0: Mẹ anh chỉ là nhắn tin hỏi em mà thôi, cũng không có gì quá đáng mà, đúng không?
1: Anh đã nói với mẹ là em rất bận, đừng có làm phiền em rồi mà. Sao mẹ anh kỳ vậy chứ?
0: Anh phải hiểu, tới chừng tuổi này rồi, ba mẹ nào mà không lo cho con cái chứ. Đáng lẽ anh phải thông cảm cho mẹ của anh mới đúng đó. Mẹ em cũng vậy. Nhưng mà tiếp xúc lâu thì em thấy mẹ anh rất dễ gần gũi. Em không sao, anh cứ yên tâm.
1: Tính ra thì con gái dễ cảm thông hơn ha. Hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ anh nữa.
0: Thực ra em cũng định hỏi anh, bữa cơm đó anh có đi hay không vậy?
1: Chắc là không đâu. Em không hiểu mẹ anh đâu.
0: Được rồi, em đặt chỗ rồi, tuyệt đối an toàn.
1: Vậy em nhắn địa chỉ qua cho anh nha.
0: Ừ.
1: Cảm ơn em đã hiểu cho mẹ của anh.
0: Ôi trời ơi, mình là đồng nghiệp với nhau, anh khách sáo làm chi vậy không biết nữa à?
1: Đơn giản vậy thôi sao?
0: Chuyện này có gì phức tạp hả?
1: Ê, anh hơi thắc mắc, mẹ anh nhắn gì cho em vậy hả? Hả?
0: Nhắn cái gì hả? À, hỏi là con ăn gì chưa, tan ca chưa, ngủ chưa, có mệt lắm không, còn có mấy tấm hình hồi nhỏ của ai đó cho em. Mẹ còn kể mấy chuyện xấu hổ không muốn nhắc tới của ai đó lúc tuổi mới lớn nữa.
1: Mẹ anh gửi mấy tấm hình đó cho em luôn hả?
0: Ừ.
1: Nói xấu anh cho em nghe luôn hả? Em, giờ em kể đi, rốt cuộc mẹ anh nhắn cái gì hả?
0: Ai...
1: kể đi.
0: Có gì đâu chứ.
1: Rốt cuộc bà ấy nhắn cái gì chứ?

0: Alo, Miu Lộ.
1: Ngày mai nếu như anh về sớm thì đi coi phim nha. Tôi có hai vé nè.
0: Tôi không đi đâu. Tôi chưa bao giờ đi coi phim.
1: Chính vì anh chưa đi coi phim bao giờ nên tôi mới rủ anh đi nè. Phải đi thư giãn đầu óc chứ. Anh đi đi, nể mặt tôi chút đi.
0: Ừ, thôi được rồi.
1: Vậy nha, chút tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh.
0: À, được, được.
1: Bye bye.

0: Con cười, con coi con đó, bữa cơm quan trọng mà con ăn mặc như vậy không ra gì hết.
1: Có sao đâu mẹ.
2: Hả
1: mẹ? Chỉ là đi ăn cơm thôi mà, trang trọng quá làm cái gì chứ.
0: Ý của mẹ con không hiểu hả?
1: Hiểu. Mẹ, nhà chúng ta mẹ là đại diện, mình mẹ lộng lẫy là được rồi. Hả?
0: Nè mẹ nói thiệt nha, mẹ ăn mặc như vậy cũng cảm thấy không quen lắm đâu.
1: Mẹ, mẹ cũng thật là, đâu phải là mẹ không biết An Tĩnh đang làm công việc gì. Cô ấy bận như vậy, mẹ còn hẹn đi ăn cơm nữa.
0: Trời ơi, con nói như là mẹ muốn lợi dụng người ta vậy. Mẹ làm vậy là vì con mà.
1: Dạ, mẹ chỉ vì con thôi.

0: Sao anh lại ở đây?
1: Anh làm gì ở đây vậy hả?
0: Tôi tới đây coi phim với bạn đó.
1: Bạn sao? Ai vậy hả?
0: Là bạn học cũ của tôi thôi.
1: Một quái nhân khoa học như anh mà hẹn bạn đi coi phim hả? Ai đi? Ai vậy? Miêu lộ. Không phải chứ, hai người tiến triển nhanh quá rồi đó nha.
0: Không phải vậy đâu, cô ấy muốn cảm ơn tôi nên mời tôi đi coi phim thôi.

0: anh về công ty đừng có nói tùm lum nghe.
1: Trời ơi, không có đâu, tôi hiểu mà. Miệng của tôi kín dữ lắm, anh cứ việc yên tâm đi nha. Tôi không nói chuyện này ra đâu. Không uổng công lao của tôi rồi hả?
0: Đúng vậy.
1: Vậy tôi đi đây, lỡ gặp mặt sẽ ngại lắm đó.
0: Được rồi.
1: Đi nha. Bye bye.
2: Xin mời.
3: Cảm ơn.
2: Chị Hồ. Tới rồi hả?
3: Trời ơi, em gái, thấy thần sắc của em tươi rói như vậy là chị yên tâm rồi.
2: Cảm ơn chị. Ý, con trai chị đó hả? Nhìn đẹp trai
3: trời
2: quá
3: ơi, thôi
2: đó.
3: Ngồi đi.
2: Mời chị.
3: Trời ơi, em gái nè, Mã Thượng nhà chị cùng với An Tĩnh nhà em lại là bạn học cũ đó.
2: Phải đó, giờ nãy An Tĩnh còn nói hai đứa đã biết nhau hơn 10 năm rồi.
3: Trời ơi, thì ra quen biết lâu rồi. Em nè, tính ra thì hai nhà chúng ta cũng có duyên lắm đó.
1: Mẹ, đây, mẹ uống miếng nước đi ha.
3: Nè,
1: con mời gì?
3: Tiểu An nè, con làm việc ở cục an ninh bận lắm phải không?
4: Dạ cũng bận, con cũng quen rồi.
2: Thanh niên mà, muốn có được chút thành tích vất vả là chuyện khó tránh. Em chỉ hy vọng là nó bình an trở về nhà, bởi vì công việc của nó thật là...
4: Mẹ, mẹ nói cái này chi vậy mẹ?
0: Cô ăn bắp rang không?
5: Tôi không ăn.
6: Chuyện làm trợ lý cho giáo sư Trâu gần đây sao rồi? Có tin gì chưa?
0: Cũng chưa biết nữa. Trong công ty mình nhiều kỹ thuật viên như vậy, tôi nghĩ chắc không tới lượt tôi đâu.
6: Tôi có thể giúp cho anh.
0: Cô giúp sao?
6: Chuyện này ngay từ đầu anh nên có suy nghĩ rõ ràng một chút. Anh coi, có nhiều người như vậy, anh và Vũ Hạo Nhiên, hai anh là người có nhiều hy vọng nhất. Nhưng mà chỉ dựa vào năng lực làm việc thì chắc chắn không đủ. Dựa vào khả năng chưa đủ phải có mối quan hệ nữa. Nếu trình độ của mọi người giống nhau thì phải biết tìm người chống lưng cho mình, đúng không?
0: Tôi không có người chống lưng.
6: Anh không có nhưng mà tôi có. Tôi có thể nhờ chị tôi. Chị tôi giúp được.
0: Nhưng ơn nghĩa này lớn quá. Nếu vì chuyện Dương Tấn đánh tôi hôm trước mà cô muốn cảm ơn tôi, mời tôi đi coi phim, như vậy là đủ rồi. Sao cô còn muốn giúp tôi chuyện đó nữa?
6: Phim sắp chiếu rồi, mình đi thôi.
0: Được.
6: Đi.

0: Nè, em gái à?
1: Dạ.
0: Chị định hỏi đồ hôm trước Mã Thượng mua cho em có thích không?
1: Đồ gì chị?
0: À, hôm trước nghe nói em vừa mới xuất viện, chị đã định để nó đến thăm em. Nhưng mà cứ sợ làm phiền em nên đã mua ít đồ gửi qua. Chị cũng không biết nó mua gì gửi qua cho em nữa, không biết em có thích hay không.
2: Dạ thưa dì, là như vậy. Con cũng định qua thăm dì rồi, nhưng cuối cùng lại không đi được, nên con mới mua một ít thuốc an thần và gối ngủ đó.
1: Ôi trời ơi, thì ra là con mua hả? Xài tốt lắm đó, con giỏi chọn đồ lắm.
3: Ai lại đẹo con rồi?
4: Một đồng nghiệp vô cùng phiền luôn.
3: Sao vậy?
4: Anh ấy biết mẹ bị bệnh nhưng lại không tiện qua thăm mẹ, cứ đòi mua quà cho mẹ. Con đã nói là không cần rồi, nhưng anh ấy nói con đâu phải là mẹ, sao biết mẹ không cần. Mẹ con vậy có phiền không chứ?
1: Nè Mã Thượng.
2: Dạ.
1: Con đang làm việc ở đâu?
2: Con...
0: À, nó hả? Làm ở Đỉnh Hoa. Nó là quản lý nhân sự.
2: À,
0: trời ơi, nó cũng bận từ sáng tới tối, suốt ngày cứ tăng ca thôi. Thanh niên bây giờ tội quá, sống chẳng dễ dàng gì.
1: Phải rồi, quản lý cấp cao còn đẹp trai nữa chứ. Giống An Tĩnh nhà em, lớn từng này rồi mà còn chưa có người yêu nữa đó chị.
0: Thì đó, chị cũng hay hỏi nó lắm. Sao con không chịu quen bạn gái? Nhưng mà nó lại nói vẫn chưa gặp được người thích hợp. Trời ơi, thiệt là hợp hay không quen nhau mới biết được chứ.
4: Mẹ, sao mẹ lại nói chuyện đó nữa rồi?
0: Lời của người lớn dĩ nhiên có đạo lý của nó. Tuổi trẻ tụi con cũng nên lắng nghe và tiếp thu sẽ rất có ích đó. Kinh nghiệm sống của mẹ và dì đánh đổi nhiều thứ lắm.
1: Phải đó.

0: Mã Thượng.
1: Dạ.
0: Con thấy An Tĩnh bận bịu công việc như vậy, con là bạn học của nó mà không biết liên lạc nhiều hơn sao? Coi con bé cần gì thì qua giúp một tay. Bạn bè cũ với nhau, giúp đỡ trong cuộc sống cũng bình thường mà, giữ mối quan hệ cũng tốt đó. Cũng câu mà mẹ hay nói, tuổi trẻ bây giờ quan hệ xã hội càng ngày càng nhạt nhẽo, vậy sao mà được chứ? Có đúng hay không?
1: Dạ phải. Dạ mẹ.
0: Không thể chỉ suốt ngày ngồi suy nghĩ làm sao để thành công rồi cố gắng phấn đấu về sự nghiệp rồi rốt cuộc khi còn phát hiện người thân và bạn bè là quan trọng nhất thì lúc đó đã quá muộn rồi.
1: Dạ.
0: Em thấy chị nói có đúng không?
2: Dạ phải. Thật ra chị cũng đừng trách Mã Thượng, An Tĩnh nhà em cũng giống y chang như vậy, em cũng lo lắng lắm.
0: Đúng đó.
3: Điện thoại cơ quan.
1: Không sao đâu, em nghe đi.
3: Alo.
4: Đội trưởng à, tình hình không tốt lắm. Dù Hạo Nhiên vừa cầm phong bì từ tay của một người đàn ông lạ mặt.
3: Có chuyện gì khác hay không?
4: Tạm thời không có, vẫn đang theo dõi.
3: Được, tôi sẽ qua ngay.
0: À, An Tĩnh à, con bận hả?
3: Ừ, dì ơi, con xin lỗi.
0: À, trời ơi, không có gì phải xin lỗi hết, công việc quan trọng ha. Yên tâm, lát nữa dì nhất định sẽ đưa mẹ con về nhà an toàn cho.
3: Cảm ơn dì.
0: À, không sao, không sao. Vậy chúng ta hẹn bữa khác gặp lại nha.
3: Dạ, dạ.
0: Mã Thượng, đứng lên.
3: Con đi trước nha.
1: Thưa dì, xin phép con đưa cô ấy ra ngoài.
0: Cẩn thận nha con.
1: Có chuyện gì gấp vậy?
3: Vụ Hạo Nhiên hôm nay đã gặp một người đàn ông lạ mặt, hai người chắc đã có giao dịch gì đó rồi.
1: Có độ mạnh bên đó chắc là không sao đâu.
3: Ừ.
1: Em đi cẩn thận nha.
3: À đúng rồi, vẫn còn bữa cơm tiếp theo nữa hả?
1: Sợ rồi hả? Anh đã nói với em rồi, bữa cơm này khó nuốt dữ lắm đó.
3: Nhưng họ sắp là chị em tốt rồi đó.
1: Cũng không quá tệ đâu. Em coi, sau này họ thành thông gia rồi cũng tiện mà.
3: Anh nằm mơ giữa ban ngày đó hả? Sao không nói ở trong đó đi?
1: Hồi nãy anh cũng tính nói rồi đó.
3: Ừ.
1: Nhưng mà mình trong giai đoạn này, trong thân phận đặc biệt này, anh chỉ biết là hy sinh mình vì chuyện lớn thôi, là hy sinh vì nhiệm vụ đó.
3: Đi ha.
5: Chạy một vòng định đi đâu đây?
4: Nhà giáo sư Trâu ở gần đây sao?
5: Đỗ Mảnh, mục tiêu của chúng ta liên tục phạm tội dẫn tới chết người. Tình huống bây giờ, cậu thấy có nên ngăn cản không? Vụ Hạo Nhiên vừa rồi có tiếp xúc với người lạ mặt. Nếu như hắn thực sự đến tìm giáo

0: sư Châu
1: không? Đầu tiên, nhiệm vụ chúng ta theo dõi Dụ Hạo Nhiên để tìm điểm đáng nghi của hắn. Thứ hai, cũng không biết Dụ Hạo Nhiên vừa rồi đã cầm thứ gì. Thứ ba, Hạo Nhiên là đồng nghiệp với Trâu Giác, gặp cũng là chuyện bình thường. Chúng ta không thể kết luận vấn đề qua hành động đó được, chỉ là tự hù mình thôi. Cũng không thể vì an toàn mà lo sợ bất cứ nguy hiểm nào.
2: Được, nghe lời cậu.
1: Dương Tả, nếu Dù Hạo Nhiên qua nhà của giáo sư Trâu thì cậu theo dõi tiếp, phải nghe được họ nói chuyện gì, rồi sau đó ngay lập tức báo cáo lại. Còn nữa, nếu như cậu cảm thấy giáo sư Trâu gặp nguy hiểm gì, cậu có thể ra tay ngăn cản ngay.
3: Đã rõ.
0: Giáo sư Trâu.
4: Kỹ sư Vũ, sao cậu lại tới đây?
0: Tôi có tin vui báo cho ông.
4: Mời vào trong.
0: Dạ.

0: Đội trưởng,
1: tình hình sao rồi?
0: Dù Hạo Nhiên tới nhà giáo sư Trâu, mục đích không rõ, nhưng tả đang ở bên đó, nhưng mà chỉ có thể sử dụng thiết bị di động, bên tôi không có tín hiệu điện thoại.
1: Được, tôi đang chạy qua.
2: Cảm ơn ông.
3: Đây.
2: Giáo sư Trâu khách sáo quá, tôi phải đi liền mà.
3: Từ từ, uống ly trà đã. Uống đi.
2: Vợ ông không có ở nhà hả?
3: Đi ra ngoài rồi. Kể sư vụ, có chuyện gì muốn nói sao? Thấy còn vui dữ vậy.
2: Ông coi, đây là cái gì?
3: Đây, vé này làm sao cậu có được vậy?
2: Tôi có người bạn làm ở phòng bán vé, hỏi tôi có cần không. Chợt nhớ ông Đức thích xem nhạc kịch, nên tôi lấy hai vé, ông có thể dẫn vợ ông đi cùng.
3: Tôi nói cậu biết nha, cái vé này khó mua cực kỳ luôn đó. Cảm ơn cậu nhiều nha, để tôi đi lấy tiền.
2: Ê, giáo sư Châu, tiền tôi không lấy đâu. Bình thường trong công việc, ông cũng đã chỉ bảo và chiếu cố tôi rất nhiều rồi. Tiền bạc gì xa lạ quá.
3: Trời ơi, có qua có lại thôi.
2: Giáo sư Châu à, tiền này tôi chắc chắn không lấy. Ông nhất quyết đưa tiền, vậy sau này có chuyện gì không dám phiền ông nữa. Không phiền ông nữa, tôi về đây.
3: Ê, từ từ, cứ ở đây rồi lát nữa ăn cơm chung với vợ chồng tôi.
2: Tôi còn phải về tăng ca nữa.
3: Được, nếu cậu không nhận thì tôi không có sáo nghe. Nhưng mà không có lần sau nữa đâu.
2: Dạ hả? Vậy thì sau này cần vé gì khó mua cứ nói với tôi nha.
3: Ê, cậu thiệt tình.
2: Giáo sư à, tôi đi trước đây, đừng tiễn tôi nữa.
3: Được, lái xe cẩn thận đó.
2: Dạ ông yên tâm. Đúng rồi, cho tôi gửi lời hỏi thăm vợ của ông nha.
3: Được, cảm ơn.
2: Tôi đi nha.
3: Cảm ơn
2: giáo sư
3: nhiều. Cảm ơn, đi cẩn thận đó.
2: Đừng có xấu.
3: Cái thằng nhóc này.
2: Anh coi, đây là phố đi bộ Đức Dương. Lúc đầu tôi không chú ý, tưởng người này đang gọi điện hoặc là chơi game. Anh nhìn nè. Tới rồi à?
4: Sao rồi?
1: Báo động giả, cũng may là có Đỗ Mảnh xử lý kịp thời, không để hắn phát hiện.
4: Cậu giỏi lắm đó.
2: Tôi nói cho hai người một tin tốt nè. Tôi phát hiện ra một điều rất quan trọng đó. Mọi người qua đây. Tôi sẽ nói lại từ đầu nha. Ở đây là phố đi bộ Đức Dương. Hai người nhìn nè. Châu Dịch đi ngang qua phố đi bộ đến giữa đường Đức Dương. Người này luôn đi theo cô ấy. Khi Châu Dịch đi qua con hẻm đến điểm mù đường Hữu Nghị, cũng chính là nơi cô ấy bị giết, người này đã xuất hiện lần cuối ở đây, sau đó thì biến mất. Kiểm tra camera cũng không phát hiện bất kỳ tung tích gì của anh ta.
4: Người này có lẽ rời đi bằng ô tô, hoặc đã đi vào một quán nào gần đó.
2: Còn có một khả năng nữa,
4: dọc theo đường Đức Thanh từ giao lộ tiếp theo, sau đó rẽ vào đường Hữu Nghị. Khả năng đã chặn đường của Châu Dịch rồi.
2: Đúng, hai cái camera giám sát đều không quay rõ được gương mặt người này. Nói rõ điều gì?

0: rất có khả năng hắn cố ý cầm dù để che đi khuôn mặt. Tôi kiểm tra hệ thống camera dựa theo đặc điểm dáng đi để điều tra, vốn dĩ không thể xác định được hắn đi vào đường Đức Dương từ lúc nào, chứng tỏ rất có khả năng là đã thay đổi dáng đi của mình.
1: Hơn nữa, các tòa nhà văn phòng xung quanh toàn bộ đều là người mặc đồ tây cầm dù, dựa theo trang phục không cách nào nhận ra được.
0: Hơn nữa, dáng người của hắn không có đặc điểm nhận dạng.
1: Có ấn tượng gì không?
2: Trên thực tế, chúng ta cần chú ý tập trung vào Châu Dịch.
3: Chỉ có hai camera này quay được hắn thôi sao?
0: Tôi đã kiểm tra lại mấy lần rồi, hệ thống hiển thị rõ nhất chỉ có hai cái này.
1: Không sao, chút nữa tôi sẽ xác định lại, quan sát hắn có phải là lợi dụng thời gian chênh lệch nào để chặn đường Châu Dịch hay không. Đúng rồi, chuyện buổi trưa nay làm sao rồi?
2: Chuyện này nói sao đây, tình hình rất là nghiêm trọng rồi. Tôi thật sự đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà đối phương ôm quá chặt, ngoài dự tính của tôi.
1: Anh là cái đồ vô dụng.
2: Làm việc đi.

0: tôi hả? Ai cũng coi thường tôi.
1: Anh có ổn không?
0: CEO của kỹ thuật tinh sang hả? Ê, sếp lớn, sếp lớn.
1: Gần đây tôi đang bàn hợp tác với Đỉnh Hoa, chuyện làm ăn mà. Phải tìm hiểu tình hình của bên đối tác ra làm sao, không phải là chuyện xấu gì. Anh muốn nói chuyện với tôi một chút không?
0: Được, tôi có nhiều thông tin lắm. Anh muốn hỏi gì, tôi trả lời hết. Có gì nói hết luôn. Lần cuối cùng mục tiêu bị quay lại chính là chỗ này.
2: Qua kia coi sao.

0: Chị Tĩnh, có phát hiện gì không?
1: Tôi đang nghĩ, nếu như mà mục tiêu khiến cho Châu Dịch sợ hãi như vậy, chứng tỏ rất có thể là Châu Dịch đã biết đối phương là người nguy hiểm, có khả năng làm hại cô ấy. Cho nên tôi nghĩ nếu mục tiêu tới đây là có mục đích, hắn sẽ không thể đi bộ để rời khỏi hiện trường sau khi gây án.
0: Tôi vẫn không hiểu.
1: Một mặt là cho dù hắn thay đổi cách đi của mình, chắc chắn là vẫn sẽ bị hệ thống camera ghi hình lại. Ngay sau đó, tâm lý bình thường của tội phạm sau khi gây án liền rời khỏi hiện trường.
0: Nhưng hành trình di chuyển của Châu Dịch là ngẫu nhiên mà. Mục tiêu không thể nào chuẩn bị trước phương tiện để bỏ trốn được.
2: Đúng. Trộm xe.
1: Điều tra xung quanh, hôm đó có chiếc xe nào bị trộm không?
2: Đã rõ. Tôi đã coi qua báo cáo trong tuần của phòng nghiên cứu rồi. Số liệu này rõ ràng chậm hơn dự kiến rất nhiều. Đúng không? Hạch toán số liệu có hạn chót là 1 tháng. Bây giờ đúng ngày luôn rồi. Mà còn thiếu sót rất nhiều việc. Vậy là sao đây?
3: Bàn tổng, chuyện là vậy. Tôi và Trình Lôi, nhóm mà hai chúng tôi dẫn, cách hoạch toán không giống nhau. Cho nên là khoảng thời gian lúc đối chiếu xuất hiện chút vấn đề, cũng như có vài công việc bị trùng, làm lỡ không ít thời gian.
2: Tại sao hai nhóm lại dùng cách khác nhau? Tại sao không bàn trước để thống nhất với nhau chứ?
4: Hạch toán số liệu, mỗi người có một thói quen làm việc khác nhau. Hơn nữa cả hai cách làm đều không có vấn đề.
2: Không có vấn đề sao? Nhưng mà sản phẩm lên thị trường có thời gian mà. Nếu vượt qua thời gian này thì chính là sự cố rồi. Trách nhiệm này hai cậu gánh nổi không đây?

0: Quá trình hạch toán số liệu cần một sự thống nhất ngay từ đầu để có sự chính xác tuyệt đối. Nhưng mỗi nhóm chúng tôi lại nhận số liệu khác nhau nên cần phải có thời gian để kiểm tra lại.
1: Được rồi, tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ bàn lại với giáo sư Châu để vấn đề này được giải quyết sớm. Ha. Thôi, làm việc tiếp đi.

0: Vô đi.
1: Giáo sư Trù đã bận sao?
0: Tôi đang làm về nghiên cứu. Các anh có thể bớt cho tôi những công việc về văn thư hành chính được không vậy? Hả? Tôi không còn thời gian đâu.
1: Thành thật xin lỗi ông nha, tôi làm phiền ông 2 phút thôi. Bởi vì chuyện này liên quan tới nghiệp vụ nên phải xin ý kiến của ông mới được.
0: Nói.
1: Đại dây, nhóm làm hạng mục đã nộp báo cáo tuần trình cho tôi rồi. Tôi coi xong phần hạch toán chậm hơn dự kiến của công ty. Sau đó tôi có tìm hiểu tình hình mới phát hiện vụ Hạo Nhiên và Trình Lôi có cách hạch toán khác nhau, và hai nhóm đều không có sự đồng bộ với nhau, cho nên mỗi giai đoạn đều chờ hai bên khớp, vì vậy mà làm chậm tiến độ. Tôi đang nghĩ giai đoạn cuối của đợt hạch toán này chúng ta có nên giao riêng cho một bên hoàn thành hay không?
0: Vậy anh có đề xuất gì?
1: Nhóm của vụ Hạo Nhiên tôi thấy họ khá là thạo việc, hơn nữa biểu hiện công việc cũng đột phá lắm, đã tăng ca hơn một tháng liền rồi. Sau khi tôi nói chuyện với cậu ta về cách làm này, cậu ta chủ động nhận việc muốn phụ trách chuyện này. Ông coi, hay là giao việc hạch toán số liệu cho vụ Hạo Nhiên phụ trách hết luôn đi có được không?
0: Vậy cứ để Hạo Nhiên làm đi, tôi không có ý kiến.
1: Tốt rồi, nếu vậy tôi không làm phiền ông nữa.
2: Cứ quyết định như vậy đi, tôi cũng không còn gì để nói, đành phải chấp nhận thôi.
3: Đang bàn bạc gì vậy? Tôi tìm anh cả buổi trời.
2: Má tổng. Cảm ơn.
4: Cảm ơn má tổng.
3: Trong thời gian làm việc là không được yêu đương đâu biết chưa?
2: Má tổng à, bây giờ tôi không còn tâm trạng để giỡn đâu.
3: Bạn tổng tuyên bố rồi sao?
4: Má tổng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Kỹ sư Trình theo hạng mục này lâu rồi, nó giao ra là giao ra, cuối cùng đều thuộc về vụ Hạo Nhiên sao?
2: Được rồi,
3: hai người làm ơn đừng gọi má tổng hoài được không? Đây đâu có ai khác đâu. Tình huống cụ thể của chuyện này tôi cũng không rõ, tôi hỏi hai người mới đúng đó.
4: Sáng nay tôi mới nhận được thông báo, trừ tổ của tôi, những tổ khác đều bị gom vô nhóm vụ Hạo Nhiên. Tôi nghi ngờ mới biết được. Ban tổng đi tìm giáo sư Trâu, nói kỹ sư Trình và kỹ sư Vũ chia nhau phụ trách sẽ ảnh hưởng tới công việc, cho nên sẽ gom lại thành một nhóm.
2: Thôi bỏ đi, hạng mục này đã đi tới giai đoạn này rồi, họ gom hết qua đó cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục, không sao đâu.
4: Tôi thấy họ chắc chắn không phải vì hạch toán kỹ thuật đâu.
3: Tôi cũng đang nghĩ chuyện này ảnh hưởng đến việc giáo sư Trâu chọn ai làm trợ lý. Chắc dù Hạo Nhiên muốn có vị trí này.
2: Anh nói vậy cũng không đúng, là bạn Nhất Sơn muốn dụ Hạo Nhiên ngồi vào vị trí này.
4: Không được, không thể bỏ qua chuyện này như vậy được. Tôi đi nói với chị tôi.
2: Nè, giáo sư Trâu đã đồng ý rồi, bây giờ cô đi cũng chẳng có ích gì đâu. Cô làm vậy chỉ khiến mâu thuẫn hơn thôi, sau này còn phải làm việc cùng nhau nữa mà.
4: Nhưng anh cũng đâu thể chuyện gì cũng nhịn được. Bây giờ chỉ có một câu đã khiến anh rụt lại, ai biết sau này còn có chuyện gì nữa.
2: Nè, nghe lời tôi đừng có đi.
3: Tôi thấy cô gái này chấm anh thật rồi đó nha.
2: Sao anh lại hẹp hòi như vậy chứ?
3: Nè, anh có lương tâm không vậy? Người ta giúp anh tới đây rồi, anh nói đi, anh có phải đồ tồi không hả?

0: khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến hai người tử vong ở Đắk Lắk. Bắt nam thanh niên trộm 5 cây vàng của em gái người yêu. Bắt nhóm đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng ma túy.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam tài xế Phạm Thương Tâm, 36 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tâm là tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong trên đường Tránh Đông, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 24 tháng 4, Tâm điều khiển xe tải chở cát lưu thông trên đường Tránh Đông, Buôn Ma Thuột theo hướng từ phường E Cao đến quốc lộ 14, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Khi đến khu vực ngã tư đường giao nhau với tỉnh lộ 2, nơi có biển cảnh báo đi chậm và biển hạn chế tốc độ dưới 60 km/h, nhưng thấy đường vắng nên Tâm đã chủ quan không giảm tốc độ, thiếu quan sát dù đèn tín hiệu đang nhấp nháy vàng. Tại địa điểm trên, xe tải do Tâm điều khiển đã xảy ra va chạm với xe taxi do anh T, 31 tuổi, trú tại xã Ena, tỉnh Đắk Lắk điều khiển, chở theo ông G, 62 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, xe tải tiếp tục đẩy xe taxi trượt dài khoảng 50m, tông vào cột điện bên đường mới dừng lại, hậu quả làm hai người đi trên taxi tử vong. Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 11 năm 2022, thông qua mạng xã hội, Nghĩa quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với chị N, 38 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk. Đầu năm 2026, Nghĩa từ tỉnh Bắc Ninh chuyển đến sinh sống cùng chị N và em gái ruột chị N tại phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk. Quá trình sinh sống, Nghĩa biết em gái chị N có nhiều trang sức bằng vàng nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng sơ hở, từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 21 tháng 4, Nghĩa đã 6 lần lén lút trộm cắp 5 cây vàng của em gái chị N, đem bán được gần 800 triệu đồng lấy tiền tiêu xài. Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường E Cao khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt giữ Nghĩa. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua theo dõi, lực lượng công an đã bắt quả tang Phan Văn Thuận, Huỳnh Ngọc Tưởng cùng sinh năm 2007 ở xã Krông Bách và Nguyễn Phúc Thịnh sinh năm 2004 ở xã Tân Tiến đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy tự chế và nhiều tang vật liên quan. Qua đấu tranh khai thác, nhóm này khai nhận đã góp tiền và liên hệ qua mạng xã hội Zalo để mua ma túy từ đối tượng Trần Văn Minh. Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ Trần Văn Minh, sinh năm 1900.

1990, Hờ Sáu Nie, sinh năm 2006 ở xã Crong Bách và khám xét trên người hai đối tượng, công an thu giữ 41 gói ni lông có chứa ma túy đá với trọng lượng hơn 20 gram. Đối tượng Minh thừa nhận đã bán ma túy cho nhóm của Thuận và chỉ đạo cho Hờ Sáu Nie mang ma túy đi giao cho khách khi có yêu cầu. Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 4 đối tượng tham gia vụ đánh nhau chỉ vì món nợ 1 triệu đồng lâu ngày không trả. Đó là Lê Lưu Duy Thịnh, 27 tuổi, trú tại xã Ena, Lưu Văn Hoàng Nguyên, 25 tuổi, Lưu Hoàng Long, 23 tuổi, cùng trú tại phường Tân Lập, Đào Trọng Thắng, 23 tuổi, trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 2 năm 2026, Lương Quốc An, 21 tuổi, trú tại xã Ena, có mượn của Thịnh 1 triệu đồng. Mặc dù đã nhiều lần Thịnh đòi lại số tiền trên nhưng An không trả. Đến khoảng 23 giờ ngày 19 tháng 4, An hẹn Thịnh và các đối tượng trên đến quảng trường mùng 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột. Khi đến nơi, Thịnh và An nói chuyện về việc nợ nần thì xảy ra xô xát, rồi cả hai lao vào đánh nhau. Thấy vậy, Nguyên, Thắng và Long đã chạy vào dùng tay chân đánh vào người của An. Được mọi người can ngăn nên hai bên đã giải tán. Tuy nhiên, sự việc đã được báo cho công an phường Buôn Ma Thuột để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Nghiêm Cao Nguyên, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1993, hộ khẩu thường trú thôn 2, xã Anh Ngai, tỉnh Đắk Lắk, về tội trộm cắp tài sản, bị kết án 6 tháng tù giam, trốn thi hành án từ tháng 6 năm 2020. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan có thẩm quyền nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, hãy báo ngay cho cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh Đắk Lắk, đường mùng 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 02623 977 211. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Trong số trước của Alo Bác sĩ Nha Khoa, khi nhắc đến vấn đề mất răng thì bác sĩ khuyến cáo chúng ta nên phục hồi răng sớm để tránh các biến chứng như lệch hàm, tiêu xương. Và được nhắc đến là hai phương pháp cầu răng sứ và implant. Vậy hai phương pháp này như thế nào, ưu nhược điểm ra sao, và khi nào thì nên lựa chọn cầu răng sứ và khi nào nên lựa chọn implant? Và đây cũng là chủ đề của chương trình hôm nay: cầu răng sứ hay implant. Thưa quý vị và các bạn, sau khi mất răng thì bác sĩ khuyến cáo chúng ta nên sớm đi phục hồi để tránh các biến chứng về sau. Và hiện nay thì hai phương pháp là cầu răng sứ và implant được rất là nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên thì mỗi phương pháp nó sẽ có những đặc điểm riêng và phù hợp với từng tình trạng cụ thể. Và để chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Xuân Hải, giám đốc nha khoa Việt Mỹ. Xin chào bác sĩ Hải. Bác sĩ Hải có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết rằng là cầu răng sứ và implant nó khác nhau như thế nào không ạ?
1: Để trả lời cho câu hỏi của bạn thì tôi xin mô phỏng trên cái hình mô phỏng như trên này. Đây là một trong những cái implant khi mà mình cắm vào trong xương hàm của bệnh nhân này. Thì đối với những cái răng mà chúng ta không thể phục hồi được nữa mà buộc phải nhổ bỏ hoặc đã mất lâu ngày thì có thể sử dụng một cái trụ implant như thế này. Trụ implant này nó được cấu tạo từ titan và nó rất là thân thiện với xương và níu. Chúng ta đặt vào những cái vị trí răng đã mất như này. Đó, thì đây là cái phương pháp cấy implant. Chức năng của nó là nó giống như một cái răng thật, ăn nhai hoàn toàn như một cái răng thật. Và đây là cái phương pháp rất là tối ưu trong nha khoa hiện nay. Còn cầu răng sứ là khi bạn đã mất một cái răng như thế này. Bạn mất một cái răng. Vì một cái lý do nào đó mình không cấy được implant thì mình có thể sử dụng cái cầu răng sứ. Bác sĩ sẽ mài hai cái răng ở bên cạnh, mài mô răng hai cái răng ở bên cạnh và sau đó sẽ thiết kế một cái răng sứ và mình sẽ gắn vào trên cái vị trí của cái răng đã mất.

0: và nó cũng thực hiện cái chức năng ăn nhai như là mình chưa mất răng.
1: Vừa rồi là bác có chia sẻ về sự khác biệt giữa implant và cầu răng sứ. Vậy thì ưu và nhược điểm của mỗi phương pháp là gì thưa bác Hải?
0: Ưu điểm của implant, implant thì mình sẽ, ưu điểm của nó là sẽ mất cái răng nào thì mình sẽ trồng cái răng đó và không có lấy những cái mô răng của những cái răng kế cận. Đó. Còn nhược điểm của implant, một là đòi hỏi xương nó phải đủ chiều ngang, đủ rộng theo chiều ngang. Thứ hai là nó phải có mô sừng hóa quanh cái implant này. Đó. Thứ ba là bệnh nhân phải khỏe mạnh, không có bị những cái bệnh lý nền quá phức tạp. Còn về cái phương pháp mà mình trồng cầu cái răng sứ như thế này thì ưu điểm của nó là nhanh, thực hiện dễ. Mình có thể thực hiện ở những cái phòng khám, đa số hầu hết tất cả các phòng khám về răng hàm mặt thì đều có thể thực hiện được cái phương pháp này. Và cái nhược điểm của cái phương pháp cầu răng sứ này là phải mài những cái răng kế cận.
1: Vâng thưa bác Hải, thì trường hợp nào mình nên dùng phương pháp implant và trường hợp nào mình nên dùng phương pháp cầu răng sứ ạ?
0: Trường hợp mà mình làm răng sứ thì đó là đối với những cái trường hợp mà một là cái điều kiện tài chính mình nó không cho phép. Thứ hai là đối với những bệnh nhân lớn tuổi bị bệnh lý nền rất là nhiều, nó không có đủ cái điều kiện để mình thực hiện cấy implant và bệnh nhân vẫn muốn có một cái hàm răng cố định như này thì ăn nhai, thì mình có thể sử dụng những cái cầu răng sứ. Còn trong những cái trường hợp mà trường hợp nào nên cấy implant thì hầu hết với những cái kỹ thuật nha khoa tiên tiến hiện nay thì ở vị trí nào mình cũng có thể cấy được implant. Thứ hai là bạn hoàn toàn khỏe mạnh, điều kiện về xương đủ chiều ngang và chiều cao, mô mềm thì thuận lợi, thì mình có thể hoàn toàn thực hiện cái phương pháp cấy implant này. Và tôi xin nhấn mạnh, cấy implant thì mình sẽ không phải mài những cái răng bên cạnh và mình chỉ có cấy vào những cái vùng răng mất bằng những cái thủ thuật rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Đinh Xuân Hải với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, mỗi phương pháp phục hồi răng đều có những ưu và nhược điểm khác nhau. Dù là cầu răng sứ hay là implant thì nó không chỉ phụ thuộc vào chi phí mà còn phụ thuộc vào tình trạng răng miệng và sức khỏe của mỗi người. Và điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn nên là thăm khám sớm để bác sĩ tư vấn những phương án phù hợp nhất, tối ưu nhất để phục hồi răng của mình nhé. Chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện đến đây xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau nha.
2: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh

0: Thưa quý vị và các bạn, sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô cùng quý giá. Đó là nghệ thuật dùng người và đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ, cán bộ của Đảng. Nhiều đồng chí cán bộ được người trực tiếp giáo dục, rèn luyện, trở thành học trò xuất sắc, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội. Trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong chương trình Mỗi tuần một cuốn sách tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn sách Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và Chiến thắng Điện Biên Phủ, sách do Nhà xuất bản Hà Nội phát hành.
1: Với độ dày hơn 200 trang, nội dung cuốn sách Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và Chiến thắng Điện Biên Phủ gồm 4 phần. Phần 1, sơ lược tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phần 2, những chặng đường chiến đấu. Phần 3, những chiến thắng lịch sử. Và phần 4, huyền thoại trong mắt học giả trong nước và thế giới. Theo đó, ở phần 1, ngoài tóm tắt tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ở phần này còn đề cập mối quan hệ thân tình, thiêng liêng giữa lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh với nhà quân sự chiến lược Võ Nguyên Giáp. Tình cảm đặc biệt giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là biểu tượng sáng ngời về tình cảm của một nhà lãnh đạo, một người chỉ huy, một người thầy, một người anh, một người thân thích với một trợ lý, một vị tướng, một người học trò, của tình đồng chí và tình

0: thân trong nghĩa đồng bào sâu đậm. Đó là hiện thân của sự gắn kết ý chí, niềm tin, sự chân thành, sự tận tụy của hai con người vĩ đại, của sức mạnh dân tộc Việt Nam. Và một trong những dấu ấn vĩ đại là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Ở phần 2, để biến quyết tâm chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị thành hiện thực thắng lợi, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp cùng với Bộ Tư lệnh Chiến dịch đặt ra và giải quyết thành công nhiều vấn đề ở tầm chiến lược, chiến dịch. Trước hết, đó là tìm mọi cách cô lập và giữ chân quân Pháp ở Điện Biên Phủ để đại quân ta tiêu diệt, loại bỏ cách đánh mạo hiểm, chọn cách đánh bảo đảm yếu tố chắc thắng, chỉ đạo giải quyết thành công vấn đề bảo đảm hậu cần cho một chiến dịch dài ngày, lực lượng tham gia lớn và diễn ra trên một địa bàn khó khăn xa hậu phương, khắc phục được những tư tưởng hữu khuynh tiêu cực, mở đường giành thắng lợi trọn vẹn cho chiến dịch. Ở phần 3, với những chiến thắng lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy quân đội của ta vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng, vừa tích lũy kinh nghiệm trong các trận đánh với các đội quân nhà nghề của thực dân Pháp, từng bước đưa đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân phát triển thành các đại đoàn và binh đoàn lớn mạnh, dạn dày kinh nghiệm chiến đấu. Với những chiến thắng của trận phay khắp Nà Ngần, chiến dịch Việt Bắc, chiến dịch biên giới năm 1950 tạo tiền đề dẫn đến thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Và với phần 4, huyền thoại trong mắt học giả trong nước và thế giới là những bài viết của những chuyên gia, nhà sử học về vai trò, về vị thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đã 72 năm qua đi, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn mãi mãi là một bản anh hùng ca về tinh thần và ý chí quyết chiến, quyết thắng, về trí tuệ và bản lĩnh của con người Việt Nam trong đấu tranh cách mạng. Có thể nói, cuốn sách Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và Chiến thắng Điện Biên Phủ không những tổng kết kinh nghiệm chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, mà còn từ góc độ ấy nêu lên những kinh nghiệm chủ yếu về chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Đây là một tác phẩm không những có giá trị về sử học mà còn có giá trị về khoa học quân sự và về văn học.
1: Quý vị và các bạn quan tâm có thể tìm đọc cuốn sách Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, số 06, đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chuyên mục Mỗi tuần một cuốn sách tuần này của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 đạt 63,6% dự toán. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn hướng dẫn chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 141 năm 2026 của Chính phủ. Thưa quý vị, thuế tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành thông báo số 1307 về việc điều chỉnh khung giờ làm việc kể từ ngày 6 tháng 5 năm 2026 tại thuế tỉnh và các đơn vị thuộc thuế tỉnh Đắk Lắk, các thuế cơ sở nhằm thống nhất thời gian làm việc và tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi liên hệ giải quyết công việc.
1: Căn cứ quyết định số 2229 ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 381 ngày 26 tháng 2 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế. Căn cứ quyết định số 1376 ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Cục Thuế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của thuế tỉnh, thành phố thuộc Cục Thuế. Thực hiện thông báo số 165 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thông báo thời gian làm việc hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo thống nhất khung giờ làm việc của các cơ quan thuế trong toàn ngành, thuế tỉnh Đắk Lắk thông báo công chức, người lao động tại thuế tỉnh và các thuế cơ sở làm việc theo quy định tại Bộ Luật Lao động 8 giờ trong một ngày vào các ngày làm việc theo quy định cụ thể. Thời gian thực hiện từ ngày 6 tháng 5 năm 2026, buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ đến 17 giờ. Thuế tỉnh Đắk Lắk thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân biết để tiện liên hệ công tác.
0: Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị sơ kết quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2026. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ngành là thành viên ban chỉ đạo. Theo báo cáo của Thuế tỉnh Đắk Lắk trong quý 1 năm 2026, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen. Tuy nhiên, được lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự phối hợp của các sở ngành chính quyền địa phương, đặc biệt với quyết tâm chính trị cao của ngành thuế, tiếp tục chủ động nỗ lực, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều biện pháp, nhóm giải pháp quản lý thu, nhiệm vụ công tác thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2026 đã đạt được với một số kết quả nổi bật. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý 1 năm 2026 thu được 5.205 tỷ đồng, đạt 30,4% dự toán trung ương giao, đạt 28,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng thu nội địa thu được 5.176 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán trung ương giao, đạt 28,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 13,4% cùng kỳ năm 2025. Gồm thu thuế phí do ngành thuế quản lý thu được 3.997 tỷ đồng, đạt 36,4% dự toán trung ương giao, đạt 35,5% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 25,7% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất thu được 1.179 tỷ đồng, đạt 19,7% dự toán trung ương giao, đạt 17,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, bằng 85% so với cùng kỳ năm trước. Thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu thu được 29 tỷ đồng, đạt 19,6% dự toán trung ương giao, đạt 9,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Với việc kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo, đảm bảo việc chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, với sự tập trung chỉ đạo của ban chỉ đạo tỉnh, sự phối hợp của các sở ban ngành, sự chủ động tích cực tham mưu của ngành thuế, tổng số tiền thuế phí thu được qua triển khai thực hiện các đề án chống thất thu và thu nợ đạt 1.383 tỷ đồng. Trong đó, thu qua việc triển khai đề án chống thất thu khoáng sản đạt 34 tỷ đồng, Thu nợ đạt 1.229 tỷ đồng, thu qua công tác quản lý, chống thất thu đạt 120 tỷ đồng. Đến thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2026, tổng nợ thuế là 1.174 tỷ đồng, tăng 86 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với chỉ tiêu giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận kiến nghị với Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh nhiều vấn đề liên quan đến công tác phối hợp và chống thất thu ngân sách nhà nước đối với nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Việc giải quyết tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét thu hồi đất của một số trường hợp nợ tiền thuê đất đối với các dự án chậm tiến độ, hỗ trợ, hướng dẫn cho người nộp thuế nắm các quy định của pháp luật về thuế. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành thuế trong 3 tháng đầu năm 2026. Đồng chí đề nghị ngành thuế tiếp thu đầy đủ các ý kiến của thành viên ban chỉ đạo trong quý 2 và cả năm. Các sở ngành địa phương cần đề ra các biện pháp cụ thể để tổ chức triển khai chống thất thu và thu hồi nợ đạt hiệu quả cao. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo ra soát lại các nhiệm vụ chưa hoàn thành của quý 1 để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Đồng thời giao cho thuế tỉnh phối hợp với các sở, tài chính, nông nghiệp và môi trường, kho bạc nhà nước, kiểm tra các dự án trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế cho người nộp thuế, tạo điều kiện để người nộp thuế yên tâm sản xuất kinh doanh, tránh trường hợp người nộp thuế không nắm được luật dẫn đến vi phạm, tập trung huy động nguồn nhân lực để chống thất thu, tăng nguồn thu, thu hút đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026 được giao. Thưa quý vị, năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk được giao dự toán thu ngân sách nhà nước là hơn 557 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện thu được 354 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán giao năm 2026, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả quan trọng này, tạo tiền đề thuận lợi để đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước những tháng còn lại của năm 2026 và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước cả năm 2026.
1: Triển khai nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng kế hoạch chương trình công tác cụ thể và xuyên suốt, tích cực triển khai công tác quản lý thu thuế, phân tích, dự báo và nắm chắc nguồn thu theo từng lĩnh vực, từng sắc thuế để khai thác nguồn thu và chống thất thu thuế, đồng đốc thu nợ thuế, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của chính phủ nhằm kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, trong 4 tháng đầu năm, hầu hết các khoản thu đều đạt cao so với cùng kỳ và hoàn thành tiến độ đề ra. Kết quả tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 đạt được là rất ấn tượng. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện được 354 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán giao năm 2026, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2025. Nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2026, từ nay đến hết năm, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế của những tháng đầu năm 2026, bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk và các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra từ đầu năm để tiếp tục thực hiện các nội dung công việc còn lại và được giao mới, chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như khai thác, kinh doanh khoáng sản, phân bón, nông sản, vàng bạc, thương mại điện tử để nhanh tiến độ thu hồi nợ thuế. Cùng với đó tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế và phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Theo chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với các đơn vị liên quan để trao đổi thông tin các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, thương nhân phân phối bán lẻ để rà soát, đối chiếu số lượng doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu nhằm đưa vào theo dõi quản lý thuế theo quy định. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, quy định của pháp luật về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đến doanh nghiệp và người dân.
2: Từ lúc triển khai hóa đơn điện tử đến nay thì coi như là cũng nhờ qua cơ quan thuế tận tình chỉ dẫn, thành thử ra coi như là doanh nghiệp xuất hóa đơn không có vấn đề gì. Tất hóa đơn điện tử là rất tiện lợi, không có cái gì mà gọi như trở ngại hết. Tức là tất cả trên cây xăng đều là cái mã điện tử vô. ở đây chúng tôi rút ra rút kỳ rồi thì trong trên thế vẫn biết bán bao nhiêu rồi, à, vậy là rất tiện cho doanh nghiệp.
3: Được cái sự tuyên truyền là một, hai nữa là các con rất sát sao về cái chuyện này là tuyên truyền cho từng doanh nghiệp và cũng hướng dẫn những cái gì doanh nghiệp mà chưa được nắm bắt kịp thời thì cơ quan thuế là đã tuyên truyền cũng như là hướng dẫn kịp thời, và hai là có mở những cái lớp gọi là tập huấn để cho kế toán này cũng như các chủ doanh nghiệp là nắm bắt kịp thời và hai nó thực hiện đầy đủ.
1: Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người nộp thuế trong việc đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng ITAS Mobile, phân công giao chỉ tiêu đến từng tổ, từng công chức thuế nhằm hoàn thành chỉ tiêu về triển khai ứng dụng ITAS Mobile thuế tỉnh giao, tổ chức triển khai kịp thời các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế của chính phủ, chính sách pháp luật thuế mới đến người nộp thuế, người dân để có thêm nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định và bền vững cho ngân sách nhà nước.
0: Thưa quý vị, trong một tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn hướng dẫn chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 141 năm 2026 của Chính phủ. Ngày 29 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68 năm 2026, quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, và Nghị định số 320 năm 2025, quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 1.1 về mức doanh thu năm không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tại khoản 1 điều 1 Nghị định số 141 năm 2026 đã sửa đổi cụm từ 500 triệu đồng thành 1 tỷ đồng tại điều 3, điều 4, khoản 1, điều 8, điều 9, điều 10, khoản 3, điều 11, khoản 1 và khoản 2, điều 12, khoản 4, điều 17, khoản 3, điều 18, Nghị định số 68 năm 2026. 1.2 về việc sử dụng hóa đơn điện tử tại khoản 2 điều 1 Nghị định số 141 năm 2026 đã sửa đổi bổ sung khoản 5 điều 8 Nghị định số 68 năm 2026 cụ thể như sau. Sử dụng hóa đơn điện tử. A. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh thì sử dụng mã số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cho tất cả các cửa hàng và phải ghi rõ mã địa điểm kinh doanh trên hóa đơn. B. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử, thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. C. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh tại điều chính nghị định này hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước chưa trên 1 tỷ đồng, trừ trường hợp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo điểm B khoản này. Nhưng trong năm tính thuế có doanh thu trên 1 tỷ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế có doanh thu lũy kế trên 1 tỷ đồng. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay ở phần đầu là phóng sự bảo vệ rừng từ quy định pháp luật đến trách nhiệm mỗi người. Đề cập đến công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh kết quả đạt được, tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn còn xảy ra, đặt ra yêu cầu tăng cường thực thi pháp luật và nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ rừng. Tiếp đó là phóng sự gỡ nút thắt trong xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phản ánh thực trạng lượng bao bì phát sinh lớn trong sản xuất nông nghiệp, trong khi công tác thu gom, xử lý còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe người dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, rừng là tài nguyên thiên nhiên đặc biệt quý giá, giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường, điều hòa khí hậu và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Là địa phương có diện tích rừng lớn của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, Đắk Lắk luôn xác định công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, nhất là trong mùa khô. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi. Giải quyết vấn đề này không chỉ có sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong thực thi pháp luật, mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân trong chung tay bảo vệ rừng, gìn giữ màu xanh của môi trường sinh thái.
1: Gia đình ông Y Thêm Buôn Giá ở xã Chư Mờ Ta, tỉnh Đắk Lắk có 10 hectare rừng trồng và cùng các hộ dân tại địa phương nhận khoán quản lý bảo vệ trên 100 hectare rừng phòng hộ. Chủ động chăm sóc, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng từ sớm là giải pháp được gia đình ông Y Thêm Buôn Giá duy trì thực hiện nhiều năm nay. Từ việc thường xuyên tuần tra, phát dọn thực bì đến tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, nguy cơ cháy rừng và tình trạng xâm hại rừng từng bước được hạn chế. Việc nhận khoán quản lý bảo vệ rừng không chỉ góp phần giữ gìn tài nguyên rừng, nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy rừng mà còn tạo thêm thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân địa phương. Gia đình tôi thường xuyên đi kiểm tra rừng, phát dọn thực bì trong mùa khô để hạn chế nguy cơ cháy rừng. Khi tham gia nhận khoán bảo vệ rừng, bà con cũng có thêm thu nhập nên ý thức giữ rừng được nâng lên. Mình xem rừng như tài sản chung của cộng đồng nên ai cũng có trách nhiệm bảo vệ, không để xảy ra cháy rừng hay phá rừng. Trên địa bàn các xã Esup, Ebung, Iarv, Ialop, Erop có hơn 61.800 hecta rừng tự nhiên. Nhiều khu vực nằm xa khu dân cư, có thảm thực vật khô dày, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô. Để chủ động quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, lực lượng kiểm lâm cùng các đơn vị chủ rừng đã triển khai nhiều biện pháp như phát dọn cành, lá khô, đốt thực bì làm giảm vật liệu cháy, xây dựng phương án ứng trực theo từng cấp độ cảnh báo cháy rừng. Cùng với đó, các tổ đội bảo vệ rừng thường xuyên phối hợp tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại rừng. Công tác tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.
2: Lực lượng quản lý bảo vệ rừng chuyên trách của công ty hiện tại bây giờ là khoảng 60 người. 60 người thì anh em chia làm 9 cái đơn vị phân trường ở trong rừng, phân bổ đều trên địa bàn. Và đối với cái công tác mà phòng cháy chữa cháy thì công ty cũng đã có chuẩn bị là 4 cái xe chữa cháy chuyên dùng, xe kéo mỗi một xe vậy là chứa được 2 khối nước và có cái máy bơm chuyên dùng xịt tầm xa là khoảng 15-20 mét để xịt để phòng cháy chữa cháy.
3: Tăng cường cái kiểm soát đó để tránh cái tình trạng là săn bắt động vật rừng hoang dã trong cái thời gian tới này, cũng nhằm để bảo vệ được cái màu xanh của rừng và cũng là cái trách nhiệm của ngành cũng như là mọi người dân.
1: Khu bảo tồn thiên nhiên ESO tỉnh Đắk Lắk có tổng diện tích trên 26.800 hectare. Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được đơn vị đặc biệt chú trọng. Ngoài duy trì lực lượng thường trực tại các chốt bảo vệ rừng, đơn vị còn tăng cường tuần tra tại những khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao trong mùa khô. Cùng với đó, công tác tuyên truyền vận động người dân sinh sống ven rừng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong chung tay bảo vệ tài nguyên rừng và hệ sinh thái tự nhiên.
4: Được sự quan tâm của lãnh đạo cũng như là các cái đơn vị cộng đồng dân cư đây, cho nên là khi mà có phát hiện ra là bọn em đã phát hiện kịp thời và có các cái chòi phòng chống cháy thì cũng đã giúp cho rất nhiều trong cái công việc mà cảnh báo cháy rừng, vì chỉ cần có phát hiện ra khói đứng ở trên cao là nhìn thấy là mà trong đơn vị đây có đến 4 cái chòi như thế này để tải vào khắp toàn bộ đơn vị. Cho nên là anh em là thường xuyên là theo dõi và nắm bắt được.
1: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 743.000 hectare đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên chiếm trên 530.000 hectare, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 41%, dù diện tích rừng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do khai thác rừng trồng theo kế hoạch và biến động từ các năm trước, không phải do mất rừng mới, cho thấy công tác quản lý bảo vệ rừng cơ bản được kiểm soát. Đáng chú ý, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Số vụ vi phạm luật lâm nghiệp so với cùng kỳ năm trước giảm 95 vụ. Các hành vi vi phạm chủ yếu là phá rừng, vận chuyển mua bán lâm sản trái phép. Lực lượng chức năng đã xử lý 140 vụ, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 138 vụ, xử lý hình sự 2 vụ, số tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 282 triệu đồng. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, cho thấy áp lực đối với công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng vẫn còn rất lớn, nhất là trong mùa khô.
5: Chúng tôi cũng đang đối với chương trình quản lý bảo vệ rừng tự nhiên, thì ngoài cái dịch vụ có tiền giao khoán và bảo vệ rừng, thì sau này sẽ có cái chương trình list của bộ đang xây dựng, thì sẽ có cái việc mua bán tín chỉ carbon. Thì trong giai đoạn 2026 đến 2030 thì chúng tôi triển khai thêm cái chương trình mà bán tín chỉ carbon. Đấy là một cái nguồn để mà hỗ trợ cho người dân, gắn người dân với quản lý bảo vệ rừng. Thì chúng tôi cũng đang tiến hành tuyên truyền với người dân để trong công tác quản lý bảo vệ rừng kết hợp với phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô, làm sao nó vừa quản lý bảo vệ tốt, vừa tạo các nguồn có thể để người dân có cái sinh kế.
1: Cùng với tăng cường quản lý bảo vệ rừng, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển rừng. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu trồng hơn 5.700 hecta rừng. Riêng 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã trồng gần 160 hecta rừng sản xuất, chăm sóc gần 19.600 hecta rừng trồng và khoanh nuôi tái sinh hơn 1.000 hecta rừng. Để nâng cao hiệu quả quản lý, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên rừng, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi

0: tâm hại rừng.
1: Hiện nay thì cái đấy chương trình của Liên minh châu Âu chống phá rừng đối với các sản phẩm nông lâm nghiệp nói chung, thì chúng tôi cũng đã vẫn đang phối hợp với bộ để rà soát, để đối chiếu làm sao đó chúng ta xác định được rằng những diện tích mà đưa vào trồng rừng, đặc biệt là những diện tích mà đã có cấp chứng chỉ rừng ấy, thì nó không liên quan đến phá rừng, để đảm bảo để sau sau người ta truy xuất nguồn gốc là không ảnh hưởng. Có như vậy thì mới ổn định được cái sản phẩm mà chế biến từ gỗ rừng trồng xuất khẩu. Nếu chúng ta mà vi phạm đấy thì rõ ràng trong quá trình xuất khẩu sẽ rất là trở ngại.
0: Rừng không chỉ là nguồn tài nguyên quý giá mà còn là lá chắn xanh bảo vệ môi trường sống, điều hòa khí hậu và tạo sinh kế cho người dân. Thực tế cho thấy để giữ rừng hiệu quả không chỉ cần sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng mà quan trọng hơn là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng. Khi chính quyền, lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và cộng đồng cùng chung tay hành động, những cánh rừng sẽ tiếp tục được bảo vệ, phát triển bền vững, góp phần giữ gìn môi trường sinh thái và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của địa phương.
2: Thưa quý vị, những năm gần đây, lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật phát sinh sau sử dụng ngày càng lớn, trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. Theo thống kê, giai đoạn 2022-2024, cả nước đã thu gom gần 2.500 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 550 tấn chưa được xử lý. Riêng tại tỉnh Đắk Lắk, với khoảng 845.000 hecta đất nông nghiệp, mỗi năm phát sinh khoảng 200 tấn bao bì sau sử dụng. Thế nhưng, sau mỗi mùa vụ, tình trạng vứt bỏ chai lọ, bao bì ra môi trường vẫn còn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
0: Trên một số cánh đồng của tỉnh Đắk Lắk, nhiều vỏ chai bao bì thuốc bảo vệ thực vật bị vứt ngổn ngang dưới mương nước, ven bờ ruộng, trong khi nhiều bồn chứa đã đầy, có một tùm, không được thu gom xử lý kịp thời. Những loại rác thải nông nghiệp này không chỉ gây ô nhiễm đất, nguồn nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Cơ sở hạ tầng phục vụ phân loại, thu gom và xử lý rác thải nông nghiệp tại nhiều địa phương vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Việc thu gom vận chuyển còn chậm, thiếu đồng bộ khiến nhiều điểm tập kết rơi vào tình trạng tồn động, mất vệ sinh. Theo người dân và các hợp tác xã, việc tổ chức thu gom hoàn toàn có thể thực hiện, thậm chí nhiều đơn vị đã chủ động đề xuất phương tiện, thiết bị phục vụ thu gom. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu nơi tiếp nhận và xử lý sau thu gom. Ngay cả tại các đại lý vật tư nông nghiệp có trách nhiệm thu hồi bao bì thuốc bảo vệ thực vật, lượng phát sinh lớn cũng nhanh chóng gây quá tải, đặt ra yêu cầu cần sớm có giải pháp đồng bộ trong lưu giữ, vận chuyển và xử lý loại rác thải nguy hại này. Hiện nay, bà con nông dân đã chủ động thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là thiếu điểm tiếp nhận và đơn vị xử lý tập trung. Sau khi thu gom về thì không có nơi để bàn giao, nên nhiều khi phải tạm lưu giữ tại địa phương, gây quá tải và khó khăn trong công tác quản lý môi trường nông thôn.
3: Muốn là có một cái hướng nào đó để canh tác an toàn hơn, tại vì hiện tại là các nhà thu mua yêu cầu chúng tôi phải minh bạch tất cả các loại thuốc, người dân chúng tôi cũng được thông tin rồi, và làm sao phải đáp ứng được các tiêu chuẩn của họ.
0: Từ năm 2024, quy định EBR, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đã được áp dụng bắt buộc đối với một số nhóm sản phẩm bao bì như nhựa, giấy, kim loại, pin, ắc quy, thiết bị điện điện tử, dầu nhớt và sầm lớp. Theo đó, nhà sản xuất và nhập khẩu không chỉ chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường mà còn phải tham gia thu hồi tái chế hoặc đóng góp kinh phí xử lý sau khi sản phẩm trở thành chất thải. Quy định này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm lượng rác thải phải chôn lấp, đồng thời chuyển một phần chi phí xử lý chất thải từ ngân sách nhà nước sang khu vực sản xuất và tiêu dùng, góp phần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn liên quan đến chi phí tái chế, cơ chế đóng góp tài chính cũng như hệ thống thu gom và tái chế trong nước còn thiếu đồng bộ.
4: Tôi tiếp tục rà soát hoàn thiện các cái cơ chế tài chính để huy động được cái nguồn lực tối đa, bằng cách là chúng ta sẽ sớm hoàn thiện ban hành các cái quy chế quản lý này, làm sao cho giúp cho doanh nghiệp nhập khẩu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, nhập khẩu thuốc phân bón sẽ có những cái nguồn lực tài chính.

0: đóng góp một cách cụ thể để đảm bảo được cái nguồn lực tài chính trong thời gian tới triển khai thực hiện được cho các địa phương
1: thu gom xử lý bao bì
2: sau sử dụng. Ngành nông nghiệp và môi trường sẽ đẩy mạnh nghiên cứu phân loại rõ tính

0: trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu. Đáng chú ý, nguồn kinh phí đóng góp được tách riêng theo từng nhóm sản phẩm. Trong đó, kinh phí từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật phải được sử dụng đúng mục đích cho việc thu gom, xử lý loại chất thải này. Cơ chế mới cũng làm rõ quy trình quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn quỹ, đồng thời đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện để địa phương dễ dàng tiếp cận nguồn hỗ trợ. Chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết bài toán rác thải nguy hại trong sản xuất nông nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp bền vững, an toàn hơn cho nông dân và cộng đồng.
1: Chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: ở tại cái làng này, mình vừa đá thắng mà mình vừa có tiền, mà mình vừa có danh dự luôn.
1: Mày nói thiệt hả?
0: Dạ thiệt.
2: Nhưng mà làng này có gà nào dữ đâu, mày nói qua nghe coi.
0: Con gà của ông Ba Phi.
3: Thằng Ba Phi.
0: Dạ.
4: Sánh máu mẹ đã gà lại vừa đúc được con chiến kê thú dữ. Quan và thằng Hầu liền hùng hồ kéo đến nhà bác Ba Phi đòi phần cao thấp. Lần này quan huyện quyết tâm thắng một trận cho ra trò để gỡ gạc thể diện, trả cái món nợ cay cú bấy lâu vì toàn bị bác Ba Phi chơi xỏ.
5: Hồi nào tới giờ có đá gà đá vịt gì đâu mà có vua gà. Chắc quan nghe lầm ai rồi đó.
6: Tao nghe người ta nói mày có con gà, mày đặt nó là vua gà, thì mày đem con gà vua của mày ra đây đấu với con gà quan của tao, được không?
5: Dạ, gà của quan đó được phong là gà quan, còn gà của con nó chỉ là con gà trống bình thường thôi. Rồi nó chỉ huy cái đám gà mái, thành đứa con đặt nó là vua gà, nghe cho nó quay vậy mà.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT. Thưa quý vị và các bạn, là hộ nghèo không có đất sản xuất, không có việc làm ổn định, nhà cũng phải đi ở nhờ. Con gái sinh ra bị não úng thủy, mặc dù đã đi chữa trị nhiều nơi khá tốn kém nhưng bệnh không hết. Đến nay cháu Hờ Duệ Buôn Xá đã 7 tuổi nhưng chỉ có thể khóc, chân tay quả quắp, đầu phát triển to hơn người, trông rất đáng thương. Đó là hoàn cảnh của chị Hờ Phan Buôn Xá ở Buôn Epan, xã Eka, tỉnh Đắk Lắk.
7: Theo chân cán bộ Hội Chữ Thập Đỏ xã Eka, nhóm phóng viên thực hiện chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã đến thăm gia đình chị Hờ Phan Buôn Xá ở Buôn Epan, xã Eka. Sau khi phải đi bộ qua dãy cà phê, trước mắt chúng tôi là căn chòi xây còn nguyên gạch đỏ. Chị Hờ Phan cho biết vợ chồng chị sinh ra trong gia đình khó khăn, cả bên nội và bên ngoại đều không hỗ trợ được gì. Bố mẹ đông con nên khi ra ở riêng, vợ chồng chị phải ở nhờ chòi dãy của người dân trong vùng. Hàng ngày hai vợ chồng đi làm thuê sống qua ngày. Cuộc sống cứ tưởng chịu khó làm ăn sẽ vượt qua được. Năm 2019, vợ chồng chị mang thai con gái đầu lòng trong niềm vui của mọi người. Nhưng sau 7 tháng, chị đã sinh cháu Hờ Duệ Buôn Xá. Khi mới sinh ra, người cháu tím tái, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực 333 đã giới thiệu chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị hơn một tháng. Bác sĩ kết luận cháu bị viêm phổi, hở van tim. Hai tháng sau, gia đình phát hiện thấy chân tay cháu ngày càng nhỏ đi, còn đầu thì ngày một to hơn đứa trẻ bình thường. Gia đình đã vay mượn khắp nơi, đưa cháu đi Bệnh viện Nhi Đồng 2 chữa trị. Tại đây, bác sĩ kết luận cháu bị não úng thủy, không nghe, không nhìn, không nói được. Từ đó đến nay, cháu chỉ ăn cháo và uống sữa. Hai vợ chồng phải thay nhau, một người ở nhà bế, canh chừng con. Những khi trái gió trở trời, cháu thường hay khó chịu trong người, hễ rời khỏi tay là khóc. Ngay cả nồi cơm cũng không nấu được.
8: Thì lúc mới đi bệnh viện thì vay người ta

0: vay xong rồi trong về đi làm trả. Lúc không có tiền thì vay thôi, xem khi nào có thì trả người ta. Ba mẹ ở đấy thì cũng khó, ở nhà cũng giống cái nhà này thôi. Nhà thì đợt thì ở đợt nhà đợt bố ông ngoại bố có cháu á, cũng ở nhờ đợt người ta thôi. Lúc đó mẹ mua cũng nhỏ thôi. Bây giờ người ta nói là khi nào mặt bố em mặt mẹ thì người ta đòi lại lấy lại. Em không biết suy nghĩ sao. Bây giờ muốn đi làm thì không đi làm được.
1: Để có tiền trang trải cuộc sống, mua sữa cho con, anh Isim Nie đã làm thuê đủ mọi việc. Thấy được hoàn cảnh khó khăn của anh, những thợ sắt trong vùng cũng thường hay thuê để anh có việc làm. Nhưng với tiền mua thuốc chữa bệnh và sữa cho con thì một mình anh làm cũng chẳng thấm vào đâu, chứ chưa nói đến khoản nợ đã vay chữa bệnh cho con. Mặc dù địa phương cũng quan tâm kêu gọi mọi người giúp đỡ, nhưng cũng chẳng được là bao.
2: Với vai trò thanh niên của buôn, thời gian vừa qua thì cũng có phối hợp với ban tự quản thôn buôn xuống thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng mà do là địa phương thì cũng rất là khó khăn, cũng không thể thăm hỏi được nhiều. Mới dịp lễ Tết thì thăm hỏi được một lần. Do địa phương khó khăn quá, thế là cũng mong mạnh thường quân có lòng hảo tâm giúp đỡ mình nhiều hơn.
3: Chúng tôi với vai trò là hội chữ thập đỏ xã Eka thì luôn luôn là phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể trên địa phương là rà soát những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Và nhân dịp ngày hôm nay thì tôi rất mong rằng các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân quan tâm chia sẻ và hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
1: Hiện nay bệnh tình của cháu Hở Duệ ngày một nặng do không có tiền mua thuốc điều trị. Chị Hở Phan chỉ có một mong muốn là làm sao có tiền chữa bệnh cho con, thì dù có khổ đến mấy vợ chồng chị cũng chịu được. Hy vọng qua chương trình này, chị Hở Phan sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để chị vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ chị Hở Phan Buôn Giá ở Buôn E Pan, xã Eka, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850962, 02623 810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ tấm lòng vàng báo Đắk Lắk, số 117-00006-1769, Vietinbank, chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ chị Hờ Riên Cờ Đó ở Buôn Bờ Ra, xã E Tôn, tỉnh Đắk Lắk có cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Ủng hộ chị Hờ Phan Buôn Giá ở Buôn E Pan, xã E Ca, tỉnh Đắk Lắk có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70, Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Tiệm giày Tây Đô số 10 Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61, Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Dịch vụ tang lễ Vạn Vạn Đức, 296 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31, Hàn Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm.

0: phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng.
1: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Đến đây, mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tuần này cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 12 năm 2024, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị ra đời khẳng định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính cho phát triển trong giai đoạn mới. Và đối với tỉnh Đắk Lắk thì để khoa học và công nghệ thực sự đi vào thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, một trong những yêu cầu đặt ra là cần phát triển thị trường khoa học và công nghệ, đồng thời tăng cường mối liên kết giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp. Và trong không khí chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 18 tháng 5, chương trình hôm nay sẽ là dịp để cùng trao đổi, chia sẻ những góc nhìn, kinh nghiệm thực tiễn cũng như định hướng trong thời gian tới với chủ đề phát triển thị trường khoa học và công nghệ gắn với liên kết ba nhà. Và tham gia chương trình ngày hôm nay, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Gia Việt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk. Xin giới thiệu ông Phan Thanh Bình, đại diện Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên. Và xin được giới thiệu ông Nguyễn Đăng Phong, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đăng Phong. Vâng ạ, lời đầu tiên thay mặt cho ekip thực hiện chương trình cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời ba vị khách mời và xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
1: Đắk Lắk sau sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mở ra một không gian phát triển mới. Tỉnh đang đứng trước cơ hội hình thành các chuỗi giá trị liên kết rừng biển. Đây không chỉ là sự kết nối về tài nguyên mà còn là sự giao thoa về tri thức, công nghệ và thị trường. Trong bối cảnh đó, việc phát triển thị trường khoa học và công nghệ gắn với liên kết ba nhà trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thông qua sự tham gia của nhà nước trong vai trò kiến tạo, nhà khoa học trong nghiên cứu, chuyển giao và doanh nghiệp trong ứng dụng, thương mại hóa, các sản phẩm từ rừng đến biển có thể được nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và phát triển bền vững. Kết nối rừng biển vì thế không chỉ là hướng đi về không gian mà còn mở ra cơ hội để Đắk Lắk nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường và phát triển bền vững. Ngày 22 tháng 12 năm 2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây không chỉ là một văn kiện mang tính định hướng mà còn là một bước ngoặt về tư duy phát triển khi khoa học và công nghệ được đặt ở vị trí trung tâm, trở thành động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế xã hội trong thời đại số. Nhìn lại năm 2025, ngành khoa học công nghệ tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ từ xây dựng hạ tầng số, phát triển nền tảng đến nâng cao năng lực số cho người dân và cán bộ. Đặc biệt, việc xác lập và thực hiện phương châm hành động năm thật, nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân được hưởng thụ thật không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm mọi hoạt động đều hướng tới kết quả thực chất. Chương trình Đắk Lắk số được triển khai đã tạo ra một nền tảng kết nối giữa chính quyền và người dân, giúp việc tiếp cận dịch vụ công trở nên thuận tiện, minh bạch.

0: và hiệu quả hơn. Các ứng dụng số không chỉ phục vụ quản lý mà còn trực tiếp hỗ trợ người dân trong đời sống hàng ngày. Phong trào Bình dân học vụ số được phát động mạnh mẽ trên toàn tỉnh đã tạo nên một làn sóng học tập, nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng. 100% xã phường thành lập tổ công nghệ số cộng đồng, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo kỹ năng số đạt trên 100%, gỡ hơn 90% hoàn thành chương trình học. Với người dân, tỷ lệ tiếp cận năng lực số ngày càng tăng, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực. Công tác theo dõi, quản lý và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện với 3 đề tài dự án cấp quốc gia và 30 nhiệm vụ khoa học công nghệ chuyển tiếp từ năm trước, đã nghiệm thu 2 dự án cấp nhà nước và 13 đề tài cấp tỉnh, tất cả đều xếp loại đạt. Hơn 80 đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được tiếp nhận, cho thấy nhu cầu nghiên cứu gắn với sản xuất ngày càng được quan tâm. Các nhiệm vụ sau nghiệm thu từng bước được ứng dụng vào thực tiễn, tạo tiền đề cho việc hình thành nguồn cung công nghệ cho thị trường.
1: Khi triển khai cái nghị quyết 57 thì cũng xác định tức là rõ các cái chủ thể, tức là các cái cơ quan quản lý sẽ làm cái gì và các cái viện nghiên cứu làm gì, và các cái chủ thể ứng dụng như các cái doanh nghiệp và người dân thì sẽ làm cái gì. Thì để đồng hành được cái mối liên kết như vậy thì cái hoạt động khoa học công nghệ thì sẽ có cái một cái sự lan tỏa và có sự đóng góp rất là lớn.
0: Đáng chú ý, ngày 20 tháng 12 năm 2025, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ MOU nhằm triển khai thí điểm mô hình liên kết ba nhà. Sự kiện là bước đi cụ thể nhằm thực hiện Nghị định số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Mục tiêu hướng đến là hiện thực hóa nhu cầu phối hợp, đưa các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo đó, ngày 17 tháng 4 năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Quy Nhơn đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo dựa trên cơ sở nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk. Tiếp theo đó, ngày 6 tháng 5 năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Tây Nguyên đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao, hợp tác phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phối hợp hoạt động tiếp nhận sinh viên thực tập, phối hợp triển khai mô hình ba nhà trong thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2026, chuyển giao ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ, khảo sát một số giống sắn mới kháng bệnh khảm lá có năng suất và hàm lượng tinh bột cao tại tỉnh Đắk Lắk. Những nội dung trong chương trình làm việc là tiền đề rất quan trọng để hai bên tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
2: Nghị quyết 57 nó là một nghị quyết mang tính đột phá về thể chế hóa được một số cái gọi là cái vướng mắc.
0: 36 tổ chức khoa học và công nghệ đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo đúng quy định của Luật Khoa học và Công nghệ. Đây là nền tảng quan trọng để từng bước hình thành hệ sinh thái nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương.
3: Được các chính sách nhà nước hỗ trợ của nhà nước,
4: cái giải pháp về chuyển đổi số cũng đảng và đơn vị sẽ chỉ đạo rất tốt về sự tiếp cận về thị trường khoa học công nghệ. Đặc biệt là thị trường khoa học công nghệ bây giờ đang gặp rất nhiều khó khăn, đó là cái hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái. Thì các doanh nghiệp, các nhà khoa học cũng có những cái diễn đàn chia sẻ những thông tin liên quan đến cái thị trường khoa học công nghệ đối với các doanh nghiệp cũng như đối với người dân, để cho phổ cập kiến thức cũng như là các truyền tải các cái thông tin để người dân họ nắm được các cái thông tin này. Cho nên trong thời gian tới sẽ khắc phục được cái việc khó khăn trong cái việc tiếp cận với thị trường khoa học công nghệ.
0: Có thể thấy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để liên kết ba nhà thực sự phát huy hiệu quả gắn với phát triển thị trường khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy lưu thông, trao đổi và thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, chặt chẽ hơn của các chủ thể, đồng thời phải gắn với nhu cầu thực tiễn của từng ngành, từng lĩnh vực. Trong thời gian tới, Đắk Lắk định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế xã hội, qua đó tạo động lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP đạt mức 2 con số.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh trong phóng sự vừa rồi đã phần nào phản ánh hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, cũng như là quá trình đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Và bên cạnh những kết quả bước đầu, thực tế vẫn đặt ra yêu cầu cần tăng cường sự kết nối giữa nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ. Trước hết thì từ góc độ quản lý nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ cao và công nghệ chiến lược. Vậy thưa ông Phạm Gia Việt, ông đánh giá như thế nào về vai trò

0: trò của thị trường khoa học và công nghệ trong việc kết nối giữa hoạt động nghiên cứu với thực tiễn sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh hiện nay, thưa ông?
1: Thị trường khoa học công nghệ thì có vai trò hết sức quan trọng trong cái việc kết nối giữa hoạt động nghiên cứu với thực tiễn sản xuất kinh doanh. Cái thứ hai nữa, đây chính là cái cầu nối để các cái kết quả nghiên cứu khoa học, các tiến bộ và công nghệ mới được chuyển giao và ứng dụng vào thực tiễn. Trong thời gian vừa qua thì phát triển thị trường khoa học công nghệ đã tỉnh đã quan tâm thúc đẩy một số nội dung cụ thể như sau. Cái thứ nhất là hỗ trợ cái việc kết nối cung cầu về công nghệ. Cái thứ hai thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Và đặc biệt là cái thứ ba là khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Qua đó thì đã có nhiều cái mô hình sản xuất được nhân rộng, đặc biệt là cái mô hình về sản xuất về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
0: Qua phần chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy rằng là thị trường khoa học và công nghệ đang giữ một vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa nghiên cứu và ứng dụng. Tuy nhiên là để sự kết nối này thực sự hiệu quả thì vai trò của các đơn vị nghiên cứu, các nhà khoa học trong việc tạo ra những sản phẩm giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tiễn là hết sức cần thiết. Vậy thì thưa ông Phan Thanh Bình, được biết là Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên là nơi chuyên nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật về chọn tạo giống cây trồng, bảo vệ thực vật, hệ thống nông lâm nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái. Vậy thì từ thực tế triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu hiện nay thì việc gắn kết giữa nội dung nghiên cứu với nhu cầu của doanh nghiệp và thực tiễn sản xuất đang được thực hiện như thế nào, thưa ông?
2: Viện của chúng tôi thì đã có hơn 50 năm là thực hiện cái công tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Tất cả những cái nghiên cứu của chúng tôi đều đi từ thực tiễn. Và như chúng ta cũng đã biết là cái sự tăng trưởng của cà phê, sự tăng trưởng của hồ tiêu của chúng ta để đạt lên tầm thế giới thì trong đó có một sự đóng góp rất là lớn của Viện Tây Nguyên. Cái nghị quyết 57 thì chúng tôi cũng đã cởi trói được khá là nhiều cái cơ chế, và chúng tôi nhận thấy rằng là đi từ thực tiễn tới nghiên cứu và tới ứng dụng vào thực tiễn, đó là một cái hành trình không thể nào mà tách khỏi được. Nhu cầu của doanh nghiệp đang còn phát triển khá là tốt, nhưng có một số cái nhu cầu của doanh nghiệp vẫn chưa được giữa hai bên có thể là kết nối với nhau. Ngoài ra thì đối với cái kết nối nhu cầu từ doanh nghiệp thì từ trước đến giờ thì hầu như tất cả các viện đều các doanh nghiệp đều tìm đến các viện. Nhưng mà hiện nay như chúng tôi thì chúng tôi lại tìm đến doanh nghiệp, và chúng tôi cùng với doanh nghiệp để thảo luận xem, rồi trao đổi xem doanh nghiệp cần cái gì, doanh nghiệp mong muốn cái gì, và chúng tôi một phần đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp.
0: Và ở góc độ doanh nghiệp thì là đơn vị trực tiếp ứng dụng công nghệ thì chắc chắn sẽ có những yêu cầu sát thực tế hơn. Vậy thì thưa ông Nguyễn Đăng Phong, từ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh thì ông đánh giá như thế nào về nhu cầu ứng dụng khoa học và công nghệ hiện nay, và đặc biệt là trong quá trình đó thì doanh nghiệp đang gặp những khó khăn gì, thưa ông?
3: Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp tồn tại và phát triển, giúp doanh nghiệp nâng cao được năng suất, giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững, tối ưu hóa quản lý và vận hành, thúc đẩy chuyển đổi số, mở ra các mô hình kinh doanh mới theo phương châm sản xuất và bán cái gì thị trường cần, không chỉ là bán cái gì mình có. Thì hiện nay là các trong tình hiện nay khi các hiệp định thương mại tự do của nhà nước ký với các đối tác dần đi vào là có hiệu lực, thì cái vấn đề mà khó khăn với các doanh nghiệp nó càng lớn hơn, chi phí đầu vào tăng cao, năng lực còn hạn chế, thì đòi hỏi doanh nghiệp là chịu áp lực rất nhiều. Thì chúng tôi thấy hiện nay cái điều vấn đề khó khăn là của các doanh nghiệp là tiêu thụ sản phẩm làm ra. Thì thị trường Việt Nam là thị trường mở, hầu như tất cả các hàng sản xuất của các doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực cơ khí thì cái mức độ cạnh tranh nó rất là gay gắt. Hầu như tất cả các hàng của các nước đều có ở Việt Nam, và người tiêu dùng thì có cái thuận lợi, có nhiều cái sự lựa chọn. Nhưng với doanh nghiệp thì làm sao mình phải đầu tư công nghệ, phải nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện các sản phẩm hiện có, làm sao cho người tiêu dùng có thể chấp nhận, trên cơ sở đó có điều kiện để mở ra những hướng kinh doanh mới.
0: Và thưa quý vị và các bạn, qua phần chia sẻ của ba vị khách mời thì có thể thấy rằng là nhu cầu kết nối giữa nghiên cứu và ứng dụng là rất rõ ràng. Tuy nhiên vẫn còn những khoảng cách cần tiếp tục được tháo gỡ. Và để thu hẹp khoảng cách này thì một trong những nội dung quan trọng là tăng cường liên kết giữa các chủ thể trong hoạt động khoa học và công nghệ, và trong đó thì mối liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học, viện trường và doanh nghiệp, hay còn gọi là liên kết ba nhà, thì đang được xem là một hướng đi phù hợp nhằm thúc đẩy việc đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Và câu hỏi tiếp theo thì xin được dành cho ông Phạm Gia Việt là: thưa ông, vì sao mô hình liên kết ba nhà lại được xem là một giải pháp quan trọng trong phát triển thị trường khoa học và công nghệ hiện nay, thưa ông?
1: Ở đây là một cái cơ chế kết nối trực tiếp giữa nghiên cứu, quản lý và sản xuất kinh doanh. Rồi từ đó thì như vậy là nâng cao cái khả năng ứng dụng và thương mại hóa cái kết quả nghiên cứu khoa học. Cái thứ nhất là có thể tạo cái cơ chế đồng bộ giữa các cái chủ thể. Nhà nước thì đóng vai trò định hướng, chính sách, hỗ trợ cơ chế, nguồn lực trong cái phát triển. Nhà khoa học là cung cấp công nghệ, quy trình kỹ thuật, đào tạo và chuyển giao tri thức. Và nhà doanh nghiệp là đơn vị để tiếp nhận, tổ chức sản xuất, thương mại hóa và mở rộng thị trường. Với cái sự phối hợp này thì giúp cho hình thành cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với cái thực tiễn phát triển kinh tế, cái điều kiện của tỉnh ta trong thời gian tới. Cái thứ hai là thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ phát triển. Thực chất khi doanh nghiệp tham gia ngay từ đầu vào thì như vậy các cái nhiệm vụ khoa học công nghệ sẽ có cái đầu ra, tăng cái khả năng giao dịch về công nghệ. Đây là cái nền tảng để phát triển khoa học công nghệ một cách hết sức là bền vững. Cái nội dung thứ ba là nâng cao cái hiệu quả sử dụng nguồn lực trong cái phát triển khoa học công nghệ thông qua các mô hình liên kết. Và đây là những cái mà như vậy là đem lại cái hiệu quả, tránh cái sự đầu tư dàn trải, tăng cái hiệu quả để triển khai các nhiệm vụ khoa công nghệ. Cái thứ tư là tạo một động lực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi cho địa phương. Và cái thứ năm là hình thành cái cơ chế để nhân rộng các mô hình hiệu quả thông qua quá trình thí điểm, đánh giá tổng kết mô hình, và địa phương có thể lựa chọn các cái mô hình phù hợp. Và với cái mô hình liên kết ba nhà thì cái là cơ chế quan trọng để phát triển thị trường khoa công nghệ gắn với nghiên cứu, với yêu cầu thực tiễn, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và phù hợp với cái quan điểm nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ trong cái phát triển kinh tế xã hội.
0: Có thể thấy là liên kết ba nhà không chỉ là sự phối hợp mà đây còn là cơ chế để rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng trong thực tế. Vậy thì thưa ông Phan Thanh Bình, xin ông cho biết là trong thực tế thì việc phối hợp giữa đơn vị nghiên cứu với doanh nghiệp thì đang được thực hiện như thế nào và cần làm gì để có thể nâng cao hiệu quả hơn nữa, thưa ông?
2: Viện Tây Nguyên nói riêng và các viện nói chung thì đang còn sử dụng hai cái mối liên kết với doanh nghiệp, đó là mối liên kết một chiều và mối liên kết hai chiều. Thì từ trước đến giờ thì hầu như là chủ yếu là thực hiện cái mối liên kết một chiều. Ví dụ như viện là thực hiện mối liên kết một chiều là sản xuất cây giống, sản xuất các sản phẩm khoa học công nghệ, xong rồi bán cho người dân, bán cho doanh nghiệp, rồi chuyển giao cho doanh nghiệp. Nhưng mà ở cái hợp tác hai chiều thì hiện nay đang còn khá là ít và khá là chưa được phát triển mạnh mẽ lắm. Ví dụ như là viện cùng với các cái đơn vị doanh nghiệp mà trong và ngoài nước cùng hợp tác nghiên cứu để tạo ra một cái sản phẩm nào đó, thì cái này tôi đánh giá là nó chưa được mạnh mẽ lắm. Trong những năm gần đây thì cũng có khá là nhiều cái đề tài dự án là phối hợp theo cái hướng này. Nhưng mặc dù chưa nhiều nhưng mà đó có những cái kết quả rất là tốt. Cần phải nâng cao cái mối liên kết hai chiều này để mà cùng nhau phát triển.
0: Vâng ạ, như vậy là theo ý kiến của ông Phan Thanh Bình, đại diện của các nhà khoa học, thì là mong muốn cái mối liên kết hai chiều sẽ được tăng cường hơn nữa trong thời gian tới. Chúng tôi xin được dành câu hỏi tiếp theo đến ông Nguyễn Đăng Phong. Vậy thì thưa ông, là từ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh thì theo ông, doanh nghiệp sẽ mong muốn điều gì để có thể tham gia hiệu quả hơn vào mô hình liên kết ba nhà, thưa ông?
3: Theo tôi là để cái mô hình liên kết ba nhà được mà triển khai một cách nó có hiệu quả thực chất thì chính sách của nhà nước thì chính sách là minh bạch, đường hướng rõ ràng cụ thể, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý an toàn, các đề tài nghiên cứu khoa học thì phải có tính ứng dụng cao, khả thi trong thực tế, lợi ích hài hòa và có sự đồng thuận của người dân. Thì tôi cũng lắng nghe ý kiến của anh Bình, thì thực sự trong cái mà kết hợp ba nhà thì chính sách vĩ mô của nhà nước là định hướng và tạo điều kiện, nhưng mà tôi nghĩ cũng cần quan tâm đến những con người cụ thể trong chính sách của nhà nước. Tại vì khi mà các doanh nghiệp, các nhà khoa học hoặc là người dân sẽ đi theo một cái nghiên cứu một cái sản phẩm gì đó thì nó đầu tiên là từ những ý tưởng, từ những chính sách, từ những nhu cầu của thực tế của nhà nước, Và nhà nước ở đây thì có chính sách, ngoài cái chính sách là vĩ mô ra thì có những con người cụ thể ở trong nhà nước thì đặt những bài toán mà doanh nghiệp nắm bắt những ý tưởng đó và tìm đến các nhà khoa học cùng nghiên cứu để cho cái chính sách này nó phát huy được liên kết ba nhà được hiệu quả thực chất. Thì nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và người dân và cùng với nhà nước thì phải nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân thì phải tự tìm kiếm đến nhau trên cơ sở là những cái bài toán của đặt ra của xã hội và kết hợp với nhau trong xuyên suốt quá trình thực hiện các cái nghiên cứu khoa học để tạo những sản phẩm cuối cùng. Vì trong quá trình thực hiện thì có những vấn đề doanh nghiệp và người dân rất khó giải quyết. Nhưng nếu như cái đề tài chỉ nghiên ở phần lý thuyết thì nó rất là trơn tru, nhưng khi ứng dụng trong thực tế thì nó sẽ phát sinh những vấn đề mà doanh nghiệp và người dân không giải quyết được. Thì cái mối liên kết này để cho nó tạo ra sản phẩm cuối cùng thì cái mối liên kết giữa ba nhà nó phải xuyên suốt quá trình, từ cái lúc là những cái chủ trương đường lối thì từ đó nó mới tạo ra những sản phẩm hữu ích và có tính cạnh tranh.
0: Và bên cạnh việc tăng cường sự phối hợp giữa các chủ thể, một nội dung khác cũng đang được quan tâm hiện nay là việc hình thành các kênh kết nối, hỗ trợ cung cấp thông tin và thúc đẩy giao dịch công nghệ. Và trong đó thì sàn giao dịch khoa học và công nghệ được kỳ vọng sẽ là một trong những công cụ để hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động này. Vậy thì thưa ông Phạm Gia Việt, xin ông cho biết là trong thời gian tới thì sàn giao dịch khoa học và công nghệ sẽ được định hướng phát triển như thế nào để thực sự trở thành cầu nối giữa các bên, thưa ông?
1: Về sàn giao dịch khoa công nghệ của tỉnh Đắk Lắk thì đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thành lập vào tháng 12 năm 2025. Và cái định hướng trong thời gian tới để sàn phát triển và ổn định thì có một số định hướng như sau. Trước hết là phải hoàn thiện, tập trung hoàn thiện về hạ tầng và nền tảng vận hành của sàn theo hướng kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp. Cái thứ hai, tăng cường ứng dụng công nghệ làm nâng cao cái khả năng tiếp cận và tra cứu và giao dịch công nghệ cho các tổ chức cá nhân, đồng thời đẩy mạnh cái việc thu thập các số liệu thông tin và chuẩn hóa thông tin để đưa lên trên sàn. Cái thứ hai thì tất cả các cái cơ sở dữ liệu là đặc biệt là quan trọng và phải đảm bảo đầy đủ cái tính pháp lý. Cái nội dung thứ ba thì bên cạnh cái hai nội dung trên thì như vậy là cái công tác dịch vụ của trung gian, như vậy là cái việc tư vấn môi giới, thẩm định và đánh giá công nghệ, hỗ trợ đàm phán và ký kết hợp đồng giữa các bên thì như vậy là sẽ làm giảm thiểu cái rủi ro và chi phí của các bên tham gia trên sàn. Đồng thời là tăng cường cái tổ chức hoạt động kết nối cung cầu, hội thảo, trình diễn, giới thiệu công nghệ.
0: Vậy thì thưa ông Nguyễn Đăng Phong, từ phía doanh nghiệp thì ông kỳ vọng gì ở sàn giao dịch khoa học và công nghệ?
3: Theo tôi, sàn khoa học công nghệ có thể làm sao phải tiếp cận một cách rất là dễ dàng, có nhiều thông tin về công nghệ, có nhiều người bán và có nhiều người mua, nó như một cái siêu thị công nghệ. Các thông tin cần thiết có thể tìm hiểu qua số điện thoại của quản lý sàn hoặc là coi như là liên hệ trực tiếp với người bán và người mua. Thì cái sàn giao dịch công nghệ này thì sẽ có nhiều đối tượng, nhiều thành phần trong xã hội có thể tiếp cận, có thể có những ý tưởng đến chứ người nông dân, người ngư dân, người ta có những ý tưởng và ý tưởng nó có giá trị thì cũng đều được là sàn tiếp nhận và đưa lên. Thì tôi nghĩ là như thế thì cái sàn này phải mở rộng ra và tiếp cận một cách dễ dàng. Ngoài những thông tin mà có liên quan đến an ninh quốc phòng thì tất cả là đều được đưa lên sàn. Và nó không chỉ gói gọn trong một số nhóm, gói gọn trong một số các doanh nghiệp mà nó phải có tính cộng đồng rất cao.
0: Và bây giờ thì chúng tôi có một câu hỏi chung muốn được gửi đến ông Phan Thanh Bình và ông Nguyễn Đăng Phong ạ. Theo ông thì trong thời gian tới đâu sẽ là yếu tố quan trọng nhất cần được ưu tiên để phát triển thị trường khoa học và công nghệ gắn với tăng cường liên kết ba nhà một cách hiệu quả và thực chất hơn? Trước hết thì xin mời phần chia sẻ của ông Phan Thanh Bình ạ.
2: Để mà gắn liên kết với cả thị trường khoa học công nghệ thì trước hết là phải ba nhà phải cùng chung tay lại với nhau. Cái thứ hai là đối với thị trường khoa học công nghệ thì đã gọi là thị trường thì chúng ta phải có sản phẩm, chúng ta phải có người tiêu dùng. Như vậy thì các nhà khoa học cần phải nỗ lực hơn nữa để tạo ra rất là nhiều cái sản phẩm. Và những cái sản phẩm này đều phải có cái chứng nhận, có cái bản quyền, có đầy đủ cái tư cách pháp nhân thì mới đưa lên sàn khoa học công nghệ được. Và những cái doanh nghiệp cùng tham gia vào cái thị trường khoa học công nghệ này với tư cách là những người tiêu dùng và những người đặt hàng. Không phải chắc tiêu dùng không, và những người đặt hàng khi tham gia vào thị trường khoa học công nghệ này thì anh tìm tất cả trên cái sản phẩm đó anh không có thì anh phải đặt hàng cho nhà khoa học mà để tạo ra cái sản phẩm và đưa quay trở lại cái thị trường. Như vậy thì cái thị trường khoa học công nghệ nó mới càng ngày nó càng phát triển được. Một cái nữa đó là cái cơ chế của nhà nước, cơ chế của doanh nghiệp phải có một cái gì đó nó chung trong cái thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ này. Bởi vì là chúng tôi cũng gặp khá là nhiều khó khăn khi mà đi hợp tác với các cái doanh nghiệp để thực hiện các cái nhiệm vụ nghiên cứu.
0: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Phan Thanh Bình. Và với câu hỏi này thì cũng xin mời ông Nguyễn Đăng Phong có thể chia sẻ.
3: Theo quan điểm của tôi thì là nhà nước là xây dựng kết nối cung cầu, còn các nhà khoa học, các doanh nghiệp và người dân thì chủ động phải tìm đến nhau, phải kết hợp với nhau từ lúc ý tưởng cho đến coi như là cái sản phẩm cuối cùng, cùng nhau giải quyết các cái kết quả, các cái vướng mắc để cho đến kết quả cuối cùng, cùng nhau chia sẻ rủi ro và lợi ích. Thì theo quan điểm của tôi thì khi mà nghị quyết 68 đã ban hành thì cho phép các cán bộ công chức làm các cơ quan nhà nước có thể kết hợp với các doanh nghiệp, thì theo tôi cũng như vừa nãy tôi đã trao đổi thì cái ý tưởng ban đầu là những vấn đề nóng, vấn đề cần giải quyết của trong cuộc sống thì được đặt ra, thì các doanh nghiệp thấy cần và liên kết liên hệ với các nhà khoa học để làm sao giải quyết được cái vấn đề mà nóng mà thị trường đang cần, từ đó đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, mà cái lợi ích của doanh nghiệp thì nó phải gắn liền với lợi ích của các nhà khoa học và những người làm trong cơ quan nhà nước đặt ra những bài toán để cho doanh nghiệp có việc, có cái công việc để mình làm. Và theo quan điểm của tôi thì tôi nghĩ là cái sàn giao dịch khoa học công nghệ thì nó sẽ mà chưa nhất thiết có những ý tưởng, nó chưa thể nói là một đề tài nghiên cứu, chưa thể có những cái tư cách pháp nhân bảo hộ, nhưng nó là ý tưởng và ý tưởng nó rất có giá trị trong cuộc sống. Thì tôi nghĩ là trong cái sàn giao dịch thì có ban biên tập của sàn, kiểm duyệt của sàn thì đưa những ý tưởng ngoài cái gì về liên quan đến an ninh quốc phòng thì tất cả đều nên được đưa lên sàn, và từ những ý tưởng đó thì có thể các nhà khoa học sẽ nghiên cứu thành những đề tài khoa học, đề tài có tính khả thi cao trong thực tế, và cái lợi ích của các ý tưởng của người đi ra ý tưởng thì tôi nghĩ cũng cần được tôn trọng. Và trên những cái ý tưởng, những cái đề tài đó thì doanh nghiệp tìm thấy cái cơ hội mình có thể thành công về mặt là kinh tế trong các đề tài đó thì sẽ có sự kết nối tìm đến nhau.
0: Còn đối với đơn vị quản lý thì sao ạ? Thưa ông Phạm Gia Việt, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, thì xin ông cho biết là trong thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung vào những định hướng, những giải pháp trọng tâm nào ạ để có thể thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ gắn với liên kết ba nhà, thưa ông?
1: Cái thứ nhất về cái chuyển cái từ tư duy quản lý hành chính sang cái phục vụ thị trường, và bên cạnh đó thì lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thị trường làm thước đo, thay vì chỉ nhìn vào cái số lượng của các cái đề tài nghiên cứu khoa học. Cái thứ hai nữa, cái định hướng thứ hai là xác định rõ vai trò trong mô hình ba gà. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thì hàng năm mà sẽ dành một cái nguồn kinh phí cụ thể, thì nhà doanh nghiệp thì thực thi các cái nhiệm vụ đầu tư vào công nghệ, ví dụ công nghệ IoT, công nghệ trí tuệ nhân tạo, và nhà khoa học thì đồng hành trực tiếp giải quyết các cái bài toán kỹ thuật ngay từ hiện trường. Bên cạnh đó thì chúng tôi thấy là cũng có một số cái giải pháp trọng tâm như sau. Cái giải pháp thứ nhất là về số hóa về tài sản trí tuệ, đây là cái giải pháp về trọng tâm nhất, xây dựng cái bản đồ số tài sản trí tuệ, đặc biệt là giải pháp định giá tài sản trí tuệ để doanh nghiệp có thể dùng làm tài sản thế chấp để vay vốn ngân hàng. Cái giải pháp thứ hai là tổ chức trung gian và hội thảo, hội gặp thì phát triển các cái đơn vị môi giới định giá công nghệ độc lập. Cái giải pháp thứ ba là giải pháp về tài chính thì triển khai cái mô hình đồng tài trợ công tư, vậy chuyển giao từ cái tiền kiểm sang hậu kiểm, đặc biệt là trong nghiên cứu khoa học để thực hiện cái phương pháp là khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và sẵn sàng chia sẻ các cái rủi ro, các khó khăn trong cái vấn đề nghiên cứu khoa học mà đặc biệt là có thể gây đến là như vậy là nó bị thất bại trong nghiên cứu. Cái giải pháp thứ tư là giải pháp về nhân lực và hạ tầng thì đào tạo theo mô hình ba tại chỗ, tức là trường học, doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, xây dựng các cái vườn ươm và chính sách để thu hút các chuyên gia, các nhà khoa học đóng góp cho cái sự phát triển của khoa công nghệ. Thì với cái định hướng và giải pháp trọng tâm như trên thì cái việc phát triển thị trường khoa công nghệ gắn với cái liên kết ba gà sẽ góp phần cùng với khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo bước đột phá trong cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng cũng như trong cái đóng

0: góp với nền kinh tế của quốc gia nói chung.
1: Vâng ạ, trân trọng cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của ông Phạm Gia Việt. Và thưa quý vị và các bạn, qua phần trao đổi của ba vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay thì có thể thấy rằng là để khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực cho phát triển kinh tế xã hội, không chỉ cần có các kết quả nghiên cứu mà quan trọng hơn là phải đưa được các kết quả đó vào thực tiễn. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp, cùng với việc từng bước phát triển thị trường khoa học và công nghệ theo hướng thiết thực và hiệu quả hơn. Hy vọng rằng là với những định hướng và giải pháp đang được triển khai thì hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng gắn với thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Đắk Lắk trong thời gian tới. Và một lần nữa, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Trương Tấn Vinh, Trần Nhung Huy, biên kịch Trần Cảnh Văn, Phạm Vân Kiệt, Hoàng Nguyên Bội, Tiêu Dịch Vĩ, với sự tham gia của các diễn viên chính: Hạ Quân Tường trong vai Trung Chính Nam, Dương Minh Uy trong vai Thành Hoàng, Trần Tỷ An trong vai Lư Bát Nhã, Trình Nhã Thần trong vai Lý Ân Hy, Chu Hiểu Hàm trong vai Tần Quảng Vương, Trương Lạc Hiên trong vai Âu Dương Khải, Thiệu Vũ Vi trong vai Mạnh Tâm Nữ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: phim Yêu Không Lối Thoát. Hôm nay chắc cô mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi.
1: Nè, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Vậy rốt cuộc anh là ai?
0: Cô có tin tôi sẽ đòi lại được công bằng cho Hồng Thừa Hữu không?
1: Tôi tin anh.
0: Tôi biết là cô rất muốn biết tôi là ai, nhưng tôi thật sự không nói được. Nếu cô đã tin tưởng tôi thì đừng hỏi gì hết, vì có một số chuyện không phải tôi xen vào là được. Nhưng mà tôi đảm bảo nhất định sẽ tìm ra sự thật.

0: mình đang ở đâu vậy? Sao mình lại ngủ trong xe như vậy? Đâu có đúng đâu, mình tới công ty vận tải rồi mà. Đoạn sao nữa ta? Lạ thiệt á, sao mình không nhớ được mình đi đâu vậy nè?
1: Nè, chuyện sau đó xử lý thế nào rồi?
0: Tiêu thiệt rồi, mình không nhớ gì, sao giải thích với cổ đây chứ?

0: Anh nói anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?
1: Tôi đi theo tới công ty vận tải, sau đó chắc là chúng tôi đã bỏ về hay làm cái gì đó. Tóm lại sau đó sao tôi quên mất tiêu rồi, tôi không nhớ gì hết.
0: Anh đang nói giỡn với tôi đó hả?
1: Nè, sao tôi phải làm vậy chứ? Tôi nói đều là thật mà. Không hiểu tại sao tôi ở trong xe cứ như nằm mơ vậy hay là...
0: Anh vốn là làm cho có lệ, tôi nói là bạn à, thôi quên luôn đi.
1: Nè, cô đừng có làm vậy nha. Đừng quên tôi là chủ nợ của cô. Làm gì hung dữ quá trời.
0: Nhắc tới chuyện này còn bực hơn. Tưởng làm ban giám hiệu thì ngon à. Tôi sẽ nhờ họ trả tiền lại cho anh, không cần anh giúp tôi.
1: Mới vậy mà đã giận rồi. Nè Lý Ân Hy, chờ tôi với.
0: Chỉ giỏi bắt nạt người khác, ỷ con nhà giàu cho nên lên mặt. Ê, bỏ đi, sao phải bực mình vì người đó chứ. Thật ngại quá, cho em tờ đơn.
2: Được.
3: Cao Gia Kỳ, trước giờ em đều đóng học phí đúng hạn. Thầy biết gia đình em có chuyện, nhưng không thể vì vậy mà thầy giúp cho em được. Em nói đi, khai giảng cũng đã lâu, ít ra cũng phải cho thầy thời hạn chứ.
0: Thầy đã biết nhà cậu ấy có chuyện rồi, còn hỏi cậu ấy, thầy có hỏi cậu ấy cũng đâu trả lời được.
3: Lý Ân Hy, em nói chuyện với giáo viên như vậy sao?
4: Nhưng cậu là ai vậy? Liên quan gì tới cậu? Còn ở đó làm bộ chính nghĩa. Ba mẹ em tai nạn qua đời, bảo hiểm không chịu đền tiền, không
1: bảo
4: có tiền
1: hiểm
4: tiết kiệm.
1: Sao nghe
4: mọi
1: quen quá
4: như
1: nè?
4: Vậy nè. Nhưng còn chuyện học phí em nhất định sẽ đóng. Xin thầy cho em chút thời gian.
3: Vậy không được đâu. Nếu ngoại lệ cho em lần này, sẽ có nhiều sinh viên khác đóng trễ, lúc đó thì biết làm sao đây.
0: Vô thích sự.
1: Vậy thôi cho cổ trả góp đi.
3: Ban giám hiệu sẽ...
1: Thầy đừng có làm khó bạn học này. Cứ cho cổ ấy đóng học phí theo khả năng chi trả thôi.
3: Nhưng mà...
0: Hiệu trưởng, anh thích đóng học phí giùm người khác mà, anh đóng giùm cậu ấy luôn đi, để người ta trả góp làm gì, phiền phức quá.
1: Nè, thôi quyết định vậy đi. Vậy thì bạn học ơi, bạn vào lớp đi ha. Ổn rồi, chuyện học phí cứ để tôi lo cho.
5: Tổ bảo quản văn thư. Nè, thử một miếng đi.
6: Trời đất ơi, không ngờ chính
1: cô
6: đàm lại bán bánh mì.
1: Mới vừa ra lò luôn đó, thử đi.
6: Nhưng mà sao toàn khách nữ vậy con?
7: Bà Ngô à, bây giờ mấy chuyện làm ăn phải dựa vào tiếp thị mới được. Bà nhìn mặt anh ấy đi, anh ấy như ngôi sao thần tượng vậy đó.
1: Nè, thử đi.
7: Công chừng đài truyền hình sẽ tới phỏng vấn, tiệm bánh của chúng ta sẽ nổ như cồn. Chúng ta sẽ có hoàng tử bánh mì.
1: Thật là ngại quá. Bánh mì không đủ rồi, để tôi đi lấy thêm, sẽ quay lại ngay.
5: Hoàng tử bánh mì, rốt cuộc là Mạnh bà đang nghĩ cái gì vậy chứ?

0: người cứ thoải mái chụp. Chụp xong nhớ mua bánh mì là được rồi. Mấy ổ bánh mì này đều do chính tay anh chàng đẹp trai này làm ra đó. Chụp hình anh ấy thôi nào.
1: Ê, Mạnh Tâm Vũng, cô làm gì vậy?
0: Chúng ta đang kinh doanh mà, cứ tạo dáng cho họ chụp hình đi, có mất mát gì đâu.
2: Tôi muốn mua bánh mì.
0: Tôi muốn mua bánh mì.

0: Nếu tôi làm, cô có vui hơn không?
1: Sao tôi lại vui chứ? Anh lo là bánh mì kia kìa.
2: Tôi cũng muốn được như vậy.
3: Tôi muốn được như vậy.
4: Cậu
0: à, bữa nay tôi không tới đây phá đâu.
4: Hả?
0: À, coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi ha. Vì để bù đắp cho bà, tôi tới đây phụ.
4: Hả? À,
0: cho qua.
4: Ủa?
5: Trời ơi, đẹp trai quá.
0: Trời đất ơi, làm bánh mì mà đẹp trai dữ vậy nè. Nè, cho tôi qua. Mình đẹp trai mà. Lão đại, cái chuyện này tôi cũng muốn học làm á.
6: Tôi nói sẽ dạy cậu sao?
0: Thì dạy tí xíu cũng có mất cái gì đâu.
6: Ép hết không khí ra ngoài, sau đó rắc bột lên.
0: Dạ được, dạ được, dạ được.
6: Cho tôi qua. Bánh mì mới ra lò đi. Bánh mì mới ra lò đây nè. Kỳ thị hết sức luôn. Cô vừa mới nói muốn mua mấy ổ.
7: Ước gì em được làm bánh mì.
1: Bánh mì của cô đây.
8: Xoái ca.
1: Tôi xin lỗi.
0: Trời trời ơi, làm bánh mì mà nó mệt dữ vậy nè.
6: Cậu cũng biết mệt sao? Lần trước đập phá tiệm vui như vậy, bây giờ biết mùi cực khổ rồi ha.
0: Dạ biết rồi.
6: Nè,
0: cảm ơn nha.
6: Ê, đó là giả lao. Chút nữa dọn dẹp bếp sạch sẽ có biết chưa? À phải, cậu tới đây làm gì?
0: À phải ha, tôi quên hết chuyện hôm đó rồi. Nhưng mà lúc nãy khi tôi tới trường, tôi có nghe một số chuyện có liên quan tới vấn đề bảo hiểm. Tôi chợt nghĩ, có khi nào ông chủ đối với chuyện vấn đề bảo hiểm, cho nên tránh mặt mình không?
6: Ừ.

0: Theo dõi cả ngày mà chỉ đi vòng vòng mua sắm. À Phúc à, ông nghĩ có thấy lạ không?
1: Cứ theo dõi tiếp thì sẽ biết ngay rốt cuộc cậu ta làm trò mèo gì thôi. Ê nè, chủ xe về rồi kìa.
0: Tôi vừa mới ngồi xuống, không ngồi thêm chút được sao?
1: Rồi thôi cô ngồi tiếp đi, chút nữa cậu ta vào cô bị dính với cậu ta tôi mặc kệ luôn.
0: Biết rồi.
1: Mau đi thôi.

0: tốn công theo dõi cả một ngày. Anh ta đi vòng vòng rồi uống rượu. Lão đại muốn chúng ta theo tới bao giờ đây?
1: Lão đại, cô ấy ngủ gật kìa.
2: Không phải đâu, tôi không có.
1: Chọc cô chút thôi, người ta đi mất tiêu giờ còn ngủ. Bên này nè,

0: Giờ là nửa đêm, khi không lại tới trạm xăng làm gì?
1: Vận tải đông

sao rồi. Vậy thì không sao rồi. Sao mà lửa tắt hoài vậy? Sao mình không đi được vậy?

0: tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Không phải tôi cố ý đâu. Tôi nghĩ nếu tôi làm vậy thì sẽ không có ai phát hiện ra.
1: Anh muốn phóng hỏa quỷ chứng cứ là anh không mua bảo hiểm, còn xếp thêm giờ cho anh ấy. Kế hoạch của anh cũng rất hay.
0: Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi không còn cách nào khác. Nếu tôi không làm vậy thì tôi lấy gì đền cho thừa hữu đây?
1: Anh không cần sợ. Bây giờ chưa phải là tôi quản.
0: Đúng, là lỗi của tôi. Tôi không đóng bảo hiểm cho anh ta. Tôi muốn phóng hỏa phi tang chứng cứ là lỗi của tôi. Lỗi của tôi.
2: Thật ra là có chuyện gì?
1: À, anh ta muốn phóng hỏa đốt nơi này để phi tang chứng cứ.
3: Anh cảnh sát, đây là bằng chứng nè.
2: Được, vậy để tìm hiểu tình hình có sao đã.
3: Tôi và lão đại lên kế hoạch. Anh ấy kêu tôi chờ ở đây. Sau đó thì anh ấy...
0: Lúc nãy do tôi sợ quá thôi.
3: Dạ phải, đúng rồi.
2: Đưa người này đi, đi thôi.

0: đã bắt được anh ta rồi. Giờ anh đã an nghỉ được chưa? Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, mọi chuyện điều tra rõ ràng là xong. Anh đừng quá cố chấp.
1: Nhưng A Bình nó còn nhỏ như vậy.
2: Anh Hồng à, anh đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cho thằng bé.
0: Dù có buông bỏ không được thì anh cũng phải đi. A Phúc, Tiểu Thất, giao cho hai người.
3: Dạ.
4: Anh này, khoan đã, khoan đã. Nãy giờ anh cứ nói chuyện một mình. Ủa, quả nhiên anh thấy được má. Anh Hồng đứng ở đâu vậy? Xin chào, anh Hồng ơi.
0: Uê, bên này nè.
4: Ờ vậy hả? Ê, chào anh Hồng nghe. Tôi là Dương Khải nè, tôi có giúp đó. Trời đất ơi, sao ớn lạnh dữ vậy nè.
0: Anh Hồng mới vừa chạm tay vào cậu để nói cảm ơn.

0: Này chuyện nhỏ mà, tôi sẽ giao quỹ học bổng của trường để giúp đỡ nó. Tiền học phí sinh hoạt của A Bình tới đại học tôi lo hết. Vậy được chưa?
1: Anh nói đó nha.
0: Ừ, lạnh nước.
2: Cảm ơn cậu Âu Dương, cảm ơn cậu.
0: Đừng việc gì. Phải là lão đại à, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Lần trước đến công ty vận tải thì xảy ra chuyện gì? Sao tôi có cảm giác bị xóa trí nhớ, không nhớ được gì hết trơn? Không phải chứ lão đại, anh thật sự làm được mấy chuyện tẩy não người ta hả?
3: Đừng nói nữa, cậu biết quá nhiều rồi.
1: Lão đại, chúng tôi ra tay nha.
0: Khoan nữa,
4: hai người xóa ký ức cậu ấy lần thứ ba rồi, cứ như vậy trí nhớ của cậu ấy sẽ bị giảm sút. Thôi không sao, dù sao cậu ấy cũng lo tiền học phí của A Bình, tạm thời cứ để vậy đi.
2: Rõ.
1: Rõ.
4: Hồng Thư Hữu, phúc họa vô lượng do bản thân làm, gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó. A Phúc tiểu thất, đưa Hồng Thư Hữu về địa phủ báo danh.
2: Rõ. Khoan đã. Tôi có thể xin thêm một chuyện nữa được hay không?
4: Thật xin lỗi, nhưng việc nào ra việc đó, đưa anh ấy đi đi.
2: Khoan đã, anh làm ơn đi mà, tôi cầu xin anh đó. Ít ra hãy cho tôi tạm biệt với A Bình, có được không?
1: Hứa với anh ấy đi. Sao lại tới nữa rồi?

0: tối nay con muốn ôm cái này ngủ.
1: Đương nhiên là được rồi. Nhưng mà mình à, con vẫn chưa cảm ơn chị gái và anh trai này. Tối nay họ đã đi chợ đêm với chúng ta đó.
0: Ồ, cảm ơn.
2: Không có gì. A Bình được đi chợ đêm thấy vui lắm có đúng không?
1: A Bình à, cũng đã trễ lắm rồi. Đã tới giờ con phải đi ngủ. Tối nay con có thể ngủ ngon rồi.
0: Ba ơi, con muốn ngủ với ba. Ba ơi, ba có nghe không? Con muốn ngủ với ba.
1: A Bình à, ba đã thực hiện xong lời hứa là đưa con đi chợ đêm. Bây giờ ba phải đi rồi. Con đến ở với bà, nhớ là phải ngoan. Bà thương con lắm đó, con có biết không?
0: Tại hai người nữa phải không?
1: A Bình à,
0: em không cho hai người đưa ba đi đâu.
1: A Bình, con không được như vậy.
0: Con không muốn ba đi, con không chịu. Con không chịu đâu.
1: A Bình à,
0: con không muốn. Con không muốn.
1: Không được hứa như vậy.
0: Con không chịu.
1: A Bình,
0: con không chịu.
2: Anh phải nhẫn tâm như vậy sao?
0: Con không chịu.
1: A Bình,
2: anh có cách nào khác không?
3: Không có.
0: Con không chịu.
1: Được rồi.
4: Không thưa Hữu, còn gì muốn nói thì anh mau nói đi. Trì hoãn sẽ không tốt cho anh đâu.
0: Ba ơi, ba đừng đi mà. Ba đừng đi mà. Con muốn ba ở lại đây. Ba ơi. Ba.
1: A Bình, ba đã chạm vào con được rồi. A Bình à, con nghe lời ba nói đi. Hả? Ngoan. A Bình à, bây giờ ba sẽ kể cho con một bí mật. Mặt trời và mặt trăng là một đôi bạn thân, nhưng mà mặt trời chỉ xuất hiện vào ban ngày, mặt trăng chỉ xuất hiện vào ban đêm, nhưng họ vẫn mãi mãi là bạn thân.

0: vì họ có một bí mật. Họ trao đổi tin tức với nhau bằng những đám mây. Vì vậy cho nên từ bây giờ trở đi, mỗi khi mà con nhớ đến ba, con cứ ngước đầu lên và nhìn những đám mây ở trên trời. Hả? Dù sau này ba không thể nào được thấy con tới trường, không nhìn thấy con tốt nghiệp, không thấy con trưởng thành, không thấy con có bạn gái và kết hôn, rồi còn có con nữa. Nhưng mà ba sẽ luôn luôn ở trên những đám mây để dõi theo con mỗi ngày. Vậy con sẽ cảm thấy ba lúc nào cũng ở bên cạnh con.
1: Ba ơi, ba đừng đi.
2: A Minh, ba của em đã mất rồi. Nếu cứ bắt ba ở lại đây, ba em sẽ không bao giờ được đầu thai nữa. Sau đó hồn phách sẽ ngày càng suy yếu, cuối cùng sẽ tan biến mất. Đây là điều em muốn hay sao?
3: Anh có cần nói thẳng như vậy không? Không nói nhẹ nhàng hơn được sao? A Bình ngoan, A Bình nhất định phải mạnh mẽ lên để cho ba em ra đi được thanh thản. Em hiểu chưa?
1: Ý của chị là em phải để ba đi, vậy mới tốt cho ba đúng không? Ba ơi, ba sẽ luôn ở trên mây dõi theo con hả?
0: Phải, ba sẽ ở trên mây mỗi ngày để quan sát con tới khi con khôn lớn.
1: Vậy nghĩa là dù ba không ở bên cạnh con, nhưng ba vẫn tiếp tục dõi theo con. Xin anh chị hãy chăm sóc cho ba em thật tốt.
0: Ba mình đã lớn khôn rồi, thật sự đã lớn khôn rồi.
1: Ba không thể khóc được, khóc là thua đó.
0: Được, ba sẽ không khóc. Hả? Ba sẽ không khóc đâu. Ba mình đã lớn khôn rồi, ba cảm thấy thấy vui lắm.
2: Hồng Thư Hữu, đã tới lúc rồi, yên tâm đi.

0: Ba bình an. Được rồi.
1: Ba ơi.
2: Mọi người ơi, mọi người ơi, xin mời ghé xem, mời ghé xem. Mời đến quán cà phê chuyến tàu thông thả. Ở đây có phục vụ xinh đẹp.
0: Tôi xin lỗi.
2: Xin mời, xin
0: tôi
2: mời.
0: Không biết Ân Hy lại làm vậy.
2: Mời mọi người.
3: Không sao đâu.
2: Mọi người cứ yên tâm.
3: Ân Hy là sinh viên của tôi và là bạn của cô. Cô ấy làm vậy là vì tốt cho chúng ta.
2: Mọi người ơi, mọi người ơi, xin mời ghé xem, xin mời ghé xem. Mời đến quán cà phê chuyến tàu thông thả.
3: À, thật ra ý của tôi là vì tốt cho quán cà phê.
2: Quán có người bạn xinh đẹp, bảo đảm mọi người sẽ hài lòng. Yên tâm thưởng thức.
0: Chào cô, hôm nay cô muốn dùng gì? Đây là thực đơn, mời cô xem qua.
4: Được. Cô đang do dự ngập ngừng với tình cảm hiện tại vì những tổn thương cô từng phải trải qua ở trong quá khứ.
0: Đúng rồi, tôi vẫn chưa nói gì. Cô lợi hại quá rồi đó.
5: Lợi hại quá, tôi cũng muốn thử.
4: Được thôi, nào nào nào, mời người tiếp theo.
0: Xong rồi đó.
4: Giờ cô muốn xem gì?
3: Chào cô, của cô đây.
5: Anh là chủ quán cà phê này à?
3: Đúng vậy, là tôi. Cô cần gì cứ nói với tôi.
5: Được, dễ thương quá. Anh ấy dễ thương thật đó.

0: Ân Hy vất vả rồi.
1: Ừ, giáo sư.
0: Lương của em nè.
1: Cảm ơn thầy phát lương cho em.
0: Em cố lên nha.
1: Ừ, dạ. Tạm biệt.
2: Mẹ xin lỗi.
1: Không được mà mẹ. Tiền này con vất vả lắm mới kiếm được. Trả cho con đi.
2: Mẹ thực sự đang rất cần tiền. Con buông mẹ
1: ra.
2: Mẹ xin lỗi.
1: Mẹ.
2: Con bỏ tay ra đi.
1: Không
2: Ân
1: được.
2: Hy. Ân Hy.
1: Đây là tiền của con mà. Sao mẹ có thể làm vậy với con hả?

0: cô nè.
1: Sao hả?
0: Trả tiền lại cho tôi đi.
2: Nó lừa người khác còn lấy tiền của mẹ nó nữa.
0: Lừa người khác chứ khỏi trường
3: tiền của mẹ nè.
2: Sao chàng chết đại học vậy?
0: Nói đi, cút khỏi trường đi. Cút khỏi trường đi. Bạn
4: sao không có trường đấy vậy?
0: Bạn sao không có trường đấy vậy? Cút khỏi trường đi. Thảo cô kia.
3: Sao chàng chết đại học vậy?

0: Ân Hy. Lý Ân Hy. Lý Ân Hy à,
1: đừng có động vào tôi.
0: Cô gặp chuyện sao không nhờ tôi giúp vậy?
1: Nhờ anh làm gì? Tôi... anh là ai chứ?
0: Tôi là bạn cô chứ ai.
1: Ai nói là bạn tôi?
0: Bây giờ cô lại chối không nhận nữa hả? Không những là bạn cô, cô là chủ nợ nữa đó. Alo.
1: Nếu anh thật sự là bạn tôi thì xin tránh xa tôi một chút. Còn nếu anh là chủ nợ thì hãy chờ tôi đi, tôi không có tiền.
0: Cô không có, nhưng mà tôi có rất nhiều cho cô mượn được mà. Như vậy đi, tôi sẽ chỉ cho cô cách thức kiếm tiền ha.
1: Chuyện của tôi không cần anh xí vào, anh tránh xa tôi ra là được.
0: Đợi tí xíu đi, trời ơi, để tôi nói hết đã. Tôi với cô cùng livestream, nếu như chuyện thành công, cái tiền kiếm được sẽ cho cô hết.
1: Livestream?
0: Đúng vậy đó, bây giờ người ta làm nhiều lắm, nghe đồn rất là nhiều tiền, cô muốn thử không vậy?
1: Chúng ta cùng làm livestream, được bao nhiêu tôi lấy hết.
0: Đúng rồi.
1: Tại sao chứ?
0: Tôi nhiều tiền mà, lấy tiền cô làm gì?
1: Mấy người có tiền đúng là kiêu ngạo thật.
0: Vậy thì có làm gì vậy?
1: Tôi có thể thử, nhưng mà chúng ta livestream cái gì? Tôi không có đủ đẹp, cũng không biết trang điểm, cũng không biết ổng ẹo, cũng không có...
0: Không có hả?
1: Ê, nè.
0: Trời ơi, cứ đi theo tôi thì biết thôi.
1: Nè, chờ chút. Chuyện xảy ra với tôi ở trường, anh đừng có kể cho Tâm Ngữ nghe, tôi sợ cô ấy lo lắng.
0: Chuyện nhỏ thôi. Đi nào.

0: Nè, sao cô đưa tôi tới đây?
1: Cả ngày hôm nay Ân Hy hành động lạ lùng lắm. Đêm hôm cô ấy lại tới đây, rõ ràng là ở đây có ma. Tôi đừng lo cho cô ấy đó.
0: Đi thôi.
1: Ấy đi đâu chứ?
0: Cô yên tâm đi, chỗ này an toàn, không có ma. Nếu như chỗ này có ma, cô đã sớm nhìn thấy rồi.
1: Không được, tôi vẫn không thể yên tâm được. Anh làm ơn giúp tôi đi. Ngoài anh ra thì tôi không biết phải nhờ ai hết. Anh phải giúp tôi mới được.
0: Được rồi.
2: Ân Hy à, tôi tới rồi. Cô đợi tôi lâu không vậy?
3: Lâu gần chết, lạnh cống rồi nè. Còn tưởng anh cho tôi leo cây.
2: Tôi xin lỗi. Vậy thôi mình vào trong ha.
3: Ừ. Nè.
2: Ừ.
3: Anh có chắc vào trong được không?
2: Lo cái gì chứ, đây là nhà tôi mà. Đi thôi. Đi. Đi thôi, đi thôi.
3: Ờ, được thôi.
1: Âu Dương Khải.
0: Vào trong thôi.

0: Tôi nói cô nghe, đây là biệt thự bỏ hoang của nhà tôi. Lúc đầu nhìn thấy nó, tôi có cảm giác rất giống nhà ma. Lúc tôi còn nhỏ hả, thích nghe chuyện ma lắm. Mấy thể loại như phim bắt ma tôi cũng thích coi nữa. Nhưng mà tôi chưa có cơ hội gặp ma thiệt bao giờ. Cô coi nè, để nhìn cảnh nó giống thật hơn á, tôi có nhờ bạn tôi dựng thêm cảnh đồ nội thất với dây leo, nhìn thật không?
1: Là dàn dựng hả?
0: Ừ.
1: Sao không nói sớm chứ, làm sợ gần chết. Nè, nhưng mà đồ nội thất ở trong này nhìn thật lắm.
0: Ừ.
1: Trên bàn có bụi bám nè, nhìn giống thật vô cùng.
0: Bụi đó là thật mà.
1: Sao không nói sớm chứ, giờ quá đi.
0: Cậu hiểu á, muốn đánh là đánh hay gì. Trời ơi,
1: sao lại có người muốn thấy ma vậy? Nè, cho dù đây là biệt thự bỏ hoang của nhà anh để lại đi nữa, nhưng ai biết có ma thật không? Nè, anh có biết ở trường có người tự tử không?
0: Tôi biết chứ, mới sáng nay thôi à, cả ban giám hiệu trường muốn phát điên lên luôn. Không thể tin có chuyện đó được, trong trường có người chết hả? Tôi cảm thấy chủ đề này không hợp ở đây đâu ha.
1: Ừ, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu thôi. Xin chào các bạn đang theo dõi. Bây giờ tôi đang ở trên một ngọn núi. Mọi người có thấy không? Bức tranh đang trên tường tự nhiên rơi xuống. Đáng sợ quá phải không? Bây giờ tôi đang ở một biệt thự bỏ hoang đã nhiều năm tại vùng núi xa xôi hẻo lánh. Rất nhiều dân mạng đã đồn đại ở chỗ này họ nhìn thấy ma. Giờ Ưng Hy tôi sẽ cho mọi người thấy ở đây có ma không. Dẫn mọi người đi xem thử nha. Mọi người có thấy không? Cánh cổng tự đóng lại. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Bây giờ chúng ta lên tầng 2 xem thử nha. Trên tầng 2 có hơi tối. Không ngờ livestream ở nhà ma được mọi người đón nhận vậy.
0: Người ta tin thật nè. Bữa nay thành công quá trời luôn. Nhiều người xem quá ha. Có người gửi tiền tài trợ nè.
1: Tài khoản Oh My God Is Domin Chu nè. Cũng điên quá đi mất. Rốt cuộc là từ đâu ra vậy?
0: Ờ, phải ha.
1: Nè anh coi, cứ như vậy có thể kiếm 10.000 tệ.
0: 10.000? Phải 50.000 mới đúng chứ ta.
1: 50.000? Nhiều tới vậy sao?
0: Có rất nhiều máy bay, có cả xe nữa nè.
1: Sao anh tính được vậy? Có vẻ người ta rất thích xem mấy thứ này. Tới biệt thự khác của anh đi.
0: Biệt thự đâu ra mà nhiều dữ vậy? Sao tự nhiên ớn lạnh dữ vậy ta? Cô có thấy lạnh không?
1: Vậy sao? Có gì đâu.
0: Ê trời.

0: Lão đại.
1: Tâm Ngữ, sao mà hai người anh đừng có lại gần tôi, tôi bị dị ứng.
2: Chơi đủ chưa vậy? Đưa họ về nhà đi.
0: Tôi hả? À, tôi đưa họ về. Đi về nhanh lên.
3: Nhưng mà...
2: Cô yên tâm, cứ để tôi.
3: Vậy thì anh nhớ cẩn thận đó.

0: tìm được gì không?
1: À, ở chỗ này không phải là hiện trường đầu tiên cô gái đó chết. Hơn nữa cũng không thấy tài liệu cô ấy đến địa phủ bao danh.
0: Chắc cô ấy theo quán khí tới đây. Không biết cô ấy bám theo ai nữa.
1: Lão đại nghĩ như thế nào?
0: Cô ấy mặc váy đỏ, chứng tỏ trong lòng đầy oán hận. À Phúc, tới chỗ Thành Hoàng lấy thông tin linh hồn vừa mới mất, có lẽ sẽ biết thêm gì đó.
1: Rõ.

0: Hôm nay cô tới nhà ma để làm gì?
1: Tôi mệt rồi. Trời cũng sắp sáng, tôi đi ngủ đây.
0: Mình cũng mệt rồi.

0: Tôi nghĩ tôi thích cô rồi.
1: Giáo sư lại rất tốt với mình. Sao mình không tiếp nhận anh ấy chứ? Sao cứ nghĩ về cái tên đó? Thôi, đừng suy nghĩ nữa, đừng suy nghĩ nữa. Đi ngủ. Đi ngủ thôi. Lý Ân Hy, sao tối qua cô lại livestream tại một căn nhà ma vậy hả?
2: Thì kiếm tiền.
1: Nhưng mà quay livestream thì không giống tính cô cho lắm. Cô đừng có chuyện gì giấu tôi đúng không?
2: Không có.
3: Cô chỉ kiếm tiền thôi mà. Ân Hy bán mấy đồ này đâu kiếm được bao nhiêu, cho nên tôi mới đề nghị cô làm livestream kiếm được nhiều tiền lắm chứ bộ.
2: Đúng đúng vậy. Livestream vừa vui mà còn nhiều tiền nữa. Cô thì sao? Sao tối qua lại đến đó?
1: Thì tôi thấy lo cho cô thôi mà. Tự nhiên đêm hôm tới đó để làm gì? Nguy hiểm lắm đó. Cô không sợ ma hay sao?
3: Sợ cái gì chứ, làm gì có ma thiệt. Hơn nữa chính Nam cũng ở đó mà.
2: Chính Nam? Liên quan gì tới anh ta?
1: Ý của anh ấy là vì tôi lo cho cô nên mới kêu chính Nam tới đó cùng với tôi. Nhưng quá ra cô chỉ tới đó để livestream làm anh ấy cảm thấy hơi ngại.
3: Đúng vậy. Thì đó, nói chuyện của chúng ta làm phiền đến lão đại, vậy thì ngại quá trời.

0: Kính chào quý vị. Thưa quý vị, tỉnh Đắk Lắk có hơn 189 km đường bờ biển. Đây không chỉ là không gian phát triển kinh tế biển bền vững, mà quan trọng hơn còn là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hôm nay, ngày 12 tháng 5 năm 2026, chương trình Biển đảo Tổ quốc chính thức phát sóng số đầu tiên trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba tuần thứ hai của tháng và phát lại vào lúc 12 giờ trưa thứ tư tuần thứ hai của tháng. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chống khai thác IUU, kiên quyết không để sai phạm tái diễn. An toàn đường thủy, chủ tàu thuyền cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Tạo sinh kế cho người dân để phát triển kinh tế biển bền vững. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt mà còn là lộ trình dài hơi trong chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững. Tại đợt thanh tra lần thứ 5 vừa qua, Ủy ban châu Âu EC đã ghi nhận những tiến bộ tích cực trong công tác phòng chống khai thác IUU của các địa phương, trong đó có tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là trong việc kiểm soát và xử lý vi phạm vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, EC cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục triệt để. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng của tỉnh đang quyết liệt siết chặt quản lý đội tàu, chủ động phối hợp ngăn chặn vi phạm IUU từ sớm từ xa, quyết tâm hướng tới mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng.
1: Chuẩn bị cho chuyến vươn khơi mới, ngư dân Đào Văn Tiến, phường Hòa Hiệp cẩn trọng kiểm tra từng thiết bị giám sát hành trình dưới sự hướng dẫn của cán bộ đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam. Với anh Tiến, việc tuân thủ các quy định đánh bắt và mang đầy đủ giấy tờ pháp lý đã trở thành thói quen không thể thiếu. Dù áp lực chi phí nhiên liệu trong tháng qua không nhỏ, anh và các thuyền viên vẫn giữ vững tinh thần bám biển. Tập thể đội tàu của anh chung tay thực hiện đúng cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài với niềm hy vọng lớn nhất là góp sức tháo gỡ thẻ vàng EC.
2: Thời gian qua thì nói chung là các thành viên trong đoàn tàu thì cũng có ý thức về biển cả, rồi có những cái hành vi không có sai phạm về tất cả mọi thứ trên biển. Nói chung là cũng đồng ý thì tháng vừa đầu thì nó hơi khó khăn về dầu, tiền dầu với các con khác, nhưng mà các thành viên thì vẫn rất là có ý thức về sự bám biển, cũng mong muốn sớm cho nó quay cái thị vàng này cho ngư dân thì cho nó có cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Để mỗi chuyến vươn khơi đúng quy định pháp luật và an toàn, thời gian này các đồn biên phòng phía đông tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác tuyên truyền và kiểm soát tàu cá, từ các buổi phổ biến pháp luật tại cảng cá đến từng con tàu chuẩn bị rời bến. Cán bộ, chiến sĩ đều trực tiếp hướng dẫn bà con ngư dân nắm rõ quy định về khai thác hải sản và ranh giới trên biển. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra trước khi tàu xuất bến cũng được thực hiện chặt chẽ, đặc biệt là việc duy trì thiết bị giám sát hành trình và hồ sơ khai thác.
3: Chúng tôi tiếp tục

0: tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban phường Hòa Hiệp và phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Quá trình triển khai thì chúng tôi kiên quyết tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xử lý triệt để đối với tàu cá 30. Và đồng thời chúng tôi phối hợp để tuyên truyền thứ nhất là trước khi tàu cá xuất bến, chúng tôi tuyên truyền cho bà con ngư dân nắm rõ ranh giới các vùng biển và đặc biệt là ngư dân ký cam kết quá trình vươn khơi bám biển và không xâm phạm vùng biển nước ngoài.
1: Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành lắp đặt thiết bị VMS cho 100% tàu cá xa bờ và đạt tỷ lệ cấp phép khai thác gần mức tuyệt đối 99,57%. Công tác thực thi pháp luật được triển khai quyết liệt với 119 trường hợp vi phạm bị xử phạt hành chính, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng. Đặc biệt trong đợt kiểm tra tháng 3 năm 2026, đoàn thanh tra EC đánh giá cao cam kết chính trị của địa phương, song lưu ý cần siết chặt hơn việc giám sát sản lượng tại cảng. Để sớm gỡ thẻ vàng, tỉnh đang tập trung khắc phục các lỗ hổng về tính minh bạch trong hồ sơ truy xuất nguồn gốc và nâng cao tính răn đe của các mức xử phạt.
2: Sau khi mà cái đoàn kiểm tra của EC kiểm tra tại tỉnh Đắk Lắk, hôm đó có cái kiểm tra tại cảng cá Đông Tác, thì đối với trách nhiệm địa phương thì phường tiếp tục triển khai các cái yêu cầu của EC cũng như là yêu cầu của chính phủ và ủy ban tỉnh để triển khai tốt các công tác tuyên truyền EU trên địa bàn phường, vận động tuyên truyền bà con ký cam kết để mà thực hiện các cái việc bật thiết bị giám sát trên 24/24 theo quy định của chính phủ để mà đảm bảo cái công tác quản lý giám sát hành trình đảm bảo theo quy định.
1: Dự kiến trong tháng 6 năm 2026, đoàn thanh tra của EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần thứ 6 về công tác chống khai thác IUU. Để gỡ bỏ thẻ vàng IUU, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản chỉ đạo hỏa tốc, yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch là hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm và cấp phép khai thác cho đội tàu cá, đồng thời thực hiện đồng bộ hóa dữ liệu trên hệ thống VNFishBase và VNEID. Tại các cảng cá, hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT phải được triển khai triệt để nhằm kiểm soát nghiêm ngặt quy trình xuất nhập bến và giám sát sản lượng hải sản. Đặc biệt, tỉnh cũng yêu cầu các lực lượng chức năng rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm mất kết nối VMS hoặc xâm phạm vùng biển nước ngoài.
3: Vẫn tiếp tục rà soát những cái nhiệm vụ đã được giao để cố gắng hoàn thiện sớm nhất và đồng thời coi như cũng đưa ra những cái giải pháp, những cái hướng để tuyên truyền cho bà con ngư dân hiểu rõ hơn và đồng thời có những cái giải pháp cụ thể để coi như tiến hành coi như góp phần của địa phương vào cái việc gỡ bỏ thẻ vàng chung của cả nước. Với những cái phương tiện mà chưa có đủ điều kiện hoạt động thì đã giao cho địa phương theo dõi quản lý chặt chẽ và coi như sẽ hướng dẫn những người dân tiếp tục thực hiện các bước để hoàn thiện thủ tục giấy tờ.
1: Những tàu của ngư dân tỉnh Đắk Lắk vươn khơi hôm nay không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh và hy vọng về những khoang cá đầy ắp mà còn là một cam kết rõ ràng khai thác hải sản đúng quy định của pháp luật. Bởi hơn ai hết, bà con ngư dân hiểu rằng bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng chính là bảo vệ sinh kế bền vững của chính mình và uy tín của nghề cá Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các đơn vị chức năng đang phối hợp các địa phương cho các chủ phương tiện cano tàu thuyền hoạt động ven biển ký cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn, quy tắc giao thông và trang thiết bị cứu sinh trên biển.
1: Để đảm bảo mỗi chuyến đi đều bình an, anh Nguyễn Sang, xã Tuy An Nam luôn đặt ra những quy tắc nghiêm ngặt đối với khách xuống tàu. Bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định, anh Sang còn đặc biệt chú trọng đến quy trình bảo hộ trước khi khởi hành. Với anh Sang, sự an toàn của hành khách không chỉ là trách nhiệm mà còn là nguyên tắc khi làm nghề.
5: Tụi em là cứ chở khách an toàn, nhớ là bằng áo phao đầy đủ, rồi phải có giấy tờ đầy đủ. Trước khi lên tàu thì em bắt buộc khách phải bằng áo phao đầy đủ hết rồi mới di chuyển. Còn những hành khách mà không bằng áo phao thì em không có gì.
1: Thực hiện chủ trương của xã Tuy An Nam về việc siết chặt an toàn giao thông đường thủy mùa du lịch, các chủ phương tiện trên địa bàn xã đã đồng loạt ký cam kết bảo đảm đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị bảo hộ cũng như chứng chỉ chuyên môn theo đúng quy định. Việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp như trang bị áo phao, chở đúng số người quy định không chỉ là cách để các đơn vị vận tải tuân thủ pháp luật mà còn là giải pháp then chốt nhằm xây dựng hình ảnh du lịch địa phương an toàn, chuyên nghiệp trong lòng du khách.
6: Nói chung là mình là cũng có thông qua cái tập huấn là chở hành khách nói chung là chợ áo phao này nọ rồi bà con trên tàu mình an toàn hàng khách.
7: Tổ chức nhiều hội nghị kết hợp với lại đồn biên phòng An Hải và ban dân thôn, đặc biệt là chi cục thị sản biển đảo, tổ chức nhiều cái nội dung là tuyên truyền để nâng cao ý thức của bà con. Hiện tại bây giờ là bà con là rất nắm rõ về nội dung này, trong cái công tác tuyên truyền trên địa bàn cũng đã đảm bảo.
1: Thực tế hiện nay tại các xã phường ven biển phía đông tỉnh Đắk Lắk vẫn còn tồn tại các phương tiện chở khách, thuyền gia dụng không có đăng kiểm, đăng ký, người điều khiển chưa có chứng chỉ chuyên môn. Tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp các địa phương tiến hành kiểm tra, làm việc với nhiều chủ phương tiện cano, tàu thuyền và các chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản về các quy định pháp luật, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm các lỗi phổ biến như không trang bị đủ áo phao, phương tiện quá hạn đăng kiểm với tổng số tiền xử phạt là 19,5 triệu đồng.
8: Các cái phường xã ven biển địa bàn phía đông tỉnh Đắk Lắk hiện nay thì chưa có công bố các luồng tuyến chính thức để đưa vào khai thác hoạt động, cũng như là chưa có cái đơn vị doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nào hoạt động kinh doanh trên cái lĩnh vực là vận tải hành khách trên đường thủy. Kiến nghị Sở Nông nghiệp Môi trường, trực tiếp là các cái chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thì họ cũng sẽ phối hợp để mà tổ chức kiểm tra giám sát các cái tàu cá không được là hoán cải rồi chuyển đổi là không đúng công năng, cụ thể là vận chuyển khách.
1: Thời điểm này, mặc dù chưa chính thức bước vào mùa du lịch hè, nhưng lượng du khách đến với các tuyến biển phía đông tỉnh Đắk Lắk đã tăng mạnh. Để bảo đảm an toàn cho bà con địa phương cũng như du khách, nhiều giải pháp đã và đang được các cơ quan chức năng tích cực triển khai. Bên cạnh đó, hơn ai hết, mỗi người dân và du khách cũng cần nâng cao ý thức tự giác để những chuyến hành trình khám phá biển không chỉ là sự chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên, mà còn là những kỷ niệm vui vẻ và tuyệt đối an toàn.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại các làng chài ven biển tỉnh Đắk Lắk, sinh kế của người dân không chỉ phụ thuộc vào những chuyến đi biển dài ngày, mà còn từ việc chủ động đa dạng hóa các ngành nghề kinh tế biển. Đó là sự tỉ mẩn từ những mắt lưới của người bà, người mẹ, là sự nhạy bén của chị em phụ nữ trong các khâu hậu cần, dịch vụ nghề cá hay việc phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống, mà còn tạo tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế biển bền vững.
1: Dù là nghề tay trái, nhưng đan lưới đã trở thành nguồn sống chính với thu nhập từ 100 đến 300 ngàn đồng mỗi ngày ở làng biển phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk. Để giữ nghề ổn định, thông qua nguồn vốn vay giải quyết việc làm từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đông Hòa, bà Nguyễn Thị Yên, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk đã được vay 50 triệu đồng để đầu tư nguyên liệu, đóng mới lưới cụ. Nhờ nguồn vốn tiếp sức kịp thời, gia đình bà Yên từ chỗ làm ăn manh mún đã có đủ điều kiện mua sắm nguyên liệu số lượng lớn, giúp công việc đan lưới diễn ra thường xuyên, mang lại thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn.
9: Chồng thì đi làm biển thì ở nhà thì coi như cứ lứa thì rách á là coi như đem vô là mình ở nhà là mình giá rồi xem rầu là mấy ảnh ở vị đó mà anh làm. Mình làm mà xem rầu thì dụ như có rách thì mình đem về là lấy cái lứa mình đương ở nhà mình đương làm đây. Thì đem ra đến khi mà cũng như mình rảnh rỗi mà công chuyện mình nó rảnh thì mình đi làm thêm, mình làm thêm chẳng hạn như ghi cô họ là lưới rách thì nó kêu mình là mình tới đó mình làm đỡ là trả tiền công cho mình kiếm thêm chút đỉnh.
1: Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 2.576 tàu cá đăng ký hoạt động. Mỗi khi những con tàu đầy cá cập bến, chuỗi sinh kế trên bờ lại trở nên nhộn nhịp với đội ngũ bốc dỡ chuyên nghiệp và thương lái hối hả thu mua phân loại hải sản ngay tại bến. Đặc biệt, sự hiện diện của các cơ sở chế biến hiện đại đã nâng tầm giá trị cho đặc sản địa phương, tiêu biểu như trường hợp của bà Trần Thị Như Tuyết ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Nhờ nhạy bén trong việc chế biến món mắt cá ngừ đại dương, bà Tuyết đã biến một nguyên liệu thô thành sản phẩm có giá trị cao, giúp gia đình phát triển kinh tế bền vững và ổn định cuộc sống.
10: Theo mình ấy, thì muốn cho một cái hộp mắt cá hay là một con mắt nó ngon, tươi ngon ấy, thì cái đầu vào kiểu là cá phải tươi, nguyên liệu phải là đảm bảo chất lượng và phải làm bằng cái tâm của mình để cho cái hương vị để nó giữ được cái nét văn hóa và cái khẩu vị của vùng miền. Đó là cái điều quan trọng nhất.
1: Thời gian qua, thông qua nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp của Hội Nữ Doanh nhân Phú Yên cũng đã giúp nhiều chị em khó khăn có điều kiện vay vốn làm ăn, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình. Với nguồn vốn 400 triệu đồng, hội đã dùng số tiền này để hỗ trợ chị em vùng biển khởi nghiệp từ 20 đến 25 triệu đồng một người.
11: Chồng thì đi đánh bắt, vợ thì chúng tôi có thể là họ là tiếp cận hỗ trợ khi có những chị em có cái nhu cầu làm thêm phát triển kinh tế, chẳng hạn như là bán tạp hóa, hay là họ chị em bây giờ là cũng rất cần có một cái nhu cầu là nuôi trồng thêm về cái thủy sản, cũng giống như là họ bên nông nghiệp thì chúng tôi cũng luôn đồng hành. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một cái quỹ là giúp cho chị em phụ nữ khởi nghiệp. Với cái vốn này thì chúng tôi sẽ hỗ trợ đến từng chị em khi có nhu cầu và phải là hạ lào giống như là vốn đối ứng.
1: Nhờ những chính sách hỗ trợ và hạ tầng hiện đại, sinh kế của bà con làng biển ngày càng được đảm bảo, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển trong thời gian tới.
4: Chuyên mục Biển đảo Tổ quốc hôm nay sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đây là chương trình được mở mới nhằm cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh. Dù áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp tăng lên trong tháng 5, thị trường được kỳ vọng sẽ dần ổn định hơn từ tháng 6. Xét theo nhóm ngành, bất động sản tiếp tục là lĩnh vực dẫn đầu về giá trị phát hành trong tháng 4. Nhóm này ghi nhận 7 lượt phát hành với tổng giá trị hơn 20,6 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 50% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành trong tháng. Đứng thứ hai là nhóm ngân hàng với 12 đợt phát hành thành công. Tổng giá trị đạt hơn 18 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 43,5% tổng lượng phát hành trên thị trường. Bên cạnh hoạt động phát hành, thị trường cũng ghi nhận xu hướng gia tăng mạnh của hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn. Trong tháng 4, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được mua lại đạt hơn 28,6 nghìn tỷ đồng, tăng 270% so với tháng trước và cao hơn 136,4% so với cùng kỳ năm 2025. Ở chiều đáo hạn, các chuyên gia từ VN Direct cho biết áp lực thanh toán trái phiếu doanh nghiệp sẽ gia tăng trong tháng 5. Theo ước tính, sẽ có hơn 23,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đến hạn thanh toán trong tháng này, tăng 41% so với giá trị đáo hạn của tháng 4. Tuy nhiên, áp lực đáo hạn trước dự báo có thể giảm dần từ tháng 6 trở đi. Giá vàng hôm ngày 12 tháng 5 tại thị trường vàng trong nước đồng loạt giảm rất mạnh, vàng miếng và giá vàng nhẫn, trong khi vàng thế giới lại nhích tăng. Theo Kisco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ 30 phút hôm ngày 12 tháng 5, theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4.730 đô la Mỹ trên một ounce, giá vàng tăng 0,89% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, vàng thế giới có giá khoảng 150,8 triệu đồng trên một lượng, chưa tính thuế phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,4 triệu đồng trên một lượng. Nguồn tin từ Reuters cho hay giá vàng thế giới đã đảo chiều tăng nhẹ khi các nhà đầu tư đánh giá những diễn biến trong quan hệ ngoại giao Mỹ-Iran và chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ dự kiến công bố vào cuối tuần này.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, tái đàn chăn nuôi, nông nghiệp sạch và công nghệ cao, Agribank chi nhánh Đắk Lắk đã triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi, lãi suất thấp. Các chương trình hỗ trợ bao gồm vay thế chấp, kỳ hạn linh hoạt theo vòng quay sản xuất, giúp doanh nghiệp và nông dân chủ động trong đầu tư, mang lại hiệu quả cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Việt Thắng có trụ sở tại Cục Công nghiệp EDA, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày dép và dụng cụ bảo hộ lao động. Đơn vị này đã có thời gian dài phát triển ổn định, trở thành doanh nghiệp trụ cột của tỉnh. Thực hiện nghị quyết 68 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, đơn vị đã cải tiến và chuẩn hóa toàn bộ quy trình sản xuất, chủ động chuyển từ lao động thủ công sang bán tự động và tự động hóa, do đó cần một nguồn vốn lớn mới đáp ứng được. Nhờ tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đắk Lắk đã giúp công ty tăng công suất, giảm giá thành, nâng cao chất lượng và tính đồng bộ của sản phẩm. Với việc đầu tư đưa dây chuyền hiện đại vào hoạt động đã giúp cho các dòng sản phẩm chủ lực, mẫu mã đa dạng, phù hợp với đặc thù của nhiều ngành nghề, được khách hàng trên toàn quốc tin dùng. Ngoài ra, công ty còn mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước láng giềng và đặc biệt là thị trường khó tính như Mỹ.
1: Dòng vốn từ Agribank đã tạo bước chuyển rất là quan trọng cho Việt Thắng trong đầu tư công nghệ và hướng tới xuất khẩu bền vững. Nguồn vốn vay trung và dài hạn của Agribank giúp Việt Thắng đầu tư dây chuyền hiện đại và đem lại những cái hiệu quả rất là nhất định, ví dụ như giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm chi phí giá thành và sản phẩm thì được độc nhất hơn, nâng cao năng suất và giảm được khoảng 10% chi phí sản xuất. Từ những thay đổi trên, Việt Thắng đã nâng công suất nhà máy từ 3 triệu đôi lên 6 triệu đôi trên năm, đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ trên thị trường trong nước cũng như ngoài nước.
0: Là chủ trại nuôi heo diện tích trên 3.000m², quy mô 240 heo nái và 1.200 heo thịt, một lứa ở thôn Ebra, xã Econop, anh Nguyễn Văn Anh Tuấn cho biết tổng số tiền anh đầu tư cho trang trại đã hơn 30 tỷ đồng. Lúc đầu chưa tiếp cận được nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, tiền lãi anh phải trả hàng tháng, trong khi tiền thức ăn và các chi phí khác mà heo chưa đến lứa nên rất mất thời gian và không chủ động được trong đầu tư phát triển. Từ khi được vay nguồn vốn của Agribank chi nhánh Đắk Lắk với lãi suất ưu đãi và trả lãi linh hoạt đã giúp anh yên tâm phát triển chăn nuôi mà không phải lo trả lãi như trước. Nhờ thực hiện đúng cam kết trả nợ, mới đây anh Tuấn còn được vay thêm 3 tỷ đồng để đầu tư dàn máy ép phân, vừa tận dụng được chất thải, tăng thu nhập mà không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
2: Theo tôi thì cái nguồn vốn của bên Ngân hàng Nông nghiệp đầu tư cho chúng tôi vay thì chúng tôi đầu tư kinh doanh đến giờ thì thấy rất là hiệu quả, có những rất là linh hoạt để tạo cái dòng vốn để mà mình hoạt động được trong cái lĩnh vực đầu tư sản xuất.
3: Mà xác định chuyển đổi số không chỉ là mục tiêu về công nghệ mà là trụ cột chiến lược để phát triển bền vững và gia tăng khả năng tiếp cận vốn cho nền kinh tế, Agribank nói chung và chi nhánh Đắk Lắk nói riêng đã thực hiện những bước đi đột phá với tinh thần lấy khách hàng làm trung tâm, lấy công nghệ làm động lực. Agribank đã đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ. Agribank cũng đã phát triển mạnh mẽ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng số nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi là cụ thể hóa chiến lược của Agribank bằng các giải pháp thiết thực phù hợp với đặc thù kinh tế vùng Tây Nguyên, cụ thể như là phát triển hệ sinh thái số, triển khai mô hình ngân hàng số tự động Agribank Digital giúp khách hàng thực hiện các giao dịch mở tài khoản, phát sinh thẻ và các giao dịch tài chính. Ngoài ra, Agribank Đắk Lắk còn tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ công nghệ, thông tin, kỹ năng số cho các bộ nhân viên, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng, đặc biệt là khách hàng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
0: Những năm qua, với vai trò là ngân hàng chủ lực trong đầu tư phát triển tam nông, Agribank chi nhánh Đắk Lắk luôn duy trì tỷ trọng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở mức trên 80%, tổng dư nợ góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội. Nhờ cơ chế chính sách, việc triển khai hiệu quả nghị quyết 55 của Chính phủ đã tạo điều kiện cho nhiều hộ dân được vay vốn không có tài sản bảo đảm, qua đó rút ngắn thủ tục và đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn sản xuất. Ngoài ra, Agribank đang áp dụng nhiều chương trình tín dụng linh hoạt như cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ với thời hạn lên đến 36 tháng, giúp khách hàng chủ động nguồn vốn. Lãi suất cho vay lĩnh vực nông nghiệp luôn thấp hơn từ 0,5 đến 1% so với các lĩnh vực khác, đã hỗ trợ đáng kể cho nông dân nông thôn có điều kiện phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hệ thống ngân hàng nói chung và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV nói riêng đã giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ tài chính một cách nhanh chóng, an toàn nhờ đi đầu trong chuyển đổi số. Từ chỗ khách hàng phải đến tận nơi xếp hàng chờ đợi thì nay khách hàng có thể dễ dàng mở tài khoản, chuyển tiền, vay vốn và thanh toán hóa đơn trực tuyến mọi lúc, mọi nơi mà không cần đến quầy, giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí, thời gian và công sức. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV xác định chuyển đổi số là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của mình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 với ba trụ cột phát triển chính là khách hàng, nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và công nghệ chuyển đổi số. Mặc dù địa bàn rộng lại có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, dựa vào nương rẫy nên trình độ tiếp cận công nghệ thông tin không đồng đều. Đây là rào cản lớn nhất khi thực hiện chuyển đổi số, nhưng BIDV Đắk Lắk đã chỉ đạo quyết liệt triển khai chuyển đổi số theo đúng lộ trình đề ra và trở thành một hình mẫu để nhiều chi nhánh học tập.
4: Tại BIDV Đắk Lắk thì việc chuyển đổi số là một trong những cái nội dung trọng tâm để phát triển. Thì trong quá trình thực hiện quá trình chuyển đổi số thì tại Đắk Lắk là một khu vực địa bàn đặc thù, là chủ yếu là người nông dân, người dân tộc thiểu số. Thì tại BIDV Đắk Lắk chúng em là lúc nào cũng cố gắng hỗ trợ, hướng dẫn, tận tình kiên nhẫn với khách hàng để khách hàng có thể tiếp cận nhanh nhất đối với cái dịch vụ ngân hàng điện tử. Thì qua quá trình triển khai thì đến nay thì cho người dân cũng đã quen với cái việc là sử dụng ngân hàng số hơn. Dạ, thì thấy là nó thuận tiện hơn trong cái đời sống hàng ngày của mình.
0: Là người có thời gian gần 10 năm sử dụng các dịch vụ của BIDV, chị Phan Thị Thảo Trang ở phường Tân An cho biết khi đang còn là sinh viên, những lần đi xếp hàng, ký giấy, đếm tiền, gửi tiền mặt để hàng tháng rút tiền ở cây ATM, tuy không còn phải giữ tiền mặt trong túi nhưng cũng mất khá nhiều thời gian. Đến nay, nhờ tiên phong trong chuyển đổi số của BIDV mà những công đoạn trên chị không cần gặp nhân viên ngân hàng, tự mình thao tác trên cây ATM rất tiện lợi, thời gian cũng chỉ mất vài phút là xong. Những tiện ích này tất cả mọi người, mọi lứa tuổi chỉ cần được nhân viên của BIDV hướng dẫn một lần là sử dụng dễ dàng.
5: Tôi thấy cái sự chuyển đổi này rất là tiện ích. Chẳng hạn như trước đây khi tôi muốn nộp tiền vô tài khoản thì tôi phải đi tới ngân hàng rồi viết những cái giấy như là đề nghị nộp tiền, rồi còn phải ghi ra là bao nhiêu tờ, mệnh giá bao nhiêu và thậm chí phải chờ rất lâu, có khi mất cả một buổi sáng. Nhưng mà hiện nay với những công nghệ mới của BIDV thì chỉ cần với máy nộp tiền thì tôi chỉ cần bỏ tiền vô và mất khoảng chưa tới 5 phút là đã có thể nộp xong. Tôi cảm thấy là những cái công nghệ mới này nó rất là hiện đại, giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian và thao tác rất là nhanh chóng.
0: Anh Nguyễn Văn Việt ở phường Buôn Ma Thuột gắn bó với nghề kinh doanh điện thoại, đồ điện tử đã lâu nên khách hàng tin tưởng và yêu cầu anh phải trực tiếp tư vấn. Vì thế thời gian làm việc tại cửa hàng khá bận rộn. Gần đây thực hiện chủ trương của ngành thuế về tách tài khoản kinh doanh khỏi tài khoản cá nhân để việc kiểm soát nguồn thu được minh bạch nên anh phải làm ngay. Anh Việt nghĩ khách hàng của BIDV lúc nào cũng đông, để lấy được mã thanh toán QR code chắc phải mất nhiều thời gian. Nhưng khi đến ngân hàng, mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Anh được nhân viên ngân hàng hướng dẫn tận tình, làm thủ tục nhờ chuyển đổi số nên rất thuận lợi. Chỉ khoảng 10 phút với những thông tin cá nhân cung cấp theo yêu cầu, anh đã hoàn thành công việc của mình.
6: Như ngày xưa là chuyển khoản các thứ hoặc là gửi tiền là mình phải đi ra quầy. Nó mất rất là nhiều thời gian, đôi khi hết cả buổi, chờ hết cả buổi. Nhưng bây giờ chỉ mất vài phút thôi.
0: Trước đây, để tiếp cận dịch vụ ngân hàng, người dân phải di chuyển xa, mất nhiều thời gian và tốn kém đến quầy giao dịch mới làm được. Nay, nhờ chuyển đổi số, chỉ cần xác thực khuôn mặt và căn cước công dân ở bất cứ đâu, chỉ mất vài phút ngay trên chiếc điện thoại của họ mà không cần phải đến quầy giao dịch. Hiện nay, hệ thống BIDV trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có trên 90% giao dịch được thực hiện trên kênh số. Trong số trên 690.000 khách hàng mở tài khoản thì có hơn 20.000 khách hàng mở theo hình thức trực tuyến.
7: Thì trước đây thì chúng ta phải thực hiện theo đúng quy trình cho vay bằng giấy tờ thủ tục, Tuy nhiên là cũng muốn cho khách hàng sẽ được trải nghiệm là tự động đăng ký hồ sơ vay vốn, tự động giám sát hồ sơ của mình và phê duyệt. Qua đó sẽ giúp cho cá nhân cũng như doanh nghiệp thuận tiện hơn, minh bạch hơn và tiện lợi hơn cho khách hàng. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi tập trung xây dựng nền tảng số gắn với đặc thù của địa phương. Thì chúng ta cũng đã biết là địa bàn tỉnh Đắk Lắk của chúng ta là có thế mạnh về xuất khẩu cà phê, sầu riêng. Vì vậy nên là chúng tôi cũng mong muốn được đồng hành cùng với bà con cũng như là với doanh nghiệp ngay từ ban đầu trong khâu trồng, chăm sóc, chế biến, thu hoạch rồi cho tới xuất khẩu.

0: thì đều thực hiện trên nền tảng số. Và cuối cùng là chúng tôi cũng đẩy mạnh đào tạo cho cán bộ công nhân viên để nâng cao cái năng lực chuyển đổi số. Thì chúng tôi cũng mong muốn là mỗi một cán bộ công nhân viên không chỉ là người thực thi mà chính là những đại sứ thực thụ chuyển đổi số hướng tới từng khách hàng.
1: Tại Đắk Lắk, BIDV có 24 điểm giao dịch đại lý dịch vụ công trực tuyến với 4 trụ sở chi nhánh và 20 phòng giao dịch trực thuộc, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. BIDV Đắk Lắk là chi nhánh đầu mối trên địa bàn đã ký kết hợp tác toàn diện với Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Lắk để đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới, thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng. Rất mong được sự đồng hành của quý vị và quý doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV Đắk Lắk đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mấy người anh đấy, bạn này đây, anh Hường Túc, bao nhiêu anh tên hết.

0: đăng lên Facebook. Cho 2.000 trà nóng ấy.
1: Này, dẹp bên kia đi. Chỗ người ta làm ăn buôn bán nên treo cái biển thế là như thế nào?
0: Dẹp, treo nhờ đấy. Dẹp cái gì? Bà không biết là thanh niên làng mình nhá, đang nô nức hồ hởi vấn khởi làm giàu mà un cúp đó.
1: Bỏ đi. Tôi nói thật với cậu này, chỗ này là chỗ tôi thầu nguyên cả cái mảnh đất này. Mất bao nhiêu tiền của tôi mới thầu chỗ này. Bây giờ chú để đây nhá, tôi nói thật này, tôi lấy tiền thuế luôn, tính theo ngày luôn nhá.
0: Đầu óc của bà đúng là chỉ để bán trà đá nhá. Bà có biết không, tôi thành lập công ty WADA 6969 với các hạng mục vui chơi giải trí như là cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi, cho vay lãi. Thế nên là ai mà đến đây mà có nhu cầu mà vay mượn ấy, thì bà giới thiệu sang cho tôi.
1: Này, thế không phải là xuất khẩu lao động nữa hả? Mà là kiểu treo đầu dê bán thịt chó đúng không? Dẹp đi. Tôi nói thật, cái gì mà công ty WADA
0: WADA 69.
1: Thế nó là cái gì?
0: WADA tức là quay đầu. Quay đầu là bơ. Thế nhưng mà gặp tèo ấy, quay đầu là thành đại gia, thành tỷ phú, thành nhiều tiền. Tôi hiểu chưa? Bà là cái lỗ là cái trung tâm vũ trụ của cái làng. Thế nên ai mà đến đây có nhu cầu vay ấy, bà bắn sang cho tôi. Tôi gửi bà hoa hồng 5%.
1: Này, tèo ơi tèo, tèo đánh giá gơ này hơi bị thấp rồi đấy tèo ạ. Nhá. Này, tèo đánh giá gơ này hơi thấp đấy. Khi nào mà tèo có đủ 1.000 tỷ ấy thì tèo hẵng nói chuyện với gơ.
0: 10%. Đấy.
1: Nói thật với tèo nhá, chẳng qua là tôi thấy tèo gọi là thanh niên mới khởi nghiệp, muốn làm giàu nên là gơ đây mà giúp đỡ nhé, giúp đỡ bằng cái tâm nhá. Nhớ đấy, 10%.
0: Bà chủ,
2: chào.

0: Rồi, xin chào ạ.
1: Thế hôm nay tình hình thế nào anh? Nằm trên hay nằm dưới?
0: Cho anh chấp hẳn hai quả cửa trên một củ.
1: Hai quả cửa trên một củ.
2: Gơ.
3: Ha ha.
2: À, đây, nước đây.
1: Em bảo nhá. Hôm qua em nằm mơ tổ nghề bóng đá báo mộng với em là cái thằng Ronaldo ấy nó lập hat-trick, nó ghi hẳn ba quả, bác cứ chấp ba trái. Em đảm bảo là sáng ngày mai bác thành tích tiền tỷ, tích tỷ phú.
0: Khổ quá. Anh vừa mới bán trộm mấy con vịt béo của bà vợ, ra đi chơi luôn, làm gì còn tiền nữa.
3: Này, tôi bảo này, chơi cái này là phải liều, phải kiên trì. Như ông học tập cái ông bồm ở làng bên ấy, nhớ không?
0: Bồm.
3: Này, hôm qua nhá, ông cũng theo chú Tèo bán một con lợn. Thế mà đỏ thế nào nhá, đầu tư một con lợn ăn hẳn 100 con lợn luôn, thành tỷ phú luôn rồi.
0: Rồi, thế rồi, bồm này.
3: Thiêu không? Đấy,
0: đại gia.
1: Anh
0: chào các chú nhá.
2: Chúc mừng mọi người uống cốc trà đá nhá. Đây.
4: Cốc đây.
2: Đấy.
4: Chú Tèo này.
1: Dạ.
4: Anh là cảm ơn chú lắm. Hôm qua chú động viên anh, thế là anh đổi đời. Với tậu một xe kìa, đấy. Ê, ngon chưa?
2: Ôi, xe đẹp thế nhở?
4: Ê.
5: Ôi. Sao anh đỏ thế? Rửa xe anh ăn gì nữa?
4: Anh chú mà lại, anh nói chú nghe này, thành công ấy chỉ đến với những người dám chơi, dám chịu như anh.
2: Đúng.
4: Chứ còn cứ lom dom cúi đầu cong lưng ấy thì không nên trò chống gì đâu.
2: Đúng
0: rồi. Anh dài. Em đang định đặt trận ý mà băn khoăn quá, còn có mỗi 1 triệu.
4: Ôi, biết đấy chú, lo gì?
2: Đúng rồi.
4: Nghe chú Tèo được cái rất thương người.
2: Đúng.
4: Giúp đỡ mọi lúc mọi nơi.
3: Chuẩn luôn, thằng Tèo này hơi bị nét đấy.
0: Nét Tèo. Cho anh giật nóng 2 củ.
1: Em nói với bác nhé, 2 củ thì bao giờ mới giàu? Cứ phải là 20 củ hoặc là 200 củ.
4: Đúng rồi.
1: Nhanh thì đại gia thì tỷ phú được.
3: Liều mới ăn nhiều.
4: Chọn.
3: Bác.
1: Gì?
3: Đừng có chơi điện tử nữa, suốt ngày chỉ dán mắt vào cái điện tử thôi. Đây, tiện chú Tèo đang ở đây, xem xét như thế nào để chú Tèo hướng dẫn đầu tư đi. Biết đâu mẹ còn giàu nữa, đời cũng đời nở hoa nữa. Chứ cắm mắt vào cái điện tử này làm ăn được cơm cháo gì đâu.
4: Bà bị hâm mà.
5: Tôi làm gì có tiền mà chơi.
2: Ôi trời ơi.
1: Sao lại không có tiền? Ông buồn cười nhỉ. Hàng xóm giếng lang hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn mó nhau. Hay nếu mà ông thích nhá, tôi cho vay ông 5 triệu luôn.
5: Em cứ chơi thử xem nào. Em nghe nghe.
1: Thế vay mượn gì thì vào đây xong thì để chuyển khoản nhá. Đừng có đánh đấm
4: thì ghi sổ đấy.
1: Ghi sổ vào điện thoại nó dễ. Nào.
5: Đi thôi.
1: 5 triệu.
5: Chú 5 triệu.
1: Số tài khoản
5: 9191 8886 558 MB Bank.
4: Chú Tèo này, nhà anh là còn mỗi cái này giá trị thôi. Chú xem cho anh đặt cửa thằng Bồ tối nay. Anh là quyết tâm để phục thù.
1: Có thằng mà sao không chạy nhỉ?
4: Không nào chú quẹt anh vừa bật tối qua cho con.
1: Thế có chạy đâu?
4: Chạy cái phè à?
1: Chạy đâu?
4: Chú nó cắm điện nó mới chạy. Đây. Được không?
1: Không ăn thua. Chỗ này thì đáng bao nhiêu?
4: Tèo ơi! Tèo! Này, tôi có trục chứng bị yến gạo, cho tôi đặt cửa thằng Pháp.
1: Trứng gà? Chỗ này chỉ đủ ăn sáng mấy hôm thôi. Còn cái yến gạo chả đủ tiền lãi. Này mà ướt thì trứng
2: vỡ hết rồi đấy, còn gì này nữa.
4: Biết là thế, nhưng mà tôi nuôi nó 1 tuần nay rồi. Hôm nay cho tôi đặt thằng Pháp đi. Gơ, xin cốc nước rồi.
2: Nước à?
4: Chú Tèo, xem cho anh trước đi. Cái chỗ này của anh được 1 củ không?
1: Mấy cái này thì bán đông nát thì được mấy chục, ăn thua gì. Tôi bảo ai không nhá, về lấy sổ đỏ, sổ hồng, xong đem ra đây, tôi bơm thêm cho mấy chục. Tha hồ mà chơi chung kết.
4: Sổ đỏ gì? Được, đã vậy nhá, anh chơi tất tay chú qua này. Chú qua đấy, anh đi về đấy.
5: Tèo ơi, ông ơi, cho tôi giật nóng 1 củ.
1: Giật nóng 1 củ.
5: Này,
1: 1 củ nữa là vị chi, là cả gốc lẫn lãi, là ông nợ tôi là 20 triệu đấy. Này, bảo. Tôi bơm thêm cho ông 40-50 nữa. Nếu mà lỡ có thua, chẳng may thua ấy thì ông cứ đem con Thảo sang đây gả cho tôi. Để anh em mình.
6: Bị điên à? Việc gì nó ra việc đấy cho mày lôi con Thảo tôi vào làm cái vụ bóng bánh thì làm cái gì?
1: Trêu thì tôi là...
6: Trêu không phải trêu như thế là.
1: Nhưng mà đừng căng thẳng với nhau thế. Thôi được rồi, một củ.
4: Đặt tao nào.
6: Thế thằng Pháp đây, nuôi nó cả tuần nay rồi.
1: Thằng trên hay thằng dưới?
6: Cho tôi cửa trên đây.
1: Trên, một củ.
6: À.
1: Rồi xong.
6: Rồi, anh nghe đây là trứng gạo ấy.
2: Ở này, tiền nước.
6: Tối này mà trúng thì giả luôn.
2: Nhớ nhá, nhà lốt một thể đấy nhá.
1: Ơ này,

0: người qua nhà mày tông tịch thu tao tịch biên cả họ nhà mày luôn.
1: Mình phải đi về.
2: Chú Tèo. Ui, đây. Chạy ngay đi. Chạy nhanh.
0: Chạy cái gì sao phải chạy?
2: Này, con vợ anh nó biết anh cầm sổ đỏ chơi cá độ cho chú. Nó là cầm dao xin tiết kìa.
0: Thế vợ ông chứ vợ tôi à?
2: Chú đi chú ở đây nhá.
3: Không mời lại uống cốc nước à?
0: Cho chai nước. Wow, người ta đông sư.
4: Chú Tèo.
3: Rồi ngồi xuống, lâu lắm không thấy giám đốc đến nước. Công ty nhà chị nhà. Đây, công ty trà đá xin mời chú uống cốc nước.
0: Anh thích à?
4: Tèo này.
0: Dạ.
4: Anh đợt này vã quá. Chú cho anh vay 100 củ. Tối nay anh quyết tâm cho đời anh nở hoa.
0: Anh thích này. 100 củ hay là 1 tỷ thì cũng là dễ dàng thôi. Nhưng mà anh phải có cái gì để làm tin chứ. Chứ nhỡ bây giờ em cho anh vay xong lại có khi nào anh lại bùng.
4: Anh hiểu rồi. Đây, chú cầm cho anh cái đo đỏ này đi.
0: Em cầm cái này nó vẫn nặng nặng.
3: Chữ vai.
0: Không có chuyện. Quả tạ. Em không dùng tiền mặt, toàn sẽ chuyển khoản chứ. Thế hôm nay đánh trận gì nhỉ?
4: Chú cho anh đánh bắt bồ đi.
0: Bồ.
3: Bao nhiêu tiền?
4: Chấp 2 quả, cửa trên.
0: 2 quả.
4: 20 triệu.
0: 20 triệu mà anh ấy 100 triệu. Tức là giả lại 80.
3: Đúng rồi.
0: Đọc cho em cái số tài khoản.
3: Rồi.
4: Vẫn số tài khoản cũ đây.
0: Đây.
3: Rồi. Tinh rồi.
4: Rồi anh nhận được rồi.
0: Cảm ơn anh.
4: Cảm ơn Tèo. Anh đã bị bắt vì tội cầm đầu đường dây cá độ bóng đá cùng với tội cho vay nặng lãi.
3: Ngồi xuống uống cốc trà đá đi, tôi chịu vừa phải thôi.
0: Đau đấy.
4: Tôi là Nguyễn Văn Hích, cháu họ nhà anh Tích. Gần đây bà con phản ánh đường dây cá độ bóng đá của anh đã làm điêu đứng bao gia đình. Mời anh cùng chị Lê Thị Gơ, Tòng Phạm về công an huyện để giải quyết.
3: Ơi, chị bảo đừng mà Hích. Nhưng mà tôi không liên quan gì cả, tôi không biết gì đâu.
0: Hiểu.
4: Nhầm gì hết, bằng chứng đã rõ ràng.
5: Lặng lặng nhịp với những đổi thay đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từng khó

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang xem chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, chiều ngày 14 tháng 5 tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc đại diện cho hàng triệu thiếu niên nhi đồng cả nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu nước hôm nay bắt đầu từ học tập nghiêm túc, sống lành mạnh, sử dụng công nghệ an toàn, đồng thời yêu cầu tạo dựng môi trường an toàn, công bằng để mọi trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện, hướng tới dấu mốc 100 năm thành lập đội vào năm 2041, tin trên báo điện tử Chính phủ. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin chiều ngày 14 tháng 5 tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý này, ghi nhận hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh Công an Hải Phòng cần gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn với kiến tạo phát triển, giữ vững ổn định để thành phố hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, xây dựng Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng trọng điểm phía Bắc. Chiều ngày 14 tháng 5 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tiếp tục đổi mới tư duy, xây dựng pháp luật, đẩy nhanh chương trình lập pháp giai đoạn 2026-2027 với 4 dự án luật pháp lệnh trọng điểm, đồng thời tăng cường giám sát thực thi các cam kết quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Quốc hội, thông tin trên báo điện tử An Giang. Thời báo VTV đưa tin sáng ngày 14 tháng 5, Tiểu ban Vật chất và Hậu cần APEC 2027 tổ chức phiên họp đầu tiên, thống nhất kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất và công tác hậu cần cho năm APEC 2027. Đây là sự kiện chính trị đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do đó, các bộ ngành và địa phương liên quan phải triển khai công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và chu đáo nhất. Vì vậy, cần ra soát kiện toàn nhân sự theo hướng rõ người, rõ việc, chuẩn bị từ sớm, từ xa, bảo đảm lễ tân, hậu cần, khánh tiết, chu đáo, chuyên nghiệp, xứng tầm sự kiện quốc tế quy mô lớn, góp phần tổ chức thành công tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Việt Nam. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết đến hết năm 2025, lỗ lũy kế của công ty mẹ chỉ còn khoảng 5.611 tỷ đồng, giảm 87,48% so với mức 44.792 tỷ đồng trước đó, nhờ kết quả sản xuất kinh doanh cải thiện tích cực trong giai đoạn 2024-2025. Thông tin được EVN cập nhật trong báo cáo gửi Bộ Công Thương nhằm làm rõ số liệu liên quan dự thảo sửa đổi luật điện lực số 61/2024/QH15, qua đó cho thấy nỗ lực tái cơ cấu tài chính và từng bước giảm áp lực lỗ tồn đọng của ngành điện, báo Hà Nội mới đưa tin. Trên báo Nhân dân có tin nắng nóng diện rộng đang khiến nhu cầu điện tăng đột biến trên cả nước. Theo Công ty Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia NSMO, ngày 13 tháng 5, công suất cực đại toàn hệ thống đạt 52.487 MW, mức cao nhất từ đầu năm 2026. Sản lượng điện tiêu thụ cũng lập kỷ lục mới với 1,103 tỷ kWh một ngày. Dự báo từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 5, có đợt nắng nóng trên 37 độ C tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Ngành điện khuyến cáo người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả để giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. TikTok Shop vừa công bố gói hỗ trợ 100 tỷ đồng dành riêng cho hàng Việt trong 6 tháng cuối năm 2026, tập trung vào các nhà bán hàng ô cốp, nông sản và làng nghề truyền thống với ưu đãi phí, tín dụng quảng cáo và voucher kích cầu. Trước đó, năm 2025, nền tảng này đã gắn nhãn hơn 200.000 sản phẩm ô cốp và hàng Việt, đào tạo hơn 30.000 nhà bán hàng, giúp doanh thu chương trình thứ 7 hàng Việt tăng 3,5 lần, góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và phát triển kinh tế số địa phương. Thông tin trên báo Công Thương. Báo Dân Trí đưa tin từ 15 giờ chiều ngày 14 tháng 5, Liên Bộ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính điều chỉnh giảm đồng loạt giá xăng dầu, trong đó xăng E5 RON 92 giảm mạnh nhất 656 đồng một lít xuống còn 23.134 đồng một lít, xăng RON 95-3 giảm 276 đồng còn 24.078 đồng một lít, dầu diesel giảm còn 27.226 đồng một lít. Cơ quan điều hành cho biết giá nhiên liệu thế giới giảm từ 3,2 đến gần 5% là cơ sở để điều chỉnh giá trong nước, đồng thời tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.
0: Chuyển sang các vấn đề xã hội và đời sống nổi bật được các báo đăng tải trong 24 giờ qua. Đáng chú ý là tin hạ tầng kết nối sân bay Long Thành cơ bản hoàn thiện vào cuối năm 2026 trên báo Pháp Luật Việt Nam.
1: Hạ tầng kết nối cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành dự kiến cơ bản hoàn thiện vào cuối năm 2026, bảo đảm đồng bộ với thời điểm sân bay đưa vào khai thác thương mại giai đoạn 1. Theo Bộ Xây dựng, các tuyến trọng điểm như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Biên Hòa Vũng Tàu, Bến Lức Long Thành và Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay xuống còn khoảng 30 đến 40 phút. Riêng tại nhà ga hành khách hiện có khoảng 3.000 kỹ sư công nhân thi công liên tục để bảo đảm tiến độ. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa phát động hành trình và chiến dịch truyền thông Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống hội, ngày 15 tháng 10 năm 1956, ngày 15 tháng 10 năm 2026. Chiến dịch triển khai trên nhiều nền tảng số từ nay đến tháng 10, đặt mục tiêu đạt ít nhất 700 triệu lượt tiếp cận và 700.000 lượt tương tác, qua đó lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và hình ảnh thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới, tin trên báo Nhân dân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 14 tháng 5, 21 tỉnh, thành phố từ Bắc Bộ đến Trung Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiều nơi nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt nắng nóng còn kéo dài trong những ngày tới, nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng sức khỏe tăng cao. Người dân cần chủ động phòng tránh, hạn chế ra ngoài vào khung giờ nắng đỉnh điểm từ 11 giờ đến 16 giờ, thông tin trên báo điện tử VN Express. Tình trạng học sinh tự ý độ chế xe đạp điện, xe máy điện đang gia tăng tại một số địa phương ở tỉnh Gia Lai, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, chập điện và cháy nổ. Lực lượng công an địa phương đã phối hợp nhà trường, cơ sở sửa chữa, tăng cường kiểm tra, yêu cầu các trường hợp vi phạm tháo dỡ, khôi phục hiện trạng ban đầu, đồng thời khuyến cáo phụ huynh quản lý chặt phương tiện của con em, không để xe bị can thiệp kỹ thuật làm tốc độ có thể tăng gấp đôi so với thiết kế ban đầu, báo Tin Tức đưa tin. Thành phố Hồ Chí Minh đang đồng loạt siết chặt kiểm tra xử lý hàng giả, hàng nhái và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại các chợ, trung tâm thương mại và trên môi trường thương mại điện tử. Theo Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, tổng mức xử phạt vi phạm hành chính đến nay đã đạt 650 triệu đồng. Riêng đội quản lý thị trường số 18 kiểm tra 16 hộ kinh doanh, tạm giữ 405 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 111 triệu đồng để tiêu hủy, góp phần làm lành mạnh thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tin trên báo điện tử Việt Nam Plus. Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ trên cả nước tổng rà soát hệ thống biển báo hiệu đường bộ, bảo đảm phù hợp phương án tổ chức giao thông và đúng quy định pháp luật, không để phát sinh thêm thủ tục điều kiện gây khó cho người dân và doanh nghiệp. Việc rà soát tập trung vào các tuyến quốc lộ, cao tốc và các dự án đang khai thác nhằm kịp thời điều chỉnh, khắc phục bất cập, nâng cao an toàn giao thông và hiệu quả khai thác hạ tầng đường bộ trên toàn quốc, báo Xây dựng thông tin.
0: Liên quan đến vấn đề quốc tế, thông tin đáng chú ý trên báo điện tử VTC News là tin Nga không kích quy mô lớn vào Ukraine.
1: Nga vừa mở đợt không kích quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều khu vực của Ukraine, khiến ít nhất một người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và nhiều công trình dân sự bị hư hại. Theo giới chức Ukraine, Nga đã sử dụng hơn 670 máy bay không người lái cùng 56 tên lửa trong đợt tấn công, được xem là một trong những cuộc tập kích lớn nhất từ đầu năm 2026, tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trong xung đột Nga-Ukraine. Báo Tin Tức đưa tin Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 14 tháng 5 lần đầu chính thức lên tiếng cáo buộc United Arab Emirates đóng vai trò trực tiếp và chủ động trong các cuộc tấn công nhằm vào Tehran, đồng thời kêu gọi các nước BRICS lên án hành động quân sự của Mỹ và Israel. Phát biểu được đưa ra tại Hội nghị Ngoại trưởng BRICS ở New Delhi trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang và làm gia tăng nguy cơ bất ổn khu vực. Tối 14 tháng 5 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì quốc yến chiêu đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5. Tại Quốc Yến, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh quan hệ Trung Mỹ là một trong những mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới. Đồng thời, ông Donald Trump xác nhận đã mời Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9, phát đi tín hiệu tích cực về đối thoại và ổn định quan hệ song phương, tin trên báo Người Lao Động. Trên báo Đại Đoàn Kết có tin, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cập nhật ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras treo cờ Hà Lan, xác nhận 8 ca nhiễm biến thể Andes, chủng duy nhất có khả năng lây từ người sang người. Ngoài ra còn 2 ca nghi nhiễm và 1 trường hợp chờ kết quả. Kể từ khi tàu khởi hành từ Argentina ngày 1 tháng 4, đã có 3 người tử vong. WHO đánh giá nguy cơ y tế công cộng ở mức trung bình với người từng có mặt trên tàu và thấp với phần còn lại của thế giới. Trong cuộc gặp chiều ngày 14 tháng 5 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại ổn định cùng có lợi. Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ lạc quan về triển vọng thị trường Trung Quốc, khẳng định sẵn sàng mở rộng đầu tư hợp tác, góp phần củng cố quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, hiện đóng góp hơn 1/3 GDP toàn cầu, báo điện tử Vietnam Plus đưa tin.
0: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam có tin, nguyên lãnh đạo chính phủ trao học bổng tặng học sinh vùng khó Đắk Lắk.
1: Chiều ngày 14 tháng 5, các ông Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trần Hồng Hà, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo một số bộ ngành trung ương đã trao học bổng và quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk. Chương trình an sinh xã hội nhằm tiếp sức học sinh vùng khó khăn tiếp tục đến trường, đồng thời động viên thầy và trò nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và chăm lo giáo dục tại khu vực Tây Nguyên. Báo Lao Động đưa tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định thu hồi hơn 525 hectare đất, tương đương hơn 5,25 triệu mét vuông của công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi tại xã Connect và phường Tân An để giao địa phương quản lý theo quy định pháp luật. Đây là diện tích nằm trong tổng số 616,4 hectare phải thu hồi, theo kết luận thanh tra số 42 của thanh tra tỉnh Đắk Lắk, sau khi phát hiện sai phạm trong liên kết giao khoán đất trồng cà phê với hàng trăm hộ dân. Địa phương cũng yêu cầu hoàn tất rà soát, bàn giao và xây dựng phương án sử dụng đất theo đúng quy định. Ngày 14 tháng 5, Vườn Quốc gia York Don vừa phát hiện một đàn bò rừng quý hiếm thông qua hệ thống bẫy ảnh đặt trong vùng lõi, ghi nhận ban đầu ít nhất 4 cá thể, trong đó có một bò con. Đây là loài động vật rừng nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm 1B, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt. Ngay sau phát hiện, lực lượng kiểm lâm đã tăng cường tuần tra, gỡ bẫy, săn bắt và siết chặt bảo vệ tại khu vực, góp phần khẳng định hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học tại khu rừng đặc dụng rộng hơn 115.500 hectare lớn nhất Việt Nam. Thông tin trên báo Nhân dân. Báo Thanh tra đưa tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch sản xuất giảm phát thải trong lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn và bền vững. Kế hoạch tập trung giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng cơ hội tham gia thị trường tín chỉ carbon. Trong bối cảnh toàn tỉnh hiện có hơn 210.000 hectare cà phê và gần 650.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp, tạo nền tảng quan trọng cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đoàn công tác của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm làm việc tại tỉnh Đắk Lắk. Thúc đẩy xuất khẩu nông sản bền vững trước các rào cản kỹ thuật FPS mới. Đáng chú ý ở phần thời sự trong nước là thông tin Bưởi chanh tươi trước cơ hội bứt phá tại thị trường Trung Quốc. Trong phần tin thế giới, Mỹ Trung đánh giá tích cực về hội nghị thượng đỉnh song phương. Đức báo động về tốc độ tấn công của AI. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Chiều ngày 14 tháng 5, tại trường tiểu học Nguyễn Kim Vang, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, đoàn công tác của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gồm các đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhiệm kỳ 2021-2026, Trần Hồng Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Bùi Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng một số bộ ngành đã về thăm tặng quà cho các thầy cô giáo và học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Về phía tỉnh Đắk Lắk, tham dự có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Hiếu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
1: Tại phòng truyền thống trường tiểu học Nguyễn Kim Vang, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã cùng nhau ôn lại tiểu sử, quá trình công tác chiến đấu và tưởng nhớ tri ân những cống hiến của liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Kim Vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về tấm gương anh dũng sáng ngời của anh hùng liệt sĩ công an nhân dân Nguyễn Kim Vang. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh đã dành phút mặc niệm dâng hương tưởng nhớ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Kim Vang. Dịp này, đoàn công tác cùng với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trao tặng những phần quà ý nghĩa gồm 100 học bổng, mỗi học bổng 1 triệu đồng, 50 chiếc xe đạp và 150 phần quà, tổng giá trị các phần quà gần 500 triệu đồng, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tốt của trường tiểu học Nguyễn Kim Vang. Ngoài ra, nghệ nhân ưu tú, nhà thiết kế Lan Hương và nhiếp ảnh gia Hoàng Hiệu trao tặng nhà trường hơn 700 đầu sách truyện cho các em học sinh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cảm ơn các nhà hảo tâm đã cùng với đoàn chung tay động viên chia sẻ khó khăn với các em học sinh. Đồng chí cũng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh, của địa phương và nhà trường trong xây dựng hệ thống giáo dục cũng như phát triển năng lực của các thế hệ học sinh. Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn học sinh trường tiểu học Nguyễn Kim Vang cố gắng học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi.
0: Chiều ngày 14 tháng 5, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Võ Văn Hưng làm trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắk, Simeco Đắk Lắk. Được thành lập từ năm 1993, đến nay Simeco Đắk Lắk đã khẳng định vị thế là một trong những nhà xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam với mạng lưới liên kết hơn 65.000 nông hộ. Hiện công ty đã triển khai cập nhật bản đồ số và truy xuất nguồn gốc cho 48.000 nông dân, đảm bảo 100% vùng nguyên liệu đáp ứng quy định chống mất rừng và suy thoái rừng EUDR của Liên minh châu Âu. Bên cạnh mặt hàng chủ lực là cà phê và hồ tiêu, Simeco Đắk Lắk đang mở rộng lộ trình hành động sang lĩnh vực lúa gạo. Qua đó, Simeco Đắk Lắk kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét mở rộng cơ chế để doanh nghiệp tham gia các chương trình sản xuất lúa giảm phát thải, tương tự mô hình đang triển khai tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong định hướng kinh tế tuần hoàn, Simeco Đắk Lắk dự kiến đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất than sinh học Biocha từ vỏ cà phê và vỏ chấu. Dự án này nhằm đóng góp vào lộ trình Net Zero của ngành nông nghiệp và hiện đã hoàn tất chuẩn bị quỹ đất tại tỉnh Đắk Lắk để sẵn sàng triển khai. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng đánh giá cao những kết quả mà Simeco Đắk Lắk đạt được trong thời

0: nguyên liệu ổn định, minh bạch, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu trong giai đoạn mới. Thứ trưởng Võ Văn Hưng cũng kỳ vọng Simeco Đắk Lắk sẽ phát huy vai trò đầu tàu của doanh nghiệp nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk cũng như khu vực Tây Nguyên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, bền vững và giảm phát thải của Việt Nam đến năm 2030. Sáng ngày 14 tháng 5, đồng chí Đỗ Hiếu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về công tác quản lý, sắp xếp, cổ phần hóa, phát triển doanh nghiệp nhằm đánh giá, nâng cao công tác quản lý, sắp xếp, cổ phần hóa, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Theo báo cáo tại cuộc họp, hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk là đại diện chủ sở hữu tại 17 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và trên 50% vốn điều lệ. Năm 2025, tổng vốn chủ sở hữu hơn 10.040 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt hơn 2.508 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 143,62 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 586 tỷ đồng. Đối với nhóm doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ, Ủy ban Nhân dân tỉnh là đại diện chủ sở hữu tại 11 doanh nghiệp với tổng vốn chủ sở hữu hơn 1.624 tỷ đồng, tổng doanh thu hơn 1.180 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 137,8 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 104 tỷ đồng. Về định hướng sắp xếp doanh nghiệp giai đoạn tới, tỉnh dự kiến giữ nguyên 5 công ty hoạt động ổn định trong lĩnh vực thủy lợi và lâm nghiệp, hợp nhất một số công ty lâm nghiệp có quy mô nhỏ, tiếp tục thực hiện cổ phần hóa và xem xét gia hạn cổ phần hóa, giải thể một số công ty. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, nỗ lực của các sở ngành, đơn vị trong triển khai công tác quản lý, sắp xếp, cổ phần hóa, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn vướng mắc về tài chính, đất đai, vốn điều lệ, công nợ, thủ tục pháp lý, phương án sử dụng đất. Đồng chí Đỗ Hữu Huy yêu cầu các sở ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước, trong đó khẩn trương hoàn thiện phương án sử dụng đất, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp được giữ lại, rà soát, tham mưu phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, tăng cường công tác giám sát tài chính và xây dựng phương án sắp xếp phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc sắp xếp doanh nghiệp phải bảo đảm rõ người, rõ việc, sử dụng hiệu quả vốn và tài sản nhà nước, đồng thời hướng tới hình thành các doanh nghiệp đầu tàu có quy mô lớn, hoạt động đa ngành, đủ năng lực dẫn dắt phát triển kinh tế địa phương.
0: Ngày 14 tháng 5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị cập nhật phổ biến thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật FPS trong Hiệp định RCEP và Nghị định số 280 của Trung Quốc. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Đắk Lắk và trực tuyến đến 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn.
2: Theo thông tin tại hội nghị, trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt hơn 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm nông sản tăng 1,5%, sản phẩm chăn nuôi tăng mạnh nhất với 45,5%, thủy sản tăng gần 12%. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã chủ động thích ứng với biến động thị trường, hoàn thành tốt các đơn hàng xuất khẩu. Nhiều đơn vị sản xuất đang tích cực chuẩn hóa quy trình về mã số vùng trồng, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng các quy định mới của thị trường nhập khẩu, nhất là các yêu cầu từ các hiệp định thương mại. Cùng với những cơ hội từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, nông sản Việt Nam cũng đang đối mặt với các yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. Đặc biệt, phía Trung Quốc đang siết chặt quản lý thực phẩm nhập khẩu thông qua các quy định mới tại Nghị định số 280, tập trung vào quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc.
3: Để đáp ứng những yêu cầu mới, công ty đang tích cực liên kết vùng trồng, tổ chức các buổi tập huấn cho bà con về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng các quy định, đặc biệt kiểm soát dư lượng kadimi. Bên cạnh đó, công ty cũng hoàn thiện các tiêu chuẩn và chứng nhận về an toàn thực phẩm tại cơ sở đóng gói nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa và đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu.
2: Hội nghị đã cung cấp nhiều thông tin quy định mới về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SBS trong Hiệp định RCEP. Nghị định số 280 cùng một số thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc liên quan đến quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân nắm bắt, triển khai, thực hiện.
4: Doanh nghiệp cần lưu ý không riêng gì thị trường Trung Quốc

0: Tất cả các quốc gia vùng lãnh thổ khi chúng ta xuất khẩu thì chúng ta phải cập nhật các cái quy định thay đổi về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để làm sao chúng ta kiểm soát tốt và chúng ta tuân thủ các quy định này.
1: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hợp tác xã kịp thời cập nhật các quy định mới của thị trường nhập khẩu, nhất là Trung Quốc. Qua đó nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản theo hướng an toàn, bền vững.
2: Qua hội nghị này, các đại biểu sẽ trang bị những kiến thức cần thiết để góp phần nâng cao nhận thức và năng lực thực thi các quy định, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hơn trong tiếp cận vào các thị trường giàu tiềm năng, từ đó thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam theo hướng an toàn, chất lượng và bền vững. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng thời luôn đồng hành, chia sẻ các khó khăn và chung tay tháo gỡ vướng mắc để các doanh nghiệp, hợp tác xã yên tâm sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, để duy trì và mở rộng thị phần tại các thị trường lớn như RCEP và Trung Quốc, việc nâng cao năng lực thích ứng với các biện pháp SBS là yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp và hợp tác xã. Thứ trưởng đề nghị các địa phương, sở ngành và doanh nghiệp chủ động chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm, kịp thời cập nhật các quy định mới nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.
3: Chiều ngày 14 tháng 5, đoàn công tác tổ chức phi chính phủ sáng kiến thương mại bền vững IDH Hà Lan tại Việt Nam do ông Huỳnh Tiến Dũng, trưởng đại diện văn phòng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiên Văn cho biết, Đắk Lắk là địa phương có diện tích và sản lượng cà phê thuộc nhóm dẫn đầu cả nước với hơn 217.000 hecta, sản lượng trên 580.000 tấn mỗi năm. Cây cà phê không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội mà còn gắn liền với văn hóa, du lịch của địa phương. Tuy nhiên, sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh hiện vẫn chủ yếu theo quy mô hộ nhỏ lẻ, manh mún, gây khó khăn trong việc áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, cũng như đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường về sản xuất xanh, giảm phát thải và không gây mất rừng. Giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ký kết biên bản ghi nhớ với Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững IDH và Tập đoàn GDE triển khai chương trình cảnh quan bền vững tại hai huyện Rông Năng và Chư Mờ Ga với quy mô hơn 91.632 hecta cà phê, 14.465 hecta hồ tiêu và 11.213 hecta cây ăn trái. Qua 5 năm triển khai, chương trình đã đạt nhiều kết quả tích cực trong kiểm soát chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy canh tác bền vững và cải thiện thu nhập cho người dân. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn đánh giá cao những đóng góp của tổ chức phi chính phủ sáng kiến thương mại bền vững IDH Hà Lan tại Việt Nam cùng các doanh nghiệp đối với sự phát triển ngành hàng cà phê của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn tổ chức IDH tiếp tục quan tâm xem xét mở rộng chương trình cảnh quan bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 nhằm hỗ trợ địa phương phát triển ngành cà phê theo hướng xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế. Ông Huỳnh Tiến Dũng, trưởng đại diện văn phòng tổ chức phi chính phủ sáng kiến thương mại bền vững IDH Hà Lan tại Việt Nam, đánh giá cao sự phối hợp của tỉnh Đắk Lắk trong quá trình triển khai chương trình. Đồng thời cho biết, sau buổi làm việc, đoàn sẽ kiến nghị tổ chức IDH tiếp tục hỗ trợ nguồn lực và tài chính để chương trình được duy trì, mở rộng, phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.
3: Ngày 14 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Đông phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ VN168 tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý và hỗ trợ công việc cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Tham gia tập huấn có khoảng 100 học viên là cán bộ, công chức xã, thành viên Ban chỉ đạo 57, các tổ giúp việc, tổ công nghệ số cộng đồng, đội phản ứng nhanh cùng cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn.
4: Tại hội nghị tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức nền tảng và kỹ năng thực hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo gắn với quy trình công tác hành chính thực tế. Nội dung tập huấn tập trung vào việc sử dụng AI để hỗ trợ xây dựng dàn ý, soạn thảo văn bản, tóm tắt tài liệu, phân tích hồ sơ nhằm rút ngắn thời gian xử lý thông tin, ứng dụng AI trong xây dựng nội dung truyền thông, đồng thời hướng dẫn các giải pháp bảo mật dữ liệu và an toàn thông tin trong môi trường công vụ. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số tại địa phương. Thông qua lớp tập huấn, cán bộ công chức địa phương có điều kiện tiếp cận các xu hướng công nghệ mới, từng bước nâng cao hiệu

0: quả xử lý công việc, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính trong thời gian tới.
1: Tối ngày 14 tháng 5, tại nhà thi đấu Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, Liên đoàn bóng bàn tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khai mạc giải bóng bàn trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ nhất năm 2026.
2: Giải đấu năm nay thu hút 172 vận động viên đến từ 19 đoàn thuộc các xã phường và đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở hai nhóm tuổi từ 16 đến 45 tuổi và từ 45 tuổi trở lên với các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ. Giải bóng bàn là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Theo kế hoạch, giải đấu diễn ra đến hết ngày 17 tháng 5.
1: Thưa quý vị, sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025, nhiều hộ dân ở vùng nông thôn Đắk Lắk rơi vào cảnh khó khăn khi tài sản vật nuôi bị nước cuốn trôi, chuồng trại bỏ không, sinh kế bị gián đoạn. Trong hoàn cảnh đó, những con bò giống được hỗ trợ kịp thời đã trở thành nguồn động viên giúp người dân từng bước khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống sau thiên tai.
0: Những ngày này, căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Luận ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh đã nhộn nhịp trở lại sau nhiều tháng trầm lắng. Từ sáng sớm, bà đã tất bật dọn dẹp chuồng trại, chuẩn bị dâm khô để đón bò giống được hỗ trợ. Sau trận lũ cuối năm ngoái, toàn bộ bò, heo, gia cầm của gia đình bà đều bị cuốn trôi, cuộc sống vốn khó khăn lại càng chật vật hơn. Vì vậy, khi nhận được thông tin được hỗ trợ bò giống, bà và gia đình rất xúc động, xem đây là cơ hội để gây dựng lại sinh kế.
3: Được nghe có cho bò, tôi mừng lắm, nên là chuẩn bị mà mùng chuồng đồ cho bò, rồi rơm rạ có cho bò ăn, đem lại nguồn sống rất vui.
0: Tại xã Hòa Xuân, ông Trần Xuân Giáng vẫn chưa quên thời khắc dòng nước lũ tràn về, cuốn theo nhiều tài sản tích góp của gia đình. Sau thiên tai, cuộc sống gặp không ít khó khăn khi nguồn sinh kế gần như bị mất trắng. Những ngày này, dắt con bò giống mới nhận ra đồng cỏ, ông Giáng xem đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực mà còn là động lực để gia đình từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
4: Hại hết, hại quá hại, nước quá nước. Còn như trâu đồ, cũng bỏ nhà đi hết được sớm đâu, còn ai đâu. Mừng nha, không có giờ có con gì mà nuôi đưa giống. Mừng, để ra nửa giờ vậy à, bây giờ đâu có con gì đâu, dục hết rồi.
0: Sau thiên tai, nhiều hộ dân ở vùng nông thôn Đắk Lắk rơi vào cảnh thiếu thốn khi sinh kế bị ảnh hưởng nặng nề. Với người nông dân, con bò không chỉ là tài sản có giá trị mà còn là nguồn vốn để phát triển kinh tế, trang trải cuộc sống gia đình. Vì vậy, việc hỗ trợ con giống kịp thời đã góp phần giúp nhiều hộ dân có thêm điều kiện khôi phục sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống và vượt qua khó khăn sau thiên tai.
5: Mà bà con cần phải được sự đồng lòng của chính quyền địa phương cũng như là của các tổ chức để giúp bà con kinh tế tốt hơn. Bởi vì là bây giờ không ai thiếu ăn, thiếu đói nữa rồi. Nhưng mà cần phải có những cái để giúp bà con có sinh kế, có con bò, có con lợn, có con gà để có thể là tái thiết cuộc sống tốt hơn ạ.
6: Đây là một cái việc làm hết sức là thiết thực và rất bà con cũng là rất là mừng, rất là phấn khởi. Đây không chỉ là tạo về cái tinh thần mà là một đó là bà con khôi phục sản xuất, đồng thời là nhân rộng cái mô hình. Đồng thời cũng là tạo thêm nguồn thu nhập cho bà con sau lũ.
0: Từ những chuồng trại từng trống vắng sau lũ, tiếng bò gọi đàn nay đã mang lại sinh khí mới cho nhiều vùng quê. Mỗi con bò giống được trao tận tay người dân không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về sinh kế mà còn tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống sau thiên tai.
1: Sẽ được chuyển sang phần thời sự trong nước, việc ký kết nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với bưởi và chanh tươi xuất khẩu sang Trung Quốc đang mở ra cơ hội lớn cho ngành hàng trái cây Việt Nam. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả dư địa thị trường này, nông dân, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, chỉ xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị công bố nghị định do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày 14 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Đại diện doanh nghiệp và địa phương cho rằng việc mở cửa thị trường lần này không chỉ giúp tăng đầu ra cho bưởi, chanh mà còn góp phần giảm áp lực phát triển nóng đối với một số loại cây ăn trái khác như sầu riêng, qua đó cân bằng cơ cấu sản phẩm xuất khẩu của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, vấn đề cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Theo quy định, tất cả vùng trồng và cơ sở đóng gói xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt.
1: Ngày 14 tháng 5, Công ty Vận tải Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia cho biết dù mới bước vào đợt nắng nóng đầu mùa, Hệ thống Điện Quốc gia đã liên tiếp ghi nhận các mức vận hành cao nhất từ đầu năm 2026 và tiệm cận đỉnh tiêu thụ của năm 2025.
0: Cụ thể, ngày 13 tháng 5, công suất cực đại toàn hệ thống đạt hơn 52.480 MW, xác lập kỷ lục mới của năm nay. Trong đó, miền Bắc đạt gần 24.900 MW, miền Nam hơn 23.260 MW, vượt 4,6% so với mức cao nhất của năm trước. Cùng với công suất sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc cũng vượt 1,1 tỷ kWh, tương đương hơn 99% mức đỉnh năm 2025. Nhiệt điện than tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu nguồn phát, chiếm hơn 53% tổng sản lượng điện toàn hệ thống. Ngành điện nhận định nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới khi nắng nóng diện rộng diễn ra tại nhiều khu vực trên cả nước.
1: Tối ngày 14 tháng 5, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức lễ hội Làng Dương Nỗ năm 2026 với chủ đề Dương Nỗ hành trình tháng 5 tại làng Dương Nỗ, nơi Hồ Chí Minh từng sinh sống và học tập thời niên thiếu.
2: Diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5, lễ hội có nhiều hoạt động đặc sắc như lễ rước và dâng hoa sen lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật và các nghi lễ văn hóa truyền thống góp phần tái hiện không gian làng quê xứ Huế giàu bản sắc. Thông qua lễ hội, người dân và du khách có dịp tìm hiểu về những năm tháng tuổi thơ của Bác tại làng Dương Nỗ, qua đó bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và ý thức gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống.
1: Phần cuối chương trình là những thông tin thời sự quốc tế vừa cập nhật. Ngày 14 tháng 5, cả Mỹ và Trung Quốc đều đưa ra những đánh giá tích cực về hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Bắc Kinh.
0: Thông báo về kết quả hội nghị, Nhà Trắng cho biết vấn đề Iran là một trong những nội dung thảo luận quan trọng và hai bên nhất trí phải duy trì thông suốt eo biển Hormuz nhằm đảm bảo dòng chảy năng lượng tự do. Ngoài ra, Nhà Trắng dẫn lời ông Tập Cận Bình khẳng định chính phủ Trung Quốc quan tâm tới việc mua thêm dầu mỏ của Mỹ để giảm phụ thuộc vào tuyến hàng hải Hormuz trong tương lai. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với phía Mỹ để biến tầm nhìn mới về quan hệ song phương thành hành động cùng hướng nhằm cùng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững. Ông Quách Gia Khôn cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Trump đã đạt được hiểu biết chung về tầm nhìn mới xây dựng quan hệ Trung-Mỹ mang tính ổn định chiến lược, qua đó góp phần định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trong 3 năm tới cũng như nhiều năm tiếp theo.
1: Các nhà lập pháp và chính phủ EU đã đạt được thỏa thuận chính trị về đạo luật thuốc thiết yếu, hướng tới bảo đảm nguồn cung ổn định các loại thuốc quan trọng, đồng thời giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ bên ngoài.
2: Nội dung thỏa thuận nêu rõ các cơ quan mua sắm công của EU sẽ phải xem xét yếu tố an ninh nguồn cung bên cạnh giá thành khi mua thuốc thiết yếu. Các quốc gia thành viên cũng có thể hỗ trợ tài chính cho các dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc và hoạt động dược phẩm API trong nội khối. Ngoài ra, cơ chế ưu tiên châu Âu sẽ được áp dụng trong một số trường hợp nhằm khuyến khích doanh nghiệp tăng cường sản xuất tại EU. Theo cơ chế mới, từ 5 quốc gia thành viên trở lên có thể đề nghị Ủy ban châu Âu đứng ra tổ chức mua sắm thuốc tập trung, tương tự mô hình mua vaccine ngừa COVID-19 trước đây. Các nước thành viên cũng sẽ phải minh bạch thông tin về lượng thuốc dự trữ, dù việc chia sẻ kho dự trữ vẫn mang tính tự nguyện. Thỏa thuận hiện vẫn cần được Nghị viện châu Âu thông qua trong cuộc bỏ phiếu chính thức trước khi có hiệu lực. Đây được xem là biện pháp nhằm tránh tái diễn tình trạng thiếu thuốc và mua gom hoảng loạn từng xảy ra trong đại dịch COVID-19.
1: Bộ Quốc phòng Israel thông báo đã ký thỏa thuận trị giá khoảng 34 triệu đô la Mỹ với công ty Cyclon, một đơn vị thuộc Tập đoàn Quốc phòng Elbit Systems, nhằm phát triển năng lực tác chiến tầm xa.
0: Theo bộ trên, dự án sẽ tập trung phát triển và tích hợp các thùng nhiên liệu phụ bên ngoài cho dòng F-35I dựa trên thiết kế mà Cyclone từng phát triển cho tiêm kích F-16 trước đây. Giới chức quốc phòng Israel cho biết năng lực mới dự kiến giúp mở rộng đáng kể tầm hoạt động của tiêm kích F-35I, giảm phụ thuộc vào hoạt động tiếp nhiên liệu trên không và nâng cao tính linh hoạt trong các nhiệm vụ tấn công tầm xa. F-35I là phiên bản tiêm kích tàng hình F-35 được Mỹ phát triển riêng cho Israel với nhiều hệ thống điện tử và tác chiến do Israel tự tích hợp. Đây hiện là một trong những dòng máy bay chiến đấu chủ lực của không quân Israel trong các nhiệm vụ tấn công chiến lược và tác chiến đường dài.
1: Quân đội Quốc gia Nhân dân Algeria ANP đã tiến hành cuộc diễn tập chiến thuật liên quân bắn đạn thật PHA 2026 tại thao trường Hamagui thuộc quân khu 3, khu vực sa mạc phía tây nam nước này. Hoạt động được xem là một trong những cuộc huấn luyện quân sự quy mô đáng chú ý của Algeria trong năm 2026, diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Bắc Phi, Sahel, tiếp tục bất ổn và cạnh tranh chiến lược quốc tế gia tăng.
2: Theo Bộ Quốc phòng Algeria, cuộc diễn tập do Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 40 chủ trì với sự tham gia hiệp đồng của nhiều quân binh chủng khác nhau. Nội dung huấn luyện tập trung vào tác chiến liên quân, phối hợp hỏa lực, cơ động chiến thuật trong môi trường sa mạc và sử dụng đồng bộ các hệ thống vũ khí hiện đại trong điều kiện chiến đấu thực tế. Các nhà phân tích nhận định PHA 2026 cho thấy Algeria tiếp tục ưu tiên xây dựng năng lực phòng thủ độc lập, tăng khả năng răn đe và duy trì kiểm soát tại các khu vực sa mạc chiến lược rộng lớn trong bối cảnh cấu trúc an ninh khu vực Bắc Phi, Sahel đang có nhiều biến động.
1: Cơ quan giám sát tài chính Liên bang Đức mới đây đã cảnh báo về nguy cơ trí tuệ nhân tạo AI đang làm gia tăng tốc độ và quy mô các cuộc tấn công mạng, đồng thời có thể gây hoảng loạn trên thị trường và đe dọa sự ổn định tài chính toàn cầu.
0: Cơ quan trên cho rằng dù AI giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng trong những lĩnh vực như bán hàng và tư vấn, nhưng công nghệ này cũng đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho tin tặc. Các ứng dụng AI mới có khả năng tự động phát hiện và khai thác lỗ hổng trong hệ thống công nghệ thông tin với tốc độ vượt xa các phương thức phòng thủ truyền thống. Cơ quan giám sát tài chính Liên bang Đức kêu gọi ngành tài chính đặc biệt chú trọng công tác quản lý và lỗi bảo mật, tránh tình trạng chậm cập nhật bảo mật do các quy trình kiểm tra nội bộ phức tạp, tạo kẽ hở cho tội phạm mạng lợi dụng tấn công. Bên cạnh nguy cơ tấn công mạng, giới chức tài chính châu Âu cũng bày tỏ lo ngại về vai trò của các AI tự hành trong tương lai, khi các hệ thống này được trao quyền thực hiện đầu tư hoặc ký kết hợp đồng, cách thức phản ứng của chúng trong giai đoạn khủng hoảng vẫn là vấn đề khó dự báo.
1: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đắk Lắk trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, lễ bốc thăm cho vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 5 tại trụ sở của FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ. Buổi lễ được phát trực tiếp trên các nền tảng chính thức của FIFA, qua đó xác định các bảng đấu và đối thủ của tuyển U17 Việt Nam tại vòng chung kết sắp tới. Giải đấu sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2026 với sự góp mặt của 48 đội tuyển. Theo thể thức, 48 đội sẽ chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội và thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16. Các trận đấu dự kiến tổ chức tại khu Aspizon ở Andrezan thuộc Doha với cơ sở vật chất hiện đại. Điều này hứa hẹn mang đến điều kiện thi đấu lý tưởng cho các đội tuyển trẻ trên tay. Khu vực châu Á đã xác định chính đại diện góp mặt gồm chủ nhà Qatar, Ả Rập Saudi, Uzbekistan, Australia, Trung Quốc, Tajikistan, Nhật Bản, Hàn Quốc và U17 Việt Nam. Đáng chú ý, thầy trò huấn luyện viên Roland là đại diện duy nhất của Đông Nam Á. Với thể thức mới, cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam được đánh giá rộng mở hơn so với trước. Đây là cơ hội để bóng đá trẻ Việt Nam tạo nên bất ngờ ngay trong lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi thế giới. Sau một ngày tạm nghỉ, hôm nay vòng chung kết U17 châu Á sẽ sôi động trở lại với các trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết. Vào lúc 23 giờ, tuyển U17 Tajikistan sẽ gặp ứng cử viên cho chức vô địch U17 Nhật Bản. U17 Nhật Bản với tư cách là đội Nhật Bản B cùng thành tích toàn thắng ở vòng bảng được đánh giá cao hơn U17 Tajikistan. Tuy vậy, đại diện Trung Á với những gì đã thể hiện trong trận hòa U17 Ả Rập Saudi tại vòng bảng hoàn toàn có cơ hội để cạnh tranh xuất vào bán kết. Bên cạnh đó, bóng đá trẻ Tajikistan đang có những bước phát triển rất lớn trong thời gian qua với 3 lần dự U17 World Cup trong 4 lần gần nhất giải đấu được tổ chức, nên thầy trò huấn luyện viên Kajosov cũng có cơ sở để tự tin trong trận đấu tối nay. Tại trận tứ kết thứ hai bắt đầu

vào lúc 0 giờ rạng sáng ngày 16 tháng 5, U17 Ả Rập Saudi sẽ gặp U17 Trung Quốc. Chủ nhà Ả Rập Saudi đã trải qua vòng bảng ấn tượng với hàng công tốt nhất giải, ghi được 11 bàn thắng, được xem như một đội bóng mạnh hơn so với U17 Trung Quốc. Về phần U17 Trung Quốc, đội bóng này thua cả hai trận đầu tiên nhưng đã có chiến thắng quan trọng trước Qatar ở trận đấu cuối cùng vòng bảng nên đang có sự tự tin rất lớn. Tại vòng đấu thứ 36 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid thể hiện sức mạnh vượt trội trước đội bóng đã sớm nhận vé xuống hạng như Oviedo. Trước vòng 36, Real Madrid đã hết hy vọng đua tranh chức vô địch, vì vậy huấn luyện viên Arpeloa quyết định tung ra sân nhiều cầu thủ dự bị. Tuy nhiên, trước Real Oviedo, đội sớm nhận vé xuống hạng, dàn sao chủ nhà vẫn áp đảo hoàn toàn. Xuyên suốt hiệp 1, nếu thủ môn Escandel không quá xuất sắc, bên cạnh sự vô duyên của Matatano hay Brahim Diaz, Real Madrid có thể sớm ăn mừng. Cổ động viên đội hoàng gia Tây Ban Nha không phải chờ đợi quá lâu, bởi đến phút thứ 44, Gonzalo Garcia đã khai thông thế bế tắc trận đấu. Bước sang hiệp 2, sức ép mà Real Madrid tạo ra về phía khung thành của Oviedo ngày càng lớn, thậm chí huấn luyện viên Arpeloa còn tung Mbappe, Bellingham vào sân để tăng cường sức mạnh cho hàng công. Kết quả, bộ đôi này phối hợp mang về bàn nhân đôi cách biệt ở phút 81, trong đó Mbappe kiến tạo để Bellingham ghi tên mình lên bảng tỷ số. Thắng 2-0 chung cuộc, Real Madrid chạm mốc 80 điểm sau 36 trận và vẫn xếp nhì bảng La Liga, trong khi Oviedo có được 29 điểm đứng cuối bảng. Tại vòng tứ kết giải quần vợt Grand Master 2026, tay vợt đang xếp hạng 94 thế giới, Lan Dalot đối đầu với Daniel Medvedev đầy bản lĩnh. Tay vợt người Nga đã lội ngược dòng không cho Lan Dalot tạo nên bất ngờ. Đối đầu với tay vợt hạng 94 ATP Martin Lan Dalot, Daniel Medvedev có sự khởi đầu thảm họa khi mất break ngay hai game cầm dao bóng đầu tiên ở set 1, qua đó bị đối thủ dựng 0-5. Dù rất nỗ lực, gấu Nga chỉ gỡ hòa một game thắng và chấp nhận gác vợt với tỷ số 1-6. Cú sốc set 1 cũng giúp Medvedev bừng tỉnh. Bước sang set 2, người hâm mộ được chứng kiến cơn mưa break boy. Lan Dalot hai lần bẻ game giao bóng, nhưng Medvedev còn xuất sắc hơn với 3 press play, qua đó giành chiến thắng số 4. Set quyết định tưởng chừng thảm họa lặp lại với Medvedev khi anh mất red ngay game cầm giao bóng mở màn. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh vượt trội, hạt giống số 7 giành 2 press play ở game 6 và 12, đồng thời hướng tới chiến thắng 7-5. Chung cuộc, Medvedev vượt qua Lan Dalot với tỷ số 2-1, tỷ số các set 1-6, 6-4 và 7-5 để ghi danh vào vòng bán kết Storm Open. Trong khi đó, tay vợt Jannik Sinner đang thể hiện phong độ hủy diệt tại Grand Master. Trước đối thủ giàu kinh nghiệm nhưng thiếu sự ổn định trong thời gian gần đây như Andrei Rublev, tay vợt số 1 thế giới đã cho thấy đẳng cấp của mình. Ở game đầu tiên của set 1, Sinner nhanh chóng bẻ game của Rublev trước khi bẻ tiếp game 7. Tay vợt Italia khép lại set 1 với tỷ số 6-2 chỉ sau 38 phút. Set 2 có kịch bản tương tự khi Sinner cũng bẻ game 1 và 5 của Rublev. Tuy vậy, sau đó tay vợt số 1 thế giới có phần đuối sức để Rublev bẻ lại game để thu hẹp khoảng cách. Nhưng đó là tất cả những gì tay vợt người Nga làm được và trận đấu kết thúc sau 1 giờ 32 phút với chiến thắng 6-2, 6-4 nghiêng về cho Sinner. Ở bán kết, tay vợt số 1 thế giới sẽ gặp Daniel Medvedev. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Có các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, xét nghiệm là một trong những trụ cột quan trọng của y học hiện đại, có vai trò thiết yếu trong toàn bộ quá trình từ phát hiện bệnh, chẩn đoán, điều trị đến theo dõi và tiên lượng bệnh. Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu rõ hơn về vai trò của xét nghiệm trong chẩn đoán, điều trị bệnh cũng như ý nghĩa của việc chủ động chăm sóc sức khỏe bằng các xét nghiệm định kỳ.
1: Giữa nhịp sống ngày càng bận rộn, nhiều người dân chỉ tìm đến bệnh viện khi cơ thể đã xuất hiện những dấu hiệu bất thường, trong khi

0: đó, các chuyên gia y tế khẳng định, xét nghiệm định kỳ và chủ động tầm soát bệnh chính là chìa khóa giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm chi phí y tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thói quen chủ động xét nghiệm trong cộng đồng vẫn chưa thực sự phổ biến, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
1: Vâng, xin chào chị. Thì sức khỏe của mình có vấn đề gì mà chị đang có mặt tại khoa xét nghiệm vậy ạ?
2: Em tên là Triệu Thị Múi, em ở xã Đắc Quyên, tỉnh Lâm Đồng mới. Hôm nay em bị đau răng nên là em đến khám răng ạ. Vấn đề bản thân gặp vấn đề về sức khỏe thì mới đi khám và xét nghiệm ạ. Còn hôm nay em bị đau răng nên là em đi khám và bác sĩ chỉ định em là đi xét nghiệm để mình khám răng ạ.
1: Chị có tìm hiểu qua về cái xét nghiệm chủ động để phòng ngừa những cái nguy cơ trong việc mắc các loại bệnh thông thường hay không?
2: Dạ không ạ.
0: Tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, lượng người đến thực hiện các xét nghiệm tổng quát, tầm soát bệnh lý ngày càng tăng, cho thấy nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe đã có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, sau khi khoa xét nghiệm của bệnh viện đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189-2022, niềm tin của người dân đối với chất lượng xét nghiệm càng được nâng cao. Hiện nay, khoa xét nghiệm không chỉ thực hiện các xét nghiệm thông thường mà còn triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu phục vụ chẩn đoán, theo dõi và điều trị bệnh. Từ các bệnh lý về tiểu đường, tim mạch, chức năng gan thận đến các bệnh truyền nhiễm hay tầm soát ung thư, nhiều trường hợp đã được phát hiện sớm và điều trị hiệu quả.
1: Xin kính chào quý vị khán giả. Tôi đang có mặt tại khoa xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Kính thưa quý vị, xét nghiệm không đơn giản chỉ là những con số trên giấy tờ mà là cơ sở rất quan trọng để chúng ta có thể đánh giá tình trạng sức khỏe của mình một cách hiệu quả. Để có cái nhìn tổng quan về hệ thống xét nghiệm đem lại những kết quả chính xác và tin cậy cho người bệnh, chúng ta sẽ cùng đến với sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa 2 Hờ Nương Niê, trưởng khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết về hệ thống xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.
3: Thì thứ nhất là khoa xét nghiệm là một cái khoa cận lâm sàng, được ban giám đốc cũng như Sở Y tế giao cho nhiệm vụ là thực hiện các xét nghiệm về huyết học truyền máu, sinh hóa miễn dịch cũng như là vi sinh sinh học phân tử. Thế thì để mà thực hiện được nhiệm vụ này thì khoa của chúng tôi phải chuẩn bị về nhân lực, về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị để thực hiện được nhiệm vụ đó. Thế hiện tại thì khoa đang triển khai thực hiện chuyên môn ở 3 bộ phận, đó là huyết học truyền máu. Thế thì ở bộ phận huyết học truyền máu thì chúng tôi thực hiện các xét nghiệm về huyết học và truyền máu và cấp phát máu. Hiện tại ở nhân lực ở bộ phận này thì có một bác sĩ chuyên khoa 1 về huyết học truyền máu để hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng về những cái ca về truyền máu cũng như các xét nghiệm về huyết học. Đặc biệt của cái bộ phận này là hiện tại thì chúng tôi đã thực hiện cái việc mà phản ứng hòa hợp trên hệ thống tự động, đồng thời thì thực hiện được các xét nghiệm về sàng lọc kháng thể bất thường. Thế thì cái xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường là một cái xét nghiệm rất là quan trọng, đặc biệt là trong những cái bệnh nhân mà truyền máu nhiều lần hoặc là những cái thai phụ mà truyền máu mà có phản ứng thì phải sàng lọc cái này để giảm nguy cơ cho bệnh nhân. Ngoài ra thì còn có bộ phận về sinh hóa miễn dịch. Thế thì cái bộ phận này là cái bộ phận mà thực hiện mà nhiều xét nghiệm nhất, thì phục vụ cho bệnh chẩn đoán và điều trị của các bác sĩ lâm sàng thì thực hiện các xét nghiệm về sinh hóa cơ bản cũng như các xét nghiệm về chuyên sâu, đặc biệt là các xét nghiệm về cái sàng lọc cái chỉ dấu ung thư mà phục vụ cho cái việc mà sàng lọc của người bệnh. Ngoài ra trong cái khoa chúng tôi có một bộ phận là vi sinh sinh học phân tử. Thế thì cái bộ phận này là thực hiện cái việc mà tìm ra các tác nhân gây bệnh cho bệnh nhân. Thế thì sẽ thực hiện các xét nghiệm về cái nuôi cấy và định nhân vi khuẩn cũng như thực hiện cái kháng sinh đồ. Thế thì dựa vào kết quả này thì các bác sĩ trên lâm sàng sẽ có cái định hướng về việc là sử dụng kháng sinh đúng, đủ và trúng đích cho người bệnh. Và trong cái bộ phận này thì chúng tôi cũng được ban giám đốc trang bị cho một cái hệ thống gọi là định danh và kháng sinh đồ tự động là cái test 2. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ triển khai trên cái thiết bị mới này để phục vụ cho bệnh nhân tốt hơn. Thế thì cũng giới thiệu với tất cả quý khán giả biết, đây là cái hệ thống mà đang sử dụng tại khoa chúng tôi. Thì đây là cái hệ thống máy đông máu tự động và đo bằng công nghệ đo từ. Thế thì công nghệ đo từ hiện tại là một cái công nghệ mà tiên tiến nhất được sử dụng để trong cái việc mà thực hiện các xét nghiệm về đông máu. Trong cái hệ thống này, ngoài thực hiện các xét nghiệm về cái đông máu thông thường như là về đông máu thì chúng tôi còn thực hiện cái việc mà định lượng các yếu tố đông máu. Thế thì yếu tố đông máu hiện tại chúng tôi đang thực hiện là định lượng yếu tố 8 để mà phát hiện cho các bệnh nhân về cái hemophilia cũng như là định lượng về yếu tố đông máu số 9 là để chuẩn đoán và theo dõi bệnh nhân về hemophilia B. Song song với cái hệ thống mà tôi mới giới thiệu thì khoa chúng tôi còn có một hệ thống tự động để hỗ trợ cái kỹ thuật viên trong phòng lab của bộ phận huyết học, đấy là máy định nhóm máu tự động. Thì trên cái hệ thống này thì chúng tôi sẽ thực hiện cái việc định nhóm máu tự động bằng gel card và kết quả thì sẽ được đổ vào hệ thống list của bệnh viện để mà trả kết quả cho bệnh nhân. Ngoài ra thì trong cái phản ứng mà cấp phát máu cho bệnh nhân thì đảm bảo an toàn cho cái việc mà cấp phát máu thì chúng tôi cũng thực hiện trên cái hệ thống tự động này.
4: Chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay với chủ đề vai trò của xét nghiệm trong chẩn đoán và điều trị với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 2 Hờ Nương Nhi Ê, trưởng khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình. Vâng, thưa bác sĩ, trong thực hành lâm sàng hiện nay thì xét nghiệm có vai trò như thế nào đối với các y bác sĩ?
3: Chẩn đoán y khoa là một trong những cái công cụ đắc lực để hỗ trợ cho các bác sĩ lâm sàng trong cái việc chẩn đoán, tiên lượng cũng như theo dõi bệnh. Thế thì trong những cái trụ cột đó thì có lĩnh vực xét nghiệm là một trong những lĩnh vực mà hỗ trợ đắc lực nhất. Thì thứ nhất, trong cái công tác chẩn đoán bệnh thì cái công cụ xét nghiệm là một cái công cụ để giúp các bác tìm ra cái nguyên nhân của bệnh để chẩn đoán chính xác nhất cho bệnh nhân và từ đó có cái hướng điều trị. Ngoài ra, mức sống của người dân ngày càng nâng cao thì người dân có nhận thức về việc chăm sóc sức khỏe thì họ sẽ chăm sóc sức khỏe theo cái thế là chủ động hơn, có nghĩa là người dân sẽ chủ động trong việc kiểm tra sức khỏe của mình khi mình chưa có triệu chứng lâm sàng. Thứ hai, sẽ tự bản thân mình có cái biện pháp để dự phòng cũng như là có những cái biện pháp để mà bảo vệ sức khỏe của mình tốt nhất.
4: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì trên thực tế hiện nay có rất là nhiều người dân đang có những cái hiểu lầm hoặc là có những cái hiểu sai về các chỉ số xét nghiệm khi mà tự đọc kết quả. Bác sĩ hãy trao đổi thêm về vấn đề này.
3: Khi một bệnh nhân cầm kết quả xét nghiệm của mình, cái việc đầu tiên là người bệnh nhân đấy phải liên hệ với bác sĩ chuyên khoa để họ phân tích kết quả xét nghiệm của mình như thế nào. Và sau đó, dựa trên cá thể của bệnh nhân đấy cũng như triệu chứng lâm sàng mà tiếp cận được thì người bác sĩ đó có nhận định chính xác nhất về cái kết quả xét nghiệm của bệnh nhân. Ngoài ra, trong cái việc mà thực hiện chỉ định xét nghiệm thì hiện tại thì cái đời sống của người dân ngày càng nâng cao thì họ có cái gọi là kế hoạch mà kiểm tra sức khỏe thường kỳ. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra thì chúng ta chỉ nên kiểm tra những cái chỉ số cần thiết thôi chứ không phải là chúng ta làm hết tất cả các xét nghiệm. Cái việc này nó sẽ gây lãng phí cho người bệnh. Ngoài ra, khi chúng ta nhận được kết quả mà chúng ta không được tư vấn với một chuyên gia y khoa thì chúng ta nhìn cái chỉ số nó hơi tăng hoặc là nhất nhẹ thì chúng ta sẽ gây tâm lý lo lắng và cái tâm lý lo lắng nó sẽ không tốt cho bệnh nhân.
4: Cũng xin gửi lời chúc mừng đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa qua đã đạt được chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189-2022 cho khoa xét nghiệm. Thì bác sĩ có thể cho biết ý nghĩa của chứng nhận này đối với chất lượng xét nghiệm cũng như lợi ích thiết thực mà người bệnh sẽ thụ hưởng khi sử dụng dịch vụ tại bệnh viện.
3: Khoa xét nghiệm là được sự quan tâm của ban giám đốc, của các phòng chức năng cũng như các khoa lâm sàng thì đã được bệnh viện đầu tư và xây dựng để xây dựng cái tiêu chuẩn chất lượng của khoa theo tiêu chuẩn quốc tế là ISO 15189 theo phân biệt 22 phiên bản 22. Thứ nhất là xuất phát từ cái nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh, thứ hai là từ cái yêu cầu lâm sàng và đặc biệt là Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh. Thế thì cái việc mà nâng cao chất lượng xét nghiệm là một trong những cái tiêu chí để mà cùng với các khoa phòng để mà nâng cao cái uy tín của bệnh viện. Thì trước đây thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi theo cái tiêu chuẩn của Bộ Y tế, đó là quyết định 2429. Thì trong cái năm 2025 thì chúng tôi có đoàn của Bộ Y tế đã đánh giá cái hệ thống chất lượng và đạt mức 3 và được 22 cái xét nghiệm liên thông trong cái danh mục của Bộ Y tế theo quyết định 3148. Thế thì ngoài ra để mà nâng một cái tầm khác của chất lượng xét nghiệm thì chúng tôi được ban giám đốc giao cho nhiệm vụ mới nữa, đó là xây dựng một số thông số kỹ thuật theo cái tiêu chuẩn quốc tế là ISO 15189 theo phiên bản 22. Thì khoa cũng như là đã được ban giám đốc cũng như phòng chức năng đồng hành và chúng tôi đã hoàn tất cái việc này vào tháng 3 năm 2026. Cái việc mà đạt được chứng nhận ISO thì thứ nhất là cái việc mà chúng tôi đã nâng được cái chất lượng xét nghiệm của tôi theo một tầm mới, đưa cho kết quả ngày càng chính xác và tin cậy hơn. Ngoài ra, khi mà người bệnh đến với chúng tôi nhận kết quả này theo tiêu chuẩn ISO 15189 thì thứ nhất người bệnh sẽ nhận được các kết quả chính xác kịp thời nhất. Thứ hai là chúng tôi sẽ hỗ trợ được cái bác sĩ lâm sàng trong việc chuẩn đoán chính xác nhất cho bệnh nhân để mà có thể điều trị theo hướng mà tích cực nhất. Và ngoài ra, khi chúng tôi nhận được cái chứng nhận này thì là một cái chìa khóa
5: để mà bệnh viện chúng tôi là một trong những lab mà có thể gọi là được sử dụng cái danh mục liên thông theo của Bộ Y tế và có thể sử dụng cái kết quả xét nghiệm tại bệnh viện khoa của

0: Tây Nguyên và các tuyến cao hơn.
1: Câu hỏi đầu tiên, một câu hỏi rất là thông thường mà chúng ta thường gặp, đó là trước khi đi xét nghiệm tôi có cần nhịn ăn không? Và nhịn ăn thì có ảnh hưởng gì đến kết quả xét nghiệm hay không, thưa bác sĩ?
0: Không phải tất cả các xét nghiệm mà chúng tôi thực hiện là đều phải có yêu cầu nhịn ăn hết. Chỉ có một số xét nghiệm gọi là đặc thù thì chúng ta mới có yêu cầu về nhịn ăn, như là chúng ta thực hiện các xét nghiệm về định lượng đường hoặc là chúng ta về cái bộ mỡ. Thế thì tại phòng xét nghiệm chúng tôi thì cũng đã xây dựng cái gọi là cái QR code. Thế thì QR code này khi mà người bệnh quét lên QR code thì chúng tôi sẽ có cái hướng dẫn của bệnh nhân trước khi lấy mẫu. Thì trong cái hướng dẫn này chúng tôi sẽ ghi cụ thể là chúng ta làm xét nghiệm gì, chúng ta cần chú ý điều gì và chúng ta phải thực hiện như thế nào.
1: Chỉ cần có thể thực hiện một xét nghiệm là có thể phát hiện ra được tất cả các bệnh đúng không thưa bác sĩ?
0: Thông tin lại là cái gói khám sức khỏe tổng quát là cái gói xét nghiệm cơ bản để mà chúng ta sẽ đánh giá ban đầu cái sức khỏe của bệnh nhân. Thế thì hiện tại thì cứ gói khám sức khỏe mà cơ bản á, thì sẽ làm những cái xét nghiệm về như là công thức máu, coi thử bệnh nhân có thiếu máu hay không, có vấn đề về viêm nhiễm hay không, hoặc là đánh giá về chức năng gan, chức năng thận, hoặc là bệnh nhân về cái đường máu của bệnh nhân như thế nào, và cũng như là về tổng phân tích nước tiểu. Thế thì dựa vào những cái kết quả xét nghiệm ban đầu đấy, nếu như có những cái bất thường thì người bác sĩ sẽ có những cái chỉ định tiếp theo để mà đánh giá cái tình trạng bệnh nhân chính xác nhất. Vì vậy khi chúng ta làm một cái xét nghiệm tổng quát thì chưa hẳn là chúng ta đã gọi là an toàn, nên là chúng ta phải theo dõi thường xuyên cũng như là khám sức khỏe định kỳ để mà một ngày nào đấy mà những cái chỉ số đó nó bắt đầu thay đổi thì chúng ta sẽ có những cái can thiệp phù hợp tiếp theo.
1: Có phải ai cũng thực hiện các xét nghiệm với tần suất giống nhau hay không, và hay là tùy theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe thưa bác sĩ? Và tần suất xét nghiệm như thế nào thì là hợp lý?
0: Bộ Y tế cũng như là Sở Y tế thì cũng có những cái văn bản để hướng dẫn để chúng ta có thể tầm soát cái sức khỏe của chúng ta từ lúc chúng ta sinh ra cho đến khi mà chúng ta có vấn đề sức khỏe. Thế hiện tại thì ở bệnh viện của tôi thì cũng đang triển khai cái này. Thế thì cái chuyện mà chúng ta tần suất cũng như những cái chỉ định xét nghiệm này, thứ nhất chúng ta sẽ gọi là cá thể hóa cho từng người bệnh. Cái thứ hai là cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân đó như thế nào để chúng ta có những cái tần suất nó phù hợp. Và từng cái đối tượng trên nền cơ địa đấy thì có thêm những cái bệnh nền như thế nào để chúng ta có tần suất. Thế thì đối với người khỏe mạnh thì chúng ta sẽ có những cái gọi là tần suất nó dài hơn. Chúng ta có thể là 6 tháng hoặc 1 năm hoặc là chúng ta sẽ kiểm tra sức khỏe một lần. Tuy nhiên đối với những cái bệnh nhân mà có bệnh nền kèm theo thì chúng ta cái tần suất này nó sẽ dài hơn, có thể là 1 đến 2 tháng chúng ta kiểm tra sức khỏe một lần. Thế thì hiện tại thì trong cái việc mà sàng lọc thì các chỉ dấu ung thư chẳng hạn, thì đối với đối tượng mà giống như ung thư cổ tử cung ở nữ chẳng hạn, thì đối với bệnh nhân trên 21 tuổi thì chúng ta phải làm trong vòng 1 đến 2 năm, hoặc là khi có cái triệu chứng thì chúng ta phải làm. Thứ hai là cái ung thư vú hiện nay cũng là tỷ lệ nó khá là cao, thì đối với bệnh cái phụ nữ mà trên 40 tuổi thì cái tần suất nó cũng phải tăng lên. Và ngoài ra những cái bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ chẳng hạn thì cái tần suất nó cũng sẽ gọi là dài hơn. Nếu như ở đối tượng nam mà có hút thuốc hoặc có uống rượu bia nhiều thì cái tần suất chúng ta sẽ kiểm tra sức khỏe nó sẽ dài hơn.
1: Kính thưa quý vị khán giả, qua những chia sẻ hữu ích từ chuyên gia tư vấn của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, chắc hẳn quý vị đã có cái nhìn tổng quan về việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe chủ động từ xét nghiệm. Và để kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ba từ khóa vàng và đến từ chia sẻ của bác sĩ Hờ Nương Nghê, trưởng khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.
0: Thứ nhất là chúng ta sẽ chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thứ hai, khi kiểm tra sức khỏe định kỳ, chúng ta lại chủ động trong cái việc mà dự phòng. Và thứ ba là chúng ta chủ động trong cái việc mà điều chỉnh ở đây là chúng ta sẽ điều chỉnh lối sống. Thì khi chúng ta chủ động mà kiểm tra về sức khỏe của mình thì cái việc mà bảo vệ sức khỏe của mình nó không chỉ nằm ở nhân viên y tế mà ở bệnh viện, mà chính là nằm ở nhận thức cũng như là hành động của mình.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề vai trò của xét nghiệm trong chẩn đoán và điều trị bệnh do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên phối hợp thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: sống gì? Ủa, trời ơi, bao giờ tôi sống được vậy ta?
1: Nè, con chuẩn bị thi khảo sát tiếng Anh rồi đó.
0: Có gì đâu con, trời ơi, cái cá heo nó bay thấy sợ. Trời ơi, cái tiếng Anh con cũng đâu đến nỗi tệ đâu, con biểu diễn.
1: Nhưng mà cái điểm thi khảo sát của con quan trọng lắm, quyết định con có được vô lớp chọn không đó.
0: Trời ơi, còn không biết thì để mẹ phụ con làm gì ghê vậy?
1: Mẹ phụ con được hả?
0: Trời đất ơi, cái ánh mắt của con kỳ cục lắm nghe. Trời ơi, ngày xưa ba con mê mẹ là vì tiếng Anh đó, vì cái trình độ mà English for today đó.
1: Hay là bây giờ mẹ thử nói một câu tiếng Anh cho con nghe nè.
0: Trời đất ơi, làm sao phải thử mà một câu là sao? Con nói vậy có nghĩa là con quá xem thường mẹ. Kể cho con nghe. Dạ. Dính líu tới tiếng Anh về một chuyện tình yêu. Ổng á là tên như ổng theo mẹ mà lúc đó nhiều người theo lắm. Trời đất ơi, mà ổng là cái tôi nói tệ nhất ở trong đám. Là ổng á đứng hoài ổng trồng cây si trước cửa nhà đó. Mà mẹ tức quá mà đến mẹ chỉ nói một câu thôi. I love toilet, you go go.
1: Ủa sao mẹ nói cái gì mà tiếng Anh gì câu gì mà có cái gì toilet, I love toilet gì
0: đó,
1: mà
0: thì mẹ... đó là toilet đó. Ai là tôi, love là yêu. Dạ. Toilet là cầu. À, tôi yêu cầu. Ồ, you, you là anh, go go là đi đi. Đó, vậy thôi. Nên lúc đó là giận nhau. Mẹ giận mà. Mẹ vẫn có nói trong một cái sự rất là trình độ trí thức. Mẹ nói là sugar you, you go, you go. Sugar me, me go, me go. Đúng luôn là đường anh đi, anh đi. Sugar là đường, you là anh. Go, go, đường anh đi. Sugar me là đường của mẹ, đường mẹ, mẹ đi. Đúng luôn đó con ơi, bao nhiêu tài sản đem hết cho mẹ đó.
1: Nhưng mà con nghĩ mẹ bận bịu lắm, chắc mẹ không dạy được con đâu. Cho nên là thôi mẹ muốn gia sư cho con đi mẹ.
0: Gia sư cái gì mà gia sư, để mẹ dạy hết cho. À, gì vậy? Trời, xin chào hai mẹ con. Cái gì mà như âm hồn vậy?
2: Tôi vô nhà cha.
1: Dạ, con chào bác.
2: Chào con, chào con. Tôi đi ngang qua nhà chị á, tôi nghe nói rằng là hình như là con bé Nai là nó đang muốn gia sư dạy học Anh văn đúng không?
0: À, tự giờ bà ứng ở ngoài đó chỉ có mấy tiếng đồng hồ bà rình tôi đến thăm.
2: Trời ơi, rình cái gì? Nghe nói hai mẹ con đang cần tìm gia sư dạy Anh văn. Mà thằng cháu tôi, cháu ruột nha, mới ở bên Mỹ về. Bây giờ cái nó về đến Việt Nam thôi là biết bao nhiêu người đi tìm nó để mướn nó về làm gia sư. Trời ơi, thời gian nó không được ngủ luôn đó chị. Nó hay quá mà. Đây nè, tôi mới nói chuyện với nó có vài ngày thôi à. Mà tiếng Anh của tôi nó lên tai thấy rõ luôn á. Tôi mới học được nè, no for who. Là gì biết không? Không biết luôn đúng không? Tức là vô tư đi. À. Đó, ý tôi muốn nói là hai mẹ con vô tư đi. Bởi vì có thằng cháu tôi ở bên cạnh rồi.
0: Chi phí nó là nhiều tháng.
2: Một tháng 10 triệu.
0: Trời ơi.
2: Rẻ đúng không?
0: Bà ông ta dạy có 2 triệu à.
2: Ở ngoài trung tâm Anh ngữ dạy có 2 triệu một tháng thôi. Nhưng bà phải học cả năm trời, có khi đến 2 năm trời. Cái vốn tiếng Anh bà mới được như khi bà học thằng cháu tôi chỉ cần 2 tháng.
1: Mẹ. Hả? Con nghĩ là 10 triệu cũng không mắc lắm đâu. Con sẽ rủ thêm Bảo Bảo học thì mình chia tiền ra cũng đâu có nhiêu đâu mẹ ha.
2: Trời đất ơi, nói ra câu hiểu liền, nói ra câu hiểu liền à. Đó, cái với cái sự thông minh này nhiều khi nó học đúng một tháng là trình độ của nó là đẳng cấp rồi đó.
0: Rồi được rồi, bà nói xong chưa?
1: Xong rồi.
0: Rồi đi về đi.
2: Ủa là sao kết
0: để
2: quả?
0: Để tôi suy nghĩ lại rồi tôi trả lời sao.
1: Tôi hy vọng là bà sẽ gọi điện thoại cho tôi sớm
0: bà
1: nha.
0: Bà đi nhanh là tôi còn ấy chứ bà đứng ngồi lâu nữa tôi đổi ý á.
2: Nhưng mà tôi nói trước nha, bà gọi lâu quá đó là thằng cháu tôi nó không còn thời gian để dạy cho con mắt nai nữa đâu nha. Suy nghĩ cho kỹ đó nghe chưa? Suy nghĩ cho kỹ nha mắt nai.
1: Thôi tôi về.
0: Nghe nè. Sao mà nói với cháu tôi ghi danh đi.
2: Rồi, tôi sẽ báo liền.
0: Đâu thôi thì đi về đi. Đi về liền đi, đã nói là không còn ghi danh mà ngồi đó hoài

0: Ngồi xuống, các con dễ thương quá. Thầy chính là thầy giáo dạy tiếng Anh của các con. À, bây giờ chúng ta bắt đầu bài học nha.
1: Dạ.
0: Vocabulary. Các con đọc theo thầy nhé. Student.
2: Ủa đâu phải đâu thầy. Con học chữ này là student.
0: No. Student là cách học của thầy. Chúng ta học như vậy chúng ta mới dễ nhớ từ vựng. Học một lần là nhớ liền. Đọc theo thầy. Bicycle.
2: Bicycle.
0: Cứ đọc theo thầy.
2: Được không? Sao ai biết rồi? Chữ này là bicycle.
1: Đúng.
0: No no no. Học như thầy là sự phối hợp giữa học tiếng Anh và đánh vần tiếng Việt. Học rất là dễ hiểu, rất là giỏi. Các con cứ nghe theo thầy. Rất nhiều người học theo thầy và họ rất là giỏi, hiểu không? Đọc theo thầy. International.
1: Thầy, cái đó tiếng Việt của người ta là, nếu thầy đọc vậy là International.
0: Im lặng, thầy đã nói rồi. Trong lớp là không được cãi thầy. Sao các con cãi thầy hoài vậy? Các con nên biết thầy là cung bò cạp. Một khi ai đã đụng đến lòng tự trọng và lòng tự ái của thầy thì cung bò cạp sẽ bò lại và cạp người đó, các con biết không? À, không được cãi thầy nữa. Các con học rất là dở. Thầy sẽ dạy từ đầu cho các con dạy đánh vần. Đọc theo thầy. H-O-M-E.
2: H-O-M-E.
1: H-O-M-E.
0: Hò mé.
1: Cho con mắc biểu, cho con mắc biểu.
0: Cái gì?
1: Của người ta là hơn, thầy là hò mé.
2: Hò mé nghĩa là hò. Rồi mé lại.
0: Các con nói cái gì? Thầy nói đọc hò mé là hò mé. Thầy đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Thầy là cung bò cạp. Đừng cái gì?
2: Lộ,
1: lộ, lộ đâu thầy?
0: Lộ cái gì mà lộ? Thầy có bóng đâu mà thầy lộ?
2: Lộ râu, nhưng mà lộ bóng.
0: Lộ râu.
1: Dạ.
0: Ê chết chà. Cái gì? Không, không. Các con đừng hiểu lầm. Thầy có râu thật nhưng mà thầy lỡ cạo rồi cho nên thầy ráng râu giả thôi. Râu giả cũng giống như râu thật của thầy, các con biết không?
2: Cái này là gắn râu vô để giả danh trí thức nè.
0: Thầy là người có trí thức rồi, thầy không cần giả danh trí thức thầy... làm chi nữa. Cái gì?
2: Thầy có biết không? Thầy định giả cái râu giờ? Tưởng hai chị em mày không biết hả?
0: Cái gì? Cái gì thầy không có vậy? Trên đây.
2: Thầy khai thiệt ở đây.
0: Khai cái gì mà khai?
2: Thầy muốn cái gì? Tính lừa đảo gia đình này hả?
0: Cái gì lừa đảo? Ai nói thầy lừa đảo?
2: 10 triệu đi học Anh văn mà vậy như vậy hả?
0: Trời đất ơi, cái gì 10 triệu? Cái gì? Ai nói 10 triệu gì?
1: Sao bác che nói với mẹ con là 10 triệu? Thầy dạy 10 triệu mà.
0: 10 triệu? Bà đưa tôi có 1 triệu à.
2: Chứ không phải thầy là cháu của bác ché hả?
0: Cháu là nào? Đâu có quen bà ché đâu.
1: Hả?
0: Bà ché có mướn tôi mà.
1: Hả?
0: Vậy
2: rồi, thầy nói đi. Xin mời thầy nói.
0: Trời đất ơi, tao nói là bà ché bỏ qua bà nhờ tôi. Bà nói bên đây có trẻ em mù chữ, qua dạy bổ cập tiếng Anh cho nó. Chứ tôi đâu có biết gì đâu.
2: Hai đứa mình mà là trẻ em mù chữ hả?
1: Vậy sao bác ché nói với mẹ con là 10 triệu? Thầy trả con 10 triệu ơi.
0: Trời đất ơi, đấy có 1 triệu đâu, trả đâu 10 triệu. Ê, sao nó giờ hổ quá vậy? Nên nhớ thầy là cung bò cạp. Các con không được thổi với thầy nghe chưa?
2: Ô thầy, 2 triệu đó cũng là cung bò cạp. Thầy có tin là hai chị em con sẽ cám thầy không?
0: Cái gì?
2: Là không, hai chị em mình có đi học cho nên là sẽ không làm như vậy. Mà tụi con sẽ trợ giúp đến một người và sẽ cạp thầy.
0: Trời, trong nhà này ai cạp lại tôi? Ra đây ai cạp lại tôi đâu?
1: Dạ, thầy sẽ biết. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi.
3: Các con ơi, đã gọi mẹ ơi. Ba mẹ Hiền ra tới rồi, cần giúp gì nè? Sao cái ông ăn giống gì mà ông dính lên tới trên đây xin tố gì hay gì? Trời ơi, râu mà ông làm giống như giống gì? Muốn đáp đáp, muốn đậu đậu, bay bay, sao vậy ông? Rồi thì gốm mà đi, trời ơi, sao gốm quá? Sao thầy giáo gì nhìn cũng lịch sự mà sao dơ giấy vậy nè?
4: Trời, sao tự nhiên đằng đằng sắc khí vậy?
2: Mẹ,
1: hả?
2: Ông thầy là thầy giả, dám thông đồng với lại bác ché, lừa tiền mẹ con mình. Bây giờ con với bác Bảo sẽ qua nhà bác ché để mình đòi tiền lại cho mẹ.
3: À, không cần phải nói nhiều, bởi vì đây là một group thông minh rồi. Chỉ cần 3 câu thôi là biết, với lại cái râu mà lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống là nhìn là biết rồi. Tụi con cứ qua giữ cho con mẹ ché lại. Còn mẹ ở đây sẽ nói chuyện thẳng với lại cha giáo sư mà râu mà coi như dời đổi này. Cứ qua bên đó 10 phút sau mẹ con mình sẽ đoàn tụ tại nhà bà ché. Không gặp không về. Yeah, yeah. Chúc con thành công.
5: Làm gì đâu, mới vậy thôi. Bà Nam ơi, bà Nam ơi, kỳ này bà đừng hòng cạnh tranh sắc đẹp với tôi nha bà Nam.
6: Rồi coi.
5: À, cái này nè, cái này nè. Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Đâu ra vậy?
7: Hả? Bác dám lừa tiền của mẹ con.
8: Ủa là sao? Nói gì? Bác không hiểu gì hết trơn à. Con nói sao?
9: Bác giới thiệu gia sư giỡn cho mẹ con để ăn chặn tiền của nhà con. Bác còn muốn chối cãi gì nữa không?
8: Trời ơi, bác chối làm gì chứ, bác có làm đâu chối. Cái gì á, nói thì cũng phải có sách mách có chứng đúng không nè. Tự nhiên cái tụi con vu khống cho bác là làm sao.
7: Dạ bác không tin chứ gì, con sẽ mở cho bác nghe bằng chứng của con.
10: Trời đất ơi, nó là bà ghé, hôm qua bà nhờ tôi, bà nói bên đây có trẻ em phụ nữ qua dạy phổ cập kỹ năng cho nó, chứ tôi đâu có biết gì đâu.
7: Đó, bác đã nghe rõ chưa?
8: Có điếc đâu mà nghe không rõ trời.
5: Trời đất ơi, chuyện đòi nợ gì mà la lối sùm, người ta nghĩ xấu vậy bác làm sao? Tụi con.
6: Dạ.
5: Bác nói nghe nè.
6: Dạ.
5: Bác có cái ý chí này hay lắm.
6: Dạ.
5: Biết làm sao không?
6: Dạ.
5: À, cái số tiền mà bác lỡ lấy của mẹ con á, cái số tiền đó đó, bởi vì á, bác đã lỡ mua hết những cái số quần áo nè, toàn là hàng hiệu không, cho nên nó rất là mắc tiền, mất sạch tiền luôn á. Bây giờ vậy đi, bác thêm một ý kiến này rất là hay. Tặng luôn cho bác những cái quần áo này.
9: Con lần đâu bác ơi.
6: Sao vậy?
9: Này của mẹ con, đâu phải của con. Giờ bác đưa đồ con đi ra ngoài bán cho người mẹ con.
5: Đúng xác. Trời ơi, giờ bác nói thiệt nha. Những cái bộ quần áo này á là bác thích dữ lắm luôn á. Cho nên là bác mới mua về mà bác chưa thử được luôn á. Bây giờ vậy đi, con cho bác xin lại bộ được không? Một bộ mà bác thích nhất thôi, được không?
11: Dạ. Sao các con không biết thương người? Là bà một xuất hiện để giải cứu cho bà bé đây.
5: Trời ơi,
11: trời ơi. À, công cần phỏ tượng nhỏ. Đừng có xin phỏ tượng nhỏ.
5: Sao vậy?
11: Trời, đứng bên trong mà xúc động khóc luôn vậy hả? Thấy thương quá à. Yên tâm đi, không có cần xin xỏ gì hết. Chẳng những vậy mà tôi còn tặng chị món quà nữa.
5: Ôi trời ơi,
11: quý giá lắm.
5: Ôi trời ơi, chị Ché ơi, chị Ché, tôi cảm ơn chị Ché nhiều lắm.
11: Chị cũng rảnh ghê á.
5: Sao vậy chị?
11: Tự chị cảm ơn chị luôn. Bà là bà Ché rồi, bà là bà Ché, tôi là bà Nam. Bà điên rồi. Nghe bà lường gạt quá rồi, biết bà điên rồi đúng không? Yên tâm đi, tôi không có làm khó làm dễ, mà chẳng những tôi còn tặng món quà nữa.
5: Ủa? Trời ơi, chị Nam, chị tặng em món quà gì đúng không chị?
11: Đúng rồi, tặng cho chị.
5: Dạ, em đổi ơn
11: một
5: chị.
11: Tháng học tiếng Anh với anh trai gia sư. Gia sư.
5: Trời ơi, gì ở đâu chui từ trong nhà tôi ra nữa vậy hả?
11: À, thấy chưa, bà thấy ổng chưa? Đó, vì bà đó mà ổng thành vậy đó, thấy chưa? Còn cái số quần áo này hồi nãy được mau bà xin lại một bộ với con tôi hả? Để coi cái thẩm mỹ bà nó đã tới đâu rồi. Màu vàng à, màu vàng tré à.
5: Ủa sao giống kiểu tôi quá vậy bà?
11: Trời đất ơi, trời mẹ này ghê quá, trời đất ơi, tôi chết rồi, trời đất ơi. Thì ra đầy giả tâm, định mặt đi cạnh tranh với tôi hả? Trời ơi, tôi màu xanh, bà mua màu vàng. Trời ơi, rồi màu đỏ, trời ơi, thôi được rồi. Mình cảm ơn bé Ché nha. Bé Ché đã bỏ thời gian ra để mình đi mua đồ giùm cho mình. Đó, ở lại đi, ở lại học với cha gia sư mà bà giới thiệu cho tôi đây. Về các con, đi dạ. Thôi, đau quá, đi con. Chúc bà Ché vui vẻ nha. Chúc bà thành công.
5: Trời ơi, ông là người hay là ma vậy? Hả? Lên tiếng cái coi. Hả?
12: Làm do tôi đây. Tôi và con người.
5: Ôi trời, con người. Bình tĩnh lại không sao? Trời, mà sao ông ra nông nổi này thế ghê vậy hả? Bà quýnh ông ra nông nổi này đó hả?
12: Không có đáng nhiều đâu. Lấy hai ngón tay thạch vô hai con mắt, dính hai cái chồng kén vô con mắt. Bây giờ con mắt nó vậy rồi.
5: Trời ơi, con mắt trợn ngược lên vậy rồi. Cái mắt kiến nó trợn ngược theo đó hả? Rồi bây giờ để tôi bẻ xuống cho con mắt nó trợn xuống luôn nha. Nè, để cho nhìn cho thấy rõ chứ không có nhìn đâu lên trời không ông nội.
12: Thấy rồi.
5: Đó, thấy rồi đúng không?
12: Thấy bà đây rồi.
5: Thì nè, bên đây nè.
12: Thì thấy bà nè. Bà ở đây nè.
5: Trời ơi, bên đây nè ông nội.
12: Bà ở đây rồi, tôi thấy bà rồi.
5: Đây nè.
12: Không, thấy rồi. Thấy rồi, bà thấy cái gì không?
5: Thấy gì?
12: Cái hàm răng của tôi nó mất thế rồi. Bây giờ đền cho tôi 10 triệu trồng cái hàm răng mới đi.
5: Ôi trời ơi, 10 triệu ở đâu ra? Bà quýnh ông thì ông phải bắt bà đền cho ông chứ, mắc mớ gì tới tôi.
12: Tại bà mà bà mới đánh tôi đó, bây giờ bà đền cho tôi không? Tôi là khung bò khạp nha. Ai mà khạp cái hàm răng của tôi là tôi khạp lại cái hàm răng của bà.

đâu đuổi câu chuyện là như vậy đó. Nhưng mà thầy hy vọng là cái người ăn cắp chiếc cặp của thầy không phải là dân chuyên nghiệp. Đây chỉ có thể là một học sinh nào đó nghịch ngợm thôi. Cho nên ngay bây giờ thầy muốn

0: mày quỷ cái dự án này ngay.
1: Dạ yên tâm đi, tụi em á là làm hết sức, chơi hết mình và điều trả hết lòng.
0: Nói thiệt nha, mấy em á y hệt như thầy hồi còn trẻ. Vậy nè không? Dạ. Thì mấy đứa cứ tiến hành điều tra đi, không em phát động, phát huy cái trí não của mình, sáng tạo của mình, phán đoán của mình. Không nếu mà được á, thầy sẽ thưởng cho các em đó.
2: Thưởng nữa hả?
3: Thưởng gì vậy?
0: Nói trước mất hay, hạ hồi sẽ rõ. Chúc các em thành công.
2: Dạ.
0: Thôi thầy đi.
3: Dạ em chào thầy.
1: Thôi là quá hả?
2: Giờ làm sao?
1: Thì
4: Ê, nhưng mà tại sao thầy lại kêu nhóm mình điều tra vụ án này?
3: Đó chính là tại vì hôm trước tôi đã phát hiện ra thầy bị mất chiếc cặp, nên tôi đánh liều đề xuất thầy cho tụi mình điều tra vụ án này.
1: Thôi, lan man quá. Bây giờ mình tiến hành bắt đầu điều tra luôn đi.
2: Nhưng mà bắt đầu từ đâu?
1: Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?
2: Từ đâu?
3: Bắt đầu từ đâu?
5: Đi. Ê, nhưng mà cho tôi hỏi nè, trong cái cặp của thầy có cái gì trong đó vậy?
1: Trong cặp của thầy có cái gì hả? Cái đó thầy để cho tôi.
6: Theo tôi, trong cặp của thầy có rất là nhiều đồ mà thầy cần thiết.
5: Trời. Là cái gì?
2: Ông nói vậy sao biết được? Tôi biết nè, trong cái cặp của thầy chắc chắn là có một cây viết.
5: Cặp thầy nào mà không có cây viết?
1: Chắc có duyên hơn tôi.
2: Trời ơi, ý tôi không phải vậy. Ý của tôi ở đây là thầy vừa mới lập biên bản, đúng không? Thì trong cặp là có một cây viết và một cái bảng kiểm điểm nó nằm trong cái cặp. Đó, mình dựa vào trên đó mình lấy dấu vân tay rồi mình điều tra ra hung thủ.
1: À vậy tôi cũng có nghĩa là ông lấy dấu vân tay ở trên cây viết. Mà cây viết nằm ở trong cái cặp.
2: Đúng.
1: Mà cái cặp bây giờ đang bị mất.
5: Hay vô gì không?
1: Giờ phải làm sao? Theo bà Linh.
3: Linh.
1: Giờ làm sao?
3: Theo như suy đoán của Lâm á, thì tôi nghĩ là chúng mình á phải lập lên một cái danh sách gồm những bạn học sinh cá biệt. Tại vì á chỉ có những bạn đó mới nằm trong danh sách kỷ luật của thầy thôi. Các bạn thấy đúng không?
5: Tôi thấy đúng không?
6: Như vậy nếu như có danh sách đó, mình sẽ tìm ra được hung thủ và sẽ lấy được cái cặp cho thầy, hiệu trưởng.
2: Đúng. Vậy bây giờ tôi sẽ đi gặp thầy, rồi tôi sẽ hỏi thầy mới vừa lập biên bản ai, rồi mình tiến hành điều tra người đó.
5: Được đó.
3: Không được.
2: Sao vậy?
3: Tụi mình phải điều tra vụ này trong bí mật. Nếu như mình đi hỏi thẳng thầy còn gọi gì là biệt đội nhan hại nữa.
5: Vậy chứ bây giờ phải làm sao?
3: Theo tôi nghĩ bây giờ chúng ta phải chia làm hai nhóm. Một nhóm sẽ điều tra trong trường, nhóm còn lại sẽ điều tra ngoài trường. Diệu Nhi, bạn phải thông báo cho Mắt Nai với lại Quang để chúng ta cùng tác chiến.
5: Nhưng mà Mắt Nai với Quang điều tra vụ khác rồi.
3: Vậy hả?
5: Vậy
3: thôi, bốn đứa mình tác chiến.
1: Okay.
3: Đi.
0: Lên.

0: Cô có phải mẹ của anh Tùng không cô?
1: Đúng
2: dạ,
1: là con.
2: Dạ chào cô.
0: Dạ có anh Tùng nhà không cô?
1: Có.
2: Dạ, dạ. Cho con gặp anh Tùng nha cô.
1: Để kêu nó nha. Dạ. Đứng ở trên. Tùng ơi.
3: Dạ.
1: Bạn con đến kiếm con kìa.
3: Dạ.
2: Dạ em chào anh.
0: Chào anh.
3: À. Mấy đứa phải biệt đội mắt đai trong trường không?
2: Dạ đúng rồi.
4: Vậy mấy đứa tới tìm anh có chuyện gì vậy?
5: Dạ.
2: Thì tụi em đến tìm anh vì mấy cái việc ở trong trường đó mà.
5: Dạ.
1: Thôi mấy đứa vô nhà uống nước.
5: Dạ, để lát hồi tụi con vô uống nước sao?
0: Bây giờ bác vô nhà bác nghỉ đi.
5: Để con dìu bác vô cho bác.
2: Dạ.
3: Đưa cô vô đi.
5: Dạ, cô cẩn thận nè.
3: Mấy đứa cũng vô. Đứa cũng vô nhà uống nước.
2: Dạ thôi được rồi anh, tụi em đến tìm anh có việc chút mà.
3: Việc gì vậy mấy đứa nói đi.
2: Thì cái việc mà thầy hiệu trưởng bị mất cặp ở trong trường đó anh.
3: Mất cặp gì?
2: Thì cái cặp của thầy hiệu trưởng á anh.
3: Có liên quan tới anh đâu?
2: Không có liên quan thì anh ra đây nói chuyện tụi em chút xíu đi.
3: Đi ra ngoài nói chuyện. Đi.

0: Lý do tại sao tụi em đến đây á thì anh cũng biết rồi, đúng không?
1: Nhưng anh nói là anh không có lấy.
2: Cái cặp của thầy hiệu trưởng em đã thấy rồi.
3: Sao? Tụi em á đã nhìn thấy cái cặp nằm ở trên bàn rồi. Anh mau mau khai tội đi.
4: Rõ ràng là cái cặp nằm trên cái bàn trong ngôi nhà của anh, mà bây giờ tại sao anh không trả lời mà anh còn chối nữa hả?
5: Đi đâu mà vội mà vàng, mà dắt bẫy đá mà hoàng phải chân. Anh Tùng, anh là người lấy cái cặp. Tụi em đã thấy rõ ràng ràng cái cặp nằm trong nhà anh. Anh đừng chối nữa.
1: Anh nói mấy đứa là anh không có lấy mà sao mấy đứa cứ...
3: Thôi, bây giờ không có nói nhiều nữa. Anh nói anh không lấy đúng không? Vậy bây giờ á, nếu như anh không nhận anh lấy cái cặp á, thì tụi em á sẽ mời thầy hiệu trưởng tới nhà của anh, gặp mẹ của anh. Sẵn á, đối chứng cái cặp đó phải là cái cặp của thầy hiệu trưởng hay không là biết liền chứ gì.
1: Nè, hai đứa đừng có ỷ là biệt đội trong trường, thì muốn nói gì thì nói nha.
3: Tụi này nói á là sẽ làm, anh tin không?
2: Em nói cho anh nghe, cái cặp vẫn còn ở trỏng. Và em nghĩ nếu như anh bị kỷ luật thì chắc chắn người đau buồn không ai hơn hết đó chính là gia đình của anh.
4: Bây giờ anh cứ nói đi, rồi tụi em sẽ tha thứ cho anh, mọi lỗi lầm sẽ được khoan dung.
6: Nhưng mà bằng chứng đâu?
4: Bằng chứng hả? Cái cặp nằm trong nhà của anh, bây giờ anh có tin là em vô em lấy không?
3: Tới giờ này mà anh còn diễn sâu vậy luôn hả? Cái cặp hồi nãy tụi em đã thấy rồi, nó nằm ở trên bàn.
2: Thôi đừng có quan tâm nữa, cứ là hiệu trưởng tới đi. Quyết định vậy đi.
4: Cứ là hiệu trưởng tới đi, mát mẻ luôn.
2: Mày đi kêu hiệu trưởng, đi.
6: Tôi muốn lấy đó sao?
2: Thấy chưa, biết ngay mà.
1: Nhưng mà tôi có nỗi khổ riêng của tôi.

0: luật, bắt anh mang giấy kỷ luật về mời phụ huynh lên. Má anh đang bị bệnh nặng.
1: Con đi học về.
2: Dạ, nghe lâu nước đi
3: má. Má uống thuốc chưa má?
1: Uống rồi con ơi.
0: Tưởng tượng má mà biết thì
1: trời ơi.
3: Má,
1: tại sao lại ghê kỷ lục như con?
3: Con xin lỗi má.

0: Cô xin lỗi má. Má đừng có buồn nữa má.
1: Má, má làm sao vậy má? Má, má.
2: Chuyện là như vậy đó. Anh đâu có định lấy cặp của thầy đâu, mà anh muốn lấy tờ giấy để phi tang thôi. Anh lúc đó anh nghỉ học đi chơi, kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Thầy cứ hiểu lầm là tưởng anh đi chơi nên thầy kỷ luật anh mới lấy cái cặp của thầy thôi. Anh vừa định trả cái cặp lại thì thầy lúc đó thầy vô anh ôm cặp anh chạy luôn.
3: Em không có tin được, tại vì á hoàn cảnh nhà anh vậy, rồi trong khi mẹ anh đang bệnh nữa, mà trong cái cặp của thầy hiệu trưởng á có rất nhiều đồ có giá trị trong đó. Biết đâu anh lấy cặp á, cái anh bán, cái anh lấy tiền trị bệnh cho má anh sao?
4: Đúng rồi đó.
2: Cái cặp còn nguyên kìa, đâu có mất thứ gì đâu.
3: Ai biết được.
2: Anh cũng định đem đi trả lại cho thầy, nhưng mà chưa biết cách nào á, thì tụi em tới rồi nè.
3: Thiệt không?
2: Thiệt.
3: Vậy giờ sao?
2: Nè, mấy đứa đừng có đem chuyện này đi nói với thầy nữa nha.
4: Giờ anh muốn đích thân anh trả hay là để tụi em trả giùm anh?
3: Ừ.
2: Mấy đứa giúp giùm anh đi.
5: Thôi được rồi. Nếu như mà anh đã nói như vậy á thì tụi em tạm tin anh. Dù sao á, trong cặp của thầy laptop và mọi thứ vẫn còn. Nhưng mà anh nhớ đừng có làm như vậy nữa, và anh phải đi học trở lại.
3: Em thấy anh đi học mà cứ nghĩ hoài vậy á, mất hết kiến thức. 2-3 năm rồi mà học có một lớp học hoài không lên.
2: Thôi được rồi, bây giờ mấy đứa đứng đây đợi anh đi.
3: Dạ.
2: Anh vô anh lấy cặp anh đem ra cho mấy đứa nha.
3: Dạ.
4: Ê mọi người nó nghe nè, mình có cái ý này, hay là mình hợp tất cả các bạn trong lớp lại, mình gây một cái quỹ tiền để mình giúp cho mẹ của anh Tùng á sớm khỏi bệnh, được không?
3: Không.
5: Ý hay á.
3: Không được mà là quá được. Vậy là tụi mình đã
6: xong thí dụ đầu tiên.
1: Chiếc cặp của thầy.
3: Dạ.
1: Các em đã tìm ra.
3: Dạ.
1: Em giỏi quá.
2: Nè, mấy em tìm ra ở đâu vậy?
7: Dạ, tụi em tìm.
4: Sao?
7: Dạ, tụi con tìm ra ở ngoài hàng rào trường mình đó thầy.
1: Dạ,
7: đúng ngoài đó đó.
1: À, vậy à?
7: Dạ.
5: À thầy ơi, thầy coi lại thử trong cặp có mất cái gì không? Nếu như mà không mất cái gì á, là chắc là trò đùa của một ai đó thôi á thầy.
2: Em nói một ai đó.
7: Dạ.
2: Ai đó là một. Vậy một ai đó là ai?
4: À, dạ, ai đó là một ai đó có nghĩa là một người chưa tìm ra đó thầy.
2: Một ai đó là người chưa tìm ra.
4: Dạ, dạ. Đúng rồi thầy.
2: Thôi,
4: các em vào lớp đi.
2: Thầy cũng chuẩn bị lên lớp.
7: Dạ.
4: Dạ.
3: Chào thầy. Ý, thầy. Thầy nhớ cái vụ mà thưởng nha thầy.
2: Dạ.
1: Yên tâm. I swear.
2: Thôi thầy đi nha.
7: Dạ. Chào thầy.
3: Ê, nghe nè. Tự nhiên nó dối thầy làm chi vậy?
5: Theo tôi thấy á là có những trường hợp á nói dối là không tốt, nhưng mà nếu như mình nói dối á mà không làm hại ai thì cũng coi như là tạm chấp nhận được, phải không?
7: Phải
5: không?
3: Ừ phải
5: không?
2: Phải
5: đó, ba phải rồi đó.
3: Rồi vô lớp đi.
4: Ừ, vô lớp.
8: Thôi đi về vậy.
1: Chú bán cho tụi con đi chú.
9: Dạ tụi con năn nỉ á chú, giúp tụi con bán cho tụi con đi.
8: Trời ơi tôi đã nói rồi, cái này là hàng cổ vật, nó quý hiếm lắm, tôi không có bán được, nó là vô giá, hai chú biết.
9: Thôi mà chú năn nỉ đó chú, bán cho tụi con đi.
4: Bây giờ chú bán cho tụi con đi.
9: Dạ.
8: Hai chú còn trẻ mà nhây quá.
9: Dạ.
8: Lì quá. Đuổi hoài cô không đi nữa. Tôi nhắc lại một lần nữa, đây là hàng quý hiếm cổ vật mà.
9: Dạ em biết
8: rồi. Quý lắm, tôi nói vô giá luôn, bây giờ người nào tới mà giao cho tôi quăng trước mặt tôi 100 cây vàng tôi còn không bán nữa.
7: Cái gì vậy? Cái gì mà rần rần ngoài này vậy? Tôi ở trong tôi nghe thoang thoáng cái gì mà đòi mua cái chén của ông hả? Trời đất ơi, bán gấp đi. Mấy cái chén này tôi ra ngoài chợ tôi mua cái 2-3 ngàn đồng cái à, bán liền.
8: Trời đất ơi là trời, mấy đứa nhỏ nó còn trẻ mà nó còn biết giá trị cái chén này chút đỉnh. Còn bà vợ tôi mà tôi sưu tầm đồ cổ, bà có không biết cái hàng mà hàng hiếm, hàng quý vậy nữa hả bà?
7: Dạ, này hàng hiếm à?
8: Ừ.
7: Hàng quý hả?
8: Ừ.
10: đồ cổ con.
7: Trời đất ơi, túi thiệt nha. Bây giờ cái chén này mà ông cho tôi ăn cơm tôi không ăn.
8: Trời đất ơi,
7: không có ngon lành gì hết trơn. Thôi dẹp đi nè.
8: Nói được rồi, giá hơi cái xuống làm cái phẻn cái là xong luôn đó. Cả trăm cây vàng mà tôi cũng không bán đâu bà.
7: Cái gì? Cả trăm cây vàng?
8: Trời, quý lắm luôn á.
7: Ông nào nằm mơ sao á?
8: Gì? Nó có cái lịch sử của nó đó.
7: Cái chén thì gốm nhưng mà có cái lịch sử của nó luôn hả?
8: Sao?
7: Sao cái lịch sử sao kể nghe coi.
8: Muốn nghe ha?
7: Ừ.
8: Rồi tôi kể cho bà nghe. Cái chén này.
7: Ừ.
8: Hồi xa xưa năm 1900 hồi đó nghe.
7: Ừ.
8: Trước công nguyên luôn. Có cái ông bá hộ đó kêu là người ta liệt ổng vô cái hàng mà lão mà cường hào ác bá nhất dùng luôn.
7: Ừ.
8: Có. Rồi cái ổng là có

0: xong lại cái sắt ra sau cái ông dưới cổ này, cái ông tắt thở cái ông lên đường luôn.
1: Tào lao bánh bao uống trà trà ngủ vô chị cái mắt nghẹn đây lãng nhất.
0: Cái bà ơi, bà không biết cái đồ cổ vậy, thường ta nói là đồ cổ là quý giá lắm.
1: Ừ thôi đi rồi đi rồi.
0: Như bà
1: tôi sao
0: chẳng hạn như bà bây giờ bà vậy ha, chừng 20-30 năm nữa bắt đầu bà già đi, bắt đầu nhăn nhiều nếp nhăn lên đó, cái bà bắt đầu hàng hiếm rồi. Đồ cổ người ta kêu là hàng quý giá.
1: Quý giá đúng rồi,
0: kêu là hàng quý giá.
1: Thôi nha, nãy giờ tôi nhìn ông lắm rồi nghe, nghĩ sao kêu tôi là quý già vậy hả? Quý già hả? Tôi nói cho ông biết nha, trong cái ngôi gia này nè, tôi mà không đẹp nhất thì chẳng có ai đẹp nhì đâu, không ai qua được tôi đâu ha. Cha con thì gớm nè, nâng niu quá, quý quá, tới lúc bây giờ đó thương mà hơn thương vợ thương con nè. Ôm đi ôm nha, tối giờ tối ôm nó ngủ nghe chưa nha, đừng có ôm tôi.
0: Thôi được rồi, trong nhà này bà nhức nhức đồ cổ này không bà.
1: Giữ nha chưa ôm ngủ nghe chưa, gối đầu nằm mà ngủ
0: rồi nhúc rồi.

0: Mày nghe không, mày nghe không?
1: Nghe.
0: Rồi. Đúng như cái phán đoán của tao. Cái chén nó giá trị như vậy đó. Đấy, cái chén này.
2: Đi, theo tao, đi.
1: Đi đâu?
0: Thì cứ đi đi, biết.
2: Gì? Đi, làm gì?
0: Đứng đây ổng còn kém bây giờ.
2: Đi.
3: Bây giờ sao mày? Chẳng lẽ tao với mày về tay không hả?
0: Mày nói cái gì? Mày khùng hả? Cái kỳ này nó rất là lớn. Mày bỏ vậy được hả?
3: Hay là tao với mày chôm đi.
0: Chôm sao?
3: Lẻn vô nhà ổng, chôm.
0: Ờ, được có mày. Cái kiểu này được nè. Không có được mày ơi, cái kiểu này là giết tụi mình, giết tụi mình mày ơi.
3: Sao giết cả mày?
0: Trời ơi, nhà ổng nghe tao nói camera gắn đầy hết luôn. Đó, với lại hàng rào này nọ là ban đêm ổng kích điện. Vô đó bị chết luôn á. Không có được đâu.
2: Trời ơi, bây giờ sao đi?
3: Bây giờ không làm cách này, không làm cách kia. Chẳng lẽ bỏ cái mối này thiệt hả? Trời ơi, tao nói mày rồi, cái chén này nó quý lắm.
2: Không?
3: Không có được, bỏ không có được.
0: Thấy không, thấy không, thấy không?
3: Quen quen quen quen quen.
0: Quen quá, quen quá. Còn ông chủ nhà.
2: Mình tới đi, anh là chưa?

0: Gặp được đại ca em mừng quá đại ca ơi.
1: Em nói đại ca nha. Đại ca hồi nãy chị ca vừa bước qua thôi là anh thấy một vinh hào quang của đại ca chiếu xuống liền luôn đại ca ơi. Đại ca.
2: Tôi đâu phải là tiên Phật gì đâu mà có hào quang.
3: Không. Ý của cái thằng này nó nói là cái thần thái của đại ca. Đó, thần thái của đại ca vừa sang vừa chảnh. Đại ca,
2: tôi đâu có biết hai anh là ai. Nhưng mà tôi cũng không biết làm đại ca thì phải làm gì nữa.
3: Làm đại ca chỉ cần đại ca vô trường thôi, đứa nào thằng nào con nào mà đụng tới đại ca chỉ cần búng một cái bốc là tụi em xuất hiện trong một nốt nhạc. Đại ca vô trường đại ca thích em nào đó là có ngay em đó. Thí dụ như thích em ngây thơ là có em ngây thơ, thích em sexy là có sexy,
4: thích em manly là có manly.
3: Con gái mà quen manly chị bà.
2: Ê, nếu như vậy hả là từ nãy về sau tôi vô trường đứa nào mà đánh tôi là tôi kêu hai anh ra đánh lại liền luôn đúng không?
3: Đúng rồi đó. Đại ca thử tưởng tượng đi.
2: Lấy nước. Nước ngọt.

0: 哇！
1: đau bụng quá,
2: đau bụng.
3: Đổi ghẹ chạy đi lấy đồ ăn đi.
1: Hết đói.
3: Hết về. Đổi rồi về.
1: À, dạ dạ dạ.
3: Lúc đó muốn ăn uống cái gì không cần phải đi đâu xa, đúng không?
1: Đúng rồi.
2: Nè, đại ca muốn ăn chè, một cái búng tay có chè.
3: Ừ, đại ca muốn ăn xôi, một cái búng tay là có xôi.
1: Không cần tốn tiền luôn.
3: Không cần cũng tốn tiền. Nói chung, làm đại ca tụi em là anh có xôi chè ăn thường xuyên luôn.
1: Ủa, giống như cúng vậy hả?
3: Đúng rồi. Tụi em tôn thờ.
1: Đúng rồi.
3: Tụi em ngưỡng mộ, tụi em tôn thờ, tụi em thỉnh anh lên đầu tụi em ngồi đó.
1: Ừ, được. Nếu như vậy thì bây giờ tôi sẽ là đại ca của hai anh.
2: Mình phải làm thủ tục kết nghĩa anh em.
3: Ừ, còn phần lễ nữa.
1: Không được, tôi sợ đứt tay lắm. Tôi sợ đứt tay lắm.
2: Chỉ vậy, không cũng cần thiết đâu. Bây giờ đại ca chỉ cần có cái gì đó nó quý giá một chút xíu, nó có giá trị. Chỉ là một cái

0: chuyện thôi, đâu có gì đâu mà khó khăn.
1: Ừ,
2: nếu mà làm một cái chén thì thôi, ngày mai tôi kêu mẹ tôi ra chợ mua một lốc chén luôn.
1: Trời ơi, chén ngoài chợ thì tụi em mua cũng được vậy. Cái này là một phải là một cái chén cổ, cổ cũ kỹ.
2: Thôi đi, như vậy thì tôi càng không có nữa chứ sao mà ở đâu ra mà hai anh kêu tôi đi kiếm.
1: Đại ca cứ nói gì hoài, tại đại ca không chịu kiếm đó.
3: Ủa,
1: những chân trời gần ngay trước mắt.
2: Thì bây giờ hai anh chỉ cần nói địa điểm thôi, tôi sẽ đi lấy liền cho anh luôn.
1: Do hôm nhà của đại ca,
0: tủ đồ cổ.
2: Ủa vậy là cái chén của ba tôi hả? Nếu như bây giờ tôi về nhà lấy cho hai anh cái chén cổ đúng không, thì hai anh sẽ là đệ tử của tôi và tôi sẽ không bao giờ bị ăn hiếp nữa, đúng không? Được, vậy bây giờ tôi, hai anh ở đây đi, tôi sẽ đi về lấy cái chén đó cho hai anh nha.
4: Dạ đại ca.
5: Hey. Hey. Rồi ta sẽ trở thành đại ca.

0: Đây, đại ca đã lấy hai cái chén cho hai đứa bay nè. Tại vì á, đại ca thấy trong tủ của ba đại ca á, nhưng mà không biết phải không nữa. Mà nghe nói cái chén này mắc lắm luôn á, quý lắm luôn á.
1: Cảm ơn nha. Tốt lắm.
0: Vậy
1: được.
0: Giờ được. Hai thằng bay á.
2: Dây, cái gì?
1: Dây.
2: Hai thằng bay.
1: Nói gì?
0: Thì đúng rồi, giờ đại ca nói hai thằng bay lên đánh mấy đứa đánh đại ca. Cho đại ca hả dạ?
1: Biết cái này cái gì không?
0: Đúng.
3: Đánh vô cái mặt bây giờ tao nói.
0: Đúng rồi, đánh vô cái mặt đó.
1: Đấm vô mặt mày.
0: Là sao?
2: Mày cứ nghĩ á là hai thằng tao tôn thờ mày lên địch làm đại ca. Tụi mày muốn làm vậy làm hả?
0: Sao hồi nãy tụi bay hứa vậy rồi mà?
1: Tụi tao chỉ lợi dụng mày thôi. Lấy được cái chén ba mày rồi là xong chuyện.
0: Ba tụi tao. Đánh. Nè.
1: Nè, nói cho biết nghe, khôn hồn á thì về nhà, còn ở đây á, tôi quýnh cho chết. Đi.
3: Trời đất ơi. Đi ra kìa.
1: Tao quýnh ông mình, tao phải quýnh ông mày mày.
4: Đúng kìa con trai. Giỏi cho hai người. Hai người chưa biết võ công cao cường của ta nên nhé, bằng hiếp con trai ta phải không? Hãy xem đây.
5: Thấy má chưa con trai?
2: Dạ, ba số 1.

0: 어쩔 겁니까? 나의 아이
1: mấy cưng biến đi cho đẹp giờ, đừng đang hiếp con của ta nữa nghe chưa?
2: Dạ dạ dạ mấy mẹ lớn rồi.
3: Có mẹ ở đây đừng có sợ.
1: Dạ. Gì?
4: Đứng qua đây. Để xin vô.
1: Gì vậy?
4: Bây giờ tôi mới nói chuyện với nó.
1: Thôi bà ông bình tĩnh không?
4: Hồi nãy đó, ba giận lắm.
5: Lỗi ba, thì con không có
1: chạy
5: nữa.
1: Trời ơi, con nó khóc luôn rồi kìa ông.
5: Thôi ba.
1: Ba. Ba. Trời ơi, người ta vừa đá con là ba nó quánh tôi đó. Trời ơi, chết con đây rồi.
4: Để con quánh thằng nào?
1: Trời ơi, ông giết nó lên.
4: Tôi quánh thằng nào, tôi giơ tay lên rồi tôi nựng nó nè. Quánh thằng nào?
1: Hết hồn ông này.
4: Nè, mấy mốt con có đừng làm cái chuyện mà dại dột vậy nữa nghe chưa?
1: Nè, đây mấy cặp cờ rung quá, tay nó rung luôn nè, thấy không? Má nói con nghe nè, con á, con cần phải làm đại ca của ai chứ? Không có học đò vậy, con cái là chính bản thân mình, con là đại ca của bản thân mình, hiểu không? Lúc đó tự động con sẽ có sức mạnh chống lại kẻ xấu à.
5: Dạ, con biết rồi, con cảm ơn mẹ.
1: Còn ông nữa, có cái chiến tôi làm thấy ghê rồi.
6: Mẹ, chén.
1: Ừ, cái chén đó mà.
6: Mẹ.
1: Hả? Rồi, gì vậy?
6: Một trăm cây vàng.

0: ở tại cái làng này, mình vừa đã thắng mà mình vừa có tiền, mà mình vừa có danh dự luôn.
1: Mày nói thiệt hả?
0: Dạ thiệt.
2: Nhưng mà làng này có con gà nào dữ đâu, mày nói qua nghe coi.
0: Con gà của ông Ba Phi.
3: Thằng Ba Phi.
0: Dạ.
4: Sánh máu mẹ đã gà lại vừa đúc được con chiến kê thú dữ. Quan và thằng Hầu liền hùng hồ kéo đến nhà bác Ba Phi đòi phần cao thấp. Lần này quan huyện quyết tâm thắng một trận cho ra trò để gỡ gạc thể diện, trả cái món nợ cay cú bấy lâu vì toàn bị bác Ba Phi chơi xỏ.
5: Hồi nào tới giờ có đá gà đá vịt gì đâu mà có vua gà. Chắc quan nghe lầm ai rồi đó.
6: Tao nghe người ta nói mày có con gà, mày đặt nó là vua gà, thì mày đem con gà vua của mày ra đây đấu với con gà quan của tao, được không?
5: Dạ, gà của quan đó được phong là gà quan, còn gà của con nó chỉ là con gà trống bình thường thôi, rồi nó chỉ huy cái đám gà mái, thành ra con đặt nó là vua gà, nghe cho nó quay vậy mà.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.
7: Tử Hiên đoán rất đúng, vừa mới thay ổ cứng xong.
8: Tại sao tự nhiên lại điều tra việc này?
7: Trước đây anh đã đề nghị bạn Nhất Sơn điều tra lại chuyện virus mạng đỉnh qua. Thật ra vốn anh muốn xác nhận lại, coi tài liệu nào bị tuồn ra ngoài thôi.
9: Tôi kiểm tra máy tính của nhân viên phòng nghiên cứu, hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường hết.
4: Đội chuyên án phát hiện ra có nội gián ngay trong tập đoàn Đình Hoa. Sự nghi ngờ đổ dồn vào các quản lý cấp cao. Những màn đấu trí căng thẳng diễn ra khi phe an ninh cố tình để lộ sơ hở để dụ dỗ kẻ phản bội lộ diện.
7: Một khi số liệu cuối cùng thành công được công bố thì tất cả bản quyền sẽ thuộc về Đỉnh Hoa. Sau đó nếu như vẫn muốn lấy cắp, họ sẽ đối mặt với số tiền phạt rất lớn. Bên cạnh đó là việc thưa kiện nữa. Tôi tin chắc sẽ không có bất kỳ người mua nào sẽ đi đấu giá một kỹ thuật đã được đăng ký bản quyền đâu.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.
8: Có chuyện này tôi cần cậu giải thích. Sáng nay tôi mới nghe được nguồn tin. Thiết bị của chúng ta xuất hiện sự cố y tế trong lúc thử nghiệm lâm sàng. Hơn nữa không chỉ một bệnh viện. Thông số của số liệu thiết kế nòng cốt là do cậu dẫn người đi thẩm tra.

0: Thưa quý vị và các bạn, những khó khăn đối với cán bộ đoàn ở thôn buôn là nội dung mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Truyền hình Thanh niên của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong hệ thống tổ chức của đoàn thanh niên, các cơ sở tại thôn buôn từ lâu đã được xem là nền tảng quan trọng, là nơi trực tiếp đưa các chủ trương, chính sách và phong trào của đoàn đến gần hơn với đoàn viên thanh niên. Đây cũng là cấp gần dân nhất, sát thực tế nhất, phản ánh rõ nét đời sống, tâm tư và nhu cầu của thanh niên ở từng địa bàn dân cư. Tại tỉnh Đắk Lắk, một địa phương có đặc thù với nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vai trò của cán bộ đoàn thôn buôn đang trở nên đặc biệt quan trọng. Trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư phân tán, trình độ dân trí không đồng đều, cán bộ đoàn chính là lực lượng trực tiếp giữ vai trò tập hợp, định hướng và lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng. Tuy nhiên, đằng sau những đóng góp thầm lặng ấy, một thực tế đang đặt ra là chế độ, chính sách dành cho đội ngũ cán bộ đoàn thôn buôn hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Đây không chỉ là câu chuyện riêng của Đắk Lắk mà còn là thực trạng chung tại nhiều địa phương trên cả nước. Khi những cánh tay nối dài của tổ chức đoàn ở cơ sở chưa được đảm bảo về điều kiện hoạt động, việc duy trì và phát triển phong trào thanh niên bền vững sẽ gặp không ít khó khăn. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh những khó khăn cùng những nỗ lực của đội ngũ cán bộ đoàn thôn buôn, qua đó đặt ra yêu cầu cần có những giải pháp thiết thực hơn trong thời gian tới.
1: Là một trong những người trẻ gắn bó lâu năm với công tác đoàn ở cơ sở, với mức phụ cấp chỉ hơn 400.000 đồng mỗi tháng, anh Y Xuân Gờ Lâm, bí thư chi đoàn Buôn E Rông, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, vẫn đều đặn duy trì các hoạt động cho thanh niên trong buôn, từ sinh hoạt chi đoàn đến triển khai các chương trình tình nguyện, hỗ trợ cộng đồng. Công việc không có thời gian cố định, chủ yếu tranh thủ ngoài giờ lao động, nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp để không bỏ sót hoạt động nào. Không chỉ gói gọn trong phạm vi Buôn E Rông, nhiều lần anh trực tiếp di chuyển quãng đường xa đến các khu vực giáp biên để trao quà, hỗ trợ người dân khó khăn. Tất cả chi phí đi lại ăn uống đều do anh tự lo liệu, trong khi lực lượng phó bí thư chi đoàn buôn phần lớn không có phụ cấp. Điều đó khiến gánh nặng công việc càng dồn lên vai bí thư cho đoàn. Nhưng anh vẫn bám địa bàn, duy trì phong trào bằng chính sự trách nhiệm và tinh thần tự nguyện.
2: Bây giờ là bí thư chi đoàn nó phụ cấp nó cũng cấp nó có 400 mấy, còn phó bí thư là đã rồi là không có phụ cấp. Giờ nếu mà được thì em muốn đều công bằng bí thư phó bí thư, dù ít hay nhiều, và có mình có cái tên là bí thư phó bí thư rồi mình có phụ cấp được, chứ là hướng toàn là bí thư được hướng phụ cấp ấy, còn phó thì không, hoàn toàn không có được, quá thấp nữa. Thì làm nhiều, đa số là bí thư phó bí thư, thì làm bí thư ít khi đi, với lại phó bí thư không rảnh thì nhờ phó bí thư đi, khó khăn xăng đi lại với lại đi nhiều chỗ nữa. Dù là một cái xã Buôn Đôn này là họ đi phát quà là tận ở Buôn Rang Phóc, ở buôn biên giới á, là đều xăng xe mình tự lo hết, còn lại thì cơm canh thì mình tự lo, với lại không có cái phụ cấp.
1: Còn tại thôn Thống Nhất, xã Buôn Đôn, anh Đinh Văn Nam cũng đang đối mặt với những khó khăn tương tự trong quá trình làm công tác đoàn. Là bí thư chi đoàn thôn, anh Nam vừa phải đảm bảo công việc mưu sinh, vừa gánh vác nhiệm vụ tập hợp, dẫn dắt thanh niên tại địa phương. Trong điều kiện lực lượng đoàn viên không ổn định, nhiều người đi làm ăn xa, việc duy trì sinh hoạt chi đoàn trở nên không hề dễ dàng. Anh phải chủ động liên hệ, vận động từng người, xây dựng nội dung hoạt động phù hợp để thu hút thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, các hoạt động

0: phong trào như vệ sinh môi trường, hỗ trợ thanh niên khó khăn hay tham gia các chương trình chung của địa phương đều cần đến sự đứng ra tổ chức, điều phối của bí thư chi đoàn. Tuy nhiên, chế độ phụ cấp còn thấp, nguồn kinh phí hạn chế khiến nhiều hoạt động phải tự cân đối, thậm chí tự bỏ chi phí cá nhân. Dù vậy, anh vẫn duy trì vai trò của mình, góp phần giữ nhịp hoạt động đoàn tại thôn, đảm bảo phong trào không bị gián đoạn.
1: Về phụ cấp của bí thư chi đoàn ấy, bây giờ thì nói chung thì cũng đủ tiền xăng xe, điện thoại đi lại thôi. Còn các bạn là phó bí thư rồi này kia thì cũng không có phụ cấp, bọn em cũng chia nhau ra thôi. Vì phụ cấp nó cũng 400 mấy, nên là có mà chương trình hoạt động nó nhiều, nên là phụ cấp thì chia, như em là bí thư chi đoàn thì cũng chia cho phó bí thư đấy, là để hoạt động chung, nên là rất khó khăn về cái chuyện là phụ cấp đấy. Nên là cũng em cũng có ý kiến rất nhiều rồi, là mong sao để phụ cấp nó tăng lên đấy. Thì không nhiều, nhưng mà chẳng hạn như em là bí thư chi đoàn thì em được nhận phụ cấp, thì đồng chí phó bí thư thì cũng nhận được, nó không bằng nhau nhưng mà nó cũng gọi là trợ giúp được cái chuyện mà hoạt động của chi đoàn. Nên là rất khó khăn trong cái việc mà phụ cấp hiện tại nó đang rất là ít, hoạt động thì hoạt động nhiều.
0: Ở nhiều thôn, buôn làng của Đắk Lắk, nơi điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, cán bộ đoàn gần như là lực lượng duy nhất có khả năng tập hợp thanh niên thành các nhóm hoạt động có tổ chức. Họ là người vận động thanh niên tham gia các chương trình phát triển kinh tế, tiếp cận khoa học kỹ thuật, thay đổi tập quán sản xuất, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và đời sống văn hóa. Không dừng lại ở đó, cán bộ đoàn còn tham gia giải quyết nhiều vấn đề xã hội phát sinh tại cơ sở. Từ việc hỗ trợ thanh niên yếu thế, hòa giải mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng, đến việc phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Có thể nói họ là lực lượng đa nhiệm, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, nhưng lại ít được nhìn nhận đầy đủ. Khác với cán bộ chuyên trách, cán bộ đoàn thôn, buôn, phần lớn là kiêm nhiệm. Ban ngày, họ lao động sản xuất để đảm bảo cuộc sống gia đình. Buổi tối hoặc ngày nghỉ, họ dành thời gian cho công tác đoàn. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải cân đối giữa trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm cộng đồng. Một áp lực không hề nhỏ.
2: Huyện có cái chế độ chính sách cho các bạn đoàn viên thanh niên, nhất là những cái đồng chí là bí thư, phó bí thư đoàn ở tại thôn buôn, thì hiện tại bây giờ là chế độ của các đồng chí rất là thấp, nên vẫn muốn có một cái chế độ chính sách, và cũng mong muốn là vẫn có một cái hỗ trợ về các nguồn vốn vay để cho các đồng chí có các nguồn kinh tế để phát triển cuộc sống.
0: Đặc thù địa bàn ở Đắk Lắk khiến công việc của họ càng trở nên vất vả. Nhiều thôn, buôn có diện tích rộng, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn. Để tổ chức một buổi sinh hoạt chi đoàn, cán bộ đoàn phải đi từng nhà vận động, thuyết phục thanh niên tham gia. Không ít trường hợp, họ phải di chuyển quãng đường dài trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Bên cạnh đó, sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ trong cộng đồng các dân tộc cũng đòi hỏi cán bộ đoàn phải có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, phù hợp. Việc triển khai một hoạt động không chỉ cần nội dung phù hợp mà còn phải đảm bảo tính gần gũi, dễ tiếp cận với thanh niên địa phương. Mặc dù đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhưng chế độ đãi ngộ dành cho cán bộ đoàn thôn, buôn hiện nay còn rất hạn chế. Theo thực tế, tại nhiều địa phương, bí thư chi đoàn thôn, buôn chỉ nhận mức phụ cấp hơn 400.000 đồng mỗi tháng. Trong khi đó, bí thư chi đoàn ở không ít nơi hoàn toàn không có phụ cấp.
3: Đây cũng là một vấn đề là rất trăn trở của thường trực đoàn xã. Hiện nay á, các đồng chí ở dưới chi đoàn mới chỉ nhận được cái mức phụ cấp là chưa đến 500.000. Nên là cái nhiệt huyết, tuy nhiên là các đồng chí vẫn có nhiệt huyết, nhưng về cái mức mà nhận cái phụ cấp hàng tháng là chưa đáp ứng được cái mong muốn, cũng như là cái thời gian hoạt động để bám sâu sát vào hoạt động của đoàn tại địa phương. Và cái đó là phụ cấp của đồng chí là bí thư chi đoàn, còn các đồng chí là phó bí thư chi đoàn thì hiện nay là vẫn không có phụ cấp ạ.
0: Với mức hỗ trợ như vậy, việc trang trải chi phí đi lại, liên lạc hay tổ chức hoạt động gần như không thể đảm bảo. Nhiều cán bộ đoàn phải tự bỏ tiền túi để duy trì hoạt động chung. Điều này không chỉ tạo áp lực về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và động lực làm việc. Sự chênh lệch giữa trách nhiệm và quyền lợi đang là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng cán bộ đoàn cơ sở.

0: ở khó gắn bó lâu dài. Nhiều người trẻ dù có năng lực và nhiệt huyết, nhưng sau một thời gian tham gia đã xin rút lui để tập trung cho công việc cá nhân. Một trong những hệ lụy đáng lo ngại từ chế độ đãi ngộ thấp là tình trạng thiếu hụt lực lượng kế cận. Ở nhiều thôn, buôn, việc tìm người đảm nhận vị trí bí thư hoặc phó bí thư chi đoàn gặp nhiều khó khăn, không ít nơi phải vận động nhiều lần mới có người đảm nhận nhiệm vụ. Khi đội ngũ cán bộ đoàn không ổn định, các hoạt động phong trào cũng bị ảnh hưởng. Việc duy trì sinh hoạt, chi đoàn trở nên gián đoạn, chất lượng hoạt động giảm sút, kéo theo sự giảm nhiệt của phong trào thanh niên tại địa phương. Trong bối cảnh thanh niên nông thôn có xu hướng rời quê đi làm ăn xa, việc giữ chân và phát huy vai trò của lực lượng cán bộ đoàn tại chỗ càng trở nên cấp thiết. Nếu không có chính sách phù hợp, nguy cơ trống vắng lực lượng tổ chức phong trào ở cơ sở là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
1: Đối với các chế độ của các bạn là đoàn viên, là bí thư và phó bí thư của các chi đoàn ấy, thì bây giờ đang rất là khó khăn. Các bạn chỉ có hơn 400 ngàn một tháng thôi, còn đối với các bạn phó bí thư ấy thì lại không có phụ cấp. Thì thật ra thì trong cái môi trường kinh tế thị trường thì cũng cần phải hỗ trợ cho các bạn để các bạn có tiền xăng xe, để các bạn khi mà tham gia các hoạt động ấy thì cũng hỗ trợ được một phần nào ngoài cái tinh thần nhiệt huyết của các bạn rồi. Nhưng mà cái đấy cũng là một cái rào cản cho các cán bộ đoàn ở tại cơ sở, và cũng mong muốn rằng trong thời gian tới thì Đảng và Nhà nước cũng nhìn nhận được những cái khó khăn ở tại địa phương như chúng tôi đây, thì để làm sao đó có một cái hỗ trợ cho các cán bộ đoàn ở tại cơ sở và quan tâm nhiều hơn đến các bạn, để các bạn có thêm động lực thực hiện các phong trào công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở tại địa phương, nhất là những xã biên giới, những xã khó khăn vùng ba.
2: Cũng mong muốn rằng là các lãnh đạo cùng cơ quan có thẩm quyền xem xét tạo điều kiện để nâng lên một phần nào đó cho mức phụ cấp cho các đồng chí là bí thư chi đoàn và phó bí thư chi đoàn, để các đồng chí yên tâm công tác.
0: Để giải quyết những bất cập hiện nay, trước hết cần xem xét điều chỉnh mức phụ cấp cho bí thư chi đoàn thôn, buôn theo hướng phù hợp hơn với thực tế, đồng thời cần bổ sung chế độ hỗ trợ cho phó bí thư và các chức danh liên quan nhằm đảm bảo sự công bằng và khuyến khích tham gia. Bên cạnh yếu tố tài chính, cần chú trọng đến các chính sách hỗ trợ khác như đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, tạo điều kiện học tập, phát triển nghề nghiệp. Việc xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng cho cán bộ đoàn cũng là yếu tố quan trọng giúp họ yên tâm công tác. Ngoài ra, cần tăng cường công tác khen thưởng, biểu dương những cá nhân có thành tích, qua đó tạo động lực tinh thần và lan tỏa những mô hình tốt. Sự quan tâm từ cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao vị thế và điều kiện hoạt động của cán bộ đoàn cơ sở. Cán bộ đoàn thôn buôn tại Đắk Lắk đang ngày ngày đảm nhận một khối lượng công việc lớn với tinh thần trách nhiệm cao nhưng lại chưa được hưởng chế độ tương xứng. Việc quan tâm điều chỉnh chính sách cho lực lượng này không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là giải pháp lâu dài để đảm bảo sự phát triển bền vững của công tác đoàn và phong trào thanh niên. Đầu tư cho cán bộ đoàn cơ sở chính là đầu tư cho tương lai của cộng đồng. Khi những người giữ lửa được tiếp thêm động lực, phong trào thanh niên chắc chắn sẽ có thêm sức sống, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: Chuyên mục truyền hình thanh niên của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về hiệu quả từ mô hình lúa ứng dụng công nghệ tại xã Chư Giang, tỉnh Đắk Lắk.
1: Trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp tăng cao, bài toán giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo năng suất đang là mối quan tâm lớn của người trồng lúa. Tại xã Chư Giang, tỉnh Đắk Lắk, mô hình sử dụng phân bón NPK thế hệ mới, công nghệ Eco Nanomix, thương hiệu mặt trời mới đang cho thấy những tín hiệu tích cực.
2: Làm cái mô hình của cái phân này là 2 sào, mỗi một lần bón 50 cân, là trong khi đó là bón 3 lần, 3 lần là đi 1 tạ rưỡi. Mà như mọi năm nay bà con người ta xung quanh tôi là bón 4 lần, 5 lần cơ, nhưng mà nhà tôi chỉ bón có 3 lần thôi. Năng suất cao hơn những cái ô đối chứng là 20% không thôi. Nhìn là cái hạt lúa nó chắc hơn rồi, đã khẳng định là sẽ hơn rồi cái này.
1: Theo kết quả theo dõi tại mô hình, lượng phân bón giảm từ 750kg xuống còn 600kg mỗi hecta. Số lượng bón giảm nhưng cây lúa vẫn sinh trưởng tốt, bông dài hơn, tỷ lệ hạt chắc cao hơn.
3: Trên cái mô hình này thì tôi xem là nói chung là cái nguồn phân nói chung là tốt, nền bền đẹp.
4: Hướng đến bà con các cái sản phẩm mang lại cái hiệu quả tốt cho bà con. Thứ nhất là giảm lượng bón. Thứ hai là phải có cái năng suất và giảm cái công cho bà con.
1: Không chỉ giảm công chăm sóc, mô hình còn hướng đến canh tác bền vững khi chú trọng cải tạo đất và giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp.
5: Thì cái dòng sản phẩm này nó có như một cái co-filter, nó kích hoạt những enzyme bất hoạt cũng như những vi sinh vật bất hoạt để hoạt động. Mà cái vi sinh vật bất hoạt và nó hoạt động được nên làm cho đất tốt hơn, nó huy động được cái vi sinh vật đó, nó phân giải được một số các loại phân mà trước các mùa trước chúng ta bón được nó không có cây không hút được, nên cái đó là cái rất quý, nó làm cho đất tốt hơn, mà cái đất tốt hơn làm cho đất khỏe hơn, cái đó là biết là cái đạt yêu cầu.
1: Từ hiệu quả bước đầu của mô hình, việc ứng dụng các dòng phân bón công nghệ mới đang mở ra hướng đi cho sản xuất lúa theo hướng xanh hơn, tiết kiệm hơn và bền vững hơn tại Tây Nguyên.
6: Tại quyết định số 19 ngày 28 tháng 4 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030. Quyết định này quy định xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới khi đáp ứng các điều kiện sau đây. Đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Ban hành kèm theo quyết định 51 ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Trường hợp đặc thù xã thuộc phạm vi quy hoạch khu chức năng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức thực hiện và áp dụng các yêu cầu đối với nội dung tiêu chí về quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã về kết quả xây dựng nông thôn mới của xã đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về tiêu chuẩn công nhận đạt nông thôn mới hiện đại, quyết định quy định xã đáp ứng các điều kiện sau đây. Đáp ứng đầy đủ mức đạt theo yêu cầu của quy định khung thí điểm xây dựng xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 kèm theo quyết định số 51-2025. Sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã về kết quả xây dựng nông thôn mới hiện đại của xã đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
0: Thưa quý vị, nhiều năm qua, hàng chục nông dân ở xã Even đã có nguồn thu nhập ổn định từ trồng chanh dây. Mặc dù Even là địa phương với phần lớn là đất sét và cát, nên không phải cây trồng nào cũng phù hợp. Ngay đến tận bây giờ, nông dân vẫn phải thừa nhận cây chanh dây trồng ở xã Even là không phù hợp so với vùng đất đỏ Ba Gian. Nhưng thu nhập mà nó mang lại đang cao hơn nhiều loại cây trồng trước đó. Điều đặc biệt hơn là nó đang được chế biến để trở thành sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương trong thời gian tới.
1: Theo thống kê của Phòng Kinh tế,

0: Even hiện đang phát triển ổn định khoảng 53 hectare chanh dây của 25 hộ với sản lượng khoảng 1.330 tấn quả một năm. Với chất lượng được đánh giá là thơm ngon và thu hoạch quanh năm, đây sẽ là nguồn nguyên liệu ổn định để các nhà đầu tư chọn xây dựng nhà máy chế biến chanh dây trên địa bàn xã Even.
1: Tại thì theo được quan sát thì cái vùng ở dưới này đang là phát triển cái chanh dây rất là mạnh. Thì chính quyền cũng đã đang có cái hướng là kêu gọi đầu tư một số các nhà máy. Hiện tại bây giờ đang có một cái nhà máy xây dựng ở chỗ thôn 9 của xã Tân Hòa cũ. Sắp tới đây có một cái nhà máy là xây dựng ở tại thôn 24 này để vừa thu gom nguyên liệu cho bà con nhân dân vừa sơ chế tại đây để đề nghị các bà con liên kết với cái nhà máy để tạo cái nguồn nguyên liệu đầu vào.
0: Gia đình ông Lưu Văn Đồng có 7 sào trồng chanh dây ở thôn 24 xã Even. Ông Đồng cho biết gia đình ông trồng lại cây này đã 6 năm. So với các vùng khác thì cây chanh dây trồng ở đây phải đầu tư nhiều hơn cả, từ con chăm sóc đến phân bón nước tưới. Trong khi đó 1 năm là phải trồng lại, còn trồng ở vùng đất đỏ thì 4 năm mới phải trồng lại, mà năng suất ở đây thì chỉ bằng hơn một nửa. Gia đình ông năm 2025 thu được 20 tấn quả. Hai năm nay, giá chanh dây luôn dao động ở mức từ 16 đến 17.000 đồng trên 1 kg, có lúc lên đến 26.000 đồng trên 1 kg. Thì đây là cây trồng mang lại giá trị kinh tế khá cao so với những cây trồng trước đó như bắp, đậu hay củ mì.
2: Cây chanh dây trồng ở đất này là tôi thấy nó rất hợp và nó thích nghi với cái đất này. Cái điều kiện đất này là trồng mấy thứ cây nhưng mà không cây nào qua được cây chanh dây này. Là kinh tế, tại vì cái đất này nguồn đất nó cũng không như đất Ba Gian nên là chỉ trồng cây màu thôi. Mong muốn là một thời gian nữa là các cơ sở để thu mua chanh dây ấy, thì về ở đây để thu mua cho bà con cho nó gần, thế rồi bà con làm ra bán thì nó cũng dễ, đỡ phải phụ thuộc các nơi khác đến.
0: Là một trong những người tiên phong đưa cây chanh dây về trồng thử nghiệm trên đất Even, đến nay bà Vũ Thị Liễu đã có gần 10 năm gắn bó với cây trồng này. Từ chỗ chỉ trồng thử nghiệm vài trăm gốc ban đầu, đến nay gia đình bà đang sở hữu hơn 1,5 hectare. Theo bà Liễu, thu nhập từ chanh dây cao nhưng vốn đầu tư ban đầu cũng lớn, khoảng 250 triệu đồng trên 1 hectare. Chỉ tính riêng tiền giống cũng hơn 20 triệu đồng nên không phải gia đình nào cũng có điều kiện để đầu tư. Bên cạnh đó, kỹ thuật trồng chanh dây cũng đòi hỏi khắt khe hơn, từ nước tưới, phân bón đến thuốc trừ sâu phải kịp thời thì quả mới to, đẹp, bán được giá cao.
3: Kia thì chưa có nhà máy nó mở ở đây thì nói chung là các thương lái từ nơi khác đến đây là nói chung là ép dân nhiều. Từ ngày nghe tin là xây dựng nhà máy ở trên địa bàn mình, nói chung là bà con trồng chanh dây chúng em là rất rất mừng và rất cảm ơn là chính quyền đã quan tâm.
0: Với việc trồng chanh dây đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với một số loại cây trồng khác, để đưa cây chanh dây trở thành cây trồng chủ lực và đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch, chất lượng cao, hai chủ đầu tư đã được cấp phép khởi công xây dựng kho bảo quản và chế biến chanh dây. Chính quyền địa phương cũng đã đứng ra liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP để xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người trồng chanh dây.
4: Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo từ lâu đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Nhưng giảm nghèo bền vững không chỉ là những chính sách hỗ trợ mà tạo sinh kế để các gia đình khó khăn có cơ hội để vươn lên bằng chính sức lao động của mình.
0: Trong giai đoạn 2021-2025, thông qua việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Quảng Phú đã hỗ trợ sinh kế, giúp người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trồng cà phê, nuôi bò, dê và tiếp cận vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ việc chọn đúng mô hình, hỗ trợ đúng đối tượng mà nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã dần có cuộc sống ngày càng ổn định.
5: Tại xã Quảng Phú, trong thời gian vừa qua, cái sản phẩm OCOP đã được phát triển rất là rộng khắp. Rất nhiều sản phẩm OCOP đã có giá trị và đem lại cái lợi ích cho người dân. Và trong thời gian đến, xã cũng muốn tiếp tục phát triển những sản phẩm OCOP có chất lượng và đa dạng các sản phẩm
6: những cái nông sản mà có giá trị tại địa phương để giúp cho người dân tăng thu nhập và tăng cái uy tín trên thị trường.
0: Gia đình bà Đinh Thị Ánh Nguyệt ở thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú có 2 sào trồng cà phê. Do kinh tế khó khăn, không có tiền đầu tư nên thu nhập hàng năm không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Năm 2023, dự án ứng phó biến đổi khí hậu đã hỗ trợ cho gia đình 2 đợt phân bón trị giá 18 triệu đồng. Ngoài phân bón, gia đình bà còn được Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ cây giống và được tặng 2 con bò sinh sản để phát triển kinh tế. Nhờ chịu khó chăm sóc, năm 2025, gia đình bà đã thu được gần 2 tấn sầu riêng và đã thoát được nghèo. Bà Nguyệt cho biết từ tiền thu hoạch sầu riêng, gia đình bà đã tái đầu tư trở lại, nên năm nay diện tích cho thu hoạch gấp 3 lần năm trước, nên gia đình rất phấn khởi. Với những giải pháp cụ thể và thiết thực, thời gian qua, xã Quảng Phú đã triển khai thành công chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã chỉ còn 1,52%, chưa đến 200 hộ nghèo, giảm 60 hộ so với cuối năm 2024.
6: Trên tinh thần của nghị quyết đại hội đảng bộ xã Quảng Phú lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, xã Quảng Phú sẽ trong thời gian đến sẽ thực hiện các chương trình hành động để giảm cái tỷ lệ hộ nghèo cả nghèo vượt cái chỉ tiêu so với đầu nghị quyết đầu đảng bộ đề ra.
4: Chương mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Cù Mông, đầm nước lợ lớn nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 26,55 km². Đầm Cù Mông gắn liền với câu chuyện lịch sử hào hùng, mang giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng. Gần đầm còn có các di tích khảo cổ Gò Ốc được phát hiện vào năm 1980, nơi lưu giữ hiện vật đá, gốm, phản ánh đời sống cổ xưa của cư dân vùng này. Đảo Hòn Nần nằm trong khu vực đầm có miếu công thần dựng lên từ thời Gia Long, di tích ghi dấu nghĩa quân Nguyễn Ánh trong trận giao chiến với quân Tây Sơn. Được hình thành bởi dãy núi Cù Mông dài khoảng 15 km, chạy dọc theo bờ biển. Cửa biển dẫn vào đầm Cù Mông được che chắn bởi hai mỏm núi đá. Ven đầm có nhiều bãi vịnh xinh đẹp, trong xanh và yên tĩnh. Nhìn từ đỉnh núi, đầm Cù Mông như dải lụa ống ả uốn lượn len lỏi qua các thôn xóm, rợp bóng dừa xanh. Nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đầm Cù Mông từ lâu nuôi sống hàng ngàn cư dân làm nghề muối, cá, nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Đầm Cù Mông còn là vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn nhất của tỉnh, nơi trú ngụ của nhiều loài hải sản quý hiếm như cá ngựa, sò đá, ghẹ, hầu, vẹm. Dự án mở rộng hầm Cù Mông giúp khai thác tối đa hiệu suất hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc Nam khu vực phía Đông. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, đầm Cù Mông và Vịnh Xuân Đài là hai công viên xanh ở khu vực này.

0: Quảng Ngãi.
1: Bài.
0: Và hiện tại, suy cho cùng, không chỉ là kết tinh của thành phố. Dưới sự thăng trầm của non sông, dưới giao thoa mạnh mẽ của biển trời, lịch sử luôn hiện hữu trong đời sống con.

0: sinh ra từ Quảng Ngãi, trưởng thành cùng vận mệnh đất nước. Ông để lại dấu ấn của mình như một phần không thể tách rời
1: của mộ đất, đã lặng lẽ bồi đắp nên tư tưởng mà ông theo đuổi suốt đời. Giáo dục phải bắt rễ từ dân tộc, từ nhân dân, từ đạo lý Việt Nam.
0: Sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng để lại hai tác phẩm về giáo dục mà nội dung còn giữ nguyên giá trị cho cuộc sống hôm nay. Đó là cuốn Mấy vấn đề về văn hóa giáo dục, xuất bản năm 1986, và cuốn Về vấn đề giáo dục đào tạo, xuất bản năm 1999. Thủ tướng Phạm Văn Đồng suốt đời luôn coi trọng giáo dục, ham mê giáo dục, coi đó là nhân tố có tầm quan trọng bậc nhất, góp phần không chỉ làm nên sự nghiệp của một con người mà là động lực làm nên lịch sử của dân tộc, của cả loài người. Trong buổi nói chuyện tại Đại hội Giáo dục Phổ thông toàn miền Bắc ngày 29 tháng 3 năm 1956, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đề cập sự cao quý của nghề dạy học và trách nhiệm của người thầy. Ông nói, nghề của anh chị em gắn liền với cái cao quý nhất của Tổ quốc. Tất nhiên, nghề nào cũng cao quý cả, nhưng nghề của anh chị em là nghề đáng yêu nhất. Yêu nghề có thiết tha, liên tục mới quyết tâm vũ trang cho mình về kiến thức đạo đức để làm tròn nhiệm vụ đào tạo con người mới cho Tổ quốc, cho chế độ.
2: Tư tưởng về giáo dục là cái vị trí cốt lõi. Chứ sao giải phóng mình một cái đợt mà cán bộ tất cả các cái trường bổ túc đây này phải làm một nghĩa vụ là lên bà con để dạy cho bà con từ A bờ cờ đến khi đọc được chữ. Trời ơi, thì nó đi từ cái vốn, cái chỉ đạo, cái nền tảng này mà các cấp lãnh đạo sau này đi tới vậy.
1: Tư tưởng về giáo dục của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, không học là việc hệ trọng nhất của đời người, nhưng học không phải để làm quan mà để làm người. Sau này khi nói về giáo dục, Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn nhấn mạnh vai trò của gia đình. Nhà trường không thể thay thế nếp nhà.
3: Gia đình cái tạo ra một cái nền nếp gia đình, một cái truyền thống gia phong về chuyện muốn tiếp thu kiến thức, muốn vươn lên từ cái sự học.
0: Quảng Ngãi là đất học nhưng cũng là đất nghèo. Chứng kiến cái nghèo của người dân quê khiến bác Đồng sớm nhận ra dốt nát là một dạng xiềng xích. Giáo dục theo ông không phải đặc quyền của một tầng lớp, nó phải đến với từng làng quê, từng người dân. Từ những trường làng tập gieo vần viết chữ, khát vọng về một dân tộc tự cường bằng tri thức đã hình thành.
1: Tôi đặc biệt coi trọng chữ quốc. Chữ quốc dưới chế độ ta không hiểu như chữ quốc trong lịch sử nước ta trước đây, cũng như lịch sử các nước khác trên thế giới. Bởi lẽ chữ quốc trong bối cảnh trước đây chỉ có nghĩa là giai cấp thống trị. Trong lịch sử nước Pháp, vua Louis XIV thế kỷ 17 từng nói: nhà nước là ta, như vậy là đủ rồi, không cần phải bàn luận thêm gì nữa. Từ cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, chữ quốc dần dần giàu thêm ý nghĩa đích thực của nó là nước, là dân.
4: Tôi nghĩ rằng cái đó là những cái bước ngoặt rất là quan trọng trong cái tư tưởng giáo dục của Phạm Văn Đồng. Thứ hai nữa là ở trong cái đất nước Việt Nam đang nô lệ, đang bị thực dân Pháp cai trị, thì cái tư tưởng yêu nước luôn luôn là chi phối. Và cái thứ hai nữa là cái ý thức tại sao Việt Nam mất nước, thì ở trong cái giới trí thức thời bây giờ, mà đặc biệt là những người theo chủ nghĩa Mác Lênin, thì người ta nhận thức rằng cái đất nước nó sở dĩ bị nô lệ là bởi vì chúng ta lạc hậu và bị ngoại xâm cai trị. Thì từ đó mà Phạm Văn Đồng cũng đã trực tiếp tham gia giảng dạy ở Sài Gòn, ở Hà Nội trước cách mạng tháng 8. Và tôi nghĩ rằng quá trình mà dạy học đó cũng như quá trình được đào luyện về cái lý tưởng cách mạng đã hung đúc cho cái tư tưởng giáo dục của Phạm Văn Đồng.

0: Giáo dục chính là văn hóa. Thủ tướng Phạm Văn Đồng không bao giờ tách rời hai khái niệm này. Học để làm người. Câu nói giản dị ấy chứa đựng sức nặng của cả một hệ thống triết học. Quảng Ngãi đã cho ông cái gốc văn hóa ấy. Để sau này, khi đứng trên cương vị người đứng đầu chính phủ suốt 32 năm, ông đã không ngừng chèo lái con thuyền giáo dục vượt qua những năm tháng kháng chiến gian khổ nhất đến sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất với một niềm tin sắt đá. Giáo dục là cuốn sách, là linh hồn của dân tộc.
1: Mùa thu năm 1945, vừa mới độc lập, dân tộc ta đứng trước ba loại giặc: giặc đói, giặc ngoại xâm và giặc nhốt. Chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi giặc nhốt chính là kẻ thù nội tại nguy hiểm nhất, bởi nó giam hãm con người trong bóng tối của sự nô lệ về tinh thần. Phạm Văn Đồng thấu hiểu sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: một dân tộc nhốt là một dân tộc yếu. Trong những ngày đầu kháng chiến tại Nam Trung Bộ, ông đã trực tiếp chỉ đạo phong trào bình dân học vụ tại Quảng Ngãi với một quyết tâm sắt đá, phải biến mỗi làng quê thành một pháo đài tri thức.
2: Khi ông Phạm Văn Đồng trở thành đại diện của chính phủ và trung ương đảng tại Nam Trung Bộ thì bắt đầu từ vùng Nghĩa Hành rồi lan ra tỉnh Quảng Ngãi rồi lan ra khắp cái vùng tự do của liên khu Nam, tức là cái phong trào bình dân học vụ dâng lên rất là cao, thu hút tất cả mọi cái tầng lớp nhân dân. Bà mẹ tôi ở nhà nó bà kể lại một cái không khí cái giáo dục bình dân thời đó rất cực kỳ sâu nổi. Người ta làm theo đúng lời dạy của Bác Hồ, tức là vợ chưa biết chữ thì chồng dạy, cha mẹ chưa biết chữ thì con cái phải dạy, và người biết chữ thì dạy cho người chưa biết chữ, thì tạo nên một cái phong trào thanh niên bao nhiêu là cái gương sáng của người của người bình dân Quảng Ngãi.
0: Giáo dục chữ nghĩa cho đồng bào dường như là nỗi canh cánh đi bên ông những năm tháng đó và mãi sau này. Vì lẽ đó, sau ngày đất nước giành được độc lập, bên cạnh công cuộc xóa mù chữ cho nhân dân, Thủ tướng Phạm Văn Đồng còn đau đớn một nhiệm vụ không kém phần chiến lược: xây dựng một đội ngũ trí thức đủ tầm, đủ lực để phục vụ cho kháng chiến lâu dài. Đó chính là tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người học trò xuất sắc của Bác Hồ, đã thấu hiểu sâu sắc tinh thần ấy. Với vai trò là đại diện Trung ương Đảng và Chính phủ tại Liên khu Năm, giữa những năm tháng gian nan nhất của cuộc kháng chiến chống Pháp, ông đã cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi bàn bạc tìm cách xây dựng một ngôi trường đặc biệt là nơi đào luyện nhân tài cho cả Liên khu Năm, chuẩn bị lực lượng trí thức cho tương lai của đất nước. Trường Liên Khiết ra đời trong hoàn cảnh ấy. Nhiều giáo viên xuất chúng từ khắp nơi đã được mời về giảng dạy, mang theo tri thức, bản lĩnh và tinh thần phục sự Tổ quốc. Chỉ trong chưa đầy 10 năm,
3: ngày xưa nó cũng trường của Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên học, cả miền Trung, Trung Bộ đi học không? Thì đó, thời kỳ đó thì còn gian khổ lắm. Nhà tranh vết đất ở sông Vệ, giảng dạy và đào tạo lớn lên. Như là sau này có Chủ tịch nước Trần Đức Lương rồi nhiều bộ trưởng ở đó xuất thân từ đó ra cả. Thì tôi thấy rằng có một cái trường danh giá, một trường danh tiếng.
1: Từ những lớp học sơ tán trong rừng sâu đến những ngôi trường được dựng lên giữa bom đạn, tư duy giáo dục của Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn nhất quán: giữ cho việc học không bị đứt gãy và giữ cho con người không đánh mất tương lai. Những bức thư ông gửi cho giới giáo dục thời kháng chiến không phải là mệnh lệnh, mà là sự chia sẻ của một người hiểu rất rõ giá trị bền lâu của việc trồng người. Giáo dục trong kháng chiến không chỉ góp phần làm nên thắng lợi, mà âm thầm kiến tạo đội ngũ con người cho công cuộc xây dựng đất nước mai sau. Đó là sự khẳng định cho tư duy và tầm nhìn về giáo dục của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Một tư duy vĩ đại đã chứng minh sức sống bền bỉ của nó đến tận đời sống hôm nay.

0: lòng người, học để phục vụ xã hội, học để phục vụ giai cấp. Đây thì cần phải học. Muốn phục vụ giai cấp cho có hiệu quả, muốn phục vụ cho cái sự nghiệp cách mạng, muốn phục vụ cho chính con người mình thì phải học. Đấy. Người ta thấy rằng tất cả những cái vấn đề từ trong tư tưởng về giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hay là về 200 triết lý giáo dục mà ông Phạm Văn Đồng, trong mọi triết lý giáo dục hành động của ông Phạm Văn Đồng, chúng ta thấy rất rõ.
1: Những năm đầu thập niên 1970, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, Trung ương Đảng đã chuẩn bị cho một ngày chưa đến, nhưng chắc chắn sẽ đến, ngày đất nước hòa bình. Trong tầm nhìn ấy, Thủ tướng Phạm Văn Đồng xác định rõ, giải phóng lãnh thổ phải đi cùng giải phóng tri thức. Ngay từ khi chiến tranh còn đang diễn ra, một nền giáo dục hoàn chỉnh cho miền Nam đã được âm thầm chuẩn bị. Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị được giao nhiệm vụ ký quyết định thành lập trại sách B tại 197 Tây Sơn, Hà Nội, quy tụ những tri thức tinh hoa của đất nước. Miệt mài biên soạn những bộ sách giáo khoa có ý nghĩa đặc biệt này. Với những nhà lãnh đạo đất nước, những cuốn sách ấy không chỉ là kiến thức, mà là một loại vũ khí mềm, khẳng định niềm tin vào chính nghĩa và vào tương lai của một đất nước thống nhất.
2: Sau Hiệp định Paris 1973, những bộ sách đầu tiên vượt Trường Sơn, đến với các lớp học trong hầm, trong rừng, trong vùng giải phóng. Và ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi tiếng súng vừa lắng xuống, các đoàn cán bộ giáo dục đã lập tức lên đường. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, sách giáo khoa, chương trình học và đội ngũ giáo viên đã phủ kín các mái trường miền Nam. Đó là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn xa trông rộng của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, coi giáo dục là nền móng của hòa bình và tri thức là sức mạnh bền vững nhất để dựng xây đất nước sau chiến tranh.
3: Khi chúng tôi vào cái Nam học đầu tiên sau giải phóng, tức là nó chỉ cách mấy tháng sau ngày giải phóng thôi, thì đã thấy một bộ sách giáo khoa hệ 12 năm của miền Bắc xuất bản, biên soạn và xuất bản đưa vào từ trước. Và chúng tôi rất là ngạc nhiên, nhưng mà nó lại rất thích thú là miền Bắc lúc đó là cái hệ giáo dục phổ thông chỉ 10 năm thôi. Thế nhưng mà miền Nam thì 12 năm, và cái bộ sách 12 năm vẫn chuyển kịp để mà khai giảng cái năm học 75-76. Và chúng tôi cũng cảm nhận là những bộ sách rất là có chất lượng và in rất đẹp. Và tôi nghĩ rằng cái này thì nó là kết quả của cái chỉ đạo từ Trung ương Đảng và Chính phủ ở miền Bắc, mà cái vai trò của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là vô cùng lớn.
1: Khi đất nước bước ra khỏi chiến tranh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng hiểu rất rõ, hòa bình không tự động mang lại phát triển. Một cuộc chiến mới bắt đầu, cuộc chiến chống lạc hậu. Nếu trong chiến tranh giáo dục cần linh hoạt để tồn tại, thì trong hòa bình, giáo dục phải có chuẩn mực để đi xa. Chính trong bối cảnh đó, năm 1981, tại một hội nghị giáo dục tại Hà Nội với chủ đề Giáo dục cho ra giáo dục, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đặt ra một chỉ thị tưởng như giản dị nhưng vô cùng hệ trọng. Trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò.
2: Phải nhất trí và phải làm như vậy thì sự nghiệp giáo dục mới tốt, từ đó mới giảng dạy và học tập được tốt hơn để thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về cải cách giáo dục. Có lẽ trong lịch sử giáo dục Việt Nam hiện đại, hiếm có một chỉ thị nào ngắn gọn mà hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa như lời này của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Trường ra trường là sự tôn nghiêm của không gian tri thức, không thể dạy điều đúng đắn trong một môi trường cẩu thả. Lớp ra lớp là kỷ cương của việc học, nhưng trung tâm của thiết chế ấy là thầy ra thầy. Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn nhấn mạnh, người thầy phải học suốt đời, sống mẫu mực, tự trọng trước học trò. Và cuối cùng, trò ra trò, đó là sự tự trọng, sự khát khao và sự kính phục của người học trước tri thức dân tộc và nhân loại.
4: Tư tưởng của Bác Đồng đối với giáo dục đào tạo đó, thì tôi cho rằng đến thời điểm này nó vẫn còn nguyên giá trị. Đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay, thế giới cũng như Việt Nam mà đang đẩy mạnh cái đổi mới về giáo dục đại học, thì chúng ta phải tạo ra một cái môi trường học tập mà trên cái tinh thần là khai phóng. Đối với trường đại học Phạm Văn Đồng thì chúng tôi cũng cái lời dạy của bác ấy, thì chúng tôi cũng đã thay đổi cái cách thức tổ chức đào tạo, tức là lấy cái người học làm trung tâm, không chỉ truyền thụ cho người học thật nhiều kiến thức, mà chúng tôi thay đổi cái cách dạy và học theo cái cách là dạy cho người học cái cách học, cái cách nghĩ và cái cách làm, để sau này các em khi ra trường có thể tự học, tự rèn luyện và thích ứng với cái môi trường làm việc một cách tốt nhất.
2: Tháng 9 năm 1994, trong buổi gặp giảng viên, học viên, trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo, nay là Học viện Quản lý Giáo dục, Thủ tướng Phạm Văn Đồng có lời căn dặn: trường lớp thì có nhiều, nhưng cái trung tâm, cái đối tượng thì chỉ có một. Chúng ta hãy nhớ tới một câu nói rất sâu sắc của Bác Hồ, và cũng là ý tưởng của người xưa: dĩ bất biến, ứng vạn biến. Lấy cái bất biến ứng với cái vạn biến. Vạn biến là thể hiện sự rất khác nhau của hoàn cảnh người học. Người dạy gặp những người học trình độ cao thấp khác nhau, yêu cầu nhiều ít khác nhau, hoàn cảnh thuận lợi khó khăn khác nhau. Lúc đó, người dạy phải có phương pháp cho thích hợp.
1: Thủ tướng Phạm Văn Đồng không coi giáo dục là sự nhồi nhét. Ông coi đó là nghệ thuật đánh thức con người, đồng thời phê phán gay gắt lối dạy học áp đặt, coi người học là đối tượng thụ động. Theo ông, nhiệm vụ của giáo dục không phải là truyền cho người học thật nhiều kiến thức, mà là dạy cách học, cách nghĩ, cách làm người. Tư duy ấy đến hôm nay vẫn là cốt lõi của mọi cải cách giáo dục nghiêm túc.
3: Khi đất nước thống nhất thì đồng chí Phạm Văn Đồng đã có những chỉ đạo rất là sâu sắc, rất là sâu sắc đối với cái sự nghiệp giáo dục của đất nước ta. Và một trong những cái điều mà tôi thấy tâm đắc nhất, tức là lúc còn chiến tranh thì ông cũng đã nói là cái nghề giáo là một cái nghề sáng tạo, một cái nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, và nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo. Bởi vì ông cũng đã nhận thức rằng cái thầy giáo là cái người mà đào luyện ra những con người sáng tạo để mà đóng góp cho xã hội.
1: Thủ tướng Phạm Văn Đồng không bao giờ chấp nhận một nền giáo dục khép kín. Với ông, nhà trường phải mở cửa ra cuộc đời, và việc học phải gắn liền với lao động sản xuất. Đó không chỉ là câu chuyện của kỹ năng, mà trước hết là câu chuyện của đạo đức. Người học phải biết yêu lao động, biết trân trọng mồ hôi, công sức của nhân dân, để hiểu rằng tri thức chỉ có ý nghĩa khi được đặt trong đời sống thực. Ông hình dung một xã hội nơi ai cũng có thể học, ở bất kỳ lứa tuổi nào, ở bất kỳ vị trí nào trong lao động và cuộc sống. Khi xã hội trở thành một không gian học tập rộng mở và nhà trường phản chiếu chân thực nhịp đập của đời sống, giáo dục mới thật sự hoàn thành sứ mệnh của mình. Đó chính là khát vọng nhất quán mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng theo đuổi suốt đời: mở đường cho tri thức đến với mọi người như một biểu hiện sâu sắc nhất của công bằng xã hội.
2: Ngày 22 tháng 8 năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết 71 ra đời trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt lớn của thời đại. Công nghệ phát triển nhanh chưa từng có, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, học tập số đang làm thay đổi căn bản cách con người tiếp cận tri thức. Nhưng chính trong thời khắc ấy, nghị quyết 71 đã đặt ra một câu hỏi mang tính nền tảng: giáo dục Việt Nam phải giữ lại điều gì và phải thay đổi điều gì để không đánh mất chính mình? Những điểm cốt lõi của nghị quyết 71 không nằm ở cách thuật ngữ kỹ thuật hay mô hình quản trị mới, mà nằm ở sự khẳng định mạnh mẽ những giá trị bền vững của giáo dục Việt Nam. Lấy con người làm trung tâm, lấy nhân cách làm gốc rễ, lấy dân tộc và đạo lý Việt Nam làm điểm tựa tinh thần.
5: Tư duy để phát triển giáo dục và đào tạo, tầm nhìn để phát triển giáo dục và đào tạo là gắn liền với một cái tầm nhìn, với một khát vọng lớn của của đất nước.

0: nó là hai việc, nhưng sẽ không thể đạt được các mục tiêu phát triển của đất nước nếu như chúng ta không làm tốt vấn đề con người, vấn đề nhân lực và đặc biệt là vấn đề nhân tài.
1: Nghị quyết 71 nhấn mạnh phát triển năng lực gắn với phẩm chất, coi tri thức không tách rời trách nhiệm xã hội, coi giáo dục không chỉ là đào tạo kỹ năng mà là bồi dưỡng con người toàn diện, biết sống, biết làm việc, biết yêu thương và biết phục sự. Nó không phải là một tư duy mới hoàn toàn. Thực chất, đó là sự trở về với những giá trị cốt lõi mà nền giáo dục cách mạng Việt Nam đã từng xác lập trong những năm tháng gian khó nhất.
2: Công nghệ ngày nay đã thay đổi phương thức học tập, nhưng không thể thay đổi bản chất của giáo dục. Suốt cuộc đời mình, Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn nhất quán một quan điểm: giáo dục trước hết là sự nghiệp trồng người, mà con người không chỉ được đo bằng kiến thức mà bằng nhân cách, bản lĩnh và trách nhiệm với dân tộc. Tư duy ấy không tách rời mà bắt nguồn sâu xa từ tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giáo dục để làm người, để làm công dân, để phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Bởi vậy, khi Nghị quyết 71 khẳng định giáo dục phải hướng đến hình thành những con người có phẩm chất, năng lực, bản sắc và khát vọng, đó chính là sự tiếp nối một mạch tư tưởng xuyên suốt từ Bác Hồ đến Thủ tướng Phạm Văn Đồng và đến hôm nay.
3: Tôi cho rằng là cái nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đó thì nó rất là quan trọng đối với các trường đại học. Nghị quyết thì cũng đặt cái giáo dục đào tạo vào cái vị trí đột phá cho cái quá trình phát triển đất nước. Đối với trường đại học Phạm Văn Đồng thì chúng tôi cũng xác định là phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cái cơ sở đào tạo định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước. Và trong cái chiến lược phát triển của nhà trường đó thì chúng tôi cũng đã cụ thể hóa cái tinh thần của nghị quyết 71 để có những cái bước đi cho nó phù hợp với cái điều kiện và cái thực tiễn của trường đại học Phạm Văn Đồng.
1: Trí tuệ nhân tạo có thể truyền đạt kiến thức nhanh hơn con người, nhưng không thể thay thế vai trò của người thầy. Bởi với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người thầy không chỉ là người dạy chữ, mà là tấm gương sống về nhân cách, về thái độ làm người, về cách sống với cộng đồng. Không có thuật toán nào dạy được lòng nhân ái, không có công nghệ nào thay thế được sự cảm hóa bằng nhân cách. Trong kỷ nguyên số, gìn giữ vai trò của người thầy không chỉ là giữ nguyên phương pháp cũ, mà là giữ vững giá trị cốt lõi của nghề giáo. Trí tuệ đi cùng đạo đức, tri thức đi cùng trách nhiệm xã hội.
2: Năm 1999, trong tác phẩm về vấn đề giáo dục đào tạo, Thủ tướng Phạm Văn Đồng có một lời nhắn nhủ: biết đâu trong bộ óc đầy bí ẩn của học sinh nào đó có một nguồn tư duy về một lĩnh vực nào đấy mà trong cuộc sống bình thường ở gia đình, xã hội và nhà trường chưa có cơ hội khơi dậy, làm xuất hiện và nảy nở. Tôi kể một ví dụ. Ai cũng biết Beethoven là nhà sáng tác nhạc vĩ đại nhất của mọi thời đại cho đến nay. Thế mà ông không biết làm toán nhân. Sau một đợt nhiều cuộc biểu diễn với số tiền thù lao giống nhau, cho mỗi cuộc ông cộng những số tiền giống nhau đó để có con số chung. Tôi kể câu chuyện khá lý thú để muốn nhấn mạnh phép màu nhiệm nhất trong việc dạy là khơi dậy kho báu tư duy của mỗi người, và ở đây là cả mọi học sinh.
4: Giáo dục thì bắt nó rất là đơn giản. Trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò. Có bao nhiêu thôi. Mà ngành giáo dục, kể cả đảng là xác định ngành giáo dục là một cái ngành mà trọng tâm, phải cải tiến và nâng cấp ngành giáo dục trở thành một cái ngành giáo dục toàn diện.
5: Trong giáo dục đào tạo, Bác có dặn thế này này, là nét chữ nét người. Phải làm sao cho cả cháu ấy. Bây giờ thì rõ ràng là bây giờ chúng ta sử dụng máy tính này nhiều rồi, nhưng mà đã nên phải, cũng phải có những cái viết. Mà viết ấy, thì cái nét chữ phải chân phương, thậm chí phải đẹp. Bác nói là nét chữ nét người. Hay là bác nói đối với thầy cô giáo và học sinh thế này này, là trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò, giày ra giày, học ra học. Và đấy là những câu nói đó. Tôi nghĩ là thế này này, rất nhiều người có thể nhớ bởi vì là ngắn gọn dễ hiểu, nhưng mà rất là sâu sắc. Làm cái gì cũng phải làm khoa học, chú đáo, là đến nơi đến chốn, và phải tính đến cái tính hiệu quả, đặc biệt là cái tính nhân văn. Đạt được cái tầm cao của văn hóa thì đấy là lại cái thước đo cái công việc của bất cứ ai, của bất cứ ngành nào, địa phương nào.
1: Từ nghị quyết 71 của Bộ Chính trị hôm nay, chúng ta càng nhận thấy rõ những luận điểm chính trong tư tưởng về giáo dục của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đang tiếp tục sống trong thời đại mới, trong kỷ nguyên mới của đất nước. Nó nằm sâu trong từng lớp học, từng người thầy, từng thế hệ học trò.
2: Chừng nào giáo dục Việt Nam còn giữ được những giá trị cốt lõi, nhân văn, dân tộc và trách nhiệm, thì chừng đó ngọn đuốc tri thức mà Bác Hồ và người học trò xuất sắc của người Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã thắp lên vẫn còn soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát bệnh. Điều đáng lo ngại là phần lớn các ca tử vong đều xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết hoặc là không xử lý đúng cách sau khi bị chó mèo cắn. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì từ đầu năm 2026 đến nay đã ghi nhận nhiều trường hợp nghi bị chó dại tấn công và điều đau lòng là đã có 2 trường hợp tử vong nghi mắc bệnh dại. Vậy thì làm thế nào để có thể kiểm soát tốt bệnh dại? Người dân cần làm gì để có thể bảo vệ bản thân và gia đình? Vai trò của ngành y tế và ngành thú y ra sao trong công tác phối hợp phòng chống bệnh dại? Đây sẽ là nội dung trong chương trình tọa đàm và trao đổi ngày hôm nay với chủ đề Chủ động phòng chống bệnh dại, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Vâng, trước hết tôi xin được trân trọng kính giới thiệu 2 vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trân trọng kính giới thiệu bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, CDC Đắk Lắk. Trân trọng kính giới thiệu ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk. Vâng, lời đầu tiên, Triệu Vi xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình gửi lời cảm ơn đến 2 vị khách mời ngày hôm nay đã dành thời gian tham gia chương trình tọa đàm và trao đổi với chúng tôi ạ. Vâng, thưa quý vị khán giả thân mến, trước khi bước vào phần trao đổi với 2 vị khách mời, chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.
1: Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận ca tử vong thứ 2 trong năm 2026 nghi mắc bệnh dại từ chó mèo. Trường hợp bệnh nhân tử vong mới đây nhất là cháu IGPHD, 5 tuổi, trú xã Krông Năng. Theo người nhà, khoảng 4 tháng trước khi nhập viện, cháu từng bị một con mèo khoảng 6 tháng tuổi cào vào tay phải. Hiện nay, thời tiết ở Đắk Lắk đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô năm 2026. Nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Đặc biệt, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị chó nghi dại tấn công, làm dấy lên lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại trong cộng đồng. Dù nguy hiểm cận kề, nhưng đáng lo ngại là tâm lý chủ quan vẫn còn hiện hữu rất rõ trong cộng đồng. Thậm chí, ngay cả những người đã từng bị chó tấn công vẫn coi nhẹ sự việc.
2: Mình cũng bị 2 lần nó cắn ở dưới kia nhưng không việc gì. Là chó này không phải là chó dại. Nếu mà mình biết chó dại thì mình đã tránh. Nếu ví dụ như nó mà có người nào đến, những cái chó đằng kia nó cứ đến nó tập trung ở cái chỗ khu này là thấy người là nó gâu gâu thôi chứ nó không có cắn là thôi luôn.
1: Chính tâm lý chủ quan của người dân đã khiến dịch bệnh dại diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian qua.
0: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy bệnh dại đang diễn biến hết sức phức tạp, gây nguy hiểm cho cộng đồng. Vâng, thưa bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc CDC Đắk Lắk, hiện nay thì ngành y tế đánh giá như thế nào về tình hình bệnh dại trên địa bàn tỉnh, thưa bác sĩ?
3: Hiện tại bệnh dại đang là mối nguy rất lớn trong cộng đồng. Theo qua thống kê của ngành y tế, qua các năm thì hầu như tỉnh Đắk Lắk đều ghi nhận các năm là tử vong dại rất là cao, thường đứng số 1 với số 2 trong toàn quốc. Thì trong các năm qua thì số tử vong luôn luôn đạt đỉnh, cứ từ 6 đến 10 trường hợp tử vong cho bệnh dại trong một năm. Riêng tính trong 5 tháng đầu năm 2026 thì qua theo dõi và thống kê báo cáo từ các tuyến cơ sở về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thì cho thấy rằng là rất nhiều các trường hợp người bị chó cắn và nghi dại. Và trong đó đã có 2 trường hợp rất đáng tiếc, đó là đã tử vong. Và có thể thấy rằng là nguy cơ bệnh dại trong thời gian qua cũng như hiện tại và thời gian tới thì đang là mối nguy cơ tiềm ẩn rất lớn, đặc biệt là vào mùa nắng nóng này. Và sự chủ quan của người dân và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể trong việc khống chế phòng chống bệnh dại thì đó là một cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm để làm sao chúng ta tăng cường công tác phòng chống dại cho người dân hiểu và phòng chống, cũng như chúng ta khống chế được các trường hợp tử vong rất đáng tiếc xảy ra.
0: Vâng ạ, thực tế thì cho thấy là không ít người bị chó mèo cắn vẫn đang có tâm lý là chó nhà nuôi nên không sao, hoặc là tự chữa bằng mẹo dân gian. Vậy thì xin bác sĩ Hoàng Hải Phúc hãy chia sẻ thêm về nội dung này.
3: Vâng, đó là một quan điểm rất sai lầm và cực kỳ nguy hiểm. Như chúng ta đã biết, hiện trước đây và ngay tại bây giờ thì ngành y tế đã tuyên truyền rất nhiều, đó là bệnh dại một khi đã bị chó dại cắn và lên cơn dại thì hầu như tử vong 100%. Do vậy thì tất cả người dân là không nên chủ quan, là bằng các biện pháp nghe tuyên truyền, bằng biện pháp dân gian này, nào là đắp thuốc này, rồi uống thuốc, tự điều trị ở nhà. Đó là một cái cách điều trị cực kỳ sai lầm và cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Do vậy là chúng tôi khuyến cáo rằng là người dân không nên tự ý mà chữa bệnh ở nhà và sử dụng các thuốc nam, sử dụng các thuốc lá cây để đắp bằng các phương pháp dân gian thông thường, mà phải được đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn là phòng bệnh tiêm bằng vaccine phòng chống dại cũng như huyết thanh kháng dại, thì đấy là biện pháp hữu hiệu nhất và biện pháp tối ưu nhất để phòng chống bệnh dại và hạn chế tử vong.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, có thể thấy thì nguyên nhân sâu xa dẫn đến bệnh dại diễn biến phức tạp là do tình trạng chó mèo thả rông còn khá phổ biến ở các địa phương. Vậy thì xin ông hãy cho biết thực tế này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay thưa ông.
4: Về đặc thù chó thả rông của địa bàn tỉnh Đắk Lắk chúng ta, về do cái diện tích rộng và tỷ lệ nương rẫy của tỉnh Đắk Lắk là rất nhiều, nên cái việc nuôi chó để canh giữ các cái nương rẫy, đặc biệt là các vườn cà phê, tiêu và cộng thêm đó là một số vườn cây ăn trái như sầu riêng, vải thiều, thì việc nuôi chó để canh giữ và việc quản lý đàn chó ở các nương rẫy là rất khó khăn, bởi vì cái địa hình hiểm trở. Về công tác tuyên truyền cũng như là việc người dân có một số địa phương vẫn chủ quan, việc nuôi chó không được nhốt và kiểm soát chặt chẽ nên ảnh hưởng tới việc tiêm phòng không nhỏ trong cái việc quản lý tiêm phòng với đàn vật nuôi, đặc biệt chó và mèo.
0: Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk. Vâng thưa quý vị, để có cái nhìn cụ thể hơn về tình trạng nuôi chó mèo và tâm lý chủ quan của người dân trong công tác phòng chống bệnh dại, mời quý vị và hai vị khách mời cùng theo dõi phóng sự sau đây.
1: Rẫy nhà mình trồng cà phê, sầu riêng, tiêu. Ban ngày mình ở trong rẫy thì không sao, chứ ban đêm mình về nhà phải có mấy con chó canh chừng rẫy cho mình chứ. Mình rào xung quanh rồi, không sao đâu, nó không cắn đâu. Ở nhiều vùng nông thôn tại Đắk Lắk, nuôi chó để canh giữ rẫy vườn là thói quen đã tồn tại từ lâu. Với đặc thù diện tích canh tác lớn, nằm xa khu dân cư, chó được xem là công cụ hữu hiệu nhất để người dân bảo vệ tài sản, đặc biệt là vào mùa thu hoạch nông sản. Tuy nhiên, việc thả rông khó kiểm soát và tỷ lệ tiêm phòng chưa đầy đủ đang khiến những đàn chó giữ rẫy trở thành nguy cơ lây lan bệnh dại trong cộng đồng.
5: Nhà em thì hàng năm đều tiêm phòng chó đầy đủ chị. Còn về trường hợp và hộ dân xung quanh thì cái đó nhà cũng không rõ chị. Có khi chó nó ra ngoài nó tiếp xúc với nhau chị. Có thể là chó hộ dân xung quanh thì họ tiêm hay không tiêm, mình không chắc chắn được. Cũng có thể là nó lây với nhau.
1: Chỉ riêng xã Chu Đăng này hiện có khoảng 2.900 con chó. Trong 3 năm gần đây, tại đây đã xảy ra ít nhất 3 vụ chó dại cắn người và đã có trường hợp tử vong. Dù ngành y tế và thú y liên tục tuyên truyền, nhưng thực tế triển khai lại vấp phải những rào cản từ chính thói quen của bà con.
6: Như là người dân thả rong không bắt được chó, rồi người dân nuôi chó trong rẫy số lượng rất là nhiều, nên việc thống kê còn rất là gặp nhiều khó khăn, và một số nhận thức của người dân còn kém, họ không chấp hành tiêm phòng mặc dù là tiêm phòng miễn phí.
1: Thống kê cho thấy tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó tại các buôn làng vùng sâu vùng xa của Đắk Lắk thường thấp hơn mức quy định. Khi mầm bệnh xuất hiện, những khu vực này trở thành cầu nối phát tán virus dại ra cộng đồng.
0: Mời quý vị khán giả chúng ta cùng quay trở lại với phần trao đổi với hai vị khách mời. Vâng, thưa ông Mai Xuân Lý, như phóng sự vừa mới đề cập thì tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó mèo tại các buôn làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk thì thường thấp hơn mức quy định. Vậy thì khó khăn ở đây là gì thưa ông?
4: Phong tục tập quán nuôi chó thả rong nên khi việc thực hiện tiêm phòng không được kiểm soát chặt chẽ 100% theo quy định, vì chó nuôi ở các nương rẫy cũng như là các láng trại khi mà việc tiêm phòng thì không kiểm soát được cái đàn vật nuôi.
0: Dạ vâng ạ, vậy thì theo ông, vai trò của chính quyền cơ sở trong phòng chống bệnh dại đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh phát huy như thế nào?
4: Thực hiện cái chính quyền hai cấp vừa rồi thì việc mà chính quyền địa phương, nhất là lực lượng thú y cơ sở, thì nó trong quá trình sắp xếp thì vẫn còn một số địa phương là thiếu về nhân lực, về lực lượng thú y, về công tác chuyên môn, nên việc ảnh hưởng tới cái thống kê đàn vật nuôi cũng như việc tiêm phòng chung cho động vật, trong đó có bệnh dại, trong đó là có chó mèo, thì cũng ảnh hưởng một phần.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk. Thưa bác sĩ Hoàng Hải Phúc, khi bị chó hoặc là mèo cắn thì người dân cần phải xử lý như thế nào ngay trong những phút đầu tiên, thưa bác sĩ?
3: Kính thưa quý vị khán giả, thì đối với ngành y tế đã khuyến cáo người dân rất là nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thì đối với người dân mà khi mà bị chó mèo nghi dại cắn, điều đầu tiên chúng ta phải xử lý ngay trong những cái thời khắc quan trọng đầu tiên, trong những phút đầu tiên, đó là chúng ta phải rửa ngay vết thương dưới vòi nước sạch bằng với xà phòng, rửa nhiều lần để hạn chế cái virus xâm nhập. Đồng thời sau khi rửa sạch thì chúng ta phải sử dụng cồn 70 độ, hoặc là nếu không có cồn tại chỗ chúng ta sử dụng là như là chất có ancol như rượu chẳng hạn, chúng ta sẽ là rửa vết thương để hạn chế sự lây lan của virus dại vào vết thương. Còn đối với vết thương nặng hở thì chúng ta cần phải ngay đến cơ sở y tế để được đánh giá cái tỷ lệ vết thương và hướng dẫn người dân để được tiêm phòng vaccine dại và huyết thanh kháng dại ngay từ những phút đầu tiên. Thì chúng ta phải cần làm những việc này để mà hạn chế cái trường hợp virus dại xâm nhập vào vết thương và lan đến tất cả các neuron thần kinh để mà gây tử vong cho bệnh nhân trong thời gian sớm nhất.
0: Dạ vâng, như chúng ta có thể thấy là những thao tác sơ cứu ban đầu trong những phút đầu tiên tương đối đơn giản, đúng không ạ? Thế nhưng mà vẫn có nhiều người chủ quan cho rằng là chó mèo khỏe mạnh thì sẽ không có nguy cơ truyền bệnh dại. Vậy thì quan điểm này có đúng không, thưa bác sĩ?
3: Vâng, quan điểm này chưa hoàn toàn đúng. Theo quan điểm của ngành y tế là đối với con chó mèo, chúng ta cứ nghĩ là vật nuôi. Và tình trạng hiện tại bây giờ là người dân là đang có cái xu hướng là nuôi thú cưng rất là nhiều. Chúng ta chủ quan là thú cưng của chúng ta đã được tiêm phòng rồi thì chúng ta nghĩ là con virus này là nó sẽ không lây lan nữa, mà chúng ta lầm tưởng là chó mèo, thậm chí có nhiều nhà nuôi chó mèo chúng ta không tiêm, cứ tưởng chó khỏe mạnh, nhưng chúng ta không nghĩ rằng là bản thân những con chó mèo đó đã có tiềm ẩn nguy cơ virus ngay khi con chó mèo còn sống, còn khỏe mạnh, nhưng mà nó chưa phát bệnh. Do vậy là chúng ta chủ quan cứ nghi chó nhà để chúng

0: Chúng ta khi vót cắn chúng ta là nghĩ là chó nhà, do vậy chúng ta chủ quan không đi đến cơ sở y tế để được tư vấn, để được đánh giá, để được hướng dẫn cách theo dõi chó mèo như thế nào. Rất đơn giản, ví dụ như là ngày hôm qua tại xã Ea Khăn của tỉnh Đắk Lắk thì là trong một gia đình có một con chó là cắn 4 người. Thế chủ nhà tức giận quá, đập con chó này là giết thịt ăn. Đấy là một giết thịt ăn. Thì sau khi mà nghe thông tin thì cán bộ trạm y tế đã đến tư vấn xử lý vết thương và đồng thời khuyến cáo người dân đi tiêm ngay vaccine phòng chống dại cũng như huyết thanh kháng dại. Đấy thì tôi ví dụ một cái điều đó là chúng ta cần phải cẩn trọng. Và các trường hợp ở phía cánh đông vừa rồi thời gian qua ở các phường của Tuy Hòa, phường Đông Hòa, Xuân Hòa thì rất nhiều cái tình trạng mà chó thả rông chạy cắn người, sau đó bị người dân quay lại đập chết, thậm chí nhiều chó cũng không tìm thấy. Thì chúng ta nếu chúng ta chủ quan như vậy, chúng ta coi thường như thế thì chúng ta rất một cái quan điểm rất sai lầm, sẽ dẫn đến tử vong nếu chúng ta không có những cái nhận thức sâu sắc về vấn đề này.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Hải Phúc đã mang đến những chia sẻ và những cảnh báo rất là cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Vâng, vậy thì thưa ông Mai Xuân Lý, trách nhiệm của người nuôi chó mèo hiện nay cần được thực hiện như thế nào để có thể hạn chế nguy cơ lây lan bệnh dại thưa ông?
2: Thưa quý vị, về đối với người chăn nuôi nói chung và những người chăn nuôi chó mèo nói riêng, thứ nhất là việc thống kê và giám sát, kê khai với chính quyền địa phương để nắm được cái tổng đàn của từng địa phương, và từ đó chúng ta sẽ triển khai cái vấn đề tiêm phòng như chúng tôi đã hướng dẫn. Thì thứ nhất là nguồn ưu tiên của tỉnh về những cái đối tượng ưu tiên nằm trong cái diện được hỗ trợ của nhà nước. Cái thứ hai và đối tượng là được xã hội hóa và người dân tự sử dụng kinh phí của mình để tiêm phòng cho cái đàn vật nuôi, trong đó có chó mèo nói riêng. Đối với động vật thì chó mèo, về chó thì khi nhiễm virus thì nó có biểu hiện rõ rệt. Còn đặc biệt với mèo là một số thể ăn khi có nhiễm nhưng mà cái thể hiện ra bên ngoài nó chưa có rõ rệt, nên nhiều lúc người dân rất là không để ý và chủ quan khi mà bị mèo cào hay là cắn.
1: Vâng, vậy thì trong thực tế việc quản lý chó mèo thả rông vẫn còn nhiều khó khăn có đúng không ạ? Và ngành thú y thì có giải pháp gì để nâng cao hiệu quả phòng chống bệnh dại trong thời gian tới thưa ông?
2: Thực hiện theo sự chỉ đạo văn bản của Trung ương cũng như của tỉnh thì ngành thú y của tỉnh Đắk Lắk triển khai 5 nhiệm vụ công tác phòng chống bệnh dại trong thời gian tới. Thứ nhất là về quản lý rà soát đàn vật nuôi, thống kê đàn vật nuôi là nhiệm vụ hàng đầu, và nắm bắt những biến động theo quý và theo định kỳ, và triển khai cái việc tiêm phòng đối với chính quyền địa phương cùng cơ quan chuyên môn. Cái thứ ba nữa là xử lý nhanh khi có ổ dịch phát hiện, là những nơi buôn thôn có những trường hợp là bị nghi là bệnh dại. Và thứ tư nữa là tuyên truyền vận động, đẩy nhanh cái thông điệp trên hệ thống thông tin đại chúng và cho người dân hiểu về cái nguy hiểm của bệnh dại đối với con người. Cái thứ năm nữa là tăng cường giám sát và xử lý một số trường hợp chăn nuôi chó mèo khi mà thả rông không có rọ mõm, nhằm giảm thiểu cái rủi ro cộng đồng và thực hiện cam kết là xử lý những động vật chó mèo, trong đó là vô chủ, theo đúng quy định.
1: Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa bác sĩ Hoàng Hải Phúc, bác sĩ đánh giá như thế nào về vai trò của y tế cơ sở trong công tác phòng chống bệnh dại? Có khó khăn gì hay không thưa bác sĩ?
0: Vâng, thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị thì thực hiện cái vấn đề mà sáp nhập chính quyền hai cấp, thì đây là một cái gọi là chủ trương của Đảng về làm sao mà để chính quyền cơ sở gần nhất, gần dân nhất và cung cấp các dịch vụ nhanh nhất, kịp thời nhất. Thì đây là một cái y tế cơ sở có vai trò cực kỳ quan trọng trong thời gian tới, đặc biệt cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung và trong công tác phòng chống bệnh dại nói riêng. Ngành y tế đã triển khai cái công tác khuyến cáo rồi, và chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để mà dự trù vaccine

0: để mà tiêm phòng miễn phí cho các đối tượng dễ bị tổn thương, các đối tượng vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trong các năm chúng tôi đều xây dựng đó, nhưng mà hầu như kinh phí cũng chưa, các cấp, các ngành cũng chưa quan tâm để mà cho các đối tượng này. Hiện tại năm 2026 chúng tôi đã xây dựng, mua, đề nghị tỉnh mua là 3.000 liều vaccine dại và 100 liều huyết thanh dại, để ngành y tế sẵn sàng khi có những các trường hợp mà vùng sâu, vùng xa, người ta tâm lý người ta là đi xa lên, lên trên tỉnh thì lại tốn tiền, và tiêm vaccine phải trả tiền. Do vậy chúng tôi đang khuyến cáo người dân là phải thực hiện cái tiêm phòng này, và đồng thời cũng là đề nghị các cấp chính quyền chúng ta cần phải vào cuộc để mà phòng chống bệnh dại trong thời gian tới. Thì với mà phó mặc cho ngành y tế thì rất là khó, mà không có sự chung tay với hợp với các sở ban ngành cũng như sự chính quyền vào cuộc của chính quyền địa phương để kiểm soát cái vấn đề phòng chống dại trong thời gian tới.
1: Thưa bác sĩ Hoàng Hải Phúc, một số khán giả thì có đặt câu hỏi: nếu bị chó đã tiêm phòng cắn thì có cần đi tiêm vaccine hay không, và cần tiêm đầy đủ bao nhiêu mũi vaccine phòng chống dại? Xin bác sĩ Phúc hãy chia sẻ với quý vị khán giả về nội dung này.
0: Vâng, câu hỏi của vị khán giả rất là thú vị. Có thể thấy rằng là như tôi đã nói ở các phần trên, thì đối với bệnh dại mà khi mà bị chó mèo nghi dại cắn thì chúng ta phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, để được xác định tỷ lệ tổn thương cũng như là tư vấn để hướng dẫn tiêm phòng. Hiện nay thì trên địa bàn có rất nhiều loại vaccine, và các chỉ định phác đồ thì chúng ta phải tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế, và đánh giá tổn thương của từng vết thương cũng như là chúng ta theo dõi cái con chó mèo đó nó còn khỏe mạnh hay không, thì chúng ta cán bộ y tế sẽ đưa ra một phác đồ hữu hiệu đối với từng người. Có thể có chó mèo đang lành mạnh, trong 10 ngày theo dõi không cho chúng ta tiêm 1 mũi, 2 mũi, 2 mũi. Còn nếu mà vết thương là chúng ta tiêm 7 mũi, 5 mũi. Đây thì đó là theo tùy theo đánh giá tổn thương và tùy theo con tình trạng của con chó mèo thì chúng ta sẽ, cán bộ y tế sẽ đưa ra một phác đồ cụ thể. Nhưng mà phải đến ngay, nếu chúng ta chủ quan mà không tiêm phòng thì rất là nguy hiểm. Và hiện tại thì người dân cứ tâm lý chủ quan bảo là vaccine, tiêm vaccine dại thì rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến cơ thể, nhưng thực chất không phải. Và ngành y tế đã khuyến cáo đó là chúng ta tiêm dự phòng luôn. Sau khi tiêm vaccine dại đủ các liều như liều 0, liều 7, liều 21, liều 28 thì chúng ta có thể 5 năm chúng ta nhắc lại một liều để bảo vệ. Đấy thì là những cái khuyến cáo người dân như thế. Thì tôi nghĩ rằng là người, khi mà một người dân mà bị chó mèo cắn, chúng ta cần phải xử lý vết thương tại chỗ, và chúng ta cần phải đến ngành y tế để tư vấn rõ ràng để chúng ta đưa ra một cái phác đồ điều trị hữu hiệu nhất cho từng người riêng biệt.
1: Vâng, vậy để giúp người dân dễ nhớ và dễ thực hiện thì xin bác sĩ Hoàng Hải Phúc có thể chia sẻ những nguyên tắc quan trọng nhất trong phòng chống bệnh dại.
0: Về nguyên tắc phòng chống bệnh dại thì ngành y tế đã có rất nhiều khuyến cáo, đặc biệt là có anh Lý ngồi đây, thì chúng tôi đã có cái quy chế phối hợp với ngành thú y để tuyên truyền phòng chống dại, cũng như là Ủy ban tỉnh đã ban hành cái kế hoạch phòng chống dại cho đoạn 25-30 rồi. Đó có rất nhiều, trong đó có 6 trụ cột để mà phòng chống. Còn riêng đối với người dân thì với vai trò ngành y tế, chúng tôi khuyến cáo người dân như sau. Thứ nhất, đối với chó mèo chúng ta nuôi thì chúng ta đầu tiên chúng ta là phải tiêm phòng đàn chó mèo đó 100%, phải được tiêm phòng, đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là chúng ta nuôi chó mèo cần phải xích nhốt, hoặc khi chúng ta đưa ra ngoài đường dắt đi chơi chúng ta phải có dọ mõm. Cái thứ ba là khi mà chó mèo nghi dại tấn công thì người dân cần phải xử lý ngay vết thương tại chỗ với các phương pháp mà tôi đã nêu ở trên, đồng thời và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm vaccine phòng dại cũng như huyết thanh kháng dại, tùy thuộc cái đối tượng và tùy thuộc cái tổn thương. Và điều cuối cùng nhất là mọi người phải chung tay phòng chống bệnh dại, chúng ta không được lơ là, không được chủ quan, và đặc biệt đó là không được sử dụng các phương pháp dân gian như dùng thuốc nam, dùng lá cây để mà chữa bệnh dại. Bởi vì bệnh dại là một bệnh, khi đã cơn dại thì tỷ lệ tử vong đó là 100%.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk với những chia sẻ về kiến thức và thông điệp vừa rồi ạ. Vâng, thưa ông Mai Xuân Lý, ở góc độ của ngành thú y thì ông có khuyến cáo gì đối với các gia đình nuôi chó mèo?
2: Với ngành thú y của tỉnh Đắk Lắk, chúng ta khuyến cáo cho những người chăn nuôi động vật nói chung và chó mèo nói riêng là yêu cầu bắt buộc phải tiêm phòng 100% đàn vật nuôi của chúng ta đối với và vaccine bắt buộc, trong đó có vaccine dạy cho động vật nói riêng.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn thông điệp và chia sẻ của ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị khán giả thân mến, bệnh dại không chừa bất kỳ một ai, nhưng hoàn toàn có thể ngăn ngừa nếu mỗi người luôn nâng cao ý thức phòng bệnh, mỗi gia đình luôn thực hiện tốt việc quản lý vật nuôi và chủ động tiêm phòng đầy đủ. Một hành động đúng không chỉ bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho bản thân, gia đình mà còn cho cả cộng đồng, thưa quý vị. Và đến đây thì chương trình tọa đàm và trao đổi ngày hôm nay với chủ đề chủ động phòng chống bệnh dại, bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng xin được khép lại. Cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mà đây đây, anh Hường Tốt, bao nhiêu anh cần hết?

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Đoàn công tác của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm làm việc tại tỉnh Đắk Lắk. Thúc đẩy xuất khẩu nông sản bền vững trước các rào cản kỹ thuật FPS mới. Đáng chú ý ở phần thời sự trong nước là thông tin 10. Chanh tươi trước cơ hội bứt phá tại thị trường Trung Quốc. Trong phần tin thế giới, Mỹ Trung đánh giá tích cực về hội nghị thượng đỉnh song phương. Đức báo động về tốc độ tấn công của AI.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Chiều ngày 14 tháng 5, tại trường tiểu học Nguyễn Kim Vang, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, đoàn công tác của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gồm các đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhiệm kỳ 2021-2026, Trần Hồng Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Bùi Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng một số bộ ngành đã về thăm tặng quà cho các thầy cô giáo và học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Về phía tỉnh Đắk Lắk, tham dự có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Hiếu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2: Tại phòng truyền thống trường tiểu học Nguyễn Kim Vang, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã cùng nhau ôn lại tiểu sử, quá trình công tác chiến đấu và tưởng nhớ tri ân những cống hiến của liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Kim Vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về tấm gương anh dũng sáng ngời của anh hùng liệt sĩ công an nhân dân Nguyễn Kim Vang. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh đã dành phút mặc niệm dâng hương tưởng nhớ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Kim Vang. Dịp này, đoàn công tác cùng với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trao tặng những phần quà ý nghĩa gồm 100 học bổng, mỗi học bổng 1 triệu đồng, 50 chiếc xe đạp và 150 phần quà, tổng giá trị các phần quà gần 500 triệu đồng, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tốt của trường tiểu học Nguyễn Kim Vang. Ngoài ra, nghệ nhân ưu tú, nhà thiết kế Lan Hương và nhiếp ảnh gia Hoàng Hiệu trao tặng nhà trường hơn 700 đầu sách truyện cho các em học sinh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cảm ơn các nhà hảo tâm đã cùng với đoàn chung tay động viên chia sẻ khó khăn với các em học sinh. Đồng chí cũng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh, của địa phương và nhà trường trong xây dựng hệ thống giáo dục cũng như phát triển năng lực của các thế hệ học sinh. Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn học sinh trường tiểu học Nguyễn Kim Vang cố gắng học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi.
0: Chiều ngày 14 tháng 5, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Võ Văn Hưng làm trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắk, Simeco Đắk Lắk. Được thành lập từ năm 1993, đến nay Simeco Đắk Lắk đã khẳng định vị thế là một trong những nhà xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam với mạng lưới liên kết hơn 65.000 nông hộ. Hiện công ty đã triển khai cập nhật bản đồ số và truy xuất nguồn gốc cho 48.000 nông dân, đảm bảo 100% vùng nguyên liệu đáp ứng quy định chống mất rừng và suy thoái rừng EUDR của Liên minh châu Âu. Bên cạnh mặt hàng chủ lực là cà phê và hồ tiêu, Simeco Đắk Lắk đang mở rộng lộ trình hành động sang lĩnh vực lúa gạo. Qua đó, Simeco Đắk Lắk kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét mở rộng cơ chế để doanh nghiệp tham gia các chương trình sản xuất lúa giảm phát thải. Tương tự mô hình đang triển khai tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong định hướng kinh tế tuần hoàn, Simeco Đắk Lắk dự kiến đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất than sinh học Biocha từ vỏ cà phê và vỏ chấu. Dự án này nhằm đóng góp vào lộ trình Net Zero của ngành nông nghiệp và hiện đã hoàn tất chuẩn bị quỹ đất tại tỉnh Đắk Lắk để sẵn sàng triển khai. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng đánh giá cao những kết quả mà Simeco Đắk Lắk đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là vai trò tiên phong trong xây dựng chuỗi liên kết sản xuất cà phê bền vững gắn với truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải. Việc doanh nghiệp chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế như EUDR là hướng đi tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Trong thời gian tới, Thứ trưởng Võ Văn Hưng đề nghị Simeco Đắk Lắk tiếp tục mở rộng liên kết với nông dân, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển vùng nguyên liệu ổn định, minh bạch, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu trong giai đoạn mới. Thứ trưởng Võ Văn Hưng cũng kỳ vọng Simeco Đắk Lắk sẽ phát huy vai trò đầu tàu của doanh nghiệp nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk cũng như khu vực Tây Nguyên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, bền vững và giảm phát thải của Việt Nam đến

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Theo báo cáo tại cuộc họp, hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk là đại diện chủ sở hữu tại 17 doanh nghiệp nhà nước, nắm giữ 100% vốn điều lệ và trên 50% vốn điều lệ. Năm 2025, tổng vốn chủ sở hữu hơn 10.040 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt hơn 2.508 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 143,62 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 586 tỷ đồng. Đối với nhóm doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ, Ủy ban Nhân dân tỉnh là đại diện chủ sở hữu tại 11 doanh nghiệp với tổng vốn chủ sở hữu hơn 1.624 tỷ đồng, tổng doanh thu hơn 1.180 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 137,8 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 104 tỷ đồng. Về định hướng sắp xếp doanh nghiệp giai đoạn tới, tỉnh dự kiến giữ nguyên 5 công ty hoạt động ổn định trong lĩnh vực thủy lợi và lâm nghiệp, hợp nhất một số công ty lâm nghiệp có quy mô nhỏ, tiếp tục thực hiện cổ phần hóa và xem xét gia hạn cổ phần hóa, giải thể một số công ty. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, nỗ lực của các sở ngành, đơn vị trong triển khai công tác quản lý, sắp xếp, cổ phần hóa, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn vướng mắc về tài chính đất đai, vốn điều lệ, công nợ, thủ tục pháp lý, phương án sử dụng đất. Đồng chí Đỗ Hữu Huy yêu cầu các sở ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước, trong đó khẩn trương hoàn thiện phương án sử dụng đất, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp được giữ lại, rà soát, tham mưu phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, tăng cường công tác giám sát tài chính và xây dựng phương án sắp xếp phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc sắp xếp doanh nghiệp phải bảo đảm rõ người, rõ việc, sử dụng hiệu quả vốn và tài sản nhà nước, đồng thời hướng tới hình thành các doanh nghiệp đầu tàu có quy mô lớn, hoạt động đa ngành, đủ năng lực dẫn dắt phát triển kinh tế địa phương.
0: Ngày 14 tháng 5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị cập nhật phổ biến thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật FPS trong Hiệp định RCEP và Nghị định số 280 của Trung Quốc. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Đắk Lắk và trực tuyến đến 34 điểm cầu, các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn.
2: Theo thông tin tại hội nghị, trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt hơn 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm nông sản tăng 1,5%, sản phẩm chăn nuôi tăng mạnh nhất với 45,5%, thủy sản tăng gần 12%. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã chủ động thích ứng với biến động thị trường, hoàn thành tốt các đơn hàng xuất khẩu. Nhiều đơn vị sản xuất đang tích cực chuẩn hóa quy trình về mã số vùng trồng, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng các quy định mới của thị trường nhập khẩu, nhất là các yêu cầu từ các hiệp định thương mại. Cùng với những cơ hội từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, nông sản Việt Nam cũng đang đối mặt với các yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. Đặc biệt, phía Trung Quốc đang siết chặt quản lý thực phẩm nhập khẩu thông qua các quy định mới tại Nghị định số 280, tập trung vào quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc.
3: Để đáp ứng những yêu cầu mới, công ty đang tích cực liên kết vùng trồng, tổ chức các buổi tập huấn cho bà con về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng các quy định, đặc biệt kiểm soát dư lượng kadimi. Bên cạnh đó, công ty cũng hoàn thiện các tiêu chuẩn và chứng nhận về an toàn thực phẩm tại cơ sở đóng gói nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa và đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu.
2: Hội nghị đã cung cấp nhiều thông tin quy định mới về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SPS trong Hiệp định RCEP. Nghị định số 280 cùng một số thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc liên quan đến quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân nắm bắt, triển khai thực hiện.
4: Doanh nghiệp cần lưu ý không riêng gì thị trường Trung Quốc và tất cả các quốc gia vùng lãnh thổ, khi chúng ta xuất khẩu thì chúng ta phải cập nhật các cái quy định thay đổi về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để làm sao chúng ta kiểm soát tốt và chúng ta tuân thủ các quy định này.
2: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hợp tác xã kịp thời cập nhật các quy định mới của thị trường nhập khẩu, nhất là Trung Quốc. Qua đó, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy xuất khẩu, nông, lâm, thủy sản theo hướng an toàn, bền vững.
5: Qua hội nghị này, các đại biểu sẽ trang bị những kiến thức cần thiết để góp phần nâng cao nhận thức và năng lực thực

0: thực thi các quy định, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hơn trong tiếp cận vào các thị trường giàu tiềm năng, từ đó thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam theo hướng an toàn, chất lượng và bền vững. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng thời luôn đồng hành, chia sẻ các khó khăn và chung tay tháo gỡ vướng mắc để các doanh nghiệp, hợp tác xã yên tâm sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, để duy trì và mở rộng thị phần tại các thị trường lớn như RCEP và Trung Quốc, việc nâng cao năng lực thích ứng với các biện pháp SBS là yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp và hợp tác xã. Thứ trưởng đề nghị các địa phương, sở ngành và doanh nghiệp chủ động chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm, kịp thời cập nhật các quy định mới nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.
2: Chiều ngày 14 tháng 5, đoàn công tác tổ chức phi chính phủ sáng kiến thương mại bền vững IDH Hà Lan tại Việt Nam do ông Huỳnh Tiến Dũng, trưởng đại diện văn phòng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiên Văn cho biết, Đắk Lắk là địa phương có diện tích và sản lượng cà phê thuộc nhóm dẫn đầu cả nước với hơn 217.000 hecta, sản lượng trên 580.000 tấn mỗi năm. Cây cà phê không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội mà còn gắn liền với văn hóa, du lịch của địa phương. Tuy nhiên, sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh hiện vẫn chủ yếu theo quy mô hộ nhỏ lẻ, manh mún, gây khó khăn trong việc áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, cũng như đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường về sản xuất xanh, giảm phát thải và không gây mất rừng. Giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ký kết biên bản ghi nhớ với Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững IDH và Tập đoàn GDE triển khai chương trình cảnh quan bền vững tại hai huyện Rông Năng và Chư Mờ Ga với quy mô hơn 91.632 hecta cà phê, 14.465 hecta hồ tiêu và 11.213 hecta cây ăn trái. Qua 5 năm triển khai, chương trình đã đạt nhiều kết quả tích cực trong kiểm soát chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy canh tác bền vững và cải thiện thu nhập cho người dân. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn đánh giá cao những đóng góp của Tổ chức Phi Chính phủ Sáng kiến Thương mại Bền vững IDH Hà Lan tại Việt Nam cùng các doanh nghiệp đối với sự phát triển ngành hàng cà phê của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn Tổ chức IDH tiếp tục quan tâm xem xét mở rộng chương trình Cảnh quan Bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 nhằm hỗ trợ địa phương phát triển ngành cà phê theo hướng xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế. Ông Huỳnh Tiến Dũng, trưởng đại diện văn phòng tổ chức phi chính phủ sáng kiến thương mại bền vững IDH Hà Lan tại Việt Nam, đánh giá cao sự phối hợp của tỉnh Đắk Lắk trong quá trình triển khai chương trình. Đồng thời cho biết, sau buổi làm việc, đoàn sẽ kiến nghị tổ chức IDH tiếp tục hỗ trợ nguồn lực và tài chính để chương trình được duy trì, mở rộng, phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.
2: Ngày 14 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Đông phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ VN168 tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý và hỗ trợ công việc cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Tham gia tập huấn có khoảng 100 học viên là cán bộ, công chức xã, thành viên Ban chỉ đạo 57, các tổ giúp việc, tổ công nghệ số cộng đồng, đội phản ứng nhanh cùng cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn.
3: Tại hội nghị tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức nền tảng và kỹ năng thực hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo gắn với quy trình công tác hành chính thực tế. Nội dung tập huấn tập trung vào việc sử dụng AI để hỗ trợ xây dựng dàn ý, soạn thảo văn bản, tóm tắt tài liệu, phân tích hồ sơ nhằm rút ngắn thời gian xử lý thông tin, ứng dụng AI trong xây dựng nội dung truyền thông, đồng thời hướng dẫn các giải pháp bảo mật dữ liệu và an toàn thông tin trong môi trường công vụ. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số tại địa phương. Thông qua lớp tập huấn, cán bộ công chức địa phương có điều kiện tiếp cận các xu hướng công nghệ mới, từng bước nâng cao hiệu quả xử lý công việc, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính trong thời gian tới.
2: Tối ngày 14 tháng 5 tại nhà thi đấu Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, Liên đoàn bóng bàn tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khai mạc giải bóng bàn trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ nhất năm 2026. Giải đấu năm nay thu hút 172 vận động viên đến từ 19 đoàn thuộc các xã phường và đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở hai nhóm tuổi từ 16 đến 45 tuổi và từ 45 tuổi trở lên với các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ. Giải bóng bàn là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Theo kế hoạch, giải đấu diễn ra đến hết ngày 17 tháng 5. Thưa quý vị, sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025, nhiều hộ dân ở vùng nông thôn Đắk Lắk rơi vào cảnh khó khăn khi tài sản vật nuôi bị nước cuốn trôi, chuồng trại bỏ không, sinh kế bị gián đoạn. Trong hoàn cảnh đó, những con bò giống được hỗ trợ kịp thời đã trở thành nguồn động viên giúp người dân từng bước khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống sau thiên tai.
3: Những ngày này, căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Luận ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh đã nhộn nhịp trở lại sau nhiều tháng trầm lắng. Từ sáng sớm, bà đã tất bật dọn dẹp chuồng trại, chuẩn bị dơm khô để đón bò giống được hỗ trợ. Sau trận lũ cuối năm ngoái, toàn bộ bò, heo, gia cầm của gia đình bà đều bị cuốn trôi. Cuộc sống vốn khó khăn lại càng chật vật hơn. Vì vậy, khi nhận được thông tin được hỗ trợ bò giống, bà và gia đình rất xúc động, xem đây là cơ hội để gây dựng lại sinh kế.
4: Được nghe có cho bò, tôi mừng lắm, nên chuẩn bị mà mùng chuồng đồ cho bò, rồi rơm rạ có cho bò ăn, đem lại nguồn sống rất vui.
3: Tại xã Hòa Xuân, ông Trần Xuân Giáng vẫn chưa quên thời khắc dòng nước lũ tràn về, cuốn theo nhiều tài sản tích góp của gia đình. Sau thiên tai, cuộc sống gặp không ít khó khăn khi nguồn sinh kế gần như bị mất trắng. Những ngày này, dắt con bò giống mới nhận ra đồng cỏ, ông Giáng xem đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực mà còn là động lực để gia đình từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
5: Hại hết, hại quá hại, nước quá nước. Còn như trâu đồ, cũng bỏ nhà đi hết, đi sớm đâu còn ai đâu. Mừng nha, không có giờ con, còn gì mình nuôi đưa giống. Mừng, để ra nữa giờ vậy à, bây giờ đâu còn gì đâu, lục hết rồi.
3: Sau thiên tai, nhiều hộ dân ở vùng nông thôn Đắk Lắk rơi vào cảnh thiếu thốn khi sinh kế bị ảnh hưởng nặng nề. Với người nông dân, con bò không chỉ là tài sản có giá trị mà còn là nguồn vốn để phát triển kinh tế, trang trải cuộc sống gia đình. Vì vậy, việc hỗ trợ con giống kịp thời đã góp phần giúp nhiều hộ dân có thêm điều kiện khôi phục sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống và vượt qua khó khăn sau thiên tai.
6: Mà bà con cần phải được sự đồng lòng của chính quyền địa phương cũng như là của các tổ chức để giúp bà con kinh tế tốt hơn. Bởi vì là bây giờ cũng không ai thiếu ăn, thiếu đói nữa rồi. Nhưng mà cần phải có những cái để giúp bà con có sinh kế, có con bò, có con lợn, có con gà để có thể là tái thiết cuộc sống tốt hơn ạ.
7: Đây là một cái việc làm hết sức là thiết thực và rất bà con cũng rất là mừng, rất là phấn khởi. Đây không chỉ là tạo về cái tinh thần mà là một đó là bà con khôi phục sản xuất, đồng thời là nhân rộng cái mô hình. Đồng thời cũng là tạo thêm nguồn thu nhập cho bà con sau lũ.
3: Từ những chuồng trại từng trống vắng sau lũ, tiếng bò gọi đàn nay đã mang lại sinh khí mới cho nhiều vùng quê. Mỗi con bò giống được trao tận tay người dân không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về sinh kế mà còn tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống sau thiên tai.
2: Sẽ được chuyển sang phần thời sự trong nước. Việc ký kết nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với bưởi và chanh tươi xuất khẩu sang Trung Quốc đang mở ra cơ hội lớn cho ngành hàng trái cây Việt Nam. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả dư địa thị trường này, nông dân, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, chỉ xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị công bố nghị định do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày 14 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện doanh nghiệp và địa phương cho rằng việc mở cửa thị trường lần này không chỉ giúp tăng đầu ra cho bưởi, chanh mà còn góp phần giảm áp lực phát triển nóng đối với một số loại cây ăn trái khác như sầu riêng, qua đó cân bằng cơ cấu sản phẩm xuất khẩu của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, vấn đề cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Theo quy định, tất cả vùng trồng và cơ sở đóng gói xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt. Ngày 14 tháng 5, Công ty Vận tải Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia cho biết, dù mới bước vào đợt nắng nóng đầu mùa, Hệ thống Điện Quốc gia đã liên tiếp ghi nhận các mức vận hành cao nhất từ đầu năm 2026 và tiệm cận đỉnh tiêu thụ của năm 2025.
3: Cụ thể, ngày 13 tháng 5, công suất cực đại toàn hệ thống đạt hơn 52.480 MW, xác lập kỷ lục mới của năm nay. Trong đó, miền Bắc đạt gần 24.900 MW, miền Nam hơn 23.260 MW, vượt 4,6% so với mức cao nhất của năm trước. Cùng với công suất, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc cũng vượt 1,1 tỷ kWh, tương đương hơn 99% mức đỉnh năm 2025. Nhiệt điện than tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu nguồn phát, chiếm hơn 53% tổng sản lượng điện toàn hệ thống. Ngành điện nhận định nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới khi nắng nóng diện rộng diễn ra tại nhiều khu vực trên cả nước.
2: Tối ngày 14 tháng 5, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức lễ hội Làng Dương Nỗ năm 2026 với chủ đề Dương Nỗ hành trình tháng 5 tại làng Dương Nỗ, nơi Hồ Chí Minh từng sinh sống và học tập thời niên thiếu. Diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5, lễ hội có nhiều hoạt động đặc sắc như lễ rước và dâng hoa sen lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật và các nghi lễ văn hóa truyền thống, góp phần tái hiện không gian làng quê xứ Huế giàu bản sắc. Thông qua lễ hội, người dân và du khách có dịp tìm hiểu về những năm tháng tuổi thơ của Bác tại làng Dương Nỗ, qua đó bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và ý thức gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống. Phần cuối chương trình là những thông tin thời sự quốc tế vừa cập nhật. Ngày 14 tháng 5, cả Mỹ và Trung Quốc đều đưa ra những đánh giá tích cực về hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Bắc Kinh.
3: Thông báo về kết quả hội nghị, Nhà Trắng cho biết vấn đề Iran là một trong những nội dung thảo luận quan trọng và hai bên nhất trí phải duy trì thông suốt eo biển Hormuz nhằm đảm bảo dòng chảy năng lượng tự do. Ngoài ra, Nhà Trắng dẫn lời ông Tập Cận Bình khẳng định chính phủ Trung Quốc quan tâm tới việc mua thêm dầu mỏ của Mỹ để giảm phụ thuộc vào tuyến hàng hải Hormuz trong tương lai. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với phía Mỹ để biến tầm nhìn mới về quan hệ song phương thành hành động cùng hướng nhằm cùng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững. Ông Quách Gia Khôn cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Trump đã đạt được hiểu biết chung về tầm nhìn mới xây dựng quan hệ Trung-Mỹ mang tính ổn định chiến lược, qua đó góp phần định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trong 3 năm tới cũng như nhiều năm tiếp theo.
2: Các nhà lập pháp và chính phủ EU đã đạt được thỏa thuận chính trị về đạo luật thuốc thiết yếu, hướng tới bảo đảm nguồn cung ổn định các loại thuốc quan trọng, đồng thời giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ bên ngoài. Nội dung thỏa thuận nêu rõ các cơ quan mua sắm công của EU sẽ phải xem xét yếu tố an ninh nguồn cung bên cạnh giá thành khi mua thuốc thiết yếu. Các quốc gia thành viên cũng có thể hỗ trợ tài chính cho các dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc và hoạt động dược phẩm API trong nội khối. Ngoài ra, cơ chế ưu tiên châu Âu sẽ được áp dụng trong một số trường hợp nhằm khuyến khích doanh nghiệp tăng cường sản xuất tại EU. Theo cơ chế mới, từ 5 quốc gia thành viên trở lên có thể đề nghị Ủy ban châu Âu đứng ra tổ chức mua sắm thuốc tập trung, tương tự mô hình mua vaccine ngừa COVID-19 trước đây. Các nước thành viên cũng sẽ phải minh bạch thông tin về lượng thuốc dự trữ, dù việc chia sẻ kho dự trữ vẫn mang tính tự nguyện. Thỏa thuận hiện vẫn cần được Nghị viện châu Âu thông qua trong cuộc bỏ phiếu chính thức trước khi có hiệu lực. Đây được xem là biện pháp nhằm tránh tái diễn tình trạng thiếu thuốc và mua gom hoảng loạn từng xảy ra trong đại dịch COVID-19. Bộ Quốc phòng Israel thông báo đã ký thỏa thuận trị giá khoảng 34 triệu đô la Mỹ với công ty Cyclone, một đơn vị thuộc Tập đoàn Quốc phòng Elbit System, nhằm phát triển năng lực tác chiến tầm xa.
3: Theo bộ trên, dự án sẽ tập trung phát triển và tích hợp các thùng nhiên liệu phụ bên ngoài cho dòng F-35I dựa trên thiết kế mà Cyclone từng phát triển cho tiêm kích F-16 trước đây. Giới chức quốc phòng Israel cho biết năng lực mới dự kiến giúp mở rộng đáng kể tầm hoạt động của tiêm kích F-35I, giảm phụ thuộc vào hoạt động tiếp nhiên liệu trên không và nâng cao tính linh hoạt trong các nhiệm vụ tấn công tầm xa. F-35I là phiên bản tiêm kích tàng hình F-35 được Mỹ phát triển riêng cho Israel với nhiều hệ thống điện tử và tác chiến do Israel tự tích hợp. Đây hiện là một trong những dòng máy bay chiến đấu chủ lực của không quân Israel trong các nhiệm vụ tấn công chiến lược và tác chiến đường dài.
2: Quân đội Quốc gia Nhân dân Algeria ANP đã tiến hành cuộc diễn tập chiến thuật liên quân bắn đạn thật và 2026 tại thao trường Hamagui thuộc quân khu 3, khu vực sa mạc phía tây nam nước này. hoạt động được xem là một trong những cuộc huấn luyện quân sự quy mô đáng chú ý của Algeria trong năm 2026, diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Bắc Phi, Sahel, tiếp tục bất ổn và cạnh tranh chiến lược quốc tế gia tăng. Theo Bộ Quốc phòng Algeria, cuộc diễn tập do Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 40 chủ trì với sự tham gia hiệp đồng của nhiều quân binh chủng khác nhau. Nội dung huấn luyện tập trung vào tác chiến liên quân, phối hợp hỏa lực, cơ động chiến thuật trong môi trường sa mạc và sử dụng đồng bộ các hệ thống vũ khí hiện đại trong điều kiện chiến đấu thực tế. Các nhà phân tích nhận định FA 2026 cho thấy Algeria tiếp tục ưu tiên xây dựng năng lực phòng thủ độc lập, tăng khả năng răn đe và duy trì kiểm soát tại các khu vực sa mạc chiến lược rộng lớn trong bối cảnh cấu trúc an ninh khu vực Bắc Phi, Sahel đang có nhiều biến động. Cơ quan giám sát tài chính Liên bang Đức mới đây đã cảnh báo về nguy cơ trí tuệ nhân tạo AI đang làm gia tăng tốc độ và quy mô các cuộc tấn công mạng, đồng thời có thể gây hoảng loạn trên thị trường và đe dọa sự ổn định tài chính toàn cầu.
3: Cơ quan trên cho rằng dù AI giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng trong những lĩnh vực như bán hàng và tư vấn, nhưng công nghệ này cũng đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho tin tặc. Các ứng dụng AI mới có khả năng tự động phát hiện và khai thác lỗ hổng trong hệ thống công nghệ thông tin với tốc độ vượt xa các phương thức phòng thủ truyền thống. Cơ quan giám sát tài chính Liên bang Đức kêu gọi ngành tài chính đặc biệt chú trọng công tác quản lý và lỗi bảo mật, tránh tình trạng chậm cập nhật bảo mật do các quy trình kiểm tra nội bộ phức tạp, tạo kẽ hở cho tội phạm mạng lợi dụng tấn công. Bên cạnh nguy cơ tấn công mạng, giới chức tài chính châu Âu cũng bày tỏ lo ngại về vai trò của các AI tự hành trong tương lai, khi các hệ thống này được trao quyền thực hiện đầu tư hoặc ký kết hợp đồng, cách thức phản ứng của chúng trong giai đoạn khủng hoảng vẫn là vấn đề khó dự báo.
2: Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại chương trình thời sự chiều nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Diễn Trung Thanh với sự tham gia của các diễn viên Lưu Đạt trong vai Lăng Việt, Triệu Lộ Tư trong vai An Tâm, Lý Mộc Thần trong vai Hình Nhi, Tất Bồi Hâm trong vai Lăng Thịnh cùng một số diễn viên khác.

0: nhặt được tổng tài.
1: Đây là có ý gì?
2: À, tặng cô đó.
1: Tặng tôi sao?
2: À.
1: Anh nhét cái này vào trong bánh kem hả? Nếu tôi cắn trúng bị gãy răng thì tôi không có tiền đi làm răng giả đâu à nha. Lăng tổng, rốt cuộc là anh đang muốn làm gì vậy?
2: Tôi muốn ngồi xuống nói chuyện tử tế với cô thôi. Sao rồi? Cô đã nhận được đồ chưa? Cô có thích không?
1: Những chiếc túi đó đều là anh tặng cho tôi sao?
2: Tôi rất thích tặng quà cho những cô gái xinh đẹp và tài giỏi giống như cô vậy đó.
1: Phải. Cái màu vàng như phân đó cũng chỉ có anh mới thích nổi thôi.
2: Cô nói cái gì?
1: Cái màu vàng như đống phân đó cũng chỉ có anh mới thích nổi.
2: Tôi... Cô... Giỏi lắm. Xem ra cô vẫn chưa biết bản thân mình muốn gì. Vậy tôi sẽ tặng cho cô một món nữa. Hy vọng cô sẽ thích.
1: Đây là cái gì?
2: Mở ra xem đi.
1: Đây lại là cái gì nữa?
2: À, cô ký tên đi. Biệt thự Kim Duyệt mà Phương Vũ thiết kế xây dựng sẽ là của cô.
1: Nghĩa là tôi chỉ cần ký tên thì sẽ có một căn biệt thự lớn. Không cần làm shipper nữa hả?
2: Không sai.
1: Sau đó thì hàng ngày ở nhà thu tiền cho thuê biệt thự này. Anh có bị làm sao không vậy hả? Không phải, anh vừa tặng túi vừa tặng xe lại tặng nhà. Anh có ý gì với tôi đây?
2: Vậy cô thích cái gì thì tôi sẽ tặng cho cô.
1: Tôi chỉ thích tiền mà thôi.
2: Vậy thì trùng hợp quá. Nhà tôi không có gì ngoài tiền. Vậy cô ra giá đi, rời xa Lan Việt làm bạn gái của tôi. Một triệu hả? Mười triệu? Một trăm triệu sao? Không nhìn ra. Người thì nhỏ mà giả tâm cũng lớn quá. Được.
1: Tôi cần anh đánh giá năm sao.
2: An tâm. Sao cô luôn từ chối và xa lánh tôi vậy? Tôi thành tâm thành ý.
1: Anh thành tâm thành ý muốn làm khó tôi phải không? Nếu anh đã không muốn đánh giá năm sao cho tôi thì tùy anh vậy.
2: Không phải cô nói sẽ khiến tôi hài lòng sao?
1: Phải. Anh đã tặng cho tôi nhiều quà như vậy, ít nhiều gì tôi cũng phải tặng lại anh một món gì đó.
2: Quà gì vậy?
1: Nước hoa.
2: Nước hoa gì? Cô xịt cái gì vậy?
1: Là hơi cay đó, sao hả? Tôi đã nghe có ai đó kiến nghị nên thêm bột ớt tứ xuyên vào trong nữa, cảm thấy sao?
2: Tôi có bị mù không đó?
1: Không có đến mức bị mù đâu. Thay vì anh ở đây khóc lóc thì chi bằng đi rửa sạch con mắt của anh đi. Tôi cảnh cáo anh, đừng có tùy tiện theo đuổi con gái như vậy. Nhớ kỹ đó, tạm biệt.
2: Thú vị thật đó.
3: Nếu sau này chẳng may gặp phải yêu rau xanh thì dùng mình xịt thêm chút bột ớt tứ xuyên này, xịt thẳng vào mắt của hắn. Xin chào, tôi là máy hút bụi thông minh số 888 mà đã rút thăm trúng thưởng, hút hết mọi nỗi buồn của bạn. Mời bạn tới cầu Lâm An nhận thưởng.

0: 小厨。
1: Được rồi,
2: cảm ơn nha.
1: Cảm ơn. Anh cầm đi.
3: Xin lỗi bạn Ly, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tôi, nhưng mà tôi không được đánh giá năm sao. Tôi làm ảnh hưởng tới mọi người rồi. Hay là như vậy đi, anh hãy trừ lương của tôi, trong lòng tôi cũng thấy dễ chịu hơn.
4: An tâm, hôm nay cô đã hoàn thành rất là tốt. Cô được đánh giá 5 sao rồi. Khách hàng còn đặc biệt gọi điện đến để cảm ơn cô. Hôm nay đã giao hàng đúng giờ.
3: Tên đó nhìn thì có vẻ gian ác, nhưng lòng dạ cũng không quá xấu xa.
4: An tâm.
3: Ờ, anh nói đi.
4: Mọi người lại đây. Hả? Lại đây đi.
5: À, được.
4: Nè, cái này của cô đó. Tặng cho cô. An tâm à, tuy rằng bây giờ cô nghỉ việc ở công ty chúng tôi rồi, nhưng xin cô nhớ rằng chúng tôi mãi mãi là đồng nghiệp của cô.
6: Đúng vậy.
5: Phải không? Phải đó.
6: Phải đó.
7: Khoảng thời gian gần đây bên phía An Tâm sao rồi?
6: Chuyện là cô An Tâm đã nghỉ việc ở Suda rồi.
7: Nói bên Chiếu Thế Media lưu tâm hơn.
6: Được rồi. À phải, Lăng Tổng, gần đây Lăng Phương Tổng có nhiều hành động hơi kỳ lạ đó.
7: Không cần quan tâm anh ta. Anh ta muốn làm gì thì làm đi.
6: Không phải là việc của công ty. Gần đây anh ta cứ bám lấy cô cố An Tâm.
7: Quay xe.
6: Được.

0: Chúng ta có duyên thật đó.
1: Có chuyện gì không?
0: Hôm đó là lỗi của tôi. Xin lỗi cô nha. Tôi đã chuẩn bị một món quà cho cô để thể hiện thành ý của tôi.
1: Lăng tổng, không phải anh cứ đánh giá tốt là có thể trở thành bạn của tôi đâu. Anh có hiểu được chuyện đó hay không?
0: Hôm nay không phải bạn bè không có nghĩa là ngày mai không phải. Huống gì còn ngày kia nữa. Nè nè nè, đây đây.
1: Túi xách hay là mấy thứ kỳ quái mà anh tặng tôi đều trả lại cho anh hết rồi. Chắc là anh nhận được rồi phải không? Sau này anh đừng làm như vậy nữa, ấu trĩ lắm luôn đó.
0: Ê ê ê, nhưng mà tôi không làm không được.
1: Kiên quyết như vậy sao?
0: Ê ê, tôi chỉ muốn tặng quà cho cô để thể hiện sự xin lỗi của tôi thôi. Đây nè, nhận đi.
1: Xin lỗi nha, hồi nãy tôi không...
0: Tim tôi rung động sắp nổ tung luôn rồi.
1: Đừng vậy mà, anh nói nghe thấy ghê quá. Bỏ tay ra.
0: Em không thấy anh và An Tâm đang tình ý mặn nồng sao? Sao lại còn tới đây làm kỳ đà cán mũi như vậy?
1: Ai tình ý mặn nồng với anh hả? Anh quên bình xịt hơi cay rồi có phải không?
0: Đó đó, thấy chưa? Cô ấy quan tâm tới anh hơn.
2: Anh hai à, anh đau ở đây hay ở đây vậy?
0: Đau.
2: Chỗ này có đau không? Có đau không?
0: Thôi.
2: Không đau đúng không?
0: Không đau.
2: Không đau đúng không? Không đau là được rồi.
0: Được. Em trai, chân em vừa khỏi, cẩn thận đó nha.
2: Em có sao không? Chúng ta đi thôi.
3: Anh không sao chứ?
2: Một mình cô tới buổi họp báo trước đi, hả?
1: Được.
4: Từ bao giờ mà Quế lại gần gũi với Lăng Phương như vậy? Chẳng lẽ mình đi công tác 2 ngày đã xảy ra chuyện gì sao?
1: Tay mình bị nắm đau như vậy mà anh ấy không quan tâm mình. Không đi thì tôi xuống xe đây.
2: Đợi đó,

0: Vậy tôi đi đây. Làm gì vậy?
1: Sao em lại thân với anh hai vậy?
0: Tôi có thân với anh ta đâu.
1: Em còn chạm ngực của anh ta trước mặt của anh nữa.
0: Cái gì mà chạm ngực anh ta? Tôi chỉ lỡ đụng con cái. Sao qua lời anh nói tôi lại thành một người tùy tiện vậy hả?
1: Em còn nói không hả? Tóm lại đừng dính tới anh ta, không thì anh ta sẽ liên tục bu lấy em như con ruồi thôi.
0: Không phải anh thích ruồi sao?
1: Anh nói giờ nào chứ?
0: Trời ơi, anh ấy là anh hai của anh. Làm gì có ai nói anh trai mình như vậy. Nếu anh ấy là con ruồi, anh sẽ là con ruồi nhỏ.
1: Sao em suốt ngày bên anh ta vậy? Em để anh ta phải không?
0: Tôi bên anh ta hồi nào? Tôi chỉ có sao nói vậy thôi à.
1: Em đừng nhắc tới anh nữa.
0: Là anh nhắc mà. Anh đang ghen hả?
1: Không.
0: Không có thì tốt. Nếu anh không ghen thì tôi sẽ nói tiếp. Làm gì? Tôi thấy con người Lăng Phương khá là tốt, cũng không thiếu đứng đắn giống như anh nói. Ngược lại còn rất là dễ thương nữa. Nếu không còn gì thì tôi về trước đây.
1: Không được. Em không thể dọn tới ở với anh sao?
0: Trai đơn gái chiếc sống chung sao được.
1: Vậy có anh Sinh không phải đàn ông sao?
0: Anh ấy là anh trai của tôi. Còn tôi và anh chỉ có quan hệ nợ nần. Anh là chủ nợ của tôi. Huống hồ tôi đã nợ anh rất nhiều tiền rồi, không muốn mang nợ thêm nữa.
1: Em không cần trả cũng được mà.
0: Không được, tôi phải trả. Tôi không thể cứ nợ anh hoài được.
1: Em nợ anh cả đời luôn cũng được có sao đâu.
0: Tôi không muốn nợ. Tôi về đây.

0: Lăng tổng, tiền xe hết bao nhiêu tôi chuyển cho anh.
1: Nói chuyện tiền bạc dễ mất lòng lắm.
0: Tôi muốn chuyện gì ra chuyện đó, tôi cũng chỉ đi nhờ xe mà thôi. Tiền nông vẫn phải sòng phẳng.

0: Anh Lăng Việt.
1: Chào cô.
0: Không ngờ anh cũng tới tham gia buổi họp báo ra mắt mẫu son này.
1: Tôi có xem quảng cáo của họ, thấy thiết kế của họ rất mới mẻ nên mới tới đây xem.
0: Chắc anh rất am hiểu về son. Dù sao bạn gái của anh cũng thích dùng.
1: Bạn gái?
0: Là chị gái em có an tâm đó. Trong buổi tiệc lần trước thì
1: cô ấy vẫn chưa phải bạn gái của tôi.
0: Vậy hả?
1: Tôi vẫn đang theo đuổi cổ. Cổ vẫn chưa nhận lời tôi.
0: Vậy sao? Vậy anh phải đầu tư thêm công sức rồi.
1: Đúng là khó thật. Con gái các cô thích những món quà nào?
0: Đối với em thì chỉ cần là quà từ người mà em thích thì em đều thích hết. Nhưng mà con gái mà, chắc sẽ thích những kiểu nước hoa có mùi hương đặc biệt.
1: Ngay lập, cô dùng loại nước hoa gì?
2: Eau de Cologne.
1: Không có giá trị tham khảo.
2: Xin lỗi.
0: Chị An Tâm rất là giản dị. Kiểu nước hoa có mùi nồng quá chứ không hợp với chị ấy đâu. Chị ấy hợp với kiểu hương trái cây ngọt ngào.
1: Cô cố có vẻ rất am hiểu về nước hoa ha.
0: Cũng không phải đâu, chỉ là em khá hiểu chị An Tâm thôi. Dù sao cũng là chị gái em. Có cần em gợi ý vài loại không hả?
1: Vậy thì làm phiền cô

0: cố rồi.
1: Không có gì.
2: Phía này là khu vực làm việc. Lát nữa gặp đồng nghiệp đừng căng thẳng nha. Ê, chào giám đốc. An Tâm à, vậy là kể từ hôm nay cô đã trở thành biên tập chính thức của Chiếu Thế Media rồi. Tôi là quản lý của cô.
3: Quản lý Triệu.
2: Cô không cần khách sáo đâu. Được rồi, tới rồi. Có chuyện gì cứ việc tìm tôi. Dĩ nhiên là chuyện nhỏ thì không cần phải tìm tôi. Dù sao tôi cũng trăm công ngàn việc, rất bận.
3: Dạ được, quản lý
2: Triệu. Thì cô tìm Tiểu Vương, Tiểu Trương cũng được, quen nhau mà.
3: Dạ.
2: Thôi tôi đi làm đi.
3: Dạ.
2: Cô tự tìm chỗ đi ha, bên này nè.
4: Xin chào, cô là An Tâm hả? Tôi là Tiểu Hồ Ly Mộc Mộc.
3: Thì ra cô dễ thương như vậy. Cô thật sự dễ thương lắm luôn đó.
5: Xin chào, tôi là Hà Thư Hoàng.
3: Đây là phong cách mới sao? Xin chào, tôi là Lục Y Bình.
4: An Tâm, thì ra cô vui tính như vậy ha. Có đúng không Hoàng Hoàng?
5: Đúng là buồn cười thật.
4: Vậy mà sao cô không cười?
5: Tôi cười rồi đó.
3: Hai người đang cười gì vậy?
4: Trời ơi, tên cô ấy là Hà trong Hà Thư Hoàng, Thư trong Thư Kỳ, Hoàng trong Chân Hoàng, không phải là Tân dòng sông Ly Biệt đâu.
3: Xin lỗi cô nha, tôi cứ tưởng tôi xin lỗi ha.
5: Không sao.
4: Cô ấy là như vậy đó, đừng thấy cô ấy không thể hiện gì, thực ra trong lòng vui lắm luôn. Dù sao trong phòng làm việc của chúng ta cũng ít gái xinh quá.
3: Đâu có, đều là gái xinh hết mà.
4: Sau này mình là đồng nghiệp rồi, có gì không hiểu cứ hỏi thoải mái, đừng có sợ.
3: Được.
4: Ngồi đi.

0: Cảm ơn anh.
1: Trên mạng nói ở đây xếp hàng cũng không có chỗ, vậy mà lại vắng que. Bởi vì mới nói mấy cái review trên mạng toàn là ảo không à.
0: Cũng chưa chắc đâu, lỡ đâu chưa tới giờ ăn thì sao?
1: Mà thôi kệ đi, tóm lại hôm nay chúng ta phải chúc mừng An Tâm được vào công ty mới.
0: Cảm ơn.
1: Ủa, cái gì vậy? Tự nhiên có kéo đàn làm giật mình à?

0: Cảm ơn. Anh, chúng ta không gọi lẩu và mấy thứ này mà, có phải không?
1: Không có.
0: Xin lỗi cô, hình như chúng tôi không có gọi rượu vang và mấy cái món này.
2: Cái món này chính là anh Lăng khách viết của chúng tôi tặng cho cô.
0: Anh Lăng?
3: Không phải là tiểu bác đó chứ.
0: Anh ấy không làm quá tới mức như vậy chứ.
1: Tôi bao hết cả quán này rồi. Rượu và thịt đều do tôi gọi. Ăn không đủ thì vẫn còn. Muốn ăn gì cứ tự kêu, gọi thoải mái. Sao hả? Cảm động không?
0: Không cảm động một chút nào.
1: Vậy phải hành động thêm rồi.
0: Hả?
4: Xin lỗi nha, lát nữa tôi phải lái xe. Em gái tôi không biết uống rượu, thất lễ rồi.
1: Vậy thì tiếc quá. Rượu lay fit 20 năm.
3: Lại là anh Lăng nào nữa đây? Hành động thì quê mùa nhưng mà cũng đẹp trai.
0: Thì là anh chàng hôm trước mình kể đó.
3: Nhìn thì cũng đẹp trai đó, mà uổng cho cái mã quá.
0: Cái mã đẹp sao?
3: Thì cũng đẹp chứ bộ.
1: Ê, hai người thì thầm cái gì tôi nghe thấy hết đó.
0: Ồ,
5: nghe thấy rồi thì sao hả?
4: Bữa ăn này tự nhiên bị mất ngon rồi.
5: Anh ơi, mấy lạnh đi nước kìa.
1: Vì em là em trai của anh nên anh nhường em đó.
3: Hey, thôi chúng ta ăn đi ha.
1: Ăn đi.

0: thật không ngờ tiểu bác cũng chuyên nghiệp quá ha.
1: Vì tôi có một người thầy tốt đó.
2: Kiểu như anh là trường giang sống sau xô sống trước. Bị phỏng rồi hả? Anh cẩn thận chút đi. Ở đâu?
1: Không sao.
2: Anh, em đi mua ít thuốc bôi, em sẽ quay về ngay. Chờ em nha.
1: An tâm à, chúng ta đi chung đi.
3: Thật là đáng ghét.
2: Anh làm gì vậy? Không phải chúng ta đi mua thuốc sao? Làm gì? Tôi đang nói chuyện với anh đó.
1: Ở đây không còn kỳ đà cản mũi nữa. Cuối cùng anh có thể mạnh dạn làm điều anh muốn rồi.
2: Làm gì?
1: Thoa thuốc cho anh đi.
2: Trong xe có thuốc cũng không nói sớm, mất công quá.
1: Nếu anh nói cho em biết trước, em có chịu xuống đây với anh không?
2: Vậy là anh cố tình có phải không?
1: Không phải tại em sao? Cứ luôn đẩy anh ra xa hoài à.
2: Anh nói vậy tức là lỗi của tôi hả?
1: Không phải, là lỗi của anh. An tâm à, tha lỗi cho anh đi. Dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không rời xa em đâu.
2: Tha lỗi cho anh thì cũng được. Chỉ có điều là
1: anh sẽ trao trọn tấm thân.
2: Tôi không có nói cái đó.
1: Em muốn nói gì?
2: Ý tôi là
1: đã tha lỗi cho anh chưa?
2: Được rồi, em thua anh luôn rồi đó. Sợ anh rồi, tha cho anh.
1: Vậy mai em đi gặp người nhà với anh đi hả?
2: Đi gặp phụ huynh? Nhanh vậy sao? Em chưa có nhận lời làm bạn gái của anh mà.
1: Em vừa nhận lời rồi đó.
2: Không có à nha. Em chỉ nhận lời sẽ tha lỗi cho anh thôi. Nhưng em chưa đồng ý làm bạn gái của anh.
1: Nếu em không đồng ý thì thôi vậy ha.
2: Thôi cái gì mà thôi? Chưa gì anh đã hối hận rồi hả?
1: Vậy anh mời bạn gái tương lai của anh đi ăn một bữa cũng không có quá đáng chứ.
2: Được chứ. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?
1: Đi qua chỗ khác ăn thịt nướng.
2: Vậy em phải nói với anh trai em và Du Du một tiếng.
1: Nhắn tin đi.
2: Ồ.
4: Trang Tâm vẫn chưa về nữa. Đi mua thuốc gì mà lâu quá.
5: Được rồi, hai người cứ từ từ ăn. Chắc họ không quay lại đâu.
4: Anh về hả?
5: Tôi còn có việc phải về trước đây. Thịt nướng cháy hết rồi kìa, hai người phải nhanh tay lên mới được đó.
4: Nhưng vẫn ngon mà.
2: Anh, em đi trước nha. Nhất định phải đưa Du Du về nhà an toàn đó.
6: Em nhớ về sớm.
2: Ái Phi, Trẫm đi trước. Nàng chịu khó nắm bắt cơ hội được ở riêng với anh trai của Trẫm nha.
7: Tuân lệnh, thần thiếp nhất định sẽ cố gắng sớm sinh cho người một đứa cháu trai.
4: Anh đang sinh, anh thử món này đi, ngon lắm á.
6: Cảm ơn.
4: Ê, đừng uống loại này nữa. Ăn thịt nướng là phải uống loại khác. Hôm nay để tôi chỉ cho anh. Phục vụ, tôi muốn một bình màu đỏ.

0: Du à, cô không sao chứ? Hả?
1: Tôi không sao, chỉ là đầu hơi quay quay thôi à. Lát nữa anh có thể đưa tôi về không vậy?
0: À được. Du Du.
1: Hả?
0: Nè nè, để tôi đi lấy xe, cô chờ tôi ở đây nha. Một mình cô có ổn không đó?
1: Yên tâm, anh cứ yên tâm đi lấy xe, tôi sẽ chờ.
0: Được rồi, tôi sẽ quay lại ngay.
1: Sao anh lại đụng vô tôi? Có phải anh định sàm sỡ tôi không?
0: Xin lỗi, tôi không cố ý đâu.
1: Tôi thấy rõ ràng anh cố ý.
2: Bà chị à, ai thèm sàm sỡ chị đâu.
1: Bà chị?
0: Tôi
1: anh gọi ai là bà chị hả?
0: Ý tôi
1: anh
0: không phải vậy.
1: Anh có bị lé không vậy?
0: Xin lỗi,
1: chị già tôi không có. Tôi không. Cả nhà anh đều là chị già hết.
0: Tôi nghe tôi nói đi.
1: Anh dám nói tôi như vậy hả?
0: Tôi đánh người mà.
1: Dám gọi tôi là bà chị.
0: Nè nè, sao vậy? Không sao chứ?
1: Anh ta quấy rối tôi á.
0: Ai quấy rối đâu chứ?
1: Anh chứ còn ai nữa.
0: Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi anh. Bạn tôi không được tỉnh táo. Có cần tôi đưa anh đi khám không hả?
1: Không cần đâu.
0: Không cần. Anh mau đưa cô ta về nhà đi. Đừng ra ngoài gây sự nữa. Xin lỗi anh nha. Xin lỗi anh.
1: Sao mà gặp anh?
0: Xin lỗi. Xin lỗi nha. Du Du à, chúng ta về nhà đi, có được không? Tôi đưa cô về nhà.
1: Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.
0: Để tôi đưa cô vào xe.
1: Sao lại hết pin lúc này? Không sao, để mình sạc pin cho.
0: Du Du, ở đây không có chỗ cắm sạc đâu, trên xe tôi có. Chúng ta lên xe đi.
1: Có, sao lại không có? Anh cứ yên tâm, sạc ở đâu cũng vậy hết à.
3: Nhìn nè.
0: Du Du.
1: Hả?
0: Trời sắp mưa rồi, tôi đưa cô ra xe nha, có được không?
1: Anh cứ hối tôi lên xe hoài. Có phải anh muốn làm chuyện gì mờ ám không vậy?
0: Không, không có. Cô hiểu lầm rồi, tôi không hề có ý đó.
1: Không sao đâu. Tôi muốn xin một bầy khỉ con cho anh đó.

0: Thật không ngờ anh còn nghiên cứu về nước hoa nữa.
1: Vậy có thể cộng điểm cho anh không?
0: Tiếp tục cố gắng đi.
1: Phải rồi, anh tới nhà em rồi. Chúng ta có thể xuất phát.
0: Được rồi, em thay đồ rồi xuống liền nè.
1: Chờ chút, còn thiếu một thứ.

0: Đây là ảnh chụp gia đình hả? Người nào là anh vậy?
1: Đúng là nhìn lầm cô rồi. Để ý nó mà không để ý tới tôi.
0: Sao nhà anh có ruồi vậy hả?
1: Cô.
0: Ê, sao anh lại ở đây?

0: hai người đúng là rất xứng đôi. Mẹ
1: à,
0: cô ấy là An Tâm.
1: Ờ, à, con là An Tâm đó hả? Rất dạ, vui được biết con.
2: Con xin lỗi cô, hồi nãy đi đường hơi kẹt xe.
1: Không sao, tới là tốt rồi.
3: Anh, hai người hẹn nhau tới cùng lúc hả?
1: Ừ.
2: Con xin phép.
3: Chị dâu tương lai, cuối cùng cũng gặp được chị rồi.
2: Chào cậu.

0: Xin chào, hai người cũng tới rồi. Con chào cô.
1: Hình Nhi đánh đàn hay quá.
0: Hồi An Tâm còn học đại học, chỉ đàn hay hơn em rất nhiều.
2: An Tâm cũng tốt nghiệp đại học Yale sao?
0: Cô có biết không, trước khi con đi du học, từng học chuyên ngành ở đại học Seju, An Tâm là bạn học của con lúc đó.
1: Không phải chứ? Sao tôi nhớ là An Tâm vẫn chưa tốt nghiệp đại học thì phải.
3: Anh ơi,
0: anh Lăng Phương, không thể nói vậy được đâu. Thật ra là An Tâm...
4: Đúng là con chưa tốt nghiệp đại học, nhưng mà Lăng Phương tổng, ít ra tôi biết nên tôn trọng người khác, không giống như anh, học đại học rồi cũng chưa học được. Thật là đáng tiếc.
0: An Tâm à, thật ra anh Lăng Phương không hề có ác ý đâu, chị không cần phải đôi co với anh ấy như vậy.
4: Phải rồi, muốn người nghe không nghĩ ngợi gì thì người nói phải không có chủ đích, đúng không?
1: Mẹ, mẹ, mẹ nghe đó, con đã nói rồi mà, cô An Tâm này nóng tính, không biết em con có lo liệu nổi hay không.
2: Được rồi, con nói bớt vài câu đi.
3: Tổng hợp là em thích cá tính nóng nảy của cô ấy.
1: Mẹ nghe chưa?
5: Mọi người đang nói chuyện gì mà có vẻ vui vẻ quá vậy?
1: Ba.
0: Con chào chú.
3: Ba.
4: Con chào chú.
5: An Tâm, chào con. Con đúng là giống mẹ con như đúc vậy. Ngồi đi.
4: Chú ơi, lần đầu gặp nhau, con mang cho chú một món quà nhỏ, mời chú xem.
5: Con bé này đúng thật là có lòng quá. Cái gì vậy?
4: Chú mở ra xem đi.
0: Một chiếc bút lông quý giá thật đó.
4: Chú à, đây là chiếc bút lông mẹ con thích nhất lúc sinh thời. Con mang nó tới tặng cho chú, giữ làm kỷ niệm đi chú.
5: Cảm ơn.
0: Nhắc tới quà, con cũng đã chuẩn bị cho chú một món quà nhỏ rồi.
2: Hình Nhi đúng là có lòng mà.
5: Cô cố đúng là rất hào phóng đó.
0: Đây chính là bức tranh thuộc thời kỳ nghệ thuật Baroque con tình cờ có được. Nếu mà chú thấy thích nó thì cũng coi như là giúp nó tìm được tri âm rồi.
5: An Tâm, có phải con có lời gì muốn nói không?
4: Bức tranh này không phải tranh thuộc thời kỳ nghệ thuật Baroque, mà là tranh thuộc thời kỳ trường phái kiểu cách. Trường phái kiểu cách cũng chính là chủ nghĩa hình thức, giống như cái tên của nó ưa chuộng hình thức. Phong cách của bức tranh này kích thích kỳ dị, chủ đề của nó cũng tối nghĩa khó hiểu. Đây đều là phong cách trong thời kỳ trường phái kiểu cách.
5: Con nói rất đúng, con thật không hổ danh là con gái của tiểu quán. Được rồi, mang bức tranh này vào nhà vệ sinh trên lầu đi.
3: Đừng nói là em cố ý làm quấy mất mặt nha.
4: Em cố ý mà.
3: Em cũng thù dai quá.
4: Vậy nên sau này anh đừng chọc giận em.
1: Ba à, vậy hai món quà này ba thích món quà nào hơn?
6: Anh lại kiếm chuyện nữa hả?
1: Không sao đâu.
5: An Tâm, kể từ sau khi mẹ con sinh ra con, chú chưa từng nhận được bất kỳ tin tức gì liên quan đến hai mẹ con của con. Những năm qua, hai người đã sống như thế nào?

0: có món quà này muốn tặng cho con đó. Con hãy mở ra xem đi.
1: Chú à, con không thể nhận món quà này.
0: Con còn chưa xem mà, làm sao biết có thể nhận hay không chứ?
1: Chú và mẹ con là chỗ quen biết. Con nghĩ trước kia khi mẹ con giúp đỡ chú, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ được đáp trả. Cho nên món quà đắt đỏ này con không thể nào nhận được.
0: Coi bộ con biết rất rõ trong đó có thứ gì. An tâm, chú tôn trọng sự lựa chọn của con. Nếu ngày nào đó con nghĩ kỹ rồi, có thể tìm chú bất kỳ lúc nào. Con phải biết là chú Lăng cũng là người thân của con. Nhà họ Lăng luôn luôn chào đón con, có được không?
1: Dạ.
0: Có phải mọi người đều đói rồi không? Ăn cơm thôi.
2: Dạ được, ăn cơm đi, ăn cơm đi.
3: Nào, ăn cơm thôi, gấp cho an tâm đi con.
2: Nè, em trai, ăn cá đi ha.
3: Anh ấy dị ứng sao mùi?
2: Anh quên mất, hình như giận chu đáo hơn. Cũng phải, tóm lại hồi cấp 3, hai người thân thiết với nhau nhất mà. Có thể nói là thanh mai trúc mã ha, lại còn trai tài gái sắc nữa.
1: Hai người từng quen biết nhau sao?
4: Chỉ học cùng trường thôi. Nên
5: anh ba, nếu em không nhìn nhầm thì chiếc đồng hồ anh đeo và chiếc đồng hồ của chị An Tâm là đồng hồ đôi đặc riêng phải không?
4: Đúng vậy.
5: Ba, có lẽ từ nay ba có thể gặp chị An Tâm thường xuyên rồi.
0: Lăng Việt, từ nay con phải đối xử tốt với An Tâm đó. Con mà để nó tủi thân dù chỉ một chút thôi, ba sẽ không tha cho con đâu. Con nghe rõ chưa?
4: Ba yên tâm đi.
0: An Tâm, con ăn đi.
1: Dạ.

Đông y Bảo Thanh Đường chuyên chữa các bệnh ngoài da như vẩy nến, chàm, á sừng, rụng tóc, khám và tư vấn miễn phí tại địa chỉ 210 Lê Lai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0867 540 578.

0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk có nhiều dân tộc định cư sinh sống đã tạo nên một sắc màu đa dạng trong bản sắc văn hóa. Trong đó, tín ngưỡng dân gian trong đời sống nông nghiệp thể hiện nét đẹp về một đời sống hài hòa cùng thiên nhiên với ước mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, thóc lúa đầy kho, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Trang văn học nghệ thuật tuần này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn lễ cúng cầu mưa của người Ê Đê và lễ hội Nàng Hai hay còn gọi là lễ cầu mùa của người Tày. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Cứ đến tháng 4 hàng năm, người dân Buôn Ky, phường Thành Nhất lại tổ chức lễ cúng cầu mưa, gửi gắm niềm mong cầu về một vụ mùa mới nhiều may mắn và thành công. Nghi lễ được thực hiện tại bãi đất trống cạnh nhà văn hóa cộng đồng của Buôn Ky. Trước đó, dân làng đã tổ chức dọn dẹp và làm những mô hình nhà sàn, kho lúa và các con vật phá hoại mùa màng. Đến ngày tổ chức lễ cúng, mọi người tập hợp đông đủ và khi các lễ vật và các vật dụng phục vụ cho lễ cúng đã được chuẩn bị đầy đủ, thì thầy cúng, người phụ cúng, vợ chồng già làng và dân làng cùng các vị khách tập hợp về nơi thực hiện lễ cúng để các nghi thức được bắt đầu. Sau khi đã sắp xếp lễ vật và mọi người đã vào đúng vị trí, dàn cồng chiêng nổi lên, thầy cúng cùng hòa vào thế giới riêng, nơi chỉ có lời khấn thỉnh cầu lên các vị thần, tạ ơn và mời các thần hưởng lễ vật và tiếp tục phù hộ cho người dân một năm sản xuất mới, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, người người sức khỏe, buôn làng yên vui. Sau khi hoàn tất nghi thức quan trọng này, bên chế rượu cần, thầy cúng uống trước, sau đó lần lượt đến vợ chồng già làng và những người khác. Sau phần cúng là đến hoạt động tái hiện đời sống nông nghiệp. Lúc này, thầy cúng tiến hành chia và đánh dấu các ô ruộng ngay ngắn, tạo hàng lối thuận tiện cho việc chăm sóc và thu hoạch sau này. Tiếp đó, ba người nam cầm hai cây chọc lỗ đi trước, theo sau là ba người nữ cầm ống đựng lúa, thực hiện tra hạt vào các lỗ đã được tạo sẵn. Cuối cùng tái hiện cảnh mưa xuống, bà con reo hò vui mừng, coi đây là điềm lành, báo hiệu mùa màng thuận lợi, lúa giống nhanh nảy mầm và hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Cũng trong hoạt động của nghi lễ cầu mưa có phần tái hiện cảnh săn bắt những con vật phá hoại mùa màng. Đây cũng là một hoạt động đặc trưng trong đời sống canh tác nông nghiệp từ xa xưa. Sau lễ cầu mưa, chương trình tiếp tục tại nhà cộng đồng. Tại đây, mọi người cùng tham gia nghi thức chúc sức khỏe cho già làng, cầu chúc già làng sống lâu, mạnh khỏe để tiếp tục dẫn dắt và gắn kết cộng đồng.
2: Đúng là ngày hôm nay là ngày cầu mưa, cũng là ngày cúng cho già làng có sức khỏe dồi dào để năm sau làm tốt hơn những ngày cầu mưa cho dân tộc mình. Cái bản sắc dân tộc mình có những cái đặc sắc nó hay, nó đẹp, mục đích là để mà tạo cái sự kết nối giữa con người và thiên nhiên, để con người biết được cái thiên nhiên đã tạo dựng cho con người mình như thế nào để đem lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Và cái mong muốn của tôi là coi như là hôm nay là cũng

0: sức khỏe cho gia đình. Đó là cái điều may mắn cho bản thân tôi. Và mong cho bản thân tôi có một sức khỏe để phục vụ tiếp cho bà con trong sau này.
1: Và tôi thực sự là rất là tự hào và cảm thấy thấy rất là được vinh dự khi mà tham gia được một buổi lễ tốt đẹp như thế này.
2: Nhờ sự tâm huyết của già làng và những người có uy tín ở buôn, cùng sự đồng hành của lãnh đạo phường Thành Nhất, lễ cầu mưa trở thành một hoạt động bảo tồn ý nghĩa, giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng và phát huy giá trị truyền thống, và cũng là dịp giới thiệu đến bạn bè khắp nơi những giá trị văn hóa tinh thần của người Ê Đê.
3: Đây là một trong những cái lễ hội đặc sắc lâu đời của người đồng bào dân tộc thiểu số Ê Đê trên địa bàn. Thì cái lễ hội này là có cái ý nghĩa tâm linh sâu sắc, nó thể hiện cái sự thành kính của người dân đối với các cái vị thần linh, mong muốn được có cuộc sống ấm no. Thì như sáng nay là lễ hội cầu mưa, thì mục đích của người dân trên địa bàn là cũng mong muốn mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt để người dân có cuộc sống no đủ, hạnh phúc.
4: Điều đầu tiên thì cảm ơn Đảng Nhà nước đã quan tâm tạo điều kiện sân chơi bổ ích để lưu giữ những nét truyền thống của người đồng bào Ê Đê tại chỗ. Đặc biệt bản thân em thì thứ nhất thì bản thân em cảm thấy hôm nay là một ngày rất là vui, và đặc biệt trong không khí rất là sôi nổi với những điệu múa, với những âm thanh cồng chiêng hòa quyện với nhau tạo nên một cái nét đặc trưng trong không khí ngày hôm nay.
2: Lễ cúng cầu mưa không chỉ là một ngày thể hiện nét văn hóa tín ngưỡng của người dân Buôn Kỳ, nơi các giá trị văn hóa được thực hành và phát huy như nghi lễ, cồng chiêng và các giai điệu âm nhạc dân gian khác. Lễ cúng còn là dịp để cộng đồng các dân tộc trong tỉnh, du khách trong và ngoài nước tìm hiểu về nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của người Ê Đê.
5: Mọi người đều gửi gắm những cái niềm tin, cái tinh thần, những cái nét đẹp của văn hóa vào trong cái nghi lễ. Và đến với nghi lễ lần này thì tôi thấy là cảm nhận được rằng là mình cũng khá may mắn và hạnh phúc khi mà đến tham dự được lễ hội này và hiểu hơn được, sâu hơn được về cái văn hóa của người đồng bào Ê Đê cũng như người đồng bào Tây Nguyên ở tại chỗ ở đây. Thì cảm nhận được rằng là họ là một trong những người mà có cái bề dày về văn hóa để giúp cho cái cuộc sống của người dân ở đây, giúp cho mùa màng ở đây nó ngày càng tốt tươi hơn.
2: Tôi nghĩ đây là một nghi lễ rất tuyệt vời, rất đẹp. Tôi đã nghe rất nhiều bài hát rất hay, nhiều vũ điệu đặc sắc. Bà con mặc những bộ trang phục rất độc đáo. Tôi nghĩ người Ê Đê ở địa phương rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất yêu thích lễ hội này. Trong không gian ấm áp của lễ cúng, sau những lễ nghi, người dân không phân biệt chủ khách lại vui truyền cho nhau cần rượu, chia sẻ niềm vui trong tình đoàn kết cùng những ước vọng và niềm tin cho một vụ mùa mới nhiều may mắn. Lễ hội Nàng Hai, một lễ hội đặc trưng của người Tày mang vẻ đẹp của đời sống nông nghiệp, thể hiện ước nguyện của người dân về đời sống no đủ, sinh sôi và phát triển, vừa được xã Efe, tỉnh Đắk Lắk chọn giới thiệu trong ngày hội văn hóa các dân tộc xã Efe lần thứ nhất năm 2026.
6: Lễ hội Nàng Hai này thì hàng năm đối với các tỉnh phía Bắc thì người ta cũng tổ chức là gọi là thường niên. Tuy nhiên là đây lần đầu tiên xã tổ chức cũng rất là còn mới mẻ. Tuy nhiên nhiệm vụ lễ hội Nàng Hai lần này thì tạo không khí thế cho bà con Tày Nùng nói riêng cũng như là các dân tộc trên địa bàn xã Efe là rất là hào hứng, và để giúp làm sao đối với từng bản sắc văn hóa dân tộc dần dần chúng ta sẽ phục dựng và để phát huy cái bản sắc của từng dân tộc đó.
2: Theo tín ngưỡng của người Tày, trên trời có mẹ trăng và 12 nàng tiên, gọi là các nàng hai, là con của mẹ trăng, chuyên lo việc đời sống, mùa màng cho người dân dưới trần gian. Lễ hội Nàng Hai có ý nghĩa là một tục lệ cầu mùa với các đêm hát sướng để mời các nàng hai ở trên trời xuống vui hội trần gian và giúp người dân trong công việc đồng áng, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, sinh

0: Xôi Đại Lộc. Lễ hội Nàng Hai diễn ra với đầy đủ nghi lễ của một lễ hội truyền thống, gồm 3 phần: lễ đón hai, lễ cầu hai và lễ đưa hai. Mở đầu phần lễ, thầy cúng đọc bài khấn, sau đó các cô gái tay cầm quạt sẽ thể hiện những lời hát điệu múa để thực hiện nghi thức mời nàng hai xuống trần gian. Lúc này, cả không gian như rực rỡ bởi tiếng hát, điệu múa và sắc phục đẹp như những nàng tiên của các cô gái. Sau các nghi lễ đón, lễ cầu thì lễ đưa nàng hai được thực hiện tại bến nước, mang ý nghĩa tiễn các nàng tiên, nàng hai về trời sau thời gian xuống trần gian ban phúc, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Nghi thức được thực hiện trang trọng với lễ dâng cúng, hát lượn tiễn biệt và thả thuyền mang theo lễ vật về trời.
1: Lễ cầu mưa này đi đón mẹ.
0: Lễ cầu mưa này đón nàng hai ở trên trời xuống để cầu mong cho lúa, ngô trên đồi được tươi tốt, gà vịt ở trên cạn được sinh sôi, đời sống năm nay cao hơn năm trước.
1: Nuôi gà vịt ở trên khô là được đều hết.
0: Lần đầu tiên được phục dựng, các bạn trẻ được hóa thân thành nàng hai rất hạnh phúc, vì hơn ai hết được cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của tín ngưỡng và đời sống văn hóa dân gian, giàu bản sắc và giàu tính nhân văn.
2: Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia chương trình lễ hội Nàng Hai của xã Ea Phê. Tôi rất là vinh dự đến được tham dự lễ hội này. Đây cũng là dịp mà tôi được biết là lễ hội Nàng Hai của dân tộc của tôi có những nét văn hóa rất là đặc sắc. Thông qua buổi hôm nay, tôi được học hỏi thêm nhiều bản sắc của dân tộc tôi để lại cho con cháu về sau.
3: Hôm nay là rất vinh dự là được chọn được làm nàng hai, nhớ về cội nguồn. Tôi cũng mong muốn là sau này là hàng năm được bảo tồn, phục dựng lại cái văn hóa lễ hội nàng hai này để sau này là con cháu nó tưởng nhớ, để không mất đi cái cội nguồn của cái lễ hội nàng hai.
0: Có thể nói, lễ hội nàng hai với các nghi thức cầu mùa cùng với hát múa, trang phục, tất cả tạo nên một không gian đầy bản sắc của người Tây, và hơn tất cả thể hiện đời sống tín ngưỡng nông nghiệp, gần gũi và tôn trọng thế giới tự nhiên. Gửi gắm lòng biết ơn và ước vọng về một năm mưa thuận, gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu. Lễ hội được phục dựng cũng là dịp tôn vinh, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng tại địa phương.
4: Thưa quý vị và các bạn, trang văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.

rơi giấy tờ trong quá trình sử dụng, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Lâm bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO189466, số vào sổ T00550 tại thửa đất số 763, tờ bản đồ số 4, diện tích 1.253 m², đất tọa lạc tại thị trấn Buôn Chấp, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, nay là xã Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Ai nhặt được giấy chứng nhận nêu trên xin phản hồi về công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Lâm, địa chỉ số 50-7, đường Y Vang, phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại 0974-666-777. Công ty xin cảm ơn và hậu tạ.

0: Thưa quý vị, trong hành trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, kinh tế tập thể đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Tại các hợp tác xã, nhiều mô hình liên kết sản xuất đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển đổi cách thức sản xuất và khai thác tốt hơn tiềm năng của địa phương. Tuy nhiên, trước yêu cầu hội nhập và xu hướng phát triển nông nghiệp hiện đại, khu vực kinh tế tập thể cũng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Từ thực tế đó, nhiều hợp tác xã đã chủ động đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, hướng đến sản xuất xanh và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Chương trình Tạp chí Kinh tế hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, các hợp tác xã đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để khu vực này tạo được bước phát triển mạnh mẽ hơn, vẫn cần nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng trong thời gian tới.
1: Những năm gần đây, khu vực kinh tế tập thể tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định. Năm qua, toàn tỉnh thành lập mới 80 hợp tác xã, nâng tổng số lên hơn 1.220 hợp tác xã với khoảng 183.000 thành viên và 27.000 lao động.

0: động. Doanh thu bình quân đạt khoảng 2,7 tỷ đồng một hợp tác xã một năm, lợi nhuận bình quân đạt 320 triệu đồng và thu nhập bình quân của thành viên khoảng 68 triệu đồng mỗi năm. Những con số này cho thấy khu vực kinh tế tập thể đang từng bước trở thành điểm tựa giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Tại xã Hòa Sơn, mô hình hợp tác xã chăn nuôi bò vỗ béo và bò giống đang phát huy hiệu quả rõ nét. Thành lập từ năm 2018 với 11 xã viên, hợp tác xã hỗ trợ người dân về con giống sạch, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, ứng dụng cơ giới hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Do đó, nhiều hộ dân yên tâm mở rộng quy mô chăn nuôi.
1: Ngày xưa thì bò nó mấy năm về trước thì bò nó cái giá nhưng nó thấp, nhưng mấy năm trở về đây đó là bò giá bò rất là cao. Nên bà con rất phấn khởi, bò thịt với lại bò nuôi rất là bà con mua rất nuôi rất là nhiều. Ở đây thu nhập của bà con cũng rất là nhiều.
0: Hợp tác xã còn đóng vai trò kết nối giữa người dân với thị trường tiêu thụ, giúp sản phẩm có đầu ra ổn định hơn, đồng thời tạo điều kiện để bà con nâng cao hiệu quả chăn nuôi, từ đó đời sống người dân ngày càng ổn định.
2: Hợp tác xã xong ra liên kết những lò mổ đầu làm chăn nuôi xong và xuất những lò mổ giá thành nó cao là không để thụ những mà lái buôn của địa phương, xong rồi mình liên kết những hộ dân, ví dụ như mình cung cấp giống và cung cấp kỹ thuật chăn nuôi cho những hộ dân, xong rồi là mình bao tiêu sản phẩm là mình đầu thu mua giá cả những hộ dân mà liên kết với hợp tác xã là giá cả là ổn định, do mình liên kết những lò mổ nên nhưng giá cả lúc nào cũng phải cao hơn ngoài thị trường 5%.
0: Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song khu vực kinh tế tập thể vẫn còn không ít khó khăn. Phần lớn các hợp tác xã hiện nay có quy mô nhỏ lẻ, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, chưa gắn chặt với nhu cầu thị trường. Việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tuy đã hình thành nhưng thiếu tính bền vững. Nhiều mô hình liên kết còn mang tính tự phát, thiếu ràng buộc pháp lý nên tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, khó khăn về nguồn vốn và khả năng tiếp cận tín dụng cũng đang là rào cản lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến mở rộng sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã. Chất lượng nguồn nhân lực cũng là điểm yếu cần sớm khắc phục khi đội ngũ quản lý hợp tác xã còn thiếu kỹ năng quản trị theo cơ chế thị trường.
3: Cơ quan chuyên môn làm sao mà hỗ trợ được các hợp tác xã không chỉ về chuyên môn quản lý mà về lĩnh vực chuyên môn nội dung kinh doanh của từng hợp tác xã, để rồi có cái hướng hỗ trợ cho hợp tác xã, không chỉ là địa phương kêu gọi các doanh nghiệp liên kết với các hợp tác xã mà địa phương còn chỉ đạo mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội xã vận động các hội đoàn viên làm sao mà tham gia và tuân thủ cái điều luật hoạt động của hợp tác xã để có cái sự phát triển bền chặt gắn kết lâu dài giữa hợp tác xã với xã viên.
0: Việc nâng cao năng lực quản trị, tăng cường liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học kỹ thuật và mở rộng thị trường tiêu thụ sẽ góp phần giúp các hợp tác xã hoạt động hiệu quả hơn. Do đó, trước những khó khăn thách thức còn tồn tại đặt ra bài toán đối với hợp tác xã trong việc nâng cao chất lượng con người, nhân lực cũng như đổi mới cách thức sản xuất với tư duy hiện đại, đảm bảo hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trong giai đoạn ngày càng cạnh tranh như hiện nay.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang hướng đến mục tiêu phát triển xanh và bền vững, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang từng bước đổi mới cách thức sản xuất nhằm thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Từ thay đổi tư duy canh tác đến ứng dụng khoa học kỹ thuật, các hợp tác xã đang mở ra hướng đi phù hợp hơn trong giai đoạn mới.
0: Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp đặt ra yêu cầu nâng cao năng suất cũng như đòi hỏi giảm tác động đến môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao giá trị sản phẩm. Trước xu thế đó, nhiều hợp tác xã đã chủ động chuyển đổi cách thức sản xuất theo hướng an toàn, tuần hoàn và thân thiện với môi trường. Với cây cacao, thay vì chỉ tập trung vào phần hạt như trước đây, nhiều đơn vị đã tận dụng thêm các phụ phẩm trong quá trình sản xuất để tạo ra giá trị mới. Vỏ cacao được sử dụng để ủ phân hữu cơ hoặc làm than sinh học phục vụ chăm sóc cây trồng, góp phần giảm lượng chất thải ra môi trường và tiết kiệm chi phí sản xuất. Người dân ngày càng chú trọng hơn trong canh tác theo hướng thân thiện với môi trường.
5: Không nói chúng mình bây giờ xây dựng kinh tế tập thể thì từ tổ hợp tác đến hợp tác xã. Thì tổ hợp tác đấy là thành lập từ năm 2012, là hơn năm nay hơn chục năm rồi. Và qua quá trình khóa cái đầu ra với đầu vào á, thì nói cũng mình thành lập cái tổ hợp tác là nhiều, cũng có nhiều cái hay. Là hay chỗ là nhiều khi mua bán tập trung. Nhiều khi có cả cái đơn vị là giáo dục người đến đặt thu mua cho mình là khi nào cũng giá cao cho bà con. Cái thứ hai nữa cái đầu ra là ổn định. Cái thứ ba là là bà con yên tâm.

0: sản xuất. Vì cái đấy thứ tư nữa là bà con trong thành viên là cũng góp vốn, góp cổ phần để tạo điều kiện cho nhau để xóa xóa đói giảm nghèo.
1: Cùng với việc thay đổi quy trình canh tác, nhiều hợp tác xã cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất như sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước, tăng cường sử dụng phân hữu cơ và liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp. Những giải pháp này đang giúp người dân chủ động hơn trong sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế từ loại cây trồng chủ lực của địa phương. Theo các chủ hợp tác xã, việc thay đổi phương thức canh tác cũng như liên kết với doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm chế biến sâu, người trồng cacao yên tâm trong quá trình sản xuất và đầu ra sản phẩm.
2: Hiện nay thì hợp tác xã đang định hướng cho cả cái thành viên là đi theo hướng tuần hoàn, xanh hóa sản phẩm, bảo vệ môi trường, thứ nhất là chống phát thải, mình hạn chế sử dụng một số cái bảo vệ thực vật và về hướng canh tác là hạn chế sử dụng với lại tạo nên tăng cái giảm dần cái thuốc hóa học, phân bón, bón một số phân hữu cơ. Nhằm mục đích là để nó giảm phát thải khí thải.
1: Theo lãnh đạo địa phương, việc các hợp tác xã chủ động đổi mới phương thức sản xuất là yếu tố quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản trong bối cảnh mới. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng liên kết sản xuất và xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển cây nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển bền vững.
3: Ủy ban nhân dân xã sẽ xây dựng một cái đề án, trong đó có cái sự tham gia của nhà khoa học, rồi là nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân. Thế thì hiện nay mà qua giả soát thì chúng tôi có khoảng là trên 400 hectare. Thì và phát triển thêm các cái vùng làm sao và đạt được tối thiểu là 1.000 hectare trong cái đề án này. Và trong cái đề án này thì chúng tôi cũng rất là kỳ vọng và giao cho phòng y tế làm rất là bài bản từ cái vấn đề quy hoạch vùng đến các cái liên kết, có những cái hợp đồng liên kết cụ thể đối với này các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân và chính quyền địa phương, từ cái vấn đề quy hoạch đó để mình phát triển bền vững cái cây cacao từ cái khâu sản xuất, từ khâu giống đến khâu sản xuất rồi đến cái thu mua, chế biến và tiêu thụ.
1: Vì các hợp tác xã không ngừng đổi mới phương thức canh tác đang cho thấy sự thích ứng tích cực trước những yêu cầu mới của ngành nông nghiệp. Đây cũng là nền tảng để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại thân thiện với môi trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Việc chủ động thay đổi tư duy canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao giá trị nông sản được xem là hướng đi tất yếu, phù hợp với kinh tế thị trường ngày càng khắt khe như hiện nay.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế tập thể đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với thị trường và xu hướng phát triển hiện đại, việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trở thành nhiệm vụ quan trọng. Tại Đắk Lắk, cùng với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, các hợp tác xã đang từng bước đổi mới cách thức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây cũng là nền tảng để khu vực kinh tế tập thể phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
1: Từ việc nhận diện rõ những khó khăn hạn chế còn tồn tại, tỉnh Đắk Lắk đã định hướng phát triển kinh tế tập thể theo hướng năng động, hiệu quả và bền vững, gắn với chuyển đổi số và hội nhập kinh tế. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu thành lập mới 75 hợp tác xã, nâng tổng số lên khoảng 1.325 hợp tác xã với hơn 195.000 thành viên tham gia. Doanh thu bình quân dự kiến đạt 2,8 tỷ đồng mỗi hợp tác xã mỗi năm, thu nhập của người lao động khoảng 75 triệu đồng mỗi năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh xác định tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung xây dựng nghị quyết mới cho giai đoạn 2026-2030 phù hợp với luật hợp tác xã năm 2023. Cùng với đó là tăng cường bố trí nguồn lực hỗ trợ hạ tầng vốn xúc tiến thương mại và chuyển giao khoa học công nghệ cho các hợp tác xã.
5: Hướng dẫn cho bà con để bà con tiến hành cách ủ phân tại nhà. Quy trình mà ủ phân làm sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả nhất cho bà con nông dân để mình tiến hành mà cải tạo đất cho cái đồng ruộng mình. Bà con nông dân thì cũng hồi đáp, tức là cái phân mà mình tự ủ ra ấy, thì nó có chất lượng, nó cũng khá là tốt.
1: Công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xác định là giải pháp then chốt Tỉnh phấn đấu tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ cao đẳng đại học đạt ít nhất 25%, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao hướng tới khoảng 210 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác là thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị, với mục tiêu có khoảng 350 hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

0: gắn với phát triển cái nông nghiệp hàng hóa, cái quy mô tập trung, phát triển những cái ưu thế của tỉnh, đặc biệt là ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực, các cái sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy cái liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất chế biến đến tiêu thụ.
1: Tỉnh cũng kiến nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn vốn hỗ trợ phát triển hạ tầng, nhất là giao thông nội đồng và cơ sở chế biến, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc về đất đai để các hợp tác xã thuận lợi triển khai dự án đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất. Qua đó tạo động lực để kinh tế tập thể phát huy vai trò trong phát triển nông nghiệp nông thôn và nâng cao đời sống người dân trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị, chương trình Tạp chí Kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Giữa đại ngàn Tây Nguyên, xã EV không chỉ còn là vùng đất của những cây công nghiệp hay chăn nuôi truyền thống, mà đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, hướng đến phát triển bền vững, an toàn và thân thiện với môi trường. Một trong những điểm sáng tiêu biểu chính là dự án chăn nuôi heo thịt công nghệ cao, tự động hóa, quy mô 9.600 con heo thịt xuất chuồng mỗi năm, với chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Phát triển Hoàng Kim, đại diện là ông Phạm Công Quyết. Trong bối cảnh ngành chăn nuôi Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức lớn như dịch bệnh, biến động giá cả, yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm và bài toán môi trường, việc đầu tư bài bản, ứng dụng công nghệ cao không còn là lựa chọn mà là con đường tất yếu. Dự án chăn nuôi heo thịt tại xã EV được quy hoạch ngay từ đầu theo mô hình trang trại khép kín, đồng bộ từ con giống, dinh dưỡng, chăm sóc, vận hành cho đến xử lý môi trường. Toàn bộ hệ thống chuồng trại được thiết kế hiện đại, thông thoáng, áp dụng công nghệ tự động hóa trong cho ăn, cấp nước, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, giúp giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào lao động thủ công, đồng thời nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi. Đến thời điểm tháng 5 năm 2026, trang trại đã đi vào vận hành 2 tháng với mật độ nuôi khoảng 4.800 con mỗi lứa, với công suất 9.600 con heo thịt xuất chuồng mỗi năm. Dự án không chỉ góp phần cung cấp nguồn thực phẩm ổn định cho thị trường mà còn tạo việc làm cho lao động địa phương, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của xã EV nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung. Điểm khác biệt lớn nhất của dự án nằm ở tính tự động hóa. Từ việc cấp nước, rải cám đến kiểm soát khí hậu chuồng nuôi đều được vận hành bằng thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại, giúp giảm tối đa sức người và sai sót kỹ thuật. Với sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn CC Vina Agri chi nhánh Bình Định, đối tác chiến lược trong lĩnh vực dinh dưỡng và vận hành chăn nuôi, là doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành chăn nuôi, sở hữu hệ thống nghiên cứu sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và an toàn sinh học, sẽ giúp cho dự án tại EV được tiếp cận quy trình chăn nuôi tiên tiến, tối ưu khẩu phần dinh dưỡng cho từng giai đoạn phát triển của heo thịt, từ đó nâng cao tốc độ tăng trưởng, giảm hệ số chuyển đổi thức ăn và hạn chế rủi ro dịch bệnh. CG Vina Agri còn tham gia sâu vào công tác tư vấn vận hành, giám sát kỹ thuật, giúp trang trại hoạt động ổn định, hiệu quả và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chăn nuôi an toàn, bền vững.
1: Đây là một trong những mô hình áp dụng cái công nghệ tiên tiến nhất, cũng như nhằm đáp ứng được cái việc là chăn nuôi tuần hoàn, xử lý an toàn môi trường, giúp cho cái hiệu quả chăn nuôi được nâng cao. Ngoài ra thì việc bảo vệ môi trường cũng cực kỳ được quan tâm ở trong dự án này. Chúng tôi đầu tư một hệ thống xử lý chất thải gần 20 tỷ đồng cho cái hệ thống xử thải này. Phải nói là đạt cái tiêu chuẩn nước sạch có thể tái sử dụng sau khi chăn nuôi. Đây là vấn đề rất là lớn và khó khăn trong rất nhiều năm. Đảm bảo từ khâu đầu vào, vận hành và đầu ra, đảm bảo tất cả các khâu này và được giám sát rất chặt chẽ thông qua hệ thống giám sát tại trại, đó là hệ thống camera cũng như

0: các thiết bị giám sát mà đã được lắp đặt tại trại. Buôn Đôn thì đây là một vùng đất cũng khá là thuận lợi về chăn nuôi. Ngoài ra thì để phát triển kinh tế cho địa phương cũng như là thu hút cái nguồn lao động địa phương thì chúng tôi quyết định đặt trại mẫu tại đây. Tương lai thì sẽ tiếp tục phát triển một cái dự án trong năm 2026 này với quy mô lớn hơn rất là nhiều tại thị trường Đắk Lắk này.
1: Trong chăn nuôi hiện đại, an toàn sinh học được xem là yếu tố sống còn. Tại dự án chăn nuôi heo thịt công nghệ cao tại ELV, an toàn sinh học được triển khai một cách bài bản và nghiêm ngặt. Trang trại được thiết kế theo nguyên tắc cách ly nhiều lớp, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào. Toàn bộ khu vực được bố trí hệ thống khử khuẩn, sát khuẩn tự động. Quy trình vệ sinh chuồng trại, thiết bị được thực hiện định kỳ và tuân thủ nghiêm ngặt. Nhân sự làm việc trong trang trại được đào tạo bài bản, tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo hộ và an toàn sinh học. Nhờ đó, nguy cơ xâm nhập và lây lan dịch bệnh sẽ được giảm thiểu tối đa, giúp cho đàn heo phát triển khỏe mạnh, đồng đều, góp phần đảm bảo chất lượng thịt và an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Điểm nổi bật và cũng là giá trị cốt lõi của dự án chính là hệ thống xử lý thải chăn nuôi hiện đại được đầu tư bài bản và đồng bộ. Đây là minh chứng rõ nét cho tư duy chăn nuôi bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Toàn bộ nước thải chăn nuôi được thu gom và xử lý qua hệ thống xử lý sinh học nhiều cấp, đảm bảo các chỉ tiêu môi trường theo quy định. Sau xử lý, nước thải đạt chất lượng cho phép và có thể tái sử dụng cho mục đích tưới cây, vệ sinh khuôn viên, góp phần tiết kiệm tài nguyên nước và giảm áp lực lên môi trường xung quanh. Đối với chất thải rắn, đặc biệt là phân heo, trang trại áp dụng công nghệ máy ép tách phân kết hợp ủ lên men vi sinh. Phân heo sau khi xử lý không còn mùi hôi sẽ được chuyển hóa thành phân hữu cơ chất lượng cao, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, cải tạo đất và phát triển nông nghiệp tuần hoàn. Mô hình này không chỉ giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường, vốn là nỗi lo lớn trong chăn nuôi, mà còn biến chất thải thành tài nguyên, gia tăng giá trị kinh tế và hướng đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Mục tiêu của dự án không chỉ là xây dựng một trang trại chăn nuôi hiệu quả về kinh tế, mà còn là một mô hình kiểu mẫu về chăn nuôi công nghệ cao, an toàn sinh học và thân thiện với môi trường, có thể nhân rộng trong tương lai. Dự án tại EV được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tham quan, học tập cho người dân, doanh nghiệp và các địa phương trong khu vực Tây Nguyên, góp phần thay đổi tư duy chăn nuôi truyền thống, hướng đến sản xuất quy mô lớn, chuyên nghiệp và bền vững. Mô hình chăn nuôi heo thịt công nghệ cao, tự động hóa của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Phát triển Hoàng Kim đang mở ra một hướng đi mới cho nông nghiệp Đắk Lắk, nơi công nghệ, con người và môi trường cùng phát triển song hành. Và không chỉ dừng lại ở dự án này, Công ty Hoàng Kim sẽ tiếp tục mở rộng các dự án khác với quy mô lớn hơn trong thời gian tới. Đây là minh chứng cho khát vọng đổi mới, cho tầm nhìn dài hạn và cho niềm tin rằng nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Tập phim Chiếc mũ kỳ diệu. Ước gì bây giờ có mật ong mà ăn nhỉ? Biết tìm ở đâu bây giờ? Mật ong, ngươi ở đâu? Mật ong ơi! Cái gì thế? Nấm ư? Tuyệt quá! Còn hơn cả mật ong! Đáng ghét! Vic lại tới chặt cây rồi!

0: Một cái mũ.
1: Đây không phải là chiếc mũ bình thường đâu. Nhìn kỹ nhá. Lúc đầu cậu không nhìn thấy gì trong mũ cả. Ôi, tuyệt quá. Nhìn lại nhá. Không có gì đúng không? Đúng. Nhìn đây. Một quả táo. Táo ư? Một quả táo thật. Để xem còn tìm được gì trong này nữa. Có thể là gì nhỉ? Nhìn này. Tổ ong ư? Ngầu chứ hả? Đây là chiếc mũ thần kỳ. Có muốn lấy nó không? Cậu nghĩ sao hả? Có. Có. Tất nhiên là tôi muốn. Đưa nó cho tôi. Nhanh lên. Vậy thì cầm lấy đi. Chiếc mũ kỳ diệu. Cái mũ ảo thuật này đúng là có tác dụng thật. Lừa con gấu ngu ngốc này quá dễ. Giờ nó bận rồi. Mình có thể tập trung vào công việc. Vui vẻ nhé. Gặp lại cậu sau. Mình lấy được chiếc mũ kỳ diệu rồi. Nó là của mình. Mình có thể biến hóa ra cho mình thành đống đồ ăn ngon lành. Hàng núi thức ăn cho mình. Tất cả là của mình. Được rồi, kiếm ít táo nào. Cờ để làm gì nhỉ? Táo đi. Đó không phải là táo. Không, không, không. Ôi, cái gì đây? Chắc hẳn là táo rồi. Người đàn ông và chiếc máy cưa. Bắt đầu trò chơi nào. Thức ăn, thức ăn. Tôi muốn thức ăn. Tối quá. Cái mũ đáng ghét này. Đưa ta chút thức ăn nào. Tất cả những thứ rác rưởi này là gì vậy?

0: không có con gấu đó gây rối, thật là tốt biết bao. Cái mũ điên rồ, ta không muốn những thứ này nữa. Một cái búa, cái mũ vô dụng, đồ lừa đảo. Mình muốn có đồ ăn ngay bây giờ. Mình đói quá. Hãy cho tôi thứ gì đó ngon lành với chiếc mũ kỳ diệu. Chiếc mũ kỳ diệu. Chiếc mũ kỳ diệu. Con gấu thối tha đó, mình sẽ cho nó biết tay. Ôi, ngon quá. Để xem chiếc mũ kỳ diệu này còn đưa gì cho mình nữa. Táo nào. Ôi, cảm ơn. Và giờ tôi muốn thật nhiều táo. Và dứa. Và nho. Dưa hấu. Chuối. Nhiều trái cây quá. Nếu cái mũ đó có thể tạo ra nhiều trái cây như vậy, mình đoán là mình có thể kiếm tiền từ nó. Mình giàu rồi. Mình phải lấy lại cái mũ đó. Bravo. Chào anh bạn. Ông muốn gì thế, Vic? À, cậu biết đấy. Giờ này cậu biết đấy. Hàng xóm tốt, cậu có thể trả chiếc mũ ma thuật lại cho tôi không? Cái gì? Không đời nào, chiếc mũ kỳ diệu là của tôi. Nhưng đó là trước khi tôi biết nó có phép thuật. Thôi nào, tôi sẽ đổi lấy kẹo cho cậu. Kẹo ư? Không đời nào. Đừng có không biết tốt xấu như vậy. Mau đưa cái mũ ra đây. Nếu không ta sẽ đánh ngươi đấy. Ông nói gì cơ? Đánh tôi ư? Thật sao? Thôi mà, tôi có nói thế đâu. À, tôi không có ý đó. Cứu với. Đánh tôi ư? Còn lâu ông mới làm được. Ăn thôi nào. Đáng ghét. Công khai không được thì mình sẽ lấy trộm.
1: Ngang.

0: Hold on.
1: Đợi đã. Mình không thể chịu nổi con gấu đó. Không trộm được thì mình sẽ phải cướp lấy nó. Trả mũ lại cho ta, Rebel.
2: Không, không, không, không, không, không.

Lần này sẽ không giống nhau nữa đâu. Ta sẽ đánh bại ngươi, Brevo. Ngươi sẽ không thể ngăn được ta. Đây là cái gì? Thật không thể tin là chiếc mũ có thể biến ra được thứ to như vậy.

0: Ôi, chiếc mũ kỳ diệu của mình, chiếc mũ phát tài của mình, tất cả là tại con gấu đó. Chiếc mũ kỳ diệu, cuối cùng ngươi cũng quay lại với ta. Ta nhớ ngươi lắm.
1: Rebel,
0: chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy? Tôi ăn nhiều quá. Bị béo không phải là chuyện đùa đâu. Lấy lại cái mũ đi, tôi không muốn nó nữa. Tập thể dục nhé. Đúng.

0: vị, giữa những ngày nắng nóng gay gắt của Đắk Lắk thì hiện tại chúng tôi đang có mặt tại Buki, phường Thành Giác, tỉnh Đắk Lắk để tham gia lễ hội cầu mưa của người dân Ê Đê. Dù cuộc sống hiện tại đã có nhiều thay đổi, nhưng những giá trị văn hóa truyền thống vẫn được người dân nơi đây gìn giữ. Và ngay lúc này đây, không khí ở bên trong đã rất là nhộn nhịp rồi và người dân cũng đã tập trung rất là đông đủ, báo hiệu cho một ngày lễ đầy ý nghĩa và rất là nhộn nhịp sắp diễn ra.
1: Đắk Lắk bước vào mùa khô bằng những đợt gió nóng rát tràn qua mái nhà dài, lướt dọc những triền đồi và nằm im trên những cánh rẫy đang khát nước. Mặt đất dưới chân người đã bắt đầu nứt ra từng đường nhỏ. Người già trong buôn vẫn thường nói rằng, khi tiếng ve ngân cày trên tán cổ thụ, khi cọ cây thôi màu xanh non mà chuyển sang sắc bụi nhạt của nắng, ấy là lúc vàng đang thử thách lòng người. Giữa mùa khô ấy, người Ê Đê lại chuẩn bị cho một nghi lễ đã tồn tại từ rất lâu trong đời sống cộng đồng. Không chỉ để cầu mưa cho mùa rẫy mới, mà còn để giữ lại ký ức văn hóa của cha ông giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày. Lễ cầu mưa của người Ê Đê, tiếng Ê Đê gọi là Khăm Má, từ lâu đã trở thành một phần linh hồn của đời sống nương rẫy. Người Ê Đê tin rằng con người sinh ra từ đất, lớn lên nhờ hạt lúa và tồn tại nhờ những mùa mưa. Vì vậy, nghi lễ này không đơn thuần là lời cầu xin thiên nhiên, mà còn là cuộc trở về với cội nguồn, với niềm tin tâm linh đã được truyền từ đời này sang đời khác.
0: Vậy ông có thể cho biết là ý nghĩa của lễ cúng cầu mưa, nó có ý nghĩa như thế nào trong đời sống của người dân?
2: Về cái ý nghĩa lễ cúng cầu mưa của đồng bào Ê Đê, có nghĩa nó truyền lại từ ngày xưa. Đây là cái nét phong tục tập quán rất là đặc sắc, truyền lại từ ngày xưa. Nó là nghi lễ về nông nghiệp để mà cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, vụ mùa trong một năm là bội thu, cũng là cầu mong cho sức khỏe cho bà con. Và đồng thời cái dịp này là nhân dân trong buôn á gắn kết với nhau, về học hỏi với nhau trong quá trình sản xuất, và cũng là cái dịp mà người dân thể hiện cái sự tôn trọng đối với thiên nhiên, đối với thanh linh trong mùa vụ trong năm.
1: Những ngày này tại Buôn Kỳ, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, người dân lại sửa soạn cho lễ cầu mưa. Buổi lễ diễn ra tại nhà văn hóa buôn. Không gian không quá rộng, nhưng từ sáng sớm đã đông kín người. Ai cũng mặc những bộ trang phục đẹp nhất, như thể đi gặp một điều thiêng liêng đã chờ mình từ rất lâu.
3: Nó mang cái ý nghĩa tâm linh sâu sắc của người dân nơi đây. Nó thể hiện cái sự thành kính của người dân đối với các cái đấng thần linh, cũng như là các cái vị thần cai quản cái vùng đất, vùng nước ở nơi đây. Lãnh đạo phường là rất vui, rất hạnh phúc khi được cùng với bà con, cùng với người dân, người đồng bào của mình tổ chức những cái lễ hội để thể hiện cái tâm linh đối với các vị thần, để ban phát cho người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mùa màng tốt tươi và đem lại cái hạnh phúc cho người dân.
4: Từ nhỏ mình lớn sống ở trên này á, thì chị rất là tự hào về cái bản sắc văn hóa của người đồng bào Ê Đê mình. Đó thì từ nhỏ chị cũng có tham gia, nhưng mà hồi chị đi học á thì cũng ít tham gia, và chị bắt đầu tham gia khoảng 2-3 năm nay, cảm thấy rất là tự hào về văn hóa của mình. Tại vì tới bây giờ, tới hiện tại bây giờ, người dân ở bên mình vẫn giữ cái văn hóa này.
1: Giữa khoảng sân rộng của buôn làng, cây nêu được dựng lên như núi từ mặt đất tới bầu trời. Những dải vải nhiều màu lay động trong gió nóng. Người dân tin rằng mùa màng thất bát thường đến từ sự quấy nhiễu của Giang Lia, vị thần của điều dữ và tai họa. Vì thế lễ cầu mưa cũng mang ý nghĩa xua đi những điều không may, cầu cho buôn làng được bình yên, mùa màng tươi tốt. Lễ vật được chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Những ché rượu cần được đặt cạnh nhau, thơm mùi men lá cũ. Tất cả được bày biện cẩn trọng dưới những tán cây già đã chứng kiến biết bao mùa hạn rồi mùa mưa đi qua nơi này.
0: Dạ, như vậy thì để cho lễ cúng cầu mưa này nó diễn ra trang trọng nhất thì người dân ở trong buôn mình sẽ chuẩn bị như thế nào ạ?
2: Cái khâu chuẩn bị trước khi làm lễ cúng cầu mưa như thế này. Trước hết là hội đồng già làng bàn bạc với bà con trong buôn á, thống nhất ấn định ngày cúng và phân công người làm, những thanh niên góp sức góp công, ví dụ đi tìm các cái nguyên vật liệu, ví dụ tre, nứa, cây gỗ để làm cái chòi. Cái chòi này là để mà chứa gồm có hai cái bồ lúa và cái bồ mà để đứng mà sản phẩm trong nông nghiệp đấy, và chất các cái dụng cụ lao động, các cái chê rìu. Lê vật cúng là con gà, đối với cúng cỏ mưa là bốn con gà này có thể là thần linh là chấp nhận. Cái thời gian mà thường thường từ ngày xưa đấy, qua cái thời gian mà nắng gắt lại có cái trận mưa. Ngày xưa là mưa muộn, tại vì kinh nghiệm dân gian của bà con tính theo âm lịch, theo mặt trăng đấy, cảm thấy trong cái năm đó mưa rất là gắt và kéo dài nữa, mà cái thời điểm trồng tỉa thì nó đã tới rồi, nếu mà tỉa muộn thì cái mùa màng nó không có năng suất. Cho nên là gia làng bàn nhau với cả buôn làng, bây giờ mưa muộn quá, bây giờ tổ chức lễ cúng cầu mưa để mà có mưa để mà trồng tỉa, là như vậy. Trong cái nội dung đó là cầu cho mưa thuận gió hòa, các cái cơn mưa tưới cho các cái mùa màng bà con cho nó xanh tốt, rồi để có năng suất cao.
1: Khi mặt trời bắt đầu đứng bóng, tiếng chiêng cũng vang lên, chạy trên mái nhà dài, lan qua những tán cây đang khô đi trong nắng, vọng vào không gian núi rừng như tiếng gọi của buôn làng gửi lên thần linh. Thầy cúng ngồi trước những chiếc chòi nhỏ, bắt đầu cất lên lời khấn bằng tiếng ê đê cổ. Giọng âm khi trầm như tiếng nước chảy dưới đá, khi cao như gió thổi qua rẫy mùa cũ. Người trong buôn đứng lặng quanh sân lễ, những đứa trẻ thôi chạy nhảy, nép vào bên váy mẹ. Người già cúi đầu nhìn ngọn khói đang bay lên từ mâm cúng. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như chậm lại.
0: Trong cái lễ cúng cầu mưa của mình thì cái nghi thức nào là đặc biệt nhất hả?
2: Nghi thức đặc biệt quan trọng nhất

0: trọng tâm nhất là cái lời thầy cúng cầu khấn, làm sao cầu mưa liên quan đến mưa, mưa đúng thời điểm và mưa sớm, mưa thuận gió hòa đấy, mưa đều mới mà là cái thóc giống của bà con nảy mầm nhanh hơn và mùa màng tươi tốt, mà lúc đó là bà con sẽ ấm no xong sẽ hạnh phúc cả buôn làng. Ý là như vậy. Lúc mà làm lễ cúng cầu mưa xong là nghi thức trồng tỉa. Trồng tỉa là tượng trưng cho vụ mùa mới. Khi mà đầy đủ các cơn mưa rồi đấy, nó mát rồi nha. Mưa trên đầu là chưa trồng tỉa đâu. Vài ba trận mưa nữa, lúc đó là bà con sẽ đồng loạt xuống rẫy nương sẽ trồng tỉa. Cơn mưa đều đặn như thế là các cái hạt thóc này nảy mầm nhanh hơn. Còn cái nghi thức tạo mưa tượng trưng sẽ có mưa thuận gió hòa. Trong cái vụ mùa đó là mưa thuận gió hòa, không cơn lốc, không có giông bão. Thường thường ngày xưa cũng có giông bão hay phá hoại mùa màng và phá hoại nhà cửa cũng có. Ý là cầu mong theo lời khấn cầu của thầy cúng là cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Trong vụ một năm là một vụ mùa bội thu và nhân dân là no ấm. Cuộc săn bắn như thế này có nghĩa là bua non sẽ mọc lên và cỏ non sẽ mọc lên. Các cái thú rừng nó thích ăn lúa non, cỏ non thì nó sẽ phá hoại. Cho nên là các cái trai tráng trong làng đều đất bẫy, đến khi nào nó vào thì sẽ xảy dính bẫy. Các cái loài thú rừng mà nó đỡ phá hoại.
1: Trong những năm gần đây, lễ cầu mưa ở Buôn Ky được người dân gìn giữ như một phong tục truyền thống, đồng thời nhận được sự quan tâm trong công tác bảo tồn văn hóa tại địa phương. Không chỉ người lớn tuổi, ngày nay nhiều bạn trẻ trong buôn cũng bắt đầu học đánh chiêng, học múa, học lời khấn cổ từ thế hệ đi trước.
2: Đoàn thanh niên hoặc là những người dân ở đây đều luôn muốn phát huy cái đậm đà bản sắc của dân tộc mình, cho đến với tất cả các tỉnh thành. Người trẻ thì luôn luôn phải biết phát huy giá trị gìn giữ bản sắc của địa phương mình, luôn luôn là phát huy và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào lên để mọi người ai cũng biết tới về cái giá trị nhân văn và bản sắc dân tộc của Đắk Lắk mình.
3: Trong cái xã hội hiện đại như thế này á, thì việc mà mình gìn giữ những cái lễ hội truyền thống như thế này nó có gặp khó khăn gì không? Và chú có kỳ vọng gì ở thế hệ trẻ hôm nay không ạ?
0: Tổ chức lễ cúng cầu mưa có nghĩa là cái phong tục tập quán truyền thống từ ngày xưa để lại. Nhưng hiện nay á, do cái cuộc sống bà con đều sống cái thời hiện đại, nhiều cái tác động, ví dụ thay đổi về phương thức sản xuất. Ngày xưa làm nương làm rẫy trồng tỉa, nhưng mà hiện nay thì lại chuyển qua cái trồng cây công nghiệp. Với lại cái tư duy của thế hệ trẻ cũng có sự thay đổi. Cái lớp trẻ bây giờ là tại vì cái tập quán này dùng gần như mai một, và cái lớp trẻ bây giờ là không nhận biết được, về cái tập quán này, cho nên khó khăn là chỗ đó. Đối với chúng tôi là người lớn tuổi và kết hợp với sự chỉ đạo của nhà nước và phục dựng lại, tuy rằng dù là phục dựng nhưng mà cũng làm giống như truyền thống ngày xưa. Đối với thanh niên, chúng tôi là những người lớn tuổi đi trước, chúng tôi cũng có trách nhiệm truyền đạt lại cho lớp thế hệ sau để mà biết phong tục truyền thống rất tốt đẹp của tổ tiên của mình, của những người lớn tuổi đi trước, làm sao mà duy trì bảo tồn và lớp trẻ sau này học hỏi nắm và sau này sẽ duy trì và bảo tồn cái phong tục truyền thống của đồng bào mình cho đến thế hệ sau.
1: Những lời tâm sự mộc mạc của người bí thư chi bộ buôn lớn tuổi vang lên giữa khoảng sân lễ đang phủ đầy nắng hanh đầu mùa khô, như một cách kể lại câu chuyện của buôn làng bằng ký ức và niềm tin đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dẫu cuộc sống hôm nay đã đổi thay rất nhiều, người Ede ở Buôn Ky vẫn cố gắng lưu giữ lễ cầu mưa như lưu giữ một phần hồn cốt của dân tộc mình. Để rồi mỗi mùa hạn trở về, tiếng chiêng lại ngân lên giữa đại ngàn, nhắc con cháu hôm nay nhớ rằng phía sau mỗi mùa rẫy xanh tươi còn có bóng dáng của truyền thống, của những giá trị văn hóa đã bền bỉ đi cùng buôn làng qua năm tháng.
3: Vâng thưa quý vị, như vậy là lễ cúng cầu mưa đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy cảm xúc. Những lời khấn, tiếng chiêng như kết nối con người với trời đất, thể hiện sự hài hòa của tự nhiên. Đây không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là sự kết nối cộng đồng qua bao thế hệ.
1: Sau phần nghi lễ truyền thống, đến với hương rừng vị biển phần tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng theo chân nhân vật trải nghiệm của chúng tôi hòa mình vào không khí rộn ràng của phần hội, mở ra một không gian văn hóa vừa mộc mạc vừa cuốn hút giữa đại ngàn Đắk Lắk.

Mày yêu anh đấy, anh hưởng tốt, bao nhiêu anh tên hết.

0: Đây là tài liệu. Những bức ảnh có chữ ký của bác sĩ phòng cấp cứu và kèm theo lời khai với cảnh sát của nạn nhân Sorokin. Sẽ có những lời giải thích ngay sau khi tôi nhận được chúng. Anh sẽ nhận cái gì, Sakin? Thì anh vừa nói xong lời giải thích. Đánh tài xế taxi. Chỉ vậy thôi sao?
1: Lê, chúng ta làm gì cho qua chuyện này?
0: Em thì cho qua, còn anh thì phải làm rõ. Em phải hiểu rằng anh ta có nguy hiểm không? Anh ta phát điên rồi xem.
2: Xem ra, một nữ cảnh sát tài giỏi đã hợp tác với Samen ngay từ những ngày đầu tiên anh được tìm thấy. Qua thời gian dài hợp tác, cả hai đã nảy sinh tình cảm và sự tin tưởng đối với nhau. Tuy nhiên, cấp trên của cô vẫn nghi ngờ anh là một gián điệp hoặc tội phạm nguy hiểm đang giả vờ mất trí nhớ để trốn tội.
1: Tôi sẽ hỏi ngay bây giờ, sao ghi và xe đầu?
0: Bọn thấy không? Anh là ai? Ra khỏi đây ngay lập tức. Đeo khẩu trang vào Cyanide.
1: Anh là ai? Nếu ra gọi bảo vệ có người lạ. Mọi việc ổn. Sakin, anh đang làm cái quái gì vậy?
0: Có một người phụ nữ.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Tử Hiên đoán rất đúng, vừa mới thay ổ cứng xong.
1: Tại sao tự nhiên lại điều tra việc này?
0: Trước đây anh đã đề nghị bàn Nhất Sơn điều tra lại chuyện virus mạng đỉnh qua. Thật ra vốn anh muốn xác nhận lại, coi tài liệu nào bị tuồn ra ngoài thôi.
2: Tôi kiểm tra máy tính của nhân viên phòng nghiên cứu, hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường hết.
3: Đội chuyên án phát hiện ra có nội gián ngay trong tập đoàn Đình Hoa. Sự nghi ngờ đổ dồn vào các quản lý cấp cao. Những màn đấu trí căng thẳng diễn ra khi phe an ninh cố tình để lộ sơ hở để dụ dỗ kẻ phản bội lộ diện.
0: Một khi số liệu cuối cùng thành công được công bố thì tất cả bản quyền sẽ thuộc về Đỉnh Hoa. Sau đó nếu như vẫn muốn lấy cắp, họ sẽ đối mặt với số tiền phạt rất lớn. Bên cạnh đó là việc thưa kiện nữa. Tôi tin chắc sẽ không có bất kỳ người mua nào sẽ đi đấu giá một kỹ thuật đã được đăng ký bản quyền đâu.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
4: Có chuyện này tôi cần cậu giải thích. Sáng nay tôi mới nghe được nguồn tin. Thiết bị của chúng ta xuất hiện sự cố y tế trong lúc thử nghiệm lâm sàng. Hơn nữa không chỉ một bệnh viện. Thông số của số liệu thiết kế nòng cốt là do cậu dẫn người đi thẩm tra.

0: Mày mập thay quá, mày đi rung cái cầu khỉ người ta luôn mày ơi.
1: Mày hay quá, cẩn thận đi.
0: Mình tao đi nó yên ả gì đâu, còn mày đi rung tao muốn té luôn à.
1: Mày nói không, mày nói không, cho mày té luôn nè. Tao cho mày té.
0: Ê, đừng, mày
1: té luôn bây giờ đó.
0: Thằng này.
1: Ngồi đây đi.
0: Tao quýnh mày bây giờ à.
1: Đây.
2: Mình trên nước có cá nhiều mình bắt hết rồi à. Sao tới tụi nó được.
1: Đây. Hy vọng là hôm nay mình câu được nhiều cá, xong rồi đem về cho má tao nấu ăn, rồi mày qua mày ăn chung nha.
0: Lúc nào đi với mày cũng nhắc với má mày hết trơn rồi.
1: Cái thằng này. Ê, cá cắn câu rồi kìa.
0: Ý mỹ.
1: Giật lên.
0: Wow.
1: Hay quá.
2: Nhìn cá được.
1: Nè.
0: Rớt xuống cho mày.
1: Gỡ ra.
0: Giữ.
1: Gì vậy? Giữ cá nè.
0: Gì vậy?
2: Cái kinh này là kinh của làng tao. Cá của làng tao thì tao bắt.
1: Nè, cái kênh này là kênh chung, chứ không phải riêng của làng nào hết trơn á.
0: Ờ.
1: Bây giờ tụi bay muốn kiếm chuyện đúng không? Hả? Quan ăn cắp.
3: Sao?
1: Sao vậy?
3: Không trả rồi sao?
1: Cái gì?
0: Trời ơi.
2: Tao thích vậy đó.
3: Thích rồi sao?
1: Bây giờ còn kiếm chuyện nữa hả?
0: Ê.
1: Nè.
0: Cái cá này là tao câu được. Chim trời cá nước ai câu được nấy hưởng mắc mớ. Tự nhiên tao mới câu tụi bay vô giật kêu của tụi bay à.
3: Cá.
2: Mày muốn câu thì về cái kênh của làng mày mà câu.
1: Nè. Tụi nó muốn kiếm chuyện với mình. Bây giờ hả? Mình không có sợ gì hết á. Bây giờ sao? Muốn kiếm chuyện
2: mày muốn làm sao?
1: Tao kiếm chuyện với mày muốn sao?
3: Bây giờ không trả là sao?
0: Thôi để đó. Được rồi. Cho tụi bay luôn đó.
1: Cái gì? Mày khùng hả?
0: Tao té hả mày?
1: Mày khùng hả? Tự nhiên công tình của mình câu. Bây giờ cho tụi nó là làm sao? Bây giờ làm sao? Tụi bay có đưa không?
2: Giờ tao thích lấy đó.
0: Ê. Làm.
1: Tụi bay mà không đưa không? Tao bắn nét đầu tụi bay luôn á.
2: Thằng chó. Thằng con quan. Mày đừng có ỷ thế hiếp người nha.
1: Cái gì?
0: Là gì?
2: Tao nói mày đồ con quan đó.
1: Mày nói tao đồ con quan?
2: Ừ.
1: Mày nói mày nói lại coi.
2: Tao nói mày là đồ con quan đó. Cả làng này ai mà không biết mày là con quan. Tía mày ngày xưa đi cắt lúa mướn, má mày thấy mày ở bụi chuối quắn lá chuối, kiến thì bụi đen hết. Bà thương tình, bà nhận mày về nuôi. Mày không tin mày về hổ bả đi.
1: Dám nói vậy hả? Mày dám xúc phạm tới má tao? Mày dám nói tao là con nuôi hả? Mấy thằng chó.
0: Thôi. Mày bắn nó lỡ có chuyện gì mà đời không được cho mày.
1: Chứ mày nghe nó nói không? Nó dám nói tao đồ con quan kìa.
0: Thì cái chuyện đó cả làng ai cũng biết mà tức gì nữa.
1: Bây giờ tới mày nữa hả?
0: Không có, ý tao nói là nó nói kệ nó đi. Mệt quá để tao câu con khác đó.
1: Tức thiệt chứ.
0: Anh cướp riết quen. Câu đi.
3: Tao làm con này bự hơn nè.

0: tối nãy giờ mà má không tin. Con có kịp bắn đâu. Con vừa mới dương né là tụi nó chạy mất tiêu rồi.
1: Đính mày, mày còn đôi co với tao nữa hả? Tao nói cho mày biết nha, cái mặt của mày á già đầu rồi. Thấy chưa, thấy điều muốn có tóc bạc rồi kìa. 20 tuổi đầu rồi. Nhưng con người ta là có vợ có con rồi, chứ không phải đi đầu đường này đầu đường kia phá làng phá xóm để cho người ta mắng vốn tao đâu. Mà mày nghĩ làm sao vậy? Mày có cái đầu không? Hả? Mày chậm... gì? Mày nghĩ làm sao vậy? Mày á già từng tuổi này rồi đi giành cái con cá với một thằng cũng ngang ngửa mày á.
0: Thì con cũng có ý tốt, con đi câu cá, con muốn đem cá về cho má nấu canh chua chứ bộ. Đau quá.
1: Tao quýnh mày nào? Tao quýnh cây nào chưa?
0: Thì con lạ trước em mới đánh đau lắm.
1: Trời đất ơi, mày biết đau tại sao mà mày đi giành con cá với người ta để má của nó qua đây má nó mắng vốn tao?
0: Nó giành cá con trước chứ bộ.
1: Mày không có cãi mày.
0: Con nói nó giành cá con chứ nó phải là con giành cá nó trước đâu.
1: Thấy chưa? Mai là tao má mày mà mày
0: còn nữa. Mày đánh con nữa má ơi.
1: Tao quýnh hồi nào?
0: Má cứ gầm má nhá nhá hoài con sợ chứ bộ.
1: Trời đất ơi, bây giờ tao quýnh mày nè. Nè mày.

0: chỗ mà bây giờ đó.
1: Không.
0: Trời ơi, cái đứa con mất dạy mà. Trời ơi, mới nói mấy câu à là bỏ chạy. Mày ngon mày bỏ nhà mày đi luôn nha. Thứ con mà khó dạy dễ sợ. Mày nhắm mày đi được á, mày đi luôn nha. Đừng về nhà này nữa nha.

0: Tao nói mày đồ con quan đó.
1: Tụi bay nói láo. Tao là con của má tao. Tao không phải là con quan. Tụi bay nói láo.
2: Cả làng này ai mà không biết mày là con quan? Tía mày ngày xưa đi cắt lúa mướn, má mày thấy mày ở bụi chuối, quăng lá chuối, kiến thì bụi đen hết. Bà thương tình, bà nhận mày về nuôi. Mày không tin mày về hổ bả đi.
1: Tí má ơi, tí má ở đâu? Tại sao tí má lại bỏ con? Không được, con phải đi tìm tí má thôi. Con phải đi tìm tí má thôi.

0: Ủa? Ba
1: quỷ thần ơi, nắng chang chang mình tự nhiên mình ra đây mình ngồi làm gì đây như chết.
0: Con đau chân quá à.
1: Sao đau?
0: Con vừa mới bước qua ngay cái rảnh này nè, xong rồi trượt chân. Bây giờ hình như nó bị bong gân rồi hay sao á.
1: Mày đi đâu ngoài này vậy?
0: Tại con buồn quá cho nên là con đi ra đây cho nó bớt buồn.
1: Chuyện gì buồn? Nói bác ba nghe coi, chuyện gì?
0: Mấy đứa con nít ở trong xóm á, nó nói con á là đồ con quan. Nó nói con á là không phải con của má Sáu. Bác ba có biết chuyện này không bác ba? Bác ba kể cho con nghe đi bác ba.
1: Cái chuyện này đó, theo bác ba thấy đó,
0: dạ,
1: con nên con về con hỏi má con á.
0: Bác ba nói vậy là con hiểu rồi. Vậy con không phải là con của má Sáu thiệt rồi.
1: Con phải về con hỏi má con, thấy không? Cho nó chính xác. Chứ đừng có nghe người ta nói vô nói ra rồi đâm ra cái tình cảm mẹ con nó mất đi. Thiệt tình.
0: Đau quá bác ba ơi.
1: Đi từ từ thôi, không có gấp, nó bị bong gân rồi, thấy không? Vậy đó chứ cả tháng rồi mà chưa hết nữa chứ không phải chơi đâu à.
2: Trời đất ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh ba. Trời đất ơi, cái gì mà hai người kè nhau vậy? Gì vậy?
1: Trời đất ơi, tôi đi vườn đào mương rồi thấy ngồi trên rỉ con mình anh à. Coi kỹ lại là cái giò nó bị chặt cái khớp rồi bong gân luôn rồi đó.
2: Trời đất ơi trời, có sao không?
0: Còn có sao hết á.
2: Trời ơi, mình lớn rồi đi đứng phải cẩn thận chứ con.
1: Cái này phải về phải bó thuốc nam nó cả tháng trời đó chứ không phải chơi đâu.
2: Mày á, mày là có bác ba kè về, không tao không biết sao à. Tôi cảm ơn anh nha anh ba.
1: Có gì đâu cảm ơn cô ơi, con cháu không à. Rồi, ở đây có gì dẫn nó về nha.
2: Rồi, có tôi rồi. Ừ. Hên là tôi đi ngang đây tôi thấy á.
1: Ủa vô trong trước, có khách, nhà có khách.
2: Dạ ừ. Dạ, cảm ơn ba.
1: Rồi.
2: Cái gì đâu vậy đứa đây? Đưa đây má kè về cho.
0: Con tự đi được.
2: Sao vậy kìa?
0: Con không có sao hết á.
2: Cái chân đau mà, đó thấy chưa?
3: Dạ.
2: Khổ ghê vậy đó. Nói mà cứ lì.

0: Khỏe rồi sao ơi?
1: Ủa, ba tới chơi hả?
0: Ừ.
1: Ngồi uống nước trà nè anh ba.
0: Sao rồi, chân cẳng chín bữa nay đỡ chưa?
1: Dạ thì hổm anh cho cái gì mật gấu á, nó tha cái giò nó cũng đỡ rồi.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: Tôi đem mấy cá lóc qua nè, rồi con coi nấu cháo cho nó ăn.
1: Dạ. Thôi thì mấy con luôn hả anh hả?
0: Cũng nhiều hai ba con gì nè.
1: Coi coi.
0: Bự bự không à?
1: Trời ơi, bự chán vậy ha.
0: Ừ.
1: Ôi trời, cái này là tôi phải lát hơi cái tôi nấu cháo. Cái còn mớ cái tôi làm khô. Còn mớ cái tôi ủ mắm. Đặng cho nó ăn từ từ. Chứ tới ba con bự chà bá vậy mình chính ăn đâu hết.
0: Đâu có. Thì cô ăn với nó chứ.
1: Đâu có được. Anh ba cho một chín chứ không phải cho tôi đâu mà tự nhiên tôi ăn làm gì. Ai mà làm vậy? Lọc ai người đó hưởng, cho ai thì người đó ăn chứ.
0: Thôi được rồi, để lát tôi về bển tôi đem qua cho cô vài con nữa.
1: Giỡn này, giỡn có xíu, nghĩ sao đem thêm chi.
0: Ủa cô sao nói giỡn hả?
1: Nói giỡn á.
0: Trời ơi, tôi thì ít học, thật thà, có sao nói vậy. Ai nói sao tôi tin vậy, tôi tưởng cô sao nói thiệt chứ.
1: Thì cũng nói thiệt đó. Ôi mà tình ơi, cái thằng chính này cũng ngộ. Hổm đài á, sao cái chuyện nó tự nhiên tôi thấy nó im ru à, ít nói, mà hầu như nó cũng không nói chuyện gì với tôi hết trời á. Ngộ ghê, tôi không hiểu à.
0: Cô sao rồi?
1: Sao anh?
0: Tôi nghĩ thằng chính á, nó biết cái chuyện này rồi đó.
1: Biết cái chuyện này? Chuyện này là chuyện gì?
0: Nó biết cái chuyện á, nó không phải là con ruột của cô đó.
1: Ôi trời đất ơi, anh nói làm sao vậy?

0: Cái chuyện này tôi giấu kỹ lắm, làm sao mà nó biết được.
1: Tôi nghe mấy đứa nó nói, mấy đứa thanh niên ở trong làng á cự cãi với nhau, rồi nó khai ra vụ đó đó.
0: Tôi chết rồi. Tôi thấy cũng đúng rồi nha. Tại vì nào giờ á, thằng Chính đồng ý là nó có phá làng, phá xóm thiệt sự, nhưng mà có bao giờ nó ra tay với ai đâu. Vậy là cái chuyện này quá lắm rồi nó mới ra tay với mấy thằng ở trong xóm chứ không ai hết trơn.
1: Tôi thấy cái chuyện này đó còn giấu hoài cũng không có được đâu. Cô coi cái ngày nào đó mà nó thuận tiện, nó vui vẻ đó, thì cô cũng nên nói thật cho nó biết, để nó cứ âu sầu ủ rũ vậy hoài cũng tội nghiệp nó.
0: Tình thiệt với anh á là từ nào giờ tôi giấu là tại vì nó còn nhỏ quá. Tới thời gian gần đây tôi cũng muốn nói cho nó nghe, nhưng mà tôi lựa tới lựa lui, tôi chưa có thấy thời gian nào thích hợp hết, nên tôi đâu dám nói.
1: Rồi thôi bữa nào nói đi, rồi có tôi đó, không? Tôi cũng giải bài cho nó nghe để nó hiểu, để không nó buồn hoài vậy.
0: Thì thôi, để từ từ, để tôi tìm được cái thời điểm là thích hợp á, thì tôi nói với nó. Cũng cảm ơn anh nhắc nhở tôi, không biết mở lời bằng cách nào đây.

có vài lòng đồng ngon quá. Cái này mình vô mình lấy xịa một chút, về mình có tiêu. À, hay là mình lấy dịch mình nhấp bắt con mẹ nó ta. À, sao mình không bắt luôn cả mẹ lẫn con? Mẹ con bay hôm nay tới xấu bắt hai rồi.

0: Mẹ
1: Chính mới về hả con?
0: Dạ.
1: Ngồi đi. Nè, uống miếng nước đi.
0: Dạ thôi, con không có uống đâu.
1: Mới đi về mà, uống miếng đi. Coi chừng nóng á. Đã nói là coi chừng nóng mà. Hôm đài chân cẳng đỡ chưa? Thấy đi còn cà nhắc vậy?
0: Dạ, cũng đỡ nhiều rồi.
1: Bộ bay còn giận má hả? Sao hôm rày không có nói chuyện gì với má hết trơn vậy? Đi thì cũng lầm lũi đi, về cũng lầm lũi về.
0: Tại con nghĩ là má không có thương con.
1: Bay khùng quá. Má là má của bay, không thương bay tao nuôi bay làm chi? Với lại chắc cũng nghe người ta nói nhiều rồi phải không? Má định á là có dịp má nói với con, nhưng mà cứ thấy nó khó nói thì sao á. Chính, nhìn má cái đi. Có nhiều dịp má muốn nói với con lắm, nhưng mà má không biết bắt đầu từ đâu hết á. Nên thôi giờ lỡ thiên hạ người ta đồn quá rồi, má cũng không giấu con được nữa. Ừ, thì hổm rày người ta đồn là đúng á. Hồi đó ba với má lụm con về. Thôi bình tĩnh nghe má nói nè. Cái hồi mà ba con ẵm con về á, con khóc dữ lắm. Đây nè, cái này là cái quần hồi lúc mà má với ba ẵm con về nuôi đó. Má thấy bà khóc quá, cái bà phải truyền tay qua cho má. Mà vô tay của má rồi á, bà nằm ngoan ngoãn lắm, bà còn cười với má nữa. Hồi má lụm bà về, bà có con bà lớn nè. Nuôi tới chừng này rồi mà mày nói thì sao tao không thương bà cho được.
0: Bà
1: Chính à, con nghe má nói, ở ngoài đường người ta có nói gì thì kệ người ta. Má luôn luôn là má của con, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, hiểu không?
0: Vậy mà con cứ sợ là má không thương con. Con xin lỗi má.
1: Thì má không có banh da xẻ thịt mà đẻ ra. Nhưng mà con luôn luôn ở trong tim của má. Mày không phải nấm ruột của má, nhưng mà má chỉ có một mình mày là con thôi. Đừng có khờ nữa chứ.
0: Dạ con biết rồi, con xin lỗi má, con sai rồi. Con bây giờ con biết rồi, do con cứ tưởng là má không thương con vì con phải là con ruột của má. Nhưng mà con sai rồi, má đừng giận con nha má.
1: Má không có giận mày nữa. Bây giờ về đi. Đừng có suy nghĩ tới cái lời bên ngoài nữa. Má nuôi bạn 20 năm rồi, trước giờ mình sống sao thì giờ mình y vậy. Mày quậy lên cho má coi. Quậy đi cho tao có cớ tao chửi mày. Chứ mày cứ vậy qua sao tao chửi được. Quậy.
0: Quậy luôn
1: mổ tổ mày thằng chó.
2: Xuống thiệt là trời. Con cái ngó xuống mà coi thiệt là... Cha thì đi làm từ sáng tới chiều, con thì nó nằm ngửa ở đó nó ngủ.
3: Vậy đi, xúc bao lúa để chà gạo, không còn một hộp gạo nấu cơm ăn kìa. Ở đó mà nằm đó mà ngủ. Có nghe không?
4: Đất ơi, sao nóng quá vậy nè? Tư, có sao con? Hả? Đất trong người sao?
5: Sao? Thế rồi, sao con mệt quá thế?
4: Không sao đâu, nó mới phát thôi à. Đây là bệnh đậu mùa nè.
5: Con sắp đi bán muối không?
4: Bậy bạ không à.
5: Đi đưa tay cho con nằm đi. Đi. Nếu mà con có lỡ có mệnh hệ gì chứ hãy tha thứ lỗi bất hiếu của con nha tía. Con đã chưa kịp báo hiếu cho tía mà con đã đi rồi. Nhiệm vụ của con là phải lấy vợ sinh con cho tía. Mà giờ con mệt quá.
4: Thôi.
5: Con mệt quá tía.
4: Thì sốt còn mê sản phải không? Mê sản nói xàm chứ gì?
5: Có, con đang chăn trối đó.
4: Thôi, khùng quá đi.
5: Tía ơi, con đã chưa kịp lấy

0: Con sẽ sinh con đẻ cái cho tía. Con sẽ đẻ ra cho tía 7 chú lùng. 7 chú lùng trong một căn nhà quan. Tía ơi,
1: thôi mày điên rồi, mày mê sản quá rồi Tư à.
0: Con mệt quá.
1: Thôi nằm xuống nghỉ đi.

0: mày
1: ra dạ.
0: Nhà hả?
1: Dạ
0: ông Dịch dạ. Thấy tao chừng dần đi không
1: hả? Dạ dạ con xin lỗi con không thấy đường ạ.
0: Cái gì không thấy đường?
1: Dạ
0: con mắt mày để trên chân mày hay mày tháo ra mày để nhà rồi?
1: Dạ con không tháo tay ra được ạ.
0: Dạ, tao hỏi con mắt của mày á tháo để nhà hay gì không thấy đường?
1: Dạ không có.
0: Ê ông nói lắm nha,
2: đường thì vắng, người thì thưa không có ai hết. Ê cấp con trộm gì phải không?
1: Dạ không có.
0: Phải không?
1: Dạ không có.
0: Chỉ
1: không
0: có như vậy là mới gấp thôi ha, mà đã che mặt nữa thì giấu giếm cái gì? Thì để cái tay mình xuống nó thấy cái mặt mày coi.
1: Dạ hả? Con bị bệnh.
0: Bệnh?
1: Dạ.
0: Thằng nào cũng che giấu cái mặt, không cho người ta biết cái thân thế của mình, che mặt lại cũng nói mình bị bệnh đó. Bệnh gì? Bệnh gì nhiễm hả? Tao mới sợ mày. Tháo cái tay mình xuống coi.
1: Dạ.
0: Mày nói mày lên.
1: Dạ.
0: Xa lạ. Ê nhỏ.
1: Dạ.
0: Ở dơ quá anh chi mặt rẻ không kìa.
1: Dạ. Thì ra con bị bệnh.
0: Bệnh gì nữa?
1: Bệnh thủy đậu à.
0: Thủy đậu? Thủy đậu là cái gì? Mới nghe luôn á. Bị nổi mụn gì thì cái thủy đậu đó coi coi. Này trái rạ không ơi?
2: Cái này là hồi xưa người ta kêu là trái rạ. Rồi mày đi đâu đây?
1: Dạ con đi lấy thuốc.
0: Thuốc gì? Ba cái đồ yêu này không có cần cái gì mà phải thuốc hết đó. Mày đi ra ngoài đồng á.
1: Dạ.
0: Mày bới gốc rạ lên.
1: Dạ.
0: Mày về mày rửa sạch, thiệt sạch. Mày nấu nước, mày tắm. Nó hết chứ có gì đâu.
1: Dạ. Vậy vậy con đi nha cô.
0: Mày cảm ơn tao một tiếng dạ. Mày chết hay gì vậy?
1: Dạ con cảm ơn con nhiều. Dạ.
0: Ừ. Mày chẳng đường quá ha.
1: Vậy con xin phép.
0: Rất ơi. Tao nói bởi vậy á, thanh niên bây giờ nó chán vậy đó. Cảm ơn. Đứng ở đầu này cảm ơn. Tao phải thành tâm một chút xíu. Dạ con cảm ơn. Tôi chết bà tôi rồi trời. Trời đất ơi nó bị trái rạ. Mà nó đứng đầu gió. Gió thổi qua đây. Tôi bị lấy rồi. Tôi chết tôi còn trời ơi trời ơi trời ơi. Bây giờ tôi về bới gốc rạ lên tắm.
3: Ủa sao?
0: Dạng ra.
3: Gì vậy?
0: Dạng ra. Anh đừng tới gần tôi.
3: Ủa cô bị sao vậy?
0: Anh đừng tới gần tôi. Tôi nhảy xuống đây đó.
3: Bị cái gì vậy trời?
0: Đừng có đụng vô tôi.
3: Cô bị cái gì?
0: Tôi mới vừa bị lây bệnh truyền nhiễm rồi.
3: Truyền nhiễm là bệnh gì?
0: Cái bệnh gì mà có nước thủy gì đó. Thủy tinh. Tôi bị thủy tinh.
3: Đậu không?
0: Đậu đó, thủy đậu đó.
3: Đúng rồi đó, cái dịch bệnh đó đó. Bây giờ nó đang bùng phát đó. Thằng Tư nhà tôi bị rồi. Nó trái rạ đó.
0: Đúng rồi, cái hồi xưa đó là ba má tôi kêu trái rạ. Mà bây giờ nó kêu cái gì thủy đậu giống anh nói đó.
3: Tôi nói cô đó, cái bệnh này đó nó lây dữ lắm, phải không? Thành thử bây giờ á, phải tìm cách để mà phòng trị nó mới được.
0: Bây giờ, ủa mà anh đi đâu đây?
3: Tôi đi kiếm 5H.
0: Ủa mắc mới gì trời, tự nhiên thằng Tư Lương nó bị thì anh đi về. Đây nè, bới cái gốc rạ lên, nấu nước tắm cho nó. Chứ mắc gì kiếm cho 5H chi.
3: Tôi có làm rồi, tôi biết cái bài thuốc này, phải không? Thành thử bây giờ tôi đi kiếm 5H. Bởi vì ổng là quan ở cái xứ này. Thông báo cho ổng biết, để ổng thông báo cho bà con mình trong làng này nè. Đặng biết, đặng mà phòng ngừa. Như ổng coi ổng có cái cách nào, thầy lang nào điều trị cái này không, để trị cho dân mình.
0: Anh sẵn nói với ông 5H đó là tôi cũng mới bị lây rồi. Nên tháng này đừng có lấy tiền thuế tôi nha.
3: Trời đất ơi biết rồi.
0: Anh cũng về chuẩn bị nấu nước rạ tắm đi. Chứ tôi đứng đầu gió hồi nãy tôi đứng chỗ anh á. Mà cái thằng kia nó lây cho tôi. Rồi bị tôi đứng đây tôi lây cho anh. Tôi về để tôi bới luôn cái gốc rạ cho tôi về trước à. Trời ơi là trời chết tôi rồi.
3: Thiệt tình cái bệnh gì mà quái ác thiệt chứ. Trời Phật ơi, cái chuyện động trời gì mà ổng còn nằm ngủ được. Đúng là quan liêu thiệt chứ.
4: Quan. Chuyện gì vậy? Ủa, sao mày vô đây đường hầu đâu?
3: Dạ con gặp hầu ngoài cổng á. Con xin phép vô, nó chỉ con vô đây nó nói ông đang ngủ.
4: Mà mày tới đây tìm tao có chuyện gì?
3: Dạ có chuyện quan trọng lắm con mới tới đây chứ.
4: Chuyện gì nói đại ra đi mày ơi.
3: Ở trong làng mình bây giờ, nó đang bùng phát dịch bệnh.
4: Dịch bệnh thì đi kiếm thầy lang, kiếm tao làm gì?
3: Dạ bây giờ dịch bệnh này nó lây lan rất là nguy hiểm, rất là chết người. Bây giờ bà con yêu cầu nhờ quan giúp đỡ.
4: Thì ra mày tới đây muốn tao phát chuẩn cái gì? Mở kho thóc phát cho dân. Tao nói cho mày biết nha, tao nghèo lắm, mày thấy tao gì chứ, tao khổ lắm, không có tiền bạc gì nhiều đâu, nghe không?
3: Dạ, dân cũng biết quan khổ cho nên người ta không có cần thóc cần gạo gì đâu, mà bây giờ ta cần á là quan lập cái trại tập trung để cho bà con nào bệnh ra tập trung, không đó là nó sẽ lây lan ra cả làng cả xã, thể chết hết.
4: Mày nói điếc hồi tao thấy đảng à, thì người ta bệnh người ta tự cách ly ở nhà người ta, mắc mớ gì phải lập trại tập trung?
3: Ổng quan, bây giờ thằng Tư Lương nhà con đó nó cũng đang bị bệnh,
4: hả?
3: Nếu không đưa đi kịp thời đó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đó.
4: Mày càng nói tao càng thấy vô lý. Tư Lương nó bệnh dịch,
3: dạ,
4: sẽ lây lan cho bà con.
3: Dạ.
4: Mày trị cho nó mấy bữa nay, mày chăm sóc cho nó, sao tao không thấy mày bệnh vậy? Ngộ vậy?
3: Dạ thưa quan,
4: à,
3: bởi vì con hồi nhỏ con đã bệnh này rồi, bệnh nhiều lần lắm.
4: À,
3: thử tiếc con vô rừng đó bẻ lá thuốc cho con uống, bởi vì cái cơ thể của con nó mạnh, không có bị lây lan.
4: Hay, tao có cái kế này cho mày nè.
3: Dạ.
4: Bây giờ mày đi vô rừng y như tía mày hồi đó vậy đó, cái mày hái lá thuốc về mày sắc sắc sắc sắc sắc, mày tập trung dân đồ lại hết đó, mày phát thuốc cho tao, phát thuốc cho tao y như tía mày làm với mày vậy đó, dân đâu bị lây lan đâu, đúng không? Nè, tao nói cho mày biết lần này nghe cho kỹ nghe, mai mốt có chuyện

0: Út mày qua đây chi vậy?
1: Bác ba hái thuốc về rồi hả?
0: Ừ.
1: Bác ba ơi, nhìn anh Tư ghê quá à. Nổi một mục mục không à.
0: Ủa tụi bay không sợ lây sao ngồi đó?
1: Trời, bác ba gần đất xa trời còn không sợ lây. Con tụi 17 bẻ gãy sừng trâu thì có gì đâu sợ.
0: Trời đất ơi, thì chủ tao chết hay gì Út?
1: Không, không có.

0: Còn tụi bay chưa bị đó thì tụi bay sẽ bị đó.
1: Trời, sao giờ bác ba mới nói con? Nãy giờ con ngồi bên cạnh rồi con.
0: Tao nói mày có nghe đâu mà trả lời son sỏn vậy đó.
1: Con mày bệnh là bác ba chịu trách nhiệm.
0: Để làm như tao mắc nợ mày vô.
1: Biết đâu kiếp trước á, bác ba hành con dữ quá nên kiếp này con hành bác ba lại.
0: Trời đất ơi, tao làm gì đâu mà hành tao, kiếp trước tao có làm gì đâu.
1: Bác ba nhớ cái thôi, nói chung là con đi về đây. Dính mày bác ba.
0: Tao còn phải đi vô rừng hái thuốc cho bà con nữa đó. Ở không đâu. Sớm này riết đứa nào cũng khùng điên vậy sao à.
2: Thì ra cái vụ này bà đã nói với con rồi.
3: Dạ rồi.
2: Quan đã chậm một bước.
3: Đúng rồi.
2: Nhưng vẫn còn kịp.
3: Không kịp.
2: Bà cho con ăn một bữa cơm.
3: Dạ.
2: Quan cho con ăn hai bữa.
3: Có không?
4: Không lẽ phải lấy giấy ra đây ghi vô cho rõ.
3: Thế giấy trắng mực đen à Quan à?
2: Không có. Quan nói một lời, ăn uống là một lời. Còn tiền bà cho con một.
3: Dạ.
2: Quan cho con gấp đôi.
3: Quan nói thiệt không?
4: Trời ơi, không lẽ giờ phải ghi ra giấy?
3: Thôi Quan khỏi ghê, con tin Quan rồi.
2: Ừ.
3: Quan với bà là hai vợ chồng mà.
2: Ừ.
3: Trời, bây giờ con nghe bà là con được nhiêu đó mà nghe ông được gấp đôi hả?
2: Ê, ê, cho Quan hỏi bà cho con nhiêu vậy? Giỏi.
3: Nói
2: nghe coi. Cho nhiêu? Còn tính gì nữa?
3: Bà cho con tối 3 đồng luôn đó.
2: 3 đồng?
3: Quan cho nổi không?
2: Nổi chứ.
3: Quan cho nổi hả?
2: Ừ.
3: Vậy hả Quan?
2: Quan cho con 6 đồng.
3: Quan cho con 6 đồng hả?
2: Nhưng mà Quan không có 6 đồng đây. Quan chỉ có đem có 5 đồng thôi. Quan cho con 5 đồng.
3: Quan thiếu con đồng nha.
2: Thiếu con đồng.
3: Quan thì Quan đưa liền đi Quan.
2: Trời ơi, làm như Quan nuốt lời vậy.
3: Ủa? Chứ Quan hồi xưa không nuốt lời là sao là Quan nó má được? Quan hay nuốt lời lắm mà.
2: Đúng, nuốt lời là chuyện khác.
3: Ừ.
2: Còn cái chuyện này là Quan nhờ con.
3: Ủa vậy là Quan nhờ ai? Quan không nuốt lời người đó hả?
2: Làm gì có chuyện đó.
3: Quan đưa đi.
2: Đưa liền.
3: Quan đưa liền đi. Sao Quan? Sao đồng? Sao?
2: Không phải. Mà ở đây Quan có 5 đồng à. Coi như Quan đưa con 5 đồng đi, Quan thiếu con lại 1 đồng.
3: Quan thiếu con không có giật nha.
2: Ủa làm gì? Mặt này đi giật đồng của con nhục lắm.
3: Nhưng mà chừng nào Quan mới đưa đồng nữa?
2: Ừ. Khi nào Quan rảnh ba Quan đưa.
3: Nhưng mà từ đây tới đó con có tính lãi với Quan được không?
2: Lãi? Lãi không? Lãi
3: hả? Đang nhờ.
2: Đang nhờ.
3: Đưa đây lẹ lên. Cái gì đó? Thôi vậy con nên lấy 3 đồng với bữa cơm ngon hơn à.
2: Thôi đừng giận. Tánh mày sợ ưa giận.
3: Ưa giận á.
2: Đồng. Nhớ tiền này là tiền của Quan.
3: Dạ.
2: Phải giữ lời.
3: Dạ Quan ơi.
2: Không được nuốt lời.
3: Dạ không được.
2: Nín để Quan nói. Nếu mà con nuốt lời, 5 đồng này nó trở thành 10 đồng.
3: Dạ.
2: Đúng không?
3: Dạ.
2: Quan sẽ cào nhà của con luôn.
3: Vậy hả?
2: Ừ, đừng nuốt lời thì cái gì cũng êm đẹp hết.
3: Quan nghe con nói câu này, Quan nghĩ con có nuốt lời hay không nè?
2: Nói coi.
3: Ăn cơm chúa phải múa tối ngày.
2: Đúng.
3: Con giận cái này con mới nghe lời Quan chưa?
2: Ừ.
3: Dạ, thôi Quan yên tâm đi về. Chúc Quan thượng lộ bình an ha.
2: Chưa
3: nữa hả?
2: Nhưng mà con nhớ một điều này.
3: Dạ.
2: Là một điều sau cùng Quan dặn con.
3: Dạ.
2: Nếu những gì Quan nói hôm nay.
3: Dạ.
2: Mà bà mà biết được thì cuộc đời của con coi như là xong.
3: Vậy hả?
2: Ừ.
3: Dạ.
2: Kín cái miệng.
3: Dạ.
2: Lấy tiền rồi êm xuôi.
3: Cái này là vụ ngốc. Vậy cái vụ kín miệng với bà chắc cho thêm nữa.
2: Hey! Cái này với cái kia làm chung một vụ. Ừ. Rồi quay. Nhớ nghe chưa?

0: quán về đó.
1: Lùng quá.
0: Nhớ nhau.
1: Nhớ.
0: Không có lật lọng nhau.
1: Làm quan lớn thiệt là sướng. Muốn ngăn nào được ngăn đó. Dân đen nói đúng cũng sai nữa.
0: Trời ơi,
1: tiền nhà quan nó thơm quá à.

0: Khi mà mày phơi đồ á, thì mày phải vũ cái áo thiệt là thẳng, rồi mày hãy phơi lên. Chứ mày phơi kiểu vậy cái áo nó nát hết. Hiểu chưa?
1: Bà ơi, con thấy bà rảnh ghê á. Ngày nào á, bà cũng nhắc con có nhiêu đó chuyện à.
0: Mày mới rảnh á. Mày gan quá ha, mày dám nói tao bằng cái giọng đó hả?
1: Dạ không có, con lỡ lời, con xin lỗi bà.
0: Lỡ cái gì lỡ? Vậy á, mày ngày nào mày cũng nghe tao nhắc vậy, mày có làm đúng không? Hay là bây giờ tao dẫn mày nhắc lại?
1: Con làm lại.
0: Thứ gì đâu á. Đất ơi.
1: Bà ơi, bà giãn cái chân mày ra đi. Con lúc nào thấy bà nè, trông sợ lắm, nó không đẹp á bà. Với lại á, con thấy lúc nào bà chửi con cũng như hát vậy đó. Bà giỏi ghê ha.
0: Mày hay quá ha. Bữa nay mày lên mày làm bà tao luôn rồi đó hả? Mày dạy tao đủ thứ hả?
1: Không có.
0: Tao nhíu chân mày là do mày đó. Mày làm ngang ngược quá à, tao khó chịu, hiểu chưa? Bây giờ mày làm tốt đi, tao cười với mày.
1: Bà ơi, nếu mà mình đổi vai lại với nhau á, thì con sẽ là bà chủ, còn người ở đây phơi đồ sẽ là bà. Không biết bà có làm tốt không ha?
0: Tao đâu có rảnh mà tao đổi vai với mày. Mà mày thí dụ á, khùng quá à. Nè, nếu như tao là chủ thì đương nhiên mày là người phơi đồ, đúng không? Còn nếu như mày là chủ, đương nhiên tao sẽ là người phơi đồ. Mà bây giờ tao đang là gì?
1: Dạ, là bà chủ à.
0: Còn mày?
1: Ở đợ.
0: Vậy thì mày phơi đồ đúng rồi. Mày tự nhiên mày đứng mày thí dụ cái gì vậy hả?
1: Con...
0: Mày ước mơ hả? Mày lên đầu ra mày ngồi luôn đi.
1: Bà Tám!
0: Cái gì? Mày bị điên hả?
1: Dạ không.
0: Tao đang đứng gần mày, mày hét cái gì vậy hả? Tao đâu có bị điếc đâu. Mày muốn tao điếc mày mới vừa lòng hả?
1: Dạ không, bà bình tĩnh lại đi. Tại con thấy có chuyện nghiêm trọng quá nè.
0: Cái gì nghiêm trọng?
1: Sao mặt bà nổi đúng giống như là...
0: Nè, mày nín nha. Mấy hồi nãy á, mày chửi tao. Tao nói một câu, mày cãi một câu. Rồi bây giờ mày chù quẹo tao hả?
1: Dạ không, không có, con không dám chù quẹo. Nè, bà nhìn đi. Bà ơi, con thấy bà nổi mấy cái nốt giống như là anh Tư Lương vậy đó. Có khi nào bà bị đậu mù không?
0: Cái gì? Mày nói tầm bậy cái gì vậy? Nè, tao không muốn chết đâu nha.
1: Thì bị đậu mù đó.
0: Mày nín nha. Cái này là chắc tao ăn cái gì nó dính lên. Mày chùi thử thôi.
1: Chùi thôi.
0: Giờ mày lấy cái gì mày chùi mặt tao vậy?
1: Chùi vậy cho sạch.
0: Thôi, chết rồi Út ơi, Út ơi. Tao nhìn kỹ rồi, cái này không phải dính. Cái này là bị nổi cái gì thiệt rồi nè. Chết rồi, bây giờ tao phải làm sao?
1: Bà bình tĩnh đi. Bây giờ con lên huyện, con gọi thầy Lan về xem cho bà.
0: Đúng rồi. Mày đi thầy Lan về. Mày kêu thầy Lan về cứu tao liền đi.
1: Dạ.
0: Cứu tao rồi, tao không muốn chết đâu nha.
1: Rồi.
0: Đi lẹ nha.
1: Dạ.
0: Chết nha Út nha. Chết rồi.
2: Con mời bà uống nước.
0: Trời ơi, mày đừng có gãi. Tao đã cố gắng nhịn lắm rồi mà mày gãi nhau là tao sẽ gãi theo đó.
2: Dạ. Mà bà ơi, nhà mình tận 5 người, hết 4 người bị đậu mùa rồi. Có mình ông không sao hết trơn á.
0: Tao cũng đang thấy lạ nè. Ông ăn chung với tao, ngủ chung với tao, mà sao ông muốn lây ta?
2: À, bác bà Phi có nói với con là nếu mà ai bị từ cái hồi nhỏ là về sau không bị nữa. Có khi nào ông bị hồi nhỏ rồi đó bà?
0: Thì vậy hả? Để tao hỏi lại ông coi hồi nhỏ ông có bị không. Nếu mà ông bị rồi vậy là

0: relay nữa, đúng không?
1: Dạ. Bây giờ một mình ông phải chăm sóc bốn người nhà mình cũng cực hả bà ha?
0: Không, tao tính hết rồi. Bây giờ tao sẽ cách ly ông ở trong phòng. Như vậy vừa tốt cho ông, mà bốn người mình, năm người mình cũng dễ đi lại, sinh hoạt trong nhà nó thoải mái hơn, đúng không?
1: Trời ơi, đúng là bà Tám lúc nào cũng suy nghĩ sâu sắc hết trơn á.
0: Ê, sao mày khen thừa quá vậy?
2: Hứa bà, đừng có gãi, tao cũng hứa thiệt.

Mưa đây. Mưa đây là ngày thứ ba tôi bị cách ly một mình ở trong này. Tôi không chết vì bệnh dịch thì tôi sẽ khùng mà chết thôi nè trời.

0: ta biết gì?
1: Ta nghe lời thằng Ba Phi, ngăn chặn không cần dân làng qua lại để lây lan tùm lum, để cho bây giờ ta phải chịu cách ly một mình như thế này.

0: quá. Cho nên là chồng mấy chị chê mấy chị đó. Đàn ông bây giờ nha, chỉ thích con gái mặc váy ngắn như em nè. Rồi hả, lúc nào cũng chải chuốt, sức kem cho trắng da. Đặc biệt đó là thích chồng mông chơi golf. Hiểu chưa?
1: Cuộc sống hiện đại, phụ nữ hiện đại, họ chọn sự nghiệp hay tề gia nội trợ. Khi họ chủ động về kinh tế, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, tham gia các hoạt động xã hội, đấu tranh cho bình đẳng giới và nâng cao vị thế bản thân.
0: Em nghĩ ra cách vậy nha. Em sẽ chỉ cho mấy chị một cách nâng tầm bản thân của mấy chị lên free luôn. Đã vậy nha, quần áo hàng hiệu của em sell off cho mấy chị luôn. Ok, chiều nay chị em mình bắt đầu liền. Ok.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
2: Sợ tái gì cả, gút chi cái gì? Dùng, còn dùng mới còn tưởng ngương mà. Nè, tôi nói cho cô biết nhá. Tôi phải vất vả để kiếm ăn từng bữa từng ngày để cho cô ở nhà đú đần. A Dua thì mới cái con mẹ mất nết đấy hả?
3: Thôi, đây là mốt đấy.
2: Cởi ngay ra cho tôi.
3: Không phải là tôi A Dua, mà tôi đang tạo ra xu hướng mới cho phụ nữ ở làng.
2: Cởi ngay ra. Ra ngoài vườn cho gà ăn cho tôi ngay, nhanh lên.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự 18 giờ 30 phút trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc cấp quản lý mã số vùng trồng.
0: Đoàn kiểm tra giám sát số 26 làm việc với Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế.
1: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu nghị quyết 72 Bộ Chính trị.
0: Nổi bật ở phần tin thế giới, Israel đề xuất tiến trình hòa bình với Liban.
1: Liên Hợp Quốc kêu gọi cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay, ngày 15 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến về tháo gỡ khó khăn trong cấp quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản phục vụ xuất khẩu.
1: Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo, cả nước hiện có hơn 8.000 mã số vùng trồng và trên 1.600 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025 đạt trên 62 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh đã được cấp 328 mã số vùng trồng với diện tích gần 9.700 ha, trong đó sầu riêng chiếm 277 mã số với khoảng 7.500 ha. Toàn tỉnh cũng có 54 cơ sở đóng gói được cấp mã số, trong đó sầu riêng nhiều nhất với 42 mã với công suất hơn 6.000 tấn trên ngày. Hiện địa phương đang hoàn thiện hồ sơ cho 151 vùng trồng và 47 cơ sở đóng gói sầu riêng chờ phía Trung Quốc phê duyệt. Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói để chuẩn hóa quy trình canh tác, truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị xuất khẩu nông sản, đặc biệt là sang các thị trường khó tính, cơ cấu lại ngành hàng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và phát triển bền vững, duy trì diện tích các vùng trồng hiệu quả. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và nâng cao năng lực kiểm nghiệm là yêu cầu quan trọng nhằm xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng, hướng đến phát triển xuất khẩu nông sản bền vững.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kiểm tra giám sát tại tỉnh Đắk Lắk. Chiều nay ngày 15 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm phó trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Sau sắp xếp hợp nhất, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định, theo hướng tinh gọn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân. Ở cấp tỉnh có 13 sở ngành chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh với 108 phòng chuyên môn, giảm 131 phòng, tương đương giảm 54,81%. Ở cấp xã đã giải thể 240 phòng cấp huyện, tổ chức lại 102 xã phường với 408 đầu mối trực thuộc. Đồng thời ban hành nhiều phương án sắp xếp trụ sở, phân cấp, phân quyền và quản lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính. Về thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh xác định 6 nhóm nhiệm vụ chiến lược với 44 nhiệm vụ cụ thể. Dự kiến triển khai 115 dự án đầu tư ngoài ngân sách và 26 dự án đầu tư công ưu tiên giai đoạn 2026-2030. Phấn đấu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đạt tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 264.000 tỷ đồng.

0: GDP bình quân đầu người đạt khoảng 92 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến đạt hơn 80.000 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17%, doanh thu du lịch tăng trên 23%. Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số, triển khai đồng bộ các nền tảng dùng chung, hệ thống quản lý văn bản, hội nghị trực tuyến và trung tâm điều hành thông minh. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn duy trì ở mức 97%, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện nghiêm túc, bài bản, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Đỗ Hữu Huy kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách, hỗ trợ nguồn lực, củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm đảm bảo mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn mới. Thay mặt đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, cũng như những ý kiến tâm huyết, nội dung được trao đổi thảo luận tại buổi làm việc. Đây là cơ sở thực tiễn để đoàn kiểm tra giám sát tổng hợp báo cáo đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các nhiệm vụ giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, thực hiện nghị quyết số 57. Việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong thời gian tới. Sáng nay, ngày 15 tháng 5, đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Lập.
1: Tham dự buổi làm việc có đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hoa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.
2: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Tân Lập đã sớm ổn định tổ chức bộ máy, ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo đồng bộ, sát thực tiễn, tạo tiền đề để khai thác hiệu quả cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Tính đến ngày 16 tháng 4 năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 203,1 tỷ đồng, bằng 37,04% dự toán tỉnh giao. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật, đưa phường Tân Lập xếp thứ 2 trên 102 xã phường toàn tỉnh. 100% hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, thanh toán trực tuyến được triển khai đồng bộ, góp phần hiện đại hóa quy trình cung ứng dịch vụ công trên môi trường điện tử.
3: Tổ chức được cái tôi thì có những cái bộ về điều tra, cái bộ ít được bộ về tập huấn, chúng tôi đều yêu cầu là cán bộ chiến sĩ phải tham gia về cái này, cái kể cả tập huấn về cái nghị quyết năm bảy chúng tôi cũng phải tập huấn.
2: Về thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Đảng ủy phường đã xây dựng kịch bản tăng trưởng trên 13,5% trên năm, tập trung huy động nguồn lực với 37 dự án động lực giai đoạn 2026-2030, tổng mức đầu tư dự kiến trên 25.000 tỷ đồng. Các mô hình phường là vườn ươm doanh nghiệp và cà phê doanh nhân Tân Lập đã góp phần tạo môi trường đầu tư minh bạch, thu hút 418 hồ sơ đăng ký kinh doanh mới trong quý 1.
4: Là trong cái đầu án thì những trung tâm này, của em đã xác định rất nhiều cái trục tăng trưởng. Và đặc biệt là trên cơ sở những trục mà đã có hình đã hiện hữu như trục Võ Nguyên Giáp, Lương Bà Điền, một số cái địa điểm thì là có thêm cái trục là trục cao tốc kết nối cao tốc, thì đây là một trong những cái mà dư địa lớn.
2: Bên cạnh kết quả đạt được, phường Tân Lập vẫn còn nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Hiện địa phương mới bố trí được 46 trên 74 công chức, còn thiếu 28 biên chế. Việc phân định thẩm quyền ở một số lĩnh vực như đất đai, trật tự xây dựng, đầu tư công còn chồng chéo. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng mới đạt 27,14%, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Thay mặt đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động quyết liệt của phường Tân Lập trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đồng chí cho rằng đây là nhiệm vụ rất khó trong bối cảnh còn nhiều thách thức, song địa phương đã có sự chuẩn bị bài bản, xây dựng kịch bản và giải pháp cụ thể. Đồng chí đề nghị phường tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.
0: Chiều nay, ngày 15 tháng 5 tại tỉnh Đắk Lắk, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11.
1: Dự hội nghị có các

Đồng chí Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị

0: đồng thời đề nghị trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Kim Cương tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nghiên cứu tham mưu hiệu quả cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chính quyền địa phương trong công tác điều hành, triển khai chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng trên địa bàn khu vực 11. Chiều nay, ngày 15 tháng 5, Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất.
1: Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột.
0: Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét thảo luận và thông qua tờ trình ban hành nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2026 của Hội đồng Nhân dân phường khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031, quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031, nội quy kỳ họp Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp cũng đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, ông Đinh Văn Quán, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ena được bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2026-2031. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột đã xem xét thông qua các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế, Ngân sách và các nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2026, điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2026, điều chỉnh bổ sung danh mục đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách phường giai đoạn 2026-2030 và nghị quyết ban hành kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn vốn ngân sách địa phương.
1: Trước nguy cơ dịch bệnh lở mồm long móng do virus serotype SARS-1 xâm nhập vào Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công điện yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tham mưu xây dựng, cập nhật phương án phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ kinh phí, vật tư, hóa chất, nhân lực phục vụ công tác giám sát, lấy mẫu và xử lý ổ dịch, đồng thời tăng cường giám sát tại khu vực biên giới, chợ đầu mối, cơ sở giết mổ, địa bàn có tổng đàn gia súc lớn, kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển, buôn bán động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bộ đội biên phòng Công an tỉnh và lực lượng quản lý thị trường được yêu cầu tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới. Các địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó, tổ chức tiêm phòng vaccine lở mồm long móng cho đàn gia súc, thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng và xử lý kịp thời khi phát hiện ổ dịch. Đồng thời tăng cường kiểm tra thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý hàng hóa không rõ nguồn gốc, bảo đảm ổn định lưu thông hàng hóa và nguồn cung sản phẩm động vật trên địa bàn.
0: Bên cạnh quản lý dữ liệu và hóa đơn điện tử, ngành thuế Đắk Lắk đang tăng cường chống thất thu ở các lĩnh vực phát sinh nguồn thu lớn nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro như nông sản, thương mại điện tử và hộ kinh doanh.
1: Theo đó, ngành thuế đẩy mạnh quản lý sản lượng, giám sát việc lập bản kê thu mua đối với các doanh nghiệp kinh doanh sầu riêng, cà phê, hồ tiêu và nhiều mặt hàng nông sản khác nhằm kiểm soát chặt đầu vào, đầu ra và hóa đơn. Hoạt động thương mại điện tử cũng tiếp tục được đưa vào diện quản lý trọng điểm. Đến nay, cơ quan thuế đã cấp mã số thuế cho 314 hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Tổng số thu qua cổng thông tin điện tử đạt gần 1,2 tỷ đồng. Qua rà soát dữ liệu, ngành thuế đã truy thu thêm 98 triệu đồng từ hoạt động kinh doanh trên nền tảng số. Từ đầu năm đến nay, toàn ngành đã hoàn thành 393 cuộc kiểm tra thuế với tổng số truy thu và xử phạt hơn 32,8 tỷ đồng. Trong tháng 5 năm 2026, ngành thuế tiếp tục tập trung quản lý rủi ro hóa đơn điện tử, chống thất thu trong lĩnh vực nông sản, thương mại điện tử, vận tải và hộ kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong quản lý thuế. Kết quả, 4 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Đắk Lắk ước đạt 6.448 tỷ đồng, hoàn thành 37,6% dự toán trung ương giao, 36,4% dự toán tỉnh giao và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.
0: Thưa quý vị và các bạn, mùa nắng thì hạn hán, mùa mưa thường xảy ra ngập úng, đất đai kém màu mỡ. Thế nhưng, nhiều hộ dân ở xã đặc biệt khó khăn Erok, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tìm hướng đi phù hợp để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.
1: Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các loại cây trồng truyền thống hiệu quả thấp, người dân xã Erok đang mạnh dạn đa dạng hóa mô hình sản xuất, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai và thích ứng với điều kiện thời tiết.
0: Những ngày này, vườn xoài tứ quý và dừa xiêm rộng khoảng 7 hecta của gia đình ông Nguyễn Ngọc Minh ở thôn 20 xã Erok, tỉnh Đắk Lắk đang cho thu hoạch. Ông Minh cho biết, trước đây gia đình trồng nhiều loại cây nhưng hiệu quả kinh tế không cao do thời tiết không thuận lợi, đất đai khô cằn. Sau thời gian tìm hiểu, gia đình quyết định chuyển sang trồng

0: xoài tứ quý bởi loại cây này có khả năng chịu hạn tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng địa phương. Hiện nay, mỗi hecta xoài cho thu hoạch khoảng 20 tấn quả trên một vụ. Với giá bán dao động từ 8 đến 10 ngàn đồng 1 kg tại vườn, mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho gia đình. Ngoài cây xoài, ông Minh còn trồng thêm dừa xiêm nhằm đa dạng nguồn thu, đồng thời giảm bớt rủi ro trong sản xuất nông nghiệp.
1: Sau khi mà mình chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng ấy, thì thấy có vẻ là cây này nó mang lại hiệu quả rất là cao. Và nó cũng phù hợp với lại cái thổ nhưỡng và cái điều kiện ở cái vùng đất này. Chuyển đổi đến giờ thì nó cũng đến nay đã là 9 năm rồi. Hiệu quả và chất lượng thì nó cũng rất mang lại hiệu quả chất lượng rất chi là tốt.
2: Trong thời gian tới thì với là góc độ hội nông dân sẽ tham mưu cho chính quyền, đảng và nhà nước sẽ hỗ trợ cho phát triển các cái mô hình, nhân rộng các mô hình trong các cái xen kẽ với nhau.
0: Cùng với việc đa dạng hóa cây trồng, một số hộ dân ở xã Erốc còn tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để phát triển kinh tế. Với nguồn rơm rạ dồi dào sau mỗi vụ thu hoạch lúa, chị Hà Thị Thương ở thôn 6 xã Erốc đã đầu tư phát triển mô hình trồng nấm rơm. Theo chị Thương, mô hình này không cần vốn đầu tư lớn, thời gian chăm sóc và thu hoạch ngắn, phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân địa phương. Sau khoảng hơn nửa tháng chăm sóc, nấm bắt đầu cho thu hoạch. Hiện nấm rơm được bán với giá 120.000 đồng trên 1 kg, không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế, vì sử dụng rơm rạ để trồng nấm còn góp phần tận dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp, hạn chế ô nhiễm môi trường.
3: Tôi vừa mới làm nên tôi cũng thấy có hiệu quả, với lại nguồn rơm rạ ở bên chỗ mình thì có sẵn, nên mình sẽ tận dụng cái nguồn rơm rạ đó mình để làm nấm. Hiện tại về đầu ra của tôi là đang đi bán lẻ.
0: Từ những cách làm linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế, nhiều hộ dân ở xã Erốc, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, thích ứng với điều kiện thời tiết để phát triển kinh tế. Những cách làm hiệu quả ấy không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn tạo thêm động lực phát triển kinh tế ở vùng đặc biệt khó khăn.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
5: Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
0: Hiện nay, toàn ngành y tế tỉnh Đắk Lắk có hơn 10.000 công chức, viên chức và người lao động, trong đó có trên 2.000 bác sĩ, tỷ lệ đạt 8,6 bác sĩ trên 1 vạn dân. Cùng với việc củng cố đội ngũ nhân lực, ngành y tế tỉnh cũng đang triển khai sắp xếp kiện toàn hệ thống 102 trạm y tế xã phường và 179 điểm y tế nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành y tế địa phương vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là tình trạng thiếu bác sĩ và nhân lực chất lượng cao tại tuyến cơ sở.
6: Sau khi có nghị quyết 72 thì Sở Y tế đã bắt tay liền để giải quyết những cái bài toán khó đối với tất cả các vùng sâu vùng xa, đặc biệt là 102 trạm. Bên cạnh đó là sẽ tăng cường các bác sĩ có trình độ chuyên môn tại các tuyến bệnh viện công cũng như bệnh viện tư, xây dựng cái kế hoạch luân phiên khám tại các trạm y tế xã.
0: Ngành y tế tỉnh đang tăng cường hợp tác với các trường đại học y dược để đưa sinh viên năm cuối về thực tập tại các trạm y tế xã, qua đó vừa hỗ trợ chuyên môn vừa tạo nguồn tuyển dụng lâu dài cho địa phương. Đồng thời phối hợp với các bệnh viện và trường đại học lớn để chuyển giao kỹ thuật, đào tạo chuyên sâu theo hình thức cầm tay chỉ việc, giúp đội ngũ y tế cơ sở từng bước nâng cao năng lực chuyên môn.
6: Trước mắt là tập trung cho tất cả 102 trạm y tế. Cái thứ hai là tăng cường nguồn nhân lực đào tạo tại chỗ. Cái thứ ba, liên kết với tất cả các bệnh viện để chúng ta có được đào tạo những ekip. Và bên cạnh đó cũng như kêu gọi cái xã hội hóa.
0: Không chỉ tuyến cơ sở, các bệnh viện tuyến tỉnh cũng đang nỗ lực giữ chân đội ngũ bác sĩ trước thực trạng chảy máu chất xám. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu và tạo điều kiện cho bác sĩ trẻ học tập, nâng cao trình độ nhằm xây dựng môi trường làm việc tốt, giữ chân nhân lực chất lượng cao.
7: Đẩy mạnh về cái khoa học công nghệ, đẩy mạnh về các kỹ thuật và đẩy mạnh về cái chất lượng điều trị, nâng cao cái chất lượng điều trị để đem đến sự hài lòng cho người bệnh.
0: Với nhiều giải pháp đồng bộ đang được triển khai, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng từng bước giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ tuyến cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, từ một địa bàn còn nhiều khó khăn trong công tác giáo dục cả về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, đến nay xã vùng sâu Chư Pui, tỉnh Đắk Lắk đã trở thành điểm sáng về xây dựng cơ sở vật chất trường học và nâng cao chất lượng giáo dục. Từ một ngôi trường khó khăn nhất địa phương, trường mẫu giáo Chư Pui hôm nay đã trở thành điểm sáng của ngành giáo dục với không gian học tập thân thiện, gần gũi và đậm bản sắc văn hóa địa phương. Trong khuôn viên xanh mát, nhiều góc trải nghiệm được thiết kế sinh động. Dọc các lối đi, cây cối, đồ vật đều được gắn bảng song ngữ ED Việt giúp trẻ vừa vui chơi vừa làm quen với tiếng Việt. Bên trong các lớp học, không gian được trang trí nổi bật, nhiều màu sắc phù hợp với từng chủ đề học tập, tạo hứng thú cho trẻ mỗi ngày đến trường.
8: Phối hợp cùng với ban đại diện phụ huynh và cha mẹ trẻ để phối hợp làm một cái môi trường là về là song ngữ.
0: Mặc dù địa bàn rộng, có nhiều điểm trường lẻ, giao thông cách trở và phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhà trường đã từng bước vượt qua khó khăn, xây dựng môi trường học tập ngày càng khang trang, thân thiện. Bên cạnh việc chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường còn đẩy mạnh đổi mới phương pháp giáo dục, tăng cường dạy tiếng Việt với ứng dụng STEM trong giảng dạy, góp phần tạo hứng thú cho học sinh mỗi ngày đến lớp. Nhờ những nỗ lực đó, năm 2020, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
9: Tôi thì thường áp dụng những phương pháp giáo dục như STEM, STEAM vào các hoạt động như là kể chuyện sáng tạo, hoạt động tạo hình, khám phá khoa học. Và thông qua các hoạt động đó thì tôi thấy trẻ hứng thú hơn, mạnh dạn, tự tin và đưa ra những ý tưởng của mình tham gia vào các hoạt động. Và dần dần thì ngôn ngữ của trẻ cũng phát triển hơn.
0: Trường tiểu học Chư Pui 1 hiện có 710 học sinh, trong đó gần 80% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm gần đây, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học của nhà trường từng bước được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vừa qua, nhà trường tiếp tục được đầu tư xây dựng dãy phòng học 2 tầng với 8 phòng học mới, cùng thư viện, nhà thể dục và các công trình phụ từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, cơ sở vật chất ngày càng khang trang, không chỉ nâng cao chất lượng dạy và học mà còn tạo thêm động lực để thầy và trò yên tâm gắn bó với trường lớp.
10: Mong muốn nhất của trường trong vùng 3 là các em người dân tộc thiểu số thì có nhiều cái hoàn cảnh là phụ huynh đi vắng nhiều á, thì vẫn mong muốn là có bán trú cho học sinh. Nhờ có bán trú thì có thể là học sinh buổi chiều các em ít vắng học.
0: Xã Chư Pui hiện có 10 trường học, gồm 3 trường mẫu giáo, 5 trường tiểu học và 2 trường trung học cơ sở, với tổng số 24 điểm trường ở các thôn buôn. Toàn xã hiện có 199 lớp học với 6.580 học sinh. Thời gian qua, xã đã được quan tâm đầu tư từ nhiều nguồn kinh phí của Trung ương, tỉnh để xây dựng, tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất trường học và trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhờ vậy, trên địa bàn xã không còn phòng học tạm bợ.
11: Tham mưu với lại chính quyền địa phương để nâng cấp cái mạng lưới cơ sở vật chất, đảm bảo đủ phòng học cho tất cả học sinh. Đến giờ phút này thì nhà trường đã đảm bảo đủ mỗi lớp trên một phòng học, và các phòng học thì đều được trang bị Smart TV, rồi các phòng học đều được nối mạng Internet để giáo viên khai thác cái nguồn tư liệu.
0: Từ những lớp học tạm bợ, thiếu thốn đồ bề, hôm nay giáo dục vùng khó Chư Pui đang từng bước đổi thay bằng sự quan tâm đầu tư của nhà nước và tâm huyết của những người làm nghề dạy học. Những ngôi trường mới, những tiết học sinh động cùng sự tận tụy của thầy cô đang góp phần thắp sáng ước mơ học tập cho học sinh vùng sâu, tạo nền tảng để nâng cao dân trí và phát triển bền vững ở địa phương. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin thế giới.
5: Ngày 14 tháng 5, đại sứ Israel tại Mỹ Zachian Leiter cho biết nước này đề xuất với Liban một kế hoạch từng bước giải giáp lực lượng Hezbollah, đồng thời thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước trong vòng đàm phán Israel-Liban diễn ra tại Washington do Mỹ làm trung gian.
0: Ông Leiter cho biết Israel muốn thúc đẩy một cơ chế phối hợp thực địa với Liban nhằm từng bước giải giáp Hezbollah. Theo đề xuất, hai bên sẽ xác định từng khu vực cụ thể để triển khai hoạt động rà soát, loại bỏ vũ khí và mở rộng dần sang các khu vực khác. Đồng thời, Israel muốn đàm phán hướng tới hòa bình toàn diện với Liban, bao gồm các vấn đề biên giới, thiết lập đại sứ quán. thị thực và du lịch. Trong khi đó, giới chức Liban cho biết nội dung trọng tâm của đàm phán lần này là củng cố lệnh ngừng bắn, giảm thương vong và ngăn xung đột tiếp tục lan rộng. Mỹ cũng được cho là tiếp tục thúc đẩy các thỏa thuận an ninh dài hạn, trong đó có yêu cầu chính quyền Liban tăng cường kiểm soát lãnh thổ và tiến tới giải

0: Saab Hezbollah. Vòng đàm phán diễn ra trong bối cảnh tình hình thực địa tiếp tục căng thẳng. Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc không kích của Israel ngày 13 tháng 5 đã khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu, cho rằng cấu trúc hiện nay đang duy trì những bất công tồn tại hàng thế kỷ và chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển của châu Phi.
2: Phát biểu tại cuộc họp báo chung của Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi ngày 14 tháng 5 tại trụ sở AU ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, ông Guterres cho rằng hệ thống tài chính quốc tế hiện nay chưa hỗ trợ đủ, cũng như chưa bảo đảm vai trò và tiếng nói tương xứng cho các nước châu Phi. Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc, nhiều quốc gia châu Phi đang phải đối mặt với gánh nặng trả nợ lớn, làm cạn kiệt nguồn lực công và ảnh hưởng tới các khoản đầu tư dài hạn trong những lĩnh vực thiết yếu như nước sạch và vệ sinh môi trường. Ông nhấn mạnh hệ thống tài chính toàn cầu hiện nay được thiết kế mà không có sự tham gia của châu Phi, do đó cần được cải tổ để đảm bảo sự tham gia nhiều hơn của các nước đang phát triển trong các thể chế vào quá trình đưa ra các quyết định của thế giới. Theo ông Guterres, các quốc gia châu Phi hiện thường phải vay vốn với mức lãi suất cao gấp 3 lần chuẩn quốc tế, khiến chi phí đầu tư cho giáo dục, y tế và hệ thống cấp nước sạch trở nên tốn kém hơn nhiều. Ông Guterres kêu gọi huy động thêm nguồn lực tài chính, cải tổ cấu trúc tài chính quốc tế và thúc đẩy đầu tư nhằm hỗ trợ châu Phi cũng như các nước đang phát triển thực hiện chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.
3: Truyền thông Trung Đông ngày 14 tháng 5 cho biết, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đối tác, còn gọi là OPEC cộng, đang lên kế hoạch tăng dần sản lượng dầu để đưa nguồn cung trở lại mức trước các đợt cắt giảm năm 2023, với mục tiêu hoàn tất quá trình này vào cuối tháng 9 tới. OPEC cộng dự kiến sẽ khôi phục khoảng 550.000 thùng dầu trên ngày, tương ứng với 1/3 còn lại của đợt cắt giảm tự nguyện 1,65 triệu thùng trên ngày, thông qua 3 đợt tăng hàng tháng.
0: Hiện 7 nước gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman đã đồng ý tăng thêm 188.000 thùng trên một ngày trong tháng 6 năm 2026. Động thái này diễn ra ngay sau khi UAE rời OPEC và OPEC cộng từ ngày 1 tháng 5, làm giảm nguồn cung của nhóm. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng các mức tăng chủ yếu mang tính trên giấy nhằm duy trì tính liên tục trong việc ra quyết định của nhóm. Nguyên nhân là do xung đột Trung Đông bùng phát từ cuối tháng 2 năm 2026 đã khiến eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa, làm gián đoạn tuyến vận chuyển đường biển đối với khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu.
1: Trong bối cảnh giới chức y tế châu Âu đang theo dõi sát các diễn biến liên quan virus Hanta sau vụ việc trên tàu du lịch MV Hondius, Liên minh châu Âu EU vừa thông báo sẽ tăng cường chia sẻ thông tin giữa 27 quốc gia thành viên nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với virus Hanta.
2: Động thái này diễn ra sau khi Pháp kêu gọi tăng cường hợp tác y tế chặt chẽ hơn trong khối. Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rich cho biết toàn bộ 26 trường hợp được xác định có tiếp xúc gần với các ca nhiễm virus Hanta liên quan tàu MV Hondius tại Pháp đều cho kết quả xét nghiệm âm tính. Trong số 26 trường hợp trên, có 22 người từng đi trên các chuyến bay liên quan một nữ hành khách người Hà Lan, sau đó tử vong tại Nam Phi. Hiện những người này vẫn đang được cách ly theo dõi và xét nghiệm định kỳ. Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Y tế Pháp nêu rõ, 26 trường hợp trên sẽ được xét nghiệm 3 lần mỗi tuần như một biện pháp phòng ngừa. Tổ chức Y tế Thế giới vẫn cho rằng chưa có dấu hiệu cho thấy virus Hanta có thể gây ra một đại dịch tương tự COVID-19. Các biện pháp giám sát và kiểm soát dịch tễ vẫn đang được triển khai nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.
1: Chương trình thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây xin được kết thúc.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ 6 ngày 15 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
0: 5 địa phương dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, 3 địa phương dẫn đầu cả nước về hiệu quả kinh tế tư nhân. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2025 và lần đầu tiên ra mắt chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân.
1: Đường lậu tràn lan làm lung lay ngành mía đường Việt Nam, hơn 600.000 tấn đường tồn kho và hàng nghìn hecta mía khó tiêu thụ. Nông dân trồng mía gặp nhiều khó khăn.
0: Mỹ và Trung Quốc xác lập quan hệ ổn định chiến lược với những thỏa thuận thương mại lớn về mua bán máy bay Boeing, dầu mỏ, nông sản và những vấn đề đang tác động mạnh tới kinh tế và năng lượng toàn cầu.
1: Kính thưa quý vị, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các ban, bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu, xây dựng luật đô thị đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
0: Trong chuyến thăm, Triều Tiên thông báo kết quả Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Hoài Trung, đặc phái viên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã hội kiến đồng chí Cho Yong-won, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao, kiêm Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên. Tại buổi hội kiến, đồng chí Lê Hoài Trung đã chuyển thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un, nhấn mạnh Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn thành trách nhiệm lịch sử, tổng kết sâu sắc 40 năm đổi mới và đề ra mục tiêu phương hướng lớn, các định hướng chiến lược đối với đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới, đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Việt Nam mong muốn không ngừng vun đắp, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên ngày càng phát triển, thực chất, hiệu quả. Đồng chí Cho Yong-won nhiệt liệt chúc mừng thành công Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định việc đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Chủ tịch nước thể hiện sự tín nhiệm cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra.
1: Tối qua, tại lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

0: và trao giải thưởng Kim Đồng tặng các đội viên, cán bộ chỉ huy đội tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và phong trào thiếu nhi. Nhấn mạnh chăm lo cho trẻ em chính là chăm lo cho tương lai dân tộc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cấp các ngành tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư trường lớp, sân chơi, tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Đặc biệt, cần quan tâm tới trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Phó Thủ tướng cũng mong các em thiếu nhi sống nhân ái, biết tự học, tự rèn luyện để trở thành những công dân tốt trong tương lai. Sáng nay, chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc sơ kết nhằm đánh giá toàn diện, làm rõ những kết quả nổi bật, các mô hình hiệu quả cũng như những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, từ đó đề xuất các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt ở cấp xã. Cho biết thời gian không còn nhiều, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan phải vừa thực hiện, vừa cập nhật số liệu, nội dung nào còn thiếu phải bổ sung ngay để đảm bảo tiến độ chung. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành của các đơn vị này sau sắp xếp.
1: Sáng nay, kết luận cuộc họp về tình hình quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải xem việc quản lý mã số vùng trồng đối với nông sản xuất khẩu là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ uy tín nông sản Việt Nam. Yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát sửa đổi ngay những quy định của pháp luật còn bất cập, đồng thời cải cách quy trình cấp mã số theo hướng nhanh nhất, thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp cho địa phương, tăng cường tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý vùng trồng, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung để quản lý minh bạch toàn bộ mã số vùng trồng trên phạm vi cả nước.
0: Sáng nay tại hội nghị công tác công an bảo đảm an ninh trật tự trong giải phóng mặt bằng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số do Bộ Công an tổ chức, các đại biểu đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm. Trong thời gian tới, lực lượng công an nhân dân cần thống nhất cao nhận thức, phương pháp, cách triển khai với tư duy, hoàn thành nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân, lấy lợi ích nhân dân làm trung tâm thông qua chính sách bồi thường thỏa đáng, minh bạch, bảo đảm an ninh trật tự, không để phát sinh phức tạp, không để khiếu kiện kéo dài, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý những vướng mắc bất cập trong chính sách, tạo sự đồng thuận cao, xử lý nghiêm việc lợi dụng kích động gây rối chống phá Đảng, nhà nước.
1: Cũng trong sáng nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và lần đầu tiên đưa ra chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025. Trong đó, 5 địa phương dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Và điểm chung của nhóm này là chất lượng điều hành khá cân bằng với nhiều chỉ số thành phần nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.
2: 27 điểm, đồng thời đứng thứ 4 ở cả gia nhập.
3: Hai chỉ số này được thực hiện trên cơ sở khảo sát 3.546 doanh nghiệp tư nhân trong nước, 586 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và hơn 1.000 hộ kinh doanh tại 34 tỉnh, thành phố. Chỉ số PCI năm 2025 được công bố theo 6 nhóm chất lượng điều hành, trong đó Bắc Ninh dẫn đầu về chỉ số chính quyền kiến tạo và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Đà Nẵng đứng đầu về gia nhập thị trường, Hải Phòng có tới 7 trên 9 chỉ số thành phần nằm trong nhóm 10 địa phương cao nhất cả nước. Phú Thọ đứng thứ 2 về tiếp cận nguồn lực, còn Quảng Ninh tiếp tục duy trì ở vị trí cao ở các chỉ số cạnh tranh bình đẳng và chính quyền kiến tạo.
4: Đẩy mạnh cái ứng dụng cái công nghệ theo tinh thần nghị quyết số 57 của Trung ương, chuyển đổi số để làm sao mà có cung cấp những cái dịch vụ quản lý nhà nước nó nhanh nhất và thuận tiện nhất cho người dân và doanh nghiệp.
3: Một điểm mới đáng chú ý nữa là lần đầu tiên VCCI công bố chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân, đo lường sự phát triển của khu vực này và năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp thông qua 23 tiêu chí và gắn với nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Kết quả cho thấy thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Quảng Ninh là ba địa phương dẫn đầu cả nước về hiệu quả kinh tế tư nhân. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu nhờ quy mô thị trường lớn, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, có chiều sâu và mức độ tham gia chuỗi cung ứng nước ngoài cao. Hà Nội nổi bật về năng lực nghiên cứu, phát triển và kết nối chuỗi cung ứng trong nước. Quảng Ninh đứng thứ 3 với tỷ lệ doanh nghiệp báo lãi đạt 72%, cao nhất

0: của cả nước.
1: Không phải là đo lường cái thời gian thực hiện, quy trình thực hiện chính sách nữa, mà đo lường cái kết quả cuối cùng, tức là số lượng doanh nghiệp phát triển được, tồn tại được và sinh lời trên thị trường cũng như là tại từng địa phương.
0: Báo cáo cũng cho thấy khu vực tư nhân đang giữ vai trò ngày càng quan trọng với hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động và 6,1 triệu hộ kinh doanh và tạo việc làm cho 26 triệu lao động. Tuy nhiên, khu vực này vẫn phải đang đối mặt với 4 điểm nghẽn lớn, đó là khó tìm kiếm khách hàng, khó tiếp cận vốn, hạn chế trong dự báo chính sách và chi phí không chính thức. Theo VCCI, để đạt mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, chính sách đầu tư, kinh doanh cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang đồng hành cùng doanh nghiệp. Không chỉ giảm gánh nặng về thủ tục mà còn kiến tạo năng lực cạnh tranh cho khu vực tư nhân. Đây cũng là yêu cầu để các địa phương tiếp tục đổi mới chất lượng điều hành và năng lực kiến tạo.
2: Kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu đáng kể trong bối cảnh toàn cầu đang có nhiều bất ổn địa chính trị và các yếu tố bất lợi trên thế giới được dự báo sẽ làm chậm lại đà tăng trưởng chung. Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới vừa được công bố hôm nay.
3: Theo Ngân hàng Thế giới, đà tăng trưởng của Việt Nam được thúc đẩy bởi các yếu tố chính như sản xuất, xuất khẩu và đầu tư. Trong đó, các dự án đầu tư mới của Việt Nam có hiệu quả, nguồn tài chính được bố trí đầy đủ và tiến độ thực hiện đang bắt kịp với kế hoạch đề ra. Đây được xem là kết quả từ những nỗ lực cải cách mà Việt Nam đang đi đúng hướng. Những nỗ lực này có thể giúp Việt Nam xây dựng vòng xoáy tích cực gồm niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân, đồng thời tạo bước tiến thực chất hướng tới mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao.
4: Seeing in our latest economic analysis for Vietnam, I think on the plus side, despite
5: Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các quốc gia tăng trưởng nhanh nhất ASEAN nhờ điều hành kinh tế thận trọng nhưng khá linh hoạt. Đây là nền tảng rất tốt và vững chắc cho Việt Nam. Tuy nhiên, các điều kiện bên ngoài cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoài ra, như chúng ta đã thấy trong khoảng 1.5 năm vừa qua, Việt Nam đang triển khai một số cải cách mang tính chuyển đổi rất ấn tượng. Do đó, tập trung vào khâu thực thi và kiên định với chương trình cải cách đã đề ra là hết sức quan trọng trong giai đoạn này.
6: Trong kết luận số 18 hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã xác định khoa học công nghệ là động lực cốt lõi phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, để thực hiện kết quả này thì đề tài nghiên cứu phải mang tính ứng dụng cao và có thể thực hiện ngay vào thực tiễn.
2: Vâng, và đòi hỏi cấp thiết hiện nay là tập trung nguồn lực đầu tư đúng và trúng, tháo gỡ rào cản cơ chế để công nghệ thực sự bước ra khỏi phòng thí nghiệm, trực tiếp tham gia vào nền kinh tế sáng tạo.
7: Trạm năng lượng hydro xanh này hoàn toàn do các nhà khoa học trong nước chế tạo và vận hành. Dù đã hoàn thiện 80% quy mô phòng thí nghiệm, có tiềm năng ứng dụng cao, nhưng dự án nghiên cứu sau 15 năm vẫn chưa thể thương mại hóa do thiếu vốn. Để sản phẩm công nghệ thực sự đi đến đích, đầu tư đúng và đủ đến cùng là điều kiện tiên quyết.
8: Để mà khoa học nhanh chóng nhất tác động vào sự phát triển hai con số của đất nước, thì chúng ta phải rà soát lại những kết quả nghiên cứu từ giai đoạn trước. Kết quả nào mà chúng ta thấy rằng có thể triển khai cho được, có thể thương mại hóa được thì chúng ta tiếp tục đầu tư đến cùng để có tạo ra của cải vật chất, tạo sản phẩm cho xã hội.
7: Để có nhiều sản phẩm ứng dụng cao, cần tiếp cận nhanh công nghệ toàn cầu. Dòng vốn đầu tư nước ngoài giờ đây cần được chọn lọc khắt khe, ưu tiên những công nghệ mà Việt Nam có thể hấp thụ. Sự gắn kết giữa tập đoàn quốc tế và doanh nghiệp trong nước là chìa khóa để Việt Nam làm chủ công nghệ lõi.
9: Chúng tôi phối hợp với họ để hình thành các cái trung tâm xuất sắc, các trung tâm R&D, rồi cũng như là hình thành các cái công đoạn chuyển giao công nghệ từ các cái tập đoàn này vào cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thông qua đấy thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng tiếp cận những cái công nghệ mới và cùng sáng tạo ra những cái sản phẩm công nghệ mới để giải quyết những cái bài toán lớn của quốc gia chúng ta trong cái bối cảnh mới.
7: Theo kết luận 18, cần đổi mới tư duy quản lý, gỡ khó về thể chế, nhân lực để đẩy nhanh ứng dụng công nghệ. Tập trung nguồn lực đầu tư có trọng điểm gắn với nhu cầu thực tiễn, tránh dàn trải. Đặc biệt, nhà nước cần đặt hàng trực tiếp, tạo đầu ra thúc đẩy doanh nghiệp đầu ngành dẫn dắt.
10: Mục tiêu của chúng ta là phải phấn đấu là chi cho khoa học công nghệ phải từ 2 đến 2,5% GDP phân bổ, tập trung vào một số các lĩnh vực trọng điểm, mũi nhọn, xương sống cho cái phát triển của một nền kinh tế độc lập, tự chủ.
11: Chúng ta không chỉ nghiên cứu cơ bản bình thường mà chúng ta phải tích hợp lại để chúng ta có thể làm chủ các cái công nghệ Việt, các cái sản phẩm Việt Nam để làm sao đóng góp ngay vào hai con số.
7: Mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 30% GDP và năng suất tổng hợp đóng góp trên 55% theo kết luận 18 đòi hỏi sự gia tăng tối đa hàm lượng công nghệ trong mọi ngành nghề. Mục tiêu này chỉ trở thành hiện thực khi các kết quả nghiên cứu đáp ứng đúng nhu

0: nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh cốt lõi của nền kinh tế.
1: Thành phố Cần Thơ đã phê duyệt phương án xử lý đối với gần 700 cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, trong đó có 78 cơ sở tiếp nhận từ các cơ quan trung ương chuyển giao về địa phương quản lý. Đây là nỗ lực của thành phố nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản công. Tại buổi làm việc sáng nay, lãnh đạo thành phố đôn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện bàn giao, tiếp nhận, xây dựng phương án khai thác tài sản công, bởi tiến độ thực hiện vẫn còn chậm. Đến nay, mới có 5 xã phường báo cáo phương án xử lý đối với 25 cơ sở nhà đất. Khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều cơ sở còn thiếu hồ sơ pháp lý về đất đai, công trình xây dựng và tài sản gắn liền với đất, gây khó khăn trong công tác bàn giao, tiếp nhận và xác định giá trị tài sản. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương, đơn vị phải xong phương án xử lý tài sản dôi dư trước ngày 30 tháng 6 năm nay.
2: Còn tại Huế, có đến gần 150 dự án tồn đọng và nhiều khu đất vàng sát đại nội Huế bị bỏ hoang hoặc là thi công dang dở suốt nhiều năm. Thực trạng này đang gây ra lãng phí tài nguyên đất đai, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường đầu tư và sự phát triển của địa phương.
1: Và thanh tra thành phố Huế vừa vào cuộc. Chỉ trong một tháng thanh tra, 17 dự án chậm tiến độ nhằm làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và tìm giải pháp tháo gỡ, kỳ vọng tạo bước ngoặt, khơi thông nguồn lực cho phát triển.
3: Ngay tại trung tâm của phường Thuận An, thành phố Huế, dự án Vincontex đã được triển khai thi công từ năm 2011 do Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Công nghệ Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng mức là khoảng 600 tỷ đồng trên diện tích gần 20 hectare. Thế nhưng đến nay, 10 công trình mẫu đang ở trong tình cảnh thi công dở dang, xuống cấp nghiêm trọng.
4: Xấu về mặt mỹ quan và cái quản lý về trật tự cũng giống như là môi trường đã ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc quản lý chung của địa bàn phường mới bây giờ. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư hơn nữa để sớm đưa dự án vào triển khai thực hiện.
3: Hiện nay trên địa bàn thành phố Huế có gần 150 dự án tồn đọng gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Đây đều là các dự án thuộc nhiều lĩnh vực như du lịch, đô thị, công nghiệp, hạ tầng tái định cư, y tế, môi trường.
5: Thưa quý vị, đây là dự án khu nghỉ dưỡng Nam Ma ở đường Nguyễn Chí Diệu, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Trên diện tích là hơn 6.000 m2, nằm ngay sát đại nội Huế. Và dự án này thì đã không được triển khai do gặp nhiều vướng mắc. Và việc mà để những cái tấm tôn chắn xung quanh như thế này đã làm mất vẻ mỹ quan trong khu vực kinh thành Huế.
3: Trước thực trạng này, thanh tra thành phố Huế vừa ban hành các quyết định thanh tra chuyên đề đối với nhiều dự án gặp khó khăn vướng mắc và tồn đọng kéo dài trên địa bàn thành phố.
6: Tiến hành đi sâu vào trọng tâm trọng điểm những vấn đề cốt lõi, những vấn đề chính để tìm cho ra cái nguyên nhân tồn đọng kéo dài và những cái giải pháp, những cái đề xuất để tháo gỡ những cái dự án này.
3: Việc thanh tra chuyên đề lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt để xử lý các dự án treo, giúp khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho thành phố Huế.
1: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương đang lên kế hoạch bố trí quỹ đất dịch vụ phù hợp tối đa 10% diện tích khu công nghiệp, khu chế xuất để xây nhà lưu trú công nhân. Chủ trương này được kỳ vọng là sẽ từng bước đáp ứng nhu cầu ổn định chỗ ở cho hàng trăm nghìn công nhân và người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.
2: Vâng, việc phát triển nhà lưu trú cho công nhân không đơn thuần là vấn đề phúc lợi, mà còn là yếu tố quan trọng để có thể giữ chân và ổn định nguồn nhân lực cho sản xuất.
7: Từ Đồng Tháp đến thành phố Hồ Chí Minh làm việc, nhiều năm nay gia đình chị Quỳnh vẫn phải sống trong căn phòng trọ chật hẹp, thiếu tiện nghi, không có chỗ cho con vui chơi. Ngoài ra, mỗi ngày vợ chồng chị còn mất thêm thời gian và chi phí đi lại đến nơi làm việc. Vì vậy, chị và nhiều công nhân khác mong muốn có các khu nhà lưu trú ngay gần nơi làm việc để cuộc sống thuận tiện và ổn định hơn.
8: Thì có thể đi làm gần và đỡ tốn thời gian là phải sắp xếp công việc như rước con hay là thời gian đi làm cũng tiện hơn.
9: Ở khu nhà trọ thì có những hạn chế giống như điện đi. Mình xài điện thì mình cũng hơi hạn chế tại vì điện nó quá tải thì dễ bị cúp, bị nhảy CB. Còn bé thì không gian chơi cũng không có. Đi học về chỉ ở nhà học bài thôi chứ không, cũng không có khu vui chơi nên là không có không gian để chơi cho bé.
7: Thành phố Hồ Chí Minh đang có hơn 918.000 lao động. Hiện thành phố đang có 9 dự án nhà lưu trú công nhân đáp ứng khoảng 8.900 chỗ ở và đang có thêm 4 dự án được triển khai, dự kiến đáp ứng hơn 10.600 chỗ ở cho người lao động, đáp ứng nhu cầu rất nhỏ của công nhân. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ quy hoạch và dành quỹ đất dịch vụ tối đa 10% diện tích khu công nghiệp để thu hút đầu tư các dự án nhà lưu trú công nhân.
10: Thì chúng tôi có đề xuất kiến nghị rằng là mở rộng cái đối tượng đầu tư này. Có thể là các cái doanh nghiệp mà đầu tư kinh doanh bất động sản có đầy đủ chức năng có thể tham gia vào thêm cái việc đầu tư đối với là các cái cơ sở lưu trú cho công nhân này.
7: Việc thành phố Hồ Chí Minh chủ động dành quỹ đất để phát triển nhà lưu trú cho công nhân không chỉ góp phần giải quyết bài toán an sinh cho người lao động nhập cư mà còn giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực, nâng cao sức hút đầu tư cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, góp phần huy động nguồn lực cùng thành phố thúc đẩy tăng trưởng hai con số cho giai đoạn tới.
2: Ngành mía đường Việt Nam đã từng xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ tương đối vững chắc, bảo đảm đầu ra cho khoảng 186.000 hecta mía và sinh kế của khoảng 220.000 hộ nông dân, trong đó chủ yếu là nông dân miền núi và vùng biên giới.
1: Vâng, thế nhưng liên kết này giờ lại đang bị lung lay. Cụ thể là trong niên vụ trước, các nhà máy đường đã gặp khó trong tiêu thụ đường. Sau sản xuất thì vụ này càng gian nan hơn. Cả nông dân và nhà máy rơi vào ngõ hẹp khi mà đường sản xuất ra đang tồn kho kỷ lục vì nạn đường lậu.
3: Nằm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 5 nhà máy đường, nhưng từ đầu vụ sản xuất vào tháng 1 đến nay, đầu ra gần như bế tắc.
11: Đây là lượng đường tồn kho mà một nhà máy ở vùng phía đông Đắk Lắk bắt buộc phải để như thế này, bởi vì trong các kho thì không còn nơi để chứa đường. Lúc này nhà máy đã bán thấp hơn giá thành sản xuất 2.000 đồng 1 kg, nhưng đường thì cũng không thể tiêu thụ được.
3: Lượng đường tồn kho từ 24 nhà máy đường trên cả nước từ đầu vụ đến ngày 30 tháng 4 đã lên đến trên 600.000 tấn. Đó là chưa kể lượng đường chưa bán được từ niên vụ năm ngoái còn tồn kho, dù giá bán hiện nay chỉ còn ở mức 16.000 đồng 1 kg đường. Nhà máy không tiêu thụ được đường, giá đường giảm, bắt buộc giảm giá thu mua mía hơn 300.000 đồng 1 tấn so với vụ năm ngoái.
12: Thu hoạch còn được giá mà cũng không được giá là bà con rất buồn. Cho nên là mong muốn á, nhà nước, chính phủ để làm sao mà được cho bà con được cây mía, làm được cây mía mà giá được cao, bà con phấn khởi.
3: Đây là vụ thứ hai các nhà máy đường trên cả nước đứng trước khó khăn vì đường lậu và kéo theo nông dân cũng khó. Trên sông Sebol, nhiều tàu chở đường kính Thái Lan nhập lậu đang áp sát khu vực biên giới Quảng Trị. Chỉ cần sơ hở của lực lượng chức năng, đường lậu sẽ đi vào. Trên thị trường, tiểu thương bán chủ yếu đường Thái Lan.
13: Chờ cái toàn bản đường Thái thôi.
14: Có đường Việt mà.
13: Có cái này chắc đi đường lậu về thôi, cho đường tỉnh ngày có.
14: Sẽ là bảo thì về ngày cần thì hai báo thì là về hai báo. Cần bốn báo về bốn báo.
15: Cái hộ kinh doanh đường nhằm che giấu doanh số thì hiện nay đang mua bán các cái loại đường không hóa đơn, các cái loại đường thanh toán bằng tiền mặt không qua thanh tài khoản. Nó cho thấy đường lậu vẫn còn hiện diện, nó vẫn là mối nguy thường trực.
3: Cũng theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, hiện nay lượng đường bất hợp pháp đang lưu hành trên thị trường nội địa không dưới 800.000 tấn, một con số không hề nhỏ.
16: Chúng tôi kiến nghị kiểm soát tốt đường lậu. Thứ hai là kiểm soát tốt siro ngô biến đổi gen. Sản phẩm này cũng đang được nhập khẩu vào Việt Nam, không hạn chế số lượng và không chịu thuế.
3: Lượng đường tồn kho từ các nhà máy dự báo sẽ còn tăng vì niên vụ mía này vẫn chưa kết thúc. Và với thực trạng này, chỉ có sự can thiệp quyết liệt từ các lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn đường lậu vùng biên giới và minh bạch nguồn đường đang bán tại thị trường nội địa không nhãn mác thì mới có thể cứu được ngành đường trong niên vụ tới. Và chỉ có thể như vậy thì nông dân mới có thể sống được với cây mía như những năm trước đây.

0: Thưa quý vị, hội nghị rút kinh nghiệm làm trước về công tác tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ vừa được Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức sáng nay tại Nghệ An. Trong 4 ngày qua, các lực lượng đã lấy được mẫu phẩm của hàng chục nghìn phần mộ liệt sĩ tại tỉnh Nghệ An. Quá trình lấy mẫu, bảo quản, bàn giao, lưu trữ, vận chuyển mẫu được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm an toàn, tuân thủ đúng quy trình chuyên môn. Tuy nhiên, còn một số khó khăn như là sự phối hợp giữa các đơn vị có thời điểm chưa đồng bộ, cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Đại diện Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị tỉnh Nghệ An tiếp tục bảo đảm trang thiết bị, vật tư chuyên dụng phục vụ việc lấy mẫu, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý hồ sơ, dữ liệu và theo dõi toàn bộ quá trình lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, bàn giao và giám định ADN hài cốt liệt sĩ.
1: Tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị triển khai cao điểm chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời chuẩn bị lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ và lễ đón liệt sĩ từ Lào về nước. Những ngày tới đây sẽ có khoảng hơn 100 hài cốt liệt sĩ là các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trong các thời kỳ chiến tranh trở về an táng tại nhiều tỉnh thành. Để có những chuyến xe chở hài cốt đưa các anh trở về là nỗ lực không mệt mỏi của nhiều cán bộ chiến sĩ các đội quy tập thuộc các quân khu của Bộ Quốc phòng và các lực lượng.
2: Từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 5, mùa khô bên nước bạn Lào, việc tìm kiếm chỉ thực hiện vào thời điểm này. Những hài cốt liệt sĩ nằm lại chủ yếu rải rác tại những khu vực rừng sâu, núi cao, địa hình vô cùng hiểm trở, thậm chí cả thú dữ. Với các anh, đây là nhiệm vụ đặc biệt.
3: Cứ có tìm là phải tìm. Mừng là tìm được các bác. Nhưng mà trong mỗi tâm khảm của mỗi cán bộ chiến sĩ á, thì có nỗi đau. Cái cao cả nhất ấy, đó là có thể vơi bớt một phần sự trông ngóng của các gia đình.
4: Công tác khảo sát tìm kiếm quy tập.
2: Kế hoạch khảo sát tỉ mỉ và vận động người dân nước bạn cung cấp thông tin là cách các anh tìm thấy những manh mối hy vọng. Dưới độ sâu từ 1m đến 1,5m, bằng dụng cụ thô sơ, cuốc xẻng và đôi bàn tay những người lính đội quy tập.
5: 99 người là phải khóc cả, rất là linh thiêng mà xúc động để tìm được các bác rất vất vả, khó khăn.
2: Trong mùa khô từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 5 năm nay, các đội quy tập thuộc nhiều quân khu đã tìm kiếm, cất bốc 182 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào. Sau khi đưa về nước, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục được thực hiện.
6: Mong sao trả lại tên cho liệt sĩ để quyết tâm với tinh thần không để liệt sĩ nào mãi mãi nằm xuống và không có thông tin.
2: Những chuyến xe đưa các anh về nước có dòng chữ Tổ quốc ghi công, nhắc chúng ta bao mất mát hy sinh để có hòa bình.
7: Vẫn còn những người lính chưa được tìm thấy, vẫn còn nỗi khắc khoải chờ mong của các gia đình, thì vẫn còn những bước chân không ngừng nghỉ của rất nhiều lực lượng đưa các anh về với đất mẹ. Đó cũng là lời hứa của những người còn sống hôm nay với những người con anh dũng của Tổ quốc đã hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.
0: Chuyển sang các tin tức quốc tế. Dưới lúc cạnh tranh chiến lược và hàng loạt bất đồng vẫn còn phủ bóng quan hệ song phương, thì cả Mỹ và Trung Quốc đang phát đi tín hiệu muốn duy trì ổn định quan hệ. Kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những đánh giá tích cực về quan hệ với Trung Quốc, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh ổn định chiến lược giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới.
8: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên chuyên cơ Air Force One tại Bắc Kinh, khép lại chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Mỹ kể từ năm 2017. Sau hai ngày gặp gỡ dày đặc tại Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ đánh giá chuyến thăm đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho cả hai nước.
9: Đây thực sự là một chuyến thăm tuyệt vời. Tôi nghĩ chuyến thăm này đã mang lại rất nhiều điều tốt đẹp và chúng tôi đã đạt được một số thỏa thuận thương mại tuyệt vời.
8: Ông Trump cho biết hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận lớn về hợp đồng mua bán máy bay Boeing, dầu mỏ và nông sản. Washington và Bắc Kinh cũng đã trao đổi trực tiếp về Iran và eo biển Hormuz, những vấn đề đang tác động mạnh tới kinh tế và năng lượng toàn cầu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh quan điểm hướng tới sự ổn định chiến lược trong quan hệ với Mỹ qua chuyến thăm này.
10: Chuyến thăm này mang tính lịch sử và là dấu mốc quan trọng. Cho đến nay, chúng ta đã thiết lập một mối quan hệ song phương mới, hay đúng hơn là một mối quan hệ mang tính xây dựng với sự ổn định chiến lược. Có thể nói đây là một chuyến thăm mang ý nghĩa cột mốc.
8: Không chỉ bằng các tuyên bố công khai, Bắc Kinh còn phát đi tín hiệu đặc biệt về mức độ coi trọng chuyến thăm. Trong những giờ cuối của cuộc gặp thượng đỉnh, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ông Trump tham quan khu vườn bên trong khu Trung Nam Hải, nơi rất hiếm khi được mở cho các nguyên thủ nước ngoài. Dù vậy, phía sau bầu không khí nồng ấm vẫn là các hồ sơ gai góc như vấn đề Đài Loan, công nghệ, thương mại và cạnh tranh chiến lược giữa hai siêu cường. Tổng thống Mỹ cho biết đã mời Chủ tịch Trung Quốc thăm Nhà Trắng vào tháng 9 tới, cho thấy đối thoại Mỹ-Trung sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới.
1: Cuộc xung đột tại Iran đang trở thành chủ đề nổi bật tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của BRICS, nơi quy tụ đại diện của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển lớn nhất thế giới. Hội nghị được tổ chức tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục lo ngại nguy cơ bất ổn lan rộng tại Trung Đông. Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định không thể giải quyết các vấn đề liên quan tới Iran bằng biện pháp quân sự. Ông Araghchi cho biết Tehran sẽ không khuất phục trước sức ép hay là đe dọa, nhưng nhấn mạnh Iran vẫn cam kết theo đuổi các giải pháp ngoại giao. Nhà ngoại giao Iran cũng cảnh báo tình trạng bất ổn tại Trung Đông sẽ gây thiệt hại cho tất cả các bên liên quan. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẵn sàng hỗ trợ Iran và Mỹ tìm kiếm giải pháp phù hợp nhằm duy trì lệnh ngừng bắn hiện nay và thúc đẩy tiến trình đàm phán. Cùng ngày, phía Pakistan xác nhận thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ hiện vẫn có hiệu lực, đồng thời cho biết Islamabad đang tiếp tục duy trì liên lạc với các bên liên quan.
0: Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel vừa lên tiếng kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kéo dài nhiều năm đối với quốc đảo Caribe này. Tuyên bố được đưa ra giữa lúc Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA có chuyến công du tới thủ đô La Habana để gặp các quan chức Cuba nhằm thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai nước. Cụ thể, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố Mỹ nên dỡ bỏ lệnh cấm vận nhằm vào Cuba thay vì đề nghị viện trợ cho quốc đảo Caribe này. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Díaz-Canel cho biết những thiệt hại kinh tế và xã hội đối với Cuba có thể nhanh chóng được giảm bớt nếu Washington nới lỏng hoặc là chấm dứt các biện pháp cấm vận hiện nay. Nhà lãnh đạo Cuba cũng cho biết La Habana sẵn sàng xem xét đề nghị viện trợ trực tiếp trị giá 100 triệu đô la Mỹ từ Mỹ. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố Washington sẵn sàng cung cấp khoản hỗ trợ này về phía Cuba nếu cho phép triển khai.
1: Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ cho biết hiện tượng El Nino có khả năng hình thành sớm và có thể đạt cường độ mạnh hoặc là rất mạnh vào năm nay. Theo dự báo mới nhất của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, xác suất El Nino xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 lên tới khoảng 82% và có thể kéo dài sang năm sau. Các biểu đồ dự báo cũng cho thấy xác suất trên 50% hiện tượng này sẽ đạt mức mạnh hoặc là rất mạnh trong khoảng thời gian từ tháng 9 cho đến tháng 11. El Nino là một chu kỳ khí hậu tự nhiên ở Thái Bình Dương, có thể dẫn đến những hiện tượng khí hậu cực đoan trái ngược nhau ở các khu vực khác nhau như lũ lụt và hạn hán. Các nhà khoa học nhấn mạnh, dù còn nhiều bất định về mức độ cực đại của El Nino, nhưng trong bối cảnh trái đất đang nóng lên do khí nhà kính, tác động của El Nino ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
0: Tạp chí khoa học Nature, một trong những tạp chí khoa học uy tín nhất thế giới, vừa công bố nghiên cứu quốc tế cho thấy một nghịch lý đáng báo động đối với sức khỏe của con người. Đó chính là trong khi tỷ lệ béo phì tại các nền kinh tế phát triển có dấu hiệu chững lại, thì tình trạng này lại đang tăng nhanh ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.
11: Nghiên cứu được thực hiện trên dữ liệu của 200 quốc gia và vùng lãnh thổ giai đoạn 1980-2024 với sự tham gia của hơn 1.900 nhà khoa học quốc tế. Theo báo cáo, thế giới hiện có hơn 1 tỷ người béo phì, tương đương khoảng 12,5% dân số toàn cầu. Đáng chú ý, phần lớn số người béo phì hiện sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Các chuyên gia cho rằng, quá trình đô thị hóa nhanh, thói quen ít vận động cùng sự phổ biến của thực phẩm siêu chế biến giá rẻ đang khiến tỷ lệ béo phì tăng mạnh tại nhiều nước ở châu Phi, châu Á, Mỹ Latin và Caribe. Trong khi đó, tại nhiều quốc gia giàu như Nhật Bản, Pháp hay một số nước Tây Âu, tốc độ gia tăng béo phì đã chậm lại nhờ các chính sách kiểm soát đồ uống có đường, dán nhãn dinh dưỡng và khuyến khích lối sống lành mạnh. Trưởng nhóm nghiên cứu nhận định, béo phì không còn là vấn đề riêng của các nước giàu, đây đang trở thành thách thức y tế lớn nhất tại nhiều quốc gia đang phát triển. Các nhà khoa học cảnh báo nhiều nước hiện phải đối mặt với gánh nặng kép khi tình trạng suy dinh dưỡng vẫn tồn tại song song với tỷ lệ thừa cân, béo phì ngày càng tăng.
0: Thưa quý vị, Trường Sa, quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nơi mà chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm. Đây là khẳng định quyết tâm sắt đá của toàn dân tộc Việt Nam.
1: Vâng, và trong hành trình xây dựng, bảo vệ và giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, có một lời thề được gọi là lời thề giữa biển, được các thế hệ cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam giữ chọn và khắc ghi, dù trong bất luận hoàn cảnh nào, cũng luôn kiên trung giữ chọn lời thề bất tử.
12: Đảo Trường Sa, nơi lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Tháng 5 năm 1988, ít ngày sau khi tiếng súng vừa chấm dứt trên quần đảo, Đại tướng Lê Đức Anh, khi đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có mặt nơi

0: và có lời thề, quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa.
1: Chúng tôi gọi đó là lời thề giữ biển. Đối với mỗi cán bộ chiến sĩ hải quân thì luôn khắc ghi, quyết tâm thực hiện bằng được. Việc cụ thể hóa lời thề giữ biển thể hiện qua việc đầu tiên đó là vấn đề giáo dục cho cán bộ chiến sĩ về vai trò, vị trí của biển đảo đối với sự phát triển của dân tộc. Và đặc biệt đó là tinh thần, ý chí của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.
0: Cột mốc này là biểu tượng thiêng liêng đánh dấu chủ quyền của Tổ quốc. Đây cũng là biểu tượng thể hiện sức mạnh vững chắc, kết nối giữa các thế hệ quân và dân ngày đêm canh giữ biển trời. Trong không gian linh thiêng này, lời thề giữ biển vẫn luôn vang vọng.
2: Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam.
3: Vừa đặt chân vào quân ngũ, chúng tôi đã được học 10 lời thề danh dự của quân đội nhân dân Việt Nam. Đến với quần đảo Trường Sa, chúng tôi đã được học lời thề giữ biển và ý thức rằng lời thề đấy là lời thề mà chúng tôi luôn khắc cốt ghi tâm. Và mỗi nhiệm vụ thì chúng tôi luôn nhớ đến lời thề đó.
4: Đối với những người lính như chúng tôi, ý chí không được phép dao động. Vì vậy, dù có khó khăn đến đâu, chúng tôi luôn sẵn sàng hy sinh, giữ chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
5: Quan trọng nhất của người lính là cái tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng vượt mọi cái khó khăn gian khổ để bảo vệ vững chắc cái vùng trời, vùng biển của Tổ quốc thiêng liêng. Chúng tôi là những người cựu chiến binh, cũng đã rời quân ngũ, nhưng hoàn toàn gửi gắm cái niềm tin tuyệt đối vào Đảng, vào quân đội và đặc biệt lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng.
0: Giữa biển khơi mênh mông, lời thề giữ biển như tiếp thêm sức mạnh cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Quyết tâm bảo vệ quần đảo Trường Sa cũng là quyết tâm của toàn thể dân tộc Việt Nam. Trong bất luận hoàn cảnh nào, dù có phải hy sinh tính mạng, thì những người lính giữ đảo vẫn luôn hiên ngang, kiên trung, giữ trọn lời thề bất tử.
6: Nơi đầu sóng ngọn gió, nơi mà sóng có thể lớn, bão có thể dữ, nhưng ý chí của người cán bộ chiến sĩ hải quân thì không hề lay động, mà luôn kiên cường và vững vàng. Bởi vì bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim người lính. Đây cũng là khẳng định quyết tâm thực hiện lời thề giữ biển và lời thề danh dự của người quân nhân.
7: Bão tố có thể đè cong sắt thép nhà giàn, nhưng không thể đè cong ý chí của người lính CK1.

0: Thưa quý vị, từ ngày hôm nay thì hàng chục triệu thuê bao di động của Mobile Phone đã có thể đăng ký theo dõi trọn vẹn các nội dung của World Cup 2026 trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go. Đây là một nội dung nổi bật trong thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số Đài Truyền hình Việt Nam và Trung tâm Dịch vụ số Mobile Phone. Với thỏa thuận hợp tác toàn diện này, Tổng công ty Viễn thông Mobile Phone trở thành nhà mạng Việt Nam đầu tiên được sở hữu gói dịch vụ World Cup 2026 trên VTV Go dành cho khách hàng của mình, hứa hẹn mang đến trải nghiệm trọn vẹn với nhiều nội dung được sản xuất chuyên biệt chỉ dành riêng cho nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go. Hai bên sẽ phối hợp triển khai các gói dịch vụ cho thuê bao di động Mobile Phone trên nền tảng VTV Go, triển khai hình thức thanh toán thuận tiện qua tài khoản thuê bao đối với VTV Go Plus, VTV Go World Cup 2026 và các dịch vụ số khác, đồng thời nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ đồng thương hiệu trong thời gian tới, triển khai tích hợp các dịch vụ công trên nền tảng VTV Go nhằm hướng đến mở độ phủ nội dung chính thống, tối ưu trải nghiệm người dùng và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng số của cả hai bên.
1: Thưa quý vị, nếu như trước đây du khách đến với Phú Quốc để đắm chìm trong thiên nhiên hoang sơ, thì nay lại có thêm nhiều trải nghiệm về đêm với các show diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế suốt 4 mùa trong năm. Cùng với đó là kỷ lục bắn pháo hoa 365 ngày trong năm.
0: Vâng, sự chuyển mình đến từ chiến lược đầu tư bài bản vào công nghiệp văn hóa với những sản phẩm hội tụ nhiều loại hình nghệ thuật, thể thao nước, công nghệ hàng đầu thế giới và tất cả sẽ có trong Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: thuật và phối hợp nhóm. Chúng tôi phải xoay vòng, nhào lộn và nhấn ga, phải thật hoàn hảo để pháo hoa phụt sáng liên tục.
1: Âm nhạc được viết riêng cho từng phân đoạn của buổi biểu diễn. Mỗi giai điệu vang lên như một bản nhạc phim, dẫn dắt khán giả vào không gian lắng động, nơi con người được chậm lại, hòa cùng ánh sáng, pháo hoa.
2: Show diễn Bản Giao Hưởng của Đại Dương là show diễn được xây dựng trên toàn bộ ý tưởng của đội ngũ nhân sự người Việt, hình ảnh sáo diều ở trên nền nhạc bài hát Mẹ Yêu Con, rất là quen thuộc với đồng quê Việt Nam, thể hiện tình mẫu tử giữa đại dương bao la.
3: Nghệ sĩ Việt Nam và thế giới có thêm sân chơi chuyên nghiệp, có cơ hội được sáng tạo và tỏa sáng. Còn đất nước thì có thêm những sản phẩm văn hóa thực sự đẳng cấp. Và đây chính là những sức mạnh mềm nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau.
1: Điều chỉnh biển cấm sau phản ánh của 24 giờ cùng DRT. Một ngày kỳ yếu. Công trường cao tốc mùa nắng nóng. Tưới nước bằng năng lượng mặt trời. Nỗi bất an từ những vụ phá hoại cây trồng ở Đắk Lắk.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau những ngày nắng nóng gay gắt với nền nhiệt từ 35 đến 37 độ C, từ ngày 17 tháng 5, nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở khu vực Bắc Bộ, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài sau ngày 17 tháng 5. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Các chuyên gia lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
0: Sau phản ánh của chương trình 24 giờ cùng DRT về tình trạng biển cấm gây lúng túng cho tài xế tại nút giao quốc lộ 1 và quốc lộ 25, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, sáng ngày 14 tháng 5, cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành kiểm tra và điều chỉnh vị trí biển báo. Theo đó, biển cấm xe khách cùng bảng phụ đã được di dời về gần khu vực ngã tư, bảo đảm dễ quan sát, thuận tiện cho các phương tiện nhận biết và chấp hành. Việc điều chỉnh kịp thời góp phần hạn chế vi phạm giao thông, tránh tình trạng tài xế bị xử phạt do khó quan sát biển báo như trước đây.
2: Một bé gái 4 tuổi đã bị cha dượng bạo hành dẫn đến tử vong. Một bé trai mới 2 tuổi phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, thiếu máu mãn tính và rối loạn đông máu. Những dấu hiệu cho thấy em đã phải chịu đựng một quá trình bạo hành kéo dài. Những vết thương chằng chịt trên cơ thể nhỏ bé ấy khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa. Những vụ bạo lực thể chất, xâm hại tình dục trẻ em cứ liên tiếp xảy ra. Tính chất các vụ việc luôn tàn nhẫn, dã man khiến cộng đồng phẫn nộ. Nhằm góp tiếng nói cùng chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tìm giải pháp cho vấn đề này, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tổ chức tọa đàm để trẻ em được bảo vệ tốt hơn. Chương trình có sự tham gia phân tích, chia sẻ thông tin từ chuyên gia xã hội học và đại diện cơ quan chức năng sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên sóng TRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
0: Những lời giới thiệu gần gũi của cô giáo, những gì các con sẽ tiếp cận khi vào lớp 1. Đó là những trải nghiệm của các em nhỏ lớp lá trong buổi tham quan tại trường tiểu học Chư Bui 1, xã Chư Bui, ngôi trường mà các em sẽ vào lớp 1 trong năm học tới.
3: Con giờ đi tham quan lớp 1. Con rất là vui khi được gặp các cô.

0: trường sẽ tổ chức học trước chương trình, dạy chương trình tăng cường tiếng Việt cho học sinh trước khi vào lớp 1, để các con tập trung chủ yếu là rèn cho các con cái kỹ năng tự phục vụ cho bản thân mình, ví dụ như là chuẩn bị quần áo, sách vở, rồi hành trang khi các con bước vào lớp 1.
1: Đối với trẻ 5 tuổi, việc chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học là bước thay đổi lớn, từ hoạt động vui chơi sang môi trường học tập có nền nếp hơn. Vì vậy, ngoài những buổi tham quan thực tế, các trường học cũng chú trọng chuẩn bị tâm lý, kỹ năng cần thiết để các em tự tin bước vào lớp 1.
2: Ngay từ trong chương trình giáo dục của mầm non ấy, thì có một cái chủ đề là giúp cho trẻ làm quen với trường tiểu học. Thông qua các cái chủ đề đó thì giúp cho trẻ làm quen các cái đồ dùng học tập, hoạt động khi lên lớp 1 là trẻ sẽ làm được những gì và mình sẽ học được ở trường tiểu học, là lúc đó thì trẻ nó sẽ có một cái tâm lý sẵn sàng để lên lớp 1.
1: Khép lại buổi tham quan, nhiều em nhỏ háo hức lưu lại những bức ảnh kỷ niệm cùng thầy cô và bạn bè dưới sân trường. Từ những bộ trang phục truyền thống ED rực rỡ đến những bộ đồng phục gọn gàng, tất cả đã tạo nên bức tranh ngập tràn sắc màu tuổi thơ, cùng niềm vui, sự háo hức trong ngày đầu làm quen với ngôi trường mới.
3: Những ngày cuối năm học, khi sân trường ngập nắng và tiếng cười vang lên ở từng góc nhỏ, cũng là lúc mùa kỷ yếu bắt đầu. Không chỉ là những khung hình rực rỡ, đó còn là cách các bạn trẻ lưu giữ những tháng năm học trò. Giữa ống kính nụ cười và những ánh mắt lưu luyến, ai cũng muốn níu giữ những khoảnh khắc của một thời áo trắng mà mai này chỉ còn lại trong ký ức.
4: Cảm xúc đầu tiên thì em cảm thấy rất là vui mừng vì đã có một dịp để ghi dấu lại những cái khoảnh khắc, cũng giống như là những cái kỷ niệm của tuổi học trò cùng với những người bạn mà mình quý nhất trong những năm cấp 3.
5: Cảm xúc của em thì em rất muốn ở lại cái khoảnh khắc này mãi mãi. Tại vì cái này là giống như một cái bữa chia tay cuối cùng và chúng ta lưu lại những ký ức bằng những cái khung tranh của chúng ta, vừa vui vừa mừng.
6: Vậy tất cả mọi người, nhưng mà ai là người đưa ra ý tưởng đầu tiên ha?
7: Đương nhiên là em muốn lưu giữ khoảnh khắc với mọi người.
3: Những bức ảnh có thể cũ đi theo thời gian, nhưng ký ức của tuổi 18 thì vẫn ở đó, nguyên vẹn và ấm áp. Dù tiếng cười và những khung hình đầy nắng, có những điều chưa kịp nói đang lặng lẽ ở lại. Thời áo trắng sân trường, chỉ cần ngoảnh mặt là đã thành ký ức.
1: Ở xa biên giới IRV tỉnh Đắk Lắk có một cột mốc rất đặc biệt, không làm bằng bê tông hay sắt thép mà được dựng lên từ sự thay đổi trong nhận thức người dân vùng biên. Nhiều năm trước, do cuộc sống khó khăn, không ít người dân từng qua lại biên giới trái phép vào rừng khai thác lâm sản, săn bắt thú, động vật hoang dã. Từ thực tế đó, câu lạc bộ gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới được thành lập vào năm 2016 như một cách để giữ bình yên ngay từ mỗi mái nhà.
8: Thành lập cái câu lạc bộ gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới, mục đích để tuyên truyền cho mọi gia đình trên địa bàn để về cái không được vi phạm cái quy chế biên giới.
1: Ban đầu việc tuyên truyền không hề dễ dàng, nhiều người dân chỉ hiểu rất mơ hồ về quy chế biên giới, chưa nhận thức hết những hành vi vi phạm pháp luật. Cán bộ biên phòng cùng các thành viên câu lạc bộ kiên trì gõ cửa từng nhà, nói cho bà con hiểu bằng chính câu chuyện cuộc sống hàng ngày.
9: Tham gia được vào cái câu lạc bộ chị em không vi phạm quy chế biên giới này thì cũng thấy có nhiều cái lợi ích cho mình. Nói chung là mình cũng học hỏi được nhiều cái. Bên phụ nữ thì cũng có đi tuyên truyền không vi phạm pháp luật, như là mình không vượt biên này, rồi không chặt phá các cây của trong rừng. Cũng chị em đi họp hành thì cũng bảo ban nhau là mình, ví dụ như nhà làm được cái này hay thì cũng bảo ban nhau.
1: Từ những buổi họp, những lời nhắc nhở trong mỗi gia đình đã góp phần thay đổi suy nghĩ của cả cộng đồng.
10: Từ ngày có thì mình tuyên truyền hàng quý, rồi chị em về cũng nói với gia đình chồng con. Qua đó thì cũng thấy mấy năm nay là không có cái điều đáng tiếc xảy ra.
1: Biên giới không chỉ được giữ gìn bằng những cột mốc đầy tuyến đầu mà còn được bảo vệ từ ý thức của mỗi người dân. Và ở IRV, những người phụ nữ bình dị đang trở thành cột mốc mềm âm thầm góp phần giữ bình yên nơi biên cương tổ quốc.
3: Từ
11: Từ một cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, chủ yếu làm thủ công, tới nay mỗi tháng cơ sở sản xuất bánh truyền thống của anh Vũ Đình Thanh Du, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã sản xuất hơn 7 tấn sản phẩm, thị trường mở rộng ra 5 tỉnh thành. Sự thay đổi đến từ việc đầu tư máy móc hiện đại, năm 2025 được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Đắk Lắk hỗ trợ 245 triệu đồng, cơ sở đã mạnh dạn đầu tư thêm 250 triệu đồng để nâng cấp hệ thống thiết bị phục vụ sản xuất.
12: Từ khi được nhà nước hỗ trợ các thiết bị tiên tiến, cơ sở đã có những thay đổi rất là rõ rệt. Về năng suất thì tăng trưởng được 50%. Giảm hao hụt nguyên liệu nhờ thiết bị tiên tiến khoảng 15%. Chất lượng thì ổn định và sản lượng thì sẵn sàng cho các đơn hàng nó lớn hơn.
11: Thời gian qua, chương trình khuyến công đã trở thành cầu nối quan trọng, hỗ trợ nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn mạnh dạn đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất theo hướng bền vững.
13: Phường sẽ đẩy mạnh phổ biến các chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước về khuyến công đến từng cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và người dân, giúp các đối tượng thụ hưởng hiểu rõ về lợi ích, cơ chế hỗ trợ để chủ động tham gia. Hai là phường sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Đầu tư Thương mại tỉnh Đắk Lắk trong công tác tuyên truyền, tư vấn và hướng dẫn xây dựng các đề án khuyến công phù hợp.
11: Từ nguồn hỗ trợ thiết thực của chương trình khuyến công, nhiều cơ sở sản xuất tại Đắk Lắk đang từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm truyền thống và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để công nghiệp nông thôn địa phương phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.
1: Những km cuối cùng của công trường cao tốc Bắc Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong đang bước vào giai đoạn nước rút. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Hơi dầu bốc lên từ mặt đường khiến nguy cơ sậy nắng, mất nước luôn hiện hữu. Mỗi công nhân làm việc trên công trường đều phải đảm bảo các giải pháp an toàn cơ bản.
14: Dạ, trong thời tiết mà khắc nghiệt của miền Trung như này, thường thường là trong các buổi tuyên truyền cho anh em công nhân thì mình luôn vận động anh em uống nước. Đặc biệt những buổi trưa như này thì mình sử dụng nước chanh để bổ sung C, có thể là xài viên sủi hoặc là chanh tươi. Thì động viên anh em là thường xuyên sử dụng để tránh vấn đề mà sậy nắng, sậy nóng.
1: Ở một công trình khác, công nhân làm việc ở độ sâu gần 5 mét, nền đất trơn trượt. Giữa điều kiện khắc nghiệt ấy, ý thức tự bảo vệ an toàn lao động trở thành yêu cầu hàng đầu đối với mỗi người.
15: Trong công trường là dưới sự chỉ đạo của các lãnh đạo và tuân thủ các quy định của công ty, đảm bảo các an toàn lao động để bảo hộ cho em là an toàn trong lúc em thi công làm việc.
1: Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, Nam Trung Bộ Tây Nguyên, tinh thần bám công trường, giữ tiến độ và bảo đảm an toàn đang trở thành động lực để những công trình trọng điểm từng ngày về đích.
11: Mùa khô Tây Nguyên, cái nắng dường như không làm giảm đi sức sống của những nương rẫy tại xã Quảng Phú. Trái ngược với cảnh khô hạn thường thấy, những vườn cà phê, cây ăn trái của bà con vẫn giữ được sắc xanh. Bí quyết nằm ở nguồn nước được duy trì đều đặn, cung cấp độ ẩm lý tưởng cho cây trồng, ngay cả trong những ngày khắc nghiệt nhất.
16: Đợt vừa rồi thì cái giá dầu rồi điện tăng cao thì cũng ảnh hưởng rất là lớn đến sản xuất. Thì từ khi là gia đình là triển khai lắp cái năng lượng mặt trời thì cũng giảm thiểu được rất là nhiều chi phí.
17: Có một vài hội viên đã đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời dùng vào tưới tiêu và sinh hoạt thì đã giảm được cái điện này, cái chi phí điện năng, chi phí dầu. Và mặt khác nữa là họ còn góp phần bảo vệ môi trường nữa.
11: Tại buôn Bai Pi, xã Đắk Phơi, gia đình anh Y Tài Rồ Giam là một trong những hộ tiên phong thay đổi cách thức sản xuất. Trước đây do dãy xa, điện lưới không ổn định, anh phải dùng máy nổ với chi phí xăng dầu hàng triệu đồng mỗi đợt tưới, gây ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận. Tuy nhiên từ khi lắp đặt hệ thống tưới năng lượng mặt trời, bài toán kinh phí đã được tháo gỡ, giúp gia đình chủ động nguồn nước và tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất.
18: Trước đây có những đợt giá xăng dầu tăng cao, việc tưới cà phê bằng máy nổ tốn kém khủng khiếp, gia đình rất khó duy trì đủ số đợt tưới cần thiết cho cây. Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời. Từ đó đến nay, chi phí vận hành không đáng kể, việc tưới tiêu trở nên chủ động và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
11: Việc chuyển đổi từ tưới truyền thống sang hệ thống tưới sử dụng năng lượng mặt trời không chỉ giúp giải bài toán chi phí mà còn hướng tới nền nông nghiệp bền vững.
1: Thưa quý vị, những năm gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra các vụ phá hoại cây trồng, gây thiệt hại lớn về kinh tế

0: và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý người dân. Nhiều nông hộ luôn sống trong tâm trạng bất an, thấp thỏm lo sợ tài sản, công sức lao động của mình có thể bị hủy hoại một lúc nào đó. Một năm trước, ông Trịnh Đình Thảo trú tại thôn Nam Hòa Thắng, phường Tân Lập, bàng hoàng phát hiện 46 trụ tiêu 5 tuổi của gia đình bị kẻ gian cắt phá. Vụ việc gây thiệt hại lớn về kinh tế, công sức nhiều năm chăm sóc gần như mất trắng. Thế nhưng đến nay gia đình ông Thảo cho biết vẫn chưa có thông tin về đối tượng phá hoại.
1: Năm vừa rồi mất mấy chục bộ tiêu đó, thì nói chung là cũng nhờ bên công an chính quyền để giúp cho người dân, nhưng mà đến bây giờ cũng chưa thấy phản hồi gì hết. Cho nên là cũng mong là bên công an rồi giúp đỡ giùm cho dân với.
0: Đến bây giờ, gia đình ông Lương Văn Đức trú tại thôn 8A, xã E Ninh vẫn chưa quên được cảm giác đau xót khi phát hiện hơn 1.000.
2: Cơ quan chức năng là tăng cường điều tra để bắt được cái thủ phạm phá.
3: Anh em có nghiệp vụ chuyên môn xác định được cái đối tượng.

0: Thưa quý vị và các bạn, triển khai nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành chương trình hành động với mục tiêu bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực văn hóa, được kỳ vọng sẽ biến văn hóa thành động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững, văn minh và mang đậm bản sắc dân tộc của tỉnh Đắk Lắk. Cùng với đó, các cấp ủy địa phương trong tỉnh tích cực triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng với nhiều giải pháp thiết thực, bám sát tình hình thực tế đã góp phần xây dựng nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Chuyên mục Đảng và cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Đắk Lắk triển khai nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và tháo gỡ điểm nghẽn thúc đẩy tăng trưởng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Nhịp sống hiện tại ngày càng hối hả, các không gian văn hóa cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc tại Tây Nguyên vẫn giữ nguyên sức hút đặc biệt đối với cộng đồng và du khách. Thông qua việc phục dựng nguyên bản các nghi lễ truyền thống như cúng bến nước hay lễ mừng mùa, di sản văn hóa không chỉ được tôn vinh mà còn tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tiếp nối mạch nguồn bản sắc. Những hoạt động này góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh một Đắk Lắk đa sắc màu, giàu giá trị truyền thống đến với du khách.
2: Thì tỉnh Đắk Lắk đã có rất nhiều cái biện pháp cụ thể để mà làm được cái việc là bảo tồn và phát huy giá trị di sản cổng chiêng Tây Nguyên. Cho nên là cho đến hiện nay thì ở cơ sở đến tận thôn buôn thì cổng chiêng vẫn được bảo tồn, vẫn còn có những đội nghệ nhân đến với bộ chiêng rất là quý, rất là hay.
1: Bằng cách khai thác tối đa lợi thế từ nền văn hóa đa dạng, Đắk Lắk đã biến các di sản thành sản phẩm du lịch đặc sắc trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay. Việc tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ xuyên suốt không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, mà còn là chiến lược trọng tâm nhằm định vị thương hiệu thủ phủ cà phê, nơi di sản không bị đóng khung trong bảo tàng mà hòa quyện sống động cùng hơi thở đại ngàn. Đây là minh chứng cho việc lấy văn hóa làm động lực phát triển du lịch, tạo ra những điểm chạm cảm xúc mạnh mẽ, góp phần nâng cao giá trị trải nghiệm cho du khách.
3: Cái nền văn hóa truyền thống cồng chiêng của mình được các tỉnh bạn và thậm chí cả nước ngoài đón nhận rất là khí thế, thấy được cái không khí, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Từ đó thì đã thúc đẩy lên cái tinh thần đoàn kết, xong rồi gìn giữ lại cái nền văn hóa truyền thống của buôn làng.
4: Mình quan tâm tới vấn đề mà bảo tồn các cái di sản văn hóa từ phong tục tập quán cho đến nghệ thuật diễn xướng, rồi đến thậm chí là cả trang phục, cả nhà ở các thứ, thì nó sẽ là những cái điều mà nó, những cái hoạt động văn hóa ấy, nó kéo con người lại gần nhau hơn.
1: Bám sát tinh thần nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng và phát triển văn hóa con người Đắk Lắk toàn diện, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, nguồn lực nội sinh và là động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Trong đó, phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP của tỉnh, bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực văn hóa, hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa cấp

0: gia vào năm 2026 và di sản cấp tỉnh vào năm 2030. 100% chính quyền địa phương hai cấp có thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu của người dân. Phấn đấu có thêm hai di sản văn hóa được UNESCO ghi danh. Với mục tiêu hướng đến là nâng cao mức sống tinh thần cho nhân dân, tạo sự cân bằng trong tiếp cận văn hóa giữa các khu vực, đồng thời chú trọng bảo tồn gắn liền với phát huy hiệu quả các giá trị di sản nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt để thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng du lịch bền vững, từng bước xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm giao lưu văn hóa của khu vực Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ.
1: Đây là một cái cơ hội. Khi người ta nói đến du lịch, thì ngoài chúng ta đến tham quan, có những cái điểm vui chơi, giải trí, có những cái điểm danh lam thắng cảnh đẹp, thì chính là cái mà du khách đã đến các địa phương, người ta được khám phá về di sản, khám phá về bản sắc văn hóa của địa phương đấy. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho tỉnh ủy ban hành cái chương trình hành động. Thì nó sẽ tạo thành một cái đột phá, nhất là trong cái giữ gìn, phát huy các cái bản sắc văn hóa, hỗ trợ tích cực để nó phát triển cái du lịch. Và từ phát triển du lịch đó, nó sẽ thúc đẩy cái phát triển kinh tế của địa phương.
0: Cùng với triển khai chương trình hành động về phát triển văn hóa, các cấp ủy địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tích cực triển khai chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng với nhiều giải pháp thiết thực, bám sát tình hình thực tế, đã góp phần xây dựng nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Trong đó, tập trung khơi thông nguồn lực, tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội địa phương là nhiệm vụ đang được các địa phương tích cực triển khai.
2: Chỉ có cái việc mà đưa các cái sản phẩm du lịch mới vào hoạt động, nó mới tạo ra được các cái sản phẩm lợi thế để cạnh tranh đối với các cái khu vực ở vùng miền. Do đó, cho cái việc mà lãnh đạo tỉnh hiện nay đã tập trung các cái điều kiện và các cái cơ chế chính sách để tháo gỡ các cái khó khăn, các cái vướng mắc về mặt cơ chế chính sách rồi thủ tục vân vân cho 28 cái dự án du lịch trên địa bàn của tỉnh là hết sức là cần thiết và hết sức là tốt.
0: Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk có 2.460 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trong đó 141 dự án đang triển khai gặp khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Đối với các dự án ngoài ngân sách, toàn tỉnh có 430 dự án, trong đó 107 dự án chậm tiến độ. Các vướng mắc chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, thiết kế, thiếu vốn và năng lực nhà thầu. Tỉnh Đắk Lắk xác định việc khơi thông điểm nghẽn này không chỉ sớm đưa nguồn lực đầu tư phát triển mà còn thúc đẩy kích cầu du lịch, hoàn thiện hệ sinh thái đô thị và tạo ra tăng trưởng bứt phá cho kinh tế tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư cần cam kết tiến độ, áp dụng chế tài cảnh báo, thu hồi đối với dự án chậm triển khai, lãng phí nguồn lực đất đai. Mục tiêu cao nhất là khơi thông nguồn lực đầu tư hạ tầng, tạo đà tăng trưởng kinh tế xã hội cho địa phương trong giai đoạn tới.
3: Ủy ban cũng như là dưới sự chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy thì sẽ có một buổi làm việc cụ thể cho các cái dự án thu hút đầu tư và có một cái chương trình cụ thể làm việc với các nhà đầu tư, anh có đầu tư hay không và đầu tư khi nào xong. Cái đấy là cái có về câu sẽ có những câu trả lời cụ thể cho từng dự án, và đây là một cái điều kiện để buộc các dự án là phải triển khai. Còn những nhà đầu tư nào mà không mặn mà không làm thì chúng tôi sẽ có phương pháp giải quyết theo quy định để rồi là tạo điều kiện cho những cái tiềm năng của địa phương phải được khai thác, phải được phát huy. Và đặc biệt là các dự án có những cái vị trí quan trọng, chúng tôi cũng quan tâm đến cái việc là tìm kiếm những nhà đầu tư thực sự.
0: Hiện thực hóa chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, các cấp ủy và địa phương đã nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những giải pháp thực tiễn và quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ. Minh chứng rõ nét nhất là sự thay đổi tại xã Hòa Sơn, nơi 17 dân tộc anh em cùng sinh sống gắn với sản xuất nông nghiệp. Nỗi lo thiếu nước từng là áp lực đè nặng lên vai nông dân, nay đã dần được tháo gỡ nhờ sự đầu tư bài bản vào hệ thống thủy lợi cùng giải pháp điều phối nước hợp lý. Sự chủ động này không chỉ giúp bà con an tâm canh tác, chăn nuôi, mà còn là đòn bẩy quan trọng để địa phương thực hiện hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, quyết tâm về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.
4: Xã Hòa Sơn là cái địa bàn trọng điểm về nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp là chiếm tỷ trọng cao trong cái cơ cấu kinh tế của xã. Do đó, trước mắt thì chúng tôi sẽ tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và kết cấu đồng bộ các cái hạ tầng nông thôn, nhất là các cái hệ thống kênh mương, đường giao thông nội đồng. Chúng tôi sẽ tập trung các cái nguồn lực để phát triển các cái hạ tầng nông thôn để đảm bảo làm sao cho nông nghiệp của xã được phát triển thuận lợi nhất. Bên cạnh đó thì cũng tạo điều kiện thuận lợi để các cái dịch vụ thương mại phát triển và kêu gọi các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp đến để đầu tư làm ăn phát triển tại địa phương.
0: Tại xã Edrong, tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 đang lan tỏa mạnh mẽ thông qua những mô hình kinh tế nông nghiệp bền vững. Là địa phương còn nhiều khó khăn, Edrong đã chọn hướng đi thực chất, lấy khoa học kỹ thuật và xây dựng thương hiệu mã vùng trồng làm chìa khóa để nâng tầm giá trị cho sầu riêng, cà phê và mắc-ca. Những lớp tập huấn kỹ thuật ngay sau đại hội không chỉ giúp nâng cao năng suất mà còn thay đổi tư duy làm giàu của bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Việc phát huy vai trò chủ thể của mỗi cá nhân không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp mà còn tạo nền tảng vững chắc để địa phương hoàn thành các mục tiêu về kinh tế xã hội và nông thôn mới.
5: Bà con thì rất là phấn khởi, cũng rất là hào hứng và có một cái tinh thần rất là tốt. Trên cái tinh thần đó thì cũng tin tưởng vào cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng ngày một đi lên và đưa cái tình hình phát triển ngày một sáng sủa hơn, một tốt hơn.
6: Đưa cái nghị quyết vào cuộc sống, chúng tôi tập trung vào những cái công tác cho cái việc là lãnh đạo, chỉ đạo là tập trung cho phát triển kinh tế xã hội, nó phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế ở địa phương. Như là các cái chỉ tiêu về thu ngân sách, về giảm nghèo và chuyển đổi các cái cơ cấu cây trồng vật nuôi để mà tăng cái thu nhập cho người dân, ổn định cuộc sống.
0: Những chuyển động tích cực ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ đã tạo nền tảng quan trọng để Đắk Lắk đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 4 tháng đầu năm 2026, sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, công nghiệp duy trì đạt tăng trưởng khá, thương mại dịch vụ phát triển sôi động. Đáng chú ý, riêng tháng 4, tỉnh Đắk Lắk đón khoảng 700.000 lượt khách, doanh thu 1.400 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 1.245 tỷ đồng. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện với số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc các dự án trọng điểm, khơi thông nguồn lực, tạo đà hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
7: Tỉnh cũng xác định cái quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện bằng được cái mục tiêu này. Trên tinh thần như thế thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo xây dựng cái kịch bản tăng trưởng cụ thể cho năm 2026 với những cái nội dung, giải pháp và cái nhiệm vụ hết sức là cụ thể, rõ ràng để mà thấy rõ được những cái động lực và những cái nguồn lực tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ của các công trình dự án động lực trọng điểm của cả khu vực phía Tây và cả khu vực phía Đông của tỉnh, đặc biệt là các cái dự án đang triển khai, tổng rà soát lại những cái điểm nghẽn, những cái khó khăn vướng mắc mà các cái dự án trước đây gặp khó khăn, tập trung tìm cách tháo gỡ nhanh nhất, sớm nhất để mà các dự án này có thể đi vào hoạt động.
0: Lấy sự phát triển của địa phương và niềm tin của nhân dân làm thước đo giá trị, cấp ủy và chính quyền các cấp đang tập trung cụ thể hóa chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk bằng những kết quả thực chất. Tinh thần chủ động sáng tạo ấy không chỉ là chìa khóa hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương mà còn là đóng góp quan trọng để cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
8: Chuyên mục Đảng và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.

với sự tham gia của các diễn viên Evgeny Pronin, Anastasia Tetko, Alexander Nikitin, Artem Makarian và một số diễn viên khác. Đạo diễn Vladislav Andrei Gasidulin, biên kịch Anastasia Itomina, âm nhạc Igor Babazev, Artem Fedotov, nhà sản xuất Vladislav Rubin, Alexander Sisoev. Thank you.

0: bộ phim bí danh. Tập 20.
1: Jack, luật sư của Jack Love đã đến.
2: Chị Sandy Bichugin, cô có thể vui lòng cho tôi biết trên cơ sở nào cô bắt giữ khách hàng của tôi ở đây trái với ý muốn của ông ta không? Ông Sanchez Love chính thức thông báo về vụ trộm xe. Thực tế là có một xác chết trong đó. Ông ta không biết. Ông Sanchez Love của cô đã nói với ông chủ của mình tên của một trong những tên đạo tặc. Vậy thì sao? Tôi hiểu rằng đây không phải là thông tin bí mật vì cô đã tiết lộ nó. Trong mọi trường hợp, chúng tôi có quyền giam giữ anh ta trong vòng 72 giờ mà không cần trình bày lý do buộc tội. Chúng tôi vẫn còn thời gian và chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng nó. Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau sau 12 giờ. Hoặc cô thông báo lý do buộc tội, hoặc cô thả khách hàng của tôi. Trong mọi trường hợp, tôi sẽ chính thức gửi đơn khiếu nại về cô.

Chí Quy, đừng gọi bác sĩ. Máu anh ta không ngừng chảy. Cha, vì mày rất từ bi nên mày sẽ đi cùng tao. Tôi với anh sẽ đi đâu? Mày sẽ nói với cảnh sát chính mày là người đã giết gã đó trong xe. Còn anh ta thì sao? Còn nó thì không sao. Nó sẽ vẫn treo ở đây. Vậy đó, khi mày giết lời khai, tao sẽ thả nó. Anh sao vậy điên à? Anh ấy bị chảy máu, anh ấy sẽ chết ở đây. Tốt hơn là để anh ấy đi. Anh ấy sẽ đi, đúng thế. Fedia, hãy làm theo lời họ nói. Tôi sẽ không đi nếu không có cậu. Thế này nha, những người tiên phong cứ ở đây quyết định ai sẽ đi. Giờ tao ra ngoài rồi quay lại. Igor, nghe này, mọi việc bình thường rồi sẽ ổn thôi. Tôi biết họ sẽ thả tôi ra. Cậu cũng biết mọi thứ sẽ tốt đẹp. Cậu giết không có lỗi chính tả. Cậu thừa biết tôi có vấn đề lớn trong việc này, đúng vậy mà. Nào, tôi sẽ ra khỏi đây an toàn và mạnh khỏe. Hẹn gặp lại nha. Tôi sẽ không đi nếu không có cậu. Tôi nói cậu sẽ đi mà. Nghe này, tôi đã hứa với cậu rằng tôi đã lôi cậu vào chuyện vớ vẩn này, và tôi sẽ phá bỏ tất cả vì cậu. Sao, thế nào rồi, quyết định chưa? Alo. Vâng, quyết định rồi, chỉ quy xong rồi. Anh ấy sẽ đi cùng anh, sẽ đi. Ừ, anh ta thì anh ta. Nhưng chúng ta đã e ngại. Nào, đi mau. Sẽ còn gặp nhau.

0: Все, как себе?
1: Голтина.
0: Хорошо.
1: Ну,
0: посмотри.
1: Гинсы.
0: Хотя...
1: Мак-ю.
0: Нет. Хо?
1: Вы же умеете девушки. Ты издеваешься?
0: Anh
1: đang giỡn đấy à? Tôi đã mất nửa ngày trong cửa hàng để chọn loại xương rồng này. Đây không phải là xương rồng, đây là Himnon Calcium của Stronger, một phân loại của Demon. Ôi xong, cảm ơn.
2: Không có tin tức từ Telegin à?
1: Tôi không biết.
2: Thời gian không còn nhiều, chúng ta vẫn chưa có gì về sao chết lớp. Sakira đang đọc gì vậy?
1: À, anh ấy xem báo cáo của các nhà nghiên cứu bệnh học và đàn đạo.

0: Anh có biết viên đạn giết chết Ibosen Pro được bắn ra từ chính khẩu súng mà Bandratov đã dùng để giết anh chàng kia trên đường không?
1: Dân Sabin, em biết, không có gì mới ở đây. Chúng ta biết rằng Bandratov hoặc một trong những người của hắn đã giết Ibosen Pro.
0: Đúng, còn em thấy sao về điều này? Đây là kết luận của bác sĩ giải phẫu bệnh hầu và thực quản của Ibosen Pro không bị tăng huyết áp.
1: Anh ta hít phải khí nóng.
0: Không. Khi đốt xe, Ibosenko đã chết và không thể thở được. Ngoài ra các bộ phận nội tạng khác không bị ảnh hưởng. Ngọn lửa thiêu rụi ghế xe và đồ đạc của nạn nhân nhiều hơn.
1: Vậy thì những chiếc bóng từ cái gì?
0: Đó chính là vấn đề.
1: Anh đi đâu vậy?
0: Anh muốn kiểm tra cái gì đó.
1: Michugina cũng đặc biệt đây. Sao? Dưới sảnh à? Tôi xuống bây giờ. Vậy là xong.
0: Có thể cho xem chất dứa trong dạ dày của Ibosenko. Cứ vui đi. Cảm ơn.

0: Rei,
1: o nosso estado como está?
2: Olá, bom dia.
0: Sao
2: ghi vừa có mùi gì vậy? Anh ta đã ăn một bữa thịnh soạn vào đêm trước chút tết. Em có cảm thấy món ăn đặc trưng của Mexico thường tự nhiên không ngấy cay. Anh ta bị viêm dạ dày, niêm mạc, tăng huyết áp.
0: Và đó cho chúng ta cái gì?
2: Ebosenko không ở một mình trong nhà hàng. Người gặp anh ta có thể cùng anh ta mừng kết quả vụ lừa đảo thành công của họ. Nếu là nhà hàng thì phải có nhân chứng.
0: Muộn rồi, Sagin.
2: Hay đi.
0: Igor Shibut, anh ta mang theo một khẩu súng. Gia thú giờ đã lấy trộm xe và giết chết Ebosenko. Bây giờ anh ta đang viết lời khai. Anh ta bị đánh. Chúng tôi đã chăm sóc y tế cho anh ta. Anh ta có vấn đề về đông máu. Nếu anh ta không đến, anh ta đã có thể chết.
2: Kiểm tra súng chưa?
0: Rồi, chỉ có dấu vân tay của anh ta.
2: Nhưng cả hai chúng ta đều hiểu đó không phải là anh ta. Anh ta bị ép buộc.
0: Và tệ hơn nữa là chúng ta phải thả xe chết lốp ngay bây giờ.

0: Còn chưa qua 12 tiếng đồng hồ.
1: Tôi sẽ không vui như vậy nếu tôi là ông. Dù gì đi nữa ông cũng sẽ bị bắt. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không đe dọa khách hàng của mình.
0: Đây là những quán cà phê và nhà hàng với các món ăn Mexico chính thống. Tôi đã kiểm tra tổng cộng có 8. Sao khi nói đúng, trong một nhà hàng Ibusenko đã được nhận diện. Thêm hai người nữa cùng ở đó, Nikolai Bandratov và Cheklov, tài xế của cha anh ta. Vậy thì người lái xe chắc chắn không ở nhà vào đêm đó. Chúng ta đã bắt được ông ta.
1: Bây giờ chúng ta cần tìm chàng trai thứ hai. Anh ta đang gặp nguy hiểm thực sự. Bandratov có thể giúp họ ở đâu?
0: Công ty của anh trai Bandratov làm gì? Có nhà kho nào?
1: Không, không có nhà kho. Văn phòng thiết kế.
0: Đã xem căn hộ chưa?
1: Người phòng điều tra nội bộ đang làm. Phe đo chắc chắn có ở đó. Mẹ của phe đo. Evgenia Yeganda. Cô nói là có thể gọi và... Có chuyện gì sao? Phe đo đã liên lạc à? Không, tôi nghĩ có thể các bạn có tin tức gì. Chưa, vẫn chưa. Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ tìm thấy. Tôi hứa với bà, tôi sẽ gọi lại cho bà khi có tin tức.
0: Nói gì vô ích. Ngay khi Igor thú tội, họ sẽ không cần Fedor nữa.
1: Vậy đó là điều phải nói với một người mẹ.

0: Tôi đã như vậy trong công ty của bạn tôi như vậy. Đánh cắp xe hơi, gặp Ibo Seiko trên đường, xảy ra cãi giả, tôi bắn anh ta, bỏ xác vào cốp xe. Chúng tôi chở anh ta ra ngoại thành đốt xe. Làm tốt lắm. Vậy vì chuyện gì mà cãi nhau với Ibo Seiko?
1: Có gì khác nhau đâu. Tôi đã tự đến thú tội, còn cần gì thêm nữa? Cô cứ nói.
0: Ibo Seiko, ai đã làm gãy mũi anh như vậy?
1: Tôi bị ngã.
0: Bạn của anh đang gặp nguy hiểm. Nếu anh không cho tôi biết anh ta đang ở đâu, anh ta có thể bị giết. Anh hiểu chứ? Họ đã ép anh đến đây mà, phải không? Là ai?
1: Tôi đã giết tất cả ở đây. Tôi đã giết anh chàng Ebozenko này.
0: Vậy thì anh đã lấy đâu ra?
1: Tôi tìm thấy.
0: Hả? Tìm thấy? Thấy ở đâu?
1: Ở công viên.
0: Thường là như vậy. Nghe này, cho tôi biết anh đã bắn như thế nào. Nào bắn đi. Anh sao vậy? Nào cho tôi xem. Tôi quan tâm đến cách của các chàng trai bắn. Làm đi. Anh đang cố sẵn ra cái gì? Nào bắn đi. Như cách anh đã làm ấy. Cái gì? Anh sao vậy Câm à? Bắn được rồi đó. Trước tiên phải mở khóa an toàn. Phê đo đâu? Nói, phê đo ở đâu? Bạn của anh đang gặp nguy hiểm, hiểu chưa? Anh ta có thể bị giết là do anh. Anh sẽ sống như thế nào với điều đó hả? Tôi hỏi anh. Nói tôi nghe, anh ta ở đâu? Tôi sẽ đưa anh ra khỏi chỗ này. Mẹ qua đấy đã cầu xin anh đó. Mau nói đi, anh ta ở đâu? Chỉ cần nói thôi, ở đâu?
1: Tôi đã thú nhận mọi chuyện, nhưng Fyodor ở đâu tôi không biết. Và nói chung anh ấy không liên quan. Có cần gì ở tôi?

0: Anh ta nghĩ mình đang cứu bạn.
1: Cô lại đưa ba mẹ đến đây.
0: Em cho là anh ta sẽ khóc và sẽ nói à?
1: Được rồi, tiếp đi. Còn phương án nào khác?
0: Cần tất cả quần áo của anh chàng. Có thể trên đó có manh mối về nơi anh ta bị nhốt.

0: cái đĩa chứ.
1: Thay quần áo đi.
0: Quần
1: áo của anh bỏ vào túi này. Phải nghiên cứu từng đốm nhỏ, từng sợi tóc. Có alumin trên đế giày. Là cây Ander. Ander ở đâu vậy?
2: Hình như ở đây.
1: Giống như đây rồi. Đốm vết giống như dầu diesel, nhưng màu nhạt hơn. Nicolas có xe hơi không? Anh ta không được tính. Có lý. Anh ta được cho là ở trong tù, nghĩa là phải ẩn náu với một cái tên giả. Nhưng bằng cách nào đó ông ta chở mấy anh chàng ra ngoại ô. Xe con bố bị cháy. Vậy là phải có một chiếc khác nữa.
2: Lyoska dò hỏi những người hàng xóm. Cả trong sân nhà Fedor cũng như ngoài sân nhà Igo, không ai thấy ai hay điều gì khả nghi cả. Và Rasput có thể chỉ cần chở họ đi, hạ gục bằng súng và sau đó đưa vào ô tô một nơi khác không có camera.
1: Nhưng dù sao chiếc xe đã từng tồn tại. Nhìn màu sắc, nhiên liệu bị loạn, có nghĩa là anh ta có thể đổ xăng ở trạm xăng bên trái. Đây là một đầu mối của chúng ta. Cậu đề xuất xem xét tất cả các trạm xăng à?
2: Chúng ta không đủ thời gian cho việc này. Nikolai không làm việc ở đâu hết. Anh ta ngồi trên cổ cha mình.

0: Người chi trả mọi chi phí của anh ta. Stas, cứ kiểm tra tất cả các tài khoản của ông Ban Rastop.
1: Nó đi.
0: Lâu nay có ai dùng nó không?
1: Khoảng 3 giờ trước, một người đàn ông lái nó đến đây.
0: Phải người này không?
1: Đúng rồi.
0: Cảm ơn. Chiếc xe đã được đăng ký 7 năm trước cho một Alexei Alexievich Yuzhenev nào đó. Và trong cả 7 năm, Ban Rastop đã thanh toán mọi chi phí và bảo trì. Sagi đã đang làm gì vậy? À, bây giờ anh là chuyên gia về việc này nữa sao?
1: Qua tiêu. Điểm cuối cùng là km thứ 25 của đường cao tốc Kashikhoi. Nó nằm trong khu công nghiệp, một nhà máy cũ.

0: Yeah, chào em. Anh gọi điện xem em có khỏe không. Vania thế nào?
1: Anh nghe được không? Đang kỳ nghỉ hè để cô em gái cho mấy đứa con đến đây. Như vậy Vania không cảm thấy nhàm chán. Nó thích gì không đơn độc.
0: Vậy hả? Cũng có thể. Nó cần thêm anh chị em.
1: Không, địa ngục này đối với em là đủ rồi. Em không thể tưởng tượng bằng cách nào cô em gái đối phó với một đám lao sao như vậy.
0: Ngày này anh đang nghĩ, có lẽ chúng ta sẽ thu xếp ngồi đâu đó trong quán cà phê. Em cần nghỉ ngơi mà, phải không?
1: Thì là ghi sao nào, anh đang định rủ em hẹn hò sao?
0: Tại sao không nhỉ? Giá lại chiếc cà vạt của anh còn nằm ở đâu đó.
1: Bao năm rồi em không thấy anh đeo cà vạt đó.
0: Hiểu rồi, anh sẽ sửa. Ngày này anh đang làm gì? Anh sẽ gọi lại sau, được không?
1: Em rất vui vì anh đã gọi. Chúng ta thực sự cần gặp nhau.
0: Tốt rồi, vậy nha. Chết tiệt. Tanya, ra ngoài đi. Tại sao lại gọi vào điện thoại di động đồ ngu? Với mày luôn có cùng một loại rắc rối. Im đi bố, rắc rối con sẽ tự giải quyết. Đứa nào, vì vậy mà mày gọi hả, phải không? Tất cả những gì bố phải làm là tìm một anh chàng bình thường nghèo túng để ngồi tù thay và rút lui. Bố đã tìm ra ai? Thằng ngốc Emozenko. Tìm nó chỉ vì cuộc sống, nó xảy ra ý định tống tiền con. Tóm lại, con buộc phải xử. Và vì chuyện đó mà mày cần tiền à? Tóm lại, con sẽ đợi bố ở chỗ của chúng con. Bố đến đi, con thực sự rất cần. Được rồi, đi ngay đi. Dân Stark, vừa rồi có cuộc gọi cho ông bố từ đứa con trai. Cậu có thể tìm ngay ra thuê bao ở đâu không? Dạ. Xem nào. Đây chính là nơi lúc này Zen và Sagin đang có mặt.
1: Fedor, Fedia, cậu đang ở đâu? Fedor,
0: cậu ta không có đây.
1: Chúng ta muộn rồi. Bây giờ ta sẽ nhìn thấy xe của tôi.

Bố có mang theo không? Mày vẫn khỏe mà. Con có biết không, con trai? Khi ta bằng tuổi con, ta đã giúp cha mình. Vì vậy, cứ tiếp tục. Cứ chui xuống cái hố của mày. Làm sao để ta không bao giờ nghe thấy gì từ mày nữa. Bố hãy cẩn thận với miệng lưỡi của mình.

0: Nó thôi, vậy mà. Thôi.
1: Bốn, tạm biệt. Chúng ta ra được chưa? Con có một việc nữa phải làm. Còn bố hãy ở lại đây nếu bố quá lo lắng như này.
2: Lui ra. Giơ tay lên. Đứng lại, tôi bắn đó. Sa Thiên, bắn đi đó, chạy đó.
1: Đứng lại, đứng lại.

0: Chắc anh ta đâu?
1: Các người đang làm gì vậy? Không thấy sao? Nó cần bác sĩ.
0: Sẽ gọi bác sĩ sao?
1: Cần gọi bác sĩ cho nó.
0: Phê đó đâu?
1: Các người là ai? Zen, Zen, Zen. Anh ta cần cấp cứu.
0: Phê đó đâu?
1: Sắp ngất rồi. Zen.
0: Đây là Bichukida, cũng đặc biệt. Chúng tôi cần một xe cứu thư.
1: Tay, tay.
0: Xe của tôi đâu?

0: Xe của tôi đã bị trộm hai lần trong vài ngày gần đây. Tôi nghĩ đó là một kỷ lục.
1: Pedro đã bị bắt. Họ chặn anh ta gần Tom, cố thoát khỏi sự truy đuổi. Và nhân thể xem xe của cô, họ đã làm trầy xước nó.
0: Tôi cũng biết như vậy.
1: Mua, dân theo một nghĩa nào đó, mọi thứ đều ổn với chiếc xe. Nó đang về trên một chiếc xe kéo. Còn Fedor đang được đưa đến cục đặc biệt của chúng ta để làm chứng. Vì vậy, cô có thể đánh anh ta vì tội ăn cắp.
0: Cậu biết không, mẹ ta nói đúng. Sẽ tốt hơn cho bà có một cô con gái.
1: Thật tốt khi em vẫn ở đây.
0: Có chuyện gì sao?
1: Chúng ta có chuyện cần nói.
0: Vào quán bar nhé, em cũng muốn ăn.
1: Được thôi. Anh chàng có liên hệ với nhóm tội phạm có tổ chức buôn bán vũ khí.
0: Sagin cần vũ khí à?
1: Anh ấy đã có rồi một vài ngày trước. Một yêu cầu cho một chiếc Beretta 92.
0: Cảm ơn.
1: Xin mời.
0: Anh không ăn sao?
1: Không, anh không muốn.
0: Cần phải nói chuyện với anh ấy.
1: Anh đã nói chuyện. Sagin mua một khẩu súng vào tháng 5 trước khi bọn anh tìm thấy nó.
0: Trước khi Bejovica biến mất.
1: Ừ.
0: Kích cỡ có đương đồng không?
1: Có, phù hợp. Và một điều nữa, em có biết?
0: Anh ấy biết.
1: Ừ.
0: Chờ đã. Đây là căn hộ của Sagin.
1: Anh ta đã ở đó và không chỉ một lần.
0: Anh lấy cái này ở đâu ra? Les Rapshop. Chỉ cần được lôi kéo em vào đó.
1: Ren.
0: Rapshop có thể sắp đặt tất cả. Anh ta biết Sagin.
1: Và cả vũ khí nữa.
0: Dân và cả anh chàng này cùng lúc.
1: Sao em lại binh vực anh chàng này nhiều vậy? Anh không hiểu. Anh ấy đã trộm xe của em rồi sẽ làm gì tiếp theo?
0: Được rồi. Cuộc trò chuyện này đã kết thúc.
1: Dù sao anh vẫn để nó lại cho em. Chúc ngon miệng.

0: Алиса, ты где? Я уже вышла.
1: Chào cô gái. Cô ổn chứ? Tôi có thể giúp đỡ gì nè? Trà, cà phê, xương rồng. Đây là loài Hymnocalycium.

0: Xin chào.
1: Ôi xin chào Veronica.
0: Đi đâu?
1: Ông ấy sao rồi?
0: Gần đây còn tệ hơn. Ông ấy hầu như không đi bộ. Bệnh nhân phòng bên cũng đã qua đời cách đây một tuần.
1: Và anh trai tôi đã chịu đựng nó thế nào?
0: Không có cảm xúc. Nếu ông ấy nhận ra điều đó, em trai của ông đến thăm. Ông thấy không?

Lìa. Anh nói gì? Anh vừa nói gì vậy? Anh đã nói gì bây giờ? Em hỏi anh vừa nói gì vậy? Anh vừa nói gì? Nhắc lại. Nhắc lại đi. Anh đã nói gì vậy? Anh vừa nói gì? Anh đã nói gì?

0: Здравствуйте.
1: Xin chào. Hôm nay chúng tôi có bánh kem kiểu Pháp.
2: Xin chào, cho tôi hỏi bạn đã thấy người đàn ông này ở đây không?
1: Cô từ đồn cảnh sát à?
2: Không, anh sao vậy? Tôi là người quen của anh ấy. Tôi muốn trả nợ mà vô tình xóa mất số điện thoại. Và có vẻ như đôi khi anh ấy đến đây phải không?
1: Tôi không nhớ.
2: Còn cô gái này anh có thấy không?
1: Cô cũng muốn trả nợ à?
2: Được rồi. Như thế này, cô gái này đã chết. Có lẽ cô ấy đã bị giết. Bây giờ anh nhớ ra họ chưa?
1: Lần đầu tiên tôi nhìn thấy, cô sẽ gọi món chứ?
2: Cho tôi cà phê. Tôi thậm chí không biết chuyện gì nữa. Trong suốt 6 năm, em trai ông ấy thường xuyên trả tiền nằm phòng riêng, trả tiền thuốc men, đôi

0: lặng, đầu óc tôi quay cuồng. Làm sao điều này có thể xảy ra?
1: Như vậy, anh trai của Trifonov Oleg sống ở St. Petersburg, và hôm nay anh ta trở về Amsterdam theo quy định của hải quan.
0: Sao? Từ Amsterdam? Nếu anh ta... Không phải là anh ta. Đó không phải là anh ta.
1: Điều đó có nghĩa là người khác đã đến đây.
0: Tôi đã xem giấy tờ, và anh ấy trả tiền cho việc điều trị. Nếu đây không phải là anh em thì là ai?
1: Tôi có thể xem nhật ký thăm bệnh không? Anh ta đã ký ở lối vào. Cậu có nghĩ rằng anh ấy đản trí và giết ngoạch ngoạc tinh thần của mình? Tôi nghĩ anh ấy đã để lại dấu chân tay của mình ở đó. Anh chàng đẹp trai Trifonov có nói được không?
0: Không chắc. Trong 6 năm ông ấy ở bên chúng tôi, tôi chưa từng nghe ông ấy nói một lời. Tôi thậm chí không biết giọng nói như thế nào.
1: Anh ta có bệnh gì đó từ miễn dịch.
0: Bệnh tật không liên quan gì. Ông ấy chỉ không muốn nói chuyện.
1: Cô có biết ông ta là ai? Bệnh nhân của cô. Ông ta là một kẻ điên cuồng, đã giết 6 đứa trẻ. Và nếu không vì căn bệnh của mình, ông ta đã chết trong phòng biệt giam.
0: Ông ấy là một người cô đơn. Bệnh tật và quá khứ không quan trọng ở nơi này. Đối mặt với cái chết, tất cả đều đáng thương. Và tôi biết ông ấy là ai và đã làm gì. Vì vậy mà tôi gọi cho các anh.
1: Dấu vân tay ở quầy lễ tân là của một Promot AB nào đó. Anh ta không liên quan đến các nạn nhân của Trifonov. Nhưng điều thú vị ở đây là cô con gái 5 tuổi của Kronos, Victoria Kromova, đã biến mất cách đây 21 năm, ngay tại khu vực mà Trifonov hoạt động. Thêm một nạn nhân khác, thi thể của cô bé không được tìm thấy. Và đây thậm chí còn thú vị hơn. Trong phiên tòa, Kromov cố gắng lao vào Trifonov, nhưng họ đã kịp giữ anh ta, và sau đó anh ta còn bị quản thúc vì đã tát một nhân viên bảo vệ.
0: Ui, còn đây là ai?
1: Nạn nhân của một kẻ điên bị tấn công trong viện dưỡng lão, chuyện của 20 năm trước. Các nhà báo gọi ông ta là người làm giường.
0: Thật nhẹ nhàng.
1: Sau mỗi vụ bắt cóc, Trifonov đều gửi phong bì với những cánh hoa cho người thân. Hoa cúc, bluebell, ngô đồng, aster, daffodil, cúc. Tất cả có 6 nạn nhân. Theo những phong bì này, họ đã lần ra anh ta. Người ta tính rằng anh ta đang chuyển thư đến các văn phòng khu vực quận Tula. Các thám tử đã nghiên cứu hành trình tìm thấy 6 thi thể chôn trong rừng. Các cô gái trông rất chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt cẩn thận, váy áo, giày dép, quần áo lót. Anh ta tự tay giặt và ủi mọi thứ.
0: Đây là sau khi...
1: Anh ta cảm ơn Chúa đã không hành hạ bọn trẻ, bóc cổ, trang điểm và chôn cất. Theo quan điểm của tâm lý học, những hành động như vậy nói lên sự ăn năn trong việc làm của họ.
0: Nghĩa là khi ăn năn hối cải, anh ta bắt đầu tìm kiếm một nạn nhân khác.
1: Nghe này, năm 1996, người vợ rời bỏ Trifonov. Họ đã có một cô con gái 3 tuổi. Có lẽ cuộc ly hôn là nguyên nhân dẫn đến việc anh ta giết trẻ con, sự mất mát có thể chăng? Sao em đến muộn?
0: Có chuyện gia đình.
1: Chuyện gì?
0: Em sẽ báo cáo chính thức sau. Anh có phiền không? Stas, chúng ta có thông tin về con gái của Promot.
1: Họ đếm thêm được 4 cô gái mất tích phù hợp với hồ sơ của các nạn nhân.
0: Trong số đó có con gái ông ta sao?
1: Victoria, có thể. Nhưng xác của họ không được tìm thấy. Trifonov đã im lặng ngay từ khi bị giam giữ. Trong phiên tòa, anh ta tự bịt miệng bằng băng keo. Đây, hãy nhìn xem. Bức ảnh này sau đó đã xuất hiện trong nhiều ấn phẩm. Kể từ đó, Trifonov không thốt lên lời nào.
0: Tôi đã nghiên cứu trường hợp Trifonov. Không ai thực sự tìm kiếm các cô gái mất tích.
1: Khu vực nơi Trifonov hoạt động đã được đào lấp và bồi đắp từ lâu. Đây là một việc tồi tệ. Jack, hãy giữ gìn tâm trạng của em.
0: Từ khi nào anh quan tâm đến tâm trạng của em?
1: Em sẽ tìm Victoria, anh biết ngay mà.
0: Nhìn qua cà vạt, bộ vest, anh có kế hoạch khác, phải không?
1: Anh đã hẹn với Irina ăn tối. Chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau.
0: Tuyệt quá. Em rất vui. Em luôn nghĩ hai người là một cặp đôi tuyệt vời.
1: Cảm ơn.
0: Chúc may mắn, Les.
1: Đợi đã, tua lại. Ừ, tôi thấy rồi.

Ông ta không chỉ mấp máy môi. Ông ta nói gì đó? Không có micro trong phòng. Căng môi trước chữ ia có nghĩa là phụ âm S Lê, có thể là Lilia, và qua cho con gái Gromov là qua loa kèn. Phiên bản phù hợp. Thực tế đây là lời thú tội. Gromov đã không nhận được một phong bì với những cánh hoa, nhưng hai ngày sau khi con gái ấy mất tích. Chờ chút, đây, một bưu kiện có cũ qua loa kèn đã được chuyển đến địa chỉ của ông ta. Vợ của Gromov thích trồng hoa, ông ta nghĩ rằng đó là hoa tulip mà cô vợ đặt hàng. Kỳ quặc. Thực tế trong ngôn ngữ của biểu tượng, cánh hoa khô có nghĩa là cái chết, sự tiếc nuối, sự kết thúc. Cái đó thì rõ rồi. Nhưng các củ giống hoa có một ý nghĩa khác. Ý nghĩa nào? Sự sống.

0: Alo.
1: Tôi đây.
0: Tôi gọi điện. Có chuyện cần nói.
1: Bố. Con nhớ bố, bố cũng nhớ con. Bố có thể tưởng tượng được không? Hôm qua họ đã mang đến câu lạc bộ cho chúng con một con rùa rất lớn. Bố có thể tưởng tượng được không? Được chứ.
2: Vanessa, chúng ta đã thỏa thuận thế nào vậy?
1: Chào bố. Chào con trai. Chào mẹ.
2: Ba đi chơi đi, ra chỗ sofa kìa.
1: Sao vậy? Chúng ta đã định
2: nói chuyện. Vâng.
1: Còn bữa tối thì sao?
2: Em đã đặt món cho mình và Maria. Bây giờ bọn em cố gắng không ăn bất cứ thứ gì có hại, thịt, tinh bột. Nhưng anh có thể đặt bất cứ thứ gì anh muốn.
1: Vậy chúng ta nói chuyện gì?
2: Anh hiểu không? Chuyện thế này, em tìm được một người môi giới rất giỏi. Anh ta nhanh chóng thẩm định căn hộ của chúng ta.
1: Hiểu rồi.
2: Quá xa nó được giá. Thực tế có thể đổi được hai căn hộ một phòng ngủ. Vậy đó, anh sẽ phải chuyển đến căn hộ ở ngoại ô. Bania cần được tốt nghiệp trong ngôi trường này, vì ở đây chuẩn bị tốt cho các kỳ thi.
1: Ra vậy, nếu em vì lý do căn hộ, ngay trong ngày mai anh sẽ mang đến cho em giấy tờ công chứng. Hãy sống bình an.
2: Còn anh thì...
1: anh sẽ không đi đâu cả. Hết rồi phải không?
2: Luz.
1: Sao?
2: Em muốn...
1: muốn cái gì?
2: Muốn xin anh có thể nói chuyện với Bania theo cách của đàn ông, như một người cha với con. Em nghĩ nó không hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra.
1: Được thôi.
2: Cảm ơn anh.
1: Con hiểu không Van? Đôi khi điều đó xảy ra khi người lớn trở nên xa lạ với nhau. Và những đứa trẻ, chúng phải chịu đựng rất nhiều. Bố đang nói về việc ly dị phải không? Dạ, cũng bình thường thôi. Hầu như tất cả các phụ huynh trong lớp con đều đã lần lượt ly hôn.

0: Ông ta đã mở miệng. Trifonus, quá sao ông ta có thể nói được? Người nhân viên trực ban nói rằng ông ta đã gọi cho em trai chủ của mình từ cổng trực. Không thể ghi âm hoặc nghe cuộc trò chuyện như đó kéo dài 20 phút.
1: Ông ta đã cởi bỏ những khúc mắc trong lòng. Đúng vậy. Em có biết em trai của ông ấy là ai không?
0: Tại sao phải lãng phí thời gian khi anh đã biết hả?
1: Ừ, hoài nghi, nhưng nó hợp lý. Em nhìn xem. Đây, Oleg Trifonov là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Những bức ảnh của ông ấy trị giá vài nghìn đô la, nhưng ông ấy gần như không nhận đơn đặt hàng nữa. Coi đó là quá khứ đáng tự hào, vì những năm gần đây ông ấy bắt đầu quan tâm đến chủ nghĩa tự ám ảnh. Nói cách khác, ông ấy chỉ chụp chính mình vài chục bức mỗi ngày, với nỗ lực níu kéo thời gian đang trôi qua nhanh chóng.
0: Không thể hiểu điều này. Chúng ta đang điều tra một việc lạ lùng. Sagi, ta có chắc rằng Trifonov đã thoát ra từ Lily trước khi xung đột với robot không?
1: Chắc không à. Nhưng người anh xin câm điếc gian đường kia chắc chắn là biết đến 60%. Nhân tiện, bức ảnh giật gân này của Trifonov được chụp bởi em trai anh ta, Oleg. Tại sao em nhìn anh như vậy?
0: Anh vẫn đang tìm kiếm tiệm bánh đó sao?
1: Không, anh kết thúc rồi.
0: Vì sao?
1: Bởi vì đó là một ý tưởng vô vọng. Có thể tiệm bánh đó thậm chí không tồn tại.
0: Em còn có ý định chúng ta tiếp tục tìm kiếm cùng nhau?
1: Đừng chăm chăm nhìn vào quá khứ của tôi. Ai đã nói câu này nhỉ? Sao nào, sắp xếp một cuộc hẹn với người em Oleg nha. Hôm nay anh ta sẽ đến. Anh ta có một triển lãm cá nhân.
0: Một người theo chủ nghĩa khái tiệm tự cho mình là trung tâm sẽ giúp gì cho chúng ta?
1: Trifonov gọi cho anh ta. 20 phút trao đổi thông tin có ý nghĩa gì với em không?
0: Nào, chúng ta sẽ hỏi. Em hỏi người điên, còn anh hỏi người theo chủ nghĩa tự ám ảnh.
1: Em sao thế, không thích nghệ thuật đương đại à?
0: Em không chịu nổi.
1: Được rồi, vậy thì anh sẽ đi một mình. Với là Trifonov sẽ không cho em biết bất cứ điều gì Kromov đã chờ đợi 20 năm.
2: Xin chào.
1: Xin chào. Thật bất ngờ. Thú thực là chưa bao giờ cho xe đón tôi. Tôi cũng thú nhận quy tắc này một lần nữa, không bị vi phạm bởi vũ trụ. Không có xe nào cả. Vậy thì là cái gì? Cần nói chuyện. Vậy anh, một người có học thức và thông minh, anh có thể xác định chính mình bằng ba từ. Dễ ợt. Tôi là người mất trí nhớ. Mất trí nhớ là một khối. Chỉ là bộ não của anh không muốn đối mặt với con quỷ quá khứ, nên nó tạo kẽ hở cho những ảo tưởng về bản thân. Nhân tiện, công việc của tôi chính là về điều này. Tôi dùng máy ảnh chụp bản thân mỗi ngày, sự già nua mệt mỏi niềm vui. Hàng trăm bức ảnh mỗi ngày, và bất kỳ ai trên Internet cũng có thể nhìn thấy sự trung thực cực trị, sự cởi mở đến giới hạn cuối cùng. Tất nhiên tôi không phải là một chuyên gia tâm lý, nhưng kể cả anh có thể giết tôi, tôi có cảm giác anh trông giống một kẻ điên hơn là anh trai mình. Anh có muốn đón tôi không? Đó là niềm vui của tôi. Theo tính chất của các vụ chôn xác mà chúng tôi đang điều tra, kẻ giết người đã ăn năn về hành động của mình. Là một người tự yêu mình theo cách cổ điển, cảm giác này không quen thuộc với anh. Vậy thì anh muốn nói với tôi chuyện gì? Anh trai của anh đã gọi cho anh, nói chuyện rất lâu. Về cái gì vậy? Chả về cái gì cả. À, và dù sao, anh ấy thuyết phục tôi gặp anh ấy. Đây là sau tất cả nỗi kinh hoàng và 20 năm im lặng. Ra vậy, anh đồng ý chứ? Anh nghĩ sao vậy? Tôi từ chối. Sao lại thế? Ông ấy là anh trai của anh mà. Tuyệt đối không. Có phải con quỷ bên trong của anh không cho phép? Anh láo lĩnh quá đó. Anh hiểu ý tôi phải không? Là một người mất trí nhớ, những thứ liên quan đến tâm linh tôi lại bắt sống dễ dàng. Anh hiểu không? Đúng. Chúng tôi đã xa nhau rất lâu khi còn là những chàng trai trẻ. Thực tế đã không gặp nhau trong nhiều năm. Tệ quá. Nếu có sự hỗ trợ của em trai, có lẽ đã không có tất cả những bông cúc, những bông hoa chuông. Nhân tiện, anh trai của anh có nói gì với anh về qua loa kèn không? Loa kèn à?

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những câu chuyện về ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống, y tế và sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Mở đầu chương trình là phóng sự IVF gieo mầm yêu thương cho những cặp vợ chồng hiếm muộn, ghi lại hành trình đầy hy vọng của những gia đình đi tìm tiếng cười trẻ thơ bằng sự hỗ trợ của y học hiện đại. Tiếp đó là phóng sự hệ thống tưới nước tự động, giải pháp tiết kiệm nước của nông dân, phản ánh những đổi mới trong sản xuất nông nghiệp giúp người dân tiết kiệm nguồn nước, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả canh tác trong điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Phần cuối chương trình là phóng sự giải pháp nông nghiệp xanh cho Đắk Lắk, đề cập những hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng dụng công nghệ nhằm hướng tới nền nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếng khóc chào đời của một em bé không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng một gia đình mà còn là kết quả của hành trình dài, đầy yêu thương, hy vọng và nghị lực. Với những cặp vợ chồng hiếm muộn, được gọi hai tiếng cha mẹ đôi khi là giấc mơ phải đánh đổi bằng nhiều năm chờ đợi, chạy chữa và cả những giọt nước mắt. Nhờ sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt là phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF, đã mở ra cánh cửa hy vọng cho nhiều gia đình tưởng chừng khép lại cơ hội có con. Không chỉ là một kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến, IVF còn góp phần hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ, gieo những hạt mầm hạnh phúc cho hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn tại khu vực Tây Nguyên.
1: 7 năm trước, sau khi về chung một nhà, cũng như bao cặp vợ chồng trẻ khác, anh Imren Buôn Crong và chị Hờ Yếu Eban đều mong sớm có tiếng trẻ thơ trong căn nhà nhỏ. Thế nhưng tháng này qua tháng khác, niềm mong đợi vẫn không thành hiện thực. Những lần đi khám, những toa thuốc, những chuyến xe dài xuống các bệnh viện lớn, tất cả dần trở thành ký ức không dễ quên với đôi vợ chồng trẻ này. Có những lúc tưởng như kiệt sức cả về tinh thần lẫn kinh tế, nhưng khao khát được làm cha, làm mẹ đã trở thành sức mạnh để vợ chồng anh chị tiếp tục hành trình của mình. Với anh Imren Buôn Crong, khoảng thời gian cùng vợ bước vào hành trình thụ tinh trong ống nghiệm IVF là những ngày anh học cách trở thành điểm tựa tinh thần cho người bạn đời của mình. Từng mũi tiêm, từng lần siêu âm, từng ngày chờ kết quả phôi, chờ chỉ số beta đều mang theo biết bao hồi hộp và áp lực. Và rồi tiếng khóc chào đời của cô con gái nhỏ cũng vang lên sau 7 năm dài mong ngóng. Khoảnh khắc được ôm con trong vòng tay với anh chị không chỉ là niềm hạnh phúc vỡ òa mà còn là cái kết đẹp cho hành trình nhiều nước mắt, hy vọng và chưa từng từ bỏ niềm tin vào phép màu của y học hiện đại.
2: Cũng đi uống thuốc Nam, thuốc Bắc gì đó, nhưng mà không có bé. Nhưng mà tới tìm hiểu về IBS thì cái thì cũng đậu được, rất mừng, vui và hạnh phúc.
3: 7 năm vừa rồi mình đã từng trải qua 7 năm chờ một tiếng để gọi ba mẹ, nhưng hai vợ chồng vượt qua rất khó khăn và buồn tủi thân. Nhờ IVF đã thiện hạnh mới được bế con và ôm con.
1: Theo các bác sĩ, áp lực cuộc sống, môi trường, kết hôn muộn hay các bệnh lý sinh sản là những nguyên nhân khiến tỷ lệ vô sinh hiếm muộn ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, sự phát triển của các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, đặc biệt là IVF, đã mở ra cơ hội làm cha mẹ cho nhiều gia đình. Tuy nhiên, để có được thành công ấy, không chỉ phụ thuộc vào máy móc hay kỹ thuật hiện đại, mà còn cần sự tận tâm và đồng hành của đội ngũ y bác sĩ. Phía sau mỗi em bé chào đời bằng phương pháp IVF là rất nhiều nỗ lực âm thầm. Đó là sự tiến bộ của y học hiện đại, là sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, nhưng hơn hết là nghị lực của những cặp vợ chồng chưa từng từ bỏ hy vọng được làm cha, làm mẹ.
4: Cái nòng cốt, cái chính nhất mà trong IVF đó chính là tình yêu nghề nghiệp, cái sự đam mê của nhân viên, lắng nghe từng nhịp đập của những cặp hiếm muộn, đồng hành với họ, chia sẻ với họ. Và tôi nghĩ thành công nó xuất phát từ tình yêu. IVF là tình yêu, là cung cấp cho những cặp vợ chồng có được cái tình yêu, có được niềm tin tưởng để hành trình phía trước để mà gặt hái được những thành công.
1: IVF không chỉ là kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mà còn là nơi gieo những mầm yêu thương, viết tiếp giấc mơ làm cha mẹ cho biết bao gia đình hiếm muộn. Và ở nơi đó, niềm hạnh phúc được bắt đầu từ chính tình yêu, sự kiên trì và niềm tin chưa bao giờ tắt.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có khoảng 430.000 hecta cây trồng cần nước tưới trong mùa khô. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng từ các công trình thủy lợi vẫn còn hạn chế, trong khi tình trạng hạn hán, suy giảm nguồn nước ngày càng diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, việc ứng dụng hệ thống tưới nước tự động, tưới tiết kiệm đang trở thành giải pháp được nhiều nông dân lựa chọn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Thay vì phải kéo từng ống đến mỗi gốc cây như trước đây, anh Đặng Dậu Thanh ở thôn 3 xã Quảng Phú giờ chỉ cần một thao tác đơn giản là bật công tắc điện là cả hệ thống tưới tự động vận hành. Nước được phân bổ đều đến từng gốc cây, đồng thời có thể kết hợp bón phân, phun thuốc một cách chính xác và tiết kiệm. Trước đây, mỗi lần tưới cho vườn cây là cả gia đình phải huy động nhiều nhân công, mất nhiều ngày mới hoàn thành. Không chỉ tốn sức lao động, phương pháp tưới thủ công còn khiến lượng nước thất thoát lớn, chi phí sản xuất tăng cao. Sau khi mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tự động, việc chăm sóc cây trồng trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn rất nhiều.
5: Ngày xưa gia đình thì tưới dí từng gốc thì tốn rất là nhiều nhân công. Thì từ khi lắp đặt hệ thống tưới thì giảm thiểu được nhiều chi phí là từ tưới tiêu và bón phân, thì cũng qua cái hệ thống tưới thì cũng mang lại cái hiệu quả rất là cao.
1: Theo thống kê của ngành nông nghiệp, các mô hình tưới tiên tiến tiết kiệm nước có thể giúp giảm từ 20 đến 40% lượng nước sử dụng so với phương pháp tưới truyền thống, đồng thời giảm đáng kể chi phí nhân công và điện năng. Không chỉ tiết kiệm nước, việc tưới đúng lượng, đúng thời điểm còn giúp cây trồng sinh trưởng đồng đều, hạn chế sâu bệnh và nâng cao năng suất. Những năm gần đây, tỉnh Đắk Lắk cũng đẩy mạnh khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm vào sản xuất nông nghiệp. Nhiều mô hình đã được triển khai tại các vùng chuyên canh cà phê, cây ăn quả, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Không chỉ các hộ dân riêng lẻ, thời gian qua, nhiều tổ hợp tác xã và hội nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng hỗ trợ người dân tiếp cận, ứng dụng hệ thống tưới hiện đại vào sản xuất nông nghiệp. Thông qua các mô hình liên kết, tập huấn kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm thực tế, nhiều nông hộ đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa tự động để nâng cao hiệu quả canh tác. Theo đánh giá của người dân và các hợp tác xã, việc áp dụng hệ thống tưới hiện đại không chỉ giúp chủ động nguồn nước trong mùa khô mà còn giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nhân công, từng bước thay đổi phương thức canh tác theo hướng hiện đại, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
6: Các hộ nông dân ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm vào vườn của nhà mình thì hưởng lợi rất là nhiều. Thứ nhất là chủ động được nguồn nước tưới. Và tưới điều hành phân từ hệ thống đó luôn là giảm cái lượng công cực kỳ nhiều xuống và chủ động được nguồn nước tưới trong mùa khô hạn, giảm được lượng nước tưới, chỉ tưới những cái vùng cần tưới và không lan tràn nước ra vùng khác và có thể giữ được nước tới cuối mùa nắng hạn.
1: Toàn tỉnh hiện có hàng chục ngàn hecta cây trồng đã áp dụng các hình thức tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Đây được xem là giải pháp quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến khu vực Tây Nguyên. Đặc biệt, tình trạng khai thác nước ngầm quá mức phục vụ sản xuất nông nghiệp trong nhiều năm qua đang khiến nguy cơ thiếu hụt nguồn nước ngày càng gia tăng. Bên cạnh việc đầu tư công trình thủy lợi, ngành nông nghiệp địa phương xác định việc thay đổi tư duy sử dụng nước trong sản xuất là yếu tố then chốt để phát triển nông nghiệp bền vững. Không còn tưới theo thói quen hay kinh nghiệm, nhiều nông dân giờ đây đã chú trọng đến nhu cầu thực tế của cây trồng, điều chỉnh lượng nước phù hợp để tránh lãng phí tài nguyên. Một số hệ thống hiện đại còn tích hợp công nghệ cảm biến hẹn giờ, điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh, giúp người dân dễ dàng quản lý việc tưới tiêu dù không trực tiếp có mặt tại vườn. Việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất không chỉ giảm áp lực lao động mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp thông minh trong tương lai. Nhờ ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh đã chủ động hơn trong sản xuất, thích ứng linh hoạt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đây được xem là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản, đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên và yêu cầu ngày càng cao của thị trường đang đặt ra nhiều thách thức cho sản xuất nông nghiệp truyền thống. Trong bối cảnh đó, phát triển nông nghiệp xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để hướng tới nền nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị nông sản và bảo vệ môi trường sinh thái. Với lợi thế về tài nguyên đất đai, khí hậu và hệ sinh thái đặc trưng của vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk đang từng bước chuyển mình theo hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất.
1: Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 776.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt trên 41%, đồng thời sở hữu khoảng 210.000 ha cà phê, chiếm hơn 30% sản lượng cà phê của cả nước. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển mô hình kinh tế xanh gắn với nông nghiệp bền vững, lâm nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn. Tại nhiều vùng sản xuất trên địa bàn tỉnh, tư duy canh tác của người dân cũng đang dần thay đổi. Nếu như trước đây, việc sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thì nay nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp và nông hộ đã bắt đầu ứng dụng công nghệ vào sản xuất nhằm kiểm soát đầu vào, giảm phát thải và nâng cao chất lượng nông sản. Tại một mô hình sản xuất nông nghiệp xanh ở Đắk Lắk, việc đo chỉ số dinh dưỡng trong đất, kiểm tra độ ẩm và theo dõi từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng đang được áp dụng thường xuyên để đưa ra lượng phân bón phù hợp. Việc canh tác theo hướng đúng và đủ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn hạn chế tình trạng thoái hóa đất và ô nhiễm môi trường.
7: Thực tế là trước đây thì đối với tất cả các vườn hay các bà con thì nói chung là xài phân thuốc theo cảm tính. Đấy. Thì hợp tác xã của chúng tôi thì bây giờ là cũng đang là cố gắng đưa các cái áp dụng các cái máy móc công nghệ thiết bị vào để làm sao để mà mình biết được cái định lượng định tính và khi nào mình ra quyết định để mình làm cái gì trên cái vườn cây. Đấy, mình không có bón phân hay mình không có phun xịt nó cái kiểu nó vô tội vạ theo cái cảm tính như hồi xưa. Mà giả sử như hiện nay thì hợp tác xã cũng đang thử nghiệm và cũng đang cố gắng đưa vào là giống như là có cái máy nó đo cái NPK ở trong đất. Đấy, thì cái máy đó nó sẽ phản ánh về cho mình là giả sử như hiện nay trong vườn mình đạm đang là dư hay là đủ hay là thiếu. Rồi lân là đủ hay thiếu, kali là đủ hay thiếu, tùy theo từng cái giai đoạn của phát triển của cây và phát triển của nuôi trái thì mình sẽ có cái biện pháp nó phù hợp.
1: Theo các chuyên gia, nông nghiệp xanh không đơn thuần là giảm sử dụng hóa chất mà còn là thay đổi toàn diện từ tư duy sản xuất đến phương thức quản lý tài nguyên. Trong đó, ứng dụng công nghệ số, nông nghiệp thông minh được xem là nền tảng quan trọng để sử dụng hiệu quả vật tư đầu vào, giảm chi phí sản xuất và giảm tác động đến môi trường. Thực tế cho thấy, bên cạnh những tiềm năng lớn, Đắk Lắk cũng đang đối mặt với nhiều thách thức trong phát triển nông nghiệp bền vững. Tình trạng suy giảm tài nguyên rừng, khai thác nước ngầm quá mức, sản xuất phụ thuộc nhiều vào phân bón hóa học hay áp lực giảm phát thải từ các thị trường xuất khẩu đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi mô hình tăng trưởng.
8: Thì về nông nghiệp thì nên là tuần hoàn và sử dụng là nông nghiệp xanh. Trong quá trình mà thực hiện á, chúng ta lồng ghép cái chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh, tại vì cái đó nó là một cái nền tảng rất quan trọng để chúng ta sử dụng vật tư đầu vào nó hiệu quả, tiết kiệm, trúng và đúng, không ô nhiễm môi trường.
1: Trong bối cảnh đó, phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp được xem là giải pháp quan trọng nhằm tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra giá trị mới, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhiều mô hình hiện nay đã bắt đầu tận dụng vỏ cà phê, phụ phẩm chăn nuôi hay phế phẩm nông nghiệp để sản xuất phân bón hữu cơ, than sinh học hoặc năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, để phát triển nông nghiệp xanh hiệu quả, cần có sự tham gia đồng bộ của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó, hợp tác xã được xác định là hạt nhân trong việc liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và kết nối thị trường tiêu thụ nông sản.
9: Chúng tôi sẽ hoàn thiện cái cơ chế để làm sao rà soát lại những cái văn bản và các chính sách đặc thù mà trước đây đã tham mưu, để sao đã tạo được hành lang thông thoáng và ưu đãi cho cái phát triển kinh tế xanh trong thời gian đến. Cái vấn đề thứ hai sẽ rà soát và số hóa cái vùng trồng, thiết lập cái bản đồ trồng cho cây trồng bằng các nhóm cây chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, và đặc biệt là đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng và các chứng nhận quốc tế để mở rộng các cái thị trường khó tính trong thời gian đến. Cái thứ ba nữa là thúc đẩy các cái mô hình kinh tế tuần hoàn, thì chuyển đổi các cái phụ phẩm nông nghiệp thành những cái tài nguyên phân bón hữu cơ, năng lượng tái tạo để giúp cho nông dân giảm cái chi phí sản xuất và giảm cái ô nhiễm về môi trường.
1: Không chỉ dừng lại ở mục tiêu nâng cao năng suất hay tăng thu nhập cho người dân, nông nghiệp xanh còn hướng tới bảo vệ hệ sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tạo ra những sản phẩm an toàn đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong và ngoài nước. Từ thay đổi trong tư duy sản xuất, ứng dụng công nghệ thông minh đến phát triển kinh tế tuần hoàn, Đắk Lắk đang từng bước định hình hướng đi mới trong ngành nông nghiệp địa phương. Một nền nông nghiệp không chỉ phát triển về kinh tế mà còn hài hòa với môi trường và bền vững cho tương lai.
0: Chuyên mục Khoa học và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Ngành y tế Đắk Lắk tập trung thực hiện hiệu quả nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Hiệu quả từ mô hình lồng ghép truyền thông lưu động trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Khuyến cáo phòng bệnh do não mô cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn. Ngành y tế Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm cao trong việc triển khai hiệu quả nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở bám sát định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết, toàn ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, ngành y tế Đắk Lắk đang từng bước vượt qua khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Bám sát tinh thần nghị quyết với định hướng chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, lấy y tế dự phòng và y tế cơ sở làm nền tảng, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch hành động số 044 với 41 nhiệm vụ cụ thể. Sau 7 tháng triển khai, đến ngày 7 tháng 4 năm 2026, đã có 10 nhiệm vụ hoàn thành, 17 nhiệm vụ đang thực hiện và 14 nhiệm vụ chưa đủ điều kiện triển khai. Nhiều kết quả bước đầu ghi nhận tích cực, công tác truyền thông y tế được đẩy mạnh trên đa nền tảng, các đề án đào tạo bác sĩ tuyến xã đang được hoàn thiện, nhiều kế hoạch chuyên ngành giai đoạn 2026-2030 được khởi động, chỉ tiêu chuyên môn đã được giao đồng bộ đến các bệnh viện và trung tâm y tế. Cùng với đó, ngành y tế chú trọng nâng cao y đức, xây dựng văn hóa bệnh viện, đo lường mức độ hài lòng của người bệnh theo tiêu chí của Bộ Y tế. Công tác cải cách tài chính y tế, phát triển bảo hiểm y tế toàn dân cũng được triển khai theo lộ trình tiến tới miễn viện phí từng bước. Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xác định là khâu đột phá. Kế hoạch chuyển đổi số ngành y tế năm 2025 đã được ban hành với các mục tiêu cụ thể, đồng thời từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu y tế đồng bộ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng phát triển y tế tư nhân, huy động nguồn lực xã hội nhằm bổ sung cho hệ thống y tế công lập. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là các trạm y tế cấp xã vẫn còn nhiều khó khăn. Toàn tỉnh hiện có 102 trạm y tế, trong đó 98,04% có bác sĩ, song nhân lực vẫn thiếu và chưa đồng bộ. Nhiều trạm thiếu cán bộ chuyên môn như kế toán, công nghệ thông tin, kỹ thuật y, cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu, công tác tài chính, đấu thầu, bảo hiểm y tế còn lúng túng do thiếu hành lang pháp lý và nhân lực chuyên trách.
1: Nghị quyết 72 cũng như thông tư 43 đã nói rõ là từng cá nhân, từng địa phương phải tự chủ, tự đầu tư và tự xây dựng cơ chế, đặc biệt là trong nguyên tắc hoạt động của bác sĩ gia đình, đòi hỏi sau này mình phòng bệnh từ sớm từ xa để có thể là đỡ được cho người dân những cái phần mà phải đi khám xa mà tốn tiền, tốn thời gian và tốn chi phí.
0: Trước những thách thức đặt ra, tỉnh Đắk Lắk xác định việc củng cố y tế cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 72. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham mưu tỉnh ủy ban hành kế hoạch, chương trình hành động với nhiều nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ ràng cho các sở ngành. Trong đó, ngành y tế giữ vai trò chủ trì, trực tiếp triển khai 21 nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện những nhiệm vụ còn lại.
2: Tỉnh đang tập trung chỉ đạo đối với sở ngành và địa phương. Thứ nhất là bố trí nguồn nhân lực hiện, làm sao sắp xếp cho nó hiệu quả mà để y tế thực sự gần với người dân. Thứ hai nữa là đối với bồi dưỡng nâng cao và đào tạo lại đối với đội ngũ cán bộ y bác sĩ ở trạm về cơ sở vật chất và trang thiết bị vật tư y tế, thì trên cơ sở triển khai các nghị quyết cũng như quy định thì tỉnh sẽ bố trí cái nguồn ngân sách đối ứng hợp lý cùng với chương trình mục tiêu về phát triển về y tế
0: nhằm tạo thuận lợi cho ngành y tế thực hiện các mục tiêu đề ra. Trước các khó khăn đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị và vật tư y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chủ động bố trí nguồn ngân sách đối ứng phù hợp, lồng ghép với các chương trình mục tiêu y tế để tăng cường đầu tư, từng bước hoàn thiện điều kiện hoạt động cho hệ thống y tế cơ sở. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ xây dựng các chính sách hợp lý, tạo sức hút đối với đội ngũ nhân lực, góp phần bổ sung đáp ứng tiêu chí bác sĩ trên dân số, phục vụ tốt hơn công tác khám chữa bệnh và yêu cầu nhiệm vụ của các trạm y tế xã trong tình hình mới. Để kịp thời nắm bắt thực tiễn và tháo gỡ khó khăn cho hệ thống y tế cơ sở, Bộ Y tế đã thành lập đoàn khảo sát trực tiếp làm việc tại các trạm y tế ở một số địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Đắk Lắk, nhằm có cái nhìn toàn diện về những bất cập, khó khăn, vướng mắc khi các trạm y tế vận hành trong mô hình và vai trò mới.
3: Chúng tôi khảo sát để có một cách nhìn rất tổng thể về tất cả những bất cập, những khó khăn, những vướng mắc mà khi trạm y tế hoạt động với một cái vai trò mới, trong một cái mô hình mới, và đặc biệt là xây dựng một đề án để đào tạo nhân lực cho trạm y tế xã phù hợp với vị trí việc làm trong thời gian sắp tới. Và đây là một bước đi có thể nói là một đi đột phá trong công tác đào tạo để đáp ứng hết tất cả những cái vị trí việc làm cũng như đáp ứng tất cả nhu cầu của người dân, để mục tiêu cuối cùng là trạm y tế xã phải chăm sóc, dự phòng và quản lý sức khỏe cho toàn thể người dân sống làm việc trên địa bàn.
0: Có thể thấy, việc triển khai nghị quyết 72 của Bộ Chính trị tại Đắk Lắk đang từng bước đi vào chiều sâu với nhiều giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn. Dù vẫn còn không ít khó khăn, đặc biệt ở tuyến y tế cơ sở, song với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành cùng định hướng đúng đắn từ Trung ương, ngành y tế địa phương đang nỗ lực vượt qua thách thức, củng cố nền tảng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây chính là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ thống y tế cơ sở vững mạnh, thực sự trở thành lá chắn, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị đã đề ra, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền các nội dung về phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bà con ở địa bàn các xã vùng sâu vùng xa của tỉnh thông qua mô hình đội chiếu phim lưu động. Tại các địa phương trong tỉnh, trước mỗi buổi chiếu phim, người dân được xem các thông điệp, phóng sự, bài giáo dục sức khỏe tuyên truyền về các nội dung như phòng chống các bệnh truyền nhiễm, các bệnh không lây nhiễm, phòng chống bệnh dại, phòng chống sốt xuất huyết, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn đuối nước, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, tiêm chủng mở rộng. Ngoài ra, xe loa tuyên truyền lưu động cũng thường xuyên phát loa tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe, di chuyển qua từng thôn xóm, buôn làng để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin. Mỗi buổi tối hàng ngày, khi ánh đèn vừa sáng lên, khoảng sân nhỏ ở nhà sinh hoạt cộng đồng tại các thôn buôn vùng sâu vùng xa lại trở nên rộn ràng hơn thường ngày. Trung bình mỗi tối, 5 đội tuyên truyền với 5 cụm chiếu bóng lưu động đã đến các địa phương vùng sâu vùng xa, tuyên truyền cho gần 2.000 bà con các thôn buôn. Không cần đến những phương tiện hiện đại, chỉ với một chiếc máy chiếu, màn hình và hệ thống loa, các đội chiếu phim đã mang đến cho bà con những thước phim, những thông điệp hình ảnh, phóng sự thiết thực về phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích.
4: Nhà nước đưa về các chiếu phim lưu động này, để đưa về các địa phương để tuyên truyền đuối nước, dịch bệnh, các thứ về như các thôn buôn đồng bào thì rất là có lợi ích, tại vì cái nhận thức của bà con nhân dân ở vùng sâu vùng xa là vẫn còn hạn chế. Nên là qua những cái thông điệp này thì nói chung là bà con cũng nhận thức ra được, và để cho các cháu cũng với gia đình cũng rút ra kinh nghiệm để bảo vệ các cháu lúc mà các cháu đi bơi, đi chơi, chạy nhảy.
0: Với những nội dung truyền thông rõ ràng, sinh động qua những buổi chiếu phim lưu động, với cách truyền tải trực quan, sinh động bằng những hình ảnh thực tế, dễ nhớ và dễ áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, đã thu hút sự thích thú tham gia của đông đảo người dân nông thôn. Cũng chính mô hình này đã giúp khắc phục rào cản về khoảng cách địa lý, tạo điều kiện để mọi người được tiếp cận kiến thức y tế cơ bản, góp phần nâng cao kỹ năng tự chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bản thân.
5: Gia đình ông Nông Văn Trung ở thôn 6 xã Đờ Lia Gia, tỉnh Đắk Lắk ít khi được nghe tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe. Từ khi được xem những thông tin về phòng chống dịch bệnh, những thông tin về y tế qua các buổi truyền thông lưu động, chiếu phim về tận thôn, bản thân ông Trung và các thành viên trong gia đình đã hiểu rõ hơn về cách giữ gìn sức khỏe, phòng bệnh.
6: Tuyên truyền là cái vấn đề bảo vệ sức khỏe, chăm sóc sức khỏe và phòng các loại bệnh như là bệnh dại, bệnh là các loại bệnh để là đảm bảo sức khỏe cho người dân, cơ bản rất tốt. Và tôi thấy rằng là cái chương trình này á, nên là truyền tải đến từng vùng sâu vùng xa để người dân hiểu được và cái phương pháp và cách chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng.
0: Trường hợp khác là gia đình chị Hờ Nanh Buôn Giá ở Buôn Ena, xã Ena, tỉnh Đắk Lắk. Trong căn nhà nhỏ, sau buổi tối xem phim lưu động, cả gia đình cùng ngồi lại trao đổi, trò chuyện những vấn đề liên quan đến sức khỏe mà bấy lâu gia đình chưa biết cách thực hiện, như nên cho trẻ ăn thế nào cho hợp lý, nên tập luyện thể dục thế nào để có sức khỏe, hay con nhỏ đi tắm sông phải có người lớn, không được tự ý đi một mình, khi chó cắn phải lập tức đi tiêm phòng.
7: Qua cái buổi chiếu phim này thì bà con nhân dân đã cũng biết một số điều và cũng nắm bắt được nhiều các tiện ích của tại thôn buôn. Tại vì nhiều khi thì các tiện ích đã đa phần là có ở đây, nhưng mà bà con là một số bà con đồng bào dân tộc thiểu số thì chưa nhận biết được cái nào là có lợi có ích cho mình. Thì thông qua cái chương trình như thế này thì bà con nhân dân là sẽ hiểu biết nhiều hơn.
0: Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, các đợt truyền thông lưu động đã thực sự tạo ra chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân, như giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng thường xuyên, ăn chín uống sôi, sử dụng nước sạch, chủ động vệ sinh môi trường, diệt loang quang bọ gậy để phòng chống sốt xuất huyết, đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.
8: Trên các thông tin thì mạng xã hội cũng rất là nhiều, thế nhưng mà các cái kênh thực tế như là chương trình lồng ghép của các cái chương trình mục tiêu quốc gia thì thực tế là vùng sâu vùng xa là chưa đến, cho nên hôm nay đoàn về đây phục vụ và lồng ghép tuyên truyền trực tiếp như thế này là rất là bổ ích cho người dân, và người dân sẽ hiểu hơn về cái cách chăm sóc sức khỏe của bản thân mình.
0: Mô hình đội chiếu bóng lưu động không chỉ đem ánh sáng văn hóa về cơ sở mà còn là cánh tay nối dài của ngành y tế trong công tác truyền thông, lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống an toàn đến từng người dân. Dù ở nơi xa xôi nhất, họ vẫn có cơ hội tiếp cận kiến thức để tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho chính mình và gia đình. Đây là một trong những mô hình truyền thông thiết thực, hiệu quả, cần tiếp tục được duy trì, nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
9: Bệnh do não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitis gây nên, thường gặp ở lứa tuổi trẻ và có khả năng gây thành dịch. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp, chủ yếu do hít phải dịch tiết mũi, hầu, họng bắn ra từ người mang vi khuẩn, người bệnh và người lành mang trùng, ít khi lây truyền qua đồ vật. Bệnh hay gặp vào mùa đông, xuân, thường xảy ra ở nơi tập trung đông người, nhà trẻ, trường học, ký túc xá, doanh trại, ở người bị suy giảm miễn dịch hoặc đồng nhiễm khuẩn đường hô hấp. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 10 ngày, thông thường từ 3 đến 4 ngày. Thời kỳ lây truyền của bệnh có thể từ vài ngày trước khi khởi phát bệnh cho đến 24 giờ sau khi được điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu. Bệnh xuất hiện đột ngột với triệu chứng sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn, cứng gáy, mệt mỏi, có thể có đau họng, chấm hay mảng xuất huyết, ban xuất huyết hình sao hoặc có thể có mụn nước. Bệnh nhân thường lơ mơ hoặc có thể hôn mê. Có trường hợp biểu hiện mệt lạ đột ngột, xuất hiện mảng xuất huyết và sốc. Bệnh do não mô cầu có biểu hiện lâm sàng đa dạng, trong đó viêm màng não mủ và nhiễm khuẩn huyết là thường gặp hơn. Bệnh thường để lại di chứng nặng nề như chậm phát triển tinh thần, điếc, liệt, tỷ lệ tử vong có thể từ 8 đến 15%. Cần tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của cán bộ y tế và tự áp dụng các biện pháp phòng chống như thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên với xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường. Khi hắt hơi, ho cần lấy khăn che miệng, đeo khẩu trang khi bị viêm đường hô hấp, không tập trung nơi đông người, hạn chế tiếp xúc với người nghi mắc bệnh, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, luyện tập, nâng cao thể trạng, giữ vệ sinh, thông thoáng chỗ ở, nơi làm việc, tiêm vaccine phòng bệnh tại các cơ sở y tế. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất.
0: Chuyên mục sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Thắp sáng niềm tin Hoàng Lương nơi trại giam. Bảo tàng Đắk Lắk tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ bảo tàng toàn quân. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk ký kết hợp tác truyền thông với VTV8. Tiếp đến là các phóng sự cá ngừ Đắk Lắk từ sản vật biển đến chiến lược kích cầu du lịch. Giải chạy chinh phục núi đá Bia Skyrun năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại các trại giam Đắk Trung, Đắk Tân và Xuân Phước. Tại trại giam Đắk Trung, các phạm nhân đã được thưởng thức chương trình giao lưu văn nghệ do Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh, Thư viện tỉnh và chính các phạm nhân phối hợp thực hiện. Đặc biệt tiểu phẩm Ánh sáng từ bùn lầy đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem khi khắc họa hành trình thức tỉnh của những con người từng lầm lỡ nhưng vẫn luôn khao khát được làm lại cuộc đời. Bên cạnh đó, xe thư viện lưu động Ánh sáng tri thức tiếp tục phục vụ nhu cầu đọc sách báo cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân. Cùng với hoạt động chiếu phim phục vụ phạm nhân của Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng đã góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường tinh thần đoàn kết, hỗ trợ phạm nhân rèn luyện, học tập và từng bước hoàn thiện bản thân. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động viết và trình bày cảm nhận về cuốn sách yêu thích. Các bài viết của các phạm nhân đã thể hiện sự chuyển biến trong nhận thức, xem tri thức là động lực để cải tạo tốt, nuôi dưỡng khát vọng hoàn lương và hướng tới tương lai tích cực. Thông qua các hoạt động nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho phạm nhân, lan tỏa giá trị nhân văn, khơi dậy ý chí hoàn lương và hướng tới tái hòa nhập cộng đồng. Nhân dịp chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng 18 tháng 5, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Bảo tàng Toàn quân năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Bảo tàng Đắk Lắk đã tham gia lớp tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản bảo tàng. Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và tiếp cận các xu hướng mới trong hoạt động bảo tàng, với trọng tâm là ứng dụng công nghệ số trong trưng bày, quản lý và phát huy giá trị di sản. Các chuyên đề về kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số tại một số bảo tàng ở Việt Nam và xu hướng ứng dụng công nghệ trong hoạt động bảo tàng trên thế giới đã cung cấp nhiều thông tin thiết thực. Thông qua lớp tập huấn nghiệp vụ Bảo tàng Toàn quân năm 2026, cán bộ Bảo tàng Đắk Lắk có nhiều cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp cận phương pháp mới, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động bảo tàng trong giai đoạn hiện nay. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8 đã ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2031 nhằm tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương trên các nền tảng truyền hình và truyền thông số. Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo từng giai đoạn, từng sự kiện cụ thể, đẩy mạnh truyền thông các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu của tỉnh, đồng thời phối hợp sản xuất các phóng sự, chuyên đề, chương trình truyền hình giới thiệu về văn hóa truyền thống, di sản, lễ hội, làng nghề, phong trào thể thao quần chúng và tiềm năng du lịch địa phương. Hai bên cũng thống nhất tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, tư liệu, hình ảnh phục vụ công tác tuyên truyền theo đúng quy định của pháp luật. Trong khuôn khổ hợp tác, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk sẽ chủ động cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên VTV8 tác nghiệp tại địa phương. Về phía VTV8, đơn vị sẽ phối hợp xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp với thực tiễn, phong tục tập quán của tỉnh, ưu tiên phát sóng các nội dung hợp tác trên kênh và các nền tảng do đơn vị quản lý. Thỏa thuận được kỳ vọng góp phần nâng cao

0: hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh Đắk Lắk đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày sôi động của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, khi nhiều địa phương tập trung xây dựng các sản phẩm mới để thu hút du khách, chương trình nghệ thuật kích cầu du lịch với chủ đề Cá ngừ Đắk Lắk tinh hoa câu vàng diễn ra tại quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã mở ra một hướng tiếp cận khác biệt. Chương trình được xây dựng như một hành trình kể chuyện bằng sân khấu, công nghệ trình diễn nhằm từng bước định hình cá ngừ như một chất liệu đặc trưng trong phát triển du lịch biển của Đắk Lắk. Với chủ đề Cá ngừ Đắk Lắk tinh hoa câu vàng hướng đến việc tôn vinh cá ngừ đại dương như một sản vật tiêu biểu, đồng thời nhấn mạnh hành trình lao động, sáng tạo và vượt qua giới hạn của ngư dân nơi đây trong quá trình hình thành nghề câu cá ngừ đại dương tại Việt Nam. Từ những chuyến đi biển gần bờ bằng ghe nan thô sơ, ngư dân từng bước tiến ra đại dương, sáng tạo phương pháp câu vàng, mở ra những ngư trường xa hơn và tạo nên bước ngoặt trong hoạt động khai thác hải sản xa bờ. Từ cái nôi khởi nguyên ấy, nghề câu cá ngừ đại dương dần lan tỏa ra nhiều vùng biển trên cả nước, trở thành một phần quan trọng trong đời sống kinh tế biển Việt Nam. Chương trình được xây dựng theo cấu trúc ba chương nghệ thuật gồm Bước chân tiền nhân, Tinh hoa câu vàng và Vươn xa đã tạo nên một hành trình xuyên suốt từ khai phá vùng đất đến hành trình làm chủ đại dương và nâng tầm giá trị sản vật. Mỗi chương là một lát cắt của lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của vùng đất ven biển Đắk Lắk. Mở đầu chương trình là phần khai từ, trình diễn 3D mapping khởi nguyên miền đất cổ, tái hiện quá trình kiến tạo địa chất hàng triệu năm trước, khi những hoạt động núi lửa tạo nên lớp đất ba gian đỏ thẫm của cao nguyên và những gành đá ba gian kỳ vĩ bên bờ biển. Giữa hai không gian ấy là dòng sông Ba lặng lẽ kết nối đại ngàn với biển xanh, hình thành nên một chỉnh thể thiên nhiên thống nhất. Thông qua ngôn ngữ hình ảnh hiện đại, tiết mục mở ra thông điệp về một Đắk Lắk nơi cao nguyên và biển không tách rời, mà cùng tạo nên chiều sâu cảnh quan và giá trị trải nghiệm cho du khách.
1: Thông qua chương trình thì mới biết đến nhiều hơn về công sức lao động cũng như là cái giá trị lao động của món cá ngừ đại dương. Và rất là hy vọng là thông qua chương trình này và nhiều chương trình sau nữa thì món đặc sản này sẽ được biết đến nhiều hơn trong nước và kể cả nước ngoài.
0: Ở chương 1, Bước chân tiền nhân tái hiện hành trình khai phá vùng đất của những lớp lưu dân đầu tiên dưới sự dẫn dắt của danh vương Lương Văn Chánh. Qua hoạt cảnh, vũ đạo và những làn điệu dân gian, chương trình khắc họa quá trình hình thành cộng đồng cư dân ven biển cùng đời sống ngư dân thời kỳ đầu với những chiếc ghe nan, thuyền thúng chai và phương thức đánh bắt gần bờ còn nhiều giới hạn. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, chương 2, Tinh hoa câu vàng mở ra hành trình con người vượt biển vươn khơi. Từ làng đóng tàu Đông Tác với những chiếc ghe bầu tải trọng lớn, ngư dân từng bước tiến ra đại dương, hình thành phương pháp câu vàng bằng chính trí tuệ và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ. Điểm nhấn của chương trình nằm ở chương 3, Vươn xa, nơi câu chuyện cá ngừ được nâng lên thành hành trình kiến tạo giá trị. Công nghệ 3D mapping kết hợp trình diễn phi lê cá ngừ trực tiếp đã mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng, tái hiện hành trình từ đại dương đến bàn ăn, qua đó làm nổi bật giá trị của sản vật khi được khai thác, bảo quản và chế biến đúng cách.
2: Theo dõi chương trình bữa hôm nay, anh thấy là rất tự hào là cá ngừ riêng của tỉnh Đắk Lắk rất là hoàn hảo và còn nên phát triển và đưa cá ngừ đại dương chúng ta vượt xa hơn nữa trong toàn cầu.
0: Việc lựa chọn cá ngừ làm trung tâm cho chương trình nghệ thuật lần này cho thấy định hướng rõ ràng của địa phương trong việc từng bước xây dựng nhận diện du lịch biển từ chính những giá trị đặc trưng. Từ hành trình lao động của ngư dân, tri thức nghề biển, nghệ thuật chế biến đến trải nghiệm văn hóa và sân khấu hiện đại, cá ngừ được nhìn nhận như một chất liệu có khả năng phát triển thành sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng của vùng đất Đắk Lắk.
3: Với mục đích là chúng ta muốn là gì? Chúng ta đang xây dựng như ở phía Tây chúng ta có sản phẩm đó là cà phê Buôn Ma Thuột, đang xây dựng đó là sản phẩm mang toàn cầu, là sản nơi thành điểm đến của cà phê thế giới, thì chúng ta sẽ xây dựng cái ẩm thực cá ngừ là điểm đến của du khách thế giới và trong nước đến với Phú Yên chúng ta là cá ngừ và mang giá trị toàn cầu. Đây là mục tiêu mà ngành chúng tôi sẽ tham mưu cho ban tỉnh. Nhưng trước mắt thì chúng ta không phải ngày 1, ngày 2 chúng ta có thể xây dựng được một cái thương hiệu sản phẩm mang tính toàn cầu. thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta thấy là chúng ta phải quảng bá hình ảnh về cá ngừ, về giá trị của cá ngừ và ẩm thực cá ngừ và nét văn hóa của cái nghề câu cá ngừ đại dương mà người dân Phú Yên chúng ta trước đây và bây giờ là Đắk Lắk ấy, ngư dân chúng ta đã, cha ông chúng ta đã làm bao đời nay, thì như hôm nay chúng ta đã thể hiện đấy.
0: Chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc với du khách xa gần, không những với quy mô sân khấu, công nghệ trình diễn 3D mapping kết hợp với đông đảo diễn viên nghệ sĩ tham gia, mà ở đây còn để lại ấn tượng giàu tính hình ảnh về lịch sử của vùng đất và ngư dân nơi đây. Cá ngừ Đắk Lắk, tinh hoa câu vàng, vì thế không chỉ là một chương trình nghệ thuật kích cầu du lịch, mà còn mở ra hành trình định hình thương hiệu du lịch biển Đắk Lắk bằng chính những giá trị được tạo nên từ biển cả, con người khát vọng và vươn xa. Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí thi đua sôi nổi kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026. Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2026 và kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Đồng thời triển khai cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức giải chạy chinh phục núi đá bia Skyrun năm 2026. Nằm ở độ cao 706 mét thuộc dãy đèo Cả, núi đá bia từ lâu đã được xem là biểu tượng đặc biệt của vùng đất Phú Yên trước kia, nay thuộc xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Nơi đây không chỉ mang giá trị về địa chất, địa mạo với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái rừng phong phú mà còn gắn liền với nhiều truyền thuyết lịch sử và những giá trị văn hóa đặc sắc. Không chỉ mang giá trị lịch sử và văn hóa, núi đá bia còn là nơi hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ với núi rừng hùng vĩ và môi trường sinh thái phong phú. Chính những giá trị đặc biệt ấy đã giúp di tích thắng cảnh quốc gia núi đá bia được xếp hạng theo quyết định số 68 ngày 16 tháng 11 năm 2008 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ngày nay, nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thiên nhiên và các hoạt động thể thao trải nghiệm. Giải chạy chinh phục núi đá bia Skyrun năm 2026 thu hút hơn 1.000 người tham gia. Các vận động viên thi đấu hai nội dung cá nhân nam và cá nhân nữ, chia theo 3 nhóm tuổi, từ 30 tuổi trở xuống, từ 31 đến 45 tuổi và từ 45 tuổi trở lên. Các vận động viên thi đấu trên cung đường dài 2 km xuất phát từ chân núi đá bia, chạy và leo núi trên địa hình dốc, bậc thang với độ cao đỉnh là 706 m so với mực nước biển. Không đơn thuần là cuộc đua về tốc độ, giải chạy còn là hành trình của ý chí, nghị lực và tinh thần vượt qua giới hạn bản thân. Mỗi bước chân trên cung đường núi đá gập ghềnh là minh chứng cho sự kiên trì, bền bỉ của các vận động viên trong hành trình chinh phục đỉnh cao.
4: Thì đến với đá bia thì đây là một cái mảnh đất hùng vĩ và cảnh vật xung quanh tất cả nó đều mang một cái nét gọi là thiêng liêng, và rất là vui khi được tham gia cái giải chạy cùng với là lưu giữ là những cái tấm ảnh kỷ niệm giữa tôi và với đá bia.
0: Tuy nhiên, để chinh phục được núi đá bia chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ngay từ những mét đường đầu tiên của giải chạy, các vận động viên đã phải đối mặt với địa hình dốc cao liên tiếp, những lối mòn xuyên rừng nhỏ hẹp, những bậc đá dựng đứng cùng mặt đường gồ ghề khiến từng bước chân trở nên nặng nhọc hơn. Khó khăn lớn nhất của giải chạy không chỉ nằm ở độ cao hay địa hình hiểm trở, mà còn là cuộc chiến với ý chí của mỗi người. Mỗi bước chân tiến lên là một lần vượt qua cảm giác mệt mỏi, vượt qua giới hạn về thể lực và tinh thần. Núi đá bia lúc này không chỉ là đích đến mà còn là biểu tượng của thử thách, nơi những người mạnh mẽ nhất khẳng định bản lĩnh và tinh thần vượt lên chính mình để chinh phục đỉnh cao.
5: Khi tôi tham gia, tôi chưa tham gia thì tôi nghĩ cái độ cao đó cũng vừa tầm với tôi. Nhưng mà khi tôi tham gia rồi thì thấy rất là cao, rất là khó. Nhưng mà bằng nỗ lực cũng chạy cũng không biết mệt, cũng nghĩ trong đầu cố gắng và đạt giải nên hoàn thành được cái mục tiêu của mình.
0: Giải chạy chinh phục núi đá bia Skyrun năm 2026 không chỉ là hoạt động thể thao mà còn góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, giá trị lịch sử và tiềm năng du lịch của danh thắng quốc gia núi đá bia.
6: Chúng tôi hy vọng rằng qua cái giải đấu này sẽ tiếp tục tuyên truyền quảng bá cái hình ảnh của núi đá bia đến địa phương, đến nhân dân trong và ngoài tỉnh, đồng thời cũng sẽ cố gắng để mà duy trì cái giải leo núi đá bia này thành một cái giải truyền thống hàng năm để tiếp tục là phát huy cái giá trị của các di tích và phát triển cái du lịch tại địa phương tỉnh Đắk Lắk.
0: Kết quả

0: Nhắc đến Hòn Yến, người ta nhắc ngay đến một làng chài nhỏ ven biển với eo gió nên thơ, làng biển nhộn nhịp mỗi sáng sớm đón ghe về, là chiếc bánh căng mực từ rào rói mỗi sáng, là nụ cười, là tiếng ý ới giòn tan mỗi lần ghe vô. Chỉ cách phường Tuy Hòa tầm khoảng 20 km là một khung cảnh làng chài nhỏ nét mình bên làn nước biển trong xanh, được thiên nhiên ưu ái thêm thật nhiều những cảnh quan hùng vĩ. Và còn gì nữa, mời bạn hãy ghé thăm Hòn Yến cùng Khương trong chương trình Khám phá Đắk Lắk hôm nay quý vị nhé.
1: Hồng Khương đã trang bị đầy đủ áo phao để chúng ta sẵn sàng ra khơi, còn Trọng Hân thì sao nè?
2: Và Trọng Hân cũng đã sẵn sàng.
1: Thiên Thúng cũng đã sẵn sàng rồi. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy ra khơi cùng với Hồng Khương nhé.
0: Để đến được với Hòn Yến, chúng tôi, những người thực hiện chương trình, được anh Lê Văn Cần, một người đàn ông làng chài với thân hình vạm vỡ, màu da rám nắng và nụ cười ánh lên nét hiền từ như bao người dân nơi đây, bằng chiếc thúng nhỏ chở tầm 1 đến 2 người, chỉ khoảng 10 phút rong ruổi, bạn sẽ được nhìn ngắm Hòn Yến ở một khoảng cách thật gần. Ngắm Hòn Yến như được nhìn thấy gành đá đĩa thu nhỏ, bởi đảo đá Hòn Yến cũng được hình thành bởi những cột đá màu đen hoặc nâu đỏ có hình lục lăng. Và các chuyên gia địa chất nhận định Hòn Yến cũng được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất tương tự như gành đá đĩa vậy. Theo người dân địa phương, thuở xưa nơi đây chim yến thường xuyên bay về trú ngụ, cái tên Hòn Yến xuất phát từ điều này. Ngoài ra, Hòn Yến nhìn từ phía biển trông như một cánh buồm khổng lồ, tượng trưng cho nghề vươn khơi bám biển và che chở cho làng chài bình yên. Nhìn từ trên cao, Hòn Yến như một chú cá voi khổng lồ đang quẩy đuôi. Ở góc nhìn khác, Hòn Yến trông giống như ngọn mác, mũi mác vươn lên trời cao như một nét độc đáo của đá, nước, đại dương và sự hài hòa của tạo hóa. Ngoài Hòn Yến, chúng ta cũng có thể ngắm nhìn Hòn Đụn, Bàn Thang, Gành Yến, Hòn Choi, Vũng Choi đều là những thắm cảnh được thiên nhiên tạo tác nên không gian biển thơ mộng, trữ tình nếu chần du khách. Nếu đến Hòn Yến, bạn sẽ được đắm mình trong bức tranh cổ tích giữa rừng rong mơ, rong phủ vàng cả một vùng đá, nước trong veo, thấy tận đáy. Rong vàng óng ánh, lấp lánh dưới nắng, cả vùng biển hiện lên như một thế giới cổ tích, khiến bạn không khỏi trầm trồ, suýt xoa. Hòn Yến còn nổi danh với bãi san hô trên cạn. Mỗi khi thủy triều xuống, hơn 17 loài san hô hiện lên như một vườn hoa đa sắc trên biển. Dưới dòng nước xanh trong còn xuất hiện từng đàn cá nhỏ nhàn nhã bơi lội bên rạn san hô. Nếu tình mắt, du khách còn có thể bắt gặp cả hải sâm, nhím biển hay nhum và sao biển đang phơi mình bám vào nơi những rạn san hô xinh đẹp. Mỗi hoạt động tham quan khám phá tại Hòn Yến và các khu vực xung quanh đều được cộng đồng du lịch Hòn Yến và người dân quan tâm triển khai thực hiện. Để vừa mang đến những giá trị trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn du khách, lại vừa bảo vệ, giữ gìn giá trị của cảnh quan thiên nhiên. Vậy nên, nếu bạn có đến để trải nghiệm tham quan Hòn Yến, muốn ngắm nhìn vườn hoa đa sắc trên biển này, thì hãy chọn cách trải nghiệm thật nhẹ nhàng, tôn trọng thiên nhiên, hài hòa với nhịp sống bản địa và giữ cho biển một khoảng bình yên vốn có, bạn nhé!

Trời còn chưa kịp sáng hẳn, phía chân trời chỉ vừa hiện lên những vệt cam hồng của những tia nắng đầu tiên. Nhìn dưới bãi biển, làng chai đã rộn ràng thức giấc. Trong làn gió sớm mang theo vị mặn mòi của biển cả, từng bóng người

đã thấp thoáng đứng đợi ghe về. Người xách rổ, người mang xô để đựng cá, người là bày biển sẵn nào dao, kéo, thớt, rồi cân, chỉ chờ ghe cập bến là bắt tay vào sơ chế ngay tại chỗ. Có những lái thương đã quen mặt nhau, đứng cười nói rôm rã từ sớm tinh mơ. Cũng có những du khách lần đầu được chứng kiến khung cảnh rộn ràng ấy, ánh mắt cũng đầy háo hức hướng ra biển khơi rộng lớn. Không ai bảo ai, dường như tất cả đều chung một niềm chờ mong, chờ những chuyến ghe sau một đêm lên đên trở về với tôm cá đầy khoang. Và rồi từ phía xa, tiếng máy ghe vang lên giữa không gian tĩnh mịch như còn ngái ngủ. Tín hiệu báo rằng một ngày mới đầy sức sống đã bắt đầu. Những chiếc ghe lớn neo ngoài xa vì không thể cập sát bờ. Thế là những chiếc thuyền thúng được thả xuống, hối hả đưa thành quả vào bờ. Từng chiếc thuyền thúng nối đuôi nhau, đầy ấp những mẻ hải sản tươi nguyên sau một đêm lao động hăng say miệt mài. Người trên bờ nhanh tay chuyền cá, cân mực, phân loại ngay tại chỗ. Tiếng trả giá giòn tan, tiếng gọi nhau ý ới, hòa lẫn cùng tiếng sóng biển, tạo nên thứ thanh âm rộn ràng, rất riêng của làng chài mỗi sớm mai. Người gánh cá, chân nhanh thoảng thoát, men theo bãi cát, người lượm mực, đóng thùng để kịp chuyến chợ đầu ngày. Từ bến biển nhỏ này, những mẻ cá, mẻ mực tươi ngon sẽ theo xe đi khắp các khu chợ, đi vào từng căn bếp, từng bữa cơm gia đình, để bất kỳ ai khi có dịp thưởng thức đều sẽ cảm nhận vẻ nguyên, sự tươi mới, tinh túy từ biển khơi.

0: Và trước khi các cô đem tôm nè, đem mực, đem cá đi về các chợ khác để bán thì Hồng Khương đã kịp mua cho mình một ít mực tươi rồi quý vị. Và ngay bây giờ thì Hồng Khương sẽ nhờ một người dân địa phương, đó là chị Lụa. Và em chào chị.
1: Dạ. Vâng, chào Hồng Khương.
0: Dạ. Và chị Lụa thì cũng đã vừa xong buổi chợ sớm của mình rồi, và chị Lụa sẽ hướng dẫn Hồng Khương đi dạo tham quan một vòng ở trong làng chài Hòn Yến, và đặc biệt là giới thiệu cho Hồng Khương thưởng thức món bánh căn mực đó quý vị.
2: Hồng Khương thân mến này, cái bánh căn mực là một cái món rất là đặc trưng của người dân làng chài Hòn Yến. Và có một cái rất là khác ở nhiều nơi khác là bánh căn mực ở đây thì họ không có dùng dầu mỡ ở dưới cái khuôn, và họ đúc trên khuôn gốm cùng với bột gạo. Cho nên là khi mà bỏ bánh căn mực, bỏ mực này vào cái khuôn thì mực nó tươi và cái bánh ăn nó thanh mà không bị béo. Bây giờ mình hãy cùng đi lên trên bến trên kia thì sẽ có một cái hàng bánh căn ở ngay bãi biển luôn.
0: Yeah.
2: Mình sẽ nhờ người ta đúc cho mình nha.
0: Yeah.
3: Con mở cũng có.
0: Con chào cô.
2: Mấy hôm nay có mực là hầu như hàng bánh căn nào nó cũng sẽ có những người đúc bánh căn mực như thế này.
0: À, dạ.

0: Thực ra là bánh căn thì em thấy dọc dải đất miền Trung của mình sẽ có rất là nhiều vùng có bánh căn. Nhưng mà ở đây em thấy có một điều rất đặc biệt là đổ bánh căn nhưng mà không có dùng dầu. Đúng rồi.
1: Cái giải mà ven biển mà khu vực Phú Yên thì mình thấy là người ta không có dùng dầu. Nếu mà có dùng dầu người ta sẽ gọi là bánh khọt. Như trong miền Nam mình là có bánh khọt, người ta sẽ dùng dầu ở trong. Là bánh nó xê và nó giòn. Nhưng mà cái này nó giòn theo kiểu là nó giòn của bột khô lại ấy. Nó giòn mình cảm giác ăn vị nó thanh và nó không bị béo.
0: Bây giờ em đã có hai cái bánh căn rất là thơm ngon rồi. Thì không biết là mình sẽ dùng với nước chấm nào vậy chị ha?
1: Bánh căn này là đầu tiên là mình phải bỏ hẹ vô trước. Cái hẹ này là hẹ sỉ ở mình nè, nó nhỏ nhưng mà nó rất là thơm. Đây là đây mình cho hẹ vào trước nha. Đấy, xong rồi sẽ cho làm nước mắm này vào. Đây là cái loại nước mắm nó cũng đặc trưng cho cái bánh căn đó, bởi vì nước mắm này người ta sẽ dùng thơm cà bồng nhuyễn. Sau đó là cho nước mắm vào, trộn thêm nước vào nữa rồi phải nấu lên, nấu với nước đường nữa nó mới ra cái loại nước mắm để ăn với bánh căn này.
0: Rồi bây giờ em sẽ thử thử nha. Một xíu bánh căn nè, mực và hẹ nữa.
1: Bánh căn này là nó sẽ còn nguyên túi luôn. Và thường thường người ta nói là ở làng là người ta sẽ thích ăn nguyên túi này hơn, bởi vì ăn túi thì thấy nó ngọt con mực. Nhưng mà mực mà đút bánh căn thì phải là mực nhỏ nha.
0: Nhưng mà cái này chỉ đơn giản là gạo nè với mực, mà ngay cả cái gạo nó cũng ngon nữa. Và cái mực thì mực rất là tươi, cho nên làm cái bánh của mình cảm giác ăn nó rất là hài hòa mà rất là đơn giản. Tuy nó đơn giản mà rất là cuốn luôn. Thì không biết là ngoài cái việc người dân ở đây người ta đánh bắt cá, đánh bắt hải sản, thì người ta còn có những cái hoạt động nào khác nữa chị ha?
1: Ở đây thì đa số là người ta sẽ làm những nghề mà liên quan tới biển.

0: Ví dụ người ta sẽ làm nước mắm truyền thống. Đây là một cái nghề rất là lâu đời và sẽ hình thành, nó hình thành từ khi mà lập làng luôn á, bởi vì cái nghề này nó gắn với biển và ở mình nó có một cái đặc trưng là những cái ghe mà họ đánh bắt cá cơm ở trên biển họ sẽ về cái bến này luôn. Và đây một điều kiện rất là thuận lợi để người ta làm nước mắm truyền thống. Nhà mình cũng đang làm nước mắm. Tới thế hệ của mình là thế hệ thứ tư rồi.
1: Wow, vậy thì tuyệt vời quá. Sau khi mà em được thưởng thức món bánh căn thơm ngon và rất là tươi từ mực như thế này rồi, thì không biết là bây giờ chị Lụa, chị có thể đưa em về nhà làm nước mắm gia truyền của chị chứ ạ?
0: Bây giờ là chúng ta sẽ xuất phát luôn nha. Xuất phát được về nhà mắm của Lụa để xem thử là cái quy trình làm nước mắm truyền thống của bà con ở Hòn Yến sẽ như thế nào nha. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu đi vào nhà mắm. Và ở đây là sẽ có rất nhiều thú vị cho Khương và kể cho Hân ở đây nữa. Bởi vì người dân làng chài ở đây là họ đã có nghề làm nước mắm, Lụa nghĩ là chắc từ khi họ mới lập làng rồi. Còn nhà của Lụa là làm từ thời bà cố đến đời bà ngoại, má Lụa. Và hiện tại là Lụa là thế hệ thứ tư đang tiếp nối cái nghề truyền làm nước mắm truyền thống này. Bây giờ mời mọi người hãy vào nhà mắm để xem thử nha.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Wow, vào trong đây mới bước vào là em nghe mùi mắm rất là thơm rồi chị ạ. Đúng là cái mùi đặc trưng của vùng biển mình ha.
0: Đúng không? Dạ. Nhưng mà tới một cái làng nghề làm nước mắm á, đặc trưng là ở Hòn Yến, và cả những làng nghề làm nước mắm khác nữa là mình sẽ nghe được cái mùi đặc trưng rất là đặc trưng của nước mắm truyền thống.
1: Dạ.
0: Những cái thùng nước mắm như thế này á, nó sẽ chứa từ 700 đến 1,5 tấn cá cơm.
1: Wow.
0: Như cái thùng này á, là cái đường kính của nó ở ngoài ngang này là gần 2 mét đường kính, và cái chiều cao của mỗi thùng mắm như thế này á, như thùng này đang là 1,5 mét nè. 1,5 mét chiều cao của cái thùng mắm này nè, và nó chứa khoảng 1,5 tấn cá cơm trong này. Làm nước mắm thì mình còn dùng muối biển trong này nữa, và trong này có cả cá cơm và muối biển. Tuy nhiên là cái lượng muối thì nó sẽ ít hơn, bởi vì khi mình làm nước mắm mình sẽ dùng tỷ lệ là 3 cá 1 muối. Tức là 3 giỏ cá và 1 giỏ muối. Thì mình sẽ làm nên cái loại nước mắm này. Và cái thời gian mà ủ chụp của nước mắm truyền thống á, là nó tối thiểu phải là 12 tháng. Nó rất là lâu, tức là nó sẽ bằng với thời gian một đứa trẻ từ khi mới sinh ra cho đến khi đứa nào sớm thì nó sẽ biết đi. Sẽ biết đi là khoảng 12 tháng là cái thùng này nó cũng sẽ tương đương với thời gian một đứa trẻ lớn lên mà biết đi như thế này. Còn nếu mà thùng nào lâu hơn là phải 2 năm.
1: Vậy khi mà mình làm những cái thùng để mà đựng như thế này, mình có yêu cầu về gỗ không chị ha? Về cái loại gỗ nào, hay là mình có những cái yêu cầu như thế nào về các loại keo để kết nối những cái tấm gỗ lại với nhau hay không ạ?
0: Mỗi cái thùng gỗ như thế này nó sẽ có những cái tấm gỗ đây nè. Ở đây là một, đây là mỗi tấm gỗ này nó sẽ ghép lại với nhau bằng một cái loại keo. Keo này cũng từ tự nhiên thôi. Và các chú làm thùng sẽ ghép nó lại với nhau và hoàn toàn không dùng máy móc nha. Các chú sẽ ghép lại với nhau, và đây là những cái mây đan nè. Mây đang mây trên rừng á.
1: Mây cái sợi mây
0: đúng
1: ha.
0: Rồi, sợi mây thì chú sẽ quấn lại. Mỗi cái dây mây như thế này tương đương lần như thế này còn phải cỡ cái chục sợi dây mây. Cái chục sợi dây mây, và hai đây này là 20 sợi nó sẽ quấn lại ra để làm cái thùng nó chắc hơn. Đấy.
2: Chị cho em hỏi xíu là nước mắm mà làm trong thùng gỗ này thì sẽ có cái màu đặc trưng gì và hương vị nó sẽ ra sao?
0: Cái nước mắm mà làm trong thùng gỗ này á, nếu mà nước mắm truyền thống mà được ủ chụp đúng cách và đúng thời gian á, thì nó sẽ có màu đỏ hổ phách, màu đỏ cánh gián á. Và nó trong veo à. Còn cái hương vị của cái loại nước mắm truyền thống thì nó sẽ có mùi thơm đặc trưng. Tức là khi mình muối phải đủ thời gian thì nó mới hết cái mùi tanh của con cá cơm được. Con cá cơm thường thường mình muối, nếu mà trong những thùng to như thế này, những thùng to như thế này mình phải ủ chụp từ 1 năm trở lên. Còn khi mà Khương thấy là những cái, họ Hân thấy những cái thùng nhỏ người ta làm, thùng 20 lít á, thùng nhỏ, thì người ta cái thời gian ủ chuột và kéo rút thì nó sẽ ngắn hơn. Nó khoảng 6 tháng thôi, bởi vì cái lượng cá cơm nó ít. Tuy nhiên là khi mà mình rút như vậy á, mà mình rút sớm quá thì con cá cơm nó vẫn còn tanh. Vì vậy muốn có cái mùi thơm đặc trưng của cái loại nước mắm mà truyền thống á, thì mình phải ủ chuột đúng và đủ thời gian. Còn cái vị của nước mắm truyền thống á, nhiều anh chị hay hỏi Lụa là tại sao nước mắm truyền thống như em nó có mặn hơn chỗ khác hay không, thì thực ra nước mắm truyền thống nó sẽ mặn. Chắc chắn là nó sẽ mặn hơn cái loại nước mắm công nghiệp hay nước chấm công nghiệp. Bởi vì trong này nó có muối. Tuy nhiên là cái lượng cá cơm nó rất là nhiều. Như thùng này đang có hơn 1 tấn cá cơm trong này nè. Khi mình nhỉ nước mắm ra, mình nuốt xuống, lúc mình nếm vào nó sẽ có đồi mặn nha, mặn của muối. Nhưng mà khi mình nuốt vào mình sẽ thấy độ ngọt hậu vị của con cá cơm. Và rất là may mắn là ở làng của mình á, là các ghi họ đánh bắt cá cơm ngay trên biển Hồng Yến luôn. Và họ chở về bờ thì khoảng 5 phút xe họ chở về nhà luôn, thì con cá nó rất là tươi và nó còn săn mình luôn. Thì đây là một cái yếu tố rất là quan trọng để làm nên cái sự tươi ngon và làm nên cái độ ngọt hậu vị của con cá cơm trong cái nước mắm truyền thống.
3: Và địa điểm cuối cùng mà Hồng Khương muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ngày hôm nay đó chính là bờ kè Hòn Yến, hay còn gọi là Eo Gió. Và tại địa điểm này thì đang được rất là nhiều bạn trẻ thích thú đến đây để check in, để trải nghiệm. Và hy vọng rằng trong hành trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta ngày hôm nay thì Hồng Khương đã mang đến cho quý vị và các bạn những trải nghiệm thú vị tại Hòn Yến, từ việc chúng ta hóa thân thành một ngư dân làng chài cho đến việc chúng ta thưởng thức những bữa sáng thơm ngon, tươi mát của người dân nơi đây. Bên cạnh đó thì chúng ta còn được tham quan, khám phá, trải nghiệm nghề làm nước mắm truyền thống. Và còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta đã có một hành trình trải nghiệm Hòn Yến, đúng không nào? Và hy vọng rằng sau hành trình này thì quý vị và các bạn hãy đặt Hòn Yến vào trong list du lịch sắp đến của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau.
1: Điều chỉnh biển cấm sau phản ánh của 24 giờ cùng DRT. Một ngày kỳ yếu. Công trường cao tốc mùa nắng nóng. Tưới nước bằng năng lượng mặt trời. Nỗi bất an từ những vụ phá hoại cây trồng ở Đắk Lắk.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau những ngày nắng nóng gay gắt với nền nhiệt từ 35 đến 37 độ C, từ ngày 17 tháng 5, nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở khu vực Bắc Bộ. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài sau ngày 17 tháng 5. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Các chuyên gia lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
0: Sau phản ánh của chương trình 24 giờ cùng DRT về tình trạng biển cấm gây lúng túng cho tài xế tại nút giao quốc lộ 1 và quốc lộ 25, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, sáng ngày 14 tháng 5, cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành kiểm tra và điều chỉnh vị trí biển báo. Theo đó, biển cấm xe khách cùng bảng phụ đã được di dời về gần khu vực ngã tư, bảo đảm dễ quan sát, thuận tiện cho các phương tiện nhận biết và chấp hành. Việc điều chỉnh kịp thời góp phần hạn chế vi phạm giao thông, tránh tình trạng tài xế bị xử phạt do khó quan sát biển báo như trước đây.
2: Một bé gái 4 tuổi đã bị cha dượng bạo hành dẫn đến tử vong. Một bé trai mới 2 tuổi phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, thiếu máu mãn tính và rối loạn đông máu. Những dấu hiệu cho thấy em đã phải chịu đựng một quá trình bạo hành kéo dài. Những vết thương chằng chịt trên cơ thể nhỏ bé ấy khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa. Những vụ bạo lực thể chất, xâm hại tình dục trẻ em cứ liên tiếp xảy ra. Tính chất các vụ việc luôn tàn nhẫn, dã man khiến cộng đồng phẫn nộ. Nhằm góp tiếng nói cùng chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tìm giải pháp cho vấn đề này, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tổ chức tọa đàm để trẻ em được bảo vệ tốt hơn. Chương trình có sự tham gia phân tích, chia sẻ thông tin từ chuyên gia xã hội học và đại diện cơ quan chức năng sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên sóng TRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
0: Những lời giới thiệu gần gũi của cô giáo, những gì các con sẽ tiếp cận khi vào lớp 1. Đó là những trải nghiệm của các em nhỏ lớp lá trong buổi tham quan tại trường tiểu học Chư Bui 1, xã Chư Bui, ngôi trường mà các em sẽ vào lớp 1 trong năm học tới.
3: Con giờ đi tham quan lớp 1. Con rất là vui khi được gặp các cô.
4: Nhà trường sẽ tổ chức học trước chương trình, dạy chương trình tăng cường tiếng Việt cho học sinh trước khi vào lớp 1 để các con tập trung, chủ yếu là rèn cho các con cái kỹ năng tự phục vụ cho bản thân mình, ví dụ như là chuẩn bị quần áo, sách vở, rồi hành trang khi các con bước vào lớp 1.
0: Đối với trẻ 5 tuổi, việc chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học là bước thay đổi lớn, từ hoạt động vui chơi sang môi trường học tập có nền nếp hơn. Vì vậy, ngoài những buổi tham quan thực tế, các trường học cũng chú trọng chuẩn bị tâm lý, kỹ năng cần thiết để các em tự tin bước vào lớp 1.
5: Ngay từ trong chương trình giáo dục của mầm non ấy, thì có một cái chủ đề là giúp cho trẻ làm quen với trường tiểu học. Thông qua các cái chủ đề đó thì giúp cho trẻ làm quen các cái đồ dùng học tập. Hoạt động khi lên lớp 1 là trẻ sẽ làm được những gì và mình sẽ học được ở trường tiểu học. Là lúc đó thì trẻ nó sẽ có một cái tâm lý sẵn sàng để lên lớp 1.
0: Khép lại buổi tham quan, nhiều em nhỏ háo hức lưu lại những bức ảnh kỷ niệm cùng thầy cô và bạn bè dưới sân trường. Từ những bộ trang phục truyền thống ED rực rỡ đến những bộ đồng phục gọn gàng, tất cả đã tạo nên bức tranh ngập tràn sắc màu tuổi thơ, cùng niềm vui, sự háo hức trong ngày đầu làm quen với ngôi trường mới.
6: Những ngày cuối năm học, khi sân trường ngập nắng và tiếng cười vang lên ở từng góc nhỏ, cũng là lúc mùa kỷ yếu bắt đầu. Không chỉ là những khung hình rực rỡ, đó còn là cách các bạn trẻ lưu giữ những tháng năm học trò. Giữa ống kính nụ cười và những ánh mắt lưu luyến, ai cũng muốn níu giữ những khoảnh khắc của một thời áo trắng mà mai này chỉ còn lại trong ký ức.
7: Cảm xúc đầu tiên thì em cảm thấy rất là vui mừng vì đã có một dịp để ghi dấu lại những cái khoảnh khắc cũng giống như là những cái kỷ niệm của tuổi học trò cùng với những người bạn mà mình quý nhất trong những năm cấp 3.
8: Cảm xúc của em thì em rất muốn ở lại cái khoảng khách này mãi mãi. Tại vì cái này là giống như một cái bữa chia tay cuối cùng, và chúng ta lưu lại những ký ức bằng những cái khung tranh của chúng ta, vừa vui vừa mừng.
9: Vậy tất cả mọi người, nhưng mà ai là người đưa ra ý tưởng đầu tiên ha?
10: Đương nhiên là em muốn lưu giữ khoảnh khắc với mọi người.
6: Những bức ảnh có thể cũ đi theo thời gian, nhưng ký ức của tuổi 18 thì vẫn ở đó, nguyên vẹn và ấm áp. Dù tiếng cười và những khung hình đầy nắng, có những điều chưa kịp nói đang lặng lẽ ở lại. Thời áo trắng sân trường, chỉ cần ngoảnh mặt là đã thành ký ức.
0: Ở xã biên giới IRV tỉnh Đắk Lắk có một cột mốc rất đặc biệt, không làm bằng bê tông hay sắt thép mà được dựng lên từ sự thay đổi trong nhận thức người dân vùng biên. Nhiều năm trước, do cuộc sống khó khăn, không ít người dân từng qua lại biên giới trái phép vào rừng khai thác lâm sản, săn bắt thú, động vật hoang dã. Từ thực tế đó, câu lạc bộ gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới được thành lập vào năm 2016 như một cách để giữ bình yên ngay từ mỗi mái nhà.
11: Thành lập cái câu lạc bộ gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới, mục đích để tuyên truyền cho mọi gia đình trên địa bàn để về cái không được vi phạm cái quy chế biên giới.
0: Ban đầu việc tuyên truyền không hề dễ dàng, nhiều người dân chỉ hiểu rất mơ hồ về quy chế biên giới, chưa nhận thức hết những hành vi vi phạm pháp luật. Cán bộ biên phòng cùng các thành viên câu lạc bộ kiên trì gõ cửa từng nhà, nói cho bà con hiểu bằng chính câu chuyện cuộc sống hàng ngày.
12: Tham gia được vào cái câu lạc bộ chị em không vi phạm quy chế biên giới này thì cũng thấy có nhiều cái lợi ích cho mình. Nói chung là mình cũng học hỏi được nhiều cái. Bên phụ nữ thì cũng có đi tuyên truyền không vi phạm pháp luật, như là mình không vượt biên này, rồi không chặt phá các cây của trong rừng. Cũng chị em đi họp hành thì cũng bảo ban nhau là mình, ví dụ như nhà làm được cái này hay thì cũng bảo ban nhau.
0: Từ những buổi họp, những lời nhắc nhở trong mỗi gia đình đã góp phần thay đổi suy nghĩ của cả cộng đồng.
13: Từ ngày có thì mình tuyên truyền hàng quý, rồi chị em về cũng nói với gia đình chồng con. Qua đó thì cũng thấy mấy năm nay là không có cái điều đáng tiếc xảy ra.
0: Biên giới không chỉ được giữ gìn bằng những cột mốc đầy tuyến đầu mà còn được bảo vệ từ ý thức của mỗi người dân. Và ở IRV, những người phụ nữ bình dị đang trở thành cột mốc mềm âm thầm góp phần giữ bình yên nơi biên cương tổ quốc.
2: Từ một cơ sở sản xuất nhỏ lẻ chủ yếu làm thủ công, tới nay mỗi tháng cơ sở sản xuất bánh truyền thống của anh Vũ Đình Thanh Du, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã sản xuất hơn 7 tấn sản phẩm, thị trường mở rộng ra 5 tỉnh thành. Sự thay đổi đến từ việc đầu tư máy móc hiện đại, năm 2025 được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Đắk Lắk hỗ trợ 245 triệu đồng, cơ sở đã mạnh dạn đầu tư thêm 250 triệu đồng để nâng cấp hệ thống thiết bị phục vụ sản xuất.
14: Từ khi được nhà nước hỗ trợ các thiết bị tiên tiến, cơ sở đã có những thay đổi rất là rõ rệt. Về năng suất thì tăng trưởng được 50%. Giảm hao hụt nguyên liệu nhờ thiết bị tiên tiến khoảng 15%. Chất lượng ổn định và sản lượng thì sẵn sàng cho các đơn hàng nó lớn hơn.
2: Thời gian qua, chương trình khuyến công đã trở thành cầu nối quan trọng, hỗ trợ nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn mạnh dạn đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất theo hướng bền vững.
15: Phường sẽ đẩy mạnh phổ biến các chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước về khuyến công đến từng cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và người dân, giúp các đối tượng thụ hưởng hiểu rõ về lợi ích, cơ chế hỗ trợ để chủ động tham gia. Hai là phường sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Đầu tư Thương mại tỉnh Đắk Lắk trong công tác tuyên truyền, tư vấn và hướng dẫn xây dựng các đề án khuyến công phù hợp.
2: Từ nguồn hỗ trợ thiết thực của chương trình khuyến công, nhiều cơ sở sản xuất tại Đắk Lắk đang từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm truyền thống và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để công nghiệp nông thôn địa phương phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.
0: Những km cuối cùng của công trường cao tốc Bắc Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong đang bước vào giai đoạn nước rút. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, hơi dầu bốc lên từ mặt đường khiến nguy cơ sậy nắng, mất nước luôn hiện hữu. Mỗi công nhân làm việc trên công trường đều phải đảm bảo các giải pháp an toàn cơ bản.
16: Dạ, trong thời tiết mà khắc nghiệt của miền Trung như này á, thường thường là trong các buổi tuyên truyền cho anh em công nhân thì mình luôn vận động anh em uống nước, đặc biệt những buổi trưa như này á thì mình sử dụng nước chanh để bổ sung C, có thể là xài viên sủi hoặc là chanh tươi, thì động viên anh em là thường xuyên sử dụng để tránh vấn đề mà say nắng, say nóng.
0: Ở một công trình khác, công nhân làm việc ở độ sâu gần 5m, nền đất trơn trượt. Giữa điều kiện khắc nghiệt ấy, ý thức tự bảo vệ an toàn lao động trở thành yêu cầu hàng đầu đối với mỗi người.
17: Trong công trường là dưới sự chỉ đạo của các lãnh đạo và tuân thủ các quy định của công ty, đảm bảo các an toàn lao động để bảo hộ cho em là an toàn trong lúc em thi công làm việc.
0: Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, Nam Trung Bộ Tây Nguyên, tinh thần bám công trường, giữ tiến độ và bảo đảm an toàn đang trở thành động lực để những công trình trọng điểm từng ngày về đích.
2: Mùa khô Tây Nguyên, cái nắng dường như không làm giảm đi sức sống của những nương rẫy tại xã Quảng Phú. Trái ngược với cảnh khô hạn thường thấy, những vườn cà phê, cây ăn trái của bà con vẫn giữ được sắc xanh. Bí quyết nằm ở nguồn nước được duy trì đều đặn, cung cấp độ ẩm lý tưởng cho cây trồng, ngay cả trong những ngày khắc nghiệt nhất.
18: Đợt vừa rồi thì cái giá dầu rồi điện tăng cao thì cũng ảnh hưởng rất là lớn đến sản xuất. Thì từ khi là gia đình là triển khai lắp cái năng lượng mặt trời á, thì cũng giảm thiểu được rất là nhiều chi phí.
19: Có một vài hội viên đã đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời dùng vào tưới tiêu và sinh hoạt thì đã giảm được cái điện này, cái chi phí điện năng, chi phí dầu, và mặt khác nữa là họ còn góp phần bảo vệ môi trường nữa.
2: Tại buôn Bai Pi, xã Đắc Phơi, gia đình anh Y Tài Rồ Giam là một trong những hộ tiên phong thay đổi cách thức sản xuất. Trước đây do dãy xa, điện lưới không ổn định, anh phải dùng máy nổ với chi phí xăng dầu hàng triệu đồng mỗi đợt tưới, gây ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận. Tuy nhiên, từ khi lắp đặt hệ thống tưới năng lượng mặt trời, bài toán kinh phí đã được tháo gỡ, giúp gia đình chủ động nguồn nước và tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất.
20: Trước đây có những đợt giá xăng dầu tăng cao, việc tưới cà phê bằng máy nổ tốn kém khủng khiếp, gia đình rất khó duy trì đủ số đợt tưới cần thiết cho cây. Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời. Từ đó đến nay, chi phí vận hành không đáng kể, việc tưới tiêu trở nên chủ động và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
2: Việc chuyển đổi từ tưới truyền thống sang hệ thống tưới sử dụng năng lượng mặt trời không chỉ giúp giải bài toán chi phí mà còn hướng tới nền nông nghiệp bền vững.
0: Thưa quý vị, những năm gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra các vụ phá hoại cây trồng, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý người dân. Nhiều nông hộ luôn sống trong tâm trạng bất an, thấp thỏm lo sợ tài sản, công sức lao động của mình có thể bị hủy hoại một lúc nào đó. Một năm trước, ông Trịnh Đình Thảo trú tại thôn Nam Hòa Thắng, phường Tân Lập, bàng hoàng, phát hiện 46 trụ tiêu 5 tuổi của gia đình bị kẻ gian cắt phá. Vụ việc gây thiệt hại lớn về kinh tế, công sức nhiều năm chăm sóc gần như mất trắng. Thế nhưng đến nay, gia đình ông Thảo cho biết vẫn chưa có thông tin về đối tượng phá hoại.
21: Năm vừa rồi mất mấy chục bù tiêu đó, thì nói chung là cũng nhờ bên công an, chính quyền để giúp cho người dân, nhưng mà đến bây giờ cũng chưa thấy phản hồi gì hết. Cho nên là cũng mong là bên công an rồi giúp đỡ giùm cho dân với.
0: Đến bây giờ, gia đình ông Lương Văn Đức trú tại thôn 8A, xã E Ninh vẫn chưa quên được cảm giác đau xót khi phát hiện hơn 1.500 trái sầu riêng sắp đến ngày thu hoạch đã bị kẻ gian cắt phá cách đây một năm. Những trái sầu riêng đang lớn đã bị cắt, vứt thành từng đống dưới gốc. Thiệt hại kinh tế thì rõ, nhưng thiệt hại lớn hơn là nỗi lo cho sự an toàn của vườn cây vẫn đang hiện hữu khi kẻ phá hoại vẫn chưa được xác định và xử lý.
22: Chưa có cái kết quả gì cả, thì gia đình và mọi người cũng mong muốn là cơ quan chức năng là tăng cường điều tra để bắt được cái thủ phạm phá các cái như cây sầu riêng, rồi cả cái ca, rồi cả cái tài sản của người dân.
0: Và mới đây, vào ngày 4 tháng 5 năm 2026, ông Phạm Khắc Dũng trú tại xã Eka Tua cũng trở thành nạn nhân của một vụ phá hoại cây trồng gây thiệt hại lớn. 85 trụ tiêu của gia đình ông bị kẻ gian chặt sát gốc.
23: Từng cây vậy là
22: cái khu vực bị cắt thì tôi nghĩ là đây là những người rất là thân gần ở đây chứ không phải là ở đâu xa, tại vì họ biết được cái vườn cây của tôi.
1: Chuyện ủy ban xã thì cũng sẽ chuyển cái nội dung này qua công an để anh em có nghiệp vụ chuyên môn xác định được cái đối tượng phá hại cái tài sản của người dân.
0: Trước nạn phá hoại vườn cây, nhiều hộ phải thường xuyên thay phiên nhau ngủ lại rẫy, lắp thêm hệ thống camera, đèn chiếu sáng hoặc nuôi chó giữ vườn. Thế nhưng, nỗi lo bị phá hoại vẫn luôn thường trực khi nhiều vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ. Vâng thưa quý vị, những đối tượng phá hoại vẫn ở trong bóng tối, còn người nông dân thì tiếp tục sống trong tâm trạng bất an, lo lắng. Hy vọng của người dân là sớm có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng về tiến độ điều tra, xử lý sâu các vụ việc để người dân yên tâm chăm lo sản xuất. Đến đây thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 小鱼，
1: 六十男，
0: 不屋企。谁能叫我说喜欢你不会红着脸？
1: 张国轩，
0: 看着你可爱，
1: 面卷大肚风，朱恩。với sự tham gia của các diễn viên Châu Thừa Ân trong vai Đàn Trấn Anh, Nguyễn Như Quân trong vai Viên An.

0: Bộ phim Lại Gần Bên Anh.
1: Kế hoạch ban đầu của anh là vừa nuôi Thái Ni khôn lớn, vừa có thể đợi em từ Mỹ trở về. Sau đó thì xây dựng gia đình và em trở thành mẹ của Thái Ni. Rồi sau đó gia đình ba người chúng ta sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Thật là thú vị.
2: Kế hoạch của anh tại sao lại kéo các em vào đó chứ?
1: Tuy nhiên, ai mà biết được, mẹ ruột của Thái Ni đã về và còn quay về cùng với cha ruột của nó nữa.
2: Thái Ni sẽ mãi mãi là Thái Ni của anh. Mối quan hệ giữa hai người không thể nào bị xóa bỏ.
1: Chúng ta đi thôi.

rồi.

0: Thanny.
1: Không sao chứ Thanny. Chúng ta chơi đủ rồi, đi về thôi.
0: Nè, bà cõng con.
1: Cẩn thận đó con.
0: Cẩn thận nha.

0: phải bị trật chân rồi không?
1: Không sao, không sao.
0: Để em giúp anh cho. Ê. Cẩn thận đó. Ê, hơi dê rồi kìa.
2: Thế Niệm bị làm sao vậy?
0: Lúc nãy chơi bị ngã, nhưng giờ ổn rồi.
2: Con tỉnh rồi à?
3: Ba ơi.
2: Nè, cẩn thận đó.
1: Cẩn thận.
2: Ngồi xuống đây.
0: Uống nước đi.
2: Con bị đau ở đâu? Không sao đúng không?
3: Dạ không sao.
2: Không sao là tốt rồi.
0: Chân của anh sao vậy?
2: Không sao đâu.
0: Còn nói không sao nữa, anh ấy bị trật chân rồi.

0: sao rồi, còn đau không?
1: Làm gì vậy, có phải là thuốc thần đâu. Tất nhiên là vẫn đau chứ.
2: Không sao rồi, cũng không có đau lắm, chịu được mà.
0: Hôm qua, cô có còn nhớ lúc trước Alan sợ nhất là mệt, sợ nhất là đau. Lúc nhóm chàng trai cùng nhảy tập nhảy, anh ấy tiết kiệm sức lực hết mức có thể. Có dịp lười biếng được là liền lười biếng. Cũng may anh ấy biết giở trò đi qua mặt ba của tôi.
3: Người thông minh chính là vậy, luôn cố gắng dùng ít sức nhất để mà đạt được hiệu quả đó.
1: Sao em lại bênh vực cậu ấy vậy? Cậu ấy từng là một người diễn xuất rất tốt đó, thích làm những việc bản lĩnh bên ngoài. Xem ra em đã làm không ít việc che chở cậu ấy rồi.
3: Ê,
2: nè nè nè, mấy người đừng có nói xấu tôi trước mặt Thái Ni chứ. Tôi thông minh như vậy, tất nhiên là không cần phải luyện tập cả ngày. Với lại lúc đó vì tôi rất đẹp trai, không muốn luyện tập vừa mệt vừa mỏi lại vừa đau, phải không hả Thái Ni?
3: Ngủ mất rồi. Thái Ni, nằm xuống nha con. Nè, cẩn thận. Rồi, nằm xuống.

0: Thực ra trong đầu anh đã nhiều lần nghĩ đến Tiny sẽ rời bỏ anh trong hoàn cảnh như thế nào đây. Lý trí mách bảo anh nên gửi Tiny lại cho Hân Hoa và Alan, nhưng anh biết rằng tay của anh muốn ôm con bé thật chặt. Em có biết cảm giác giống như em và Trạch Uyển khi công khai mối quan hệ? Anh biết mình nên buông tay, nhưng anh không thể nào làm được.
1: Đúng là chủ đề nào anh cũng có thể móc nối được. Em sẽ đi ăn, anh muốn đi không?
0: Đi ăn à? Ừ. Tất nhiên là có rồi.
1: Vậy đi.
0: Em không biết anh muốn ăn cùng em đến mức nào đâu.
1: Anh bị làm sao vậy?
0: Hôm nay vận động hơi quá sức. Không có gì đâu, nghỉ ngơi một chút, tắm suối nước nóng là ổn thôi.
1: Không lẽ là chấn thương đầu gối lại bị tái phát sao?
0: Không có đâu, nó đã hết rồi. Đi thôi, nhanh lên.
1: Vậy anh cứ từ từ mà ngâm mình. Em ra ngoài trước. Anh có chuyện gì thì gọi cho em.
0: An An à. Nếu như em rảnh, em ở lại nói chuyện với anh có được không?
1: Được chứ.

0: Thật ra em rất là ghen tị với Thái này. Con bé đã có hai người cha, còn có người mẹ yêu thương mình. Từ nhỏ anh đã mồ côi mẹ. Đầu óc ba em thì toàn là đông cốc, chàng trai cuồng nhảy, anh trai em thì mê ban nhạc. Khi em còn nhỏ em thường về nhà mà chẳng có ai hết. Chán mì gói rồi thì tự nấu ăn. Có một thời gian em thật sự cảm thấy mình không được yêu thương, thậm chí không cần thiết phải tồn tại. Nói thật là khi còn nhỏ em đã nổi loạn rồi.
1: Cái này thì anh biết. Nhảy múa không phải cho người khác, không phải cho thi đấu. Nếu con không thích nhảy, con không cần phải học đâu. Và cũng đừng có gì ba mà học nhảy.
2: An An,
0: tránh ra đi.
2: Di An An, An An. Anh An, anh An, anh An,
0: để em đi đi.
2: Sao em từ bỏ bản thân khi chưa thi đấu chứ?
0: Em muốn rời khỏi đây, em muốn kết thúc quan hệ cha con với ba. Cứ để ba tạo dựng thật tốt chàng trai cuồng nhảy đi. Dù sao cũng không ai quan tâm đến Duyên An An.
2: Anh quan tâm.

0: Em có sao không? Có bị gì chứ?
1: Em xin lỗi. Em nên nói với ba là em đã hại anh bị thương. Anh không cần phải tập nhảy trong khi vết thương chưa chữa lành. Đầu gối của anh bây giờ sẽ không còn đau nữa.
0: Vậy không phải lúc đó em đã cầu nguyện sao? Cầu cho vết thương của anh sớm bình phục.
1: Đúng đó. Em đã dùng hết sức đi cầu nguyện. Hy vọng đầu gối của anh mau khỏe lại.
0: Vậy là em không có đủ chân thành, cho nên vết thương của anh đã không lành.
1: Làm gì có chứ. Em đã cố gắng hết sức. Với lại lúc đó em còn có điều kiện để trao đổi.
0: Điều kiện trao đổi? Điều kiện trao đổi gì chứ?
1: Em sẽ không nói với anh đâu.
0: Nói cho anh biết đi mà. Đừng có nhỏ mọn như vậy chứ.
1: Không nói. Bí mật.

0: dậy nào. Con dậy đi rồi ăn sáng hả?
1: Chào con, Thanny.
2: Mẹ ơi, không phải mẹ và ba Alan ở cùng nhau sao?
0: Cho dù mẹ và ba có ở bên nhau hay không, tất cả chúng ta đều yêu con mà.
2: Vậy không hay lắm phải không? Lúc đầu con tưởng là con không có mẹ vì mẹ với ba đã ly hôn rồi, nhưng mà bây giờ con lại có mẹ, nhưng trên thực tế thì lại có trở ngại.
0: Thái Ni à, ba và mẹ trước đây cùng nhau có một số vấn đề, nhưng mà nếu như ba của con bằng lòng thì chúng ta có thể thử.
1: Chúng ta hãy hàn gắn tình cảm xưa,
0: hãy kết nối lại lần nữa.
2: Ý của con không phải như vậy. Nếu hai người không sống cùng nhau, vậy thì con sống với ai?
1: <Qua đây. cười>

0: Sao rồi? Hôm qua thấy Ni ngủ có ngon không? Con bé có đặt mền ra không?
1: Không có. Chắc là tại con bé mệt quá, ngủ tới sáng luôn, không có động đậy gì hết.
0: Cũng phải. Chắc là do nó lớn hơn rồi, con bé không quen ngủ thiếu giấc.
1: Con bé thừa hưởng tôi đó, ký túc xá cũ của chúng ta. Nè, Trạch Quyến hay bị tôi đạp ra khỏi giường lắm.
2: Ba ơi!
1: Ơi!
2: Ba ơi! Ba lên ơi!
1: Chào buổi sáng con yêu. Bé yêu.
2: Chào ba. Ba ơi, hôm nay con sẽ đi cùng mẹ với ba Alan nha ba.
0: Tại sao chứ?
1: Tại sao là tại sao? Qua đây Thanh Nhi. Đây là bất ngờ lớn từ ba Alan tặng cho con.
2: Ba, có nhiều gấu quá à.
1: Con thích không?
2: Dạ con thích. Con cảm ơn ba.
1: Nè, lên xe đi.
3: Vậy bọn em đi trước ha.
2: Ừ.
0: Nhớ cẩn thận đó. Cậu không biết cái gì gọi là tuần tự tiến hành sao? Cậu nên biết, tối đa là 2 ngày một tuần, không thể nhiều hơn được.
1: Đừng có động tay động chân như vậy chứ. Tôi 4 cậu 3 vừa đủ một tuần. Hơn nữa ở chỗ tôi còn có mẹ.
0: Có mẹ thì hay lắm sao? Tôi nói cậu biết nha. Chỗ của tôi cố gắng thêm một chút nữa thì cũng có thể có mẹ đó.
1: Nếu không, cậu ngày chẳng tôi ngày lẻ, ngày chủ nhật để cho mẹ.
0: Chủ nhật là của tất cả mọi người, nói cậu biết. Kéo búa bao.
1: Được.
0: Kéo búa bao.
2: Không được. Chủ nhật là thời gian của con mà.
0: Tiểu bảo bối, con làm gì vào ngày chủ nhật?
1: Bảo bối, ngày chủ nhật con không muốn ở một mình cùng với mẹ sao? Mẹ sẽ dạy cho con vẽ.
0: Đừng có dùng thủ đoạn này để dụ trẻ con đó nha.
4: Hello, excuse me. Là con muốn ở bên cạnh Thái Ni ngày chủ nhật.
0: Bông cải xanh, đợi 10 năm sau thành cây cải xanh rồi mới nói chuyện đi.
1: Ở với con bé thì bước qua cửa ải này đã.
0: Ê, bình tĩnh.
4: Con chỉ muốn vào ngày chủ nhật cùng với Thái Ni cùng nhau tập nhảy, học tiếng Anh. Cũng phải bước qua cửa các chú trước hả?
1: Được rồi.
4: Cửa gì?
1: Tôi mở cửa.
0: Cửa gì?
1: Đúng.
0: Mở cửa rồi, không sao đâu.
2: Yeah.
1: Anh Nguyễn,
0: sao tìm tôi gấp vậy?
1: Là nhà tài trợ Thương Thần Động nói hôm nay là sinh nhật con trai ông ấy. Hy vọng anh Nguyễn có mặt để chúc

0: mừng. Nếu không tham dự bữa tiệc tối hôm nay, lỡ như người tài trợ bỏ chạy.
1: Vậy tôi sẽ đi.
2: Anh Nguyễn, không được đâu. Thương Trần Động rất là quỷ quái. Hơn nữa mỗi lần A Lành uống rượu với ông ta, tuyệt đối sẽ uống cho đến chết.
1: Chúc Tiểu Phúc sinh nhật vui vẻ.
3: Tốt quá. Anh à, rót rượu nhanh lên. Cậu đẹp trai, cạn nha.
1: Lưu lại, lưu 20 trang trước đi. Thêm ly nữa.
3: Uống giỏi lắm.

0: Penny.
1: Dạ ba. Hai.
0: Hôm nay có ngoan không?
1: Dạ có.
0: Để tôi làm cho.
2: Tôi làm được mà.
0: Không sao.
2: Tôi làm được
0: để
2: rồi.
0: Để tôi làm.
2: Tôi cũng là người cha, tôi làm được.
0: Không, cái gì làm gì của cậu đi. Để đây. Để tôi làm cho.
2: Anh Lực. Cậu muốn bù đắp tình cảm thiếu thốn của gia đình 10 năm qua, nhưng cậu không được chiều chuộng con bé quá mức. Với lại chế độ ăn uống rất quan trọng. Đừng cho con bé ăn kem quà vặt nữa. Để cho con bé ăn tối còn ngủ nghỉ nữa chứ.
0: Được rồi, tôi hiểu rồi, yên tâm đi. Chỉ cưng chiều con bé, không có làm hư nó đâu.
1: Ba ơi, sao ba lại nói xấu con? Con đâu phải vậy đâu.
2: Ba đâu có nói xấu con đâu. Ba chỉ muốn dặn dò ba Alan thôi.
0: À, lại đây Thanh đi. Nói tạm biệt ba đi con.
2: Được rồi, ngoan nha.
0: Đi thôi, mẹ đang chờ chúng ta.
2: Con gái.
1: Bye bye, bye bye.
2: Bye bye.
1: Ba ơi, ba nhớ phải ăn tối đó.
2: Nhớ ăn uống đủ chất đó. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Đi thôi.

cảm ơn cậu. Ngoại trừ nói cảm ơn cậu, tôi không biết phải nói cái gì. À, đúng rồi. Sau khi xem xét cẩn thận, tôi quyết định tham gia tái hợp nhóm nhảy. Quyết định này không liên quan tới Thái Ni. Tôi có sự phân biệt rạch ròi giữa chuyện công và chuyện tư. Sau khi cân nhắc 100% về mặt thương mại, tôi mới quyết định.

0: Alo.
1: Alo, An.
0: Anh đưa Thanh này đến nhà Alan rồi sao?
1: Ừ.
2: Bây giờ anh đang ở đâu vậy?
0: Em qua tìm anh.
1: Để anh đến tìm em. Giờ em đang ở đâu?
2: Được rồi.
0: Giờ em đang ở nhà đó.
1: Vậy đợi anh một chút. Anh sẽ đến đó ngay.
0: Ừ.
3: Anh Nguyễn có sao không?
4: Không sao đâu.
3: Anh muốn lên phòng nghỉ ngơi không?
4: Không cần đâu. Tôi lên xe ngủ một chút là được rồi.

0: Okay.
1: Đây.
0: Đây là cái gì?
1: Đây là cái mũ len em đã đan cho anh đó. Vậy thì anh với Thái Ni sẽ đội cùng mũ cha con. Nè, anh đội thử đi.
0: À, được đó.
1: Để em đội cho anh.

0: thoại em reo. A Phụ, alo A Phụ. Được được được, tôi sẽ đến đó ngay bây giờ.
1: Chị An An,
0: bác sĩ nói thế nào rồi?
1: Bác sĩ nói do uống quá nhiều nên viêm dạ dày ruột cấp rồi.
0: Hả?
1: Anh Quỷ không cho tôi nói với anh Alan nên tôi phải gọi cho chị đó.
0: Bây giờ anh ấy ở đâu?
1: Bây giờ đang nghỉ ngơi ở bên trong.
0: Được rồi. Thịt Quyển,
2: An An, để Trịch Quyển nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền cậu ấy nữa.
0: Nhưng mà cậu ấy...
2: Để cậu ấy nghỉ ngơi đi. Chúng ta ra ngoài trước.
0: Được.
3: An An, An An à, đừng bỏ anh đi mà.
0: Được rồi, cậu đừng có sợ, tôi ở đây. Tôi ở đây với cậu. Cậu đừng có sợ mà. Tôi ở đây. Cậu đừng sợ nha. Cậu có thấy khó chịu không? Để tôi đi gọi bác sĩ cho cậu. Cậu đừng lo lắng, tôi sẽ ở đây với cậu mà. Cậu đừng sợ nha.
2: A Phủ, ông chủ Khang, lấy số điện thoại này gọi cho quản lý Du, nhờ anh ấy mang đồ ăn đến. Sau đó nhớ chăm sóc cậu ấy ăn tối, coi chừng sức khỏe cậu ấy yếu đi đó.
1: À, được.
2: Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì à?
1: Không có gì. Tôi sợ rằng anh Alan nghĩ tôi không chăm sóc tốt cho anh Nguyễn.
2: Đừng có lo, Alan không phải là người vô lý như vậy đâu. Điều quan trọng nhất bây giờ là phục hồi thể chất cho Trạch Quyển. Nhớ là để mắt tới cậu ấy. Tôi đi trước đây. À,
1: dạ.
2: Tôi sẽ quay lại nhà hàng phối hợp bộ thực đơn nhẹ nhàng hơn. Hãy chuẩn bị giúp tôi. Cảm ơn.

0: cậu tỉnh rồi. Cậu bây giờ cảm thấy thế nào rồi?
1: Nhất định là anh đang mơ rồi. Hơn nữa còn là giấc mơ rất đẹp.
0: Cậu không có nằm mơ đâu. Hơn nữa cậu đang làm tay tôi tê cứng rồi đây. Cậu buông ra để cho tôi làm một việc. Đây là để trừng phạt cậu.

Cậu, lúc trước cậu nói không muốn làm bạn nữa. Làm hại tôi vừa buồn vừa giận, tôi cũng không muốn quan tâm. Nhưng mà không ngờ không có ai nhắc nhở, cậu liền hủy hoại cơ thể của mình như vậy. Xem ra

0: Sẽ không như vậy nữa đâu. Em cứ là chính em, đừng lo lắng cho anh. Anh sẽ cố gắng làm tốt việc phải làm.
1: Anh Quyển, anh tỉnh rồi. Chờ một chút, ở đây có hai tin. Hay là mình yêu cầu công ty hủy hợp đồng đơn vị sản xuất trước nha.
2: Ê, cậu đang làm gì vậy?
0: Đi làm việc. A Phủ, lấy xe đi.
2: Cậu không thể làm tổn thương cơ thể mình như vậy được.
0: Em đừng lo, anh không sao đâu. Bây giờ cảm thấy rất thoải mái. Em xem,
2: cậu bây giờ đang rất cần nghỉ ngơi đó.
0: Anh đi trước đây.
2: Nè, Trạch Quyển, Trạch Quyển.

0: Alo A Phụ, hôm nay hai người làm việc ở đâu vậy? À, được, được rồi. Vậy để tôi gửi chuyển phát nhanh phần cháo sang cho Trạch Quỷ. Nhớ là phải nhìn thấy cậu ấy ăn xong đó. Ừ, được rồi, làm phiền cậu. Bye bye. Anh đến đây làm gì?
1: Anh...
0: Sao vậy?
1: Em có ngửi thấy mùi khét khét không?
0: Mùi khét hả? À, tiêu rồi, nồi cháo mới nấu của em đã bị cháy rồi. Ê, còn bị dính vào đáy nồi nữa chứ.
1: Em nấu cháo sao? Em thèm cháo hả?
0: Không phải cho em. Trạch Quyển gần đây cần phải ăn uống lạc một chút, nhưng mà chắc là cậu ấy bận rộn lắm, không có thời gian để ăn ngon, cho nên em mới nhờ A Phủ. Lát nữa em gửi cháo qua chuyển phát nhanh, để ý cậu ấy ăn hết.
1: Em có chắc là món cháo cháy này sẽ không làm bệnh tình trầm trọng hơn không?
0: Em chắc chắn là không, bởi vì bây giờ em sẽ đi nấu lại. Còn cái nồi này để đó cho anh ăn.
1: Anh không ăn đâu. Đây đây đây đây, để anh giúp cho.
0: À mà sao đột nhiên anh lại đến đây chứ? Có chuyện gì sao?
1: Tất nhiên vì anh nhớ em rồi. Ý của anh là anh đã nghĩ ra cách để tìm được Tử Đình, cho nên muốn hỏi ý kiến của em thôi à.
0: Alo A Phủ, tôi định gọi cho cậu. Là cháu của tôi có lẽ là phải đợi thêm một lúc nữa đó, không nhanh lắm đâu nha.
2: Chị An An, nếu đúng như vậy thì chị đừng bận tâm nữa.
0: Tại sao vậy?
2: Em muốn gọi cho chị để nói vừa rồi nhà hàng E&B đã giao qua đây bữa ăn nhẹ nhàng đặc biệt thơm ngon. Chờ chút nữa khi có thời gian em sẽ đưa anh Nguyễn ăn.
0: Nhà hàng E&B sao?
2: Đúng vậy, ông Vũ Khang nói là không thể nói với anh Nguyễn là được giao từ nhà hàng của anh ấy. Vậy để em nói lại cho chị An An gửi.
0: Ừ, cũng được. Miễn là Trạch Quyển có thể có được bữa ăn ngon, ai gửi cũng được. Tôi đã làm phiền cậu rồi.
3: Được.
0: Bye bye.
3: Bye bye.
1: Còn cần nấu nồi cháo này không?
0: Trừ khi là anh muốn ăn nồi cháo cháy này.
1: Anh nấu liền.
0: À đúng rồi, vừa nãy anh nói muốn thảo luận về cách tìm Tử Đình mà.
1: Đúng rồi, anh đã nghĩ ra một cách.
0: Cách gì vậy?

0: Ham.
1: Anh à, em xin lỗi. Anh làm ơn cho em thêm mấy ngày, nhất định em sẽ đền đáp.
2: Mấy ngày?
1: Hai ngày.
2: Hai ngày? Một ngày? Hai ngày? Thằng nhóc, mày có ngon chạy đi. Đi.
1: Anh à, anh à, đừng có làm vậy mà.
3: Đúng hai ngày nữa tao sẽ quay lại. Mày phải chuẩn bị sẵn tiền. Nếu không thì thấy mẹ đâu tụi đánh nào đó. Mệt rồi. Đi.

0: tiền đâu.
1: Kiếm được tiền em sẽ trả cho anh. Anh ơi đừng có làm vậy mà.
0: Bọn ta nói rõ rồi đó. Chạy đi. Thằng nhóc, tụi con chạy đi.
1: Đừng mà.

0: tôi là Khang Trấn Anh, trưởng nhóm chàng trai cuồng nhảy. Tử Đình, chúng tôi rất nhớ cậu và muốn nói lời xin lỗi với cậu.
1: Lần cuối tôi gặp Tử Đình khi chúng tôi đang trong thời kỳ quảng bá riêng lẻ. Cậu ấy cũng tặng tôi album sáng tác.
0: Nghe rất hay đó. Đúng vậy. Thực ra trong buổi trình diễn âm nhạc cuối cùng của chúng tôi,
2: cậu đã diễn solo. Bài hát đó nghe rất hay.
3: Tử Đình sao? Tôi nhớ là Tử Đình
4: là một người miễn là tất cả chúng ta đều đồng ý,
3: cậu ấy sẽ không bao giờ nói không.
5: Nếu nhà anh ấy tốt như vậy, tại sao khi chàng trai cuồng
6: nhảy tan rã, các người lại không ai liên lạc Tử Đình, cũng không biết anh ấy ở đâu nữa?
7: Vì Tử Đình đã đánh Mai, hai người bọn họ đã cãi nhau.
3: Tôi nhớ tôi đã nói với Tử Đình những bài hát anh ấy
4: viết ra không hay lắm.
7: Không, phát biểu đó thật sự rất tệ.
2: Tử Đình, chúng tôi rất hy vọng một tài năng sáng tạo như cậu có thể quay trở về. Chúng ta là một
1: Number one.

0: An An, có tin tức gì không?
1: Không có.
0: Băng Muội, có ai trả lời không?
2: Lạ thật, Triệu Tử Đình biến đâu mất tiêu rồi, hay vốn dĩ đã bốc hơi luôn.
0: Mày
2: hả,
0: có khi nào cậu ấy không còn ở Đài Loan không?
2: Ê, còn có một khả năng khác đó.
0: Cái gì?
2: Hơi, sao giờ mình mới nghĩ ra chứ?
1: Như thế nào?
2: Đó là Tử Đình có thể không còn sống trên đời này nữa. Cậu ấy biến thành ma rồi, làm sao có thể tìm được cậu ấy trên thế giới này?
0: Mở
2: đây
0: miệng ra. Tại sao cậu lại không uống thuốc vậy?
2: Tôi đâu có bệnh đâu. Không phải à, vốn dĩ là như vậy mà. Nếu không thì là mắt của cậu ta bị mù rồi, không nhìn thấy chúng ta đang tìm. Hoặc là cậu ta không đi lại được, không thể ra ngoài nên trốn tránh chúng ta thì sao, đúng không?
1: Như thế nào, anh còn muốn nói gì nữa?
2: Tôi vẫn thấy hơi đói đó.
1: Anh đó, lo mà ăn bánh của anh đi.
2: Không cho tôi nói.

0: kế hoạch hiện tại của cậu không thành công rồi. Hả? Phải làm sao? Hay mình chuyển sang kế hoạch B? Hay hoặc kế hoạch C? Cô có kế hoạch D không? Không ai mở miệng nói Tử Đình sẽ từ trên trời rơi xuống hay sao chứ? Hả?
1: Rơi xuống thiệt rồi.
2: Chào mọi người. Đã lâu không gặp rồi.
0: Đã lâu không gặp. Tử Đình.
3: Cậu quay lại thật rồi.
0: Cậu đi đâu vậy hả? Không thấy cậu tìm cũng không ra. Tôi nghĩ cậu thành cờ bay theo gió luôn rồi. Nói thật đó.
3: Vậy thì tốt rồi.
0: Tốt rồi. Vậy là được rồi.
4: Nè nè.
2: Cạn ly.
4: Cạn ly.
0: Ê, chúng ta chụp hình đi.
5: Tất nhiên.
3: Đúng
5: rồi
3: rồi.
5: Lại gần đi nào.
0: Sát lại một chút. Đừng che nha. Đừng có mất tôi đó.
5: 3, 2, 1.
3: Lâu rồi mới đông đủ như
0: nhìn
3: vậy.
0: Thấy rõ không? Có thấy tôi không vậy hả?
5: Tất nhiên là thấy. Tôi không cắt mặt cậu còn cho làn da cậu đẹp nữa nè.
0: Tôi lúc nào cũng đẹp mà. Đây đều là công lao của vợ tôi đó. Ê Tử Đình. Ừ? Cậu đợi cho đến giờ mới trở lại nhớ.
2: Là ra vẻ siêu sao đó.
0: Giống như những minh tinh đoạt giải giai điệu vàng, giải kim mã hay chuông vàng. Họ luôn đợi giây phút cuối cùng mới chịu xuất hiện đó.
2: Ai nói quá. Trong những năm qua tôi làm việc ở hậu trường công ty âm nhạc Nhật Bản, thỉnh thoảng thì tôi cũng phải đi công tác. Lần này tôi trở về, nhìn thấy tin nhắn của các cậu tìm tôi trên truyền hình thì mới biết là chàng trai cuồng nhảy tái hợp. Nhìn đi, chẳng phải tôi đã bỏ công việc để tới với các cậu rồi sao?
3: Nè, cậu có biết là tôi không nhận được tin của cậu trong thị trường âm nhạc nên tôi nghĩ cậu đổi nghề rồi không?
5: Đúng đó Tử Đình. Trước đây một dân mạng đã vô tình chụp một bức ảnh, người trong ảnh đang làm việc ở chợ, nhìn rất là giống cậu đó. Tôi và Khang Trấn Anh đã đi ra chợ tìm nhưng hoàn toàn không tìm thấy.
2: Tôi làm sao có thể làm việc ở chợ được? Các cậu nghĩ nhiều rồi.
3: Nè Tử Đình, cậu nói là cậu đang làm việc cho một công ty âm nhạc Nhật Bản, cậu có danh thiếp cho tôi không?
2: Danh thiếp hả?
3: Ngày nào đó chúng ta có thể làm việc cùng với nhau.
2: Đúng rồi. Hình như tôi quên mang theo rồi. Lần sau tôi sẽ đưa cho cậu, cậu nhìn là biết ngay thôi.
3: Vậy công ty này...
2: Trạch Quyển à, mẹ của cậu vẫn khỏe chứ? Không phải, tôi vừa mới đọc tin về cậu sau khi xuống máy bay.
6: Cảm ơn cậu đã quan tâm. Giờ thì ổn rồi.
2: Vậy thì tốt.
6: Trước đây cậu thích nghe bài hát nào đều chia sẻ với tôi mà. Gần đây cậu có yêu thích bài hát nào không?
2: Có chứ. Dạo này tôi có nghe những bài hát mới của cậu.
0: Ê, Tử Đình, cậu thay đổi thật sự rồi. Trước đây bài hát cậu sáng tác cho nhóm, cậu nói là rất khó nghe. Vậy mà bây giờ lại nghe giọng hát vô dương của Giang Trạch Quyển sao?
2: Ê, con người có thể thay đổi mà.
5: Đúng đó. Đã 10 năm rồi, nhìn về dốc dáng, tướng mạo và thể lực của mỗi người đều đã thay đổi. Tôi nghĩ là việc tái hợp này, trước khi biểu diễn trên sân khấu, tất cả các cậu phải tiến hành tham gia khóa huấn luyện ma quỷ.
6: Anh không cần đâu, anh lúc nào cũng tập mà.
5: Cậu hả? Cậu thật sự rất là ốm. Tôi sợ cậu không đủ sức, cũng phải tập.
0: Tôi không cần, tôi cũng tập luyện đều và không gầy. Tôi rất vừa dặn rồi.
3: Cậu mới cần tập đó, cái đồ béo. Tiếp tục ăn đi, cậu ăn đi.
0: Cạn ly.
6: Chúc mừng.
5: Chúc mừng
3: nha. Chúc mừng.
6: Giảm cân ngày mai.
5: Đây là lần cuối cùng các cậu được ăn một bữa thịnh soạn đó.
2: Cảm ơn đã đưa tôi về. Tôi xuống ở đây được rồi.
6: Cũng được.
5: Tử Đình à, sau khi về Đài Loan cậu cứ sống ở trong khách sạn sao? Còn ba mẹ và gia đình thế nào?

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay, ngày 15 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến về tháo gỡ khó khăn trong cấp quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản phục vụ xuất khẩu. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Theo báo cáo, cả nước hiện có hơn 8.000 mã số vùng trồng và trên 1.600 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025 đạt trên 62 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh đã được cấp 328 mã số vùng trồng với diện tích gần 9.700 hecta, trong đó sầu riêng chiếm 277 mã số với khoảng 7.500 hecta. Toàn tỉnh cũng có 54 cơ sở đóng gói được cấp mã số, trong đó sầu riêng nhiều nhất với 42 mã với công suất hơn 6.000 tấn trên ngày. Hiện địa phương đang hoàn thiện hồ sơ cho 151 vùng trồng và 47 cơ sở đóng gói sầu riêng chờ phía Trung Quốc phê duyệt. Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói để chuẩn hóa quy trình canh tác, truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị xuất khẩu nông sản, đặc biệt là sang các thị trường khó tính, cơ cấu lại ngành hàng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và phát triển bền vững, duy trì diện tích các vùng trồng hiệu quả. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và nâng cao năng lực kiểm nghiệm là yêu cầu quan trọng nhằm xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng, hướng đến phát triển xuất khẩu nông sản bền vững.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kiểm tra giám sát tại tỉnh Đắk Lắk. Chiều nay, ngày 15 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm phó trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Sau sắp xếp hợp nhất, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định, theo hướng tinh gọn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân. Ở cấp tỉnh có 13 sở ngành chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh với 108 phòng chuyên môn, giảm 131 phòng, tương đương giảm 54,81%. Ở cấp xã đã giải thể 240 phòng cấp huyện, tổ chức lại 102 xã phường với 408 đầu mối trực thuộc. Đồng thời ban hành nhiều phương án sắp xếp trụ sở, phân cấp, phân quyền và quản lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính. Về thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh xác định 6 nhóm nhiệm vụ chiến lược với 44 nhiệm vụ cụ thể. Dự kiến triển khai 115 dự án đầu tư ngoài ngân sách và 26 dự án đầu tư công ưu tiên giai đoạn 2026-2030. Phấn đấu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đạt tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 264.000 tỷ đồng. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 92 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến đạt hơn 80.000 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17%, doanh thu du lịch tăng trên 23%. Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số, triển khai đồng bộ các nền tảng dùng chung, hệ thống quản lý văn bản, hội nghị trực tuyến và trung tâm điều hành thông minh. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn duy trì ở mức 97%, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện nghiêm túc, bài bản, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Đỗ Hữu Huy kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách, hỗ trợ nguồn lực, củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm đảm bảo mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn mới. Thay mặt đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh

0: văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, cũng như những ý kiến tâm huyết, nội dung được trao đổi thảo luận tại buổi làm việc. Đây là cơ sở thực tiễn để đoàn kiểm tra, giám sát tổng hợp, báo cáo đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, lãnh đạo, chỉ đạo trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, thực hiện nghị quyết số 57. Việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp trong thời gian tới. Sáng nay ngày 15 tháng 5, đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn Kiểm tra Giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Lập.
1: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Tân Lập đã sớm ổn định tổ chức bộ máy, ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo đồng bộ, sát thực tiễn, tạo tiền đề để khai thác hiệu quả cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Tính đến ngày 16 tháng 4 năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 203,1 tỷ đồng, bằng 37,04% dự toán tỉnh giao. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật, đưa phường Tân Lập xếp thứ 2 trên 102 xã phường toàn tỉnh. 100% hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, thanh toán trực tuyến được triển khai đồng bộ, góp phần hiện đại hóa quy trình cung ứng dịch vụ công trên môi trường điện tử. Về thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Đảng ủy phường đã xây dựng kịch bản tăng trưởng trên 13,5% trên năm, tập trung huy động nguồn lực với 37 dự án động lực giai đoạn 2026-2030, tổng mức đầu tư dự kiến trên 25.000 tỷ đồng. Các mô hình phường là vườn ươm doanh nghiệp và cà phê doanh nhân Tân Lập đã góp phần tạo môi trường đầu tư minh bạch, thu hút 418 hồ sơ đăng ký kinh doanh mới trong quý 1. Bên cạnh kết quả đạt được, phường Tân Lập vẫn còn nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Hiện địa phương mới bố trí được 46 trên 74 công chức, còn thiếu 28 biên chế. Việc phân định thẩm quyền ở một số lĩnh vực như đất đai, trật tự xây dựng, đầu tư công còn chồng chéo. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng mới đạt 27,14%, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Thay mặt đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động quyết liệt của phường Tân Lập trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đồng chí cho rằng đây là nhiệm vụ rất khó trong bối cảnh còn nhiều thách thức, song địa phương đã có sự chuẩn bị bài bản, xây dựng kịch bản và giải pháp cụ thể. Đồng chí đề nghị phường tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.
0: Chiều nay ngày 15 tháng 5 tại tỉnh Đắk Lắk, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11.
2: Hội nghị đã công bố quyết định số 1038 ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Cương, quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11, giữ chức Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chúc mừng ông Nguyễn Kim Cương được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời đề nghị trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Kim Cương tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nghiên cứu tham mưu hiệu quả cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chính quyền địa phương trong công tác điều hành, triển khai chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng trên địa bàn khu vực 11.
0: Chiều nay, ngày 15 tháng 5, Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất. Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột.
2: Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét thảo luận và thông qua tờ trình ban hành nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2026 của Hội đồng Nhân dân phường khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031, quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031, nội quy kỳ họp Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp cũng đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả ông Đinh Văn Quán, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ena được bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2026-2031. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột đã xem xét thông qua các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế, Ngân sách và các nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2026. điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2026, điều chỉnh bổ sung danh mục đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách phường giai đoạn 2026-2030 và nghị quyết ban hành kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn vốn ngân sách địa phương.
3: Bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, lễ bốc thăm cho vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 5 tại trụ sở của FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ. Buổi lễ được phát trực tiếp trên các nền tảng chính thức của FIFA, qua đó xác định các bảng đấu và đối thủ của tuyển U17 Việt Nam tại vòng chung kết sắp tới. Giải đấu sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2026 với sự góp mặt của 48 đội tuyển. Theo thể thức, 48 đội sẽ chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội và thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16. Các trận đấu dự kiến tổ chức tại khu Aspizon ở Al Rayyan thuộc Doha với cơ sở vật chất hiện đại. Điều này hứa hẹn mang đến điều kiện thi đấu lý tưởng cho các đội tuyển trẻ trên tay. Khu vực châu Á đã xác định chính đại diện góp mặt gồm chủ nhà Qatar, Ả Rập Saudi, Uzbekistan, Australia, Trung Quốc, Tajikistan, Nhật Bản, Hàn Quốc và U17 Việt Nam. Đã chú ý thì trợ huấn luyện viên Roland là đại diện duy nhất của Đông Nam Á. Với thể thức mới, cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam được đánh giá rộng mở hơn so với trước. Đây là cơ hội để bóng đá trẻ Việt Nam tạo nên bất ngờ ngay trong lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi thế giới. Sau một ngày tạm nghỉ, hôm nay vòng chung kết U17 châu Á sẽ sôi động trở lại với các trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết. Vào lúc 23 giờ, tuyển U17 Tajikistan sẽ gặp ứng cử viên cho chức vô địch U17 Nhật Bản. U17 Nhật Bản với tư cách là đội Nhật Bản B cùng thành tích toàn thắng ở vòng bảng được đánh giá cao hơn U17 Tajikistan. Tuy vậy, đại diện Trung Á với những gì đã thể hiện trong trận hòa U17 Ả Rập Saudi tại vòng bảng hoàn toàn có cơ hội để cạnh tranh xuất vào bán kết. Bên cạnh đó, bóng đá trẻ Tajikistan đang có những bước phát triển rất lớn trong thời gian qua với 3 lần dự U17 World Cup trong 4 lần gần nhất giải đấu được tổ chức, nên thầy trò huấn luyện viên Kajosov cũng có cơ sở để tự tin trong trận đấu tối nay. Tại trận tứ kết thứ hai bắt đầu vào lúc 0 giờ rạng sáng ngày 16 tháng 5, U17 Ả Rập Saudi sẽ gặp U17 Trung Quốc. Chủ nhà Ả Rập Saudi đã trải qua vòng bảng ấn tượng với hàng công tốt nhất giải ghi được 11 bàn thắng, được xem như một đội bóng mạnh hơn so với U17 Trung Quốc. Về phần U17 Trung Quốc, đội bóng này thua cả hai trận đầu tiên nhưng đã có chiến thắng quan trọng trước Qatar ở trận đấu cuối cùng vòng bảng nên đang có sự tự tin rất lớn. Tại vòng đấu thứ 36 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid thể hiện sức mạnh vượt trội trước đội bóng đã sớm nhận vé xuống hạng như Oviedo. Trước vòng 36, Real Madrid đã hết hy vọng đua tranh chức vô địch, vì vậy huấn luyện viên Arpeloa quyết định tung ra sân nhiều cầu thủ dự bị. Tuy nhiên, trước Real Oviedo, đội sớm nhận vé xuống hạng, dàn sao chủ nhà vẫn áp đảo hoàn toàn. Xuyên suốt hiệp 1, nếu thủ môn Escandel không quá xuất sắc, bên cạnh sự vô duyên của Matatano hay Brahim Diaz, Real Madrid có thể sớm ăn mừng. Cổ động viên đội hoàng gia Tây Ban Nha không phải chờ đợi quá lâu bởi đến phút thứ 44, Gonzalo Garcia đã khai thông thế bế tắc trận đấu. Bước sang hiệp 2, sức ép mà Real Madrid tạo ra về phía khung thành của Oviedo ngày càng lớn, thậm chí huấn luyện viên Arpeloa còn tung Mbappe, Bellingham vào sân để tăng cường sức mạnh cho hàng công. Kết quả, bộ đôi này phối hợp mang về bàn nhân đôi cách biệt ở phút 81, trong đó Mbappe kiến tạo để Bellingham ghi tên mình lên bảng tỷ số. Thắng 2-0 chung cuộc, Real Madrid chạm mốc 80 điểm sau 36 trận và vẫn xếp nhì bảng La Liga, trong khi Oviedo có được 29 điểm đứng cuối bảng. Tại vòng tứ kết giải quần vợt Grand Master 2026, tay vợt đang xếp hạng 94 thế giới, Landalo

đối đầu với Daniel Medvedev đầy bản lĩnh, tay vợt người Nga đã lội ngược dòng không cho Landerlet tạo nên bất ngờ. Đối đầu với tay vợt hạng 94 ATP Martin Landerlet, Daniel Medvedev có sự khởi đầu thảm họa khi mất break ngay hai game cầm dao bóng đầu tiên ở set 1, qua đó bị đối thủ dựng 0-5. Dù rất nỗ lực, gấu Nga chỉ gỡ hòa một game thắng và chấp nhận gác vợt với tỷ số 1-6. Cú sốc set 1 cũng giúp Medvedev bừng tỉnh. Bước sang set 2, người hâm mộ được chứng kiến cơn mưa break point. Landerlet hai lần bẻ game giao bóng, nhưng Medvedev còn xuất sắc hơn với 3 break point, qua đó giành chiến thắng số 4. Set quyết định tưởng chừng thảm họa lặp lại với Medvedev khi anh mất break ngay game cầm giao bóng mở màn. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh vượt trội, hạt giống số 7 giành 2 break point ở game 6 và 12, đồng thời hướng tới chiến thắng 7-5. Chung cuộc, Medvedev vượt qua Landerlet với tỷ số 2-1, tỷ số các set 1-6, 6-4 và 7-5 để ghi danh vào vòng bán kết Storm Open. Trong khi đó, tay vợt Yannick Sinner đang thể hiện phong độ hủy diệt tại Grand Master trước đối thủ giàu kinh nghiệm nhưng thiếu sự ổn định trong thời gian gần đây như Andrei Rublev. Tay vợt số 1 thế giới đã cho thấy đẳng cấp của mình. Ở game đầu tiên của set 1, Sinner nhanh chóng bẻ game của Rublev trước khi bẻ tiếp game 7. Tay vợt Italia khép lại set 1 với tỷ số 6-2 chỉ sau 38 phút. Set 2 có kịch bản tương tự khi Sinner cũng bẻ game 1 và 5 của Rublev. Tuy vậy, sau đó tay vợt số 1 thế giới có phần đuối sức để Rublev bẻ lại game để thu hẹp khoảng cách. Nhưng đó là tất cả những gì tay vợt người Nga làm được và trận đấu kết thúc sau 1 giờ 32 phút với chiến thắng 6-2, 6-4 nghiêng về cho Sinner. Ở bán kết, tay vợt số 1 thế giới sẽ gặp Daniel Medvedev. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Có các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Lucy 남 Vuki
1: 谁能叫我说喜欢你不会红着脸
0: Trương Ngọc Xuyên
1: 看着你可爱
0: Biên kịch Tạ Thúc Phương Chư Anh với sự tham gia của các diễn viên Châu Thừa Ân trong vai Đàn Trấn Anh, Nguyễn Như Quân trong vai Viên

0: bộ phim Lại Gần Bên Anh.
1: Cảm ơn mọi người đã đưa tôi về. Tới chỗ này là được rồi.
2: Vậy à?
3: Thế Đình, sau khi cậu về Đài Loan là sống ở trong khách sạn hay sao? Chỉ còn ba mẹ cậu và người nhà đâu?
1: Ba mẹ tôi đã qua đời vào mấy năm trước rồi. Ở Đài Loan cũng không có người nhà nào nữa, chỉ còn mình tôi thôi. Nhưng mà tôi đã quen với chuyện này. Nếu không phải tôi biết chuyện mọi người vẫn còn nhớ tôi thì tôi không gấp gáp về đâu.

0: Tử Đình, Đông Cốc chính là nhà của cậu. Chúng tôi đều là người nhà của cậu. Sau này hoan nghênh cậu thường xuyên về đây.
1: 10 năm rồi, có rất nhiều thứ cũng đã thay đổi. Có điều, nhìn thấy hai người vẫn còn ở bên nhau và tình cảm với nhau, tôi thật sự rất vui cho hai người.
0: Không có đâu. Chúng tôi không có ở bên nhau. Không có. Không có mà.
2: Bây giờ vẫn chưa ở bên nhau, nhưng tôi vẫn còn đang cố gắng. Tôi tin rằng sẽ rất nhanh ở bên nhau thôi.

0: Em cảnh cáo anh nha, trước khi nhóm nhạc tái hợp, đây là lần cuối cùng anh được ăn kem. Sau này nhất định sẽ nghiêm cấm không cho anh ăn. Em cũng sẽ gương mẫu, em không ăn.
1: Ôi! Kem của em ngon quá.
0: Ê, anh quá đáng quá.
1: Ê! Anh lo lắng cho em. Nếu lát nữa cái đó của em lại tới nữa rồi, em lại lăn lóc dưới đất.
0: Gì
1: giống
0: chứ?
1: Như lần trước phải làm sao?
0: Đưa
1: đây?
0: Đưa đây cho em. Đưa đây. Làm ơn đi. Em vui vì cuối cùng năm thành viên nhóm nhạc cũng được tái hợp với nhau, cho nên vui quá tới mức phải ăn kem để chúc mừng đó.
1: Em có còn nhớ không, lúc em vừa mới quay về tức giận nói với anh, em từng hứa với ba em là phải dựa vào sức của em để phát triển thương hiệu Đông Cốc. Sau đó còn nói đây là ước mơ lớn nhất của em hiện giờ. Anh ơi, anh rất vui khi em bằng lòng cho anh cùng anh thực hiện ước mơ này.
0: Chắc chắn là bà em ở trên trời có linh thiêng phù hộ cho chúng ta.
1: Ê, nói tới chuyện này, không phải là sắp tới ngày giỗ của anh Đông rồi sao?
0: Đúng vậy.
1: Anh đang nghĩ là anh cảm thấy chúng ta có thể cùng nhau sau đó.
0: Đợi chút, em có điện thoại. Trạch Quyển á. Alo, Trạch Quyển.
1: Sao trùng hợp vậy? Đâu phải đóng phim thần tượng đâu.
0: Có thật vậy không? Trời ơi, tốt quá rồi. Lúc tôi lên mạng mua đã không còn vé nào nữa. Cảm ơn cậu. Vui quá đi à. Được rồi, ok. Rồi, bye bye.
1: Vé gì vậy? Hai người định coi gì?
0: Trạch Quyển hẹn em đi coi buổi biểu diễn của Matarahm ở Đài Loan. Đó là nhóm vũ công mà em thích nhất. Yeah, vui quá đi à.
2: Em muốn quay đi
0: từ
2: đâu vậy?
0: Từ cái múa của họ, đôi tay của họ, trời đất ơi, khiến tôi coi không chớp mắt luôn đó.
2: Em nói quá rồi đó.
0: Giống như tôi nghĩ ở Đài Loan không có vé để mua nữa, đi qua Nhật coi thì tôi lại không có tiền. Thật không ngờ là cậu mua được vé đó.
2: Lúc đầu anh cũng không giành được vé ở trên mạng đâu. Cũng may anh có quen với nhiều người nên lấy được vé đó.
0: Wow, thật sự rất cảm ơn cậu đó.
2: Em quá khách sáo rồi. À phải rồi, anh nhớ là trước đây em có thi vào vũ đoàn Matha mà. Tuy rằng là thi không đậu, nhưng mà đó vẫn là ước mơ lớn nhất của em phải không?
0: Trước đây thi vô vũ đoàn là muốn tích lũy kinh nghiệm, cũng coi như tự thử thách mình. Nhưng mà tôi từng hứa với ba tôi phải là một giáo viên vũ đạo xuất sắc nhất.

0: là danh tiếng của Đông Cốc.
1: Đó là chuyện của sau này mà. Ước mơ trước đây của em không phải là cái này đâu.
0: Ước mơ của tôi thay đổi rồi.
1: Nếu đã là ước mơ thì đó là nguyện vọng ao ước nhất. Em phải suy nghĩ thật kỹ coi em muốn làm gì. Đừng suốt ngày chỉ biết Đông Cốc, anh Đông, chàng trai cuồng nhảy và tụi anh. Hơn nữa, thời hạn ghi danh vào vũ đoàn Ma Tha bên Mỹ sắp hết rồi đó.
0: Bây giờ mục tiêu quan trọng nhất của tôi chính là muốn nhóm nhạc tái hợp lại. Hơn nữa chỉ cần nghĩ tới việc ngày mai bắt đầu triển khai tập huấn là tôi thấy cực kỳ hưng phấn. Vậy thôi, còn đứng đó làm gì nữa?
1: Được.
2: Chiến.
1: Chiến.
2: Chiến. Chúng ta là nhất.
3: Là số 1.
0: Xong rồi.
4: Ê, cho tôi xem đi, cho tôi xem đi.
2: Sao rồi?
4: An An, cô biết chụp hình không vậy? Mắt một mí có thần sắc như tôi mà cô chụp không thấy mắt của tôi luôn là sao vậy chứ hả?
0: Đâu có đâu
4: không
0: chứ.
4: Không thấy gì hết, chỉ thấy một đường thẳng thôi nè. Hết cứu cái gì chứ, đôi mắt sâu thẳm của tôi có thần sắc lắm đó. Nào nào nào, tôi tự chụp một tấm. Nào, đứng đúng vị trí nha. Đứng đúng vị trí lúc nãy nha. Ờ, được. Nào nào nào. Ê, cái góc này, ê, không phải. Ê, các người mắt to các người không hiểu đâu. Tôi chụp luôn. Phóng to coi. Ồ, cái máy này, ê, chất lượng tốt quá. Chúng ta là nhất. Bây giờ chỉ còn một mình thôi. Cưng nặng hả?
2: Không lẽ chơi lớn vậy sao?
0: Không sai. Duy trì trạng thái tốt nhất là đạo đức làm nghề của nghệ sĩ. Băng Muội, cân nặng, lượng mỡ và khẩu phần ăn ba cử cô đều phải ghi lại thật rõ ràng đó.
5: Không thành vấn đề. Lượng mỡ 25, cân nặng 80, phải giảm thêm 6kg nữa.
4: Giảm thêm 6kg
5: sao? Người tiếp theo.
2: Nhanh vậy sao?
4: Tôi có làn da rất dễ ra dầu và nổi mụn luôn. Vì vậy lúc này phải lấy ra bảo bối của tôi là trái kem thần kỳ này nè. Ngày nào cũng phải dùng luôn, không dùng không
5: anh
4: được đâu.
5: Anh có thu phí để quảng cáo hay không
4: sao
5: hả?
4: Sao chậm chút nha. Sau khi cô quay xong rồi tung nó lên trên mạng xã hội, bán chạy, nhà sản xuất lập tức tìm tới tôi. Hả, cô biết chưa? Nhớ nha, trước khi dùng phải lắc kỹ trước đó. Sau đó thoa từ từ lên trên mặt của mình. À, thoải mái quá luôn đó. Không bao giờ bị nổi mụn luôn, không bị trôi phấn nữa.
2: Phải, đúng rồi.
6: Một, ừ, hai,
0: cố ba. Lên, à. Cố lên, go, go, go.
2: Ê. Vậy hả?
0: Mọi người đừng có dừng lại chứ. Tiếp tục chạy, tiếp tục chạy. Phía trước còn một đoạn đường nữa. Tiếp tục chạy đi nhanh.
2: Ờ, được rồi, được rồi.
4: Quy tắc cũ, ban nhạc cũ. Chúng ta làm theo ý cũ đi mà.
2: Tôi không đồng ý.
1: Tôi cảm thấy vị trí không quan trọng đâu.
2: Đại ca, tôi đang cãi nhau vì cậu đó.
7: Được rồi, hai người bán đi.
0: Mọi người đói rồi phải không? Nào, ăn đi.
2: Phía dưới kìa.
1: Đúng rồi.
0: Được rồi. Nghỉ ngơi 10 phút đi. Uống nước nha. Tử Đình, chụp lấy. Mai anh uống đi.
2: Nếu
1: đưa đây,
2: đưa chạy nước đây.
1: Nè,
2: đưa đây,
1: đưa đi mong.
2: Đưa đây,
1: đưa đây.
2: Đưa đây,
4: đưa chạy trước nè.
2: Nhanh lên. Ê.
8: Băng Muội à, thật ra cô không cần phải quay tôi đâu. Cô quay 4 người còn lại là được rồi.
4: Xin chào quý vị khán giả nha. Lần trước giới thiệu cho mọi người sử dụng chai nước thoa thần kỳ, hiệu quả thấy thế nào rồi hả? Tôi tin chắc rằng sẽ rất tốt luôn đó nha. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu một loại xuất sắc hơn nữa. Đó chính là mặt nạ đen chống mụn, dùng cho ban đêm đó nha. Nhìn nè, màu đen đó. Mặt nạ này rất là mỏng thôi. Mọi người đừng sợ khi xài sẽ làm người khác sợ. Vì chỉ cần thoa mặt nạ vào mặt, tắt đèn, đi ngủ, nó sẽ khiến cho những bụi bẩn dơ được tích lũy từ buổi sáng tới buổi tối toàn bộ đều được tẩy sạch hết trơn luôn. Buổi sáng mọi người thức dậy, làn da vừa trắng vừa mịn, mụn bọc, mụn đầu đen sẽ biến mất hết trơn luôn đó. Ê, đang quay gì vậy? Đang quay gì vậy? Quay tôi nè, được không hả? Ê, cắt đi nha. Cái này, ê, cô quay không vậy hả?
2: Băng Muội à, bà chúng tôi đi tập gym nha. Như vậy đi.
1: Bye bye. Bye bye.
5: Nè, đợi chút. Chị An dặn dò là trước khi ra ngoài là phải đưa tôi giữ bóp tiền. Còn 1.000 đài tệ trên người của anh kìa.
3: Thơm quá trời quá đất luôn.
1: Đói quá đi.
6: Anh em, đừng có hoang mang, được không? Vào lúc này, nếu tôi gọi điện cho bà xã đại nhân của tôi, chắc chắn cô ấy sẽ thương xót tôi vì tôi quá ốm rồi. Lập tức đem tiền tới đây cho tôi ăn thoải mái luôn. Alo, alo, vợ ơi, anh đói quá, chỉ cho anh ăn đồ luộc không mà. Dạ, được, ý chí như sắt thép.
7: Tôi nghĩ để tôi ra tay tốt hơn.
6: Có chiêu này luôn sao hả? Ở Nhật kết hôn rồi có phải vậy không hả?
7: Đâu có đâu.
6: Không có, vậy thì cậu giấu tiền làm gì hả?
7: Suy nghĩ nhiều quá làm gì, có cơm ăn là được rồi.
9: Đúng rồi, suy nghĩ nhiều quá làm gì, có cơm ăn là được rồi.
6: Suy nghĩ nhiều quá làm gì, có cơm ăn là được rồi. Heo gà mỗi thứ một phần, như vậy mọi người có thể ăn chung rồi. Thịt nướng,
7: được đó, lẩu nữa rồi. Tiện thể tôi đi rót trà cho
9: nghe. Được. Ông chủ có món kem không vậy?
7: Ông chủ, là phiền ông, cảm ơn.
1: Được.
6: Tốt quá rồi, đói muốn chết luôn.
9: Hay quá, được ăn no được.
6: Đây mới là đồ ăn cho người ta ăn chứ.
7: Hết trà rồi, để tôi ra ngoài mua thức uống về nha.
6: Mua nước thì mua nước thôi, khẩn trương làm gì chứ.
9: Châu Thủy Đình, cậu chạy đâu hả? Chạy nữa đi.
7: Hai vị đại ca, tôi không có ý bỏ trốn, đợi tôi lấy được tiền rồi sẽ trả cho hai người ngay mà.
9: Mọi người còn vấn đề gì không? Anh Linh.
10: Ok, đi làm việc đi. Ai phụ trách gọi điện thì đi gọi, ai gửi email thì đi gửi. Khang Trấn Anh.
9: Sao vậy?
10: Hôm qua tôi có nói chuyện với lại Eric, nhà sản xuất buổi biểu diễn. Anh ấy nói anh ấy từng hợp tác với công ty âm nhạc ở Nhật mà Tử Đình từng nói, nhưng anh ấy chưa từng gặp Tử Đình.
9: Có lẽ là không cùng bộ phận thôi. Cũng có thể Tử Đình lấy tên Nhật nên anh ấy không nhận ra đó.
10: Ngành này vòng vòng vô đây thôi, sao có thể chưa từng gặp chứ.
9: Rốt cuộc còn muốn nói cái gì?
10: Tôi không biết. Tôi luôn cảm thấy lần này Tử Đình quay về hình như có chỗ rất là kỳ lạ. Hơn nữa tôi nghe nói, trước khi nhóm nhạc chúng ta tan rã, cậu ấy đã ký hợp đồng với công ty quản lý mà sau này cậu ấy định đi hát solo.
9: Trước khi tan rã? Sao có thể như vậy được? Cậu đang nghi quá rồi.
10: Tôi cảm thấy cậu quá dễ dàng tin tưởng người khác. Nè, Thái Ni gọi cho tôi rồi. Tôi đi đón con bé nha, cậu tự làm việc đi. Đi nha, bé mặt.
9: Nè.
10: Alo, Thái Ni. Đợi lát nha. Làm gì vậy?
9: Tôi nói cậu nghe, cậu đừng có chiều nó quá, cũng đừng có suốt ngày cho nó ăn sô-cô-la. Sau này nó bị sâu răng phải đi khám bác sĩ, cậu dẫn nó đi, đảm bảo nó sẽ làm phiền cậu hoài.
10: Được, không thành vấn đề. Alo, Thái Ni. Hôm nay thi được 100 điểm. Ba dẫn con đi ăn sô-cô-la, bữa tiệc sô-cô-la nha.
0: Ba, tôi đâu có thích ăn cái này đâu. Rõ ràng là đồ mà anh tôi thích ăn mà. Toàn bộ đều là đồ ăn không lành mạnh.
5: Tôi không biết, anh Thái nói là phải chuẩn bị đồ ăn lúc còn sống mà anh Đông thích ăn. Vậy thì anh Đông mới vui vẻ phù hộ nhóm chàng trai cùng nhảy tái hợp thành công.
0: Anh tôi cũng thật là, tại sao lại chọn vào ngày giỗ của ba mà đi tới miền Nam ca hát vậy chứ?
5: Ê, rượu vang đâu? Anh Thái dặn tôi phải chuẩn bị rượu vang mà anh Đông thích nhất.
0: Tôi nhất thời không mua được cho nên tôi nghĩ là để năm nay ba tôi bớt uống rượu một chút.
5: Ồ, được rồi. Vậy chị có hẹn với anh Trấn Anh đi chung hay không?
0: Tôi không có hẹn. Gần đây anh ấy đang vận chuyển nhóm nhạc tái hợp lại. Dạo trước tôi có nhắc với anh ấy, nhưng sau này không thấy anh ấy nói nữa. Cho nên tôi nghĩ là chắc anh ấy đang bận. Một mình tôi đi cúng ba cũng được rồi.
5: Chứ anh ấy sẽ không quên đâu. Chị xem, tôi nghĩ là anh ấy gọi tới đó.
11: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau.
0: sự thấy ngại quá. Cậu vừa phải đi quay vừa phải chuẩn bị buổi diễn để dứt giả lắm rồi. Cậu thật sự không cần cố tình tới chở tôi đi cúng ba đâu.
1: Anh sợ là mình anh đi sẽ bị lạc đường. Nào, có em đi chung sẽ an tâm hơn nhiều. Hơn nữa, hai người chuẩn bị nhiều đồ như vậy, anh chỉ mua có một bó hoa. Chở em đi sẽ không thấy hổ thẹn đó mà. Ờ, còn nữa, em xem nè.
0: Món hào chiên đó hả?
1: Đúng vậy. Chỉ đáng tiếc là không thể mời đầu bếp tới chỗ đó được. Nếu không có thể để anh Đông ăn món hào chiên nóng hổi rồi.
11: Vậy là có một đầu bếp đốt cho anh Đông được rồi. Tôi đùa chút thôi, không hài hước gì hết.
1: Đi thôi.
0: Ừ.

Nè, tới trễ một bước rồi, sao mà không chịu đặt hàng trước hả? Uổng công anh là ông chủ nhà hàng, nếu mà không hẹn trước thì anh phải tới sớm để xếp hàng chứ. Còn chậm chạp như vậy, coi chừng bị Danh Trạch Quyển đuổi kịp đó. Chuyện tình cảm không có nói trước được đâu, giống như tôi vậy, mấy ngày không gặp được anh Thái, cảm giác hình như không có yêu nữa. Alo. Anh Thái, sao bây giờ mới gọi cho em vậy? Không phải anh nói là mỗi ngày gọi cho em ba cửu hay sao? Phải rồi, chị Ngang mới đi rồi đó.

0: Khang Trấn Anh phải không?
1: Tôi cũng không biết có phải Khang Trấn Anh không. Lần trước ngày sinh ba tôi, lúc tôi và anh tôi tới đây, cũng nhìn thấy có người để một chai rượu vang mà ba tôi thích nhất ở chỗ này.
0: Được rồi, vậy lần sau anh tới đây sẽ mang theo chai rượu vang mà anh Đông thích nhất. Anh Đông à, những năm qua tôi vẫn luôn muốn tới thăm anh, nhưng mà tôi cảm thấy không có làm được lời hứa năm xưa với anh, cho nên mãi mãi không dám tới. Hôm nay tới đây tôi đã hạ quyết tâm rất lớn.
1: Lời hứa? Lời hứa gì vậy?
0: Anh

0: mà tôi đi rồi, mà tôi đi thật rồi. Tôi còn không kịp nói cho ba biết là tôi rất yêu ba, mà ba đã đi rồi.
1: Xin lỗi, cậu bớt đau buồn nha.
0: Cho dù trước khi ra đi, ba vẫn luôn miệng gọi Đông Cốc và chàng trai cuồng nhảy, nhưng trước giờ ba chưa từng mở miệng trách mắng tôi.
1: Nếu như cậu muốn khóc thì hãy khóc lớn tiếng lên đi.
0: Cho nên tôi không được khóc nữa. Tôi muốn để ba tôi biết được tôi còn mạnh mẽ hơn những gì ba tôi tưởng. Tôi muốn ba tôi yên tâm mà ra đi.

vậy thì không sợ anh Đông nhìn thấy nữa. Đem nỗi đau trong lòng cậu, tiếc nuối, hãy khóc ra hết một lần cuối cùng này đi. Sau khi khóc xong sẽ trở nên mạnh mẽ hơn đó.

0: anh đâu. Tôi xin thề, tôi nhất định sẽ cố gắng mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức có thể để An An dựa vào, bảo vệ cô ấy, giúp cô ấy hoàn thành ước mơ. Anh Đông, yên tâm giao An An cho tôi đi.
1: Cậu nói vậy với ba tôi sao?
0: Đúng vậy. Mặc dù bây giờ sự nghiệp diễn xuất của anh không tốt giống như trước đây, nhưng mà sau khi trải qua những chuyện này, trong lòng anh trở nên rất lớn mạnh, có thể bảo vệ cho em, có thể cho em dựa vào, giúp em hoàn thành ước mơ của mình, cũng có thể dũng cảm lớn tiếng nói ra anh phải tỏ tình với em vào buổi biểu diễn của nhóm nhạc. Anh cũng có thể ở đây lớn tiếng nói với anh Đông. Anh Đông, tôi hy vọng sau khi chàng trai cuồng nhảy tái hợp thành công, An An có thể rời khỏi Đông Cốc, để cô ấy dùng cách thức của bản thân mình, để cô ấy tự do bay đi một lần. Bây giờ chàng trai cuồng nhảy sắp tái hợp rồi, Đông Cốc cũng đã đi vào quỹ đạo. Có phải đã hoàn thành tiếc nuối của em rồi không?

Tôi từng rất thích chủ đạo. Tôi đã từng nghĩ tới chuyện thi vào vũ đoàn là một vũ công chuyên nghiệp. Nhưng mà bây giờ chuyện quan trọng nhất của tôi chính là Đông Cốc.

0: Xin lỗi, anh không nên tùy tiện đưa ra kết luận giùm em. Anh chỉ quan tâm tới em, hy vọng em đạt được ước mơ thật sự. Anh qua bên đó đợi em. Em nói chuyện với anh Đông đi.
1: Ba, những gì Trạch Quyển nói có một phần cũng đúng lắm. Con đã từng muốn thi vào trong vũ đoàn, là một vũ công chuyên nghiệp, ở lại nước Mỹ tiếp tục nhảy múa. Nhưng mà cũng may bây giờ con quay trở về, con có thể cùng Khang Trấn Anh và mọi người tổ hợp lại ban nhạc. Con rất vui vì con đã làm được. Cho nên bây giờ con sẽ không suy nghĩ tới chuyện muốn ở lại Mỹ tiếp tục vũ công nữa. Ba thật sự không cần lo cho con đâu, con rất ổn đó.
0: An An đang nói chuyện với anh Đông, để cô ấy ở đó đi. Lát nữa anh có bận gì không? Sau khi tôi đưa An An về Đông Cốc, có chuyện muốn nói với anh đó.
2: Cảm ơn. Đây là cái gì?
0: Đơn đăng ký vào vũ đoàn bên Mỹ. Lúc An An còn đang học nhảy ở bên Mỹ, thường hay nói với tôi, cô ấy thường xuyên vì bước nhảy mà đi nhầm đường hoặc lên nhầm xe. Có nhiều lúc ăn cơm được một nửa, đột nhiên cô ấy đứng lên tập nhảy, làm người bên cạnh hết hồn. Thậm chí lúc cô ấy đi ngủ, mơ thấy cô ấy đã nhảy sai bước nhảy, làm cô ấy đổ hết mồ hôi hột. Sau đó mau chóng bò dậy tiếp tục tập luyện. Tôi hỏi cô ấy tại sao phải liều mạng như vậy. Cô ấy nói một mình cô ấy ở bên ngoài cô đơn lẻ loi, chỉ khi cô ấy nhảy múa mới có thể khiến cô ấy cảm nhận được cô ấy đang tồn tại.

Anh nói đi, đây chẳng phải là ước mơ của cô ấy sao? Nếu như anh cũng tán thành cách nói của tôi,

0: Em nói anh nghe, chúng ta tạo thế thành công rồi. Bây giờ báo chí truyền thông đều rất muốn phỏng vấn dù nhóm nhạc tái hợp đó. Bên phía Alan còn nói, buổi biểu diễn của nhóm nhạc khiến cho buổi biểu diễn của Trạch Quyển cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Quả nhiên là sức mạnh của đoàn kết. Anh ấy đã đồng ý cho Trạch Quyển và mọi người được lên chương trình tuyên truyền đó.
1: Vậy sao?
0: Anh không được vui sao? Sao cứ nhìn em chằm chằm như vậy hả? Có gì muốn nói với em sao?
1: Không có. Có phải em có chuyện gì muốn nói với anh không? Tại sao trong lòng em có ước mơ lớn tới như vậy mà anh phải thông qua Trạch Quyển anh mới biết được chứ?
0: Làm vũ công chuyên nghiệp đúng là bí mật được chôn giấu trong lòng em. Nhưng mà đây cũng là ước mơ mà em không dám đối mặt.
1: Em có biết điều khiến anh đau lòng? Không phải vì ước mơ của chúng ta không giống nhau, mà là em không chịu nói với anh, không chịu chia sẻ với anh.
0: Em không có, em chỉ là...
1: Anh không có trách em. Anh chỉ cảm thấy anh yêu em quá thất bại. Tình yêu này khiến cho em không có tự do, không có niềm vui. Thậm chí em không dám nói cho anh biết. Anh quá mệt rồi. Anh thậm chí cảm thấy sự chờ đợi của anh có lẽ không phải hoàn toàn là tình yêu, mà là một gánh nặng.

0: lệnh không phải là một ngôi sao lấp lánh ở trên trời, nhưng mà em tin rằng nỗ lực của anh sẽ có một ngày được công nhận thôi.
1: Nhưng tại sao ở trong mắt tôi chỉ có ngôi sao Khang Trấn Anh thôi chứ?
0: Anh Thái baby, bên em có một người phụ nữ cần được xử lý, lát nữa em gọi lại sao? Chị nói giống như chuyện 800 năm trước vậy hả? Giờ trong mắt của chị có mình anh Trấn Anh thôi phải không? Còn nữa, nãy giờ chị ngồi ở đây than thở 15 lần rồi đó, cộng thêm những lời lải nhải không bình thường của chị cho thấy là tình cảm của chị có vấn đề rồi. Chị sao vậy?
1: Băng muội, tôi phát hiện tôi ở trước mặt của Khang Trấn Anh luôn thiếu đi một sự tự tin. Thậm chí tôi không biết tại sao anh ấy lại thích tôi nữa. Có lẽ vì như vậy cho nên tôi rất muốn dùng vũ đạo để chứng minh bản thân mình, thi vào vũ đoàn làm vũ công.
0: Chị còn chưa đồng ý chuyện ở bên cạnh anh Trấn Anh, cần gì phải để ý tới chuyện có tự tin ở trước mặt anh ấy hay không. Thì cũng hết cách rồi. Chị tự lựa chọn tình bạn của Giang Trạch Quyển, bỏ rơi tình yêu của anh Trấn Anh. Hay, đây gọi là tự tạo nghiệp, thì như vậy thôi. Cho dù không có ở bên nhau, chị cũng không được để Trấn Anh cảm thấy đã yêu nhầm người rồi. Như vậy mới thực sự tổn thương người khác.
2: Bây giờ tôi giới thiệu với cậu về việc làm đại diện của chúng tôi nha. Làn da của cậu đúng là rất đẹp.
3: Cảm ơn anh.
4: Lần này chàng trai cuồng nhảy tái hợp phải nhờ tôi mới được quan tâm tới luôn đó. Tôi tùy tiện chia sẻ vài cách dưỡng da ở trên mạng thôi, công ty lập tức biết tới tôi, kêu tôi làm người đại diện cho công ty luôn. Cậu thấy tôi đỉnh hay không vậy hả?
5: Chúc mừng cậu.

0: Ê, không cần nói nữa. Ê, chắc chắn là vì ăn ăn nữa phải không? Anh bạn, lần này cậu chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Bà xã đại nhân của tôi nói rồi, từ nay về sau, bất luận cậu và ăn ăn xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi cũng không được cho ý kiến.
1: Nhưng tôi nói với An An là tôi mệt rồi.
0: Khang Trấn anh ơi, hả? Đàn ông cái gì cũng nói được, chỉ là không được nói. Tôi mệt rồi, tôi không được. Tôi đau lưng, tôi đau vai, tôi mỏi chân. Cậu mệt rồi, tôi mua nước tăng lực cho cậu uống. À, được rồi, không nói đùa với cậu nữa. Ngày nào cũng thấy mấy người yêu tới chết đi sống lại, không mệt mới sợ, hả? Cậu đừng thấy tôi và Lập Hạ yêu nhau như vậy, chúng tôi cũng thường xuyên cãi nhau tới mức không được vui cho lắm. Tôi cũng thường hay cảm thấy tôi không hiểu cô ấy và cô ấy không hiểu tôi. Rốt cuộc chúng tôi đang nghĩ gì?
1: Vậy sao?
0: Ừ. Nhưng mà chúng tôi không có gấp, vì chúng tôi biết chúng tôi có thời gian cả đời, có thể từ từ cãi nhau, từ từ cọ sát, từ từ tìm hiểu đối phương. À, tình yêu rất là thần kỳ luôn đó, có thể bao dung tất cả mọi thứ, cho dù là tốt hay là xấu.
1: Đúng. Ê Mai,
0: ừ?
1: Hiếm khi cậu nói tiếng người đúng không?
0: Ê, nè. Cậu nói câu này có ý gì chứ? Ê, đi đâu vậy? Cậu còn chưa trả tiền cho tôi nữa đó nha.

0: còn nhớ tôi hay sao? Hả?
1: Anh Lương.
0: Ê! nghe nói ban nhạc của cậu sắp tái hợp rồi phải không hả? Ê trời ơi, thật không ngờ cậu bằng lòng quay về ban nhạc đó nghe. Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Mấy người làm với nhau rồi sao? Hả? Chuyện năm xưa cậu đã nói ra hết với họ rồi sao? Tôi nghĩ là cậu kẹt tiền muốn kiếm một mớ có đúng vậy không? Nhìn đi, cách ăn mặc đều thay đổi rất nhiều đó. Đúng là sức mạnh tập thể mà kiếm được nhiều chứ. Người ta tái hợp rất khó khăn, còn mấy người thì thấy cũng thuận lợi lắm. Cố lên nghe.
2: Sắp tới rồi đó.
3: Tôi hết sức rồi.
2: Cố lên, cố lên. Mau lên đi Mai, chạy nhanh lên.
3: Không đuổi theo kịp nữa.
2: Được rồi, mọi người nghỉ ngơi chút đi. Thư giãn gân cốt, uống miếng nước đã. Lát nữa nghỉ ngơi khoảng 10 phút rồi chúng ta tiếp tục chạy.
0: Được rồi.
3: Hả? Phải chạy nữa sao? Tôi không chạy nữa đâu.
2: Đừng có nói nhiều nữa.
3: Không chạy nữa.
4: Ê, đừng có ngồi xuống. Nè, kêu cậu đừng có ngồi xuống, còn nằm nữa.
0: Tôi thấy hơi ngạc nhiên đó. Mấy người làm lành với nhau rồi sao? Hả? Chuyện năm xưa cậu đã nói cho họ biết hết rồi hả?
1: Trấn Anh, tôi có chuyện này muốn nói với cậu.
5: Tôi không sao đâu mà.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh thứ bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ tạp chí kinh tế, 7 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 8 giờ tâm tình cùng bạn, 9 giờ cùng DRT chăm sóc sức khỏe, 9 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 9 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 10 giờ trang thơ, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16 giờ 05 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 đảng và cuộc sống, 17 giờ 45 pháp luật và đời sống, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 55 trang thơ, 23 giờ 25 lốc âm nhạc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ Đảng và cuộc sống, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Gấu Bonnie tập 92, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn tập 23, 7 giờ 35 khoa học và đời sống, 7 giờ 50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 15 sức sống nông thôn mới, 8 giờ 30 ca nhạc, 9 giờ truyền hình thanh niên, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan Yêu Không Lối Thoát tập 7, 10 giờ phim tài liệu Thủ tướng Phạm Văn Đồng Người Miệt Mài Bồ Đắc Phù Sa Tri Thức Cho Dân Tộc, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom Làm Loạn Nhịp tập 30, 11 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ nhịp sống trẻ, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Bắt Nay tập 13, 13 giờ 05 sức khỏe cho mọi người, 13 giờ 20 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, 13 giờ 35 hương rừng vị biển, 13 giờ 50 tạp chí kinh tế, 14 giờ 05 chuyển động tài chính ngân hàng, 14 giờ 20 phóng sự ánh sáng nơi biên thùy, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Hàn Quốc Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài tập 10, 15 giờ 45 biển đảo Tổ quốc, 16 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe, 16 giờ 15 pháp luật và đời sống, 16 giờ 30 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Gấu Bonnie tập 93, 17 giờ thời sự tiếng Mân Đông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Gia Đình Showbiz tập 1, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 quốc phòng toàn dân, 20 giờ an toàn giao thông, 20 giờ 15 phim truyện Nga Bí Danh tập 21, 21 giờ tọa đàm để trẻ em đều được bảo vệ tốt hơn, 21 giờ 30 thể thao cuối tuần, 21 giờ 45 quà tặng âm nhạc, 22 giờ 15 phim truyện Đài Loan Lại Gần Bên Anh tập 22, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Đài Loan Lại Gần Bên Anh tập 23, 0 giờ giới thiệu chương trình cuối tối. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình truyền hình ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh thứ bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ tạp chí kinh tế, 7 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 8 giờ tâm tình cùng bạn, 9 giờ cùng DRT chăm sóc sức khỏe, 9 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 9 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 10 giờ trang thơ, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16:05 khoa học và đời sống, 16:20 sân khấu truyền thanh, 17:30 đảng và cuộc sống, 17:45 pháp luật và đời sống, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 sức khỏe cho mọi người, 19:30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20:30 quà tặng âm nhạc, 21:30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22:15 thời sự tiếng Chăm, 22:30 mỗi tuần một cuốn sách, 22:35 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22:55 trang thơ, 23:25 lốc âm nhạc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5:35 thời sự tiếng ED, 6 giờ đảng và cuộc sống, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình Gấu Bonnie tập 92, 6:50 phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn tập 23, 7:35 khoa học và đời sống, 7:50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ ca nhạc thiếu nhi, 8:15 sức sống nông thôn mới, 8:30 ca nhạc, 9 giờ truyền hình thanh niên, 9:15 phim truyện Đài Loan Yêu Không Lối Thoát tập 7, 10 giờ phim tài liệu Thủ tướng Phạm Văn Đồng Người Miệt Mài Bồ Đắc Phù Sa Tri Thức Cho Dân Tộc, 10:30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom Làm Loạn Nhịp tập 30, 11:15 khám phá Đắk Lắk, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ nhịp sống trẻ, 12:15 phim truyện Việt Nam Bắt Nay tập 13, 13:05 sức khỏe cho mọi người, 13:20 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, 13:35 hương rừng vị biển, 13:50 tạp chí kinh tế, 14:05 chuyển động tài chính ngân hàng, 14:20 phóng sự ánh sáng nơi biên thủy, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Hàn Quốc Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài tập 10, 15:45 biển đảo tổ quốc, 16 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe, 16:15 pháp luật và đời sống, 16:30 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Gấu Bonnie tập 93, 17 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam Gia Đình Showbiz tập 1, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19:45 quốc phòng toàn dân, 20 giờ an toàn giao thông, 20:15 phim truyện Nga Bí Danh tập 21, 21 giờ tọa đàm để trẻ em đều được bảo vệ tốt hơn, 21:30 thể thao cuối tuần, 21:45 quà tặng âm nhạc, 22:15 phim truyện Đài Loan Lại Gần Bên Anh tập 22, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Đài Loan Lại Gần Bên Anh tập 23, 0 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.

với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. Quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Thưa quý vị và các bạn, triển khai nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành chương trình hành động với mục tiêu bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực văn hóa, được kỳ vọng sẽ biến văn hóa thành động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững, văn minh và mang đậm bản sắc dân tộc của tỉnh Đắk Lắk. Cùng với đó, các cấp ủy địa phương trong tỉnh tích cực triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng với nhiều giải pháp thiết thực, bám sát tình hình thực tế đã góp phần xây dựng nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Chuyên mục Đảng và cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Đắk Lắk triển khai nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và tháo gỡ điểm nghẽn thúc đẩy tăng trưởng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Nhịp sống hiện tại ngày càng hối hả, các không gian văn hóa cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc tại Tây Nguyên vẫn giữ nguyên sức hút đặc biệt đối với cộng đồng và du khách. Thông qua việc phục dựng nguyên bản các nghi lễ truyền thống như cúng bến nước hay lễ mừng mùa, di sản văn hóa không chỉ được tôn vinh mà còn tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tiếp nối mạch nguồn bản sắc. Những hoạt động này góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh một Đắk Lắk đa sắc màu, giàu giá trị truyền thống đến với du khách.
2: Thì tỉnh Đắk Lắk đã có rất nhiều cái biện pháp cụ thể để mà làm được cái việc là bảo tồn và phát huy giá trị di sản cồng chiêng Tây Nguyên. Cho nên là cho đến hiện nay thì ở cơ sở đến tận thôn buôn thì cồng chiêng vẫn được bảo tồn, vẫn còn có những đội nghệ nhân đến với bộ chiêng rất là quý, rất là hay.
1: Bằng cách khai thác tối đa lợi thế từ nền văn hóa đa dạng, Đắk Lắk đã biến các di sản thành sản phẩm du lịch đặc sắc trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay. Việc tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ xuyên suốt không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, mà còn là chiến lược trọng tâm nhằm định vị thương hiệu thủ phủ cà phê, nơi di sản không bị đóng khung trong bảo tàng mà hòa quyện sống động cùng hơi thở Đại Ngàn. Đây là minh chứng cho việc lấy văn hóa làm động lực phát triển du lịch, tạo ra những điểm chạm cảm xúc mạnh mẽ, góp phần nâng cao giá trị trải nghiệm cho du khách.

0: cái nền văn hóa truyền thống cùng chiêu của mình ấy, được các tỉnh bạn và thậm chí cả nước ngoài đón nhận rất là khí thế, thấy được cái không khí, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Từ đó thì đã thúc đẩy lên cái tinh thần đoàn kết này, xong rồi gìn giữ lại cái nền văn hóa truyền thống của buôn làng.
1: Mình quan tâm tới vấn đề mà bảo tồn các cái di sản văn hóa từ phong tục tập quán cho đến nghệ thuật diễn xướng, rồi đến thậm chí là cả trang phục, cả nhà ở các thứ, thì nó sẽ là những cái điều mà nó, những cái hoạt động văn hóa ấy, nó kéo con người lại gần nhau hơn.
2: Bám sát tinh thần nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng và phát triển văn hóa con người Đắk Lắk toàn diện, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, nguồn lực nội sinh và là động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Trong đó, phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GRDP của tỉnh, bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực văn hóa, hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa cấp quốc gia vào năm 2026 và di sản cấp tỉnh vào năm 2030. 100% chính quyền địa phương hai cấp có thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu của người dân. Phấn đấu có thêm 2 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh. Với mục tiêu hướng đến là nâng cao mức sống tinh thần cho nhân dân, tạo sự cân bằng trong tiếp cận văn hóa giữa các khu vực, đồng thời chú trọng bảo tồn gắn liền với phát huy hiệu quả các giá trị di sản nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt để thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng du lịch bền vững, từng bước xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm giao lưu văn hóa của khu vực Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ.
3: Đây là một cái cơ hội. Khi người ta nói đến du lịch, thì ngoài chúng ta đến tham quan, có những cái điểm vui chơi, giải trí, có những cái điểm danh lam thắng cảnh đẹp, thì chính là cái mà du khách đã đến các địa phương, người ta được khám phá về di sản, khám phá về bản sắc văn hóa của địa phương đấy. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho tỉnh ủy ban hành cái chương trình hành động. Thì nó sẽ tạo thành một cái đột phá, nhất là trong cái giữ gìn, phát huy các cái bản sắc văn hóa, hỗ trợ tích cực để nó phát triển cái du lịch. Và từ phát triển du lịch đó, nó sẽ thúc đẩy cái phát triển kinh tế của địa phương.
2: Cùng với triển khai chương trình hành động về phát triển văn hóa, các cấp ủy địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tích cực triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng với nhiều giải pháp thiết thực, bám sát tình hình thực tế, đã góp phần xây dựng nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Trong đó, tập trung khơi thông nguồn lực, tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội địa phương là nhiệm vụ đang được các địa phương tích cực triển khai.
4: Chỉ có cái việc mà đưa các cái sản phẩm du lịch mới vào hoạt động, nó mới tạo ra được các cái sản phẩm lợi thế để cạnh tranh đối với các cái khu vực ở vùng miền. Do đó cho cái việc mà lãnh đạo tỉnh hiện nay đã tập trung các cái điều kiện và các cái cơ chế chính sách để tháo gỡ các cái khó khăn, các cái vướng mắc về mặt cơ chế chính sách rồi thủ tục vân vân cho 28 cái dự án du lịch trên địa bàn của tỉnh là hết sức là cần thiết và hết sức là tốt.
2: Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk có 2.460 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trong đó 141 dự án đang triển khai gặp khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Đối với các dự án ngoài ngân sách, toàn tỉnh có 430 dự án, trong đó 107 dự án chậm tiến độ. Các vướng mắc chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, thiết kế, thiếu vốn và năng lực nhà thầu. Tỉnh Đắk Lắk xác định việc khơi thông điểm nghẽn này không chỉ sớm đưa nguồn lực đầu tư phát triển mà còn thúc đẩy kích cầu du lịch, hoàn thiện hệ sinh thái đô thị và tạo ra tăng trưởng bứt phá cho kinh tế tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư cần cam kết tiến độ, áp dụng chế tài cảnh báo, thu hồi đối với dự án chậm triển khai, lãng phí nguồn lực đất đai. Mục tiêu cao nhất là khơi thông nguồn lực đầu tư hạ tầng, tạo đà tăng trưởng kinh tế xã hội cho địa phương trong giai đoạn tới.
5: Ủy ban cũng như là dưới sự chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy thì sẽ có một buổi làm việc cụ thể cho các cái dự án thu hút đầu tư và có một cái chương trình cụ thể làm việc với các nhà đầu tư, anh có đầu tư hay không và đầu tư khi nào xong. Cái đấy là cái có về câu sẽ có những câu trả lời cụ thể cho từng dự án, và đây là một cái điều kiện để buộc các dự án là phải triển khai Còn những nhà đầu tư nào mà không mặn mà không làm thì chúng tôi sẽ có phương pháp giải quyết theo quy định, để rồi là tạo điều kiện cho những cái tiềm năng của địa phương phải được khai thác, phải được phát huy. Đặc biệt là các dự án có những cái vị trí quan trọng, chúng tôi cũng quan tâm đến cái việc là tìm kiếm những nhà đầu tư thực sự.
2: Hiện thực hóa chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, các cấp ủy và địa phương đã nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những giải pháp thực tiễn và quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ. Minh chứng rõ nét nhất là sự thay đổi tại xã Hòa Sơn, nơi 17 dân tộc anh em cùng sinh sống gắn với sản xuất nông nghiệp. Nỗi lo thiếu nước từng là áp lực đè nặng lên vai nông dân, nay đã dần được tháo gỡ nhờ sự đầu tư bài bản vào hệ thống thủy lợi cùng giải pháp điều phối nước hợp lý. Sự chủ động này không chỉ giúp bà con an tâm canh tác chăn nuôi mà còn là đòn bẩy quan trọng để địa phương thực hiện hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, quyết tâm về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.
6: Xã Sơn là cái địa bàn trọng điểm về nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp và chiếm tỷ trọng cao trong cái cơ cấu kinh tế của xã. Do đó, trước mắt thì chúng tôi sẽ tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và kết cấu đồng bộ các cái hạ tầng nông thôn, nhất là các cái hệ thống kênh mương, đường giao thông nội đồng. Chúng tôi sẽ tập trung các cái nguồn lực để phát triển các cái hạ tầng nông thôn để đảm bảo làm sao cho nông nghiệp của xã được phát triển thuận lợi nhất. Bên cạnh đó thì cũng tạo điều kiện thuận lợi để các cái dịch vụ thương mại phát triển và kêu gọi các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp đến để đầu tư làm ăn phát triển tại địa phương.
2: Tại xã Edrong, tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 đang lan tỏa mạnh mẽ thông qua những mô hình kinh tế nông nghiệp bền vững. Là địa phương còn nhiều khó khăn, Edrong đã chọn hướng đi thực chất, lấy khoa học kỹ thuật và xây dựng thương hiệu mã vùng trồng làm chìa khóa để nâng tầm giá trị cho sầu riêng, cà phê và mắc-ca. Những lớp tập huấn kỹ thuật ngay sau đại hội không chỉ giúp nâng cao năng suất mà còn thay đổi tư duy làm giàu của bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Việc phát huy vai trò chủ thể của mỗi cá nhân không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp mà còn tạo nền tảng vững chắc để địa phương hoàn thành các mục tiêu về kinh tế xã hội và nông thôn mới.
7: Bà con thì rất là phấn khởi, cũng rất là hào hứng và có một cái tinh thần rất là tốt. Trên cái tinh thần đó thì cũng tin tưởng vào cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng ngày một đi lên và đưa cái tình hình phát triển ngày một sáng sủa hơn, một tốt hơn.
8: Đưa cái nghị quyết vào cuộc sống, chúng tôi tập trung vào những cái công tác cho cái việc là lãnh đạo, chỉ đạo là tập trung cho phát triển kinh tế xã hội, nó phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế ở địa phương. Như là các cái chỉ tiêu về thu ngân sách, về giảm nghèo và chuyển đổi các cái cơ cấu cây trồng vật nuôi để mà tăng cái thu nhập cho người dân, ổn định cuộc sống.
2: Những chuyển động tích cực ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ đã tạo nền tảng quan trọng để Đắk Lắk đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 4 tháng đầu năm 2026, sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, công nghiệp duy trì đà tăng trưởng khá, thương mại dịch vụ phát triển sôi động. Đáng chú ý, riêng tháng 4, tỉnh Đắk Lắk đón khoảng 700.000 lượt khách, doanh thu 1.400 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 1.245 tỷ đồng. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện với số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc các dự án trọng điểm, khơi thông nguồn lực, tạo đà hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
9: Tỉnh cũng xác định cái quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện mang được cái mục tiêu này. Trên tinh thần như thế thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo xây dựng cái kịch bản tăng trưởng cụ thể cho năm 2026 với những cái nội dung, giải pháp và cái nhiệm vụ hết sức là cụ thể, rõ ràng để mà thấy rõ được những cái động lực và những cái nguồn lực tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ của các công trình dự án động lực trọng điểm của cả khu vực phía Tây và cả khu vực phía Đông của tỉnh, đặc biệt là các cái dự án đang triển khai, tổng rà soát lại những cái điểm nghẽn, những cái khó khăn vướng mắc mà các cái dự án trước đây gặp khó khăn, tập trung tìm cách tháo gỡ nhanh nhất, sớm nhất để mà các dự án này có thể đi vào hoạt động.
2: Lấy sự phát triển của địa phương và niềm tin của nhân dân làm thước đo giá trị, cấp ủy và chính quyền các cấp đang tập trung cụ thể hóa chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk bằng những kết quả thực chất. Tinh thần chủ động sáng tạo ấy không chỉ là chìa khóa hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương mà còn là đóng góp quan trọng để cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
10: Chuyên mục Đảng và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trong bản tin hôm nay, thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Biển báo giao thông nằm bất hợp lý trên đường Lê Duẩn, phường Ekao. Ngành y tế Đắk Lắk triển khai kiểm tra bếp ăn tập thể trường học. Tổng thống Brazil kêu gọi siết chặt quản lý AI trong bầu cử. Liên Hợp Quốc kêu gọi cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Ngày 15 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số.
1: Thực hiện tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt triển khai thực hiện tốt các thông tư, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, bám sát với nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Với phương châm phòng ngừa là chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung giáo dục, tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy trình trong hoạt động lao động, huấn luyện, thực hiện các nhiệm vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát và cảnh báo nguy cơ mất an toàn. Thường xuyên kiểm tra, bổ sung đầy đủ hệ thống biển bảng, nội quy, hướng dẫn trang thiết bị bảo hộ lao động, đầu tư củng cố hệ thống kho tàng, trạm xưởng, cải thiện điều kiện lao động nơi làm việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
0: Thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2026, Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, công tác phòng chống khủng bố và bảo vệ các mục tiêu quan trọng do lực lượng cảnh sát nhân dân canh gác bảo vệ.
2: Theo quyết định, đoàn thanh tra sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, các chỉ đạo của Bộ Công an và cấp có thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, công tác phòng chống khủng bố, bảo vệ mục tiêu trọng điểm, qua đó kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc để kiến nghị biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và công tác nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân. Dự kiến cuộc thanh tra sẽ được triển khai tại nhiều sở ngành địa phương và các đơn vị trực thuộc công an tỉnh trong thời gian tới.
0: Ngày 15 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Ehel tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục.
1: Thời gian qua, chất lượng dạy và học trên địa bàn xã từng bước được nâng lên, cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư, tỷ lệ học sinh chuyên cần duy trì ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như tình trạng học sinh nghỉ học theo mùa vụ, điều kiện học tập của một số em còn hạn chế. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nâng cao trách nhiệm đội ngũ giáo viên và công tác quản lý học sinh. Hội nghị là dịp để các đơn vị cùng trao đổi kinh nghiệm, đề ra những giải pháp thiết thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương trong thời gian tới.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
2: Kỳ thi được tổ chức nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông làm căn cứ xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời phục vụ đánh giá chất lượng dạy học và cung cấp dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh. Kỳ thi diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6 năm 2026, trong đó chiều ngày 10 tháng 6, thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi. Ngày 11 tháng 6, buổi sáng thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều

0: www.gzzt.dacloc.gov.vn, điểmthi.daclac.edu.vn và niêm yết công khai tại các điểm tiếp nhận. Việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông hoàn thành trước ngày 3 tháng 7 năm 2026.
1: Trước nguy cơ bệnh do virus Hanta xâm nhập và lây lan, Sở Y tế Đắk Lắk đã ban hành công văn yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường, các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường giám sát phòng chống bệnh do virus Hanta.
2: Để chủ động giám sát phòng chống dịch bệnh do virus Hanta, Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị các xã phường, đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh thường xuyên cập nhật theo dõi thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh, tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc, nhất là trường hợp có triệu chứng sốt xuất huyết kèm hội chứng suy thận hoặc viêm đường hô hấp cấp tính nặng không rõ nguyên nhân. Trường hợp có yếu tố dịch tễ nguy cơ, có tiền sử đi, đến, về từ vùng đang lưu hành dịch bệnh. Khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ hoặc mắc virus Hanta, cần cách ly kịp thời, quản lý chặt chẽ và cảnh báo ngay về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để phối hợp lấy mẫu xét nghiệm. Do bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, các cơ sở y tế cần tập trung theo dõi sát, điều trị hỗ trợ triệu chứng và hồi sức tích cực cho người bệnh, thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn, tránh lây chéo. Người dân cần chủ động phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế, không hoang mang, lo lắng.
1: Thưa quý vị và các bạn, đầu đường Lê Duẩn, phường E Cao có đặt biển báo cấm các loại xe tải trên 1,5 tấn và xe khách lưu thông vào những khung giờ nhất định. Tuy nhiên, biển báo lại nằm ngay giữa giải phân cách khiến cho nhiều xe không quen đường chạy vào thấy biển báo cấm rồi cho xe lùi lại chạy qua đường tránh Tây, gây mất an toàn giao thông và đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra.
0: Ngay đầu đường Lê Duẩn, phường E Cao, ngành chức năng đã cắm biển báo cấm các loại xe tải có khối lượng chuyên chở trên 1,5 tấn lưu thông vào khung giờ buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, buổi chiều từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ. Xe khách trên 30 chỗ cấm lưu thông vào khung giờ từ 6 giờ đến 22 giờ. Tuy nhiên, cách đặt biển báo giao thông tại đây có nhiều bất cập vì biển báo giao thông không đặt ngay tại ngã ba mà lại được đặt ngay giữa giải phân cách khiến cho nhiều xe chạy vào hướng phường Buôn Ma Thuột. Khi đến giữa giải phân cách, tài xế mới thấy biển báo cấm. Nếu đi tiếp đến khoảng trống giữa hai con lươn mới quay đầu lại thì tài xế sẽ vi phạm với lỗi ô tô đi vào đường cấm theo giờ. Do đó, bắt buộc tài xế phải cho xe lui lại đến đầu giải phân cách rồi rẽ sang đường tránh Tây Buôn Ma Thuột để lưu thông tiếp. Người dân sinh sống tại đây đã chứng kiến rất nhiều trường hợp xe ô tô trọng tải lớn, xe khách vô tình đi vào khi gặp biển báo lại cho xe lùi ra, rất nguy hiểm và đã có nhiều vụ tai nạn va chạm xảy ra.
3: Biển báo là chúng tôi thấy là bên cầu đường là công trôn là rất bất cập. Đấy, hàng ngày là hầu như là xe cái đến đây là xe là đít là rất nhiều, chứ không phải là ít. Ngày ít nhất phải 5 lần, ít nhất phải 5 chiếc xe là đến đây phát hiện ra, nhất là xe ngoại tỉnh.
4: Tai nạn rất là nhiều là vì tài xế phải dè xe lại. Cái biển báo mình để nó quá xa với cái đường tránh của xe lớn. Cho nên rất thương tài xế, ngày nào cũng chỉ tài xế dè lại. Theo tôi thì nhà tôi trước đây, tôi đang ở đây cho nên tôi cảm thấy là rất thương tài xế mà bị tai nạn rất là nhiều. Theo tôi là nên dời sớm cái biển báo này.
0: Người dân mong muốn các đơn vị liên quan cần khẩn trương điều chỉnh vị trí đặt biển báo cho phù hợp, ưu tiên di dời về đầu giải phân cách hoặc khu vực đầu đường tránh phía Tây cũ để tài xế dễ quan sát, chủ động lựa chọn hướng lưu thông. Việc bố trí hợp lý không chỉ giúp hạn chế tình trạng xe phải lùi đột ngột gây mất an toàn giao thông mà còn tránh những trường hợp vi phạm không mong muốn cho người điều khiển phương tiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học, ngành Y tế Đắk Lắk đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra giám sát các bếp ăn tập thể tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Hoạt động này nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại trong quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm, góp phần phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm và bảo vệ sức khỏe học sinh.
2: Trong tháng 5 năm 2026, Đoàn Kiểm tra Giám sát An toàn Thực phẩm của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã triển khai kiểm tra giám sát tại các trường học từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn các phường Buôn Ma Thuột, Tân Lập, Thành Nhất. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, gồm điều kiện cơ sở vật chất, nguồn gốc và bảo quản thực phẩm, sổ kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn và hồ sơ pháp lý liên quan. Đoàn cũng hướng dẫn khắc phục tồn tại và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm.
5: Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có những trường học có quy mô rất lớn, có lên đến khoảng 3.700 học sinh, và có những đợt cao điểm thì cung cấp suất ăn tương tự cho con số đó, hoặc là có những lần ăn bán trú thì phải lên cả nghìn người trong một thời điểm. Chính vì vậy thì cái việc mà kiểm tra giám sát và hướng dẫn cho

0: các cái người phụ trách và người trực tiếp tham gia chế biến và phục vụ các cái bếp ăn này hết sức quan trọng.
1: Tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Hoàng Việt, đoàn kiểm tra làm việc với nhà trường và kiểm tra khu bếp ăn tập thể, khu chế biến, bảo quản, lưu mẫu thức ăn cùng hồ sơ an toàn thực phẩm. Đoàn cũng kiểm tra nguồn gốc thực phẩm, hóa đơn chứng từ, điều kiện vệ sinh và việc thực hiện quy trình kiểm thực 3 bước theo quy định.
2: Đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thực phẩm cho học sinh được nhà trường đặc biệt quan tâm. Nhà trường rất là chú trọng trong cái việc mà nhập các cái thực phẩm nguyên liệu đầu vào và kiểm tra rất là kỹ các cái khâu từ các cái hóa đơn chứng từ, các cái xuất xứ của sản phẩm sao cho nó đảm bảo được đúng các cái quy định, các cái chuẩn tốt nhất. Và trong quá trình nấu ăn chế biến, đội ngũ bếp cũng tuân thủ chuẩn các cái quy định về an toàn thực phẩm.
1: Tại trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Đồng Du, đoàn kiểm tra thực tế khu bếp ăn bán trú, khu chế biến lưu trữ thực phẩm và hồ sơ an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra điều kiện vệ sinh, quy trình phân loại thực phẩm, lưu mẫu thức ăn, đồng thời nhắc nhở nhân viên bổ sung sổ sách theo dõi, tăng cường kiểm tra nhiệt độ bảo quản và chủ động phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng chất lượng bữa ăn trong mùa nắng nóng.
3: Các đơn vị có chuyên môn kiểm tra đây là một cái dịp mà để hỗ trợ giúp đỡ cho những đơn vị như trường tôi. Khắc phục những cái sai sót, những cái gì mà chưa đảm bảo thì được sự nhắc nhở chỉ bảo của những đơn vị mà có chuyên môn thì chúng tôi sẽ cố gắng để sửa chữa và làm tốt hơn.
1: Qua kiểm tra, đa số đơn vị đã chủ động hơn trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể. Các bếp ăn được bố trí theo nguyên tắc một chiều, trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu vệ sinh thực phẩm, có nguồn gốc rõ ràng, nhân viên được tập huấn và trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. Các trường đã rất chú trọng và có nhiều nỗ lực trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường học. Dù vậy, bên cạnh những mặt tích cực, đoàn giám sát cũng ghi nhận một số tồn tại cần sớm khắc phục.
0: Qua đợt kiểm tra, có thể khẳng định rằng các trường học trên địa bàn cơ bản là đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm trong cái quá trình mà chế biến, sản xuất, cung cấp các suất ăn cho các cháu, từ nguyên liệu đầu vào cho tới các cái thủ tục quy trình ba kiểm thực ba bước và tới cái việc mà cung cấp các suất ăn cho các cháu.
1: Việc tăng cường kiểm tra giám sát các bếp ăn tập thể tại trường học cho thấy sự chủ động của ngành y tế Đắk Lắk trong công tác phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đặc biệt trong thời điểm thời tiết nắng nóng và nhu cầu tổ chức ăn bán trú tại các trường học ngày càng tăng cao. Thông qua hoạt động kiểm tra thực tế không chỉ giúp kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc chăm lo sức khỏe học sinh.
4: Xin được chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Brazil Lula da Silva lên tiếng ủng hộ việc áp đặt các hạn chế việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong các tiến trình bầu cử, đồng thời cảnh báo nguy cơ thao túng hình ảnh, giọng nói và thông tin chính trị bằng công nghệ số.
1: Theo Tổng thống Lula da Silva, AI có thể trở thành công cụ phục vụ tin giả và lừa dối cử tri. Ông cũng hoan nghênh lập trường của ngành tư pháp nước này về việc sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng công cụ AI trong những ngày trước cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Ông Lula da Silva bày tỏ quan ngại về việc các công nghệ tạo hình ảnh và giọng nói giả có thể bị lợi dụng để phát tán các bài phát biểu hoặc thông điệp sai lệch của giới chính trị gia. Mặc dù đánh giá AI là bước tiến quan trọng cho các lĩnh vực như y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ, Tổng thống Brazil cho rằng cần có cuộc thảo luận sâu rộng nhằm xác định giới hạn sử dụng công nghệ này trong vận động tranh cử. Ông cũng nhắc lại những khó khăn pháp lý từng khiến ông không thể tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2018, đồng thời khẳng định chính trị cần dựa vào sự thật. Brazil hiện được xem là quốc gia dẫn đầu Mỹ Latin về ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhờ quy mô thị trường lớn, hạ tầng điện toán đám mây, phát triển và chiến lược AI quốc gia. AI được triển khai mạnh trong nông nghiệp, tài chính, y tế và thương mại điện tử ở Brazil.
4: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu, cho rằng cấu trúc hiện nay đang duy trì những bất công tồn tại hàng thế kỷ và chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển của châu Phi.
5: Phát biểu tại cuộc họp báo chung của Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi tại Ethiopia, ông Guterres cho rằng hệ thống tài chính quốc tế hiện nay chưa hỗ trợ đủ, cũng như chưa bảo đảm vai trò và tiếng nói tương xứng cho các nước châu Phi. Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc, nhiều quốc gia châu Phi đang phải đối mặt với gánh nặng trả nợ lớn, làm cạn kiệt nguồn lực công và ảnh hưởng tới các khoản đầu tư dài hạn trong những lĩnh vực thiết yếu như nước sạch và vệ sinh môi trường. Ông nhấn mạnh hệ thống tài chính toàn cầu hiện nay được thiết kế mà không có sự tham gia của châu Phi, do đó cần được cải tổ để đảm bảo sự tham gia nhiều hơn của các nước đang phát triển trong các thể chế và quá trình đưa ra các quyết định của thế giới. Theo ông Guterres, các quốc gia châu Phi hiện thường phải vay vốn

0: với mức lãi suất cao gấp 3 lần chuẩn quốc tế, khiến chi phí đầu tư cho giáo dục, y tế và hệ thống cấp nước sạch trở nên tốn kém hơn nhiều. Ông Guterres kêu gọi huy động thêm nguồn lực tài chính, cải tổ cấu trúc tài chính quốc tế và thúc đẩy đầu tư nhằm hỗ trợ châu Phi cũng như các nước đang phát triển thực hiện chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.
1: Trong bối cảnh giới chức y tế châu Âu đang theo dõi sát các diễn biến liên quan virus Hanta sau vụ việc trên tàu du lịch MV Hondius, Liên minh châu Âu EU vừa thông báo sẽ tăng cường chia sẻ thông tin giữa 27 quốc gia thành viên nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với virus Hanta.
2: Động thái này diễn ra sau khi Pháp kêu gọi tăng cường hợp tác y tế chặt chẽ hơn trong khối. Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết toàn bộ 26 trường hợp được xác định có tiếp xúc gần với các ca nhiễm virus Hanta liên quan tàu MV Hondius tại Pháp đều cho kết quả xét nghiệm âm tính. Trong số 26 trường hợp trên, có 22 người từng đi trên các chuyến bay liên quan một nữ hành khách người Hà Lan, sau đó tử vong tại Nam Phi. Hiện, những người này vẫn được cách ly theo dõi và xét nghiệm định kỳ. Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Y tế Pháp nêu rõ 26 trường hợp trên sẽ được xét nghiệm 3 lần mỗi tuần như một biện pháp phòng ngừa. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hiện vẫn cho rằng chưa có dấu hiệu cho thấy virus Hanta có thể gây ra một đại dịch tương tự COVID-19. Các biện pháp giám sát và kiểm soát dịch tễ vẫn đang được triển khai nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.
1: Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cảnh báo cuộc khủng hoảng dinh dưỡng tại Afghanistan đang trở nên trầm trọng hơn do tác động tiêu cực từ các cuộc xung đột khu vực. Hàng triệu trẻ em Afghanistan có nguy cơ bị bỏ đói khi chi phí vận chuyển và giá thực phẩm bị đẩy lên cao kỷ lục.
0: Chương trình Lương thực Thế giới nhấn mạnh tình hình hiện tại là một cuộc khủng hoảng dinh dưỡng tồi tệ nhất từ trước đến nay tại Afghanistan. Ước tính trong năm nay khoảng 5 triệu phụ nữ và trẻ em trên tổng quy mô dân số hơn 40 triệu người của quốc gia này đứng trước tình trạng suy dinh dưỡng đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Sau năm 2025 đầy biến động với động đất kinh hoàng, thiên tai và làn sóng hàng triệu người tị nạn hồi hương, nguồn lực của Afghanistan hiện đã cạn kiệt. Nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay là do xung đột kéo dài giữa Afghanistan và nước láng giềng Pakistan khiến các cửa khẩu biên giới bị đóng cửa gần 8 tháng qua. Đồng thời, những hệ lụy kinh tế từ cuộc xung đột hiện nay tại Trung Đông đã làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng thực phẩm và nhiên liệu. Trước đó, báo cáo do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc cũng cho biết cuộc khủng hoảng nước ở Afghanistan vào năm 2025 đã trở nên tồi tệ hơn, hạn hán gần như tăng gấp đôi so với năm 2024. Hầu hết người dân Afghanistan phụ thuộc vào nông nghiệp và tình trạng khan hiếm nước có thể gây ra những hậu quả tàn khốc ở một quốc gia vốn đã phải đối mặt với tình trạng nghèo đói lan rộng, mất an ninh lương thực và xung đột.
1: Tỷ lệ lạm phát của Argentina trong tháng 4 vừa qua đạt 2,6%, giảm mạnh so với mức 3,4% của tháng trước đó. Số liệu được Viện Thống kê và Điều tra Quốc gia Argentina đưa ra. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ cuối năm 2025 và tiếp tục củng cố kỳ vọng về khả năng nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latin đang dần kiểm soát được cuộc khủng hoảng giá cả kéo dài nhiều năm.
2: Chính phủ Argentina coi đây là kết quả trực tiếp của chính sách thắt lưng buộc bụng và cắt giảm chi tiêu công mạnh tay kể từ năm 2023. Bộ Kinh tế Argentina nhận định xu hướng giảm tốc của lạm phát cho thấy các biện pháp điều chỉnh tài khoá và tiền tệ đang phát huy hiệu quả, dù nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều thách thức. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo lạm phát Argentina năm 2026 ở mức khoảng 30-31%, thấp hơn đáng kể so với các năm trước, dù nền kinh tế vẫn chịu sức ép từ biến động giá năng lượng toàn cầu và tỷ giá hối đoái. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế cho rằng áp lực giá cả tại Argentina chưa hoàn toàn được kiểm soát khi chi phí vận tải nhiên liệu và dịch vụ công vẫn duy trì ở mức cao.
1: Bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Mọi người hoàn thành hết.

Tập phim Chiếc mũ kỳ diệu. Ước gì bây giờ có mật ong mà ăn nhỉ? Biết tìm ở đâu bây giờ? Mật ong, ngươi ở đâu? Mật ong ơi! Cái gì thế? Nấm ư? Tuyệt quá! Còn hơn cả mật ong! Đáng ghét! Vic lại tới chặt cây rồi!

Một cái mũ. Đây không phải là chiếc mũ bình thường đâu. Nhìn kỹ nhá. Lúc đầu cậu không nhìn thấy gì trong mũ cả. Ôi, tuyệt quá. Nhìn lại nhá. Không có gì đúng không? Đúng. Nhìn đây. Một quả táo. Táo ư? Một quả táo thật. Để xem còn tìm được gì trong này nữa. Có thể là gì nhỉ? Nhìn này. Tổ ong ư? Ngầu chứ hả? Đây là chiếc mũ thần kỳ. Có muốn lấy nó không? Cậu nghĩ sao hả? Có. Có. Tất nhiên là tôi muốn. Đưa nó cho tôi. Nhanh lên. Vậy thì cầm lấy đi. Chiếc

0: Casey, oh.
1: Oh, wow! Ow! Oh, wow!
2: Cái mũ ảo thuật này đúng là có tác dụng thật. Lừa con gấu ngu ngốc này quá dễ. Giờ nó bận rồi, mình có thể tập trung vào công việc. Vui vẻ nhé, gặp lại cậu sau. Mình lấy được chiếc mũ kỳ diệu rồi. Nó là của mình. Mình có thể biến hóa ra cho mình thành đống đồ ăn ngon lành, hàng núi thức ăn cho mình. Tất cả là của mình. Được rồi, kiếm miếng táo nào. Cậu để làm gì nhỉ? Táo đi. Đó không phải là táo. Không, không, không. Ôi, cái gì đây? Chắc hẳn là táo rồi. Người đàn ông và chiếc máy cưa, bắt đầu trò chơi nào. Thức ăn, thức ăn. Tôi muốn thức ăn. Tối quá. Cái mũ đáng ghét này. Đưa ta chút thức ăn nào. Tất cả những thứ rác rưởi này là gì vậy?

0: không có con đấu đá gây rối, thật là tốt biết bao. Cái mũ điên rồ, ta không muốn những thứ này nữa. Một cái búa, cái mũ vô dụng, đồ lừa đảo. Mình muốn có đồ ăn ngay bây giờ. Mình đói quá. Hãy cho tôi thứ gì đó ngon lành với chiếc mũ kỳ diệu. Chiếc mũ kỳ diệu. Chiếc mũ kỳ diệu. Con gấu thối tha đó, mình sẽ cho nó biết tay. Ôi, ngon quá. Để xem chiếc mũ kỳ diệu này còn đưa gì cho mình nữa. Táo nào. Ôi, cảm ơn. Và giờ tôi muốn thật nhiều táo. Và dứa. Và nho. Dưa hấu. Chuối. Nhiều trái cây quá. Nếu cái mũ đó có thể tạo ra nhiều trái cây như vậy, mình đoán là mình có thể kiếm tiền từ nó. Mình giàu rồi. Mình phải lấy lại cái mũ đó. Bravo. Chào anh bạn. Ông muốn gì thế, Vic? À, cậu biết đấy. Giờ này cậu biết đấy. Hàng xóm tốt. Cậu có thể trả chiếc mũ ma thuật lại cho tôi không? Cái gì? Không đời nào. Chiếc mũ kỳ diệu là của tôi. Nhưng đó là trước khi tôi biết nó có phép thuật. Thôi nào, tôi sẽ đổi lấy kẹo cho cậu. Kẹo ư? Không đời nào. Đừng có không biết tốt xấu như vậy. Mau đưa cái mũ ra đây. Nếu không ta sẽ đánh ngươi đấy. Ông nói gì cơ? Đánh tôi ư? Thật sao? Thôi mà, tôi có nói thế đâu. À, tôi không có ý đó. Cứu với. Đánh tôi ư? Còn lâu ông mới làm được. Ăn thôi nào. Đáng ghét. Công khai không được thì mình sẽ lấy trộm.
1: Ông

0: Hold on.
1: Đợi đã. Mình không thể chịu nổi con gấu đó. Không trộm được thì mình sẽ phải cướp lấy nó. Trả mũ lại cho ta, Rebel.
2: Không, không, không, không, không, không.

Lần này sẽ không giống nhau nữa đâu. Ta sẽ đánh bại ngươi, Brevo. Ngươi sẽ không thể ngăn được ta. Đây là cái gì? Thật không thể tin là chiếc mũ có thể biến ra được thứ to như vậy.

Ôi, chiếc mũ kỳ diệu của mình, chiếc mũ phát tài của mình, tất cả là tại con gấu đó. Chiếc mũ kỳ diệu, cuối cùng ngươi cũng quay lại với ta. Ta nhớ ngươi lắm. Rebel, chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy? Tôi ăn nhiều quá, bị béo không phải là chuyện đùa đâu. Lấy lại cái mũ đi, tôi không muốn nó nữa. Tập thể dục nhé. Đúng là một con gấu tốt bụng, đúng là một người bạn tốt. Lấy lại được mũ rồi. Ta ước có thật nhiều tiền.

Giám chế Cao Sâm, kịch bản Lương Chấn Hoa, đạo diễn Kim Sa. Với sự tham gia của các diễn viên

trong vai An Tĩnh, Trương Bân Bân trong vai Mã Thượng. Lưu Lý Lân trong vai Đỗ Mảnh, Đại Tư trong vai Miêu Phi, Vương Đông trong vai Kiều Tây Xuyên, Trương Thân trong vai Miêu Hoán Dương, Triệu Y Lâm trong vai Biên Bức, Vương Kiêu trong vai Trình Lôi, Thạch Lượng trong vai Mã Tuấn Hải, Thi Kính Minh trong vai Tống Minh, Ninh Tâm trong vai Châu Nguyễn, Liêu Kinh Sinh trong vai Tần Phong, Dịch Đại Thiên trong vai Hách Tử Nhiên, Vương Nghệ Cẩn trong vai Miêu Lộ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Phim Bạo Phong Nhãn. Tập 23.
1: Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, công ty có quy tắc của công ty, sao em vô mà không bao giờ gõ cửa hết vậy?
2: Lần sau em không như vậy nữa. Chị, em thấy ở trên mạng có cái khăn lụa này hợp với chị lắm, mà còn là thương hiệu chị thích nữa, đang giảm giá đó. Thử đi chị.
1: Tự nhiên nịnh vậy, không phải trộm thì cũng là kẻ gian. Có chuyện gì thì nói mau đi.
2: Chị cứ thử đi mà.
1: Đẹp lắm. Chị rất thích, em tặng gì chị cũng thích.
2: Chị, em chỉ mong là Trịnh Lôi có thể phụ trách khâu hạch toán cuối cùng của dự án hiện nay. Nhưng mà em nghe nói bàn Dứt Sơn đã bàn bạc với giáo sư Trâu để Vũ Hảo Nhiên phụ trách rồi. Chị có thể nghĩ cách giúp Trịnh Lôi được không?
1: Chị làm được gì?
2: Chuyện này có liên quan trực tiếp tới quyết định cuối cùng của việc ứng tuyển làm trợ lý của giáo sư Trâu. Em chỉ mong Trịnh Lôi có thể được chọn.
1: Dạo này sao em quan tâm tới Trịnh Lôi vậy?
2: Bạn bè mà, bạn bè với nhau thì giúp đỡ là chuyện bình thường thôi. Huống chi em ở trong công ty thì người ta đã giúp đỡ, chiếu cố em mà.
1: Lúc em vô công ty, chị đã nói gì em còn nhớ hay không? Làm tròn bổn phận công việc của mình, bớt xen vào chuyện của người khác.
2: Nhưng chuyện này không giống mà. Trịnh Lôi rất tốt với tụi mình đó.
1: Là sao chứ?
2: Chị có biết hôm trước anh ấy bị Dương Tấn đánh cho một trận không?
1: Hình như chị có nghe Mã Thượng nói qua.
2: Vậy chị có biết anh ấy chịu bị đánh thay chị không? Là vì Dương Tấn muốn gây khó dễ cho chị, trả thù chị. Là em và Trịnh Lôi hai tụi em ngăn hắn lại đó. Chị nghĩ đi, nếu hôm đó Dương Tấn bắt được chị, chị à, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đó.
1: Chuyện này là thật hả?
2: Ừ, cho nên riêng chuyện này thôi, chị cũng nên giúp anh ta rồi.
1: Chị sẽ cố gắng. Chị cũng không muốn để phe bàn Nhất Sơn luôn đè đầu mình. Nhưng mà họ không dễ đối phó vậy đâu. Em nhanh đi đi, đừng để người khác lại thấy em tới tìm chị sẽ bàn tán lung tung đó.
2: Ừ.
1: Chị sẽ nghĩ cách xem nên làm gì.
2: Em biết rồi, vậy em đi trước đây.
1: Ừ.

0: Lâm Tổng, trước khi bắt đầu cuộc họp hôm nay, tôi muốn xin phép được trình bày một đề nghị.
1: Được.
0: Sản phẩm mới sắp ra mắt của chúng ta, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là đầu tư vào sản xuất. Trong giai đoạn này, tôi cho rằng chúng ta cần có một nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, rành rẽ về giao tiếp, trực tiếp trao đổi với nhà máy. Có người của chúng ta giám sát mới có thể đảm bảo không xuất hiện sai sót gì hết. Tôi suy xét một lúc, công việc này đòi hỏi nhiều thứ. Chắc chỉ có Vũ Hạo Nhiên mới có thể đảm nhiệm được.
2: Ủa, như vậy là sao?
0: Dạ đúng rồi.
3: Nói vậy là sao?
4: Vậy là có vấn đề rồi.
5: Ý của Miêu Tổng chính là công việc hạch toán số liệu quan trọng như vậy lại giao phó cho một mình Trình Lôi làm sao?
0: Đúng vậy. Bây giờ công việc này cũng không cần nhân viên cả hai tổ cùng làm.
5: Tôi không cho là như vậy. Có rất nhiều thành viên tổ Trình Lôi đều là nhân viên mới được tuyển vào. Công việc quan trọng như vậy, tôi thấy nên giao cho tổ giàu kinh nghiệm hơn của Vũ Hạo Nhiên làm mới đúng. Ngược lại chuyện cô vừa nói, tôi nghĩ có thể giao cho Trình Lôi làm được. Cũng đơn giản mà. Với lại vấn đề này bữa trước tôi và giáo sư Trâu cũng đã bàn rồi, có đúng không?
0: Mọi người đều công nhận năng lực chuyên môn của Trình Lôi và Vũ Hạo Nhiên. Nhưng xét trên phương diện xử lý các mối quan hệ ngoại giao, có thể Trình Lôi làm không được tốt thật. Nhiệm vụ này không thể thiếu một trong hai được đâu. Đương nhiên là tôi không có ý không tôn trọng nhân viên Trình. Chỉ là công việc này có lẽ anh ấy làm không được tốt cho lắm.
5: Tôi thì không nghĩ vậy. Tôi cảm thấy chuyện này...
1: Được rồi. Chuyện này chúng ta sẽ thảo luận riêng sau buổi họp ha. Vào chủ đề chính đi.

0: có người giấu tên tố cáo, nói quan hệ của Trình Lôi và Miêu Lộ đặc biệt thân mật.
1: Lâm Tổng, chuyện này...
0: Miêu Phi, thật ra với tôi chuyện này không quan trọng. Quan hệ của hai người đó là vấn đề riêng tư của họ, tôi không quan tâm cho lắm đâu. Nhưng cô, tôi chứng kiến từng bước cô đi được tới vị trí của ngày hôm nay. Bây giờ chỉ có hai người chúng ta, nên tôi có gì sẽ nói đó. Kết hợp với tranh chấp hôm nay trong cuộc họp của cô với bàn tổng, có phải cô muốn dùng mối quan hệ liên đới để tiến cử Trình Lôi không?
1: Tôi không có.
0: Bàn tổng, trên phương diện công việc có một vài cách cư xử không thỏa đáng, nhưng mấy chuyện này anh ta đã làm như vậy, tại sao cô cũng muốn làm theo? Sao cô lại trở nên như vậy? Dự án bây giờ của công ty đã tới giai đoạn quan trọng nhất rồi đó. Mọi người nên một lòng vì dự án, đồng tâm hiệp lực mà thúc đẩy công việc. Kết quả hai người lại làm thành như vậy, tranh tới tranh lui, kết cục đen đủi nhất chẳng qua chỉ là Vũ Hạo Nhiên và Trình Lôi đều bị điều khỏi tổ này, không ai phụ trách công việc hạch toán cuối cùng mà thôi. Đây là kết cục cô muốn thấy, có đúng không?

0: cô là con gái của lão Miêu, là người mà tôi kỳ vọng nhất. Cô còn trẻ, tôi hy vọng cô có thể phóng tầm mắt ra xa hơn. Tiếp theo nên làm gì, không nên làm gì, không cần tôi phải dạy cô đúng không? Cô nhất định không được phụ lòng tin của ba cô.
1: Tôi hiểu rồi.
0: Thật ra mấy chuyện giặt giảnh này không cần thiết phải tranh giành đâu. Dù Hạo Nhiên và Trình Lôi ai là người phụ trách chuyện này đều không sao hết. Vốn dĩ năng lực làm việc của hai người đó không phân cao thấp. Giả lại, công việc hạch toán này cũng không phải chuyện chăm chỉ làm việc là được. Cô đừng có quan tâm ai là người của ai hay là làm cách nào. Đừng vì người khác mà chia rẽ công ty.
1: Nhưng mà Lâm Tổng à, nếu như tất cả người được đề cử lên đều là người của bàn tổng thì...
0: Vậy thì sao chứ? Bọn họ vẫn phải làm việc theo cơ cấu tổ chức của công ty mà. Chỉ cần đội của anh ta còn có sức chiến đấu, có thể kiếm được tiền cho công ty, đứng ở góc độ người chủ như tôi, đó không phải là chuyện xấu.
1: Cô không lo lắng đuôi to khó dễ sao?
0: Tôi biết rồi. Cô lo lắng anh ta ra ngoài tự lập khoảng trời riêng. Sao cô có thể chắc chắn người bên cạnh anh ta nhất định đồng lòng với anh ta chứ? Mà cho dù điều đó là thật, cho dù anh ta đào hết người đi ra ngoài thành lập công ty riêng chống lại đỉnh Hoa chúng ta, vậy thì có làm sao đâu. Tôi vẫn cứ tươi cười đối diện. Chỉ cần chúng ta ký xong thỏa thuận hợp tác, hai bên công ty đều kiếm được tiền thì đôi bên cũng có lợi.

0: tôi hiểu rồi. Miêu Phi, bây giờ chắc cô hiểu làm ăn nên có cách cư xử ra sao đúng không? Nên để ý cái gì, không nên để ý cái gì, biết chưa? Hợp tác mới là cơ sở của xã hội hiện đại, không phải là đấu tranh.
1: Những lời cô vừa nói với tôi thật sự giúp tôi hiểu ra được nhiều hơn. Tôi biết sau này nên làm gì rồi, cô yên tâm.
0: Đi làm việc đi.

0: Sao rồi?
1: Phần công tác kết thúc hạng mục vẫn giao cho Dù Hạo Nhiên. Mọi người thì sao? Có tin tức gì mới không?
0: Tạm thời không.
1: Được rồi. Tử Hiên à, hôm nay trễ quá rồi, tôi ngủ chỗ cậu nha.
0: Nè, đợi nửa ngày mà chỉ có kết quả vậy thôi hả? Anh trực tiếp gọi điện thoại là được mà.
1: Chủ yếu là anh chỉ muốn gặp em và mọi người. Ngủ nha.
2: Ê, ai nói cho anh ngủ lại hả?
0: Đỗ Mảnh, vậy chúng ta đi.
3: Chị tỉnh à? Thực ra tôi chưa buồn ngủ, tôi muốn ở lại giúp Tử Hiên phân tích video. Con có thể tìm ra manh mối có ích gì cho vụ án không?
0: Vậy thì cùng làm đi.
3: Không cần đâu, tôi tự làm được mà.
0: Không cần tôi hả?
3: Thật sự không cần.
0: Thật sự không cần hả?
3: Cho đàn ông chúng tôi chút không gian riêng đi mà. Đi về nhà cẩn thận nha.
2: Anh thật sự ở lại để phân tích video hả? Ê, anh làm gì vậy? Cho dù có khúc mắc tình cảm ra sao, quân tử động khẩu không động thủ, ra tay là anh thua đó.

0: Ừ.
1: Sao rồi? Điều tra theo hướng của chúng ta có manh mối gì không?
0: Có, nhưng mà không nhiều. Nhưng tôi cảm thấy vẫn quan trọng.
1: Cậu được ghê ha. Vài ngày đã có manh mối rồi, lợi hại.
0: Được rồi, đừng có khen tôi nữa mà. Lần trước anh kêu tôi điều tra con gái tên tài xế Phạm Đức Dĩ của bé bị bệnh bạch cầu, có đúng không?
1: Ừ. Hơn nửa năm sau khi Phạm Đức Dĩ vào tù, có một tổ chức từ thiện đã làm phẫu thuật cấy ghép tủy miễn phí cho con gái anh ta. Ca phẫu thuật đã thành công. Tuy lúc đó nhận cứu trợ chỉ có 23 trẻ thôi, nhưng mà chuyện này có vẻ là điểm đáng nghi ngờ nhất.
0: Trực giác của anh không sai. Tôi tra được bối cảnh của tổ chức này rồi.
1: Cậu nói đi.
0: Hách Nhĩ Mạc Tư, anh đã nghe qua chưa?
1: Tên đạo tặc trong Hy Lạp cổ.
0: Ai nói với anh như vậy? Là tập đoàn Hách Nhĩ Mạc Tư,
1: doanh nghiệp liên quốc gia.
0: Ừ.
1: Ý của cậu là tổ chức đó có Hách Nhĩ Mạc Tư chống lưng à?
0: Không đơn giản như vậy đâu. Tổ chức từ thiện đó là một công ty nhỏ không đáng kể dưới trướng của Hách Nhĩ Mạc Tư. Cũng không phải là công ty, tính ra chỉ là một cửa hàng nhỏ thôi. Bắc Âu có nhiều công ty quy mô nhỏ như vậy, mấy đời làm kinh doanh, tuy làm khá tốt nhưng mà cũng không có tham vọng mở rộng.
1: Cái này tôi hiểu, nhưng mà vấn đề là Hách Nhĩ Mạc Tư thu mua nó lúc nào chứ?
0: Mỗi chỗ vấn đề nằm ở đây. Vụ án năm đó cục thành phố điều tra hơn một năm, nhưng mà cho tới 2 năm sau Hách Nhĩ Mạc Tư mới dùng cái giá cao hơn giá thị trường định mức rất nhiều để mua lại công ty này. Lúc đó căn bản không điều tra ra được chuyện này.
1: Tôi hiểu rồi. Việc đồng ý thu mua có thể kéo dài. Họ hoàn toàn có thể bàn nhau điều kiện trước, sau đó kéo dài 3-5 năm sau. Cho nên cậu nghi ngờ Hách Nhĩ Mạc Tư sớm đã bắt đầu thao túng công ty này, chỉ là mấy năm sau đó mới chính thức bắt đầu thôi.
0: Đúng vậy. Anh nghĩ xem, Hách Nhĩ Mạc Tư làm gì? Công nghiệp nặng, sản nghiệp nhiên liệu. Vụ án năm đó ba chị tỉnh điều tra chính là buôn lậu nhiên liệu. Ông chủ công ty nhỏ đó đã hơn 70 tuổi rồi, năm nào cũng sẽ trích 20% lợi nhuận để ủng hộ tổ chức từ thiện này. Người thì là người tốt, tổ chức từ thiện cũng thật sự làm từ thiện. Nhưng mà Hách Nhĩ Mạc Tư đằng sau thì
1: lợi dụng người tốt để làm việc xấu.